0: và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm. Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
7: Trên con đường thực hiện một khát vọng, doanh nhân phải vượt qua muôn ngàn thăng trầm, đối mặt với muôn ngàn sự kiện xảy ra, tốt có, xấu có, vui có, buồn có. Những cuộc chạm trán với chông gai, thách thức có thể gây ra đổ vỡ và kể cả thất bại. Nhưng cuối cùng, họ vẫn tiếp tục đứng dậy đi tiếp hành trình của mình. Chủ đề Doanh Nhân Kể ngày hôm nay xoay quanh hai từ khóa, khát vọng và động lực. Vậy khát vọng của một doanh nhân là gì? Nó đến từ đâu? Nó đóng vai trò gì trong việc tạo nên động lực của một doanh nhân? Khách mời của chúng tôi hôm nay là anh Trần Văn Trường, người sáng lập và là CEO của công ty Hải sản Hoàng Gia, một thương hiệu đã thu hút nhiều sự quan tâm và chú ý. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
6: Doanh Nhân Kể.
7: Xin chào anh Trường, hôm nay chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi, điều gì đã dẫn anh đến công việc ngày hôm nay?
8: Chào anh Nguyễn Trần Quang, tôi thì tôi sinh ra ở cái vùng biển, có một cái duyên khi mà vừa ra trường thì được vô một cái xí nghiệp đông lạnh ở Sài Gòn, và tôi được nhận vào đó làm thêm vào những cái ngày hè và khi mà tôi vẫn còn là sinh viên. Và khi tôi vào trong đó làm thì tôi phát hiện ra rằng là khi mà hải sản mang vô đó thì nó vẫn còn tươi trong và người ta đóng gói, người ta đông lạnh. Thì khi mà xuất khẩu ra thì tôi có nghe rằng là bị trả về một cái container do là cái hải sản đó nó không đạt chất lượng. Và tôi có một cái suy nghĩ là làm sao để giữ được cái con hải sản này nó còn sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn. Và tôi quyết định là bắt đầu tập tành kinh doanh hải sản từ những cái ngày đó.
7: Bước ngoặt nào trong cuộc đời đã hun đúc cái khát vọng cháy bỏng của anh, biến những cái nhận định vừa rồi đó để anh trở thành doanh nhân mà kinh doanh về hải sản?
8: Có lẽ là một bước ngoặt lớn nhất khi mà tôi quyết định là tôi sẽ kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này, nó xuất phát từ cái việc mà khi mà tôi bắt đầu tôi kinh doanh hải sản thì tôi đã đi đến được rất là nhiều cái vùng biển ở Việt Nam và chứng kiến cái cảnh cơ cực của những cái người ngư dân. Người ta làm việc rất là vất vả nhưng mà cái thu nhập thì không được bao nhiêu hết. Và nó cũng link với lại cái thời mà thơ ấu của tôi, một cái cuộc sống hồi nhỏ của tôi nó cũng rất là vất vả. Và tôi quyết định là tôi kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này để làm sao đó để giúp cho cái người ngư dân, người ta có được một cuộc sống nó tốt hơn.
7: Anh có nói rằng là anh phát xuất từ một tuổi thơ với nhiều khó khăn, có những cách thức, anh có câu chuyện nào để kể về cái tuổi thơ của anh nó khác với những tuổi thơ của người khác như thế nào?
8: Cái này thì thực sự thì tôi được một tuổi thì ba tôi đã mất. Và gia đình tôi thì có bốn anh chị em. Tôi là con út trong gia đình và cái vùng của tôi đó thì rất là nghèo, cũng không có công ăn việc làm gì, thậm chí muốn đi làm thêm để mà kiếm tiền nhưng mà cũng không có ai mướn để mà làm. Cái tuổi thơ tôi vẫn còn nhớ rằng là phải ăn cơm trộn với lại khoai,
7: cơm độn.
8: Cơm độn, đúng rồi, chính xác là cơm độn đó. Ước mong lúc đó thì là được ăn một cái bữa cơm trắng,
7: tức là lúc đó là độn nhiều hơn cơm, đúng
8: dạ đúng rồi.
7: Đó là một ước mơ của cái thời thơ ấu. Nhưng mà theo anh, những cái khó khăn của tuổi thơ nó đã đóng góp hay nó cản trở cả cái quãng đời của anh?
8: Tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái phần mà tạo động lực rất là lớn cho tôi. Tại vì khi mà mình đã trải qua một cái cuộc sống nó rất là khó khăn như vậy thì mình muốn rằng là mình sẽ có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn trong tương lai. Và kể cả như con cháu mình cũng sẽ không có cơ cực như mình. Đôi khi mình ăn những cái miếng ăn mà thời xưa rất là lâu rồi mình được thưởng thức mà nó đã in sâu

0: cái tâm trí của mình, thì lúc đó những cái ký ức đó nó lại được gợi về.
1: Vì cái lúc mà nghèo khổ nhất trong cuộc đời của anh thì anh có những suy nghĩ gì?
0: Lúc mà nghèo khổ nhất thì có một suy nghĩ rằng là hôm 21 mình sẽ có một cái công việc nào đó, mình sẽ có thu nhập tốt hơn và mình sẽ giúp đỡ được cho nhiều người hơn để mọi người không có khổ như mình thôi. Nghĩ đơn giản như vậy thôi.
1: Có câu chuyện nào đó mà thật sự anh cũng đạt được một vài kết quả qua 20 năm mình nói rằng hình như mình đã đạt được, có thể không nhiều nhưng một ít nào đó cái thành công trong cái việc mà giúp đỡ cho người khác?
0: Có thể nói là tự hào cho riêng tôi thôi. Cách đây khoảng độ 10 năm về trước thì tôi cũng là một trong những cái người đầu tiên đi xuống những cái vùng nuôi như là ở Bến Tre hay là Bạc Liêu, Cà Mau để mà tôi thu mua tôm khoảng người ngư dân người ta nuôi. Và thời đó thì chỉ có những cái nhà máy ở các cái tỉnh đó người ta thu gom về để người ta làm hàng đông lạnh người ta xuất khẩu đi. Nhưng mà khi mà tôi xuống đó thì tôi mua những cái con tôm sống và cái giá thì nó cao hơn rất là nhiều, thậm chí có thể là cao 30-40% so với lại cái hàng mà các cái nhà máy người ta thu gom.
1: Làm thế nào làm được chuyện đó?
0: Cái câu chuyện này nó cũng khá là dài. Và tôi cũng đã gặp rất là nhiều cái thách thức, cái khó khăn, những cái bước khởi đầu. Từ khi mà tôi thấy rằng là tôm sú trở lên Sài Gòn thì nó chết, thì nó không còn tươi ngon nữa, thì tôi cũng có cái suy nghĩ là làm sao để cho nó sống, thì ăn nó sẽ chất lượng hơn và mình sẽ bán được giá cao hơn. Thì từ cái ý tưởng đó thì khởi đầu tôi thuê một chiếc ghe, rồi tôi đi xuống cái vùng biển Cần Giờ, Cần Giuộc á. Thời đó máy móc còn rất là thô sơ. Mình bơm oxy vào trong cái bịch, rồi sau đó là mình giữ cho được khoảng một vài chục ký tôm sú thôi. Mình về mình cung cấp cho các cái khách sạn. Hồi đó cũng rất là ít khách sạn, chưa có nhiều khách sạn như bây giờ, chưa có nhiều nhà hàng như bây giờ. Và cứ như thế công việc kinh doanh nó ngày càng nó phát triển. Và những cái nhà hàng, những cái khách sạn mình cứ chào thêm nhiều và mở rộng hệ thống phân phối cho đến ngày hôm nay. Khi mà chúng tôi bán được nhiều thì chúng tôi đi xuống các cái tỉnh, chúng tôi thu gom được nhiều và từ đó bắt đầu là lập ra các cái trạm thu mua ở các cái tỉnh. Công ty đi đến đâu thì được người dân người ta đón nhận rất là nồng nhiệt, vì mình đã giúp cho họ bán được cái giá cao hơn. Gần như là mình thay đổi cái thị trường ở dưới đó. Thời xưa thì người ta nuôi một cái con tôm nó đã rất là cực khổ, sau đó người ta lại phải tự kéo lưới lên, tự ướp đá để tự chở tới nhà máy. Thì khi đến đó thì người ta người như là muốn mua giá nhiều, muốn phân sai, lựa sai như thế nào để mà người ta mua, thì tôi cảm thấy là người dân rất là thiệt thòi, rất là bị ép giá. Hồi khi mà tôi xuống đó tôi thu mua thì gần như là nhân viên tự xuống dưới ao để mà kéo lưới lên, và người nuôi người ta chỉ cần ngồi, người ta cân, người ta ghi số cân, cân xong thì được trả tiền ngay tại chỗ như vậy, vừa tiết kiệm được chi phí cho người dân và mình lại mua được cái giá cao hơn. Đó, thì tôi thấy rằng đó cũng là một cái cục diện mà thay đổi cái đời sống rất là nhiều của các cái người nuôi ở các cái tỉnh.
1: Điều gì làm cho anh từ cái khát vọng mà mong muốn nâng tầm hải sản Việt Nam thì anh bán buôn và bây giờ anh qua bán lẻ?
0: Câu chuyện này phải kể bắt đầu từ cái ý định mà tôi muốn mang những cái loại hải sản ngon nhất trên thế giới về để phục vụ người Việt. Tại vì có một lần tôi được đi du lịch ở đất nước Hàn Quốc, và khi mà được tham quan một cái chợ hải sản rất là lớn ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, thì tôi được trải nghiệm một cái không gian người có chợ cá thôi, nhưng mà nó cũng rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Người ta bán những cái loại hải sản rất là ngon, rất là to, rất là đặc biệt mà ở Việt Nam mình chưa có. Và lúc đó thì tôi quyết định là mình sẽ mang những cái con hải sản này về để phục vụ người dân Việt Nam. Và nhưng mà khi mà để mà mang được những con hàng còn sống ở các nước về Việt Nam thì tôi cũng gặp vô vàn cái khó khăn, cái rào cản, cái thách thức.
1: Ví dụ rào cản gì?
0: Đặc biệt là các cái giấy phép để mà nhập khẩu những con hàng sống đó về Việt Nam. Thì trước đây Việt Nam mình đã từng bị những cái con hàng sống ngoại lai mà được nhập về Việt Nam như ốc bưu vàng, như rùa tai đỏ, thì nó về đến Việt Nam nó phá hoại mùa màng, nó gây ra dịch bệnh và nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái môi trường vật nuôi của Việt Nam. Vậy thì từ đó trở đi thì tất cả những cái công ty nào muốn nhập những cái con gì còn sống về Việt Nam thì đều phải thành lập một cái hội đồng khoa học, và chứng minh rằng cái con này nó không ảnh hưởng tới vật nuôi, nó không mang mầm bệnh, nó không gây hại môi trường. Khi mà mình chứng minh được điều đó thì mới được cấp phép và nhập về Việt Nam. Thì trải qua rất là nhiều cái thách thức đó thì tôi cũng đã nhập về được cua hoàng đế. Và khi mà nhập về tới Việt Nam thì lại gặp rất nhiều cái thách thức khác trong cái vấn đề về nuôi trữ cho con hàng đó, làm sao để nó sống được cái môi trường Việt Nam. Thì vì cái con King Crab đó nó chỉ sống ở bên
1: Alaska,
0: Alaska là bên Nga lạnh giá đó. Và khi về một cái nước như Việt Nam mình thì thời tiết rất là nóng. Có những cái lô hàng đầu tiên đó thì gần như là nó chết hết và tôi bị lỗ rất là nhiều. Và đôi khi tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng chính vì cái khát khao là mong muốn là đưa những cái con hải sản ngon nhất trên thế giới đó về để phục vụ người Việt thì tôi cũng đã nỗ lực từng ngày để tìm ra cái phương pháp, tìm ra cái cách thức để mà làm sao để mà nuôi cho nó sống tại Việt Nam. Rồi từ đó mình mới hướng dẫn cho các cái nhà hàng người ta thả nuôi được. Thì người ta nuôi được nó không có bị ngọt thì người ta mới lấy hàng của mình thì người ta mới bán ra ngoài thị trường. Sau một thời gian cũng khá là dài kinh doanh những cái hàng sống nhập khẩu đó về Việt Nam và cũng đưa thêm được rất là nhiều loại hải sản sống từ các nước về Việt Nam, trong đó có như ốc vòi voi, phao ngư Hàn Quốc, rồi sò điệp Nhật Bản, rồi cá bơn Hàn Quốc, tôm hùm Úc, bào ngư Úc, rất là nhiều loại hải sản về Việt Nam. Và khi bán cho nhà khách sạn thì tôi đã phát hiện ra một điều là nhà khách sạn người ta có chi phí rất là lớn và người ta bán ra độ giá lên rất là cao, lên 2-3 lần so với cái giá mà mình cung cấp cho nhà hàng. Vậy thì không có nhiều người có thể mà tiếp cận được cái thực phẩm tươi ngon đó, và như thế thì không nhiều người Việt được thưởng thức cái loại đó. Và tôi quyết định là tôi mở thêm một cái cửa hàng để mà bán lẻ để cho người dân được mua với một cái giá vừa phải, một cái giá hấp dẫn. Nhưng mà thì những cái con hải sản nó rất là to, rất là lớn, nhưng mà thì người dân người ta không có tự chế biến thưởng thức được, thì tôi để mở ra một cái concept là siêu thị hải sản chế biến mang đi. Nghĩa là anh mua hải sản xong rồi tôi sẽ chế biến và giao tới tận nhà cho anh. Anh chỉ việc ăn, không cần phải chế biến nữa, với cái giá rất là phù hợp.
2: Doanh nhân kể.
1: Trong kinh doanh có những động lực được tạo nên từ khát vọng cháy bỏng, nhưng cũng có những động lực mạnh mẽ không kém thôi thúc bằng chính những vấp ngã, những thất bại.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
3: Pháp luật và xã hội.
4: Pháp luật và xã hội.
5: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và xã hội hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ma túy là hiểm họa của nhân loại, không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, nhân cách của người sử dụng mà còn là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Thời gian qua, với sự tham gia và cố gắng của các cấp, các ngành và các địa phương, công tác phòng chống ma túy đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chương trình hôm nay đề cập nội dung này.
6: Tiêu điểm.
4: Tiêu điểm.
5: Quý vị và các bạn thân mến, cùng với lực lượng công an, lực lượng phòng chống ma túy, bộ đội biên phòng là một trong những lực lượng nòng cốt chuyên trách trong đấu tranh với tội phạm ma túy, nhất là tại tuyến biên giới. Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy, lực lượng bộ đội biên phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng trong và ngoài nước, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới, cửa khẩu và vùng biển. Việt Cường, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về vấn đề này.
7: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 thì Bộ đội Biên phòng đã triển khai công tác phối hợp với các lực lượng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy như thế nào? Ông có thể điểm lại một số vụ án mà lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phá thành công trong thời gian qua.
8: Một là chúng tôi đã chủ động
6: triển khai các biện pháp nghiệp vụ công tác biên phòng trên tất cả các địa bàn trọng điểm

0: nhất là những địa bàn có tội phạm ma túy. Thứ hai là tích cực phối hợp với các lực lượng công an triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia. Kế hoạch thực hiện cao điểm phối hợp tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar. Duy trì có hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp điều tra xác minh, truy bắt đối tượng và đấu tranh triệt phá các đường dây tổ chức mua bán ma túy xuyên quốc gia. Trong đợt cao điểm, Cục Phòng chống ma túy đã đấu tranh thành công 9 chuyên án, bắt giữ 50 vụ trên 70 đối tượng, thu giữ số lượng ma túy gần 40 kg ma túy các loại. Đáng chú ý nhất, ngày 12 tháng 6 năm 2026, Cục Phòng chống ma túy Bộ Tội phạm Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các lực lượng trên địa bàn đấu tranh thành công chuyên án HT246, bắt 2 đối tượng, thu giữ số lượng ma túy trên 27 kg ma túy các loại.
1: Tội phạm ma túy thì luôn lợi dụng các tuyến biên giới, bờ biển nước ta để trung chuyển ma túy, làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, nhất là trên biển thì diễn biến phức tạp. Vậy, lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng đã triển khai những biện pháp nào để ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, không để nước ta trở thành địa bàn trung chuyển ma túy thưa ông?
0: Việt Nam có địa hình phức tạp. Chúng ta vừa có đường biển dài, có nhiều cảng biển, có nhiều cửa khẩu. Đặc biệt là chúng ta tiếp giáp với cái vùng tam giác vàng. Thì bên cạnh cái vùng tam giác vàng thì chúng ta có các hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế trên đường biển. Thì liên quan đến cái vận chuyển ma túy như là cocaine trên các vùng biển quốc tế từ Nam Mỹ thông qua các cảng về Việt Nam xong rồi sang các nước bên cạnh. Và qua trao đổi quốc tế, các tổ chức quốc tế cũng khẳng định là vùng Vịnh Thái Lan là một trong những địa bàn trọng điểm về đối tượng lợi dụng để vận chuyển ma túy quốc tế. Có thể nói với quyết tâm cao, với cả chỉ đạo của chính phủ, của Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng cùng với các lực lượng sẽ quyết tâm không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế và quyết tâm xây dựng các phương án kế hoạch nhiệm vụ và phối hợp các lực lượng trong và ngoài nước để đấu tranh triệt phá nhiều cái đường dây tội phạm ma túy quốc tế lớn.
1: Phát huy tinh thần chủ động, kiên quyết, mưu trí sáng tạo trong đấu tranh trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, thì thời gian tới, lực lượng Bộ đội Biên phòng có những kế hoạch gì nhằm xác lập và đấu tranh thắng lợi các chuyên án, vụ án, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng thưa ông?
0: Có thể nói đấu tranh chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ chung và nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, của các lực lượng. Nhưng mà trong đó Bộ đội Biên phòng là một trong những đơn vị được Đảng, Nhà nước, quân đội giao nhiệm vụ là giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới và bờ biển. Do vậy, Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục quán triệt các cái chỉ đạo của Trung ương, của quân đội và Bộ đội Biên phòng về cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy trên khu vực biên giới, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong phạm vi cả nước. Để đảm bảo thực hiện tốt việc này, thì Bộ Tư lệnh Biên phòng đã chỉ đạo cho lực lượng phòng chống ma túy và các lực lượng nghiệp vụ trong toàn quốc tập trung xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ chuyên đề, tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, ứng dụng công nghệ số vào trong đấu tranh chống tội phạm, đặc biệt là tập trung công tác nghiệp vụ để xác định và xác lập các chuyên án lớn xuyên quốc gia, phối hợp tích cực với lực lượng công an và các lực lượng chức năng ở trong nước và đặc biệt là tội phạm ma túy và tội phạm ở khu biên giới thường là có quan hệ quốc tế. Do vậy phải phối hợp với các lực lượng chức năng ở nước ngoài giáp danh với Việt Nam để tổ chức đấu tranh ngay từ ngoài biên giới với phương châm bắt nguồn cạn dòng, đấu tranh từ xa, góp phần giảm cái tội phạm ma túy và tội phạm khác để tác động vào Việt Nam, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ngay từ ngoài biên giới.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Góc tư vấn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trường hợp được nhờ lấy gói ma túy từ nơi cất giấu và đưa cho người khác sử dụng sẽ bị xử lý như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội, tư vấn cho trường hợp của thính giả.
4: Chương trình có nhận được thư của một thính giả giấu tên ở tỉnh Nghệ An với nội dung như sau ạ. Con tôi là sinh viên của

0: trở về phòng trọ thì thấy bạn lên cơn nghiện. Bạn có nhờ con lấy hộ tép thuốc để ở trong ngăn kéo. Thấy bạn đau đớn vật vã, con không nghĩ nhiều, liền chạy đi lấy giúp bạn. Đúng lúc đó thì công an ập vào bắt cả hai. Xin hỏi trường hợp con tôi có thể bị xử lý như thế nào? Chúng tôi có thể làm gì để có thể giúp con mình ạ? Vâng, thưa luật sư Trần Xuân Tiền ạ, với hành vi lấy tép ma túy từ ngăn tủ của bạn và đưa lại cho bạn đó sử dụng, con của thính giả có thể bị xử lý theo tội danh nào và hình phạt ra sao ạ?
1: Luật sư xin trả lời thính giả như sau. Với cái hành vi lấy gói ma túy từ nơi cất giấu và đưa cho người khác sử dụng, thì con của thính giả có thể bị cơ quan điều tra xem xét về vai trò đồng phạm giúp sức trong cái tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại điều 255 Bộ luật hình sự. Nếu căn cứ chứng minh cho biết rõ đó là ma túy và cố ý tạo cho kiện cho người khác sử dụng thì tội danh này có khung hình phạt cơ bản từ 2 năm đến 7 năm tù. Thế còn các khung tăng nặng có thể phạt đến 15 năm, 20 năm hoặc tù chung thân tùy theo tính chất mức độ của hành vi. Ngoài ra, nếu quá trình điều tra và xác minh cháu có hành vi quản lý, cất giữ số ma túy đó thì có thể còn bị xem xét về tội tàng trữ trái phép chất ma túy quy định tại điều 240 hình sự với mức hình phạt phụ thuộc vào loại và khối lượng ma túy để thu giữ.
0: Trường hợp con của thính giả không nghiện ma túy, không góp tiền mua ma túy, không cất giữ ma túy, không rủ rê cũng không chuẩn bị địa điểm dụng cụ, không bàn bạc từ trước, chỉ là do cái suy nghĩ nhất thời nên làm theo lời nhờ trong thời điểm đó, thì có đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự không, thưa luật sư?
1: Vâng, theo quy định của Bộ luật hình sự, đối với các tội phạm về ma túy, đa số đều được thực hiện với lỗi cố ý. Tức là gì? Đấy, người thực hiện phải nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội và mong muốn hoặc bỏ mặc hiệu quả đó xảy ra. Trong trường hợp con của thính giả thực sự không nghiện ma túy, không tham gia mua bán tàng trữ, không có sự bàn bạc thống nhất ý chí từ trước với người bạn, đồng thời việc lấy gói ma túy chỉ xuất phát từ tâm lý nhất thời khi thấy bạn lên cơn vật vã mà không nhằm giúp sức cho việc sử dụng ma túy, thì đây là những tình tiết rất quan trọng để xem xét trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, cái việc có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không còn phụ thuộc vào một vấn đề then chốt là cơ quan điều tra có chứng minh được người con biết rõ là ma túy và nhận thức được việc đưa gói ma túy cho bạn là đang tạo điều kiện cho hành vi sử dụng trái phép chất ma túy hay không. Vì vậy, cơ quan điều tra sẽ phải đánh giá một cách toàn diện các chứng cứ để xác định chính xác vai trò của cháu để tránh cái việc là oan người vô tội.
0: Trong trường hợp này thì gia đình thính giả cần thu thập những tài liệu chứng cứ gì để chứng minh con không có ý thức cùng thực hiện hành vi phạm tội, thưa luật sư?
1: Đối với gia đình thì nên nhanh chóng mời luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho người con ngay từ giai đoạn điều tra. Đồng thời cần chủ động thu thập các tài liệu chứng cứ có lợi, ví dụ như là kết quả xét nghiệm ma túy. Nếu thể hiện người con không sử dụng ma túy thì đây là căn cứ quan trọng để chứng minh không có gắn bó với hoạt động sử dụng ma túy. Thứ hai là lời khai của bạn bè, người cùng lớp, chủ nhà trọ hoặc những người biết rõ việc con đã từng yêu cầu người bạn chuyển đi sau khi phát hiện sử dụng ma túy. Và có thể thu thập các tin nhắn, các cuộc gọi, đoạn trao đổi thể hiện người con phản đối việc sử dụng ma túy hoặc không hề tham gia mua bán tàng trữ sử dụng ma túy. Các tài liệu chứng minh người con không góp tiền mua ma túy, không quản lý cất giữ hay sở hữu ma túy bị thu hồi. Hoặc là những cái chứng cứ thể hiện hành vi lấy gói ma túy chỉ diễn ra tức thời theo lời nhờ của người bạn, không có sự chuẩn bị, bàn bạc hoặc không thống nhất từ trước. Và bên cạnh đó, gia đình cũng cần đề nghị cơ quan điều tra làm rõ nguồn gốc của ma túy, ai là người mua, ai là người quản lý, ai là người sử dụng thường xuyên và cái vai trò cụ thể của từng người trong vụ việc. Cái việc cá thể hóa trách nhiệm hình sự là nguyên tắc rất quan trọng nhằm tránh cái trường hợp quy kết trách nhiệm không đúng với mức độ tham gia của thực tế của mỗi cá nhân.
0: Vâng, xin cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Theo chân thính giả.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 08-2006 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chính sách tín dụng hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy và cơ sở sử dụng lao động là người sau cai nghiện thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội có hiệu lực từ tháng 5 năm 2026, tỉnh Gia Lai đã giải ngân tới những khách hàng đầu tiên giúp họ từng bước ổn định sinh kế, giảm nguy cơ tái nghiện. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
4: Sau khi con trai hoàn thành quá trình cai nghiện và trở về địa phương, được vay ưu đãi 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình ông Cờ Bá Ngo ở làng Tung, xã Gia Bòng, tỉnh Gia Lai bắt tay vào tái thiết vườn cây cà phê đăng ký kinh doanh và chuẩn bị đất tái canh cho 1 hecta cà phê già cỗi. Ông Ngo tin rằng với số tiền này, gia đình sẽ có sản xuất hiệu quả, con cái sẽ chí thú làm ăn.
5: Nguồn vốn đến đúng lúc, hiện tại thì gia đình chuẩn bị trồng thêm 1.000 cây.

0: cà phê rồi với lại cho chăm sóc 700 cây này. Mình cũng cảm ơn chính sách của Đảng và nhà nước tạo điều kiện cho những người sau khi cai nghiện trở về. Gia đình sẽ động viên cho cháu không bị tái nghiện trở lại nữa, để phụ giúp cho bố mẹ chăm lo cuộc sống gia đình.
1: Ngay sau khi quyết định số 08 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 5 năm 2026, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng công an và chính quyền cơ sở, rà soát đối tượng, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án sản xuất phù hợp để đưa nguồn vốn đến đúng người, đúng nhu cầu và đã có gần 20 người được vay. Với mức vay tối đa 200 triệu đồng, thời hạn lên tới 10 năm và lãi suất ưu đãi chỉ 6,24% mỗi năm, nguồn vốn thực sự tạo điểm tựa, giúp người sau cai nghiện có thêm nguồn lực và quỹ thời gian đủ dài để xây dựng sinh kế, ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Triều Quang, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ chính sách.
2: Trong quá trình thực hiện cũng gặp một số khó khăn, đó là phần lớn những người sau cai nghiện còn tâm lý e dè, mặc cảm. Trong đó một bộ phận thì chưa có nghề nghiệp ổn định, phương án sản xuất, kinh doanh chưa khả thi. Ngân hàng Xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với công an tỉnh rà soát đúng đối tượng thụ hưởng, gắn cái chương trình tín dụng chính sách với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm để chính sách sớm đi vào cuộc sống.
1: Không đơn thuần là hỗ trợ tài chính sách cho người sau cai nghiện ma túy vay vốn ưu đãi, còn mở ra cơ hội để những người từng vấp ngã tìm lại niềm tin, ổn định cuộc sống và từng bước hòa nhập cộng đồng bằng chính sức lao động chân chính của mình.
3: Chương trình Pháp luật và Xã hội hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình tường thuật bóng đá trực tiếp của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bình luận viên Thành Công và Thành Lương cùng các kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được hân hạnh chào đón quý vị và các bạn cùng quay trở lại với những buổi tường thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam về những trận đấu World Cup 2026. Các buổi tường thuật bóng đá World Cup 2026 của Đài Tiếng Nói Việt Nam hân hạnh có sự đồng hành của công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott. Trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu mang mã số 75 giữa đội tuyển Hà Lan và Maroc trong khổ của vòng 32 đội. Bước vào đến vòng này thì không còn có những sai số, không còn có chỗ không gian cho những sai lầm. Và bất ngờ thì lại luôn chờ đón các đội bóng ở phía trước. Trong hai trong số 3 trận đấu của vòng 32 diễn ra thì đã có những bàn thắng được ghi ở phút thứ 90 cộng, đó là phút 90 cộng 2 của Eustachio cho Canada vào lưới của Nam Phi, đó là 90 cộng 5 của Martinelli cho cao thủ Brazil vào lưới của Nhật Bản. Và đã có một trong những ứng viên vô địch đã phải ngậm ngùi xách vali, dọn hành lý, chuẩn bị về nước, đó là đội tuyển Đức sau khi để thua trước Paraguay bằng loạt đá luân lưu với tỷ số 3-4. Và lúc này cao thủ Hà Lan, những người được một nhà toán học người Đức, người đã sử dụng hệ thống mô hình tính toán của mình để đưa ra kết quả đúng với 3 kỳ World Cup gần nhất, đó là 2014, 2018 và 2022. Ông Clement đã nhận định rằng bằng hệ thống tính toán của ông, đội vô địch World Cup năm nay sẽ là Hà Lan. Vậy Hà Lan có trở thành nhà vô địch World Cup 2026 hay không thì chúng ta sẽ chờ xem. Bởi đối thủ của họ ngày hôm nay đó là một đội bóng lúc này còn có thứ hạng FIFA ranking cao hơn so với các thủ Hà Lan, đó là đội tuyển Maroc, đội xếp vị trí thứ 7, còn Hà Lan xếp vị trí thứ 8. Lúc này thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu, Winton Sapeo, trọng tài chính người Brazil, cùng với cầu thủ của hai đội đang tiến ra vòng tròn trung tâm trên sân vận động BBVA ở băng ở thành phố Guadalupe. Đây là thành phố thuộc bang Nuevo León và là một phần của Đại Monterrey. Lúc này thì tổ trọng tài cùng với cầu thủ của hai đội đã tạo thành một vòng bán nguyệt ở vòng tròn trung tâm của sân vận động BBVA để chuẩn bị lễ cử hành quốc ca của hai quốc gia Hà Lan và Maroc. Sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của Hà Lan.
2: Por favor, ponerse de pie para escuchar el himno nacional de los Países Bajos.

0: Trên sân vận động vừa diễn ra lễ cử hành quốc ca của Hà Lan và bây giờ sẽ là lễ cử hành quốc ca của Maroc.
1: Please remain standing if you are able for the playing of the national anthem of Morocco.
2: Favor de permanecer en pie para escuchar el himno nacional de Marruecos.

0: trên sân vận động BBVA ở thành phố Guadeloupe của Mexico vừa diễn ra lễ cử hành quốc ca của Hà Lan và Maroc. Quốc ca của Hà Lan là bản quốc ca cổ nhất thế giới vẫn còn được sử dụng cho đến nay. Nó được sáng tác trong khoảng thời gian từ năm 1568 đến năm 1572, trong chiến tranh 80 năm. Đây là bản quốc ca ca ngợi cuộc đấu tranh giành độc lập của Hà Lan khỏi đế quốc Tây Ban Nha và tri ân William xứ Orange, người được coi là quốc phụ của Hà Lan. Trong khi đó, quốc ca của Maroc là bản phần lời được soạn bởi nhà thơ Skali Husseini và phần nhạc do Leon Morgan sáng tác. Đây là bài hát ca ngợi niềm tự hào cũng như là vẻ đẹp của đất nước Maroc. Quay trở lại với trận đấu giữa Hà Lan và Maroc. Ở trận đấu ngày hôm nay thì huấn luyện viên Ronald Koeman không có sự thay đổi nào trong đội hình xuất phát. Và lúc này có thể nói là đội hình của cầu thủ Hà Lan coi như là đã ổn định bộ khung. Bên phía cầu thủ Maroc, huấn luyện viên UAP cũng không có lý do gì để mà phải thay đổi nhân sự khi mà hệ thống của ông vẫn đang vận hành rất trơn tru và ổn định. Cả hai huấn luyện viên trước khi bước vào trận đấu này đều có những phát biểu rất thận trọng, đề cao đối thủ. Lúc này tổ trọng tài người Brazil đang chờ đội trưởng của hai đội tới để tiến hành các nghi lễ và thủ tục. Đội trưởng của Hà Lan là Virgil van Dijk và đội trưởng của Maroc là Ashraf Hakimi. Trợ lý cho ông Winton Sampaio, trọng tài người Brazil là các ông Bruno Pires và Bosquila đều là người Brazil. Trọng tài thứ tư là ông Guarey người Chile, trợ lý là Retaman cũng là người Chile. Trọng tài VAR là ông Nicolas Gallo người Colombia và trợ lý trọng tài VAR là các ông Gonzalez người Uruguay và Bizarian người Mỹ. Như vậy là ở trận đấu ngày hôm nay, cao thủ Hà Lan với tư cách là đội chủ nhà chơi với trang phục truyền thống màu áo cam, quần cam và tất cam, trong khi đó cao thủ Maroc chơi với trang phục màu trắng. Bây giờ bình luận viên Thành Công sẽ chuyển tới quý vị và các bạn đội hình xuất phát của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay.
1: Ngày hôm nay thì bên phía đội tuyển Hà Lan họ ra sân với đội hình gồm có thủ thành mang áo số 1 Van Broeken, cao thủ gồm có số 4 đội trưởng Virgil van Dijk, số 5 Nathan Ake, số 6 Van Hekke, số 8 Garen Beck, số 11 Cody Gakpo, số 15 Van de Ven, số 19 Bian Brobby, số 21 Frankie de Jong, số 22 Dumfries và cầu thủ mang áo số 24 đó là Somerville. Huấn trưởng của đội tuyển Hà Lan đó là ông Ronald Koeman, trong khi đó thì đội hình xuất phát ngày hôm nay của đội tuyển Maroc gồm có thủ thành mang áo số 1 Bonner, cao thủ gồm có số 2 đội trưởng Hakimi, số 3 Marouy, số 6 Bouadi, số 8 Ouahi, số 10 Baybiat, số 11 Ismaël Sabari, số 14 Istadiouf, số 18 Chadi Riyad, số 23 Enkanut và cầu thủ mang áo số 24 đó là Ilai Aoui. Ngày hôm nay thì các cầu thủ Maroc sẽ thi đấu với bộ trang phục áo trắng, quần trắng. Và ở trong hiệp 1 của trận đấu này thì các cầu thủ Maroc sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay phải theo quan sát từ hướng khán đài A. Trong khi đó thì các cầu thủ Hà Lan sẽ bảo vệ ở phần sân đối diện. Và lúc này thì đội tuyển Hà Lan đã sẵn sàng cho màn giao bóng. Đại diện bóng đá châu Âu sẽ là những người giành quyền giao trước ở trong hiệp đấu đầu tiên này. Như vậy là trọng tài Sapao đã cho trận đấu được bắt đầu. Cầu thủ Hà Lan đã triển khai bóng và ngay lập tức họ đưa bóng sang phần sân của đội tuyển Maroc. Một tình huống mà cầu thủ Maroc đã không thể khống chế bóng tốt ở sát với khu vực đường trung tâm và quả ném biên dành cho cầu thủ Hà Lan. Ngày hôm nay thì đội hình xuất phát của đội tuyển Hà Lan họ vẫn sẽ chơi với sơ đồ 4-3-4-3 quen thuộc với các trung vệ đó là Nathan Ake, Virgil van Dijk và Van Hekke. Trong khi đó thì những cầu thủ chạy cánh sẽ là Van de Ven và Dumfries. Cặp đôi này sẽ hỗ trợ cho những cầu thủ chơi tấn công gồm có Cody Gakpo, Somerville và Brobby. Trong khi đó thì những người chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là Frankie de Jong cùng với Gavin Beck. Rõ ràng là bộ khung của đội tuyển Hà Lan đã được huấn luyện viên Ronald Koeman định hình một cách rất rõ ngay từ những trận đấu đầu tiên ở vòng đấu bảng. Tương tự như vậy với đội tuyển Maroc cũng thế. Sau những sự thử nghiệm ở trận đấu cuối tại vòng bảng gặp Haiti thì ngày hôm nay huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Maroc ông Wahi cũng đã quay trở lại với đội hình gồm những trụ cột của mình. Đội hình với sơ đồ 4-2-3-1. Lúc này trên sân thì các thủ Hà Lan đang triển khai bóng ở hành lang cánh trái. Một tình huống phối hợp dọc biên sang phần sân của các thủ Maroc, nhưng vừa rồi thì cầu thủ của đội tuyển Hà Lan đã không thể vượt qua được Issa Diop. Issa Diop ngày hôm nay tiếp tục đá cặp trung vệ cùng với người bạn đồng hành đó là số 18 Chari Riyad. Những phút đầu tiên của trận đấu đang chứng kiến đội tuyển Hà Lan là những người chủ động nhập cuộc và đang kiểm soát thế trận ở trên sân với những pha phối hợp khá gắn kết. Họ triển khai bóng một cách chậm rãi và không vội vàng. Rõ ràng là có những sự thận trọng nhất định, giống như những gì mà huấn luyện viên trưởng của hai đội đã tuyên bố trước khi trận đấu này diễn ra.

0: một trận đấu mang tính chất knock out và không có chỗ cho những sai lầm. Bây giờ thì cầu thủ Hà Lan được hưởng một quả đá phạt góc bên phía cánh trái theo hướng tấn công của họ. Somerville sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này. Ngày hôm nay thì Somerville có cơ hội đá chính ngay từ đầu. Lúc này thì trọng tài chính người Brazil, ông Sampaio, đang có những sự nhắc nhở với Virgil van Dijk và một cầu thủ của đội tuyển Maroc. Người theo kèm với Virgil van Dijk đó là trung vệ Charlie Riyad. Quả đá phạt góc dành cho cao thủ Hà Lan. Somerville treo bóng vào, không có cú đánh đầu nào cả. Đó là một tình huống phá bóng của cao thủ Maroc. Đội tuyển Hà Lan đã chủ động để cho bóng đi ra hết đường biên dọc và sẽ có quả ném biên dành cho đội bóng áo cam ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của họ. Cánh phải của đội tuyển Hà Lan là cánh có sự góp mặt của Dumfries, cầu thủ mà ở trận đấu cuối của vòng bảng đã góp phần mang về 2 bàn thắng cho đội tuyển Hà Lan với những tình huống tấn công biên phải nói là cực kỳ sắc nét. Tiếng còi của trọng tài vừa cất lên, đã có va chạm xảy ra bên phần sân của đội tuyển Maroc và cầu thủ bị thổi phạt đó là Van de Ven. Số 15 bên phía đội tuyển Hà Lan là người đã phạm lỗi ở trong tình huống đeo bám với cầu thủ bên phía đội tuyển Maroc. Và phạm lỗi với Elayuri. Sau tình huống va chạm vừa rồi thì Van de Ven là người bị đau. Chính xác thì cầu thủ bên phía đội tuyển Maroc đã va vào Van de Ven sau khi anh bị đồng đội của Van de Ven phạm lỗi. Trận đấu đã tiếp tục trở lại. Bóng đang ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội tuyển Maroc với Marui. Sau đó anh trả bóng vào phía trong cho trung vệ Charlie Riyad. Bây giờ thì tới lượt cao thủ Maroc cũng đang chậm rãi triển khai bóng bên phần sân nhà. Bóng đã được đưa sang phần sân của đội tuyển Hà Lan. Không hề vội vàng chút nào cả. Trái với những gì mà đội tuyển Maroc đã thể hiện ở trận đấu ra quân khi họ chơi với một lối chơi chủ động đầy tốc độ trước Brazil thì ngày hôm nay Maroc cũng đang thể hiện rõ những sự thận trọng của mình. Một tình huống triển khai bóng ở bên phải của đội tuyển Maroc với đường chuyền là của Hakimi. Phá đường vào. Đường chuyền sau đó của các thủ Maroc lại là một pha chuyền bóng quá sâu. Vậy là chính đội trưởng Hakimi là người đã thực hiện pha đường vào vừa rồi. Bóng đã đi ra hết đường biên dọc ở cánh đối diện và quả ném biên dành cho các cầu thủ Hà Lan ở bên phần sân nhà của họ. Bên hành lang cánh phải, Dumfries là người thực hiện quả ném biên. Cầu thủ Maroc đã trả bóng về cho thủ thành vừa nửa. Bây giờ thì Marui đang là người có bóng ở trách bên phía cánh trái. Sau đó anh tiếp tục trả bóng về cho trung vệ của Maroc. Bóng được chuyền lên phía trước ở gần với đường tròn trung tâm và đang được triển khai bên phía cánh phải. Lúc này thì Hakimi cùng với đồng đội đã tràn sang phần sân của tuyển Hà Lan, nhưng sau đó thì Maroc lại không có được một pha phối hợp tốt. Bây giờ thì quyền kiểm soát bóng đang thuộc về cầu thủ Hà Lan. Vanecki là người đang có bóng ở bên trách cánh phải và anh mở một đường chuyền dài lên phía trước cho Bobby. Bobby đối mặt với hai trung vệ phải nói là rất mạnh mẽ bên phía đội tuyển Maroc. Một tình huống mà một người bọc lót còn một người thực hiện nhiệm vụ đánh chặn. Rõ ràng là cặp đôi Issa Diouf cùng với Charlie Riyad của đội tuyển Maroc thể hiện rõ những sự dè chừng đối với Brian Bobby. Cầu thủ đã chơi rất nổi bật ở trận đấu trước của đội tuyển Hà Lan ở vòng đấu bảng.
1: Trên sân bây giờ thì cao thủ Hà Lan vẫn là những người đang kiểm soát bóng. Somerville định thực hiện một pha đột phá nhưng anh không vượt qua được cao thủ Maroc. Unahi đã chuyền được bóng lên cho đồng đội của mình. Savary đã có một pha lấy bóng của Van Hekke. Hekke bây giờ đẩy bóng cho Gravenberch đi bóng dọc biên phải. Nỗ lực tìm cách để căng ngang vào trong. Không phải là Hekke mà đó là Dumfries. Và cuối cùng thì đã có tình huống phạm lỗi. Bây giờ mới là Gravenberch đẩy người từ phía sau đối với tiền vệ bên phía cao thủ Maroc. Những phút đầu tiên của hiệp một trận đấu giữa Hà Lan và Maroc bất ngờ đã được cầu thủ của hai đội đẩy lên với tốc độ cực kỳ cao. ở phía trên hàng công của các thủ Hà Lan vào lúc này. Tiền đạo Brobey, chân sút của câu lạc bộ Sunderland và đội tuyển Hà Lan là một cầu thủ số 9 cổ điển. Anh vừa có tốc độ, vừa có sức mạnh cơ bắp để có thể chơi bóng theo kiểu càn lướt và cũng đồng thời có thể độc lập tác chiến. Mặt khác thì cầu thủ này cũng có được sự kết nối cùng với các vệ tinh phía sau lưng mình, đó là Cody Gakpo và Somerville. Ở trên sân lúc này, trọng tài Winston Sampaio đang liên tục cắt còi, có va chạm giữa cầu thủ của hai đội Maroc và Hà Lan. Vâng, bây giờ chúng tôi đang chờ xem là tình huống xử lý của trọng tài Sampaio là như thế nào. Đã có một động tác cao chân của Sabari với Van Hekke. Sabari đã có động tác cao chân, Van Hekke sau đó thì túm áo của tiền đạo bên phía đội tuyển Maroc. Hai bên đã có những xô đẩy với nhau, có lẽ là sẽ chỉ nhắc nhở thôi, chưa có thẻ vàng vội. Nếu như có thẻ vàng sớm thì nó sẽ là một bất lợi về mặt tâm lý và khiến cho độ nhiệt trong các pha chơi bóng của cầu thủ đôi bên bị giảm đi rất nhiều. Hà Lan bước vào trận đấu này đang có một sự tự tin rất lớn khi họ đứng đầu bảng F và bất bại với thành tích là 2-1 ghi tới 10 bàn vào lưới của đối thủ. Vấn đề là hàng thủ của họ đang dỉ xét và thủng lỗ chỗ để thủng lưới 6 trong 7 trận gần nhất. Trong khi đó thì Maroc lại đang thể hiện được sự chín chắn trong các pha chơi bóng. Và mặc dù chỉ đứng nhì bảng C thôi, nhưng họ chỉ đứng sau có Brazil thôi mà. Và thậm chí là họ đã có một màn trình diễn không đến nỗi tồi trước các thủ Brazil. Đáng chú ý là các thủ Maroc làm được điều đó với rất nhiều những cầu thủ thuộc lứa U20 được dẫn dắt bởi chính huấn luyện viên Ouahi. Một trong số đó là Bouadi cùng với Anai. Bouadi thậm chí là mới 18 tuổi, còn Anai thì 24 tuổi. Bây giờ trên sân các thủ Maroc là những người đang kiểm soát bóng, Chadi Riyad phối hợp cùng Masrahi. Nếu như bên phía cao thủ Hà Lan chơi với hệ thống 3-4-3 với biến thể là 3-4-2-1 thì cao thủ Maroc chơi với hệ thống là 4-2-3-1, mũi nhọn là Sabari. Cả hai chân sút mũi nhọn của Hà Lan cũng như là Maroc vào lúc này đều đang có phong độ rất tốt. Trong đó Brobey chỉ được sử dụng từ trận đấu thứ hai sau khi anh vào sân từ băng ghế dự bị. Cho đến thời điểm này, Brobey đã có được 3 bàn thắng, trong đó có một cú đúp được thực hiện trong vỏn vẹn có 17 phút và là một cú đúp được thực hiện nhanh nhất ở World Cup lần này. Bây giờ trên sân lại đang có một tình huống nằm đau, tình huống va chạm giữa Issa Diop, trung vệ cao nhất trong hàng thủ của các thủ Maroc, với tiền đạo mũi nhọn của Hà Lan Brobey. Một pha vào bóng có thể nói là hết lực của Issa Diop đối với Brobey. Mặc dù Brobey đã chạm được chân vào bóng trước và thậm chí gầm giày của anh còn kê lên mu bàn chân của Issa Diop, nhưng vấn đề là khuỷu tay trái của Issa Diop đã thúc tương đối mạnh vào sườn của Brobey. Tuy nhiên như chúng tôi đã nói, trung tiền đạo mũi nhọn của Hà Lan là một cầu thủ có độ dày cơm, sức mạnh cơ bắp, khả năng càn lướt, năng lực hoạt động tác chiến. Và anh chơi theo kiểu phong cách thiên về càn lướt, có không gian để dứt điểm nhiều hơn.
0: Bây giờ thì trên sân, cao thủ Maroc đang triển khai bóng ở hành lang cánh phải với một đường truyền sâu về khu vực cuối sân của cao thủ Hà Lan. Tuy nhiên ở trong bóng vừa rồi thì trung vệ Virgil van Dijk đã cắt bóng thành công và không để cho Hakimi có thể khống chế. Cao thủ Hà Lan đã giành lấy quyền kiểm soát bóng và họ đang triển khai bóng ở bên phần sân nhà của mình với Van Hekke. Bây giờ thì trung vệ bên phía đội tuyển Hà Lan đã đưa bóng qua đường trung tâm và truyền cho Dumfries. Dumfries thực hiện ngay một pha chuyền bóng vào phía trong, bóng đi la la ở tầm thấp nhưng không có cầu thủ nào của đội tuyển Hà Lan có thể tiếp cận cả. Bây giờ thì cao thủ Maroc đang là những người kiểm soát bóng, họ phối hợp với nhau ở bên phía cánh trái. Bóng được trả vào trong trung lộ cho trung vệ Riyad. Một đường chuyền ngang của Riyad dành cho Issa Diouf. Và bây giờ thì hướng tấn công đã chuyển sang bên phía cánh phải với đội trưởng Hakimi. Hakimi chuyển bóng vào phía trong trung lộ cho các tiền vệ của mình. Bây giờ thì Hakimi nhận lại bóng từ đồng đội. Anh tiếp tục có một đường chuyền ngang dành cho Alaya. Các thủ Maroc vừa có một tình huống chuyền bóng dài nữa sang phần sân của đội tuyển Hà Lan. Nhưng lần này thì đường chuyền vẫn chưa chính xác. Bóng đã đi hết đường biên ngang và thủ thành Van Bruggen bên phía đội tuyển Hà Lan đang chậm rãi đưa bóng vào cuộc. Thời điểm hiện tại thì khung giờ thi đấu đối đầu giữa đội tuyển Hà Lan và Maroc ở Mexico là rơi vào lúc 7 giờ tối. Và vừa rồi thì ống kính máy quay đã cho chúng tôi thấy hình ảnh hoàng hôn đang xuống. Mặc dù là 7 giờ tối nhưng mà thời điểm hiện tại thì mặt trời vẫn chưa chính thức lặn và vẫn còn tương đối sáng. Trở lại với những diễn biến trên sân, cầu thủ Hà Lan vừa triển khai bóng với một đường chuyền dài sang phần sân của đội tuyển Maroc. Liên tiếp đã có những va chạm xảy ra, những tình huống tranh chấp và những tình huống đeo bám rất quyết liệt của cầu thủ Maroc với tiền đạo Vian Poppy của đội tuyển Hà Lan. Rõ ràng là họ đang dành cho số 19 của đội tuyển Hà Lan những sự chăm sóc vô cùng đặc biệt và rất kỹ lưỡng. Maroc vừa có một pha triển khai bóng không hiểu ý nhau từ đường chuyền của Buadi. Bóng đã đi ra ngoài đường pit và đội tuyển Hà Lan họ nhanh chóng thực hiện quả ném biên đưa bóng trở lại cuộc. Bây giờ thì Frankie de Jong đang có bóng ở bên phần sân nhà của đội tuyển Hà Lan. Anh chuyển bóng về cho Van de Ven. Tiếp tục là cầu thủ Hà Lan đang triển khai bóng ở bên phần sân nhà. Một đường chuyền ngang của Frankie de Jong dành cho Van Hekke. Và bây giờ thì Dumfries là người đang có bóng. Dumfries quyết định quay ngược trở về và chuyền bóng lại cho thủ thành Van Bruggen. 15 phút đầu tiên cuối đầu giữa hai đội tuyển Hà Lan và Maroc trong khuôn khổ vòng đấu 32 đội ở kỳ World Cup 2026 đã trôi qua và lúc này thì tỷ số vẫn đang là 0-0. Chưa có bất cứ một cú dứt điểm đáng chú ý nào được tạo ra về phía khung thành của hai đội cả. Cả hai vẫn đang có những sự thận trọng nhất định.
1: Có một chi tiết đáng lưu ý trong 15 phút thi đấu đầu tiên của hiệp 1 là vào lúc này thì áo đấu của đội tuyển Maroc, trung vệ chính xác là trung vệ Chadi Riyad bên phía đội tuyển Maroc đang bị rách tơi tả. Đó là hậu quả của tình huống tranh chấp giữa Brobey cùng với Riyad. Và sau khi Google chân kinh thì chúng tôi đã nhận thấy là áo đấu của đội tuyển Maroc được tài trợ bởi hãng Puma. Và đây là hãng đấu mà như chúng tôi đã nhiều lần đề cập. Không hiểu sao áo đấu của hãng này không biết được làm bằng chất liệu gì mà rất dễ rách. Và nhiều cổ động viên bóng đá khi chia sẻ những bình luận ở trên các nền tảng mạng xã hội đã nói vui rằng là rất may là Puma không tham gia vào ngành sản xuất bao cao su. Chứ nếu không thì có lẽ là dân số thế giới đã bị bùng nổ. Nói vui vậy thôi. Bây giờ chúng ta quay trở lại với những diễn biến ở trên sân. Bây giờ thì cầu thủ Hà Lan có một pha ghi bàn không vào. Summervin vừa có một pha mở tốc độ hết mức để thoát xuống đón đường điểm rơi của đồng đội. Sau đó anh đi vào trong khu vực 16-50 chuyền bóng cho Brobey. Đó là một pha chuyền bóng có điểm rơi của Gravenberch cho Summerville. Summerville cũng đẩy được bóng lên cho Brobey. Chúng tôi đang chờ xem là liệu trợ lý trọng tài có xác định đây là một tình huống việt vị hay không. Một trong hai cầu thủ của đội tuyển Hà Lan đã đứng ở một tư thế khá là chấp chới giữa việt vị hoặc là không việt vị. Vâng, bây giờ thì Chadi Riyad đã ra bên ngoài sân để thay áo đấu mới. Như vậy là có một tình huống việt vị. Hàng phòng ngự của cầu thủ Maroc cần phải hết sức dè chừng bởi vì vũ khí tối thượng của đội tuyển Hà Lan đó là Brobey ghi 3 bàn đều được thực hiện trong 20 phút đầu của các trận đấu mà anh được chơi. năng tăng tốc ở cự ly ngắn và bất ngờ chuyển trạng thái của cầu thủ Hà Lan cộng với khả năng điều phối bóng của Frankie de Jong là những thứ vũ khí mà cầu thủ Hà Lan sẵn sàng áp dụng. Dưới thời của Ronald Koeman, người không phải lần đầu mà đã nhiều lần dẫn dắt đội tuyển Hà Lan rồi. Đội bóng đến từ xứ sở hoa tulip không còn chơi thứ bóng đá tổng lực hào nhoáng nữa, mà thay vào đó chuyển sang lối đá tốc độ thực dụng. Lại có một tình huống nằm sân sau một pha áp sát của Chadi Riyad đối với Brobey, nhưng không có tiếng còi của trọng tài. Maroc vào lúc này không chơi phòng ngự thụ động, họ vẫn có những tình huống sẵn sàng mở bóng ra biên và cũng có những cầu thủ cơ động rất tốt, không chỉ là ở biên mà cả ở khu vực giữa sân với Unai, với Anai và Buadi, cầu thủ mới 18 tuổi thôi nhưng mà đang chơi ở vị trí trái tim trong tuyến tiền vệ của cầu thủ Maroc. Trận đấu ngày hôm nay là trận đấu mà người ta sẽ chờ đợi rất nhiều những cuộc đua tốc độ của các thủ hậu vệ biên hai bên chiến tuyến. Bên phía Hà Lan có hai cầu thủ chạy cánh tốc độ cực kỳ tốt, đó là Dumfries cùng với Van der Ven. Van der Ven thậm chí còn là một trong năm cầu thủ có tốc độ tốt nhất tại giải Premier League. Như vậy là lúc này thì bóng vừa được truyền cho Enkhanous. Enkhanous cũng là thành viên của đội tuyển U20 Maroc, đã từng giành được chức vô địch World Cup U20. Bóng đã từ chân của Van der Ven đi hết đường biên ngang sau pha đua tốc độ cùng với Enkhanous, và bây giờ là quả phạt góc dành cho cầu thủ Maroc. Đứng trước bóng là Hakimi. Hakimi treo bóng, cột bóng đánh đầu. Một pha băng vào và đánh đầu cực kỳ dũng mãnh của Issa Diop. Trung vệ có chiều cao 1m93, thủ thành Verbruggen đã có một pha bay người và đấm bóng cứu thua tuyệt vời. Một pha đánh đầu có thể nói là nặng như búa tạ, không phải là Issa Diop mà đó là Adai. Adai đã có một pha di chuyển và đánh đầu theo kiểu của Thành Trung. Thành Trung, trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội, thường có những pha di chuyển ở vị trí cột 1 để đón đường treo bóng của đồng đội, sau đó thực hiện một pha đánh đầu lái bóng về vị trí cột 2. Thì cú đánh đầu của Adai y hệt như tình huống vừa rồi. Bây giờ lại là Enkhanous chuyền bóng vào trong. Sanari không chế được bóng, mở sang cánh phải. Tiếp tục là một cú đá đại bác nữa của Hakimi. Trời ạ! Đây đang là những phút mà cầu thủ Maroc liên tiếp tổ chức những pha phối hợp bóng hay. Và trước bên, người thứ ba xuất hiện với những pha dứt điểm ở ngay bên ngoài vòng cấm. Verbruggen đang trải qua những phút bận rộn, hết như là đang chăm con mọn.
0: Tiếp tục là quả đá phạt góc dành cho thủ Maroc ở bên phía cánh phải. Hakimi vừa thực hiện quả đá ở tầm trung và các thủ phòng ngự bên phía Hà Lan đã phá bóng ra. Ngay tức sau đó thì các thủ Maroc cũng kiểm soát lại bóng và họ đang có bóng ở khu vực trung lộ. Một đường chuyền của Mari. Người đang thoát xuống lúc này đó là Savary. Savary trả bóng ngược trở lại cho đồng đội. Hướng bóng vào trong trung lộ, tìm kiếm cơ hội dứt điểm. Không, đó là một đường chuyền hướng vào trong khu vực 16-10 của cao thủ Hà Lan dành cho Hakimi. Và chuyền bóng đó là của Charias. Tuy nhiên các hậu vệ bên phía đội tuyển Hà Lan đã áp sát số 2 của đội tuyển Maroc rất nhanh. Tiếp tục cao thủ Maroc đang có bóng ở bên sân của đội tuyển Hà Lan. Và phối hợp tam giác giữa các cầu thủ áo trắng. Bây giờ thì Hakimi có bóng, anh chuyền bóng ngược lại cho Onani. Ali. Tiếp tục là cao thủ Maroc. Một tình huống chuyền bóng vào phía trong. Đã không có pha đánh đầu nào. Cầu thủ đã có mặt trong khu vực 16-10 của đội tuyển Hà Lan đó là Savary. Bóng đã đi ra ngoài đường pit. Và quả ném biên dành cho cầu thủ Hà Lan. Trong ít phút vừa qua thì cầu thủ Maroc đã liên tiếp có hai pha dứt điểm nguy hiểm, khiến cho thủ thành Van Bruggen phải trổ tài để cứu thua. Một tình huống đánh đầu cận thành sát với khu vực 5m50 và một tình huống dứt điểm từ bên ngoài khu vực 16-10 của đội trưởng Hakimi. Vậy là sau khi bóng đã ra ngoài đường pit, thì trọng tài chính ông Sampaio cũng đã cho hai đội bước vào quãng thời gian

0: là những lời đáp trả đanh thép của mình với những ý đồ phối hợp tấn công rất rõ nét.
1: Lúc này cầu thủ Maroc đang có phần lấn lướt hơn các thủ Hà Lan, không phải là về mặt thế trận mà là về thời gian kiểm soát bóng. Họ cũng đang thể hiện được sự chính xác trong những pha chuyền bóng và phối hợp với nhau ở bên ngoài khu vực 16-50. Trong khi đó, Hà Lan đang có xu hướng sử dụng những đường chuyền ở cự ly trung bình nhiều hơn. Bóng thường được câu có điểm rơi phía sau lưng của các hậu vệ biên bên phía Maroc để cho các cầu thủ chạy cánh của mình, đó là Somerville bên phía phải và Capo bên phía trái, khai thác rồi chuyền vào trong trung lộ hoặc là di chuyển vào hành lang trong để dứt điểm. Trong khi đó thì các cầu thủ Maroc lại sử dụng nhiều những đường chuyền ở cự ly ngắn, chơi bóng sệt rồi đôi khi thì mới bất ngờ mở sang bên phía cánh phải để tạo tam giác giữa Unai Brahim Diaz cùng với Hakimi dâng lên trước khi thực hiện những pha treo bóng có điểm rơi ở vị trí cột 2 cho Sabari. Vấn đề của các thủ Hà Lan vào lúc này đó là khoảng cách giữa hai cầu thủ hộ công, đó là Somerville cùng với Gakpo, và Brobbey đang bị giãn cách ra. Và một mình Brobbey ở phía trên lúc này anh chưa thể vượt thoát khỏi sự đeo bám của hai trung vệ có tốc độ và cũng có hình thể, không phải là cơ bắp nhưng là có hình thể vượt tốt hơn so với Brobbey, đó là Issa Diop cùng với Chadiriak. Họ đang khóa chặt và vô hiệu hóa Brobbey. Tỷ lệ những đường truyền dài của các thủ Hà Lan vào lúc này chỉ đạt độ thành công là 25% và nó chưa có được một quả tạt chính xác nào. Trong khi đó thì khả năng phối hợp ngắn của các thủ Maroc vào lúc này đang rất hiệu quả ở 1/3 cuối sân với tỷ lệ truyền thành công lên tới 60%. Các cầu thủ Maroc cũng đã có được những cơ hội rõ rệt, ít nhất là hai cơ hội rõ rệt với những pha dứt điểm của Anai từ quả phạt góc và một tình huống nã đại bác của Hakimi ở bên ngoài rìa vòng cấm. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn của các thủ Maroc vào lúc này đang cao gấp bội so với các thủ Hà Lan, 0.17 so với 0.02. 3 cú sút, 2 trúng đích so với 1 cú sút không trúng đích của Hà Lan. Cơ hội rõ ràng của Maroc lúc này cứ tạm coi là 2 đi, còn của Hà Lan thì chưa có. Như vậy là thời gian tiếp nước đã hết. Bây giờ thì cầu thủ của hai đội đã quay trở lại sân để tiếp tục thi đấu nửa sau của hiệp 1.
0: Trên sân lúc này, các cầu thủ Maroc đang là những người kiểm soát bóng. Tình huống phối hợp bên phần sân nhà của đại diện bóng đá châu Phi. Bóng vừa được chuyền cho Unai. Bây giờ thì Unai đã đưa bóng qua đường trung tâm và hướng sang phần sân của đội tuyển Hà Lan. Anh phối hợp cùng với các đồng đội và nhận lại bóng ở biên trái, phối hợp cùng với Mari. Sau đó thì Unai đã quyết định đi bóng vào trong nhưng không được. Cầu thủ của đội tuyển Hà Lan đã thực hiện pha ngăn chặn và sau đó là một đường chuyền dọc biên. Lại vừa có va chạm xảy ra. Va chạm giữa Unai và Van Hekke bên phía đội tuyển Hà Lan. Trung vệ áo số 6 của đội tuyển Hà Lan đang tỏ ra rất đau, anh vừa lăn lộn vài vòng sau khi nhảy lên tranh chấp cùng với tiền vệ mang áo số 8 của Maroc. Trọng tài Sabao đã phải cho tạm dừng trận đấu. Bây giờ thì cùng chờ đợi xem là trọng tài Brazil sẽ làm gì. Một tình huống mà Unai đã rất tiểu xảo sau khi mà Van Hekke đã nhảy lên và phá bóng thành công. Unai là người đã vào chậm hơn nhưng anh đã rất chủ động và tinh quái gác cái cùi chỏ của mình vào mặt của trung vệ áo số 6 bên phía đội tuyển Hà Lan.
1: Vâng, anh thành công có nhìn thấy không, và không biết là các bạn có cảm nhận được không, nhưng chúng tôi ở tình huống slow motion quay chậm của đài truyền hình thì không phải là một mà là hai cái cùi chỏ của Unai đã gác vào mặt của Van Hekke. Unai là một trong những cầu thủ đã chơi rất hay trong đội hình của Maroc ở World Cup 2022. Ngoài Unai còn có Amrabat trong đội hình của đội tuyển Maroc tham dự World Cup kỳ này đã có nhiều sự thay đổi, trong đó tăng cường hướng trẻ hóa. Bây giờ trên sân các cầu thủ Maroc là những người đang kiểm soát bóng. Bóng được đẩy lên cho Unai. phối hợp cùng với đồng đội pha đi bóng của Enkhanout. Khanout treo bóng cột hai.

0: Một pha căng ngang. Và ở tình huống rồi, may cho thủ thành Verbruggen bên phía cầu thủ Hà Lan, đó là Sabari đã bị đeo bám khá sát bởi Nathan Ake. Và tình huống băng vào tiếp theo ở vị trí cột 2 của Hakimi là hơi chậm. Chứ nếu không sẽ có một tình huống nữa khiến cho thủ thành Verbruggen phải đổ người và cứu thua.
1: Vừa thấy là vào lúc này thì đội tuyển Maroc họ đang cho thấy sự nhỉnh hơn so với đối thủ về khả năng chơi bóng gắn kết của mình. Đặc biệt là ở những pha bóng mà họ chủ động thực hiện những tình huống tấn công. Rất nhiều những miếng phối hợp tấn công đang được đội tuyển Maroc tạo ra ở trên sân. Ngoài ra thì các cầu thủ Maroc họ cũng đang cho thấy sự tinh quái của mình ở những tình huống tranh chấp tay đôi, những tình huống mà họ chơi tiểu xảo với đối thủ để gây ức chế về mặt tâm lý cho các cầu thủ Hà Lan, và khiến cho tuyển Hà Lan vào lúc này phần nào đó họ không có được sự tập trung vào trận đấu. Rõ ràng là đội bóng đã từng lọt vào top 4 ở kỳ World Cup cách đây 4 năm tại Qatar đang chứng minh họ là một đội bóng thực sự mạnh và đủ sức nặng để có thể tạo ra bất cứ sự thách thức với bất cứ đối thủ nào, cho dù đó là Hà Lan, là Tây Ban Nha hay là kể cả đương kim vô địch Argentina đi nữa. Trở lại với những diễn biến trên sân thì cầu thủ Hà Lan đang là những người triển khai bóng ở bên phần sân của Maroc. Lúc này thì bóng đã được trả về cho trung vệ Van Hekke. Một đường chuyền ngang dành cho Virgil van Dijk, và trung vệ đội trưởng bên phía đội tuyển Hà Lan vừa thực hiện một pha phất bóng dài sang bên phía cánh trái dành cho Cody Gakpo. Những đường chuyền đó là quá mạnh và bóng đã đi ra bên ngoài sân. Sẽ là một quả ném biên dành cho cầu thủ Maroc. Trên khán đài của sân vận động lúc này thì các cổ động viên của đội tuyển Maroc đang là những người thể hiện sự lạc quan hơn so với đội tuyển Hà Lan. Nửa giờ đồng hồ thi đấu đã trôi qua, dù chưa có bàn thắng được ghi nhưng Maroc đang là đội cho thấy được sự gắn kết tốt hơn và có nhiều hơn những pha phối hợp tấn công đáng chú ý. Bây giờ thì Bouadi đang có bóng ở bên phía sân nhà. Tiền vệ áo số 6 thực hiện một pha mở bóng dài sang bên trái rất chính xác dành cho đồng đội, đó là Sabari. Sabari đang đi bóng ở phía trong và đối mặt với Han Van Hekken. Damphy cũng đã lùi về và một tình huống vượt bóng, khống chế bóng không tốt của Sabari đã khiến cho trái bóng vượt khỏi tầm kiểm soát của anh. Sau đó thì Damphy là người đã có bóng và thực hiện pha bứt tốc. Đã có một tình huống phạm lỗi của cầu thủ Maroc.
0: Pha đẩy người từ phía sau của Sabari nhằm vào Samuvin khi mà cầu thủ chạy cánh của Hà Lan chuẩn bị tăng tốc. Phải nói rằng cho đến thời điểm này, tuyến tiền vệ của cao thủ Maroc là những người đang chơi tốt hơn. Vấn đề lúc này chúng tôi đang nhận thấy khá rõ, đó là Samuvin bên phía trái, Cody Gakpo bên phía phải đang bị cao thủ Maroc đẩy giãn ra và phải chơi bám biên. Điều đó khiến cho khoảng cách giữa hai cầu thủ hộ công này với tiền đạo mục tiêu của họ là Bopay bị giãn cách ra rất nhiều. Trong khi đó thì bộ đôi tiền vệ trung tâm của các thủ Hà Lan là Gravenberch cùng với Frankie de Jong đều đang chơi quá sâu. Một lần nữa thì khoảng cách giữa bộ đôi tiền vệ trung tâm này tới vị trí của tiền đạo mục tiêu Bopay cũng bị giãn cách. Và lúc đó những người đang chiếm lĩnh khoảng trống giữa tuyến tiền vệ trung tâm và tiền đạo mục tiêu của Hà Lan chính là các tiền vệ của Maroc. Họ cầm bóng rất chắc chắn, truyền bàn rất tự tin. Ở phía trên chỉ cắm một mình Sabari, nhưng khả năng di chuyển không bóng của Sabari cũng rất thông minh. Một trong những ví dụ đó là tình huống di chuyển ra biên trái vừa rồi, anh khai thác khoảng trống phía sau lưng của Van Hekke. Bây giờ trên sân, Gravenberch đang không chia bóng, không thể áp sát được 1/3 cuối sân. Cao thủ Hà Lan đang phải luân chuyển bóng từ trái qua phải, từ phải qua trái. Bóng được đẩy cho Frankie de Jong vào trong trung tâm, mở chếch sang phải cho Van Hekke. Van Hekke mở tiếp sang bên phía phải cho Damphy. Damphy cũng không có không gian để thực hiện một pha đua tốc độ cùng với Masraoui. Bây giờ là một đường bấm bóng của Van Hekke, nhưng Masraoui đã đọc bài từ trước. Và thậm chí là trợ lý trọng tài cũng căng cờ báo lỗi việt vị đối với tình huống di chuyển sớm của cầu thủ Hà Lan. Có thể nói là nếu như Hà Lan không điều chỉnh lối chơi, không điều chỉnh nhân sự, không điều chỉnh cách tiếp cận trận đấu thì họ sẽ tiếp tục để cho đội tuyển Maroc gây sức ép và rất có thể sẽ bị thủng lưới trước từ một pha phản công hoặc là từ một tình huống đá phạt. Không ai lường trước được, nhưng cơ hội và kịch bản mà Maroc ghi được bàn thắng trước vào lưới của Hà Lan vào lúc này có tỷ lệ cao hơn so với việc là Hà Lan trở thành đội dẫn trước. Enkhanut đang có bóng bên phía cánh trái, cũng chưa phát triển được bóng lên. Bây giờ mới là một đường bấm bóng có ý đồ, nhưng lần này thì đường truyền của Enkhanut không chuẩn xác. Thủ thành Verbruggen đưa bóng nhập cuộc rất nhanh cho trung vệ lệch trái Nathan Ake. Bóng được đẩy tiếp lên cho Frankie De Jong. Bóng lại được trả lại cho Nathan Ake, chết trái đẩy lên cho Cody Gakpo. Hà Lan truyền ban nhiều và đạt độ chính xác rất cao ở những đường truyền bên phần sân nhà. Bây giờ thì Van Dijk lại có một pha truyền bóng lên cho Dumfries. Dumfries đẩy bóng lên tiếp cho Somerville. Somerville không thể có một cú slalom vượt qua hai cầu thủ của Maroc. Và cuối cùng thì bóng lại trở về chân của các thủ Hà Lan. Bây giờ lại là Dumfries đi bóng vào trong vòng cấm, trả ngược về tuyến này, không tới được vị trí của Cody Gakpo. Hakimi đã di chuyển từ biên phải vào trung tâm và anh có một pha phá bóng. Trước đó là một tình huống cướp bóng trước chân của Cody Gakpo. Cuối cùng thì bóng từ chân của Hakimi ra ngoài biên.
1: Có cảm giác là vào lúc này thì đôi chân của đội tuyển Hà Lan phần nào đó nặng nề hơn so với đối thủ của mình là đội tuyển Maroc. Đặc biệt là ở những tình huống mà cao thủ Hà Lan họ chơi tấn công biên, nhưng những cầu thủ của đội bóng áo cam thì lại không đủ tốc độ. Trong khi đó, hàng phòng ngự và tuyến tiền vệ của đội tuyển Maroc thì họ luôn sẵn sàng thực hiện những tình huống bọc lót và hỗ trợ cho các cầu thủ phòng ngự. Vì vậy là lúc này thì trọng tài Sampaio đang nhận những tín hiệu từ tổ VA. Ở hình ảnh quay chậm lúc này thì đó là một pha bóng mà có lẽ là tổ VA cho rằng đã có một tình huống bóng khẽ sượt qua tay của Buadi, nhưng rõ ràng là rất khó để có thể thủ phạt với số 6 bên phía Maroc ở trong tình huống đó. Trận đấu đã quay trở lại và cao thủ Hà Lan đang là những người kiểm soát bóng. Đội tuyển Hà Lan ngày hôm nay họ đã lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng và không dám đẩy cậu hình đá tốc độ, đá bay ngay từ đầu. Và chính điều đó thì đang giúp cho cao thủ Maroc chơi rất tự tin. Dumfries có bóng ở sát với khu 16-10, anh không thể vượt qua được Marouy. Bóng đã chạm chân của hậu vệ số 3 bên phía đội tuyển Maroc đi ra hết được bên ngang và sẽ có quả đá phạt góc dành cho đội tuyển Hà Lan ở bên phía cánh phải của tấn công của họ. Chúng ta biết rằng là ở lượt đấu cuối tại vòng bảng, đội tuyển Hà Lan cũng đã vượt qua một đại diện của bóng đá châu Phi, đó là Tunisia với tỷ số 3-1. Và cho tới lúc này thì họ chưa một lần phải nhận thất bại trước các đại diện bóng đá châu Phi với 5 trận thắng và 1 trận hòa. Bây giờ thì đội tuyển Hà Lan được hưởng quả đá phạt góc bên phía cánh phải với Somerville thực hiện quả đá phạt này. Tình huống đưa bóng vào, phá đánh đầu, không được. Bóng đá từ đầu của cầu thủ bên phía đội tuyển Hà Lan, đó là Dumfries, đập vào một cầu thủ bên phía đội tuyển Maroc và đi ra hết được bên ngang. Trọng tài xác định sẽ có thêm một quả đá phạt góc nữa dành cho cao thủ Hà Lan, vẫn là ở bên phía cánh phải. Và vẫn sẽ là Somerville thực hiện quả đá phạt góc này. Các trung vệ như là Virgil van Dijk hay là Van Hekke của đội tuyển Hà Lan đều đã có mặt trong khu 16-10 của Maroc. Quả đá phạt góc thứ hai liên tiếp dành cho Hà Lan. Lần này thì đã không có pha không chiến thành công nào ở phía trong cả. Bóng đã được phá ra và đội tuyển Hà Lan tiếp tục là những người kiểm soát bóng. Frankie de Jong, những tình huống xoay sở rất khéo của tiền vệ bên phía đội tuyển Hà Lan trước sự đeo bám của cao thủ bên phía Maroc. Như vậy là theo quan sát của chúng tôi thì lúc này máu đã đổ khá nhiều ở trên đầu của trung vệ Van Hekke bên phía đội tuyển Hà Lan. Có lẽ là sau tình huống không chiến diễn ra trước đó thì phần đầu của Van Hekke đã bị rách, máu đổ tương đối nhiều và trọng tài Sampaio đã phải cho tạm dừng trận đấu. Đủ đội ngũ y tế của đội tuyển Hà Lan cũng đã nhanh chóng vào sân để có thể xem xét tình hình chấn thương của trung vệ áo số 6.
0: Máu chảy khá nhiều trên đầu của Van Hekke trong tình huống anh bật cao để không chiến. Và đầu của Van Hekke có lẽ là đã va vào đầu gối của Anai trong tình huống mà cầu thủ này ngã xuống. Vâng, gót giày, có lẽ là gót giày của Anai đã đập vào đầu của trung vệ bên phía đội tuyển Hà Lan. Lúc này cầu thủ Hà Lan đang giành lại được quyền kiểm soát bóng với tỷ lệ là 51%. Nhưng vấn đề là cầm bóng nhiều hơn nhưng lại bế tắc ở khâu cuối. Họ chưa chuyển hóa được thời gian kiểm soát bóng thành những pha dứt điểm cầu môn nguy hiểm. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn của cầu thủ Hà Lan vào lúc này vẫn đang cực kỳ thấp, chỉ 0.02 so với 0.17 của Maroc. Và họ đang chỉ giữ sạch được mảnh lưới tờ hai pha cứu thua của thủ thành Van Verbruggen bên phía cầu thủ Hà Lan. Ba mũi nhọn tấn công của Hà Lan vào lúc này vẫn đang chơi rất bế tắc. Vấn đề là Frankie De Jong cùng với Gravenberch lúc này chưa cung cấp được nhiều bóng. Những pha phát triển bóng ở cự ly trung bình, rồi những tình huống chọc khe cho Brobbey mở tốc độ, những giải pháp này đều chưa phát huy được hiệu quả. Trong khi đó thì các pha tạt bóng của Hà Lan vẫn cực kỳ kém hiệu quả, không có một quả tạt nào có thể đem đến một pha dứt điểm. Họ đã thực hiện 3 quả tạt từ đầu trận tới giờ, 2 bên phía cánh phải, 1 bên phía cánh trái đều không thành công. Chuyền dài cũng gặp khó khăn, chỉ đạt tỷ lệ là 20% thôi, thấp hơn hẳn so với Maroc 47%. Điều an ủi cho các cầu thủ Hà Lan đó là các cầu thủ Maroc vào lúc này đang có xu hướng phạm lỗi chiến thuật khá nhiều, 5 so với 3. Như vậy là trận đấu đã tiếp tục trở lại, trong khi Van Hekke vẫn đang đứng ở bên ngoài sân để chờ tín hiệu của trọng tài. Vết rách trên đầu của Van Hekke đã được xử lý và anh đã sẵn sàng trở lại thi đấu. Bây giờ thì trọng tài Sapeo mới ra hiệu để cho Van Hekke trở lại.
1: Phút thi đấu thứ 41 và tỷ số lúc này vẫn đang là 0-0. Lại vừa có thêm một pha va chạm nữa. Lần này là tình huống va chạm diễn ra ở bên phần sân của đội tuyển Maroc và người bị phạm lỗi đó là Bouadji, tiền vệ áo số 6. Cầu thủ Maroc đã triển khai pha đá phạt ở bên phần sân nhà của mình. Bây giờ bóng được truyền lên phía trước cho Unai. Số 8 của đội tuyển Maroc đang hướng bóng sang bên phía cánh trái cho đồng đội. Sau đó anh nhận bóng lại từ Enkanus. Tiếp tục là Unai đang có bóng ở gần với đường trung tâm. Anh chuyền bóng cho Marouri. Sau đó lại tiếp tục nhận bóng lại từ Marouri. Cầu thủ Maroc cũng đã có một loạt những tình huống triển khai bóng ở bên trái. Vừa rồi thì cầu thủ của đội tuyển Hà Lan đã có pha phán đoán thành công và đánh chặn. Sau đó là một tình huống phá bóng đi ra ngoài đường pit. Marouri vẫn đang là cầu thủ Maroc kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà của mình. Khi mà khối đội hình của đội tuyển Hà Lan đã được ổn định thì Maroc họ cũng không quá vội vàng thực hiện những pha bứt tốc. Vẫn đang là những tình huống chơi bóng chắc chắn, rình rập chờ đợi cơ hội. Hakimi có bóng ở bên phần sân của đội tuyển Hà Lan, anh phối hợp dọc biên với đồng đội của mình. Sau đó thì bóng đã được trả về cho trung vệ Issa Diop. Tuy nhiên trọng tài xác định ở tình huống khống chế bóng trước đó của cầu thủ bên phía đội tuyển Maroc, bóng đã ở bên ngoài sân. Quả ném biên dành cho các cầu thủ Hà Lan. Virgil van Dijk là người đang có bóng. Anh chuyền một đường chuyền ngang cho Nathan Ake. Và bây giờ thì Nathan Ake lại chuyền lại cho Virgil van Dijk. Bóng được van Dijk chuyền sang cho Van Hekke. Van Hekke chuyền một đường chuyền dài lên phía trước. Samuel đã bắt tốc độ và suýt chút nữa có thể không chế bóng trong khu vực 16-10 của đội tuyển Maroc. Bóng đã quay trở lại khu vực 16m của đội tuyển Maroc sau một tình huống mà cầu thủ Hà Lan thực hiện pha chuyền bóng đầu. Tuy nhiên các hậu vệ của đội tuyển Maroc thì vẫn đang chơi khá chắc chắn. Hà Lan có bóng ở bên ngoài khu vực 16m và quyết định là cú sút xa. Một pha dứt điểm từ khá xa đầy bất ngờ của Van de Ven. Pha bóng đã khiến cho thủ thành Vinicius phải trổ tài để cứu thua. Tình huống dứt điểm tương đối quyết đoán tới từ cầu thủ mang áo số 15 bên phía đội tuyển Hà Lan, nhưng bóng vẫn còn đi khá gần với thủ thành Vinicius của Maroc. Như vậy là sẽ có một quả đá phạt góc dành cho cầu thủ Hà Lan ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội bóng này, và Cody Gakpo sẽ là người lãnh trọng trách thực hiện quả đá phạt góc cho đại diện bóng đá châu. Đến lúc này thì trọng tài Sapayo lại một lần nữa phải nhắc nhở với cầu thủ hai đội khi có những sự va chạm, tranh chấp và đeo bám nhau ở trong khu vực 5m50. Hai cầu thủ của Hà Lan đang đè hai trung vệ của đội tuyển Maroc, những người đang cố gắng để có thể ngăn chặn khả năng tham gia tình huống phòng ngự của thủ môn Buenos bên phía Maroc.
0: Cần phải nhớ rằng ở trận đấu giữa Đức và Paraguay, các thủ Đức đã một lần đưa được bóng vào lưới của Paraguay, nhưng bàn thắng sau đó không được công nhận do trước đó một hậu vệ Anton Vandema bên phía các thủ Đức đã ngăn cản thủ môn Orlando Gil của các thủ Paraguay. Và ở tình huống này cũng như vậy, Bopay là người đã di chuyển vào khu 5m50 và anh là người đã trực tiếp ngăn cản thủ thành Bono của đội tuyển Maroc. Đây là một quy định mới của FIFA để nhằm chống lại những tình huống hậu vệ hoặc là cầu thủ của đối phương ngăn cản thủ môn thực hiện những pha di chuyển trong khu 5m50, và người ta gọi đó là luật chống Arsenal. Arsenal là đội bóng đã vô địch Premier League ở mùa vừa rồi với hơn 20 những bàn thắng đến từ các quả đá phạt góc hoặc là tình huống bóng cố định. Ở đó các cầu thủ của Arsenal, bất kể là tiền đạo, tiền vệ hay là hậu vệ, đều luôn luôn có từ 5 cho đến 6 người đứng tạo thành một vòng bán nguyệt để quay thủ môn của đối phương, ngăn cản những nỗ lực di chuyển và chiếm lĩnh không gian của thủ môn đối phương thực hiện những pha đấm bóng, từ đó tạo ra một tình huống hỗn loạn và kết thúc bằng một pha ghi bàn cho các thủ Arsenal. FIFA đã nghiên cứu được điều đó và lập tức có sự điều chỉnh về luật. Cho đến thời điểm này đã có 2 bàn thắng được thực hiện và bị trọng tài sau đó từ chối từ những tình huống áp dụng luật chống Arsenal. Đây đang là những phút cuối của hiệp 1 trận đấu, và như vậy là sẽ có 6 phút bù giờ của hiệp 2. Vấn đề của Hà Lan vào lúc này là đang sở hữu bóng nhưng vô hồn ở 1/3 cuối sân, trong khi các thủ Maroc sở hữu những cơ hội để có thể ghi bàn thì các thủ Hà Lan chỉ sở hữu thống kê về thời lượng kiểm soát bóng. Masraoui đang không chế bóng bên phần sân nhà, anh trả về cho Riyad và chuyền ngang cho Issa Diop. Maroc vào lúc này đang chơi rất thực dụng và cũng tương đối hiệu quả, ít nhất là ở khía cạnh danh tiếng họ lép vế hơn so với các thủ Hà Lan. Mặc dù ở trên bảng xếp hạng FIFA thì họ đứng trên Hà Lan một bậc. Maroc dẫu sao thì bước vào trận đấu với Hà Lan lúc này đang với tư cách là á quân của CAN Cup. Họ cùng với đội bóng của Sadio Mane là những người đã góp mặt trong trận chung kết của giải vô địch châu Phi. Tất nhiên chúng tôi sẽ không đề cập sâu về những tranh cãi khiến cho đội tuyển Maroc vào lúc này đang bị phần đông các cổ động viên bóng đá châu Phi phản ứng. Ở trên sân vừa rồi, cao thủ Maroc lại vừa có một pha chọc khe rất tốt, đường truyền cho Sabari chỉ một chút xíu thôi, một xíu thôi thì Sabari đã có thể khống chế được bóng và mở ra một cơ hội ghi bàn. Hà Lan một lần nữa lại phải chơi bóng dài. Lối chơi bóng dài này đang khiến cho khả năng thực hiện những đường truyền chọc khe và khả năng phân phối bóng của Frankie Dion trở thành vô dụng. Lại là một pha phản công nhanh, dành cho cầu thủ Maroc. Một tình huống đi bóng của Hakimi dứt điểm. Cú sút là của Unahi chứ không phải là Hakimi. Nhưng trước đó đã có một tình huống block người rất thông minh của cầu thủ Maroc. Đầu tiên là một pha cướp bóng ở khu vực giữa sân từ tình huống lên bóng của Gravenberch. Sau đó là một tình huống bóc người của Sabari để tạo cơ hội cho Unahi xâm nhập vào trong vòng cấm, dứt điểm. Van Heke một lần nữa đã phải có một pha vào bóng quyết liệt. Điều may mắn cho các cầu thủ Hà Lan khi tránh được bàn thua ở những phút bù giờ hiệp 1 này. Cú sút của Unahi đã đi cao hơn một chút xíu. Một chút xíu cũng giống như cách mà Sabari ít phút trước đó, chỉ một chút xíu đã có thể nhận được đường chọc khe của đồng đội. Có thể nói là vào lúc này độ sắc nét trong những pha triển khai bóng của Maroc vẫn đang in đậm hơn so với khả năng triển khai bóng của các thủ Hà Lan. Và đây là một điều khiến cho đám đông cổ động viên Hà Lan cực kỳ e ngại. Ở trên các diễn đàn mạng xã hội, trên truyền thông cũng như là phản ánh từ chính những người Việt đang sinh sống và làm việc học tập tại Hà Lan, thì các cổ động viên của Hà Lan cực kỳ tin tưởng và rất lạc quan về việc đội tuyển Hà Lan mặc dù rơi vào nhánh đấu được mệnh danh là cối xay thịt hạng sang, nhưng họ vẫn có triển vọng để tiến sâu vào giải, bất chấp việc đối thủ đầu tiên ở vòng đấu loại lại là Maroc.
1: Vừa rồi trên sân thì đã có va chạm xảy ra và trọng tài đã thổi phạt đối với Van der Ven bên phía đội tuyển Hà Lan sau khi anh phạm lỗi với đội trưởng Hakimi của đội tuyển Maroc. Và các cầu thủ Maroc sẽ được hưởng một quả đá phạt check bên phía cánh phải theo hướng tấn công của họ, ở sát với đường biên dọc và cũng khá gần với khu vực 16m50. Đứng trước bóng đang là Hakimi. Các trung vệ của đội tuyển Maroc đó là Diop và Chariat đã có mặt. Phá đường vào, rất nguy hiểm, không vào. Một tình huống đá phạt cực kỳ khó chịu và lợi hại tới từ Hakimi. Chỉ có điều là may mắn lại không đứng về phía Maroc mà thôi. Người đã tiếp cận ở phía cột 2 đó là Sabari. Trái bóng đã đi lướt qua trước khung thành của đội tuyển Hà Lan mà không có bất cứ một điểm chạm nào cả. Thực sự là một pha bóng may mắn khi mà trái bóng đã đi quận ngang trước khung thành của Van Vuken. Chỉ cần một điểm chạm thôi, bất cứ cầu thủ nào dù là Hà Lan hay là Maroc chạm bóng ở trong tình huống đó thì chắc chắn là bóng sẽ đi vào lưới. Nhưng thần may mắn lại mỉm cười với đại diện bóng đá châu. Bây giờ thì cầu thủ Hà Lan có cơ hội tấn công. Bobby, anh chuyền bóng cho Davi. Davi căng ngang vào phía trong, không được. Như vậy là đúng lúc này thì trọng tài Sapiro đã nổi tiếng còi khép lại hiệp 1 cuối đầu giữa hai tuyển Hà Lan và Maroc, trận đấu trong khuôn khổ vòng 32 đội ở World Cup 2026. Hiệp 1 đã khép lại mà không có thắng ghi. Một hiệp đấu mà đội tuyển Hà Lan là những người đã phải chịu áp lực lớn hơn, nhưng họ đã may mắn tránh khỏi bàn thua. Và chúng ta sẽ tạm nghỉ trong ít phút trước khi quay trở lại với những diễn biến của hiệp đấu thứ hai.
2: Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao. Mega 6/45, Power 6/55, xổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D+, Mac 3D Pro. Xổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18. Và gần nhất là xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải độc đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với sân vận động BBVA ở thành phố Guadalupe của Mexico để chúng ta chuẩn bị đến với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu giữa hai đội tuyển Hà Lan và Maroc. Ở trong hiệp 1 của trận này thì kết thúc hiệp 1 hai đội hòa nhau với tỷ số không đều. Các chỉ số vào lúc này là kiểm soát bóng là 50-50, số cú sút của Hà Lan là 3, Maroc là 4, sút trúng đích của Hà Lan là 0, của Maroc là 2. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn của Hà Lan là 0.06, của Maroc là 0.21. Phạt góc của Hà Lan là 4 so với 2. Anh Thành Công, anh đánh giá như thế nào về màn trình diễn của hai đội ở trong 45 phút thi đấu đầu tiên thưa anh?
1: Theo những gì mà tôi thấy được về hai đội ở trong hiệp đấu đầu tiên thì rõ ràng đây là trận đấu mà cao thủ Maroc đang cho thấy sự chủ động hơn so với đội tuyển Hà Lan. Những gì mà tôi cũng đã bình luận ở hiệp đấu đầu tiên khi mà nhận thấy đội tuyển Hà Lan ngày hôm nay họ không dám tiếp cận trận đấu với một thế trận tấn công ngay từ đầu, họ không dám đá bay ngay từ đầu giống như cách mà họ đã chơi ở vòng đấu bảng. Thay vào đó thì huấn luyện viên Ronald Koeman đã thể hiện một sự thận trọng nhất định, và sự thận trọng đó đang khiến cho đội tuyển Hà Lan phần nào đó gặp khó.
0: Tuy nhiên anh có nghĩ rằng là cầu thủ Hà Lan ở trong hiệp 2 có năng lực để chuyển đổi sự khó khăn mà họ gặp phải ở trong hiệp 1 như cách mà cầu thủ Brazil đã làm được trong trận đấu với Nhật Bản hay không thưa anh?
1: Cái này thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải chờ đợi xem khoảng từ 5 đến 10 phút đầu của hiệp 2 này đội tuyển Hà Lan họ có thay đổi cách nhập cuộc hay không. Nếu không thì theo quan điểm của cá nhân tôi, chắc chắn là ngày hôm nay đội tuyển Hà Lan sẽ khó lòng để có thể vượt qua được Maroc. Họ chơi đang cực kỳ kỷ luật và có được sự gắn kết tốt hơn, đặc biệt là ở hệ thống phòng ngự của họ luôn có những sự hỗ trợ tốt cho cặp đôi trung vệ, đó là Issa Diop và Charlie Diaz tới từ những cầu thủ hậu vệ cánh hay là cả các tiền vệ nữa. Trong khi đó thì theo quan sát của tôi thì ở trong hiệp 1 đội tuyển Hà Lan họ gần như chỉ tập trung chơi bóng ở hành lang cánh phải với hai cầu thủ đó là Dumfries và Somerville thôi. Còn ở phía cánh trái, cánh đối diện thì Nathan Ake hay là Van der Ven cùng với Koryapo không để lại bất cứ một dấu ấn nào cả.
0: Trở lại với những diễn biến ở trên sân trong hiệp 2, hai đội đổi sân cho nhau. Các cầu thủ Hà Lan trong trang phục thi đấu màu cam bảo vệ âm thành bên phía tay phải, Maroc trong trang phục thi đấu màu trắng bảo vệ âm thành bên phía tay trái. Trong ngày hôm nay đã có những kết quả bất ngờ xảy ra, và một trong những kết quả bất ngờ đó là chiến thắng của Paraguay trước các thủ Đức. Còn ở trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản, các thủ Nhật Bản đã có được bàn thắng trước với pha dứt điểm bên ngoài vòng cấm của Sano. Nhưng trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản một lần nữa cho thấy lý do tại sao Brazil lại lựa chọn Don Carleto. Áp lực lên bất kỳ đội tuyển hay là huấn luyện viên nào của Brazil cũng luôn cực kỳ khủng khiếp. Tuy nhiên như thường lệ thì Ancelotti luôn là người giữ được cái đầu lạnh nhất, và cái đầu lạnh đó đã phát huy hiệu quả ở Houston. Trong khi Brazil bị áp đảo ở khu trung tuyến trong 45 phút thi đấu đầu tiên thì việc tung Enrique vào sân trong trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản đã đưa đội tuyển Brazil trở về với sơ đồ 4-2-4. Và đó chính là điều mà những đội hình Real Madrid xuất sắc nhất dưới thời của Ancelotti thường làm. Không nhất thiết phải chơi hay hay là luôn suôn sẻ, nhưng vẫn luôn biết cách giành chiến thắng, thường là nhờ các ngôi sao lớn biết cách tỏa sáng đúng lúc. Và đây là điều tương tự có thể xảy ra với đội tuyển Hà Lan. Họ có thể là không chơi suôn sẻ, họ có thể là chơi lép vế hơn, họ có thể không nhất thiết phải chơi hay trước các thủ Maroc, nhưng trong đội hình của các thủ Hà Lan có những cá nhân có thể tạo ra được sự đột biến. Và chúng ta cùng chờ xem liệu trận đấu của ngôi sao hay là trận đấu của tập thể. Bây giờ các thủ Maroc phối hợp tổ chức tấn công vào khu 14 rồi. Buadi là người đã không chế bóng ở khu vực 14 và anh tung ra một cú dứt điểm bằng chân trái, bóng đi hơi vội và cao so với xà ngang khung thành của thủ môn Verbruggen. Đây là một tình huống phối hợp có dàn xếp của các cầu thủ Maroc với 4 cầu thủ của họ tham gia. Thành thật mà nói thì trong hiệp 1 của trận đấu chúng tôi cũng phải thừa nhận rằng chính các cầu thủ Maroc là những người chơi có nét hơn. Vấn đề của Hà Lan đó chính là sự thiếu sắc bén, kiểm soát bóng có thời điểm nhiều hơn đối thủ rõ rệt, nhưng lại không cho thấy được sức sát thương ở những tình huống đưa bóng vào trong 1/3 cuối sân, đặc biệt là khu vực 16-50 của các cầu thủ Hà Lan, của Maroc. Lãng phí các tình huống bóng cố định, được hưởng tới 4 quả phạt góc với những cầu thủ trên 1m9 mà không tạo ra được nguy hiểm nào về phía khung thành của thủ môn Bono. Trong khi đó thì Maroc tổ chức phòng ngự phản công rất sắc bén. Họ có tận dụng được những tình huống phản góc, trong đó có pha dứt điểm ở vị trí cột 1 của Anai, có tình huống phối hợp để kết thúc bằng cú dứt điểm của Hakimi, và ở cuối hiệp 1 thì Unai đã có một pha dứt điểm, bóng chỉ đi cao hơn xà ngang chút xíu thôi ở phút thứ 45+3. Đây là những vấn đề, là những rắc rối mà các thủ Hà Lan cần phải giải quyết. Bây giờ Riyad đang không chơi bóng. Trong hiệp 1 của trận đấu này cũng có một chi tiết thú vị liên quan tới trung vệ Chadi Riyad. Ở thời điểm khi mà các thủ Maroc còn chưa triển khai được bóng thì chúng tôi cũng xin được thông tin nhanh rằng là tình huống rách áo của đội tuyển Maroc không phải là lần đầu, và họ cũng không phải là đội bóng duy nhất trở thành nạn nhân của hãng trang phục thể thao Puma ở World Cup lần này. Bởi ở trong trận đấu giữa đội tuyển Cộng hòa Séc và Nam Phi thì một cầu thủ của Cộng hòa Séc cũng đã sử dụng áo Puma và bị rách tơi tả. Điều đáng chú ý, đây cũng không phải là lần đầu tiên hãng Puma gặp vấn đề rắc rối với trang phục thi đấu của các đội tuyển quốc gia. Euro 2016 thì áo của đội tuyển Thụy Sĩ cũng đã rách tơi tả. Thậm chí là tiền vệ Chaka đã 2 lần phải thay áo trong một trận đấu. Vâng, trong khoảng thời gian mà chúng tôi lan man nói về chuyện trang phục thi đấu của đội tuyển Maroc, đội tuyển Cộng hòa Séc, đội tuyển Thụy Sĩ ở Euro 2016 thì các cầu thủ Maroc vẫn đang là những người kiểm soát bóng, và họ cứ luân chuyển bóng bên phần sân của Hà Lan thôi, chơi bóng ma như đang đá tập. Vừa rồi thì Unai thực hiện một pha chọc khe, bóng dội ra và chỉ có một mình Wopay. Vâng, chúng tôi thấy một mình Wopay không chê bóng, và anh ngước nhìn xung quanh thì không có ai. Bây giờ là cơ hội dành cho Hakimi. Quá đáng tiếc cho Ashraf Hakimi. Hakimi vừa rồi đã di chuyển vào hành lang trong, anh thoát bẫy việt vị và đón đường truyền của Unai đối mặt với Verbruggen. Đáng lẽ anh truyền bóng ngang ở vị trí cột 2 cho Sabari thì sẽ có bàn thắng, nhưng Hakimi lại lựa chọn thực hiện một cú đặt lòng chân phải, bóng dội sang ngang đẩy ra trong sự tiếc nuối của Sabari và các cổ động viên của đội tuyển Maroc.
1: Một lần nữa thì đội tuyển Maroc lại đang chứng minh họ là đội bóng chơi sắc nét hơn so với Hà Lan cho tới thời điểm hiện tại. Dù chỉ mới là ở phút thi đấu thứ 53 mà thôi, cú dứt điểm vừa rồi của Hakimi là cú dứt điểm thứ 6 của đội tuyển Maroc so với 4 tình huống dứt điểm mà đội tuyển Hà Lan có cho tới thời điểm hiện tại. Và 2 trong số 6 tình huống dứt điểm đó của đội tuyển Maroc thì bóng đã đi trúng đích. Điều thiếu của đội tuyển Maroc này đó là bàn thắng mà thôi. Đầu hiệp 2 thì anh Thành Lương có nói về việc biết đâu đó một cầu thủ nào của đội tuyển Hà Lan sẽ tỏa sáng. Nhưng chúng ta cũng cần phải nhớ rằng trong đội hình của đội tuyển Maroc họ cũng có những cá nhân có thể tỏa sáng một cách đầy bất ngờ mà không ai có thể nghĩ tới. Hakimi vừa để mất bóng trước khu vực 16-50 và Somerville đã cướp được bóng. Anh thực hiện pha đột phá nhưng không thể vượt qua số đông các cầu thủ áo trắng. Và sau đó thì tới lượt cầu thủ của đội tuyển Hà Lan là người bị thổi phạt. Một tình huống mà tiền vệ Buadi đã lấy bóng từ chân của Somerville và sau đó anh đột phá lên phía trước. Trong pha đi bóng của Somerville thì anh đã phải đối mặt tới 3 cầu thủ bên phía đội tuyển Hà Lan. Xin lỗi bạn, đội tuyển Maroc. Đó là đội trưởng Hakimi, đó là cặp đôi trung vệ Issa Diop và Chari Riyad. Quá khó cho Somerville ở trong tình huống đó. Bây giờ thì trở lại trên sân, các cầu thủ Maroc đang là những người triển khai bóng. Họ tấn công và triển khai bóng ở bên phía cánh trái. Marui có bóng, anh trả bóng về cho tiền vệ đó là Ani. Bây giờ thì cầu thủ Maroc đã chuyển hướng sang bên phía cánh phải với sự có mặt của Hakimi. Hakimi trả bóng vào trong trung lộ cho Ouani. Tiếp tục là những pha phối hợp qua lại giữa Hakimi và Ouani. Khi mà cầu thủ Maroc có bóng thì đội tuyển Hà Lan họ cũng không dâng cao đội hình và tạo sức ép bên phần sân của đối phương, thay vào đó họ lùi sâu về phần sân nhà và chơi phòng ngự ở vị trí khu vực. Ouani có bóng ở sát với biên phải theo hướng tấn công của Maroc. Anh phối hợp cùng với Hakimi và lại nhận bóng lại từ Hakimi. Lần này thì tình huống chuyền bóng lên của Ouani cho Hakimi đã bị bắt bài. Cầu thủ Hà Lan có cơ hội chuyển đổi trạng thái và xử lý tốc độ, đó là của Somerville, lợi thế dành cho cầu thủ Hà Lan. Khi mà Somerville vừa ngã ở gần với khu vực giữa sân, Cody Gakpo có bóng ở bên phía cánh trái và anh đi bóng phía trong. Đó là một đường chuyền. Sau khi đã đi bóng từ chết bên phía cánh trái vào trong trung lộ thì Cody Gakpo đã quyết định thực hiện một pha bấm bóng sâu về phía cuối sân dành cho đồng đội. Nhưng các đồng đội của anh thì đã không thể theo kịp. Và Cody Gakpo thì cũng cho rằng ở trong tình huống chuyền bóng của anh thì bóng cũng đã chạm vào một cầu thủ bên phía đội tuyển Maroc. Tuy nhiên trọng tài nói không với quả đá phạt góc cho Hà Lan. Bây giờ thì Maroc có cơ hội tấn công, một đường chuyền dài lên phía trên. Hakimi đối mặt. Hakimi không thể dứt điểm. Chỉ trong vòng ít phút vừa qua thì Hakimi đã liên tục xâm nhập vào phía hành lang trong và đón những đường chuyền của đội, khiến cho hàng phòng ngự của đội tuyển Hà Lan phần nào đó bị bất ngờ. Ở tình huống thoát xuống vừa rồi thì Hakimi đã có mặt trong khu vực 16-10 của đội tuyển Hà Lan. Nhưng rất may cho Hà Lan là khi đó thì hậu vệ Van der Ven đã kịp thời lùi về để thực hiện pha cắt bóng trước khi mà Hakimi có thể tung ra cú dứt điểm.
0: Đừng quên rằng Mickey Van der Ven là máy chạy và nằm trong top 5 những cầu thủ có tốc độ xuất sắc nhất tại Premier League. Lúc này ở trên các khán đài của sân vận động, ngoài chủ tịch Infantino có khá nhiều các quan chức của lãnh đạo Liên đoàn bóng đá châu Âu cũng như là châu Phi ngồi phía sau ông Infantino, cùng với đó là Carles Puyol, trung vệ lừng danh một thời của câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha. Ở trên sân bây giờ thì cầu thủ Maroc là những người đang cầm bóng. Khả năng chuyển trạng thái của các cầu thủ Maroc ở những phút vừa qua thực sự là rất sắc nét. Nó không chỉ có tốc độ mà còn có sự phối hợp của nhóm ít nhất là 3 cầu thủ tham gia. Những đường chuyền tam giác. Bây giờ Brahim Diaz đang chủ động cầm bóng xông thẳng vào trung lộ. Không được. Lần này thì anh không có các vệ tinh xung quanh để tìm kiếm sự kết nối. Nhưng bóng lại trở về chân của Maroc rồi. Bây giờ là pha đi bóng của Sabari, tiền đạo của Maroc, và câu lạc bộ Bayern Munich thường có những pha dạt ra biên trái để khai thác khoảng trống, kéo giãn đội hình, khiến cho hệ thống phòng ngự của đối phương bị sọc sạch. Bây giờ Buadi đang không chơi bóng. 18 tuổi nhưng phong cách chơi bóng của Buadi phải nói là chững chạc, như là một cầu thủ ngoài tuổi 23. Bây giờ thì các cầu thủ Maroc lại có một pha chuyền bóng cho đội trưởng của mình Hakimi bên phía phải. Hakimi không thể vượt thoát khỏi sự đeo bám của Van der Ven. Phải nói rất may cho đội tuyển Hà Lan họ có Van der Ven ở hành lang trái, chứ nếu không thì thực sự là Hakimi đã có thể ghi bàn trực tiếp vào lưới của Hà Lan rồi. Bây giờ là En Khanut bên phía trái, anh treo bóng vào hướng vị trí có một. Nathan Ake là người đã bọc lót phía sau lưng của Van Dijk. Bóng lại trở về chân của cầu thủ Maroc rồi, lại là En Khanut bên phía cánh trái. Lần này thì En Khanut quyết định tung ra một cú dứt điểm. Ở hành lang bên phía cánh trái, anh ngả người và thực hiện một cú dứt điểm, bóng đi sệt hướng về phía góc xa khung thành của thủ môn Verbruggen. Thủ môn của đội tuyển Hà Lan đã bắt được bóng. Đó là một tình huống mà cú sút của En Khanut đã đập vào chân của hậu vệ Dumfries bên phía cầu thủ Hà Lan. Bây giờ thì Van Dijk đang triển khai bóng. Gần một giờ đồng hồ thi đấu trôi qua, tỷ số vào lúc này vẫn đang là không đều. Bây giờ thì bóng ở trong chân của Cody Gakpo bên phía trái. Anh cắt vào trong trung lộ, treo bóng hướng vị trí cột 2. Hai cầu thủ của Maroc đánh đầu phá bóng ra và đã có một tình huống mang lên từ tuyến 2 của Gravenberch. Tung ra cú dứt điểm bằng chân trái, bóng dội ra, lại trở về chân của Gravenberch. Gravenberch xoay trở rất vất vả trong vòng vây của cầu thủ Maroc. Thực sự là nhìn các cầu thủ Hà Lan thi đấu, người ta có cảm giác như là cầu thủ Hà Lan vào lúc này đang nhảy trên mặt đường nhựa nóng bỏng ở châu Âu. Chúng ta đều biết rằng là người dân châu Âu trong những ngày này đang phải chịu rất nhiều áp lực từ điều kiện thời tiết nóng cực đoan. Thậm chí là ở Đức thì lực lượng cảnh sát còn phải đi phun nước để giúp cho người dân giải tỏa trong điều kiện nắng nóng lên tới 41 độ C. Và cách mà cao thủ Hà Lan ở những phút vừa qua kiểm soát bóng, nó giống như là một người đi trên đường nhựa và phải đối mặt với điều kiện thời tiết 41 độ C. Họ cứ nhảy cồ cồ lên mà không thể nào kiểm soát được bóng. Bóng thì cứ lập bà lập bập mà chẳng tìm được ai để kết nối. Bây giờ thì cao thủ Maroc phối hợp với nhau và Im Diaz phối hợp với Unai truyền bóng tiếp cho Hakimi. Hakimi lại trả bóng về cho Unai. Thực sự đây không phải là những người Hà Lan bay, mà đây là những người Hà Lan khốn khổ. Đây không phải là thứ bóng đá tổng lực và cũng không phải là thứ bóng đá tấn công thực dụng, mà thay vào đó là thứ bóng đá tù túng và bế tắc mà cầu thủ Hà Lan đang trình diễn ở trên sân.
1: Hiệp đấu thứ hai đang chứng kiến việc cầu thủ Maroc kiểm soát thế trận vượt trội so với đội tuyển Hà Lan, và họ cũng vẫn đang tạo ra được nhiều những tình huống ép sân đáng chú ý hơn so với đối thủ. Lúc này trên sân thì cầu thủ Maroc đang phối hợp với nhau. Bóng vừa được truyền sang cho Antonus. Như vậy là một tình huống bất cập của Safari. Anh chuyền bóng vào, không được. Safari vừa rồi đã có cơ hội thoát xuống ở sát với đường biên ngang. Sau đó thì anh thực hiện một pha chuyền trả ngược vào phía trong, nhưng các cầu thủ Hà Lan đã kịp thời lùi về. Một tình huống mà Safari đã có pha loại bỏ Van Hekke rất kỹ thuật. Khống chế bóng bằng cầu giày, sau đó hất trái bóng qua khỏi chân của cầu thủ bên phía

0: Vẫn là pha đá thẳng về phía cột gần của Hakimi. Lần này thì các cầu thủ Hà Lan đã cảnh giác hơn. Và Dumfries là người đã đứng chốt ở cột gần để thực hiện pha phá bóng. Và đá phạt góc thứ 3 liên tiếp bên phía cánh trái cho các cầu thủ Maroc. Vẫn sẽ là Hakimi. Lần này thì Hakimi sẽ đá vào đâu đây? Lại là đá bóng ở tầm thấp và vẫn hướng về phía cột gần. Những tình huống mà Hakimi liên tục thực hiện những pha đá thẳng về phía cầu môn của đội tuyển Hà Lan. Rõ ràng là đang có ý đồ gây ra những sự xáo động về mặt tâm lý của các cầu thủ phòng ngự bên phía đội bóng cam. Khi mà đồng đội tới để phân bua và có những sự trao đổi về phương án đá phạt với Hakimi thì anh cũng yêu cầu đồng đội của mình đứng lùi xa ra để anh thực hiện. Và lần này thì Hakimi với quả đá phạt góc thứ 4 liên tiếp của đội tuyển Maroc thì anh đã quyết định thực hiện một pha chéo bóng bổng. Cú chéo bóng bổng này của Hakimi, bóng đã đi không chính xác. Ở tình huống mà cao thủ Maroc được hưởng quả đá phạt góc đầu tiên diễn ra trước đó, khi mà Hakimi đá thẳng chéo bóng về phía cột gần thì bóng đã chạm vào chân của Dumfries. Và rất may cho Hà Lan là khi đó thì Van Buggen đã kịp thời đứng ngay cạnh và có một pha cản phá cứu thua ngay trên vạch vôi. Nếu không thì có lẽ là đã có bàn thắng dành cho Maroc rồi.
1: Một điều rất đáng lo ngại với màn trình diễn của các thủ Hà Lan cho đến thời điểm này, đó là trong 15 phút của hiệp 2, các thủ Hà Lan chỉ còn cầm bóng có tới 15%. Nó là một dấu hiệu cho thấy Hà Lan đang bị động hoàn toàn và lép vế trước khả năng phối hợp nhóm. Bây giờ là cơ hội dành cho các cầu thủ Hà Lan. Robbay cho rằng đã có tình huống phạm lỗi của hậu vệ bên phía đội tuyển Maroc. Một pha chấp sai lầm của Robbay khi mà hàng phòng ngự của Maroc có một pha chơi bóng thiếu tập trung và sơ sảnh. Robbay bằng tốc độ đã vượt qua được. Không phải là Robbay mà đó là Somerville. Somerville đã vượt qua được Masrahi. Sau đó thì anh cùng với Masrahi trượt chân ngã. Ở pha quay chậm cho thấy cả hai cầu thủ đã kẹp tay nhau, nhưng rõ ràng là Masrahi đã không có tác động đối với Somerville. Và quyết định của trọng tài Sampaio là rất chính xác. Vâng, chúng tôi một lần nữa vẫn nói rằng đây là một trận đấu mà cao thủ Hà Lan có thể tận dụng khả năng lóe sáng của cá nhân và sai lầm trong khâu phòng ngự của cao thủ Maroc, đặc biệt là trong bối cảnh hệ thống phòng ngự của cao thủ Maroc lúc này đang dâng cao. Tuy nhiên, trong những phương án chơi bóng mở, tổ chức tấn công và phối hợp nhóm, các thủ Hà Lan vào lúc này đang thực sự là bế tắc hoàn toàn. Ở trong hiệp 2 họ chỉ có vỏn vẹn 2 pha dứt điểm cầu môn và tất cả đều ở khoảng cách xa và bị chặn. Chưa có một lần khiến cho thủ thành Bono phải vất vả cản phá. Lại có một tình huống lùi về rất quyết tâm để lấy bóng của Brahim Diaz. Anh có chiều cao thấp hơn rất nhiều so với Mickey van der Ven, nhưng Diaz vẫn lấy được bóng trong chân của hậu vệ đa năng cao kều bên phía các thủ Hà Lan. Bóng bây giờ được Buadi luân chuyển lên cho Unai. Unai phối hợp 1-2 cùng với Brahim Diaz mở sang phải cho Hakimi. Hakimi lại trả lại cho Unai. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này thì Unai đã không còn thường xuyên dâng cao nữa, mà anh lùi về để kết nối cùng với Buadi tịnh tiến bóng lên. Hướng phát triển bóng lúc này đang khá nhiều ở bên phía cánh phải. Trong khi đó thì Anai lại có xu hướng thu hồi bóng. Ở hành lang bên phía cánh trái, các hậu vệ biên của Hà Lan vẫn cần phải hết sức dè chừng tới một Enkhanut cũng như là Sabari đều có tốc độ rất tốt. Bây giờ Unai đã dạt ra biên phải, trong khi đó Hakimi di chuyển vào hành lang trong. Đội hình của Hà Lan đã lùi về rất sâu để tạo ra bức tường hai lớp. Hiếm có khi nào người ta thấy một đội bóng thi đấu với Hà Lan mà những người phải chơi phòng ngự lùi sâu để cố thủ lại là

0: tuyển Hà Lan. Vâng, với những người hâm mộ bóng đá Hà Lan, với những cổ động viên và theo dõi bóng đá Hà Lan và thuộc thế hệ từ 6X, thậm chí là 5X, 7X, 8X và 9X nữa, người ta không thể hình dung ra nổi một đội tuyển Hà Lan lại chơi phòng ngự trước đối phương. Từ trước đến nay Hà Lan đâu có nổi tiếng về lối chơi phòng ngự đâu. Mặc dù Ronald Koeman vốn là một trung vệ nổi tiếng của bóng đá châu Âu, nhưng ông nổi tiếng là bởi khả năng thực hiện những cú sút phạt vào lưới của đối phương bằng những cú sút có lực cực kỳ mạnh, thậm chí là bóng dội vào người của đối phương thì cầu thủ đó có lẽ là sẽ phải lăn ra mà nằm ôm bụng. Nhưng lúc này Hà Lan của Ronald Koeman đúng nghĩa là đang phải chơi phòng ngự thụ động.
1: Bây giờ trên sân thì trọng tài Sapao đã cho cầu thủ hai đội bước vào quãng thời gian bù nước 3 phút ở hiệp đấu thứ hai. Liệu trong quãng thời gian ít ỏi này, huấn luyện viên của hai đội có đưa ra những sự điều chỉnh hay không? Lúc này thì đội tuyển Maroc họ cho thấy quyết tâm sẽ giải quyết trận đấu ngay trong thời gian thi đấu chính thức, chứ không hề muốn bước vào những loạt đấu súng cân não. Trong khi đó thì không hiểu là toan tính của huấn luyện viên Ronald Koeman là như thế nào. Liệu ông chờ đợi sự tỏa sáng của một cá nhân ở khoảng thời gian thi đấu chính thức, hay sẽ có những sự toan tính để đưa trận đấu vào loạt đá luân lưu may rủi để tìm kiếm cơ hội đi tiếp? Đội bóng nào giành chiến thắng ở trận đấu này thì sẽ đối đầu với đội tuyển Canada, đồng chủ nhà ở kỳ World Cup năm nay tại vòng 16 đội. Rõ ràng là cả Hà Lan và Maroc thì so sánh với Canada thì đều là những đội bóng được đánh giá cao hơn, và họ có cơ hội rất rõ ràng để có thể góp mặt ở vòng đấu tứ kết của kỳ World Cup năm nay. Maroc sau thành công có được ở kỳ World Cup cách đây 4 năm trên đất Qatar thì họ vẫn đang chứng minh rằng họ là đội bóng hàng đầu, là anh cả của khu vực châu Phi.
0: Thực tế là các thủ Maroc ở trong hiệp 2 cũng lại có một cơ hội để có thể ghi bàn rõ rệt trước đối thủ. Ở trong hiệp 1 đó là tình huống di chuyển ở cột 1 và sau đó là pha đánh đầu lái bóng của Anahi. Và hiệp 2 là tình huống dứt điểm bằng chân phải của Hakimi đưa bóng dội sang ngang. Đáng tiếc đó là tình huống mà nếu như đội trưởng của Maroc truyền ngang cột 2 thì Salari đã có thể ghi một trong những bàn thắng dễ dàng nhất trong sự nghiệp thi đấu World Cup của mình. Khung thành đã hoàn toàn bỏ trống, Salari không bị ai theo kèm và anh ở cự ly trong khu vực 5m50, bóng căng ngang thì sẽ là bàn thắng. Đáng tiếc, khá đáng tiếc. Maroc chơi như là một đội bóng lớn với khả năng kiểm soát bóng và kiên nhẫn di chuyển, luân chuyển bóng, tìm kẽ hở, tạo ra số lượng cơ hội vượt trội so với đối thủ. Vấn đề lúc này đó là khả năng dứt điểm của họ và tận dụng cơ hội mà thôi. Như chúng tôi đã nói, lẽ ra thì Hà Lan đã bị thủng lưới ít nhất là 2 bàn. May mắn cho cao thủ Hà Lan đó là khả năng dứt điểm của Maroc cũng chưa thực sự là sắc bén lắm. Chứ nếu không thì như vậy là bên phía các cầu thủ Hà Lan lúc này huấn luyện viên Ronald Koeman chuẩn bị có 3 sự thay đổi người. Bjerkhout sắp được tung vào sân cùng với Koopmeiner, một người chơi ở vị trí tiền đạo ảo và một người chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Như vậy là Brobbey rời sân để nhường chỗ cho Bjerkhout. Và người thứ hai rời sân đó là Nathan Ake. Koopmeiner là người được tung vào sân chứ không phải là tiền vệ đang chơi cho Man City, Ryder. Chúng ta đều đã biết tới hình ảnh của Bjerkhout, cầu thủ mà ra thế có thể nói là khá hoành tráng, giàu có nhưng lại không chấp nhận việc sinh ra trên vạch đích, mà thay vào đó lựa chọn những thách thức trên con đường tạo dựng sự nghiệp của chính bản thân mình. Bjerkhout cũng đã chơi vô cùng sông sáo ở World Cup 2022. Bây giờ là một pha bứt tốc độ của Samovin. Tỷ số là 1-0 nghiêng về Hà Lan. Và ngay khi mà cao thủ Hà Lan có những sự thay đổi người, đội bóng của Ronald Koeman đã vươn lên dẫn điểm trước. Vâng, anh Thành Công, anh có chia sẻ quan điểm như thế nào khi mà chúng tôi nói rằng là trong đội hình của Hà Lan có những cá nhân có thể tạo ra được sự đột biến và tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự dâng cao bên phía Maroc?
1: Ở tình huống vừa rồi thì người đã tạo ra sự đột biến và chớp lấy thời cơ đó là Cody Gakpo. Cody Gakpo, chúng ta biết rằng trong khoảng 70 phút vừa qua của trận đấu thì anh không để lại quá nhiều những dấu ấn nổi bật, và chúng tôi cũng ít lần nhắc tên anh trong những gì mà đã tường thuật tới quý vị và các bạn. Nhưng vừa rồi thì Cody Gakpo đã ghi bàn. Nước mắt đã chảy trên khuôn mặt của Cody Gakpo.
0: Vâng, Cody Gakpo là người ghi bàn, nhưng công đầu phải nói đó là nỗ lực của đồng đội Silencio Somerville. Anh đã có một pha mở tốc độ khét lẹt khiến cho mặt cỏ cũng đã phải để lại một vệt cháy ở phía đằng sau như là Ghost Rider. Đó là một tình huống mà Frank Kirion là người đã di chuyển vào vị trí tiền đạo mục tiêu. Anh thực hiện một pha đánh đầu ngược về phía sau để cho Somerville mở tốc độ vượt qua Masraoui. Và mặc dù đã ngã nhưng Somerville vẫn cố gắng đánh cái bóng sang bên cạnh để cho Cody Gakpo cũng di chuyển vào trung tâm chính diện với khung thành, tung ra một cú dứt điểm hết lực chân bằng chân phải. Bóng găm thẳng vào mảnh lưới của thủ thành Bodo, mặc dù thủ môn của đội tuyển Maroc đã băng lên để cố gắng thu hẹp góc sút. Trận đấu bây giờ sẽ trở nên vô cùng thú vị. Maroc kiểm soát bóng nhiều nhưng dứt điểm kém và đã để cho Hà Lan chơi phòng ngự thụ động nhưng có cá nhân để tỏa sáng. Đầu tiên phải kể tới đó là pha di chuyển không bóng cực kỳ thông minh của Frank Kirion vào vòng tròn trung tâm. Sau đó là tốc độ khét lẹt của Somerville và một tình huống xuất hiện như một bóng ma ở trong vòng cấm của Cody Gakpo, cầu thủ mà Hidetoshi Nakata trong vai trò là bình luận viên, cựu danh thủ của Nhật Bản, đã phải tỏ sự ngạc nhiên khi biết được rằng là Cody Gakpo mặc dù là một cầu thủ chạy cánh nhưng mà anh lại có chiều cao lên tới 1m93.
1: Pha lập công vừa rồi cũng là một bàn thắng không chỉ có ý nghĩa với đội tuyển Hà Lan mà với cả cá nhân Cody Gakpo nữa. Thì mà cách đây ít ngày thì anh đã đón tin không vui về chuyện gia đình, và bàn thắng vừa rồi của Cody Gakpo là một bàn thắng cho thấy rằng anh cũng đã nén nỗi đau này để có thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển Hà Lan ở kỳ World Cup năm nay. Vừa có một pha va chạm xảy ra ở trên phần sân của đội tuyển Hà Lan và người bị thổi phạt đó là Frank Kirion. Quả đá phạt dành cho cầu thủ Maroc, phút thi đấu thứ 75 và cao thủ Hà Lan đang tạm thời dẫn trước đội tuyển Maroc 1-1. Bây giờ thì bên phía đội tuyển Maroc có sự thay đổi người đầu tiên. Cầu thủ rời sân đó là trung vệ Chari Riad. Huấn luyện viên Uadi đã thực hiện sự thay đổi người vào sân cho thay thế vị trí của cầu thủ bên phía đội tuyển Maroc đó là Endine. Endine vào sân để thay thế cho Chari Riad. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu sự thay đổi này của huấn luyện viên Uadi có thể mang tới hiệu quả cho đội tuyển Maroc hay không. Thì họ đang bị dẫn bàn. Bây giờ thì Hakimi đang có bóng ở trên bên phía cánh phải, anh đẩy bóng vào trong trung lộ. Đồng đội đã không thể khống chế bóng thành công. Virgil van Dijk là người đã tranh chấp. Nhưng ngay sau đó thì Hakimi đã lùi về và giành lại quyền kiểm soát bóng cho cao thủ Maroc. Bây giờ thì Uani đang có bóng. Anh chuyền bóng cho Buadi. Buadi chuyền ngang cho đồng đội của mình. Bóng đang ở đường tròn trung tâm. Bây giờ thì Buadi nhận lại bóng từ đồng đội và anh lại đưa bóng sang bên phải cho Uani. Vẫn là những pha phối hợp giữa Hakimi, Buadi và Uadi. Trọng tài vừa cắt còi khi mà đội trưởng bên phía đội tuyển Maroc bị phạm lỗi từ phía sau. Cho tới thời điểm hiện tại của trận đấu thì trọng tài người Brazil, ông Saparo, mới chỉ rút ra một chiếc thẻ vàng duy nhất dành cho Issa Diop, trung vệ bên phía đội tuyển Maroc mà thôi. Quả đá phạt dành cho cầu thủ Maroc ở bên phía cánh phải. Rất nhanh họ đã triển khai bóng.

0: Anh đang nằm ôm mặt ở hành lang trong. Đó là tình huống phạm lỗi của Quinten Timber đối với Saibari. Trong nỗ lực lùi về để tranh chấp bóng thì Timber đã dùng cả hai tay của mình bịt mặt của tiền đạo bên phía Maroc theo kiểu chơi ú à. Trọng tài Sampaio có lẽ ở tình huống vừa rồi đã cho các thủ Maroc được hưởng lợi thế, bởi vì các thủ Maroc khi đó vẫn đang kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Bây giờ thì các thủ Maroc đang triển khai bóng ở bên phần sân nhà. Bóng được đẩy vào trong cho Anai. Anai mở sang phải cho Hakimi. Hakimi lại trả lại cho Anai và chuyền về cho Issa Diop. Thời gian thi đấu chính thức chỉ còn được tính bằng giây thôi, nhưng có lẽ tối thiểu cũng phải có 5 phút bù giờ chứ, 3 phút bù nước, chưa kể quãng thời gian bóng ngoài và khoảng thời gian các thủ Hà Lan ăn mừng bàn thắng.
1: Lúc này thì thời gian đang đứng về phía cao thủ Hà Lan, trong khi đó thì bên ngoài đường pit, huấn luyện viên Uabi bên phía đội tuyển Maroc đã thể hiện rõ vẻ mặt sốt ruột của mình. Như chúng tôi đã nói trước đó thì trong quá khứ đội tuyển Hà Lan họ chưa từng phải đón nhận thất bại khi đối đầu với các đại diện bóng đá châu Phi. 5 trận thắng và 1 trận hòa. Và cuộc đối đầu với Maroc ngày hôm nay là lần thứ 2 mà họ chạm trán với đối thủ. Cơ hội dành cho Maroc, đánh đầu! Một đều cho đội tuyển Maroc ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2 trong 6 phút bù giờ. Và dứt điểm lạnh lùng của Issa Diop sau khi mà anh có mặt trong khu vực 16-50 của đội tuyển Hà Lan và mang tới niềm vui vỡ òa cho các cổ động viên của mình.
0: Vâng, một lần nữa chúng ta lại phải nhắc tới những cái gọi là 90 cộng. Bàn thắng của Issa Diop, cây sào 1m94 xuất hiện ở trong vòng cấm, và ở phút thứ 90+1 anh ghi bàn gỡ hòa cho các thủ Maroc. Khi mà các tiền đạo không biết ghi bàn thì các tiền vệ và trung vệ sẽ làm mẫu để sau đó các tiền đạo của họ sẽ học tập. Ở trận đấu giữa Canada với Nam Phi là như vậy, Eustáquio ghi bàn ở phút thứ 90+2. Ở trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản cũng là như vậy, Martinelli ghi bàn ở phút thứ 90+5. Và bây giờ khi mà 4 tiền đạo bên phía đội tuyển Maroc được tung vào sân, bao gồm Saibari, Salah Eddin, Chaibi, rồi Rahimi, chưa thể tung ra một cú dứt điểm nào về phía khung thành của thủ môn Verbruggen, người đã có 4 pha cứu thua trong trận đấu này, thì ở một trong những lần tạt bóng thành công đầu tiên trong hiệp 2 của trận đấu này, Issa Diop với chiều cao 1m94 đã có một pha bật cao vượt qua sự truy cản của trung vệ cao 1m95 Virgil van Dijk bên phía Hà Lan, thực hiện cú đánh đầu vào lưới của thủ thành cao 1m93 Verbruggen để ghi bàn gỡ hòa cho các thủ Maroc, đưa hai đội có lẽ sẽ phải vào cuộc rượt đuổi tỷ số trong khoảng 5 phút bù giờ còn lại này. Nếu không thì phải thi đấu hai hiệp phụ, nếu không thì có thể phải phân định thắng thua bằng thi đấu luân lưu, điều mà các thủ Đức và Paraguay đã thể hiện ở trận đấu diễn ra vào sáng nay theo giờ Việt Nam. Vâng, phút thứ 90+ sẽ là nỗi ám ảnh đối với các thủ môn của các đội tuyển tiếp theo sau đây sẽ bước vào các trận đấu của vòng 32. Và họ không phải chỉ dè chừng đối với các tiền đạo, mà các thủ môn còn phải dè chừng với các tiền vệ và hậu vệ. Như vậy có nghĩa là dè chừng toàn bộ đội tuyển đối phương rồi, đúng không ạ? Bây giờ thì Summerville và Timber vừa có một pha bứt tốc độ, nhưng Anai là người đã chủ động phạm lỗi chiến thuật.
1: Những phút bù giờ của hiệp đấu thứ hai này đang diễn ra cực kỳ sôi động. Tấm vé đi tiếp tưởng chừng như đã nằm trong tay thầy trò huấn luyện viên Ronald Koeman, nhưng không. Maroc đã chứng minh bản lĩnh của đội bóng đã lọt vào top 4 ở kỳ World Cup cách đây 4 năm với bàn thắng san bằng tỷ số của trung vệ Issa Diop để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Và bây giờ thì cầu thủ Hà Lan được hưởng một quả đá phạt ở bên phía cánh phải của cuộc tấn công của họ bên phần sân của đội tuyển Maroc.
0: Và những ai đang theo dõi những diễn biến của trận đấu này có lẽ là cũng sẽ phải

0: phải chuẩn bị tinh thần để cùng chúng tôi bước vào hai hiệp phụ. Và với cách mà hai đội đang thi đấu lúc này thì không ai hứa hẹn điều gì sẽ xảy ra trong hai hiệp phụ. Nó có thể là một bàn thắng cho bất kỳ một đội bóng nào, và cũng có thể sẽ là loạt đá luân lưu khi mà cả hai đội đều không tìm được con đường vào khung thành của đối phương. Trong cả hai bàn thắng mà Hà Lan cũng như là Maroc ghi được vào lúc này, nó đều là một khoảnh khắc lóe sáng xuất thần trong một lối đá đều đều trước đó không hề có dấu hiệu của sự đột biến. Hà Lan đã có bàn thắng để vươn lên dẫn điểm trước, và ở một tình huống mà tưởng như là vô hại, bóng cũng luẩn quẩn ở bên ngoài hai biên rồi bất ngờ được treo vào trong vòng cấm địa, thì bỗng nhiên đâu đó một cây sào cao 1m93 có một pha bật cao để đánh đầu ghi bàn gỡ hòa cho các thủ Maroc. Thú vị. Và như chúng tôi vẫn thường nói, một câu nói quen thuộc của các huấn luyện viên trong các buổi họp báo, bóng đá là thế, cách biệt một bàn trong bóng đá là rất mong manh, và trong bóng đá bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra.
1: Lúc này thì thời gian bù giờ của hiệp đấu thứ hai đã chuẩn bị bước sang phút bù giờ cuối cùng rồi. Cầu thủ Maroc thì vẫn đang thể hiện rõ quyết tâm là muốn giải quyết trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức. Họ đang áp sát đối thủ ngay bên phần sân của đội tuyển Hà Lan và đã giành lấy quyền kiểm soát bóng. Và đường vào của Sabari không được. Ở phía trong thì Gavi đã không thể khống chế bóng thành công. Và cơ hội tới với cầu thủ Hà Lan, một tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh. Tình huống 3-4. Samvin không thể dứt điểm. Mari là người đã chơi lăn xả ở trong bóng vừa rồi. Mặc dù có thể thua cầu thủ bên phía đội tuyển Hà Lan về tốc độ, nhưng trong pha tranh chấp đó thì Mari đã rất tỉnh táo, thực hiện một pha xoạc bóng chính xác để cắt bóng, ngăn cản cầu thủ bên phía đội tuyển Hà Lan có thể tiếp tục đi sâu vào khu 16-10 và tung ra cú sút. Bây giờ tới lượt cao thủ Maroc tổ chức tấn công. Đã có lỗi. Cầu thủ của đội tuyển Maroc là người bị thổi phạt. Pha tranh chấp đó là của Sabari. Sabari đã phạm lỗi với Corigapo. Đã bước sang phút bù giờ thứ 7 của hiệp 2 rồi. Và lúc này thì thủ thành Van Bruggen đã sẵn sàng cho một tình huống phát bóng thật mạnh sang phần sân của Maroc để tìm kiếm cơ hội cuối cùng. Bóng vừa chạm người của Weghorst. Và cao thủ Maroc là những người kiểm soát bóng. Như vậy là trọng tài xác định sau tình huống xử lý bóng của cầu thủ bên phía đội tuyển Maroc, bóng đã ở bên ngoài sân và quả ném biên bên phía cánh phải dành cho Hà Lan. Quả ném biên ở bên phần sân của đội tuyển Maroc. Dumfries đang lấy đà rất xa. Rất hồi hộp. Dumfries thực hiện quả ném bóng mạnh vào khu 16-10 của cầu thủ Maroc và các cầu thủ Maroc đã phá bóng ngược trở ra. Như vậy là cùng lúc này thì tiếng còi kết thúc thời gian thi đấu chính thức của trọng tài Sapao đã cất lên. 90 phút thi đấu của hai hiệp đã khép lại với tỷ số hòa 1-1. Corigapo là người đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho cầu thủ Hà Lan. Nhưng ở phút 90+1 thì trung vệ Issa Diop đã giúp cho cầu thủ Maroc san bằng cách biệt đó và kéo trận đấu vào thời gian thi đấu của hiệp phụ.
0: Có một điều chắc chắn là vào lúc này, mặc dù bên phía cầu thủ Hà Lan, huấn luyện viên Koeman đã sử dụng 4 quyền thay đổi người và Maroc thì đã sử dụng cả 5 quyền thay đổi người, nhưng thể lực của cả hai đội lúc này đều đã bắt đầu cạn kiệt. Hà Lan có một chút lợi thế hơn. Họ được nghỉ ngơi nhiều hơn trong phần lớn thời gian của hiệp 2 trận đấu do ít cầm bóng. Trong khi đó Maroc phải tốn sức để kiểm soát bóng. Tuy nhiên họ lại có lợi thế là vừa ghi được bàn gỡ hòa, cho nên động lượng đang lên rất cao. Về mặt chiến thuật, nhiều khả năng là trong thời gian hai hiệp phụ này, Hà Lan sẽ tiếp tục phòng ngự chặt chẽ, tìm kiếm cơ hội từ pha phản công nhanh hoặc là đá phạt. Họ có Van Weghorst ở trên sân và đây sẽ là một mối đe dọa không chiến nguy hiểm cùng với Virgil van Dijk, một cầu thủ cũng thường xuyên ghi bàn cho Liverpool từ những pha không chiến. Bên phía Maroc có lẽ là họ sẽ tiếp tục chơi kiểm soát bóng. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của các thủ Maroc cần phải cẩn trọng hơn. Ở những phút cuối của thời gian thi đấu chính thức trong hiệp 2, cao thủ Hà Lan đã liên tục có ít nhất là hai tình huống chuyển trạng thái phản công nhanh, đặc biệt là từ mũi nhọn Somerville. Nhiều khả năng, vâng, chúng tôi đang tính tới nhiều khả năng. Lúc này thì huấn luyện viên của cả hai đội đã phải lập một danh sách những ai sẽ sút luân lưu đây. Van Nistelrooy, trợ lý của Ronald Koeman, đang trao đổi động viên cùng với Somerville. Có thể nói là trận đấu giữa Maroc và Hà Lan thực sự là trận đấu top. Một bên là top 7, một bên là top 8. Kịch tính hết sức. Một trận đấu mà cả hai đội đều có những thời điểm đóng kịch đối với nhau. Một bên nổi tiếng về lối chơi tấn công tổng lực thì chấp nhận lùi sâu để phòng ngự và tìm kiếm cơ hội chuyển trạng thái phản công nhanh. Đã từng có lúc chúng tôi phải thốt lên rằng họ không phải là người Hà Lan bay, mà đó là những người Hà Lan khốn khổ. Khốn khổ vì thụ động, phòng ngự và chấp nhận giơ tay lên đầu để cho đối phương đấm. Phía bên kia, những chú sư tử Atlas trong một phút sơ sẩy, họ đã để cho đối phương chuyển trạng thái thành công và ghi được bàn thắng. Tuy nhiên, như người ta vẫn nói, những chú sư tử Atlas kiên cường, biệt danh của đội tuyển Maroc, một lần nữa lại gầm vang. Và lẽ ra thì họ đã có thể gầm vang sớm hơn, chỉ là trước cầu thủ Hà Lan, nếu như Hakimi chuyển bóng cho đồng đội thay vì là tự dứt điểm. Bây giờ thì cầu thủ của hai đội đã tiến hành xong nghi thức chọn quyền giao bóng, chọn sân. Hai đội dàn thế trận. Hà Lan vẫn còn hai quyền thay đổi người, Maroc còn một quyền thay đổi người trong hiệp phụ. Một trận đấu kịch tính đến từng giây. Hà Lan thể hiện bản lĩnh bằng một khoảnh khắc lóe sáng của những cá nhân, không phải một cá nhân mà những cá nhân, và ghi bàn từ một pha bóng mở. Đáp lại thì Maroc cũng thể hiện bản lĩnh của một đội bóng đã vào tới trận chung kết của giải vô địch châu Phi khi họ có bàn gỡ hòa. Như vậy là ở trong hiệp phụ thứ nhất này, cao thủ Hà Lan trong trang phục thi đấu màu cam Bảo Hiểm Thành bên phía tay trái, còn cao thủ Maroc trong trang phục thi đấu màu trắng Bảo Hiểm Thành bên phía tay phải, theo hướng quan sát từ khán đài A.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là hiệp phụ này hai đội sẽ có những sự toan tính như thế nào đây. Ở hiệp trận đấu diễn ra cách đây ít giờ đồng hồ thì đội tuyển Đức đã không thể đánh bại được đội tuyển Paraguay trong quãng thời gian thi đấu hiệp phụ, cho dù họ đã một lần đưa được bóng vào lưới của đại diện bóng đá Nam Mỹ. Và sau khi bước vào những loạt đá luân lưu định mệnh thì những cỗ xe tăng Đức đã phải nói lời chia tay giải đấu. Chắc chắn là huấn luyện viên Ronald Koeman của đội tuyển Hà Lan không muốn điều tương tự xảy ra với đội bóng của mình. Và cũng như vậy với đội tuyển Maroc của huấn luyện viên UAE. Trên sân lúc này thì cầu thủ Hà Lan được hưởng một quả ném biên ở bên phần sân nhà. Quả ném biên ở hành lang cánh phải với Dumfries. Dumfries thực hiện ném bóng sang phần sân của các cầu thủ Maroc. Vegas sau đó đã cố gắng xoay sở trước sự đeo bám của hai cầu thủ đối phương và anh đã bị phạm lỗi. Quả đá phạt dành cho cầu thủ Hà Lan. Vị trí đá phạt ở gần với đường trung tâm. Lúc này thì trung vệ Virgil van Dijk cũng đã góp mặt ở bên phần sân của đội tuyển Maroc rồi. Trong đội hình của đội tuyển Hà Lan họ có rất nhiều cầu thủ có chiều cao tốt, nhưng ngày hôm nay thì chưa một lần đại diện bóng đá châu Âu tận dụng thành công những tình huống bóng bổng. Quả chéo vào, không có cú dứt điểm, bóng bật ra và cũng không có cú sút từ tuyến hai. Trọng tài Sapo đã cắt còi thổi phạt với một cầu thủ bên phía đội tuyển Hà Lan thì bắt lỗi để bóng chạm tay. Cầu thủ Maroc triển khai bóng ở trong khu 16m50. Diop chuyền bóng về cho thủ thành Bonua. Bây giờ thì Mauri đang có bóng ở check bên phía cánh trái, anh phối hợp cùng với đồng đội của mình. Sau đó thì cầu thủ Maroc đã thực hiện một pha phá bóng an toàn trước những tình huống mà cầu thủ Hà Lan tạo sức ép. Dumfries tiếp tục thực hiện quả ném biên ở bên phía cánh phải cho Hà Lan. Một tình huống mà tiền đạo Verhoop đã làm tường bằng đầu. Có vẻ như ở hiệp phụ này khi mà đội tuyển Hà Lan nhận thấy sự xuống sức của cao thủ Maroc thì đây là thời điểm mà đại diện bóng đá châu Âu sẽ có những sự tăng tốc. Virgil van Dijk, anh có bóng ở trong đường tròn trung tâm và mở bóng check sang bên phía cánh phải cho Van Hekke. Van Hekke lúc này đã tích tiền chạy bóng sang phần sân của đội tuyển Maroc rồi. Một đường truyền và thả trái bóng xuống sâu đường biên ngang dành cho Dumfries. Tuy nhiên hậu vệ của Maroc đã bắt bài và phá bóng an toàn, đó là Edine. Tiếp tục sẽ là tình huống ném biên ở bên phía cánh phải dành cho đội bóng áo cam. Vẫn sẽ là Dumfries. Anh ném bóng về cho Van Hekke. Van Hekke chuyền bóng tiếp tục cho Van de Vrij. Bây giờ thì bóng đang ở trong chân của các cầu thủ Hà Lan và một pha mở bóng sâu trong khu vực 16-10 của các cầu thủ Maroc. Thủ thành Bonua vừa rồi đã đấm bóng an toàn và sau đó đã có một tình huống phạm lỗi của Frankie de Jong. Pha bóng mà tiền vệ bên phía đội tuyển Hà Lan đã bị thổi phạt.
0: Những phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất, cả hai đội đều đang chơi vô cùng thận trọng. Trong khi đó thì hơn 5 vạn khán giả trên các khán đài của sân vận động BBVA lúc này đang vô cùng phấn khích. Trận đấu này hội tụ đủ tất cả các yếu tố và nó cũng phần nào đó phản ánh bản chất của bóng đá hiện đại. Khi cần đạt được kết quả thì người ta sẵn sàng từ bỏ bản sắc. Với Hà Lan đó là từ bỏ lối chơi tấn công tổng lực và chấp nhận lối chơi thực dụng. Với các thủ Maroc, họ muốn tạo dựng vị thế của mình với tư cách đội bóng nằm trong top đầu thế giới, chơi theo kiểu tiki-taka biến thể, kiểm soát bóng rồi truyền đột biến có điểm rơi phía sau lưng cho các hậu vệ hoặc là tiền vệ, tiền đạo của mình di chuyển khai thác khoảng trống phía sau lưng. Nhưng vấn đề là đẳng cấp có đạt được tới trình độ đó hay không thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Như chúng tôi đã nói, bóng đá bây giờ đã không còn như ngày xưa với những đội bóng có bản sắc riêng. Nói tới Brazil là nói tới bóng đá đường phố với những nghệ sĩ chơi bóng. Nói tới bóng đá Argentina là bóng đá của kết hợp giữa yếu tố nghệ sĩ cũng như là chất thực dụng mang phong cách Ý. Nói tới bóng đá của Colombia, đấy rồi, không vào. Thủ thành Verbruggen lại là người cứu thua cho các cầu thủ Hà Lan. Khi chúng tôi đang nói về bản sắc của các đội bóng thì Maroc bất ngờ có một pha tăng tốc và đã có một pha xâm nhập vào trong vòng cấm của Rahimi. Tuy nhiên Rahimi lại dứt điểm trúng vào đầu gối của thủ thành Verbruggen. Và đó lại là một trong những điểm hạn chế mang tính cố hữu của các thủ Maroc ở trong trận đấu ngày hôm nay. Cơ hội thì có vô số đấy, nhưng dứt điểm thì lại rất tệ. Và một lần nữa nó lại khiến cho chúng tôi nhớ lại rằng là Issa Diop đã là người phải đóng vai anh hùng bất đắc dĩ cho các thủ Maroc. Khi mà các tiền đạo không biết cách ghi bàn thì một trung vệ đã phải làm mẫu. Và đã làm mẫu xong rồi thì các tiền đạo của họ vẫn chưa học thuộc bài. Cú dứt điểm của Raimi có đủ lực nhưng lại không đủ hiểm. Verbruggen một lần nữa lại đóng vai trò là người hùng. Ngày hôm nay nếu như Hà Lan giành tấm vé đi tiếp vào vòng 16 đội thì chắc chắn Verbruggen sẽ nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Quá đáng tiếc cho cầu thủ Maroc. Chúng tôi đã nói về việc là các đội bóng sẵn sàng từ bỏ bản sắc của mình. Ngày hôm nay các cổ động viên ủng hộ cho đội tuyển Đức đã không gọi là xe tăng Đức nữa mà thay vào đó gọi là xe lăn Đức sau khi đội tuyển Đức để thua trước cầu thủ Paraguay. Người ta cũng đã thấy một Nhật Bản chơi ngang ngửa với Brazil, đậm chất châu Âu của Carlo Ancelotti. Bây giờ là một tình huống phản công nữa dành cho các cầu thủ Maroc. Một đường chuyền dài vượt tuyến cho Raimi, nhưng lần này thì Van Dijk đã kịp phá bóng ra ngoài đường biên. Đường chuyền của Murabet cho Raimi. Murabet vào lúc này đang đá cặp cùng với Anai ở vị trí tiền vệ đánh chặn thay vị trí của Buani trước đó. Yassin đang chơi ở hành lang bên phía cánh phải và Taimi chơi ở hành lang bên phía cánh trái. Raimi đá thay vị trí của Sabari. Sabari lùi về chơi hậu công phía sau lưng của Raimi. Bây giờ thì chúng ta đang được nghe thấy tiếng vỗ tay sấm sét của đội tuyển Iceland, những người đã chào hàng kiểu cổ vũ đội tuyển từ Euro 2016 và bây giờ đã trở thành một nét văn hóa toàn cầu rồi. Những tiếng vỗ tay sấm sét của Iceland và kiểu chèo thuyền Viking của cổ động viên Na Uy lúc này đã và đang đem đến cho ngày hội bóng đá những nét văn hóa có thể nói là rất đặc sắc và thú vị.
1: Hiệp phụ đầu tiên cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển Hà Lan và Maroc còn chừng khoảng 5 phút nữa. Đã 10 phút chuẩn bị trôi qua rồi và đã có cơ hội dành thêm cho các cầu thủ Maroc. Nhưng thật đáng tiếc là cú dứt điểm của Raimi thì lại không đủ điểm để có thể đánh bại được Van Bruggen. Lúc này trên sân thì cao thủ Maroc vẫn đang là những người kiểm soát bóng. Anani mở bóng sang bên trái. Sau đó đồng đội đã trả bóng lại cho Anani. Những pha phối hợp qua lại giữa Anani và Tabi. Bây giờ thì bóng được trả về cho Marori. Cầu thủ Maroc đang có ý đồ chuyển hướng tấn công, không phải. Quyết định của Issa Diop đó là chuyền bóng cho đồng đội. Đó là Marouri. Rõ ràng là cả hai đội đều đang thể hiện những sự thận trọng trên sân lúc này. Tuyển Maroc vẫn đang có bóng và kiểm soát bóng nhưng họ chưa thể thực hiện những pha bứt tốc khi mà hàng thủ đối phương đã lùi sâu. Yashi vừa có một tình huống xoay sở khá khéo ở khu giữa sân. Bây giờ thì anh nhận bóng lại từ Hakimi. Cầu thủ Maroc đang triển khai bóng ở hành lang cánh phải với Hakimi. Hakimi quyết định đi bóng vào phía trong và trả ngược lại cho Diop. Diop thực hiện pha chuyền ngang cho Marouri. Marouri đã dâng cao và có một tình huống xử lý không thực sự tốt. Weihop đang có bóng. Tuy nhiên trọng tài đã cắt còi rồi. Có lẽ là đã có lỗi để bóng chạm tay của Weihop. Tình huống mà tiền đạo cao kề ở bên phía đội tuyển Hà Lan đã áp sát rất nhanh. Đúng là bóng đã chạm tay của Weihop. Đó là pha bóng mà cầu thủ của đội tuyển Maroc cũng đã khá tinh quái. Edine đã có một pha bấm bóng kỹ thuật để có thể vượt qua Weihop. Maroc vẫn đang triển khai bóng ở bên phần sân của đội tuyển Hà Lan. Bóng được trả về cho Yashin. ở trong trung lộ đó là Ani. Ani mở bóng sang bên phía cánh trái cho Tabi. Tabi đối mặt với Dumfries, không thể vượt qua được Dumfries cũng như là Samovar. Tiếp tục là Tabi. Tabi lại nhận bóng cường đội và có cố gắng đột phá nhưng không được. Bên cạnh Dumfries thì Samovar cũng luôn lùi về để hỗ trợ hành lang cánh phải của đội tuyển Hà Lan. Một cầu thủ bên phía đội tuyển Maroc đang nằm đau đó là Baroui. Tuy nhiên trận đấu vẫn đang tiếp tục. Yassi có bóng, anh lùi về khá sâu để nhận bóng từ thủ thành Bono. Bây giờ thì người có bóng ở trên sân đó là Saladin. Không tịnh táo những tiền bóng lên phía trước, thay vào đó lại quyết định chuyển bóng ngược trở về cho các trung vệ. Rõ ràng là Maroc họ cũng không thể mạo hiểm dù kiểm soát bóng vượt trội trong quãng thời gian vừa qua. Bàn thua ở trong thời gian thi đấu chính thức chính là lời cảnh báo cho thầy trò huấn luyện viên Wahabi. Đó là lý do vì sao mà lúc này Maroc họ chỉ chuyền bóng qua lại ở bên phần sân nhà và phát triển bóng sang hai cánh, sau đó lại chuyền ngược trở về cho các hậu vệ. Một lần nữa thì bóng lại được hướng vào trong trung lộ với Ani. Anh mở bóng sang bên phải cho Hakimi. Hakimi trả bóng ngược trở về. Người nhận bóng lúc này đó là Ani. Ani đã chuyền bóng cho đồng đội đó là Salahidi. Vẫn chỉ là những đường chuyền ngang ở khu vực phía trước đường trung tâm của cao thủ Maroc mà thôi. Họ vẫn chưa đưa trái bóng tiến sâu tới khu vực zone 14 gần với khu vực 16-50 của các cầu thủ Hà Lan. Cứ chuyền bóng qua lại như thế này có lẽ sẽ sớm hết thời gian thi đấu của hiệp phụ thứ nhất mà thôi. Nhưng bây giờ thì là thời điểm mà Maroc tăng tốc. Khi mà cầu thủ Maroc và thực hiện và đưa bóng vào hành lang trong thì đã không thể có được sự kết dính. Sau đó là một pha bóng mà cầu thủ bên phía đội tuyển Maroc đã phạm lỗi. Người bị thử phạt ở trong tình huống tranh chấp vừa rồi đó là Anani.
0: Đây vẫn đang là quãng thời gian mà cả hai đội diễn lại cái kịch bản ở trong hiệp 2. Một bên là Hà Lan lùi sâu để phòng ngự thụ động, và một bên là Maroc trước đây nổi tiếng bởi khả năng chạy nhiều, và từ đó dẫn tới việc là họ vào tới vị trí thứ tư của World Cup 2022. Và lúc này thì họ cũng đã có vị thế của những người đã có mặt ở trận chung kết của giải vô địch châu Phi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là họ có thể chơi một cách áp đặt theo kiểu Tiki Taka biến thể. Vấn đề của Maroc đó là khả năng dứt điểm cầu môn không thành công. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn của các thủ Maroc đã vọt lên tới 0.75, trong khi của Hà Lan là không tròn trĩnh sau cú sút của Raimi. Và lẽ ra, vâng, một lần nữa, đây có lẽ là lần thứ ba chúng tôi nói lẽ ra, đó cũng là số cơ hội lớn mà cầu thủ Maroc đã tạo ra về phía khung thành của Verbruggen. Lẽ ra Raimi đã có thể ghi được bàn thắng, lẽ ra Hakimi truyền cho Sabari thì Sabari đã có thể ghi được bàn. Đáng tiếc là các chân sút của Maroc, các tiền đạo của họ vẫn cần có thêm thời gian, cần thêm những tháng ngày đi thi đấu ở các câu lạc bộ châu Âu để có thể trau dồi được khả năng dứt điểm. Và đừng quên rằng không phải là Hà Lan đang cạn kiệt năng lượng, mà thay vào đó họ vẫn đang lùi lại và chơi thực dụng để tìm kiếm cơ hội sai lầm. Điều đã xảy ra ở trong hiệp 2, và thiếu chút nữa thì Hà Lan đã có thể giải quyết trận đấu này. Trong tay của Ronald Koeman và lúc này vẫn còn có những phương án có tốc độ, đó là Donny Malen, một tiền đạo ảo vốn xuất thân từ một cầu thủ chạy cánh, đó là Memphis Depay, một cầu thủ có thể chơi ở vị trí tiền đạo ảo nhưng cũng xuất thân là một cầu thủ chạy cánh, đó là Noelang, một cầu thủ có tốc độ và khả năng dứt điểm từ xa rất tốt, lúc này vẫn đang ngồi trên băng ghế dự bị. Những sự lựa chọn của Ronald Koeman vào lúc này có thể nói là vẫn có chất lượng, có chiều sâu lực lượng và đem đến những giải pháp để có thể tiếp cận khung thành của đối phương. Và chất lượng chơi bóng cũng như là kỹ năng dứt điểm của họ thì cũng không đến nỗi tồi. Hơi tiếc một chút khi mà Raimi đã không thể ghi được bàn cho các thủ Maroc. Nếu như họ ghi được bàn ở trong hiệp phụ thứ nhất này thì các thủ Hà Lan sẽ bắt buộc phải bung sức. Ở bên ngoài đường pitch thì một hậu vệ bên phía đội Hà Lan đã được huấn luyện viên Ronald Koeman yêu cầu khởi động làm nóng, đó là Gietschuda. Cầu thủ này có thể thi đấu ở vị trí hậu vệ phải hoặc là trung vệ. Nếu như vào sân thì nhiều khả năng là Gietschuda sẽ đá thay vị trí của Van Hecke. Vị trí trung vệ lệch trái của Nathan Ake lúc này đang được Tun Kupainer đảm nhận. Như vậy là cầu thủ của hai đội đã hết quãng thời gian nghỉ ngắn giữa hai hiệp và quay trở lại sân để chuẩn bị bước vào hiệp 2. Hà Lan như chúng tôi đã giới thiệu lúc này vẫn còn hai quyền thay đổi người, và Maroc thì còn một quyền thay đổi người ở trong hiệp phụ. Ở trong hiệp phụ thứ hai này, các thủ Maroc trong trang phục thi đấu màu trắng sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái. Hà Lan trong trang phục thi đấu màu cam bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Theo hướng quan sát từ khán đài A, và hiệp 2 đã bắt đầu.
1: Trước trận đấu ngày hôm nay thì hai đội tuyển Hà Lan và Maroc mới chỉ chạm trán nhau một lần ở các vòng chung kết diễn ra trước đó. Đó là kỳ World Cup năm 1994 cũng diễn ra trên đất Mỹ. Và ở trận đấu của hai đội tại vòng bảng thì cao thủ Hà Lan là những người đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Đó là trận đấu mà những cầu thủ lập công cho đội tuyển Hà Lan là Jenny Beckham và Bian Roy. Ngày hôm nay thì một lần nữa hai đội lại có thể ghi bàn vào lưới của nhau. Tuy nhiên chỉ có điều trận đấu đang kéo dài vào hiệp phụ mà thôi. Trên sân thì cao thủ Maroc đang triển khai bóng và vẫn như những gì mà họ thể hiện ở hiệp phụ thứ nhất, vẫn đang là những tình huống rất thận trọng tới từ đại diện bóng đá châu Phi. Hakimi nhận bóng ở bên phía cánh phải, anh phối hợp cùng với đồng đội. Những pha phối hợp ở hành lang cánh phải của đội tuyển Maroc có phải sự đeo bám rất quyết liệt của cầu thủ Hà Lan. Koligapo đã giành lấy quyền kiểm soát bóng cho Hà Lan. Tình huống mà Koligapo xoay sở trước sự đeo bám của hai cầu thủ áo trắng. Như vậy là đã có tiếng còi của trọng tài. Số 11 của đội tuyển Hà Lan đã bị thổi phạt sau pha tranh chấp cùng với Yacine Buadaret. Rất nhanh chóng Maroc đã triển khai bóng. Bây giờ thì bóng đang được triển khai bên hành lang cánh trái. Người có bóng này là Sabari phối hợp cùng với Rahimi. Không được. Những cầu thủ vào sân thay người của đội tuyển Maroc có lẽ không phải là những người quá mạnh ở những tình huống đua tốc độ. Vì vậy mà cho tới thời điểm hiện tại, hàng phòng ngự của đội tuyển Hà Lan họ vẫn đang có được những phương án đánh chặn tốt. Anani, một tình huống chuyền dài vào khu 16-50 của cầu thủ Hà Lan. Yacine vừa bắt tốc độ nhưng không kịp. Bây giờ thì Hà Lan có cơ hội tổ chức tấn công. Koligapo thực hiện động tác che chắn bóng nhưng không thành công. Taimi vừa rồi thậm chí cũng đã lùi về rất sâu để hỗ trợ các đồng đội phòng ngự. Bóng được Maroc triển khai bên phía cánh phải với Hakimi. Vẫn chưa thể đưa ra tình huống áp sát khu vực 16-10 đối phương. Thay vào đó là một quyết định chuyển đổi hướng tấn công sang bên phía cánh trái. Bây giờ thì các tiền vệ của đội tuyển Maroc là những người làm nhiệm vụ trung chuyển bóng. Họ đang có bóng ở đường tròn trung tâm. Và tình huống mở bóng sang bên phải dành cho Hakimi. Bây Bây giờ thì Yani đang lùi khá sâu về thi đấu ở vị trí tiền vệ. Trong thế trận như thế này thì có lẽ chúng ta sẽ phải chờ đợi một tình huống đột biến của một cá nhân nào đó mà thôi. Chứ một đội đang không muốn tấn công, còn một đội thì đang phòng ngự lùi sâu như thế này thì thật khó để có được bàn thắng. Hakimi tiếp tục chuyền bóng về hướng sân nhà. Và bây giờ thì cao thủ Maroc chuyển hướng tấn công sang hành lang cánh trái với Jabari. Vẫn là quyết định trả ngược. Bóng đang trong chân của Anani. Anh lại mở bóng sang bên phải cho Hakimi. Hakimi chuyền bóng vào trong trung lộ cho đồng đội của mình. Raimi đã ngã nhưng không có bất cứ tiếng còi nào cả. Rõ ràng là so về mặt thể hình thì Raimi khó lòng có thể cạnh tranh với các trung vệ như Virgil van Dijk của đội tuyển Hà Lan. Và ở trong tư thế quay lưng về phía khung thành đối phương thì Raimi gặp bất lợi hơn rất nhiều. Vừa có va chạm xảy ra ở sát với khu đường trung tâm. Người bị thổi phạt ở trong pha tranh chấp vừa rồi đó là Edine.
0: Cũng cần phải thông cảm với đa số các cầu thủ Maroc vào lúc này ở trong đội hình của họ. Đang có tới 5 vị trí trên tổng số 11 cầu thủ thi đấu ở trên sân là lứa tuổi U23. Có thể kể ra như Salah Eddin, Murabet, Yassin, rồi Tandy. Đây đều là các học trò của huấn luyện viên Wahi trong lứa đã từng vô địch World Cup U20. Những cầu thủ mới 20 tuổi và trước đó là Buadi mới 18 tuổi đã thi đấu ngang ngửa với cao thủ Hà Lan, trong đó đa phần là những cầu thủ đã và đang chơi ở các câu lạc bộ thuộc top 5 giải hàng đầu châu Âu. Trong khi đó thì như chúng tôi đã đề cập, 5 trong tổng số 11 cầu thủ thi đấu chính thức vẫn còn đang trong lứa tuổi phát triển thể hình và tư duy chơi bóng, mà bây giờ lại đòi hỏi họ cầm bóng và tổ chức tấn công thì thực sự là rất khó để thành công ạ. Và các bạn ạ, cầm hòa được Hà Lan cũng đã là tốt rồi, và buộc cao thủ Hà Lan phải vào đá luân lưu cũng đã khiến cho cổ động viên của Hà Lan sẽ phải có nhiều lời chỉ trích rồi, chưa kể tới việc là họ còn có một màn trình diễn có thể nói là cũng xuất sắc không kém gì trận đấu mà họ đã thể hiện trước Brazil. Bây giờ ở trên sân, sau khi Chadi Riyad rời thì Masrahi đang chơi ở vị trí trung vệ lệch trái và đá chám vào vị trí của Masrahi, lúc này là Salah Eddin. Masrahi đang đá cặp cùng với Sadiop ở vị trí trung vệ. Vâng, ở trên sân thì chúng tôi đang thấy một hình ảnh rất đẹp. Cody Gakpo nhờ Sabari uốn lại ống chân của mình khi anh có dấu hiệu bị chuột rút. Và Sabari thì cũng rất nhiệt tình giúp đỡ cầu thủ, người đã ghi một bàn thắng vào lưới của đội mình, người đã khiến cho hy vọng đi tiếp của đội tuyển Maroc suýt nữa thì tan thành mây khói. Bên phía các cầu thủ Hà Lan, huấn luyện viên Ronald Koeman vừa có thêm một sự thay đổi người thứ 5, đó là một tiền vệ Martin De Roon. Martin De Roon là một cầu thủ thiên về phòng ngự, rất dày dạn kinh nghiệm, đang chơi ở Serie A. Và chúng ta đều biết Serie A là nơi mà phòng ngự đã được tôn vinh trở thành một nghệ thuật. Martin De Roon năm nay 35 tuổi rồi. Một lần nữa Cody Gakpo lại có dấu hiệu bị chuột rút và khó có thể tiếp tục thi đấu. Anh vừa có một pha băng vào để nỗ lực đón vào đường treo bóng của đồng đội, và sau đó khi ngã ở xuống sân thì anh đã làm động tác ra hiệu cho ban huấn luyện cần thay người. 10 giây phải thay người, nếu không thì cầu thủ vào thay người của Hà Lan sẽ phải đứng chờ bên ngoài 60 giây. Con trai của Patrick Kluivert, chân sút huyền thoại của bóng đá Hà Lan một thời, đó là Justin Kluivert sắp được tung vào sân. Khác với người cha của mình, Justin Kluivert chỉ thi đấu ở vị trí tiền vệ. Và sau khi vào sân thì cầu thủ chạy cánh của Bournemouth.

0: đội tuyển Hà Lan sẽ đá chám vào vị trí của Cody Gakpo để lại. Như vậy là những cái tên mà chúng tôi đã đề cập như là Donny Malen hay là Memphis Depay hay là Noel Lang đều không được huấn luyện viên Ronald Koeman sử dụng. Ưu tiên của Ronald Koeman vào lúc này đó là tuyến tiền vệ với khả năng chống chịu, va đập những đợt sóng tấn công của các thủ Maroc, ít nhất là ở những đường truyền chờm vào 1/3 cuối sân, không để cho đối phương cầm bóng và từ đó tung ra những cú dứt điểm từ xa. Nói gì thì nói chứ cũng khó có thể trông chờ mãi, Verbruggen cứ lại chơi xuất thần và cứ thua xuất sắc đến như vậy. Thời gian thi đấu của hiệp phụ thứ hai còn khoảng chừng 5 phút nữa. Không biết là liệu trọng tài Sampaio có cho bù giờ trong hiệp phụ thứ hai hay không. Maroc vẫn là những người đang cầm bóng, vẫn là những người triển khai bóng sang bên phần sân của Hà Lan. Nhưng khả năng dứt điểm cầu môn lúc này đã bị hạn chế đi rất nhiều. Savary lại di chuyển sang biên trái, phối hợp cùng với đồng đội của mình là Tabi. Tabi bây giờ treo bóng vào vào. Tình huống đánh đầu phá bóng của Tun Kupmeiner. Bóng lại trở về chân của Somerville. Somerville đi bóng trong vòng vây của ba cầu thủ Maroc. Và anh vừa có một pha va chạm với Salahuddin, cầu thủ mới 20 tuổi. Vóc người của Salahuddin, rồi Tanbi, rồi Murabet, thực sự là vẫn còn rất mỏng cơm. Bây giờ Somerville vẫn đang nằm đau ở trên sân. Anh đang bị đau sau pha va chạm với Salahuddin, hậu vệ trái của đội tuyển Maroc. Pha va chạm thực chất nếu ở giai đoạn đầu trận thì nó là một pha va chạm bình thường. Hai cầu thủ chỉ so kè đùi với nhau thôi. Nhưng đây là giai đoạn cuối của trận đấu và trước đó thì Somerville liên tục có những pha mở tốc độ. Và lúc này thì đạo diễn hình lại bắt được hình ảnh huyền thoại, một huyền thoại bóng đá Hà Lan khác. Đó là Clarence Seedorf, người đã từng cùng với Ajax Amsterdam khi mới 18 tuổi đã làm mưa làm gió tại đấu trường C1 châu Âu thời kỳ nguyên thủy. Đó là thời kỳ mà Clarence Seedorf cùng với những đồng đội của mình như Edgar David, rồi anh em nhà Derbo, làm mưa làm gió. Nghe tới tên Ajax thì bất kỳ đội bóng nào ở châu Âu cũng phải khiếp vía, như là gặp Bogemen. Trên sân bây giờ Masrahi đang kiểm soát bóng phối hợp với đồng đội của mình. Anai mở tiếp cho Murabet. Murabet có vóc người, chúng tôi sẽ nói nhanh ngắn gọn để cho các bạn dễ hình dung, nhỏ bé như là Doãn Ngọc Tân của đội tuyển Việt Nam. Nhưng khả năng bao quát sân của anh vào lúc này có thể nói là cũng không kém gì anh Hứ.
1: Bây giờ thì hiệp phụ thứ hai đã trôi qua được hơn 10 phút rồi và chưa có thêm bàn thắng nào được ghi cả, chưa có thêm cú dứt điểm nào cả. Cổ động viên của hai đội Hà Lan và Maroc thì vẫn đang hồi hộp, lo lắng ở trên khán đài. Cho tới lúc này thì các cầu thủ Hà Lan đã sử dụng hết quyền thay người của mình, cả quyền thay người ở trong hiệp phụ nữa. 6 cầu thủ đã được đưa vào sân. Trọng tài vừa thổi phạt đối với cầu thủ bên phía Maroc. Vị trí đá phạt là ở ngay phía trên đường trung tâm dành cho đội tuyển Hà Lan. Chính xác thì đó là quả đá phạt dành cho cầu thủ Maroc. Maroc tiếp tục triển khai bóng ở bên phía cánh phải. Bóng được trả về cho Hakimi. Xử lý ở dọc biên tới từ vị trí của Yashine không thành công. Bóng đã đi ra ngoài đường pit và quả ném biên thuộc về các cầu thủ Hà Lan. Nếu như tỷ số này được giữ nguyên thì đây sẽ là trận đấu thứ hai ở vòng 32 đội mà sẽ phải bước vào loạt đá luân lưu để tìm ra đội đi tiếp. Với thế trận như thế này thì có lẽ là sẽ khó có được bàn thắng ở trong khoảng thời gian ít ỏi 2 phút còn lại của hiệp phụ thứ hai. Đó là chưa tính thêm thời gian bù giờ của hiệp phụ. Cơ hội tổ chức tấn công dành cho các thủ Maroc nhưng họ cũng không hề vội vàng chút nào cả. Vừa rồi thì Bourabas đã quyết định trả bóng ngược trở về cho trung vệ Issa Diop. Và bây giờ thì bóng đang được triển khai bên phía cánh trái với Savary. Savary đã đối đầu với Duffy và còn có cả Somerville nữa. Quyết định đột phá không thành công. Cầu thủ Hà Lan đã giành lấy quyền kiểm soát bóng. Timber vừa vào sân ở trong hiệp đấu thứ hai và còn rất khỏe. Bây giờ bóng trong sân của Van Hekke. Trung vệ mang áo số 6 chuyền bóng cho đồng đội của mình ở bên phía cánh phải, đó là Duffy. Và sau đó thì tiếp tục nhận lại đường chuyền từ đồng đội. Một đường chuyền ngang sau đó dành cho Virgil van Dijk. Cầu thủ Hà Lan đang tính tiền chạy bóng sang một sân của đội tuyển Maroc. Những tình huống chạm bóng đầu tiên tới từ Justin Kluivert sau khi anh được đưa vào sân. Nhưng lúc này thì đội tuyển Hà Lan họ cũng có lẽ là đang có những sự toàn tính cho loạt đấu súng quần não rồi. Đã bước sang phút thi đấu thứ 15 của hiệp phụ thứ hai rồi. Đường chuyền của Hakimi. Tiếp tục là quyết định đưa bóng quay trở ngược về phần sân nhà của Maroc. Như vậy là hiệp phụ thứ hai cũng chỉ có một phút đá bù giờ mà thôi. Maroc thực hiện một pha phất bóng dài sang phần sân của đội tuyển Hà Lan dành cho Hakimi. Hakimi thời điểm hiện tại thì có lẽ là cũng khó lòng có đủ tốc độ, đủ thể lực để có thể theo kịp đường chuyền vừa rồi.
0: Lúc này chúng tôi đang chờ xem là liệu Ronald Koeman có làm một động tác giống như là Luis Van Gaal đã từng làm ở World Cup 2014. Khi mà Luis Van Gaal đã tung thủ môn dự bị Tim Krul vào sân ở phút thứ 120 để bắt luân lưu trong trận tứ kết giữa đội tuyển Hà Lan và Costa Rica. Lúc này ở trên sân thì tiền đạo Savary bên phía đội tuyển Maroc đang bị rách ở mi mắt. Áo màu trắng của anh đã đẫm máu và anh đang được trọng tài Sampaio yêu cầu ra bên ngoài sân để cho bác sĩ vệ sinh bôi Vaseline. Vị trí mi mắt chúng ta đều biết trong các trận đấu quyền Anh là nơi rất dễ bị rách mí và đó là nơi có rất nhiều mao máu, mao mạch máu nhỏ. Bây giờ lại có một pha mở tốc độ của Sampovin. Pha mang lên từ tuyến này. Hai cầu thủ của đội tuyển Hà Lan vừa tăng tốc, đó là Somerville cùng với Duffy. Nó khiến cho hai hậu vệ của Maroc đã có một chút hoảng hồn. Và như vậy là cùng lúc này thì trọng tài Winton Sampaio đã thổi còi kết thúc hai hiệp phụ trận đấu vòng 32 giữa hai đội tuyển Hà Lan và Maroc. Hai đội sẽ phải bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng thua. Đây sẽ là trận đấu thứ hai trong số những trận đấu ở vòng 32 phải phân định thắng thua bằng thi đấu luân lưu. Như chúng tôi đã đề cập thì ở World Cup 2014, huấn luyện viên Luis Van Gaal đã từng đưa Tim Krul vào bắt thay cho Cillessen. Và đó là một quyết định có thể nói là đã được tính toán từ trước. Tim Krul đã cản phá thành công hai cú sút luân lưu của cầu thủ Costa Rica. Còn ngày hôm nay, điều đáng tiếc đối với Ronald Koeman đó là Cody Gakpo thì đã bị chuột rút và rời sân. Anh là một trong những cầu thủ hàng đầu của đội tuyển Hà Lan, thường thực hiện các quả đá penalty hoặc là sút luân lưu cho đội tuyển Hà Lan. Một người nữa đó là Memphis Depay thì không được tung vào sân. Chỉ còn có những người nhiều khả năng sẽ bước lên thực hiện, đó là Virgil van Dijk chắc chắn rồi, anh là đội trưởng. Đó là Duffy, cầu thủ mà ít phút trước vừa có một pha bứt tốc độ cực kỳ tốt. Đó là Tun Kupayner, một cầu thủ có khả năng sút phạt cực kỳ tốt. Một người nữa cũng sẽ nhiều khả năng được chọn, đó là Martin De Roon. tiền vệ

0: 35 tuổi đang chơi cho câu lạc bộ Atalanta. Và người cuối cùng chúng tôi chưa biết là Ronald Koeman sẽ lựa chọn ai. Trong khi đó bên phía Maroc, huấn luyện viên Ouahi cũng không còn có sự lựa chọn đối với Brahim Diaz. Đó là lựa chọn hàng đầu trong những quả đá penalty hoặc là sút lân lưu của đội tuyển Maroc. Nhưng vẫn còn đó những cái tên rất uy tín, đó là Hakimi, đó là Rahimi, tiền đạo 35 tuổi, đó là Unai. Và Sabari. Như vậy là bên phía Hà Lan cũng như là Maroc, các huấn luyện viên có lẽ sẽ chỉ còn phải lựa chọn có một cái tên bổ sung nữa thôi. Lúc này thì ban huấn luyện của Hà Lan cũng như là Maroc đang có phần pep talk trước khi thủ môn và các cầu thủ, ít nhất là 5 cầu thủ, bước lên để chuẩn bị thực hiện quả đá luân lưu. Trong ngày hôm nay ở loạt đá luân lưu ở trận đấu giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Paraguay, thủ thành Orlando Gil đã trở thành người hùng với hai pha cản phá. Một tình huống sút đi vọt sang ngang, đó là cú sút của Juatanta. Bên phía các thủ Paraguay cũng có một cầu thủ sút đi chệch cột dọc khung thành. Lúc này thì ban huấn luyện và cầu thủ của đội tuyển Maroc đang đọc kinh Koran và cầu thánh Allah để phù hộ nhanh. Điểm đáng lưu ý, cả hai thủ môn Bodo bên phía đội tuyển Maroc và Verbruggen bên phía Hà Lan đều là những người nổi tiếng với khả năng cản phá luân lưu cực kỳ tốt. Bodo thì có ưu thế hơn một chút khi mà anh đã từng có trải nghiệm World Cup rồi. Bây giờ thì Hakimi và Van Dijk một lần nữa lại được triệu tập để gặp Wilton Sampaio, trọng tài chính người Brazil.
1: Bây giờ thì đội trưởng hai đội Hà Lan và Maroc sẽ tung đồng xu để quyết định xem đội nào sẽ được lựa chọn đá trước và lựa chọn phần khung thành thực hiện lượt đá luân lưu cần não tới đây.
0: Vâng, như chúng tôi đã nhiều lần đề cập, phải tới sau World Cup 2026 thì các trọng tài mới thực hiện việc là chỉ tung một lần đồng xu. Lúc này thì ông Sampaio đã hai lần tung đồng xu. Tung đồng xu thứ nhất là để chọn hướng khung thành. Tung đồng xu lần thứ hai là để chọn đội sẽ sút luân lưu trước. Nhưng sau World Cup 2026 thì FIFA sẽ áp dụng việc chỉ tung một lần đồng xu ở những tình huống sút luân lưu. Bởi vì các nghiên cứu khoa học đã cho thấy là những đội bóng được sút luân lưu trước sẽ có lợi thế về mặt tâm lý. Bởi nếu như cầu thủ sút thành công thì cầu thủ ở đội sau sẽ phải chịu áp lực tâm lý vì thụ động phản ứng đối với kết quả của cú sút trước. Vì vậy cho nên là FIFA sẽ thay đổi, chỉ cần một lần tung đồng xu thôi. Nếu như Van Dijk chọn hướng không thành thì đương nhiên Maroc sẽ là đội được quyền sút luân lưu trước.
1: Vậy là sau khi thực hiện tung đồng xu thì các cầu thủ Hà Lan sẽ là người thực hiện lượt đá luân lưu trước. Kopmeiner, lĩnh ấn tiên phong, thực hiện lượt đá đầu tiên cho cơn lốc màu da cam.
0: Anh thường chọn góc sút là góc phải với một cú sút cực mạnh. Đúng như chúng tôi đã nói, Kopmeiner lựa chọn góc sút phải với một cú sút chìm. Và mặc dù là thủ thành của Maroc Bodo đã đổ đúng hướng, nhưng cú sút là quá mạnh và bóng hoàn toàn nằm ngoài tầm với của thủ môn Bodo.
1: Tỷ số của lượt đá lưu lúc này tạm thời là 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Hà Lan. Tình huống thực hiện đá luân lưu rất lạnh lùng. Bây giờ thì tới lượt đội tuyển Maroc thực hiện lượt đá luân lưu đầu tiên của mình, và người lĩnh ấn tiền phòng đó là Enani. Enani đối đầu với Van Bruggen. Rất căng thẳng hồi hộp. Như vậy là Enani đã sút bóng vào xa ngang, đánh lừa được Van Bruggen rồi. Nhưng cú đặt lòng của Enani thì bóng lại tìm tới đúng xa ngang và đi ra ngoài. Lượt đá đầu tiên của các cầu thủ Maroc không thành công. Vô cùng đáng tiếc với Enani.
0: Enani tiền vệ 24 tuổi đang chơi cho AS Roma. Chơi tốt trong thời gian thi đấu chính thức nhưng lại sút không thành công. Bây giờ Justin Kluivert sẽ là người thực hiện quả đá luân lưu thứ hai. Bóng trúng vào cột dọc khung thành. Chúng tôi không nghĩ là Justin Kluivert lại được lựa chọn để thực hiện quả đá luân lưu. Anh cũng đã đánh lừa được thủ thành Bodo, nhưng cú dứt điểm của anh thì lại đưa bóng đúng vào cột dọc khung thành và nảy ra ngoài. Anai thì có thể châm trước rằng là đôi chân của anh đã hết năng lượng rồi, nhưng Kluivert thì chỉ mới được tung vào sân thôi. Bây giờ sẽ là Rahimi. Rahimi là người thường sút căng sệt vào góc trái. Căng sệt góc trái. Bóng đã bị thủ thành Verbruggen cản phá, nhưng sau đó lại nảy vào chính cơ thể của thủ môn, lọt qua tay và tiếp tục bay vào lưới. Loạt đá luân lưu này có thể nói là quá kịch tính, thậm chí là còn kịch tính hơn cả cách mà như vậy là Verbruggen đã chặn được bóng, nhưng sau đó gót chân của anh thì lại đá bóng bay vào khung thành.
1: Những diễn biến ở loạt đá luân lưu cực kỳ kịch tính và hợp, không khác gì một bộ phim bom tấn cả. Bây giờ thì thực sự là rất khó đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Lượt đá thứ ba của đội tuyển Hà Lan với Verhoop. Verhoop cũng là một trong số những sự thay đổi người của huấn luyện viên Ronald Koeman. Verhoop. Lần này thì đội tuyển Hà Lan đã thành công khi mà Verhoop thực hiện một cú đặt lòng về phía góc cao ở bên phía tay phải của thủ thành Bruno. Tỷ số của loạt đá luân lưu lúc này đang là 2-1, tạm thời nghiêng về phía đại diện bóng đá châu Âu. Bruno một lần nữa cũng đã phán đoán đúng hướng, nhưng chỉ có điều là anh bay ở tầm thấp mà không thể với tới trái bóng mà thôi.
0: Ở kỳ Euro năm 1996 thì các cầu thủ Hà Lan khi thực hiện loạt sút luân lưu trước đội tuyển Pháp ở vòng tứ kết liên tục tung ra những cú sút găm thẳng vào góc cao, chẳng cần phải ngắm nghĩa gì, cứ đá thẳng vào góc cao hoặc là góc chữ A. Và vừa rồi thì Tanbi cũng thực hiện một cú đá như vậy, bóng được đưa thẳng vào góc cao khung thành, chẳng cần phải ngắm nghĩa gì. Lực sút cũng không phải là quá mạnh khi mà thủ môn của đối phương là bay la la ở dưới mặt đất. Ở Euro năm 1996 thì những người đã sút những cú luân lưu thành công của đội tuyển Hà Lan đó là Johan de Cock, Ronald de Boer, Patrick Kluivert và Danny Blind. Tất cả đều thực hiện những cú sút thành công với những pha dứt điểm vào thẳng góc cao khung thành. Kluivert có lẽ là không được bố của mình bỏ nhỏ cho cách thực hiện quả đá penalty. Bây giờ tới lượt cầu thủ của Hà Lan. Một cú sút đi ra ngoài. Một cú sút đi ra ngoài khung thành. Không thể tin nổi. Không thể hiểu điều gì đã xảy ra với Quinten Timber. Sút sệt đặt lòng chân phải, đánh lừa được Bodo. nhưng bóng lại đi vào góc tay phải của thủ môn.

0: sút vào góc phải của thủ môn. Nhưng bằng một ma lực nào đó, trái bóng vẫn tìm tới cột dọc khung thành hoặc là đi ra ngoài. Với Hakimi, một trong số những cầu thủ thực hiện đá luân lưu tốt nhất của Maroc, anh cũng không nghĩ rằng pha bóng vừa rồi thì bóng lại tìm tới cột dọc. Loạt đá luân lưu lúc này vẫn đang có tỷ số là 2-2 sau 4 lượt sút.
1: Bây giờ sẽ là Crescenzo Summervin, cầu thủ chơi hay thứ hai trong đội hình của Hà Lan trong trận đấu này sau Verbruggen. Anh đối đầu với Bono. Cú sút góc cao đi bạn ơi, không cần phải ngắm nghĩa gì hết. Còi thổi rồi, Summervin lấy đà và thực hiện cú sút, và thủ thành Bono đã cản phá. Đó dường như là một tình huống mà Summervin định thực hiện một cú Panenka. Không thể tin nổi. Chúng tôi đang xem lại tình huống. Không phải là Panenka mà nó là một cú sút, nhưng đó là một pha sút kỹ thuật. Vâng, sút vào góc cao khung thành đấy, nhưng mà sút kỹ thuật. Và ở tình huống này Bono lại đứng, chứ không phải là đổ người. Không hiểu sao ở tình huống này Bono không đổ người như những lần trước, mà thay vào đó anh lại đứng và kịp thời giơ cái tay trái của mình ra để cản phá cú sút kỹ thuật của Summervin. Bây giờ sẽ là quả sút quyết định của Sabari. Sabari sẽ sút vào góc cao trái. Góc cao trái bạn ơi. Không, như vậy là đội tuyển Maroc đã giành quyền đi tiếp vào vòng 16 đội rồi. Niềm vui vỡ hòa với các cầu thủ, ban huấn luyện và các cổ động viên của đội tuyển Maroc. Những chú sư tử Atlas bất khuất, họ đã chiến thắng được Hà Lan. Và như vậy là thuật toán của Joachim Klemann, người Đức, đã không thành công ở kỳ World Cup 2026. Khi ông đưa ra dự đoán rằng đội tuyển Hà Lan sẽ vô địch, thì họ dừng bước ngay ở vòng 32. Saibari đã không mắc một sai lầm nào ở trên chấm phạt nền và thực hiện thành công. Nhưng đây có thể nói là một trong những loạt đá luân lưu tệ hại nhất trong lịch sử của bóng đá Hà Lan. Ba cầu thủ của họ đã sút không thành công. Và Maroc là những người đã giành được quyền đi trước. Như vậy là tính đến thời điểm này của vòng 32, nhánh 1, nhánh của cối xay thịt hạng sang, đã có hai đội tuyển châu Âu phải say goodbye với World Cup trên đất Bắc Mỹ. Những lời cầu nguyện tới Thánh Allah của các cầu thủ Maroc đã được Thánh Allah lắng nghe và truyền cảm hứng để giúp cho họ. Mặc dù có hai cầu thủ sút hỏng, nhưng phía đối phương thì có tới ba. Và ở tình huống bình thường, các thủ môn thường đổ người và ngã trên mặt đất, thì Bono lại đứng và kịp thời giơ cái tay trái của mình, trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân anh, để giơ tay đấm được cú sút của đối thủ. Những giọt nước mắt, những người đàn ông không mấy khi khóc, nhưng lúc này họ đang để cho những giọt nước mắt tự nhiên trào rơi. Không phải là vui sao nước mắt lại trào, mà đó là những giọt nước mắt của nỗi ân hận và sự day dứt khi thực hiện không thành công các quả đá luân lưu. Quý vị và các bạn thân mến, và tới đây thì các bình luận viên Thành Công, Thành Lương cùng các kỹ thuật viên của Trung tâm Sản xuất Lưu trữ Âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt sau khi đã gửi lời chúc mừng tới các cầu thủ Maroc và lời chia buồn đối với Ronald Koeman cùng các học trò của ông. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi tường thuật sẽ diễn ra vào đêm nay và rạng sáng mai trong khuôn khổ của vòng 32 World Cup 2026.

0: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
1: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
0: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
1: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
2: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
3: Vân An và nhóm thực hiện chương trình Cùng bạn sống khỏe xin chào quý vị và các bạn. Thưa các bạn, bệnh đái tháo đường gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, suy thận, bệnh lý tim mạch, tổn thương thần kinh, biến chứng mắt và bàn chân. Mặc dù gây nhiều biến chứng như vậy, nhưng người bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa hoặc làm chậm sự tiến triển của biến chứng bằng cách tự theo dõi đường huyết tại nhà. Vậy người bệnh cần quản lý và theo dõi đường huyết tại nhà như thế nào để phòng ngừa biến chứng? Chúng tôi đã mời đến phòng thu thạc sĩ bác sĩ Phan Diễm Quỳnh, khoa đái tháo đường, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, cơ sở Tứ Hiệp để giải đáp những câu hỏi của quý vị và các bạn.
4: Xin chào quý thính giả của đài VOV. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Phan Diễm Quỳnh, công tác tại khoa đái tháo đường, Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Rất vui được tham gia chương trình ngày hôm nay với quý khán giả của đài ạ.
3: Cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Phan Diễm Quỳnh đã dành thời gian tham gia chương trình. Và bây giờ thì bác sĩ Phan Diễm Quỳnh và nhóm thực hiện chương trình Cùng bạn sống khỏe đã sẵn sàng giải đáp các câu hỏi của quý vị thính giả về quản lý và theo dõi đường huyết tại nhà. Hãy gọi về cho chúng tôi theo hai số máy 0243-826-5566 và 0243-826-5656 để được bác sĩ tư vấn trực tiếp. Chúng tôi xin nhắc lại hai số máy là 0243-826-5566 và 0243-826-5656 đang chờ câu hỏi của các bạn.
5: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
3: Bây giờ thì trước hết xin mời bác sĩ cũng như là các quý vị thính giả cùng nghe một số thông tin mà phóng viên chúng tôi đã tổng hợp được.
6: Theo số liệu của Bộ Y tế, nước ta có khoảng 3,5 triệu người bị đái tháo đường. Con số này dự báo sẽ tăng gần gấp đôi vào năm 2045. Trong số này, khoảng 69% người bị tăng đường huyết chưa được phát hiện và chỉ có 29% người bệnh đang được điều trị. Tuổi mắc bệnh đái tháo đường đang ngày càng trẻ hóa.
3: Thưa bác sĩ, những cái con số mà chúng ta vừa nghe vừa rồi thì không ít người phải giật mình vì cái tỷ lệ người mắc đái tháo đường trong cộng đồng là khá cao. Vậy thì bác sĩ có suy nghĩ gì về những cái con số này ạ?
4: Thưa quý khán thính giả của nhà đài, thực trạng hiện nay về đái tháo đường đang là một trong những bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất hiện nay, với tỷ lệ mắc càng ngày càng gia tăng và đặc biệt ở những người trẻ. Vì vậy, những cái con số này cũng đang phản ánh một thực trạng ở Việt Nam chúng ta là tỷ lệ người đái tháo đường ở cộng đồng chưa được chẩn đoán, chưa được phát hiện, chưa được quản lý và chưa được điều trị rất là cao. Nên là chúng ta cần phải có một những cái suy nghĩ và hành động thật là tích cực với cái vấn đề về bệnh đái tháo đường này để quản lý tốt và có một cuộc sống khỏe mạnh ạ.
3: Vâng. Vậy thì với những cái người bị đái tháo đường thì cái việc tự quản lý cũng như là theo dõi đường huyết tại nhà là rất là quan trọng. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết những cái lợi ích của việc này đối với người bệnh là như thế nào ạ?
4: Cái lợi ích của việc quản lý đái tháo đường ở tại nhà rất là quan trọng, bởi vì bệnh nhân muốn được quản lý tốt về bệnh thì phải đạt được mục tiêu điều trị. Mục tiêu điều trị của bệnh đái tháo đường bao gồm quản lý tốt về đường máu, quản lý tốt về các biến chứng, tái khám và điều trị và tuân thủ sử dụng thuốc, chế độ ăn và lối sống sinh hoạt. Chính vì vậy, việc người bệnh tự theo dõi và tự quản lý ở nhà rất là quan trọng, cùng với việc phối hợp với bác sĩ trong chẩn đoán và điều trị cũng như theo dõi tác dụng phụ của thuốc, các biến chứng.
3: Và một trong những cái băn khoăn thường thấy của người bệnh đái tháo đường đó là làm thế nào để có thể theo dõi cái mức đường huyết của bản thân. Vậy thì đường huyết là gì và được đo như thế nào ạ thưa bác sĩ?
4: Dạ, đường huyết là chỉ số đường máu của người bệnh. Cách đo có một số cách hiện nay như sau. Thứ nhất là đo bằng máy theo dõi đường máu, là test thử đầu ngón tay bệnh nhân trích máu và sau đó sử dụng máy để đo. Và một trong những cái phương pháp hiện đại này, hiện nay trên thế giới hiện nay đó là thiết bị theo dõi đường máu, thì sẽ có thiết bị theo dõi đường máu liên tục. Ví dụ như là CGM là một trong những cái công nghệ cải tiến của thế kỷ 21 hiện nay ạ.
3: Dạ vâng, thưa bác sĩ, là ngoài việc đến bệnh viện hoặc là các cái cơ sở y tế để kiểm tra thì có không ít người lại có thể tự kiểm tra đường máu tại nhà bằng các cái dụng cụ đo đường huyết cá nhân. Và hiện nay thì những cái phương pháp và thiết bị nào có thể giúp người bệnh theo dõi đường huyết tại nhà, và bác sĩ có thể hướng dẫn người bệnh cách sử dụng các cái máy đo đường huyết cá nhân ạ?
4: Vâng ạ, với những cái hiện nay thì các công nghệ rất là phát triển và bệnh nhân có thể tự đo được bằng máy thiết bị theo dõi đường máu tại nhà. Ví dụ như là bệnh nhân có thể mua máy thử đường máu ma mạch tại nhà, sau đó hàng ngày bệnh nhân sẽ test lại các thời điểm đường máu đói và đường máu sau ăn. Từ đó để bệnh nhân có thể theo dõi được cái chỉ số đường máu của bản thân mình. Bên cạnh đó, với một số bệnh nhân, ví dụ như có nguy cơ hạ đường huyết nhiều, bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ hoặc bệnh nhân cần kiểm soát đường máu tích cực, bệnh nhân có thể sử dụng thiết bị theo dõi đường máu liên tục, ví dụ như là CGM, để bệnh nhân có thể theo dõi đường máu. Và những cái thiết bị này, bệnh nhân có thể theo dõi đường máu rất là chính xác với mức độ là khoảng 1 phút một lần để bệnh nhân có thể biết được chính xác cái chỉ số đường máu của mình cũng như là chỉ số đường máu dao động ạ.
3: Dạ vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm thời tạm dừng cái cuộc trò chuyện với bác sĩ để tiếp tục kết nối với những cái thính giả mà đang rất là muốn được chương trình tư vấn ạ. Alo. Alo.
7: Ừ. Dạ vâng ạ. Nghe hơi bé tí.
3: Dạ vâng ạ, xin chào bác ạ. Vâng. Không biết là tham gia chương trình hôm nay thì bác có câu hỏi như thế nào muốn đặt ra với chương trình ạ?
7: Vâng. Vâng, xin báo cáo bác sĩ là tôi có mấy ý kiến này nhờ bác sĩ tư vấn. Cái thứ nhất là tôi đi khám về tiểu đường ấy, thì cái thứ nhất là xét nghiệm cái đường huyết trước ăn ấy của tôi thì nó lại không ổn định. Lúc thì 5,2, 5,3, rồi cũng có lúc lên 6,3, 6,4. Thế đấy là cái nhất. Cái thứ hai là tôi đi xét nghiệm với HbA1c thì hai lần thì đều là 5.8 cả. Thế thì bây giờ tôi mới có ý kiến hỏi bác sĩ là cái thứ nhất là tôi cái đường huyết như thế thì tôi đã là tiền tiểu đường chưa? Đấy, thứ nhất. Cái thứ hai đó là nếu mà của tôi đường huyết như thế thì định kỳ của tôi là bao lâu tôi lại đi xét nghiệm nào một lần và nên đi xét nghiệm cái gì cho nó đúng? Và cái nữa đó là đường huyết như thế thì ăn uống thế nào để bác sĩ tư vấn chút nè.
3: Dạ vâng, rất là cảm ơn những cái câu hỏi của bác sĩ ạ. Vâng, bây giờ thì xin mời bác lắng nghe những cái câu trả lời của bác sĩ Quỳnh nhé. Vâng, xin mời bác sĩ.
4: Vâng ạ, xin cảm ơn câu hỏi của bác đến chương trình ạ. Sau đây thì bác sĩ Quỳnh xin phép trả lời bác các câu hỏi như sau. Thứ nhất là với xét nghiệm đường máu đói của bác từ 5,2 đến 5,3 hoặc có những lần đi khám của mình là 6,3 đến 6,4. Thực ra đường máu đói nó chỉ phản ánh là việc là hôm qua mình ăn gì và thứ hai là đường máu đói sẽ được định nghĩa là khi mà bệnh nhân đã nhịn ăn trong vòng 8 tiếng trở lên bác nhé. Cái thứ hai là về chỉ số HbA1c. HbA1c là đường máu trung bình trong vòng 3 tháng. Có nghĩa là gì? Cái đây là phản ánh cả đường máu đói, cả đường máu sau ăn liên tục của bác trong vòng 3 tháng hiện nay. Thế nên là với cái chỉ số như HbA1c của một người bình thường là dưới 5,6, của bác 5,8, tức là bác bắt đầu có sự thay đổi và bắt đầu có là chẩn đoán là tiền đái tháo đường. Như vậy thì việc chế độ ăn của mình sẽ phải thay đổi, hạn chế bớt đồ ngọt, bánh kẹo ngọt, hoa quả ngọt, hạn chế bớt đồ chiên xào rán, đồ mỡ, hoặc là chế độ ăn mình phải giảm bớt muối. Đây là chế độ ăn để phòng các bệnh chuyển hóa nói chung như bệnh đái đường, bệnh mỡ máu, bệnh huyết áp, bệnh suy thận. Bên cạnh đó thì với những bệnh nhân đã có rối loạn dung nạp đường máu đói thì bệnh nhân nên theo dõi khoảng 3 tháng một lần mình sẽ đi làm xét nghiệm chỉ số đường máu đói và chỉ số HbA1c là đường huyết trung bình trong vòng 3 tháng để xem khi mà mình thay đổi chế độ ăn, lối sống, mình luyện tập tốt hơn thì mình có cải thiện được gì hay không ạ. Và tiếp theo thì ngoài ra mình cũng nên làm một xét nghiệm là nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống để chẩn đoán, bởi vì trong tiêu chuẩn chẩn đoán của bệnh đái tháo đường theo ADA là Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ thì mình sẽ khi bệnh nhân thỏa mãn một trong 4 tiêu chuẩn để chẩn đoán thì mình sẽ chẩn đoán là bệnh nhân bị đái tháo đường. Vì thế nên là mình sẽ có một trong các cái cách để theo dõi như vậy ạ.
3: Dạ vâng, rất là cảm ơn những cái tư vấn của bác sĩ Quỳnh ạ. Vâng, bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục cuộc trò chuyện với bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ, rất là nhiều người khi mà đo các cái chỉ số đường huyết tại nhà thì sẽ có những cái kết quả khác nhau. Vậy thì thưa bác sĩ, trước khi đo và trong quá trình đo thì người bệnh cần phải lưu ý những cái gì để mà kết quả được chính xác ạ?
4: Dạ vâng ạ, trước khi đo thì thứ nhất là bệnh nhân cần phải sát khuẩn tay và lưu ý là ví dụ như mình đang ăn những cái món hoa quả ngọt thì mình phải vệ sinh tay sạch sẽ, rửa tay. Sau đó thì mình sẽ sát khuẩn tay và để bông băng cồn khô thì sẽ làm kết quả đo chính xác, tránh sai lệch. Cái thứ hai là một trong những điều quan trọng là mình phải sử dụng những cái thiết bị đo, máy đo theo dõi đường máu, mao mạch phải đạt tiêu chuẩn thì mới có thể đo được kết quả chính xác ạ.
3: Dạ vâng, vậy thì trong quá trình khám cũng như là điều trị thì bác sĩ thường gặp những cái sai lầm nào của người bệnh khi mà tự theo dõi đường huyết tại nhà và những cái sai lầm đó thì có thể ảnh hưởng như thế nào đến cái hiệu quả điều trị của người bệnh ạ?
4: Vâng, có một số cái sai lầm mà các bác bệnh nhân cũng hay mắc phải. Ví dụ như là các bác có thể là không vệ sinh tay trước khi đo, hoặc là các bác có thể ăn một số loại hoa quả ngọt. Ví dụ như là mình ăn cam này, ăn bưởi này, hoặc ăn một số loại hoa quả ngọt như mùa này thì đang có một số hoa quả như là vải, là nhãn, xong đó các bác vệ sinh tay không sạch. Cái thứ hai là các bác sau khi rửa tay xong các bác vệ sinh tay bằng cồn thì các bác lại không có sợ đợi cồn khô mà các bác đã thử đường máu ngay. Tiếp theo đó là khi mà quá trình các bác test đầu ngón tay, các bác dùng kim thử thì các bác lại lấy tay ấn nặng quá nhiều máu ra, hoặc là có một số bác thì lại ấn quá ít ra, hoặc là trong quá trình lắp máy các bác không để ý cái đầu của que test để đưa đầu que test vào đúng đầu đọc của máy mà làm sai lệch kết quả, hoặc là đợi thời gian xử lý kết quả không đủ, hoặc là có nhiều bác đó là sử dụng máy có những cái que test không để bị hết thời hạn sử dụng nên là làm cho các kết quả sẽ bị sai lệch ạ.
3: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, vậy thì người bệnh đái tháo đường thì nên đo đường huyết vào những cái thời điểm nào trong ngày và với tần suất ra sao, và có phải ai mắc đái tháo đường cũng cần phải đo đường huyết hàng ngày hay không ạ?
4: Dạ vâng ạ. Với người bệnh đái tháo đường thì chúng ta có thể chia ra một số nhóm, ví dụ như đái tháo đường type 1, type 2, đái đường thai kỳ hoặc là đái tháo đường nhóm khác. Tuy nhiên thì về cơ bản với bệnh nhân đái tháo đường type 1 và type 2, bệnh nhân nên theo dõi cả đường máu thời điểm tại thời điểm đói và thời điểm sau ăn. Ví dụ là có thể sau ăn 2 giờ và theo dõi các bữa ăn ở trong ngày, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối và cả thời điểm đói. Tính khoảng 8 giờ sau khi bệnh nhân ăn bữa tối thì sáng hôm sau bệnh nhân đo. Bên cạnh đó với bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ chúng ta nên theo dõi để quản lý đường máu đạt mục tiêu sát sao hơn. Với mục tiêu là theo dõi cả đường máu đói, đường máu sau ăn 1 giờ và sau ăn 2 giờ.
3: Dạ vâng, vậy thì trong quá trình đo đường huyết tại nhà thì người bệnh cần ghi chép cũng như là theo dõi những cái kết quả như thế nào để có thể bác sĩ đánh giá hiệu quả quá trình điều trị một cách chính xác ạ?
4: Với câu hỏi này thì người bệnh nên theo dõi và có sổ ghi chép. Thông thường thì các bác sĩ sẽ khuyên bệnh nhân là mình sẽ làm một cái bảng nhật ký theo dõi đường máu hàng ngày. Bệnh nhân sẽ viết thứ nhất là thời điểm bệnh nhân test là thời điểm đói hay thời điểm sau ăn, vào bữa sáng, bữa trưa hay là bữa tối. Thứ hai là chế độ ăn của bệnh nhân, kèm theo ghi chú đặc biệt, ví dụ như hôm đó là bệnh nhân không tập thể dục hoặc bệnh nhân có một vấn đề gì đặc biệt, cũng như là tình trạng sức khỏe, ví dụ như là bệnh nhân bị ốm, sốt, ho, nhiễm trùng hoặc có một bệnh lý kèm theo nào khác.
3: Vâng, thưa bác sĩ, là có một thực tế tôi thấy là nhiều bệnh nhân thì khi đo kết quả đường máu tại nhà với lại những cái chỉ số ở bệnh viện thì nó lại không giống nhau. Vậy thì điều này có được coi là bất thường hay không, và người bệnh nên hiểu như thế nào cho đúng ạ?
4: Người bệnh nên hiểu là thứ nhất là tại thời điểm mình đo tại ngày, trong ngày, ví dụ như bệnh nhân đo đường máu đói sáng ngủ dậy thì là sẽ phản ánh hôm qua bệnh nhân ăn gì, ăn như thế nào. Đường máu sau ăn là phản ánh cái bữa đấy bệnh nhân ăn bao nhiêu gam carbon hydrate vào cơ thể của mình và chuyển hóa thành bao nhiêu năng lượng ở trong cơ thể của mình. Và đi khám, bác sĩ thông thường sẽ phối hợp cả đường máu đói của bệnh nhân cũng như là HbA1c là chỉ số đường huyết trong bình trong vòng 3 tháng để phản ánh đường máu đói, đường máu sau ăn và dao động đường huyết của bệnh nhân, cũng như là chỉ số fructosamine là đường huyết trung bình trong 2 tuần của bệnh nhân, để có thể có một cái cách nhìn tổng quan và khái quát hơn về bệnh nhân cũng như quá trình quản lý và tuân thủ ở nhà của bệnh nhân. Thế nên là ví dụ các bác hôm nay theo dõi một chỉ số đường máu có thể dao động một chút so với đi khám thì các bác cũng không quá phải lo lắng vội, mà mình sẽ xem mục tiêu đường máu của mình. Thứ nhất là mục tiêu đường máu đói nói chung với các bệnh nhân đái tháo đường sẽ là 4,4 đến 7,2 mmol trên lít đường máu sau ăn dưới 10. Khi mà đường máu của các bác ở trong cái khoảng giá trị như vậy thì các bác có thể hoàn toàn yên tâm. Còn hôm nay dao động một chút, nó chỉ phản ánh là hôm nay các bác ăn như thế nào và cái cách đo của mình có đúng hay không thôi ạ.
3: Vâng, tức là những cái chỉ số như thế lúc đầu thì cũng chưa đáng đến mức là người bệnh phải đáng lo lắng quá, đúng không ạ?
4: Dạ vâng ạ.
3: Vâng, thưa bác sĩ, là đối với những cái người bệnh đái tháo đường khi mà đã xuất hiện những cái biến chứng như là mắt rồi tim mạch, thận hoặc là bàn chân thì cái việc theo dõi đường huyết tại nhà thì cần phải lưu ý những cái vấn đề như thế nào ạ?
4: Với các bệnh nhân đã xuất hiện các biến chứng, ví dụ như biến chứng mắt, biến chứng thận, biến chứng thần kinh ngoại vi, biến chứng mạch máu nhỏ, biến chứng mạch máu lớn, thì việc quản lý kiểm soát đường máu càng phải chặt chẽ và đạt mục tiêu. Từ như bác sĩ vừa nói là đường máu đói từ 4,4 đến 7,2, đường máu sau ăn dưới 10, HbA1c thì cố gắng duy trì tốt dưới 7%. Với một số người trẻ khỏe mạnh cụ thể thì có thể là dưới 6,5%, hoặc là mục tiêu phải cá thể hóa với từng bệnh nhân, với các tình trạng bệnh lý kèm theo, ví dụ như là bệnh nhân có suy kiệt, hoặc là bệnh nhân đang mắc bệnh lý cấp tính, hoặc các trường hợp đặc biệt riêng.
3: Dạ vâng, thưa bác sĩ, là với những cái người bệnh đái tháo đường thì có hai cái chỉ số mà được quan tâm, đó là chỉ số đường huyết lúc đói và chỉ số đường huyết sau ăn. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là hai cái chỉ số này là gì và có ý nghĩa như thế nào đối với người bệnh ạ?
4: Vâng ạ, đường máu đói có nghĩa là gì? Đó là đường máu bệnh nhân, ví dụ như là đường máu đói buổi sáng là bệnh nhân đã bắt đầu nhịn ăn ít nhất 8 giờ sáng. Ví dụ như tối 20 giờ bệnh nhân là ăn xong và bệnh nhân không ăn thêm gì nữa, không uống thêm nước ngọt hay là nước có ga hoặc bất cứ sản phẩm nào có thêm đường thì được sẽ định nghĩa là đường máu đói. Đường máu sau ăn thì có đường máu sau ăn 1 giờ, có nghĩa là bệnh nhân bắt đầu ăn miếng cơm đầu tiên hoặc là những sản phẩm có chứa tinh bột cho đến thời điểm 60 phút. Đường máu sau ăn 2 giờ cũng tương tự như vậy, từ khi miếng cơm đầu tiên hoặc là sản phẩm có tinh bột cho đến thời điểm 120 phút, tức là 2 giờ ạ.
3: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện với thính giả đang muốn được bác sĩ tư vấn ạ. Alo. Dạ vâng ạ.

0: Dạ, xin chào bác.
1: Chào bác ạ.
0: Vâng, bác có thể đặt câu hỏi với bác sĩ Quỳnh ạ.
2: Thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi xem là tôi thì chưa lên kiểm tra tiểu đường bao giờ.
0: Vâng.
2: Tôi muốn hỏi chủ gì hiện thế nào để tôi có thể nghi ngờ tôi bị tiểu đường và đi khám không ạ?
0: Vâng, đến bây giờ thì bác đã có cái dấu hiệu mà mình cảm thấy là nghi ngờ bị đái tháo đường chưa ạ?
2: Có, nó hay mệt mỏi.
0: Vâng. Ngoài cái dấu hiệu mệt mỏi thì bác còn dấu hiệu gì nữa không ạ?
2: Đi tiểu nhiều.
0: Vâng, thế thì bây giờ bác sĩ Quỳnh sẽ tư vấn cho bác nhé. Vâng.
1: Vâng ạ, thứ nhất là với tiền sử của bác là chưa mắc bệnh đái tháo đường trước đây đúng không ạ?
2: Thì chưa đi
1: Vâng,
2: kiểm tra bao giờ.
1: vâng. Thế bình thường là bác có hay đi khám sức khỏe, ví dụ mình làm xét nghiệm máu hay là xét nghiệm nước tiểu hay gì không ạ?
2: Không.
1: Dạ vâng, thế này thì cháu sẽ thì bác sĩ sẽ mô tả cho bác một số triệu chứng điển hình của bệnh đái tháo đường. Ví dụ như là bệnh nhân sẽ có triệu chứng là bệnh nhân sẽ có triệu chứng đó là bệnh nhân mệt, khát nước, bệnh nhân tiểu nhiều, bệnh nhân gầy sút cân. Tuy nhiên rằng là những cái triệu chứng này có thể có xuất hiện ở trong các bệnh lý khác. Vì vậy, cách để xác định bệnh đái tháo đường hay không là mình sẽ phải đi khám và làm xét nghiệm, bao gồm có xét nghiệm đường máu đói và xét nghiệm HbA1c là đường trung bình trong vòng 3 tháng, cũng như là bệnh nhân có thể được làm xét nghiệm là nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống. Từ đấy thì bệnh nhân sẽ được áp vào khung tiêu chuẩn của chẩn đoán bệnh đái tháo đường theo Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ cũng như là Bộ Y tế Việt Nam. Từ đấy đưa ra kết luận là bác có chẩn đoán là đái tháo đường hay tiền đái tháo đường hay là không mắc đái tháo đường bác nhé. Còn những cái triệu chứng như mệt mỏi, tiểu nhiều có thể lẫn ở trong các bệnh khác. Vì vậy thì các bác sĩ vẫn khuyến cáo các bác là mình nên đi khám sức khỏe thường xuyên khoảng 6 tháng đến 12 tháng một lần để phát hiện các bệnh chuyển hóa cũng như là các bệnh khác ạ.
0: Vâng, như bác sĩ Quỳnh đã tư vấn ý, thì để mà theo dõi hay là để mà chẩn đoán chính xác xem là mình có bị đái tháo đường hay không thì là bác nên đến bệnh viện để làm những cái xét nghiệm cần thiết bác nhé. Vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. Vâng, và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục cuộc trò chuyện với bác sĩ Quỳnh ạ. À, thưa bác sĩ, khi mà đo các cái chỉ số đường huyết thì những cái chỉ số như thế nào thì được coi là an toàn đối với người bệnh đái tháo đường ạ?
1: Vâng ạ, chỉ số được an toàn với người bệnh đái tháo đường thứ nhất là phải cá thể hóa với bệnh nhân, với các khuyến cáo của Hiệp hội, khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam cũng như các Hiệp hội đái tháo đường trên thế giới nói chung thì đường máu đói của bệnh nhân an toàn khi đạt mục tiêu từ 4,4 đến 7,2 mmol trên lít. Đường máu sau ăn thì dưới 10 và đặc biệt phải cá thể hóa với tùy từng trạng bệnh nhân, ví dụ bệnh nhân già yếu, bệnh nhân suy kiệt hoặc bệnh nhân có các bệnh lý cấp tính hoặc các bệnh lý riêng.
0: Vâng, chúng ta lại tiếp tục đến với một cuộc điện thoại của một thính giả tiếp theo ạ. Alo.
3: Alo.
0: Dạ vâng ạ. Xin chào vị thính giả.
3: Chào chị, chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng ạ.
1: Vâng, chào bác ạ.
3: Chào bác sĩ ơi, bác cho em hỏi là mẹ em năm nay 58 tuổi, vừa đi khám sức khỏe và được thông báo là đang ở giai đoạn tiền đái tháo đường. Gia đình em rất lo lắng và không biết là tình trạng có nguy hiểm không, với lại là có chắc chắn là sẽ tiến triển thành bệnh đái tháo đường hay không. Dạ bác sĩ, cho em hỏi là ở giai đoạn tiền đái tháo đường thì mẹ em có cần thay đổi chế độ ăn uống, tập luyện hay là sinh hoạt không? Và có cần phải dùng thuốc ngay hay là chỉ cần điều chỉnh lối sống thôi? Thế lại là bao lâu thì mình nên kiểm tra lại cái đường huyết để theo dõi tình trạng của bệnh?
0: Bây giờ thì bác sĩ Quỳnh sẽ tư vấn giúp vị thính giả ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn câu hỏi của thính giả nhà đài ạ. Sau đây bác sĩ Quỳnh xin phép trả lời. Thứ nhất là mẹ của thính giả là được chẩn đoán đái tháo đường, tiền đái tháo đường thì hồi đấy là làm xét nghiệm của mình có các chỉ số như thế nào, ví dụ đường máu đói là bao nhiêu hoặc là chỉ số HbA1c là bao nhiêu hay là bệnh nhân có đường trong nước tiểu hay có vấn đề gì ạ? Mình có nhớ được cái kết quả xét nghiệm không ạ?
3: Em thấy là định lượng glucose là 6.68.
1: Rồi ạ, có làm chỉ số khác không ạ? Hay là chỉ làm chỉ số đường máu đói là glucose thôi ạ?
3: Dạ, thấy có. Mẹ em làm gì có gửi cái xét nghiệm cho em đây.
1: Dạ,
3: có
1: vâng.
3: đo hoạt độ AST, đo hoạt độ
1: AST. AST, ALT là chỉ số men gan ạ. Vâng,
3: à,
1: có vấn đề gì không bạn có thể
3: 6.16.
1: Vâng, cholesterol 6.16. Thế có chỉ số triglyceride hoặc là chỉ số HDL hoặc chỉ số LDL không ạ?
3: À, HDL em không thấy ạ.
1: Vâng, chỉ số LDL, chỉ số LDL-C nó liên quan đến mỡ máu á, để tiên lượng về cái bệnh tim mạch xơ vữa cũng như là các biến chứng ạ.
3: Dạ không thấy LDL.
1: Dạ vâng. Với câu hỏi của khán thính giả nhà đài và với những cái thông tin mà bác sĩ vừa ghi nhận được thì thứ nhất là cái tiêu chuẩn chẩn đoán với bệnh tiền đái tháo đường của mẹ bạn thì cũng chưa đầy đủ lắm. Tuy nhiên là đường máu đói của một người bình thường là dưới 5,6 mmol trên lít. Nhưng đường máu đói nó sẽ là xét nghiệm mà bệnh nhân được nhịn ăn trong vòng khoảng 8 giờ sau khi lấy máu. Thế nên là nó sẽ có phụ thuộc nhiều vào cái chế độ tối ăn tối ngày hôm qua của mẹ bạn. Tuy nhiên, với một con số đường máu bất thường cũng phản ánh là nó cũng là một dấu hiệu cảnh báo với mẹ bạn là nên điều chỉnh lại chế độ ăn và lối sống. Thứ nhất là hạn chế đồ ngọt, bánh kẹo ngọt, hoa quả ngọt, tinh bột. Thứ hai là hạn chế đồ mỡ, đồ chiên xào rán, đồ phủ tạng, động vật vì sẽ liên quan đến cái chỉ số cholesterol cũng như là chỉ số LDL-C về mỡ máu của mẹ bạn. Cái thứ ba là có thể tiến triển thành đái tháo đường hay không? Thì câu trả lời của bác sĩ là mình nên làm thêm xét nghiệm để chẩn đoán, ví dụ như là xét nghiệm HbA1c là đường huyết trung bình trong vòng 3 tháng, cũng như là xét nghiệm nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống. Và sau bác sĩ sau khi khuyên là mình nên thay đổi chế độ ăn và luyện tập thể dục khoảng 30 phút một ngày thì mình nên đi khám lại sau 3 tháng và làm những cái chỉ số xét nghiệm bác sĩ vừa khuyên để mình có thể chẩn đoán chính xác giai đoạn bệnh cũng như là có chế độ ăn uống và sinh hoạt phù hợp ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn những cái tư vấn của bác sĩ Quỳnh đối với thính giả. Và lúc này thì chúng ta lại tiếp tục đến với một cuộc điện thoại tiếp theo ạ. Alo.
4: Dạ vâng.
0: Dạ vâng ạ, xin chào thính giả.
4: À, vâng, giờ tôi xin có câu hỏi như sau ạ.
0: Dạ vâng.
4: À, tôi là một bệnh nhân đái tháo đường 8 năm.
0: Dạ.
4: À, tôi vẫn uống thuốc bình thường và chỉ số đường huyết của tôi nó vào khoảng 7,2 cho đến 7,8. HbA1c của tôi khoảng 6,2. Có người nói với tôi rằng chỉ cần hoạt động thật nhiều có thể không cần uống thuốc nữa. Liệu tôi có nên theo không ạ?
0: Dạ vâng. Vâng, cái những cái thắc mắc của vị thính giả cũng là những cái thắc mắc của rất là nhiều người khi mà bị mắc đái tháo đường. Bây giờ thì bác sĩ Quỳnh sẽ giải đáp các cái băn khoăn này cho anh ạ. Vâng.
1: Vâng ạ, cảm ơn câu hỏi của thính giả nhà đài ạ. Bác sĩ Quỳnh xin phép trả lời như sau. Thứ nhất là thính giả là đang được chẩn đoán là đái tháo đường khoảng 8 năm nay đúng không ạ? Và đang được điều trị thuốc viên. Mình có nhớ được cái thuốc mình đang sử dụng là gì không ạ?
4: Diamicron 30 mg.
1: Vâng. Diamicron 30 mg đúng không ạ? Mình đã được chẩn đoán có biến chứng gì chưa? Ví dụ như biến chứng mắt, biến chứng thận, biến chứng thần kinh ngoại vi, biến chứng mạch máu lớn, mạch máu nhỏ gì chưa ạ?
4: Dạ không ạ.
1: Mình sử dụng thuốc có bị hạ đường huyết hay có vấn đề gì không? Có thấy đói, run chân tay, vã mồ hôi, tim đập nhanh hoặc mình thử có chỉ số đường máu là dưới 3,9 mmol trên lít không ạ?
4: Dạ chưa bao giờ.
1: Dạ vâng. Thế này ạ, thứ nhất là cái chế độ hoạt động dành cho người bệnh đái tháo đường là khoảng 30 phút một ngày, trung bình một tuần khoảng 150 phút. Mình hoạt động quá nhiều hoặc cường độ quá nhiều cũng có nguy cơ làm sẽ làm cho bị hạ đường huyết. Thế nên không phải cứ vận động thật nhiều mà mình nên tập các bài tập ví dụ như bơi, bệnh nhân tập chạy bộ nhưng với cường độ vừa phải.
0: Dạ vâng. Vâng, chắc là thính giả cũng đã nghe rõ những cái tư vấn của bác sĩ rồi đúng không ạ? Vâng ạ, rất là cảm ơn bạn đã tham gia chương trình ạ. Tới đây thì chương trình cùng bạn sống khỏe hôm nay cũng xin được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã để tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup. cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
7: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

0: Xin kính chào đồng bào và các bạn. Chào mừng đồng bào và các bạn đến với chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Hôm nay, chúng ta cùng đến với nội dung quan trọng gắn liền với sự phát triển bền vững của mỗi buôn làng, bản mường và của đất nước. Đó là công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ và trẻ em.
1: Thưa đồng bào và các bạn, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà Mẹ và Trẻ Em thuộc Bộ Y tế mới đây đã khẳng định một thông điệp ý nghĩa. Đầu tư cho phụ nữ, trẻ em và gia đình chính là đầu tư cho tương lai dân tộc. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ban hành nhiều chủ trương chính sách để chăm lo cho bà con, tạo nền tảng vững chắc để bảo vệ và phát triển toàn diện trẻ em, giúp các gia đình xây dựng cuộc sống ấm no, tiến bộ. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các địa phương, nhiều chương trình thiết thực đã về tới tận các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ những lớp giáo dục kỹ năng làm cha mẹ đến việc hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tất cả đã đem lại những thay đổi tích cực. Những nỗ lực ấy giúp giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, bảo đảm cho các em được đến trường, mang lại sự an toàn, an tâm, an sinh thông qua cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch, 3 an. Để thấy rõ hơn những mầm xanh hạnh phúc đang được gieo mầm từ cuộc vận động này, mời đồng bào và các bạn cùng đến với xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang để nghe chị Trần Thị Quỳnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thái Hòa, chia sẻ về cách làm sáng tạo tại địa phương.
2: Vừa qua thì chúng tôi cũng đã trao 39 biển mô hình nhà sạch vườn đẹp cho 39 hộ hội viên, giúp cho các hộ hội viên lan tỏa cái mô hình nhà sạch vườn đẹp này, góp phần vào xây dựng cho xã ngày càng sáng xanh sạch đẹp, và giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện môi trường sống của hội viên. Và bên cạnh cái việc gắn biển mô hình nhà sạch vườn đẹp này thì sẽ tới đây tiếp tục sẽ lan tỏa tiếp cho các cái hộ tiếp theo để thực hiện và góp phần vào cái tiêu chí bảo vệ môi trường của xã.
1: Tuy nhiên, bên cạnh những niềm vui đó, chúng ta cũng đang phải đối mặt với không ít thách thức mới. Xu hướng mức sinh ở nước ta đang giảm nhanh, nhiều bạn trẻ có tâm lý kết hôn muộn hoặc ngại sinh con. Cùng với đó là tốc độ già hóa dân số diễn ra rất nhanh. Những biến đổi về kinh tế, mạng Internet và môi trường số cũng đang tác động mạnh mẽ đến lối sống, ảnh hưởng trực tiếp đến việc nuôi dạy con trẻ và chăm sóc người cao tuổi trong gia đình. Để vượt qua những thách thức này, giữ cho nếp nhà luôn là nơi an lành nhất, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà Mẹ và Trẻ Em đã đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm. Đẩy mạnh truyền thông vận động, nâng cao nhận thức của bà con về chăm sóc sức khỏe, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực và lồng ghép hiệu quả vào cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch, 3 an. Các chương trình cần được thiết kế phù hợp, dễ hiểu đối với từng nhóm đối tượng, từng vùng miền và bản sắc văn hóa của dân tộc. Chuyển từ việc xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa, từng cơ quan đoàn thể và mỗi người dân cần nâng cao trách nhiệm, kịp thời phát hiện, thông báo để bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước các nguy cơ bị bạo lực, bóc lột hay bỏ rơi. Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hỗ trợ tâm lý và bảo vệ khẩn cấp ngay tại cơ sở, đồng thời tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình cộng đồng hiệu quả như nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em, các địa chỉ tin cậy tại thôn bản hay các lớp học làm cha mẹ. Thưa đồng bào và các bạn, gia đình chính là cái nôi đầu tiên chăm sóc, bảo vệ và nuôi dưỡng mỗi con người. Đầu tư cho phụ nữ và trẻ em hôm nay chính là gieo mầm xanh cho tương lai của toàn dân tộc. Hy vọng rằng với sự chung tay của các cấp ngành và tinh thần đùm bọc đồng lòng của toàn thể bà con, các gia đình trên khắp mọi miền Tổ quốc sẽ ngày càng ấm no, tiến bộ, văn minh và hạnh phúc.

0: Thưa đồng bào và các bạn, một mái nhà bình an, hạnh phúc chính là điểm tựa vững chắc nhất để người phụ nữ yên tâm cống hiến và phát triển toàn diện. Không còn bó hẹp trong gian bếp hay nương rẫy, khi được tiếp thêm sức mạnh từ những chính sách quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng, phụ nữ vùng cao ngày nay đã tự tin bứt phá khỏi những định kiến giới cũ kỹ để làm chủ cuộc đời và vươn lên làm kinh tế giỏi.
1: Làn sóng âm thầm nhưng vô cùng mạnh mẽ đang diễn ra. Đó là hình ảnh những người phụ nữ chân lấm tay bùn, vốn trước đây chỉ quen với việc bếp núc, nương rẫy và chăm lo gia đình, nay đã mạnh dạn bước ra xã hội, dám nghĩ, dám làm và bắt tay vào khởi nghiệp sáng tạo. Theo bà Triệu Thị Tình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang, phong trào khởi nghiệp trong những năm gần đây đã có những bước chuyển biến rất tích cực, đặc biệt là sau giai đoạn sáp nhập. Điều đáng mừng nhất chính là sự thay đổi trong tư duy của chính chị em.
2: Cái sự tự tin của chị em hội viên phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào khó khăn cũng như là chị em trong toàn tỉnh đã có những cái định hướng rất cụ thể cho cá nhân mình cũng như là việc tham gia vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhiều chị em đã mạnh dạn đầu tư vào các cái hoạt động về khởi nghiệp.
1: Sự thay đổi này không hề dễ dàng, bởi đối với phụ nữ nông thôn, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, rào cản lớn nhất đôi khi lại đến từ những định kiến giới cũ kỹ, rằng con gái đến tuổi thì chỉ cứ đi lấy chồng, sinh con là xong. Thế nhưng, có những người phụ nữ đã quyết tâm chọn đi một lối khác. Minh chứng sôi động nhất cho tinh thần bứt phá ấy chính là câu chuyện của chị Lưu Thị Hòa, một cô gái dân tộc Cơ Lao, giám đốc hợp tác xã Po Mì. Tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng tại thủ đô, có cơ hội rộng mở và công việc thu nhập cao ở thành phố, nhưng Hòa lại chọn quay về với mảnh đất quê hương khắc nghiệt. Nhìn lại hành trình gian nan từ con số 0, không vốn, không kiến thức kinh doanh, chị Hòa bộc bạch.
3: Cũng giống như tương tự các bạn nữ, người dân tộc khác là đến cái độ tuổi nào đó các bạn sẽ về, các bạn lập gia đình, thế là xong, không có gì nữa cả. Nhưng mà mình muốn rằng là bản thân của mình thay đổi đi. Mình cũng có thể trở thành một cái tấm gương hay là một cái động lực nào đó để các bạn nữ khác có thêm những cái sự lựa chọn khác. Và chính mảnh đất quê hương của các bạn đang là cái nguồn tài nguyên để bạn có thể khai thác nó.
1: Không dừng lại ở việc làm kinh tế truyền thống, phụ nữ Tuyên Quang ngày nay còn tiên phong trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số. Tại hợp tác xã Po Mì, từ chỗ chỉ bán thô nông sản, chị Hòa cùng bà con đã biết chế biến sâu, đóng gói hiện đại, học cách viết kịch bản, quay video và đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội để live stream bán hàng. Kết quả là từ 65% đến 70% doanh thu của hợp tác xã hiện nay đến từ các nền tảng số này. Để có được những quả ngọt ấy, bên cạnh khát vọng cá nhân, không thể không nhắc đến sự đồng hành tiếp sức của chính quyền và các cấp hội phụ nữ thông qua các lớp tập huấn chuyển đổi số, hỗ trợ kết nối nguồn vốn vay ưu đãi để chị em lập thân lập nghiệp. Nói về ý nghĩa vượt bậc khi phụ nữ vượt qua định kiến, bà Triệu Thị Tình xúc động chia sẻ.
2: Bạn Hòa cũng là một trong những người gần như là một cái tuyên truyền viên để giúp cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở nơi dẻo cao của cao nguyên đá Đồng Văn, đặc biệt hơn nữa là giúp cho chị em hội viên phụ nữ là người đồng bào dân tộc thiểu số thoát khỏi những cái định kiến về giới để tham gia vào các hoạt động của hội phụ nữ ở tại địa phương. Đấy là một trong những cái thành tích mà được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng như Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ghi nhận bạn Lưu Thị Hòa trong cái thời gian vừa qua.
1: Thưa đồng bào và các bạn, phụ nữ dân tộc thiểu số vùng cao với bản sắc văn hóa và sự chịu thương chịu khó đã biến những điều giản dị trở thành động lực mạnh mẽ để họ bứt phá. Những tấm gương dám thay đổi cách nghĩ cách làm như chị Lưu Thị Hòa ở Tuyên Quang đang tiếp thêm sự tự tin cho hàng ngàn phụ nữ khác trên khắp các bản làng. Hãy tự tin bước qua những rào cản định kiến, khẳng định thương hiệu cá nhân và làm chủ hoàn toàn kinh tế gia đình trong thời đại mới.
0: Thưa đồng bào và các bạn, những câu chuyện bứt phá đầy tự hào của người phụ nữ vùng cao đã cho thấy một tư duy mới, một tương lai mới đang rộng mở nơi các bản mường. Khi người phụ nữ được tạo cơ hội để khẳng định mình, họ không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn làm đẹp cho quê hương.
1: Thế nhưng, nhìn rộng ra từ những câu chuyện thành công, để nếp nhà thực sự là tấm bền vững, để hành trình vươn lên của người phụ nữ bớt đi những nhọc nhằn, thì rất cần sự thấu hiểu, đồng lòng gánh vác từ những người đàn ông trụ cột. Để cùng suy ngẫm sâu sắc hơn về câu chuyện trách nhiệm và tình nghĩa vợ chồng nơi dẻo cao, mời đồng bào và các bạn cùng lắng nghe chuyên mục Chuyện buôn sóc bản mường ngay sau đây.
4: Tiết mục Chuyện buôn sóc bản mường.

0: Thưa đồng bào và các bạn, khi ánh mặt trời chưa kịp ló dạng qua đỉnh núi Mù Sương, trên khắp các ngả đường mòn dẫn lối về nương bản, chúng ta đã dễ dàng bắt gặp bóng dáng tần tảo của những người phụ nữ vùng cao. Người kể chuyện buôn sóc bản Mường thấy rằng sự chịu thương chịu khó, nhẫn nại dường như đã trở thành cái nét bản sắc chảy trong huyết quản của mỗi người bà, người mẹ, người vợ nơi núi rừng. Họ vừa là người giữ lửa, chăm lo từ miếng ăn giấc ngủ cho con trẻ, lại vừa là những người lao động chính, không quản ngại nắng mưa để cuốc đất gieo mầm, nuôi sống nếp nhà. Nhiều chị em hôm nay còn tự tin bứt phá, xóa bỏ định kiến để vươn lên làm kinh tế giỏi, đưa nông sản bản địa vươn xa. Bởi suy cho cùng, cái đích cuối cùng của sự tần tảo ấy cũng là vì hai tiếng gia đình. Nói về giá trị thiêng liêng của hai tiếng ấy, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhà văn Lê Thị Bích Hồng chia sẻ.
1: Tôi nghĩ rằng dù thời gian nó có biến thiên, nhưng những cái giá trị của văn hóa gia đình truyền thống thì muôn đời vẫn làm cái sức gắn kết rất lớn. Đó là tình yêu đất nước, tình yêu nhân dân, tình yêu con người và gắn kết con người với cộng đồng, với xã hội.
0: Vâng, gia đình truyền thống là sức mạnh gắn kết muôn đời. Thế nhưng, đi qua những bờ nương, góc bản, bên cạnh niềm vui về những mái nhà ấm no, vẫn còn đó những khoảng trầm khiến chúng ta phải trăn trở. Người kể chuyện buôn sóc bản Mường cho rằng, hạnh phúc gia đình khó có thể vẹn tròn và vững bền nếu chỉ dựa vào đôi vai gầy guộc, đơn độc của người phụ nữ. Trong xã hội hiện đại ngày nay, khi người phụ nữ đã cùng gánh vác việc xã hội, thì trách nhiệm làm gia đình ấm no không còn là của riêng ai. Hãy nghe nhà văn Lê Thị Bích Hồng nhìn nhận về sự thay đổi này.
1: Nếu như cái trước là người đàn ông phải đi ra ngoài, họ làm những cái việc rất lớn, và người phụ nữ thì làm những cái việc có thể nhỏ bé hơn. Nhưng bây giờ không phải thế. Tất cả phụ nữ và đàn ông họ cùng ra ngoài. Họ cùng giáo dục con cái, tạo lập một cái cuộc sống gia đình, xây dựng một cái gia đình văn hóa, no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
0: Khát vọng về một gia đình bình đẳng, tiến bộ là vậy. Thế nhưng, thực tế hiện nay ở một số bản Mường vẫn còn một bộ phận những ông chồng có thói lười lao động, chỉ biết ham chơi và phó mặc mọi gánh nặng sinh kế lên vai người vợ. Những buổi tụ tập rượu chè từ sáng đến tối hay những thói quen dựa dẫm ỉ lại vào sự tần tảo của người phụ nữ đã làm mòn mỏi đi ý chí của những người đàn ông, những người vốn được coi là trụ cột, là cây lim, cây sến giữa đại ngàn. Việc không chí thú làm ăn, không biết lo toan suy nghĩ đường dài cho tương lai con cái không chỉ làm nghèo đi cái gia đình nhỏ mà còn vô tình tước đi cơ hội được học hành, được chăm sóc y tế toàn diện của những đứa trẻ thơ dại. Đầu tư cho phụ nữ và trẻ em là đầu tư cho tương lai dân tộc, nhưng sự đầu tư ấy trước hết phải bắt nguồn từ tư duy của mỗi người chồng, người cha ngay trong nếp nhà mình. Người kể chuyện buôn sóc bản Mường mong rằng các anh hãy nhìn vào những giọt mồ hôi lăn dài trên trán vợ, hãy nhìn vào tương lai của con trẻ để thức tỉnh, để thay đổi cách nghĩ, cách làm. Đã đến lúc đàn ông bản Mường phải bước qua những cuộc vui vô bổ, cùng vợ ghé vai gánh vác việc gia đình, chăm lo, lao động sản xuất và chủ động phòng ngừa những rủi ro cho tương lai đường dài. Bởi nếp nhà dù có biến đổi theo thời gian, thì cái gốc đạo nghĩa vẫn phải giữ vững, như lời nhắc nhở của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Bích Hồng. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng mỗi con người, và tổ ấm chỉ thật sự là nơi an sinh, an tâm khi hai vợ chồng cùng vai tựa vai, lòng chung lòng xây dựng. Cảm ơn đồng bào và các bạn đã lắng nghe câu chuyện của buôn sóc bản Mường hôm nay. Chúc các gia đình trên mọi miền bản Mường luôn hòa thuận, chung sức đồng lòng hướng tới tương lai tươi sáng.
2: Thưa đồng bào và các bạn, câu chuyện của chuyện buôn sóc bản Mường cũng đã khép lại thời lượng chương trình phát thanh của Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hôm nay.
3: Đầu tư cho phụ nữ và trẻ em là đầu tư cho tương lai dân tộc. Sự đầu tư ấy không chỉ dừng lại ở những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn cần sự chuyển biến trong nếp nghĩ cách làm của mỗi thành viên dưới một mái nhà. Khi vợ chồng cùng tựa vai chung sức đồng lòng, bản Mường sẽ ngày càng đổi mới, cuộc sống của bà con sẽ ngày càng ấm no, tiến bộ và hạnh phúc.
2: Cảm ơn đồng bào và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình.
3: Chúc đồng bào và các bạn một ngày mới tràn đầy niềm vui, nương rẫy tốt tươi, gia đình hòa thuận. xin kính chào và hẹn gặp lại đồng bào và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
4: VOV2
5: nghe báo,
4: nghe báo,
5: nghe báo.
6: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 23 tháng 6, tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất hai phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027. Báo Nhân dân Điện tử thông tin cụ thể.
7: Phương án 1 tăng từ 360.000 đồng lên 520.000 đồng một tháng, bình quân tăng 9,8%. Phương án 2 tăng từ 315.000 đồng đến 450.000 đồng một tháng, bình quân tăng 8,5% so với năm 2026. Đề xuất được đưa ra trên cơ sở khảo sát gần 2.000 người lao động tại 196 doanh nghiệp ở 7 tỉnh, thành phố. Kết quả cho thấy, phần lớn người lao động vẫn gặp nhiều khó khăn trong cân đối thu nhập và chi tiêu.
8: Trên báo Thanh niên, bà Trần Thị Thanh Hà, Phó trưởng Ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, căn cứ để xây dựng hai phương án đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng 2027 dựa trên tăng trưởng về GDP, chỉ số giá tiêu dùng CPI, năng suất lao

0: động và các yếu tố tác động đến doanh nghiệp làm căn cứ có đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng. Bên cạnh đó, 40% doanh nghiệp vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng và 24% doanh nghiệp nói sẽ mở rộng sản xuất. Mức lương tối thiểu hiện nay đang lạc hậu so với tình hình thực tế. Mức tăng theo đề xuất trên là tương đối để đảm bảo được mức sống cơ bản cho công nhân lao động.
1: Làm việc và hưởng lương theo thời gian, nên khi nghe tin đề xuất phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027, chị Nguyễn Thị Thu, công nhân tại tỉnh Ninh Bình thấy rất vui. Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, chị Thu cho biết, khi lương tối thiểu vùng tăng, doanh nghiệp sẽ điều chỉnh tăng lương cơ bản, kéo theo thu nhập hàng tháng cũng được cải thiện. Đầu năm 2026, lương cơ bản của chị tăng thêm hơn 200.000 đồng, nên tổng thu nhập cuối tháng nhờ đó tăng gần 600.000 đồng. Nếu lương tối thiểu vùng được tăng 9,8%, gia đình chị sẽ giảm bớt áp lực trong việc chi trả các khoản học thêm của con, cũng như những chi phí sinh hoạt phát sinh.
0: Tiến sĩ Nguyễn Tú Anh, Giám đốc nghiên cứu chính sách Vin University, thành viên độc lập của Hội đồng Tiền lương Quốc gia nhìn nhận, tăng lương là cần thiết do Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Khi nền kinh tế tăng trưởng, cần chia sẻ lợi ích cho người lao động, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương, bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lương tối thiểu. Bên cạnh đó, trong 3 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ thất nghiệp thấp chỉ khoảng 2,21%, còn năng suất lao động năm 2025 đã tăng trên 6%. Do vậy, sức ép trên thị trường lao động không phải là quá cao nên chúng ta có dư địa để tăng lương. Quý thính giả có thể tìm hiểu nội dung này trên báo Tuổi Trẻ.
1: Báo Dân Trí dẫn lời Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Quang Phòng, đồng thuận với nhận định cần thiết phải điều chỉnh tiền lương tối thiểu với tỷ lệ tăng phù hợp. Tuy nhiên, về thời điểm tăng lương tối thiểu hơi gấp, không đủ thời gian thích ứng cho cộng đồng doanh nghiệp. Do vậy, ông Phòng mong muốn thời điểm điều chỉnh sẽ là ngày 1 tháng 7 năm 2027.
2: Phiên họp của Hội đồng Tiền lương Quốc gia là để thảo luận kỹ về thời điểm điều chỉnh và mức tăng phù hợp. Hiện tại nhiều doanh nghiệp khó khăn do các yếu tố chủ quan và khách quan. Vì vậy, nếu mức tăng cao quá sẽ khiến các chi phí của doanh nghiệp bị đội lên. Cho nên, việc điều chỉnh như thế nào phải cân bằng lợi ích.
0: Trên báo Đầu tư Online, Sở Nội vụ Hà Nội nhận định lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia và áp dụng thống nhất theo từng vùng kinh tế. Để bảo đảm đời sống người lao động, Hà Nội kiến nghị chính phủ, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu điều chỉnh lương tối thiểu vùng theo hướng phù hợp hơn với tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, mức sống tối thiểu và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Thành phố cũng đề xuất nghiên cứu cơ chế xác định lương tối thiểu theo hướng hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp. Qua đó, từng bước cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người làm công hưởng lương. Cùng với tiền lương, các giải pháp hỗ trợ về nhà ở, y tế, giáo dục và an sinh xã hội cần được tăng cường để giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho công nhân.
1: Quý vị và các bạn thân mến, cho đến nay, lương tối thiểu vùng đã được điều chỉnh 17 lần từ năm 2009. Lần gần nhất là từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, mức lương tối thiểu vùng là 5,31 triệu đồng một tháng, vùng 2 là 4,73 triệu đồng một tháng, vùng 3 là 4,14 triệu đồng một tháng, vùng 4 là 3,7 triệu đồng một tháng. Hy vọng thời điểm điều chỉnh cũng như mức tăng lương tối thiểu vùng sẽ tiếp tục được các bên thảo luận trong những phiên họp tiếp theo của Hội đồng Tiền lương Quốc gia để đưa ra phương án tăng lương tốt nhất, góp phần bảo đảm mức sống cơ bản cho công nhân lao động, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
0: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: VOV2 sóng mở.
4: Sóng mở.
3: Sóng mở.
5: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Trong khi đó, Trung Bộ duy trì nắng nóng ở nhiều nơi, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông về chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
6: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi,

0: trong dịp hè, cha mẹ cần có những biện pháp can thiệp nào? Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Cương, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Mắt Trung ương khuyến cáo.
1: Về tật khúc xạ mà cháu có vấn đề khó khăn về giảm thị lực, ấy, nhìn khó thì là phần lớn trẻ nó sẽ có cái động tác cụ thể nhất hay gặp nhất là nheo mắt để nhìn tốt hơn. Đấy là cử chỉ bất thường báo cho bố mẹ biết là cháu nó có vấn đề về thị lực. Hai là nghiêng đầu, và thường thường trẻ cái mắt đầu kém nó sẽ nghiêng về phía trước để nó nhìn tốt đúng mắt đấy hơn. Thứ ba là đầu nó lệch quẹo trong trường hợp mà các cháu nó khó lác, rồi kéo ghế để ngồi gần tivi hơn. Đấy cũng là cái động tác rất là phổ biến trong các cháu bị cận thị. Ngoài vấn đề phát hiện về tật khúc xạ thì cái chuyện bất thường về vẻ ngoài con mắt thì các bố mẹ phải biết mắt nó tự nhiên nó đỏ quá chẳng hạn, bố mẹ cũng phải tình ý để cho cháu đi khám mắt sớm.
2: Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển. Đáng chú ý, kết luận định hướng giảm hình phạt tù, tăng xử lý kinh tế đối với các vi phạm thuộc lĩnh vực kinh tế và công nghệ, đặc biệt khuyến khích khắc phục hậu quả đối với trường hợp không có động cơ vụ lợi. Bộ Chính trị cũng yêu cầu áp dụng các chế tài nghiêm khắc hơn đối với tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm và xâm hại sức khỏe cộng đồng. Kết luận cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng phải triệt phá tận gốc các băng nhóm tội phạm. Quá trình điều tra, xét xử phải chuyên nghiệp, nghiêm minh, không làm cản trở hoạt động, sản xuất kinh doanh bình thường và đặc biệt chú trọng thu hồi tối đa tài sản do tội phạm mà có.
0: Từ mùng 1 tháng 7, theo Nghị định 241 của Chính phủ, các loại xe bán tải cabin kép và xe tải van có khối lượng toàn bộ đến 3,5 tấn sẽ chính thức được phép lưu thông như ô tô con. Với quy định mới này, hầu hết các dòng xe bán tải thông dụng hiện nay sẽ không còn bị hạn chế đi vào đường cấm xe tải hay bị cấm khung giờ hoạt động tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, cần lưu ý sự thay đổi này chỉ áp dụng trong việc tổ chức phân luồng giao thông. Các quy định khác về thuế, lệ phí trước bạ hay niên hạn sử dụng tối đa 25 năm của dòng xe bán tải vẫn được giữ nguyên như đối với xe tải thông thường.
2: Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành quy định siết chặt việc mang sạc dự phòng lên máy bay. Theo đó, hành khách chỉ được mang loại sạc có công suất tối đa 100 Wh, loại từ 100 đến 160 Wh bắt buộc phải được hãng hàng không chấp thuận trước. Đặc biệt, hành khách tuyệt đối không được sử dụng sạc dự phòng trong suốt chuyến bay. Thiết bị phải được lấy ra khỏi hành lý xách tay, đặt ở vị trí dễ quan sát, đồng thời phải dán băng cách điện các đầu cực hoặc bọc trong túi chuyên dụng nhằm tránh nguy cơ đoản mạch cháy nổ.
0: Chuyên mục VV2 sáng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
5: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
4: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
5: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
4: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
5: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
4: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam, trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
6: Sau 6 lượt đấu, Thế Sân Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1. Thông tin

0: 1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
2: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
2: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
2: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành với các chương trình của kênh VOV2.
3: Theo dự báo, năm 2050, nước ta cần khoảng 11 triệu tấn nhiên liệu hàng không, mở ra dư địa tăng trưởng của ngành công nghiệp mới cho cả doanh nghiệp hàng không lẫn các tập đoàn năng lượng trong nước. Để đón đầu xu hướng phát triển này, Việt Nam cần xây dựng lộ trình sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững, phù hợp với điều kiện thực tế, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ đầu tư, cũng như phát triển chuỗi cung ứng nguyên liệu, thúc đẩy chuyển giao công nghệ hiệu quả. Đây cũng là nội dung trong chương trình Cuộc sống chuyển động sau ít phút nữa.
2: Trong thời đại công nghệ 4.0, khi mỗi ngày chúng ta phải đối diện với hàng ngàn thông tin từ điện thoại thông minh, mạng xã hội, video ngắn hay trí tuệ nhân tạo, việc dành thời gian đọc một cuốn sách dường như khó khăn hơn. Trong bối cảnh ấy, sách nói xuất hiện như một phương thức tiếp cận tri thức mới. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra, liệu sách nói đang mở rộng cánh cửa của văn hóa đọc hay chỉ là một sản phẩm của công nghệ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội dung nhanh trong thời đại số? Làm thế nào để những cuốn sách được kể bằng giọng nói thực sự góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc sách? Đây cũng là chủ đề của chương trình Câu chuyện văn hóa lúc 13:30.
3: Ở các địa phương, những cựu chiến binh sau khi rời quân ngũ vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Phóng sự Chữ Tín làm nên thành công của người lính cựu trong chương trình Viết tiếp bài ca người lính lúc 14:15 giới thiệu về cựu chiến binh Lê Thanh Hải, xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, người lính tạo dựng trong phát triển kinh tế gia đình, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.
2: Thời tiết Hà Nội liên tục nắng nóng với nền nhiệt tăng cao khiến nhu cầu giải nhiệt của người dân cũng tăng theo. Bên cạnh nước lọc hay các loại đồ uống quen thuộc, nước ép từ rau củ, trái cây đang trở thành lựa chọn được nhiều người tìm đến trong những ngày nắng nóng, với kỳ vọng vừa giải khát vừa bổ sung thêm trái cây vào khẩu phần hàng ngày. Vậy nước trái cây có thực sự là lựa chọn tối ưu để bù nước trong mùa hè? Cùng tìm hiểu trong chương trình Thực khách thông thái lúc 16:30.
3: Đi làm thêm khi còn đi học, cơ hội trải nghiệm hay bước chuẩn bị cho tương lai? Câu hỏi này sẽ được chuyên gia trong chương trình Hành trang trẻ lúc 16:50 trao đổi cụ thể.
2: Sau một năm chính thức đi vào vận hành tại các địa phương, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã chứng minh vai trò là bước đột phá về cải cách hành chính. Bộ máy được sắp xếp tinh gọn, quy trình thủ tục nhanh chóng đã giải quyết tận gốc các điểm nghẽn, đưa năng lực quản trị công lên tầm cao mới. Nhìn lại một năm vận hành chính quyền hai cấp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
3: Vòng bảng World Cup 2026 đã chính thức hạ màn sau những loạt trận nghẹt thở ngày 28 tháng 6. Ban tổ chức đã xác định đầy đủ 32 anh hào xuất sắc nhất để bước vào vòng knockout. Xuyên suốt vòng bảng World Cup 2026, nhiều đội bóng yếu gây bất ngờ nhưng cũng có những đội bóng mạnh gây thất vọng. Tính ở bình diện châu lục, châu Á gây thất vọng lớn khi chỉ có 2 trên 9 đại diện góp mặt ở vòng loại trực tiếp. Chương trình đồng hành cùng World Cup 2026 lúc 18 giờ sẽ phân tích cụ thể.
2: Trong lịch sử văn hóa Việt Nam cận đại, Kiều Oánh Mậu được biết đến là một trong những danh sĩ đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc. Danh sĩ Kiều Oánh Mậu không chỉ là một nhà khoa bảng yêu nước, ông còn có nhiều đóng góp quan trọng trong khảo cứu văn bản học. Trong đó nổi bật nhất là công trình Hiệu Đính Truyện Kiều. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21:35 mời quý vị và các bạn tìm hiểu về tài năng và cống hiến của danh sĩ Kiều Oánh Mậu.
4: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
5: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
4: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
5: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
4: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
5: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
6: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
7: Cuộc sống chuyển động.
8: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo, năm 2050, nước ta cần khoảng 11 triệu tấn nhiên liệu hàng không, mở ra dư địa tăng trưởng của ngành công nghiệp mới cho cả doanh nghiệp hàng không lẫn các tập đoàn năng lượng trong nước. Để đón đầu xu hướng phát triển này, Việt Nam cần xây dựng lộ trình sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững, phù hợp với điều kiện thực tế, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ đầu tư cũng như phát triển chuỗi cung ứng nguyên liệu, thúc đẩy chuyển giao công nghệ hiệu quả. Vậy nhìn nhận của các chuyên gia và doanh nghiệp về triển vọng của ngành công nghiệp mới này như thế nào? Chúng ta cùng nghe những ý kiến sau.
9: Với sự phát triển cũng như hợp tác toàn cầu như hiện nay thì chúng tôi cho rằng nếu chúng tôi có thể hợp tác được với các đối tác có kỹ thuật công nghệ, có nguồn vốn thì cái đấy cũng là một cái yếu tố có thể thúc đẩy dự án.
10: Chúng ta cũng thấy rõ là nhu cầu sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững thì được dự báo là sẽ gia tăng mạnh mẽ trong dài hạn. Và không chỉ từ các cái hãng hàng không của Việt Nam mà còn từ các cái hãng hàng không quốc tế có hoạt động ở Việt Nam, cũng như là chúng ta sẽ có một cái thị trường xuất khẩu nhiên liệu hàng không bền vững rất là rộng lớn ra thế giới.
11: Hiện tại đối với cả các cái công nghệ khác nhau thì cũng cần cái nguyên liệu đầu vào nó cũng khác nhau. Đối với Việt Nam, các cái nguyên liệu đầu vào ví dụ như cái dầu mỡ động thực vật, sinh khối, rơm rạ hoặc là những cái rác thải chất hữu cơ hoặc là những cái khí ở cái nguồn năng lượng tái tạo hoặc để tạo ra cái e-sát.
8: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang từng bước chuyển từ giai đoạn nghiên cứu sang triển khai thực tế đối với nhiên liệu hàng không bền vững. Từ năm 2024, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng như Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Petrolimex đã bắt đầu nghiên cứu hoặc triển khai các dự án sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững.
12: Việt Nam đã có những bước đi đầu tiên trong nhiên liệu hàng không bền vững, nhưng để hình thành một thị trường và ngành công nghiệp hoàn chỉnh, vẫn cần tháo gỡ đồng thời ba nút thắt về chính sách, nguồn nguyên liệu và cơ chế đầu tư. Tuy nhiên, thị trường nhiên liệu hàng không bền vững của nước ta mới ở giai đoạn sơ khai, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhà nước, doanh nghiệp hàng không, doanh nghiệp năng lượng và các đơn vị cung ứng nguyên liệu. Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng Ban Quản lý Vật tư Việt Nam Airlines, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là bài toán giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Bên cạnh đó, hạ tầng cũng là yếu tố cần được chuẩn bị đồng bộ. Các sân bay lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất hay Long Thành trong tương lai cũng cần được đầu tư hệ thống pha trộn, lưu trữ và phân phối nhiên liệu hàng không bền vững đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Điều quan trọng nhất là nguồn nguyên liệu này phải đáp ứng tiêu chuẩn kép là có thể sử dụng trực tiếp trên các dòng máy bay đang có mà không phải thay đổi thiết kế máy bay hay là hệ thống tiếp nhiên liệu hiện hành. Ông Đặng Hải Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than, Bộ Công Thương cho biết.
11: Trong cái giai đoạn 2 giờ đến 2030 với các cái nguồn nguyên liệu thì tôi nghĩ rằng là đảm bảo được đầu vào cho các cái nhà máy tại Việt Nam trong cái giai đoạn từ giờ đến 2030.
12: Ngành hàng không Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn tăng trưởng mới kéo theo nhu cầu nhiên liệu tăng mạnh trong nhiều thập kỷ tới. Theo bà Nguyễn Thị Phương Hiền, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược, Bồi dưỡng Cán bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng, năm 2025, lượng tiêu thụ nhiên liệu Jet A1 trong nước đạt khoảng từ 2,8 đến 3 triệu tấn. Cùng với quy hoạch mở rộng mạng lưới sân bay, nhu cầu nhiên liệu được dự báo sẽ tăng lên khoảng 4 triệu tấn vào năm 2030 và đạt khoảng 11 triệu tấn vào năm 2050, gấp 4 lần so với hiện nay. Bà Nguyễn Thị Phương Hiền khẳng định,
10: Việt Nam chúng ta thì cũng có những cái nền tảng tương đối thuận lợi để phát triển cái chuỗi cung ứng sát trong tương lai. Bởi chúng ta cũng có một cái hệ thống các cái tổ hợp lọc hóa dầu, cái hạ tầng về năng lượng xăng dầu hiện hữu thì cũng tương đối tốt.
12: Ngành hàng không là động lực quan trọng thúc đẩy kết nối thương mại, du lịch và tăng trưởng kinh tế quốc gia. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, việc phát triển nhiên liệu hàng không bền vững cần được triển khai theo lộ trình phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa các mục tiêu giảm phát thải, bảo đảm an ninh năng lượng và duy trì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.
13: Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước và các đối tác quốc tế đã từng phát triển ngành công nghiệp sát phù hợp với điều kiện của đất nước chúng tôi.
12: Để biến tiềm năng thành hiện thực, nước ta cần một lộ trình phát triển rõ ràng cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý với doanh nghiệp cũng như các cơ chế đủ mạnh để khơi thông đầu tư. Khi ba nút thắt này được tháo gỡ, nhiên liệu hàng không bền vững sẽ trở thành một lĩnh vực kinh tế xanh, giàu tiềm năng trong những năm tới.
8: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 29 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
12: để tạo nền tảng pháp lý và không gian phát triển dài hạn cho các định hướng thu hút đầu tư. Ngày 13 tháng 5 năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 2512 phê duyệt quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, quy hoạch xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính thủ đô, lấy quan điểm xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, con người làm trung tâm với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo gồm 9 cực phát triển và 9 trục động lực. Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội cho biết.
14: Với quy hoạch này thì chúng tôi hướng tới là lấy hạnh phúc của người dân làm trung tâm.
12: Trên cơ sở đó, định hướng thu hút đầu tư của Hà Nội trong giai đoạn tới chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu, từ thu hút vốn đơn thuần sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và dự án chất lượng cao. Trong đó, khu vực Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai là trọng điểm thu hút công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển bán dẫn trí tuệ nhân tạo. Khu vực Nội Bài, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh ưu tiên logistics, hàng không, khu vực thương mại tự do và trục sông Hồng phát triển văn hóa, tài chính, thương mại, du lịch và đô thị sáng tạo. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT cho rằng
15: vườn hoa Tây Tiệu chúng tôi sẽ ươm không chỉ hoa, mà đấy là tinh hoa của đất nước. Hàng ngàn học sinh, sinh viên sẽ đến đây học và hàng trăm tiến sĩ, những bông hoa tinh túy nhất của đất nước sẽ mọc lên ở vườn hoa Tây Tiệu.
12: Về mục tiêu tăng trưởng, giai đoạn 2026-2035, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân hơn 11% một năm, quy mô đạt khoảng 200.000 USD vào năm 2035 và khoảng 640 tỷ USD vào năm 2045. Theo tầm nhìn 100 năm, Hà Nội hướng tới mục tiêu trở thành thành phố toàn cầu, văn hiến, thông minh, sáng tạo, sinh thái, thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới. Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định.
16: Những văn kiện ký kết, những quyết định về chủ trương đầu tư được trao và sự quan tâm của các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp là một sự khởi đầu tốt đẹp, củng cố thêm niềm tin về một giai đoạn phát triển mạnh mẽ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của thành phố.
12: Cùng với việc công bố quy hoạch, hệ thống thể chế, chính sách đặc thù vượt trội của thủ đô tiếp tục được hoàn thiện đồng bộ, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho giai đoạn phát triển mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sự kiện công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ công bố một bản quy hoạch mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 vào cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, thủ đô Hà Nội có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, mà còn là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, là cực tăng trưởng quan trọng của vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
17: Luật thủ đô có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Hà Nội được trao nhiều cơ chế đặc thù về phân cấp quản lý, huy động nguồn lực, đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, khoa học công nghệ, thu hút đầu tư. Đây là cơ hội lịch sử để thủ đô bứt phá mạnh mẽ, thực hiện thành công quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm.
12: Với truyền thống văn hiến cùng khát vọng phát triển và quyết tâm đổi mới, Hà Nội sẽ khẳng định vai trò đầu tàu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với cả vùng thủ đô và cả nước, trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, nơi hội tụ của trí tuệ, công nghệ, nguồn lực và ý tưởng phát triển mới.
8: Chương trình Cuộc sống chuyển động của VOV2 hôm nay xin khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
7: Pháp luật và xã hội.
5: Pháp luật và xã hội.
18: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và xã hội hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ma túy là hiểm họa của nhân loại, không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, nhân cách của người sử dụng mà còn là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Thời gian qua, với sự tham gia và cố gắng của các cấp, các ngành và các địa phương, công tác phòng chống ma túy đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chương trình hôm nay đề cập nội dung này.
19: Tiêu điểm.
18: Quý vị và các bạn thân mến, cùng với lực lượng công an, lực lượng phòng chống ma túy, bộ đội biên phòng là một trong những lực lượng nòng cốt chuyên trách trong đấu tranh với tội phạm ma túy, nhất là tại tuyến biên giới. Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề Chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy, lực lượng bộ đội biên phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng trong và ngoài nước, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới, cửa khẩu và vùng biển. Việt Cường, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về vấn đề này.
20: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 thì Bộ đội Biên phòng đã triển khai công tác phối hợp với các lực lượng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy như thế nào? Ông có thể điểm lại một số vụ án mà lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phá thành công trong thời gian qua?
21: Một là chúng tôi đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ công tác biên phòng trên tất cả các địa bàn trọng điểm và nhất là những địa bàn có tội phạm ma túy. Thứ hai là tích cực phối hợp với các lực lượng công an triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm tuyên truyền tấn công trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia. Kế hoạch thực hiện cao điểm phối hợp tuyên truyền tấn công trấn áp tội phạm về ma túy giữa Việt Nam

0: Trung Quốc, Lào và Myanmar. Duy trì có hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp điều tra xác minh, truy bắt đối tượng và đấu tranh triệt phá các đường dây tổ chức mua bán ma túy xuyên quốc gia. Trong đợt cao điểm, Cục Phòng chống ma túy đã đấu tranh thành công 9 chuyên án, bắt giữ 50 vụ trên 70 đối tượng, thu giữ số lượng ma túy gần 40 kg ma túy các loại. Đáng chú ý nhất, ngày 12 tháng 6 năm 2026, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các lực lượng trên địa bàn đấu tranh thành công chuyên án HT246, bắt 2 đối tượng, thu giữ số lượng ma túy trên 27 kg ma túy các loại.
1: Tội phạm ma túy thì luôn lợi dụng các tuyến biên giới, bờ biển nước ta để trung chuyển ma túy, làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, nhất là trên biển thì diễn biến phức tạp. Vậy, lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng đã triển khai những biện pháp nào để ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, không để nước ta trở thành địa bàn trung chuyển ma túy thưa ông?
0: Việt Nam có địa hình phức tạp. Chúng ta vừa có đường biển dài, có nhiều cảng biển, có nhiều cửa khẩu. Đặc biệt là chúng ta tiếp giáp với cái vùng tam giác vàng. Thì bên cạnh cái vùng tam giác vàng thì chúng ta có các hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế trên đường biển. Thì liên quan đến cái vận chuyển ma túy như là cocaine trên các vùng biển quốc tế từ Nam Mỹ thông qua các cảng về Việt Nam xong rồi sang các nước bên cạnh. Và qua trao đổi quốc tế, các tổ chức quốc tế cũng khẳng định là vùng Vịnh Thái Lan là một trong những địa bàn trọng điểm về đối tượng lợi dụng để vận chuyển ma túy quốc tế. Có thể nói, với quyết tâm cao, với cả chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng cùng với các lực lượng sẽ quyết tâm không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế và quyết tâm xây dựng các phương án kế hoạch nhiệm vụ và phối hợp các lực lượng trong và ngoài nước để đấu tranh triệt phá nhiều cái đường dây tội phạm ma túy quốc tế lớn.
1: Phát huy tinh thần chủ động, kiên quyết, mưu trí sáng tạo trong đấu tranh chấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, thì thời gian tới, lực lượng Bộ đội Biên phòng có những kế hoạch gì nhằm xác lập và đấu tranh thắng lợi các chuyên án, vụ án, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng thưa ông?
0: Có thể nói đấu tranh chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ chung và nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, của các lực lượng. Nhưng mà trong đó Bộ đội Biên phòng là một trong những đơn vị được Đảng, Nhà nước, quân đội giao nhiệm vụ là giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới và bờ biển. Do vậy, Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục quán triệt các cái chỉ đạo của Trung ương, của quân đội và Bộ đội Biên phòng về cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy trên khu vực biên giới, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong phạm vi cả nước. Để đảm bảo thực hiện tốt việc này, thì Bộ Tư lệnh Biên phòng đã chỉ đạo cho lực lượng phòng chống ma túy và các lực lượng nghiệp vụ trong toàn quốc tập trung xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ chuyên đề, tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, ứng dụng công nghệ số vào trong đấu tranh chống tội phạm, đặc biệt là tập trung công tác nghiệp vụ để xác định và xác lập các chuyên án lớn xuyên quốc gia, phối hợp tích cực với lực lượng công an và các lực lượng chức năng ở trong nước và đặc biệt là tội phạm ma túy và tội phạm ở khu biên giới thường là có quan hệ quốc tế. Do vậy phải phối hợp với các lực lượng chức năng ở nước ngoài giáp danh với Việt Nam để tổ chức đấu tranh ngay từ ngoài biên giới với phương châm đắp nguồn cạn dòng, đấu tranh từ xa, góp phần giảm cái tội phạm ma túy và tội phạm khác để tác động vào Việt Nam, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ngay từ ngoài biên giới.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Góc tư vấn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trường hợp được nhờ lấy gói ma túy từ nơi cất giấu và đưa cho người khác sử dụng sẽ bị xử lý như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
4: Chương trình có nhận được thư của một thính giả giấu tên ở tỉnh Nghệ An với nội dung như sau ạ. Con tôi là sinh viên của một trường đại học tại Đà Nẵng. Ban đầu thì con tôi thuê trọ ở một mình. Sau có một người bạn cùng lớp nói là đang gặp khó khăn về kinh tế nên mong muốn được ở ghép. Vì nể bạn và thấy ở một mình cũng buồn nên con tôi đồng ý. Gần đây thì gia đình tôi nhận được thông tin là con bị bắt do có liên quan đến một vụ án ma túy.

0: Bạn bè con thì tôi mới được biết bạn ở cùng con nghiện ma túy. Có lần thì con nhìn thấy bạn sử dụng ma túy nên yêu cầu bạn chuyển đi. Tuy nhiên thì do bạn hứa sẽ không tái phạm nên con vẫn cho bạn ở lại. Hôm đó khi trở về phòng trọ thì thấy bạn lên cơn nghiện, bạn có nhờ con lấy hộ tép thuốc để ở trong ngăn kéo. Thấy bạn đau đớn vật vã, con không nghĩ nhiều, liền chạy đi lấy giúp bạn. Đúng lúc đó thì công an ập vào bắt cả hai. Xin hỏi trường hợp con tôi có thể bị xử lý như thế nào? Chúng tôi có thể làm gì để có thể giúp con mình ạ? Vâng, thưa luật sư Trần Xuân Tiền ạ, với hành vi lấy tép ma túy từ ngăn tủ của bạn và đưa lại cho bạn đó sử dụng, con của thính giả có thể bị xử lý theo tội danh nào và hình phạt ra sao ạ?
1: Luật sư xin trả lời thính giả như sau. Với cái hành vi lấy gói ma túy từ nơi cất giấu và đưa cho người khác sử dụng, thì con của thính giả có thể bị cơ quan điều tra xem xét về vai trò đồng phạm giúp sức trong cái tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại điều 255 Bộ luật hình sự. Nếu căn cứ chứng minh cháu biết rõ đó là ma túy và cố ý tạo cho kiện cho người khác sử dụng thì tội danh này có khung hình phạt cơ bản từ 2 năm đến 7 năm tù. Thế còn các khung tăng nặng có thể phạt đến 15 năm, 20 năm hoặc tù chung thân tùy theo tính chất, mức độ của hành vi. Ngoài ra, nếu quá trình điều tra và xác minh cháu có hành vi quản lý, cất giữ số ma túy đó thì có thể còn bị xem xét về tội tàng trữ trái phép chất ma túy quy định tại điều 240 hình sự với mức hình phạt phụ thuộc vào loại và khối lượng ma túy để thu giữ.
0: Trường hợp con của thính giả không nghiện ma túy, không góp tiền mua ma túy, không cất giữ ma túy, không rủ rê cũng không chuẩn bị địa điểm dụng cụ, không bàn bạc từ trước, chỉ là do cái suy nghĩ nhất thời nên làm theo lời nhờ trong thời điểm đó thì có đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự không, thưa luật sư?
1: Vâng, theo quy định của Bộ luật hình sự, đối với các tội phạm về ma túy, đa số đều được thực hiện với lỗi cố ý. Tức là gì? Là những người thực hiện phải nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội và mong muốn hoặc bỏ mặc cái hậu quả đó xảy ra. Trong trường hợp con của thính giả thực sự không nghiện ma túy, không tham gia mua bán tàng trữ, không có sự bàn bạc thống nhất ý chí từ trước với người bạn, đồng thời việc lấy gói ma túy chỉ xuất phát từ tâm lý nhất thời khi thấy bạn lên cơn vật vã mà không nhằm giúp sức cho việc sử dụng ma túy, thì đây là những tình tiết rất quan trọng để xem xét trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, cái việc có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không còn phụ thuộc vào một vấn đề then chốt là cơ quan điều tra có chứng minh được người con biết rõ là ma túy và nhận thức được việc đưa gói ma túy cho bạn là đang tạo điều kiện cho hành vi sử dụng trái phép chất ma túy hay không. Vì vậy, cơ quan điều tra sẽ phải đánh giá một cách toàn diện các chứng cứ để xác định chính xác vai trò của cháu để tránh cái việc là oan người vô tội.
0: Trong trường hợp này thì gia đình thính giả cần thu thập những tài liệu chứng cứ gì để chứng minh con không có ý thức cùng thực hiện hành vi phạm tội, thưa luật sư?
1: Đối với gia đình thì nên nhanh chóng mời luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho người con ngay từ giai đoạn điều tra. Đồng thời cần chủ động thu thập các tài liệu chứng cứ có lợi, ví dụ như là kết quả xét nghiệm ma túy. Nếu thể hiện người con không sử dụng ma túy thì đây là căn cứ quan trọng để chứng minh không có gắn bó với hoạt động sử dụng ma túy. Thứ hai là lời khai của bạn bè, người cùng lớp, chủ nhà trọ hoặc những người biết rõ việc con đã từng yêu cầu người bạn chuyển đi sau khi phát hiện sử dụng ma túy. Và có thể thu thập các tin nhắn, các cuộc gọi, đoạn trao đổi thể hiện người con phản đối việc sử dụng ma túy hoặc không hề tham gia mua bán tàng trữ sử dụng ma túy. Các tài liệu chứng minh người con không góp tiền mua ma túy, không quản lý cất giữ hay sở hữu ma túy bị thu hồi. Hoặc là những cái chứng cứ thể hiện hành vi lấy gói ma túy chỉ diễn ra tức thời theo lời nhờ của người bạn, không có sự chuẩn bị, bàn bạc hoặc không thống nhất từ trước. Và bên cạnh đó, gia đình cũng cần đề nghị cơ quan điều tra làm rõ nguồn gốc của ma túy, ai là người mua, ai là người quản lý, ai là người sử dụng thường xuyên và cái vai trò cụ thể của từng người trong vụ việc. Cái việc cá thể hóa trách nhiệm hình sự là nguyên tắc rất quan trọng nhằm tránh những trường hợp quy kết trách nhiệm không đúng với mức độ tham gia của thực tế của mỗi cá nhân.
0: Vâng, xin cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Theo chân thính giả.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 08/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chính sách tín dụng hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy và cơ sở sử dụng lao động là người sau cai nghiện thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội có hiệu lực từ tháng 5 năm 2026, tỉnh Gia Lai đã giải ngân tới những khách hàng đầu tiên giúp họ từng bước ổn định sinh kế, giảm nguy cơ tái nghiện. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
4: Sau khi con trai hoàn thành quá trình cai nghiện và trở về địa phương, được vay ưu đãi 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình ông Cờ Bá Ngo ở làng Tung, xã Gia Bòng, tỉnh Gia Lai bắt tay vào tái thiết vườn cây cà phê đăng ký kinh doanh và chuẩn bị đất tái canh cho 1 hectare cà phê già cỗi. Ông Ngo tin rằng với số tiền này, gia đình sẽ có sản xuất hiệu quả, con cái sẽ chí thú làm ăn.
5: Nguồn vốn đến đúng lúc. Hiện tại thì gia đình chuẩn bị trồng thêm 1.000 cây cà phê, rồi ôi lại chăm sóc 700 cây. Mình cũng cảm ơn chính sách của Đảng và nhà nước tạo điều kiện cho những người sau khi cai nghiện trở về. Gia đình sẽ động viên cho cháu không bị tái nghiện trở lại nữa, để phụ giúp cho bố mẹ chăm lo cuộc sống gia đình.
4: Ngay sau khi quyết định số 08 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 5 năm 2026, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng công an và chính quyền cơ sở, ra soát đối tượng, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án sản xuất phù hợp để đưa nguồn vốn đến đúng người, đúng nhu cầu và đã có gần 20 người được vay. Với mức vay tối đa 200 triệu đồng, thời hạn lên tới 10 năm và lãi suất ưu đãi chỉ 6,24% mỗi năm, nguồn vốn thực sự tạo điểm tựa giúp người sau cai nghiện có thêm nguồn lực và quỹ thời gian đủ dài để xây dựng sinh kế, ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Triều Quang, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ chính sách.
6: Trong quá trình thực hiện cũng gặp một số khó khăn, đó là phần lớn những người sau cai nghiện còn tâm lý e dè, mặc cảm. Trong đó một bộ phận thì chưa có nghề nghiệp ổn định, phương án sản xuất, kinh doanh chưa khả thi. Ngân hàng Xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với công an tỉnh rà soát đúng đối tượng thụ hưởng, gắn cái chương trình tín dụng chính sách với công tác đào tạo nghề, giống như việc làm để chính sách sớm đi vào cuộc sống.
4: Không đơn thuần là hỗ trợ tài chính sách cho người sau cai nghiện ma túy vay vốn ưu đãi, còn mở ra cơ hội để những người từng vấp ngã tìm lại niềm tin, ổn định cuộc sống và từng bước hòa nhập cộng đồng bằng chính sức lao động chân chính của mình.
3: Chương trình Pháp luật và Xã hội hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
7: Nhật ký World Cup 2026.
8: Nhật ký World Cup

0: World Cup 2026 để giành vé vào vòng 16 đội. Dù áp đảo thế trận ngay từ đầu, tuyển Brazil lại bất ngờ để Caio Sano chọc thủng lưới trước ở phút 29. Sang hiệp 2, sức ép liên tục của đại diện Nam Mỹ mới được đền đáp bằng cú đánh đầu gỡ hòa của Casemiro ở phút 56. Nhật Bản thi đấu kiên cường và phòng ngự quả cảm trong phần lớn thời gian, nhưng bản lĩnh của Brazil đã lên tiếng đúng lúc. Phút bù giờ cuối cùng, cầu thủ vào sân thay người Gabriel Martinelli đón đường kiến tạo của Bruno Guimarães, dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 2-1 vỡ hòa cho tuyển Brazil. Chiến thắng này đưa Seleção đi tiếp vào vòng 16 đội và sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa bờ biển Nga và Na Uy, trong khi Nhật Bản một lần nữa chia tay giải đấu trong tiếc nuối. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Carlo Ancelotti của tuyển Brazil cho biết:
1: "Tôi nghĩ đây là trận đấu hoàn thiện nhất. Chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1 vì Nhật Bản chơi rất kín kẽ ở phía sau. Sang hiệp 2, chúng tôi đã tìm ra giải pháp bằng cách thực hiện nhiều quả tạt hơn và tăng cường sự hiện diện trong vòng cấm. Vì vậy, tôi coi đây là một sự tiến bộ. Chúng tôi đang mạnh mẽ và hạnh phúc. Chúng tôi biết con đường mình đang đi và phải tiếp tục cải thiện."
0: Trong khi đó, huấn luyện viên Hajime Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản bày tỏ:
1: "Trong trận này, có thời điểm chúng tôi cầm bóng tốt và đối thủ khó có thể lấy lại được. Brazil đã thực hiện các bài tấn công biên và đặt cánh rất đơn giản nhưng hiệu quả. Tôi tin chắc chắn chúng tôi đang thu hẹp được khoảng cách với họ. Nhật Bản đang tiến gần hơn. Tuy nhiên, việc vẫn bị đối thủ vượt lên về kết quả cho thấy vẫn còn những khoảng cách cần phải lấp đầy cả trong tấn công lẫn phòng ngự."
0: Sáng nay, cú sốc lớn đã xảy ra tại vòng 32 đội World Cup 2026 khi tuyển Đức chính thức bị loại bởi Paraguay sau loạt sút luân lưu cần não. Dù huấn luyện viên Julian Nagelsmann sử dụng sơ đồ chiến thuật mới thiên về tấn công, Đức lại bế tắc và để thủng lưới trước ở phút 42 sau pha cắt mặt đánh đầu của Julio Enciso. Sang hiệp 2, Kai Havertz tỏa sáng, gỡ hòa một đều bằng một cú đánh đầu ở phút 54. Trong phần thời gian còn lại và cả hai hiệp phụ, Đức áp đảo hoàn toàn nhưng không thể có thêm bàn thắng. Hòa một đều sau 120 phút, hai đội phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m. Tại đây, thủ môn Orlando Gil sắm vai người hùng của Paraguay khi xuất sắc cản phá cú sút của Nick Vandermeer và Kai Havertz, giành chiến thắng nghẹt thở 4-3 chung cuộc. Paraguay hiên ngang tiến vào vòng 16 đội, chờ đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Thụy Điển. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Gustavo Alfaro của đội tuyển Paraguay bày tỏ niềm tự hào khôn nguôi:
1: "Tôi có may mắn ngày hôm nay khi được dẫn dắt những chàng trai tuyệt vời này. Tôi có một đặc ân khổng lồ bởi vì đây là một đội tuyển Paraguay. Chiến thắng này thuộc về toàn thể người dân Paraguay, thuộc về lịch sử của đất nước này và thuộc về những người đã từng tự hào khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia."
0: Ở cặp đấu diễn ra sau đó thuộc vòng 32 đội World Cup 2026, đội tuyển Maroc xuất sắc hạ gục Hà Lan sau loạt luân lưu nghẹt thở. Dù Gakpo mở tỷ số cho Hà Lan ở phút 72, Diop đã kịp đánh đầu gỡ hòa một đều cho Maroc vào phút bù giờ 90+1. Hai đội bất phân thắng bại sau hai hiệp phụ, buộc trận đấu phải giải quyết trên chấm 11m. Tại đây, Maroc xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc 3-2, qua đó giành vé vào vòng 16 đội gặp đội tuyển Canada. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Sau một tuần rèn quân tại Hà Nội, chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026, hôm qua, tuyển thủ Đoàn Văn Hậu tự tin khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần đoàn kết và khát khao cống hiến mãnh liệt của toàn đội. Đánh giá về lực lượng hiện tại, Đoàn Văn Hậu cho rằng ASEAN Cup 2026 đang mang đến nhiều nét tươi mới cho đội tuyển Việt Nam, từ triết lý của huấn luyện viên Kim Sang-sik cho đến ban huấn luyện mới cùng sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch.
2: Các cầu thủ nhập tịch sẽ giúp cho đội và hỗ trợ cho đội tốt hơn. Em nghĩ đội tuyển dù ở thời điểm nào đi nữa cũng sẽ luôn cố gắng hết mình để thi đấu hết mình để có được ngôi vị cao nhất dành tặng cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
0: Đặc biệt, hậu vệ sinh năm 1999 khẳng định tinh thần tập thể là vũ khí sắc bén nhất, gắn kết toàn đội vì một mục tiêu chung.
2: Khi mà đã lên đội tuyển quốc gia thì không còn suy nghĩ là bạn đến từ câu lạc bộ nào nữa. Ban huấn luyện sẽ lựa chọn những nhân tố tốt nhất. Mục tiêu quyết định cuối cùng là đều chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì logo trên ngực của mình.
0: Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam còn 2 buổi tập tại Hà Nội trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7, sau đó về nước để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Myanmar vào ngày 18 tháng 7 trên sân Thái Nguyên. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Mời quý thính giả nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về dân ca nơi mảnh đất giao.

Ai về nhắn với nậu nguồn, mít non gửi xuống, cá chuồn gửi lên. Câu ca dao mộc mạc ấy đã trở thành hình ảnh đẹp về tình người, về sự gắn bó giữa miền núi và miền biển của mảnh đất miền Trung thân yêu. Thưa quý vị, miền Trung, dải đất hẹp nằm giữa núi và biển, nơi thiên nhiên nhiều khắc nghiệt, nhưng cũng là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, giàu nghĩa tình và giàu những làn điệu dân ca ngọt ngào sâu lắng. Từ những câu hò trên dòng sông Hương thơ mộng, những điệu lý mượt mà xứ Quảng, đến câu ví dặm mộc mạc của miền quê nghệ tính, tất cả đã hòa quyện tạo nên một kho tàng dân ca Trung Bộ vô cùng phong phú, phản ánh tâm hồn, tính cách và cốt cách của con người nơi đây. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng ngược dòng thời gian tìm về những giá trị tốt đẹp được lưu giữ trong dân ca miền Trung qua chủ đề Dân ca nơi mảnh đất giao hòa giữa núi và biển.

Giọng hò mái nhì mênh mang của nghệ sĩ nhân dân Châu Loan vừa rồi đã đưa ta đắm chìm trong không gian của nắng, của gió, của những khắc khoải tình người mà soạn giả Dân Huyền đã viết trong bài Giọng hò quê ta. Mỗi vùng đất lại mang một sắc thái văn hóa riêng nhưng đều gặp nhau ở sự mộc mạc, chân thành và giàu tình nghĩa. Dân ca nơi đây ra đời từ chính cuộc sống lao động thường nhật, có câu hò cất lên trên sông nước, có điệu lý vang vọng nơi đồng ruộng, có lời hát ru theo bước chân của mẹ, có tiếng hát giao duyên của những đôi trai gái thuở thanh xuân. Tất cả như những trang nhật ký bằng âm thanh, bằng giai điệu ngọt ngào, kể lại cuộc sống, tình yêu và khát vọng của người dân miền Trung qua bao thế hệ.

tám quyên chở phù đất trời, trời cho mưa gió đất tươi mở màu, hoa thơm trái ngọt nhờ đâu, phải chăng nhờ đất, nhờ bầu trời.

Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh vừa kể cho chúng ta nghe một câu chuyện dân ca, vừa sâu lắng, vừa đầy ý nghĩa qua bài Mười Khuyên do soạn giả Đỗ Văn Nhan viết lời theo các điệu du về Lý Mười Thương. Điệu Lý Mười Thương còn có tên gọi khác là Lý Hoài Xuân. Cũng giống như những thể loại dân ca khác, tên các làn điệu thường được đặt theo câu hát đầu tiên hoặc nội dung của lời ca. Ví dụ câu hát Chiều chiều dắt bạn qua đèo, chim kêu bên nớ, vượn trèo bên ni là lời ca của điệu Lý Qua Đèo hay Lý Chiều Chiều hoặc Lý Hoài Nam. Rồi lời ca Chuồn chuồn mắc phải nhện vương, đã chót gian díu thì thương nhau cùng là của làn điệu Lý Chuồn chuồn hay Lý Tiểu Khúc. Rồi điệu Lý Quỳnh Tương còn có tên gọi khác là Lý Dâng Diệu hay Mời Diệu hay là Sẩm Huế. Lý Dạ Khúc còn gọi là Lý Nam Canh, vân vân. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với nét đẹp trong dân ca xứ Nghệ.

dân ca nơi đây đậm đà như vị mặn của biển và nồng hậu như tình người. Đi tới đâu ta cũng có thể nghe thấy những câu hát ví hát sẩm ngân lên mộc mạc, không cần sân khấu, không cần nhạc cụ đệm cầu kỳ, mà chỉ bằng lời ca gần gũi, chân thành mà người dân đã gửi gắm tâm tư.

Nghệ sĩ Hồng Hạnh vừa trình bày bài Một lòng em đợi theo điệu Ví Làn Khuyên, dân ca nghệ tính. Thưa quý vị, dân ca Trung Bộ là tiếng lòng của quê hương, là câu chuyện về cuộc sống, về tình yêu và khát vọng của con người miền Trung qua bao thế hệ. Giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, những câu hò điệu lý vẫn ngân vang như dòng chảy không ngừng của văn hóa dân tộc. Mỗi khi lắng nghe, chúng ta thêm yêu quê hương đất nước mình, thêm tự hào về những giá trị truyền thống mà cha ông đã gìn giữ và trao truyền lại. Gìn giữ dân ca không chỉ là bảo tồn những câu hát cổ, mà còn là gìn giữ tâm hồn dân tộc. Dẫu trải qua bao thăng trầm của thời gian, dân ca Trung Bộ vẫn giữ nguyên giá trị tốt đẹp như nó vốn có. Đó là minh chứng cho sức sống bền bỉ của di sản văn hóa dân tộc.

Nghệ sĩ Ngọc Thanh và Tốp Ca vừa trình bày điệu Hò Hội, dân ca Bình Trị Thiên với tinh thần sảng khoái, lạc quan và mang đầy tính giao duyên. Nếu dân ca là suối nguồn cảm hứng của nhân dân lao động trong cuộc sống, thì hò chính là cách thức thể hiện tâm tình tràn đầy cảm xúc một cách trung thực nhất. Và miền Trung vốn là vùng đất phong phú với các làn điệu hò như vậy. Chỉ cần nghe những giai điệu dân ca đó vang lên là tâm hồn con người như được tưới mát, còn năng lượng thì như được tái tạo. Kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị một làn điệu dân ca miền Trung vô cùng thú vị. Đó là điệu Lý đi chợ do soạn giả Trần Hồng viết lời, nghệ sĩ ưu tú Thu Lan và Tốp Ca trình bày. Bài ca nói về sự phong phú các mặt hàng hải sản, rau xanh, v.v. trong ngôi chợ bên bờ sông Hàn. Mời quý vị cùng nghe.

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc, tìm hiểu đôi nét về dân ca nơi mảnh đất giao hòa giữa núi và biển. Biên tập viên Thúy Thúy xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Tomek Trisna, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Khi mở khóa bước vào nhà, Mikhail lập tức đối mặt với cơn giận dữ của bố mẹ vì đã về quá muộn. Giữa Mikha và bố mẹ đã xảy ra một cuộc xô xát căng thẳng. Đêm đó Mikha ngủ thiếp đi và có những giấc mơ kỳ lạ về một con voi bằng sô-cô-la. Khi tỉnh dậy, vào sáng hôm sau, cô vội vã sửa soạn sách vở để đến trường. Nhận ra đã quá muộn học, cô ôm cặp chạy thục mạng đến trường. Eva ngồi ở bàn học mỉm cười chào đón cô và trấn an cô đừng lo lắng về bài tập vì đã có Marga chép hộ. Lúc này ở trong lớp, hai học sinh tranh cãi nhau gay gắt về một đại thi hào có vóc dáng cao hay thấp. Sau đó, không khí lớp học thay đổi khi Claudia thông báo về một cậu học sinh to lớn lớp 8C tên là Julek đang tập thể hình ở phía trước. Đám học sinh cùng nhau bàn tán trêu chọc về vóc dáng, cơ bắp và cân nặng của Julek. Câu chuyện tiếp theo sẽ diễn biến ra sao? Sau đây, giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Tomek Trisna, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự.

0: Toán vào nhà vệ sinh lướt qua nhà thể hình mà Julek đang bế Claudia về chỗ cũ. Đặt cô bạn lên bậu cửa, bên cạnh chúng tôi, thở hổn hển, cậu chàng hỏi. Thế nào? Cậu đã làm tớ tin. Eva nói, cậu có thể giết chết bất kỳ lực sĩ thể hình nào. Julek quắc mắt nhìn Eva. Tớ không giết các lực sĩ thể hình. Ôi, nhầm mất rồi. Tớ muốn nói về võ sĩ karate. Tớ sẽ nói với em tớ và các bạn thân của nó là tránh cậu từ xa. Còn nếu như... Julek nói, mỉm cười ra bộ coi khinh. Nếu có kẻ lao vào các cậu, các cô bạn ơi, thì các cậu hoàn toàn có thể trông cậy vào tớ. Jenik! Eva gọi bất thình lình. Cậu lao ngay vào bọn tớ đi nào. Cái gì? Cậu có lao vào bọn tớ không nào? Eva hỏi. Tớ? Không đâu. May cho cậu đấy. May cái gì cơ? Vì nếu cậu mà lao vào thì cậu khắc đụng độ với Julek. Jenik vinh mặt nhìn Julek với vẻ coi thường. Julek nhìn hắn rồi nhìn chúng tôi và có cái gì đó đang rít lên trong cái đầu bé nhỏ của hắn rằng Eva đang giễu cợt hắn. Ê! Hắn nói, phẩy tay rồi bỏ đi. Còn chúng tôi vỡ tan thành những mảnh nhỏ do cười. Thoạt tiên, Claudia và Magda cưỡi Simpson chạy theo sau chúng tôi. Nhưng đi vòng vèo trong các con phố nhỏ của thị trấn Sajapnadroy, chúng tôi đã bỏ rơi hai cô bạn từ lâu. Tôi đội trên đầu chiếc mũ bảo hiểm to đen, óng ánh. Mũ của Eva cũng y chang như vậy, và mũ của chúng tôi liên tục đụng vào nhau. Tôi đụng mũ vào Eva. Cô bạn nghiêng đầu, đụng mũ vào tôi. Cộp cộp, cộp cộp. Phải đội mũ bảo hiểm vì Eva đã chán ngấy đến tận cổ vì cô bạn cứ phải liên tục chọc kẹo mấy anh chàng cảnh sát mặc sắc phục xanh. Rốt cuộc, tôi đã biết tại sao hôm qua viên cảnh sát xưng hô với cô bạn tôi là chị Rizova vì Eva có giấy phép lái xe mang tên chị ruột của mình. Bà chị ở London đã một năm nay. Năm trên ảnh, hai chị em giống nhau như đúc. Nhờ vậy mà Eva, mặc dầu mới 15 tuổi, vẫn có thể lái xe máy phân khối lớn và lái xe ô tô. Chúng tôi ngồi cùng một ghế suốt buổi học. Giờ ra chơi, Claudia và Magda nhập bọn và bộ tứ chúng tôi đùa nghịch với nhau. Chưa bao giờ tôi cười nhiều như hôm nay, kể cả hồi tôi còn chơi với Kasha. Eva luôn luôn nghĩ ra trò mới khi cô bạn muốn trêu chọc ai đó. Nhưng không phải do ác ý hay gì đó khác, mà chỉ để đùa, chọc cười thôi. Cộp! Eva lại đụng tôi. Tôi cũng đụng lại cô bạn. Tôi nhìn qua kính, chúng tôi đã về đến chỗ bức tường trắng bao quanh biệt thự của Eva. Cổng mở, xe chúng tôi đi vào trong. Đằng trước gara, thấy một xe ô tô và bố Eva vừa bước ra khỏi xe. Chúng tôi xuống xe Yamaha, tháo mũ bảo hiểm. Con chào bố! Eva nói to. Tôi nói, cháu chào bác. Chào các cô bé xinh đẹp. Bố Eva đáp lại. Chúng tôi cùng nhau vào nhà. Trên Internet có gì mới không hả bố? Eva hỏi. Có. Bố cô trả lời. Chúng tôi tách nhau ở tiền sảnh. Bố Eva đi cầu thang lên tầng, còn chúng tôi vào phòng. Eva quăng túi sách vào góc phòng. Sau giây lát, cặp sách của chúng tôi cũng hạ cánh ở đó. Ngồi trong ghế bành bơm hơi trong suốt, kê ở hai bên chiếc bàn mặt kính, chúng tôi lắc lư mạnh. Bỗng nhiên Eva búng ngón tay. Cô bạn đứng phắt dậy khỏi ghế, đi ra chỗ tủ, lôi ra khỏi tủ chiếc váy xanh vải bò, khóa thắt lưng lấp lánh, đoạn ném cho tôi. Cậu mặc thử coi. Eva nói. Không, để làm gì? Nhanh lên. Tớ không muốn. Vì cậu mà không mặc thử thì tớ sẽ nhảy qua cửa sổ đấy. Eva dọa, bước một bước ra phía cửa sổ. Tôi cười vì cửa sổ nhìn ra sân trời. Eva bước lại chỗ tôi, lột áo thun của tôi ra. Để tớ tự làm. Tôi nói, cởi váy cộc và cầm lấy chiếc váy vải bò. Tôi cho hai chân vào trong váy vì cho qua hai tay không lọt. Tôi kéo váy lên. Eva kéo phép mơ tuya sau lưng cho tôi. Vừa vặn như mày đói. Eva nói,
1: cậu xem này.
0: Eva dẫn tôi ra chỗ chiếc gương lớn. Trời đất ơi, nó mình biết đẹp làm sao. Chiếc váy bó sát, thu nhỏ phần hông và đùi, xẻ phía trước, và cổ hở tuyệt cú mèo. Tôi cho hai tay vào túi. Mặc bộ váy áo này, cậu thấy thoải mái không? Eva hỏi.
1: Rất thoải mái.
0: Phần cậu đấy.
1: Không, cậu nói gì?
0: Đây là một bộ váy tuyệt diệu, giá 39 đô la, 60 sen đấy.
1: Tớ không có tiền trả cho cậu đâu.
0: Tôi nói, nhìn vào gương lần cuối.
1: Tớ biếu không cậu mà.
0: Không, tớ không thể.
1: Cậu đừng có ngốc. Người ngu thì cho, người khôn thì nhận. Của cậu rồi đấy. Và chào nhé.
0: Thế mẹ cậu sẽ nói gì nào?
1: Tại sao mẹ tớ lại phải nói gì nào?
0: Eva ngạc nhiên. Mẹ tớ không biết gì về váy áo của tớ đâu. Mẹ tớ chỉ quan tâm váy áo của mình mà thôi.
1: Nhưng mà tớ không nỡ.
0: Tôi nói nhỏ. Chiếc váy đắt tiền như thế.
1: Cậu phải luôn luôn nhớ một điều là đừng có bao giờ thương người giàu vì chắc chắn họ không thương cậu đâu.
0: Cậu xem kìa, cậu mặc bộ váy này nom xinh đáo để, rất hợp với tóc và da của cậu. Còn với tớ thì quá chật.
1: Thế thì tớ rất cảm ơn cậu.
0: Tôi nói, định mỉm cười với cô bạn, nhưng tôi không thể vì nó buồn cười thế nào ấy.
1: Tớ còn khối quần áo cực đẹp. Tớ không mặc vừa nữa.
0: Eva nói, cho nên tớ thiết tha đề nghị cậu.
1: Cậu đừng có ngu ngốc.
0: Tớ nói, tớ không phải là con ăn mày đâu.
1: Cậu là bạn gái của tớ.
0: Eva nói, nhưng sự đời nó đã an bài như vậy rồi. Cậu thì có ít, mà tớ thì lại có quá nhiều. Đó chẳng phải tại lỗi của cậu, mà cũng chẳng phải là công lao của tớ. Thế nào, cậu tiếp tục mặc thử được không?
1: Không. Tớ không muốn.
0: Vì tớ không còn sức để nhìn cậu phải khổ sở trong hai cái váy cộc và hai cái áo mỏng nữa. Còn quần trong của cậu xót thương lắm.
1: Mà không, chẳng biết bố mẹ cậu có phải là những người bình thường không? Bố cậu là thợ mỏ cơ mà. Thợ mỏ thì lương có đến nỗi nào đâu.
0: Tôi nhún vai. Chẳng nhiều nhặn gì đâu. Tôi nói, nhà tớ có 7 miệng ăn thì chỉ có một suất lương. Cậu thử chia ra coi, phải tính toán thật cẩn thận để khỏi bị chết đói. Cũng may, bố tớ còn kiếm thêm được chút xíu. Và lại, đối với tớ thì cũng không nên sắm sửa làm gì, vì tớ đang lớn nhanh như thổi ấy.
1: Eva bật cười ôm chặt lấy tôi.
0: Cậu thật là tuyệt vời.
1: Eva nói, nói tóm lại là tớ mến mộ cậu. Mỗi lời nói của cậu mới dễ thương làm sao. Tớ rất muốn được là người như cậu đấy.
0: Là người như thế nào?
1: Tôi hỏi.
0: Là người điềm đạm và thật thà, tớ có thể ngắm cậu hàng giờ đồng hồ liền ấy. Tớ mà có 1 triệu đô la thì chắc tớ sẽ mua đứt cậu mất thôi. Cậu có muốn không nào?
1: Không.
0: Tôi trả lời. Eva ôm tôi càng chặt hơn.
1: Trời đất ơi!
0: Eva thở dài. Cậu từ đâu đến cái thế giới ngu ngốc này hả? Cậu rơi xuống địa cầu từ vì tinh tú nào vậy? Cậu biết không, hôm qua tớ nằm trên giường nghe nhạc, tớ nghĩ miên man về cậu đấy. Tớ nhớ lại tất cả các lời nói của cậu. Cậu sang đây, chúng mình tâm sự.
1: Chúng tôi ngồi trong ghế bành, hai đứa ngồi chung một ghế. Eva ngay lập tức ôm lấy tôi.
0: Cậu ngồi thế này có dễ chịu không?
1: Ừ, dễ chịu.
0: Tôi nhìn tay Eva, đẹp tuyệt cú mèo, đẹp như cả thân người của bạn. Tôi chạm tay vào hai tay, nóng ấm. Eva bắt đầu meo meo trong miệng, như thể con mèo mà chúng tôi đã để lại ở gia phi sốt. Tôi rất nhớ nó, lúc nào nó cũng thích đến với tôi để tôi vuốt ve nó. Tôi vuốt ve con mèo, nhưng hễ tôi quên là nó ngoi cao đầu nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi lại vuốt ve nó lại kêu meo meo. Nó kêu như thể Eva lúc này, khi tôi vuốt ve mái tóc của bạn. Mái tóc mềm mại, đen màu thạch liệu.
1: Ru rút, ru rút.
0: Tôi nói âu yếm.
1: Còn Eva,
0: meo, meo. Và nhìn vào mắt tôi giống hệt như con mèo.
1: Lúc nào tớ cũng ao ước có được một người bạn thứ thiệt như cậu đấy.
0: Eva nói.
1: Thế Lauda và Magda thì sao?
0: Eva nhăn mặt.
1: Lũ đần, Lauda là cục nhũ băng, còn Magda là tên vụ lợi. Tớ cho nó vay tiền, chẳng bao giờ nó chịu trả cả. Tớ quên khuấy và thế là tớ lại cho nó vay. Sau đó tớ phải bắt nợ nó bằng hiện vật đấy.
0: Hiện vật gì?
1: Mùa hè nó phải đến nhà tớ hầu hạ.
0: Eva nói vẻ khinh bỉ.
1: Cậu biết không, cô nàng phải lòng anh tớ đấy.
0: Thế anh cậu thì sao?
1: Anh tớ khinh thường con bé. Cô ả lúc nào cũng hỏi tớ, anh ấy có nhắc gì đến cô ả hay không? Thế là tớ bèn nghĩ ra đủ trò ngu ngốc để kích động cô nàng. Cô ả cứ tưởng bở, tiếc rằng anh Michan là chàng trai chán mớ đời.
0: Sao lại là chàng trai chán mớ đời?
1: Vì tớ muốn cho cậu lấy anh ấy. Tiếc rằng anh chàng yêu theo kiểu có đi có lại trong đĩa mềm vi tính ấy, mà cậu thì không phải là đĩa mềm. Cậu có biết anh ta là tên ngu ngốc như thế nào không? Có thời gian tớ không ngủ được, thường dậy vào lúc 6 giờ sáng, tớ nghe thấy anh ấy đang làm gì đó trong phòng. Tớ bước vào trong và nhìn thấy ông anh đang ngồi trước màn hình vi tính, chơi trò máy bay phản lực cất cánh. Và nghĩ, chàng trai này đã 20 tuổi đời, thậm chí sấp xỉ 21 rồi. Trong nhà tớ ai cũng bị chập mạch cả. Tu Tu lo chuyện làm ăn 25 giờ một ngày. Lại nữa, kể cả Tu Tu có yêu Mimi đi chăng nữa thì nhất định cũng chỉ nghĩ về chuyện làm ăn thôi. Về phía mình, Mimi không bao giờ có thời gian, lúc nào cũng vắt chân lên cổ mà chạy, luôn luôn đến chậm nửa phút. Lưỡi trên bụng, đồng hồ trong mắt, bà Bô phải có đến 30 chiếc đồng hồ. Sắm đồng hồ là niềm đam mê của bà Bô tớ. Hẹn gặp người ta, sau đó ghé vào hết nhà này rồi lại nhà khác. Dọc đường lại còn tạt vào hiệu làm đầu, cửa hàng mỹ phẩm, hiệu massage và tắm nước nóng nữa. Chiều tối, bà Bô lao về nhà thở hổn hển, ngay lập tức chạy vào máy điện thoại, hẹn chừng 1237 cuộc hẹn cho ngày mai. Michan thì cậu đã biết rồi, chuyên thủ dâm qua mạng. Cậu mà còn biết thêm Risa nữa thì đủ bộ đấy. Mới ở London được 2 năm, thế mà hễ gọi điện về nhà là nói toàn tiếng Anh, vì chị ấy không biết tiếng Ba Lan nữa. Eva cười đặt tay vào tai, nói vào tay như nói vào ống nghe. Hello!
0: Thế còn cậu?
1: Tôi hỏi.
0: Tớ cái gì cơ?
1: Eva hỏi lại.
0: Cậu là người như thế nào chứ còn gì nữa?
1: Tớ à? Không biết, có lẽ tớ là con khỉ cái. Con khỉ có gia đình bằng sợi.
0: Sao lại có gia đình bằng sợi?
1: Có lần tớ đã đọc một bài báo về con khỉ. Đó là con khỉ bị cách ly khỏi mẹ ngay sau khi sinh ra và bị nhốt vào chuồng cùng với hai con khỉ mẹ nhân tạo. Một con làm bằng nhung, con thứ hai đan bằng sợi. Con khỉ đan bằng sợi có cái vú sữa. Con khỉ con suốt ngày ôm lấy con khỉ nhung. Chỉ khi nào thèm vú sữa mới đến với con khỉ đan bằng sợi thôi.
0: Tội nghiệp chú khỉ con quá.
1: Tôi nói.
0: Tớ chính là con khỉ con tội nghiệp này đấy.
1: Eva nói giọng thảm thương, rồi áp môi vào ngực tôi. Tôi ôm Eva, vuốt ve mái tóc của bạn, còn Eva mút chùn chụt vào lớp vải của bộ váy áo mới của tôi.
0: Tớ đâu phải là con khỉ mẹ đan bằng sợi.
1: Tôi nói.
0: Cậu là con khỉ mẹ bằng nhung.
1: Eva nói. Và cứ thế hai đứa ôm nhau đến tận bữa ăn trưa. Lại vẫn cô Genova dọn cơm cho chúng tôi ăn. Nhưng có lẽ đó không phải là cô Genova làm ở nhà Casa, vì cô không nhận ra tôi. Hay là đó là hai chị em sinh đôi nhỉ? Một nấu bếp ở nhà Casa, một ở nhà Eva. Ăn trưa xong, hai đứa đi dạo. Và đúng là chúng tôi đi dạo thật. Phố Stavno đẹp tuyệt vời. Mỗi ngôi nhà một kiểu cách, nòm như những ngôi nhà trong chuyện cổ tích vậy. Bất kỳ người đàn ông nào đi ngang qua, dù đó là một chàng trai hay một người luống tuổi, Eva đều liếc mắt đưa tình, và ngay lập tức, người đàn ông dán mắt nhìn theo cô bạn. Eva gọi đó là săn đàn ông, vì Eva có thú sưu tầm những gã đàn ông mải mê ngắm gái đến nỗi vấp ngã. Từ đầu năm đến nay, Eva đã sưu tầm được 5 gã như vậy. Chúng tôi đi bách bộ đã được nửa giờ đồng hồ, nhưng hôm nay chưa có gã đàn ông nào bị ngã cả. Chỉ có một người ngã vào chị đẩy xe nôi, nhưng người này xin lỗi chị ta rối rít, còn chị ta mắng anh chàng như tát nước. Để làm cho một kẻ nào đó vấp ngã thực sự chẳng dễ dàng gì, vì Eva thương người tàn tật. Có khi Eva săn suốt cả tháng trời, săn tiếp tháng thứ hai mà vẫn không ăn nhầm gì. Rồi đùng một cái, có hôm cô bạn săn được những hai gã. Thế nhưng gã thứ hai không hẳn là ngã, vì anh ta tự đỡ được. Tốt nhất là liếc mắt đưa tình khi gã đàn ông sắp đi đến mép hè hoặc một chướng ngại vật nào đó. Cũng cực hay khi liếc mắt đưa tình với những người đàn ông đang đi với vợ, Vì khi Đức ông chồng dán mắt nhìn Eva, thì bà

0: vợ liền nổi tam bành với chồng mình. Có khi bà vợ không làm như vậy ngay tại chỗ, mà sau đó khi về nhà mới ra tay. Nhưng có khi cuộc săn mang lại kết cục ngu xuẩn, vì gã đàn ông không chịu rời bỏ cô nàng. Gặp phải gã làm liều thì khốn nạn, phải co càng chạy hoặc gọi cảnh sát. Có lần Eva nhảy bừa vào trong xe taxi, gã đàn ông bèn nhảy vào theo. Eva phải nhờ người lái xe can thiệp vì gã không chịu ra khỏi xe. Người lái xe taxi lôi gã ra ngoài đấm cho một quả. Gã đấm trả và thế là hai người đấm nhau, còn Eva nhân thời cơ chuồn thẳng. Thế thì có lẽ tớ sợ. Tôi nói với Eva. Đi săn là nguy hiểm. Eva nói, nếu cậu bắn một con hổ và không trúng thì nó sẽ vồ lại cậu. Nhưng tớ chưa gặp hổ thật đâu. Nếu cậu gặp hổ thật thì sao? Tớ sẽ cho nó ăn thịt tớ. Eva cười. Cô bạn tôi dừng lại và nói. Tớ có một sáng kiến mới, chúng mình chơi trò tuân lệnh. Nghĩa là thế nào? Tôi hỏi. Chúng ta cùng thề là sẽ tuân lệnh của nhau. Cậu tuân lệnh của tớ, còn tớ thì tuân lệnh của cậu. Cậu có thích chơi không nào?
1: Có.
0: Nhưng không hẳn là một trò chơi đâu nhé. Có nghĩa là như thế nào? Vì lời thề sẽ có giá trị suốt đời. Thì cứ cho là như vậy đi. Tôi nói. Nếu tớ truyền cho cậu một mệnh lệnh rất kinh khủng thì sao? Ví dụ xem. Thí dụ, tớ ra lệnh cho cậu lao vào tàu hỏa. Thì tớ sẽ tuân lệnh và lao vào. Tôi trả lời vẻ mặt Eva nghiêm túc. Cậu nói nghiêm chỉnh đấy chứ. Tôi gật đầu. Có thật là cậu nhất định sẽ lao vào tàu hỏa không? Nếu cậu sẽ muốn tớ không sống nữa, thì còn biết làm sao? Tớ không tin cậu. Eva nói. Thế thì bây giờ cậu ra lệnh cho tớ lao vào tàu hỏa đi. Nếu tớ lao vào, thì cậu có tin không nào? Eva bặm môi nhìn tôi một hồi lâu. Tớ tin cậu. Rốt cuộc, Eva nói. Và cậu nên nhớ, cậu cũng có quyền ra lệnh cho tớ, lệnh gì cũng được, miễn là cậu thích. Nếu tớ ra lệnh cho cậu lao vào tàu hỏa thì sao? Tôi hỏi. Eva không trả lời ngay, nhìn tôi với nỗi ngạc nhiên, thở mạnh. Tớ lao vào. Eva trả lời, tớ xin thề bằng mọi giá là tớ sẽ tuân thủ mọi mệnh lệnh của cậu. Bây giờ, đến lượt cậu. Tớ xin thề bằng mọi giá là tớ sẽ tuân thủ mọi mệnh lệnh của cậu. Đó có thể là những mệnh lệnh cực kỳ khủng khiếp. Biết làm sao? Đã thề là thề. Hai đứa nhìn vào nhau. Eva hơi run. Và cái run của cô bạn lây sang tôi. Tôi và Eva cùng sợ. Nhưng đồng thời tôi cảm thấy ngọt ngào tuyệt diệu. Như chưa từng có bao giờ. Eva cầm lấy tay tôi. Rồi sẽ có ngày cậu sẽ hối hận với lời thề đó nhé. Eva nói. Rồi cậu cũng sẽ hối hận đấy. Tôi nói với sự ác ý vô tình. Nếu một trong hai đứa không giữ lời thề, thì tình bạn sẽ chấm dứt. Tớ giữ lời. Eva nói. Tớ cũng giữ lời. Chúng tôi nhìn nhau run sợ và sung sướng. Hai đứa cảm thấy gần nhau hơn bao giờ. Ôi, chuyện gì sẽ xảy ra với chúng mình bây giờ đây? Không có chuyện hủy lệnh. Eva nói. Kể cả người đã ban lệnh, không được hủy mệnh lệnh. Khi đã nói ra miệng hai từ mệnh lệnh. Nhưng lần thì đứa này ra lệnh, lần thì đứa kia ra lệnh. Tôi nói. Vậy ai là người đầu tiên ra lệnh? Có thể là cậu. Thôi, cậu khỏi cần tốt bụng như thế. Eva cáu và gọi người khách bộ hành đi ngang qua chúng tôi. Bác ơi, bác có diêm không ạ? Bác đứng lại lục tìm trong túi áo, lôi ra bao diêm và đưa cho Eva. Xin mời cô. Eva rút ra hai que diêm, trả chỗ còn lại cho bác khách vãng lai. Cháu cảm ơn ạ. Người khách bộ hành bước đi, ngoái lại nhìn mấy lần. Eva chìa tay cho tôi. Ai rút được que diêm có đầu thì sẽ là người ra lệnh trước tiên. Tôi rút que diêm, que có đầu. Eva thở dài. Tôi mỉm cười. Sao? Cậu sợ phải không? Không, nhưng cậu nên nhớ, tớ sẽ trả đũa đấy. Eva nói. Tớ biết điều đó. Tôi nói, Bây giờ cậu phải nhảy lò cò một chân đến cuối phố này rồi lại quay về chỗ tớ đang đứng. Eva nhăn mặt. Không, thế thì buồn cười lắm. Eva nói. Tôi nói, đây là mệnh lệnh. Eva co một chân lên, nhảy lò cò xa dần chỗ tôi. Đã được một nửa đường đến cuối phố. Người đi đường nhìn theo cô bạn. Tôi quan sát xem cô bạn có ăn gian không. Đến cuối phố thì Eva nhảy lò cò ngược trở lại. Một chàng trai bám theo Eva và cũng nhảy lò cò bên cạnh cô bạn. Eva đã đứng hai chân bên cạnh tôi, còn chàng trai nói với bạn ấy. Em mà thích, anh có thể nhảy lò cò cùng em suốt đời. Ông cút đi ngay lập tức. Eva quát, không thì vỡ động mạch chủ bây giờ. Eva cầm lấy tay tôi kéo đi. Cô bạn tức mình thở phì phò. Cậu đừng có cáu. Tôi nói. Cậu nói gì vậy? Mệnh lệnh là mệnh lệnh. Chúng tôi nhìn anh chàng nọ đang đi tít ở đằng xa. Bây giờ đến lượt tớ ban lệnh. Eva nói. Cô bạn quan sát chung quanh chỉ ngón tay. Cậu có nhìn thấy ông béo hói ở đằng kia không? Có, tôi có nhìn thấy. Tôi trả lời, mắt nhìn ông già béo ịt đang đứng phía bên kia đường trước cửa hàng, hai tay ôm bó hoa. Cậu hãy đi đến chỗ ông già. Eva nói từ tốn, hôn vào tay ông lão, nhổ vào đầu hói của ông ta và lấy bó hoa trên tay của lão. Không, tôi nói, thấy sợ trong người. Ông ta sẽ tóm cổ tớ, dẫn đến đồn cảnh sát. Thôi, cậu nghĩ một trò gì đó khác đi.

0: giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt vừa gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Trisna, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn theo dõi trong những chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cuồng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
3: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
2: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
3: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
2: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
3: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
2: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
4: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1. Thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
0: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
5: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
5: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
6: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
7: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
6: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
7: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
6: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
7: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
6: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
7: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
8: Câu chuyện văn hóa.
9: Câu chuyện văn hóa.
10: Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ bao đời nay, những trang sách không chỉ lưu giữ tri thức mà còn bảo tồn ký ức, nuôi dưỡng tâm hồn và kết nối con người với những giá trị bền vững của cuộc sống. Nhưng hôm nay, giữa thời đại số, khi mỗi chúng ta phải đối diện với hàng nghìn thông tin từ điện thoại thông minh, mạng xã hội, video ngắn hay trí tuệ nhân tạo, việc dành thời gian ngồi xuống và đọc một cuốn sách dường như khó khăn hơn. Và trong bối cảnh ấy, sách nói xuất hiện như một phương thức tiếp cận trí thức mới. Thế nhưng một câu hỏi đặt ra là liệu sách nói đang mở rộng cánh cửa của văn hóa đọc hay chỉ là một sản phẩm của công nghệ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội dung nhanh trong thời đại số? Và làm thế nào để những cuốn sách được kể bằng giọng nói thực sự góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc sách? Đây cũng là nội dung được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là chị Phùng Thị Như Quỳnh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Điện tử Waika, một trong những công ty sách đang phát triển bằng việc xây dựng hệ sinh thái đọc sách đa dạng, chuyển đổi từ đọc sách truyền thống sang không gian số, hay như chúng ta vẫn gọi là sách nói. Xin cảm ơn chị Phùng Thị Như Quỳnh đã nhận lời mời tham gia câu chuyện văn hóa hôm nay ạ.
11: Xin chào biên tập viên Diệu Linh và quý thính giả VOV2.
8: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
10: Vâng, sau đây xin mời chị Phùng Thị Như Quỳnh và quý vị thính giả cùng nghe thông tin mà chương trình tổng hợp.
12: Theo thống kê của Hội Xuất bản Việt Nam, năm 2025 có gần 2.000 đầu sách nói ra mắt và doanh thu sách điện tử tăng 200%. Sự trỗi dậy của sách nói và kết hợp với AI trong xuất bản đã tạo chuyển biến trong ngành xuất bản, chuyển đổi cách thức sản xuất, phân phối và tiếp cận nội dung. Sự giao thoa này giúp giải quyết các nút thắt về chi phí, tốc độ và cá nhân hóa trải nghiệm độc giả.

0: Có thể nói sách nói đang thay đổi cách chúng ta tiêu thụ văn học. Theo thống kê của Statista Search, thị trường sách nói, số lượng độc giả dự đoán sẽ lên tới 1,8 tỷ người dùng vào năm 2029. Tỷ lệ thâm nhập của người dùng sẽ là 20,3% vào năm 2025 và dự kiến sẽ tăng lên 21,7% vào năm 2029. Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng được dự đoán là 6,20 USD, vượt qua mức tăng trưởng của sách giấy truyền thống.
1: Theo các chuyên gia văn hóa đọc, sách nói không chỉ cho thấy sự thuận tiện trong việc tiếp cận và thưởng thức sách, mà còn đem lại những trải nghiệm thú vị giúp người đọc có thể cải thiện sức khỏe tinh thần và tăng cường khả năng sáng tạo.
2: Vâng, thưa chị, là những cái thông tin vừa rồi thì ít nhiều cũng đã đem đến cho chúng ta một cái nhìn khá bao quát về sách nói ạ, đúng không thưa chị?
3: Dạ vâng ạ, những cái con số vừa rồi cho thấy đây sẽ không phải là một cái xu hướng ngắn hạn mà là một sự thay đổi trong cách con người tiếp cận tri thức. Trên thế giới thì Audible đã phát triển thành một thị trường trị giá hàng tỷ đô, còn ở tại Trung Quốc thì Himalaya FM đã thu hút hàng trăm triệu người dùng. Và những mô hình này cho thấy khi mà công nghệ, nội dung, chất lượng và thói quen số gặp nhau thì sách nói sẽ trở thành một phần rất tự nhiên trong đời sống. Ở Việt Nam thì có rất là nhiều điều kiện thuận lợi như là dân số trẻ, tỷ lệ sử dụng smartphone cao và nhu cầu học tập ngày càng lớn. Và tôi tin rằng đây sẽ là một trong những thị trường audiobook phát triển nhanh trong những năm tới.
2: Vâng. Cũng có cái thực tế đó là trong nhiều năm qua thì mỗi khi nói đến cái văn hóa đọc thì chúng ta thường nghe nhận định rằng là người trẻ thì đang ngày càng ít đọc sách hơn. Thế nhưng ở chiều ngược lại thì cái số lượng người nghe podcast, sách nói và các nội dung tri thức trên nền tảng số lại tăng lên đáng kể. Thì theo chị, phải chăng cái điều này thì đang thay đổi, không phải là cái nhu cầu tiếp nhận tri thức mà là cách con người tiếp cận tri thức ạ?
3: Tôi hoàn toàn đồng ý. Điều thay đổi không phải là nhu cầu học hỏi mà là cách chúng ta học. Vâng. Trước đây thì đọc sách gần như là đồng nghĩa với việc đọc sách giấy, nhưng mà ngày hôm nay thì người dùng có thể lựa chọn ebook, audiobook hay là videobook tùy theo hoàn cảnh sử dụng. Đây là một trong cái quá trình rất là tự nhiên trong lịch sử truyền thông. Sách in sẽ không làm mất đi bản thảo viết tay, hay là truyền hình sẽ không làm radio biến mất, mà mỗi công nghệ mới đều mở rộng cách con người tiếp cận tri thức, chứ không thay thế hoàn toàn cái cũ. Và với sách cũng vậy, chúng ta không chứng kiến sự suy giảm của văn hóa đọc mà chứng kiến sự đa dạng hóa của văn hóa học trong thời đại số.
2: Vâng. Vâng, có thể thấy rằng thì trước đây thì cái việc đọc sách thì thường gắn với cái không gian thư viện, bàn học hay là góc đọc yên tĩnh. Ngày nay thì một cuốn sách có thể đồng hành cùng người nghe trên những cái chuyến xe buýt này, hay là trong cái phòng tập thể thao, hay giữa những cái giờ nghỉ ngắn ngủi. Chị nhìn nhận như thế nào về cái sự dịch chuyển này ạ? Thưa chị.
3: Đây là một cái xu hướng tất yếu của thời đại. Người dùng hiện đại thì sẽ không cần phải mang theo nhiều thiết bị và mọi thứ như là từ ví tiền này, hay là từ các công việc đều sẽ nằm trong một chiếc điện thoại di động ạ. Và theo một cái nghiên cứu thì có đến 67% người nghe audiobook thực hiện đồng thời một hoạt động khác khi mà di chuyển, khi mà tập thể dục hay là nấu ăn. Và đây là một cái khoảng thời gian chết mà không định dạng nội dung nào có thể cạnh tranh được. Và sự dịch chuyển này còn mang một cái ý nghĩa, đó là bình đẳng hóa tri thức. Mỗi một người thì đều có điều kiện để đọc tập hay là đọc sách trong rất là nhiều không gian khác nhau.
2: Hiện nay thì cũng một số nhiều chuyên gia cũng cho rằng là chúng ta đang sống trong một cái nền kinh tế chú ý, nơi mọi cái ứng dụng nền tảng đều cạnh tranh từng phút giây tập trung của người dùng. Thì trong cái cuộc cạnh tranh đó thì theo chị, sách nói thì hiện nay có lợi thế gì để cái giữ chân công chúng trước vô vàn những cái nội dung giải trí khác ạ?
3: Theo tôi, lợi thế lớn nhất của sách nói là khả năng biến những khoảng thời gian tưởng như bị bỏ quên thành thời gian để học hỏi và phát triển bản thân. Khi lái xe, khi tập thể dục, hay là đi bộ, hay là chúng ta làm việc nhà. Và một cuốn sách thì chúng ta sẽ không cần thiết sẽ phải là nhìn vào màn hình nữa, mà hoàn toàn có thể nghe một chương sách nói. Đó là một cái lợi thế mà rất ít cái loại hình nội dung nào đó sẽ có được. Và tuy nhiên thì hiện nay điều mà giữ chân người nghe sẽ không phải là sự tiện lợi, đó là trải nghiệm cảm xúc. Một giọng đọc hay có thể truyền tải được nhịp điệu, cảm xúc và tinh thần của tác phẩm, giúp cho người nghe có được một cái cảm giác, cảm nhận tốt. Và đó cũng là những cái tác phẩm đó cũng sẽ giúp cho trở thành những người bạn đồng hành của độc giả.

0: và cái yếu tố cảm xúc sẽ tạo nên một sự gắn kết và rất là nhiều nội dung ngắn khó có thể mang lại.
1: Có một cái thực tế là đáng suy ngẫm là không ít người trẻ nói rằng là họ không có thời gian đọc sách nhưng lại có thể dành hàng giờ mỗi ngày cho cái điện thoại. Thì liệu sách nói có phải là cái lời giải giúp đưa sách quay trở lại cái đời sống hiện đại hay không ạ, thưa chị?
0: Theo tôi thì sách nói là một phần rất là quan trọng của lời giải nhưng mà nó không phải là toàn bộ lời giải. Điều giá trị nhất của sách nói không phải là thay thế sách in hay là ebook mà đưa nhiều người đến gần với việc đọc hơn. Thực tế ở Waka thì chúng tôi có rất là nhiều người bắt đầu bằng việc là đọc một cuốn sách và sau đó thì tìm đọc ebook hay là mua sách giấy để đọc kỹ hơn. Điều đó thì cho thấy rằng audiobook đã mở ra một cánh cửa để bước vào tri thức và không khép lại các hình thức đọc truyền thống khác. Và quan trọng hơn là sách nói đã giúp cho ngành xuất bản tiếp cận được những nhóm độc giả trước đây rất là khó phục vụ như là người bận rộn này, người thường xuyên di chuyển này, hay là người có thói quen đọc qua máy, hay là thậm chí là người khiếm thị. Và khi mà việc tiếp cận sách trở nên thuận tiện hơn ý, thì cơ hội học tập cũng được mở rộng cho nhiều người hơn.
1: Vâng, như chị vừa chia sẻ thì là Waka của mình cũng phát triển cái sách nói cũng ngày nay cũng rất là tốt rồi. Thì những cái nội dung mà cái sách nói của Waka của mình truyền tải tới bạn nghe đó là những cái nội dung về những cái gì ạ?
0: Hiện nay thì nội dung của Waka thì rất là đa dạng và hiện nay thì chúng tôi đang có một cái dự án được tập trung một cách bài bản và đầu tư một cách chuyên sâu, đó là dự án tủ sách thanh niên. Và đây là dự án mà chúng tôi đang cho triển khai tất cả các cuốn sách nói về anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân này, rồi về lịch sử văn hóa của dân tộc. Và những cái cuốn sách này cũng đang được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích và cũng đang trở thành những cái tín hiệu rất là đáng mừng.
1: Cũng có người cho rằng thì sách nói thì đơn thuần là cái sản phẩm công nghệ, nhưng cũng có cái ý kiến thì xem đây là cái bước phát triển tất yếu của văn hóa đọc trong cái thời đại số. Thì cái quan điểm của chị về cái vấn đề này ra sao ạ, thưa chị?
0: Thực ra thì theo tôi ấy, cái khái niệm nghe sách sẽ không phải là mới xuất hiện đâu, mà từ một thế kỷ trước thì cái sách ghi âm đã được tạo ra để phục vụ cái người khiếm thị rồi. Tôi nhớ không nhầm là năm 1930-1931. Thì điều công nghệ mà ngày nay làm được ấy, đó là đưa hình thức đó đến hàng triệu người một cách tiện hơn trên chính chiếc điện thoại mà chúng ta ai cũng có mỗi ngày. Và tôi thường ví điều này giống như điện ảnh và sân khấu ấy. Điện ảnh thì sẽ không làm mất đi sân khấu mà mở ra một cách thưởng thức nghệ thuật mới. Và sách nói cũng như vậy, nó không thể thay thế sách in hay là ebook mà bổ sung thêm một lựa chọn cho mỗi người có thể tiếp cận tri thức một cách phù hợp nhất với nhịp sống của mình. Và điều quan trọng nhất là theo tôi, chúng ta không phải là đọc bằng sách giấy, bằng màn hình hay là bằng tai nghe, mà điều quan trọng là chúng ta đang dành một cái khoảng thời gian để nuôi dưỡng tri thức mỗi ngày.
1: Thưa quý vị, trong một cái xã hội hiện đại, xã hội công nghệ như ngày nay, thì việc đọc sách đã không còn chỉ theo cách truyền thống đơn thuần. Mỗi người có thể nghe sách trên đường đi làm, trong lúc tập thể dục, khi nấu ăn hay trước giờ đi ngủ. Có thể thấy, tri thức giờ đây không chỉ nằm trên những trang giấy mà còn hiện diện trong từng hoạt động của đời sống thường nhật. Quan trọng là chúng ta có ý thức để nắm bắt, lan tỏa văn hóa đọc ở mọi lúc, mọi nơi. Xin mời chị Phùng Thị Như Quỳnh mời quý vị và các bạn cùng nghe một phóng sự ngắn sau để thấy rõ hơn điều này.
2: Mỗi ngày, chị Nguyễn Thu Hà, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, mất gần 2 tiếng để di chuyển bằng xe buýt từ nhà tới nơi làm việc. Khoảng thời gian ấy từng trôi qua bằng những lần lướt mạng xã hội vô thức, cho đến khi chị biết đến sách nói.
3: Mỗi ngày thì tôi nghe khoảng 3 đến 40 phút trong cái lúc chờ xe buýt ấy, để cho đỡ buồn trên xe. Nhưng tôi thấy cái sách nói này thì là nó cũng ngày càng thấy thú vị hơn. Vì có những cuốn sách mà nếu cầm đọc thì tôi có thể bỏ dở, nhưng khi nghe lại thì cảm thấy rất thoải mái và cuốn hút. Sách nói là tôi cảm thấy là nó hấp dẫn và nó tiện đúng với nhu cầu cho người đi xe buýt như tôi.
2: Tại những quán cà phê sách ở Hà Nội, không khó để bắt gặp những bạn trẻ quan tâm tìm đến. Trần Minh Đức, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ, bản thân từng rất ngại đọc những cuốn sách này. Nhưng từ những cuốn sách nói đầu tiên, Đức đã bắt đầu hình thành thói quen tiếp cận tri thức mỗi ngày.
4: Với em thì em thấy sách nói khá là thuận tiện bởi vì có thể nghe và cảm nhận.

0: mọi lúc mọi nơi được. Em thường nghe sách nói trước sau khi sau đó thì mới mua cái bản giấy. Có những cuốn thì em nghe đi nghe lại nhiều lần và em nghĩ là sách nói sẽ khiến cho việc đọc sách dễ tiếp cận hơn với tri thức ạ.
1: Trong vài năm trở lại đây, cùng với quá trình chuyển đổi số, ngành xuất bản sách nói đang phát triển nhanh chóng. Nhiều nền tảng cung cấp hàng nghìn đầu sách bản quyền thuộc các lĩnh vực kinh doanh, lịch sử, văn học, giáo dục, kỹ năng sống. Không chỉ là sản phẩm công nghệ, sách nói đang góp phần đưa tri thức đến gần hơn với cộng đồng. Tuy nhiên, theo anh Đặng Thế Lâm, điều phối viên dự án sách nói, giám đốc trung tâm hỗ trợ trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng, sự phát triển này cũng đang đặt ra nhiều vấn đề mới, từ tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số cho tới câu chuyện làm sao để người nghe không chỉ nghe cho biết mà phải nghe để suy ngẫm những giá trị mà cuốn sách mang lại.
2: Tôi cho rằng đây là một vấn đề rất đáng suy nghĩ. Sách nói đúng là đang giúp tri thức đến với gần hơn với cộng đồng, nhưng nếu phát triển thiếu kiểm soát thì cũng có thể tạo ra những hệ lụy, đặc biệt là việc vi phạm bản quyền. Một cuốn sách là công sức của tác giả, dịch giả, biên tập viên và nhà xuất bản và nhiều người khác nữa. Khi chuyển sách thành bản nói, chia sẻ rộng rãi trên môi trường số, chúng ta cần phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. Với các dự án cộng đồng như chúng tôi, yếu tố nhân văn rất quan trọng, nhưng nhân văn không có nghĩa là bỏ qua pháp lý.
1: Khi tri thức có thể được truyền tải bằng âm thanh, sách nói, văn hóa đọc đang đứng trước một cơ hội mới. Nhưng cơ hội ấy sẽ đi đến đâu vẫn cần những nỗ lực từ cả những người làm sách lẫn người tiếp nhận tri thức.
3: Vâng, thưa chị thì cái câu chuyện trong cái phóng sự vừa rồi thì cho thấy là nhiều người đến với sách thông qua đôi tai trước khi đến với sách bằng đôi mắt. Tuy nhiên thì vẫn tồn tại nhiều tranh luận là có ý kiến cho rằng là nghe sách không thể mang lại chiều sâu tư duy như đọc sách truyền thống. Chị nghĩ sao về cái nhận định này?
4: Vâng ạ, thưa chị Diệu Linh, thì đây là một câu hỏi rất là thú vị và cũng đang được tranh luận khá nhiều trong những năm gần đây ấy. Tuy nhiên thì tôi có đọc một cái nghiên cứu trong... của các nhà khoa học thần kinh tại Đại học UC Berkeley năm 2019 thì cho thấy là não bộ kích hoạt các vùng ngữ nghĩa gần như là tương đồng khi mà chúng ta đọc hay là khi mà chúng ta nghe một nội dung tương tự. Tức là về mặt xử lý ngôn ngữ và tư duy ấy, thì hai hình thức này là không khác biệt nhiều như là chúng ta đang nghĩ. Và khi mà con người đọc hoặc là nghe một cùng một loại nội dung thì não bộ đều được kích hoạt những vùng xử lý ngôn ngữ và ý nghĩa thì tương đối giống nhau. Điều đó cho thấy về xét về cái khả năng tiếp nhận và hiểu nội dung, hai hình thức này không khác biệt. Và tôi nghĩ rằng là theo tôi ấy, để tạo nên chiều sâu sẽ không phải là phương tiện mà là cách chúng ta tiếp cận tri thức. Một người đọc sách rất nhanh nhưng mà không suy ngẫm thì chưa chắc đã hiểu sâu. Và ngược lại, một người nghe với sự tập trung, sự biết dừng để ghi chú và liên hệ với trải nghiệm của bản thân thì hoàn toàn có thể tiếp nhận một cuốn sách một cách sâu sắc. Và tất nhiên ấy, thì mỗi hình thức đều có một thế mạnh riêng. Đọc sách thì thuận tiện hơn cho chúng ta với việc ghi chú, tra cứu hay là đọc lại những đoạn quan trọng. Nhưng mà trong khi đó thì sách nói sẽ giúp cho mọi người có thể duy trì được dòng cảm xúc liền mạch và tận dụng được những cái khoảng thời gian mà trước đây rất là khó dành cho việc đọc. Vì vậy thì tôi không nghĩ rằng là đặt câu hỏi nghe hay hay là đọc tốt hơn. Điều quan trọng hơn ấy là chúng ta phải lựa chọn cái hình thức phù hợp để mỗi người có thể duy trì việc học hỏi một cách bền bỉ. Và khi mà chúng ta đọc và dù bằng mắt hay bằng tai sẽ trở thành một thói quen hàng ngày thì đó mới là cái giá trị lớn nhất mà chúng ta hướng tới.
3: Dạ vâng. Và thưa chị thì ngày nay thì cái trí tuệ nhân tạo có thể tóm tắt cái nội dung một cuốn sách chỉ trong vài phút, thậm chí là có thể đọc lại bằng cái giọng nói tự nhiên. Vậy thì theo chị thì việc nghe trọn vẹn một cuốn sách liệu có còn cần thiết nữa không ạ?
4: Theo tôi là rất là cần thiết ạ. Và thực ra thì AI và sách thì sẽ không phải là đang cạnh tranh với nhau mà đang phục vụ hai nhu cầu rất khác nhau. AI thì giúp chúng ta tiếp cận thông tin một cách nhanh hơn, còn sách thì giúp chúng ta hiểu sâu hơn. Một bản tóm tắt thì có thể cho chúng ta biết được cái nội dung chính của cuốn sách trong vài phút, nhưng mà không thể thay thế được hành trình tư duy mà tác giả đã mất nhiều năm để xây dựng. Và tôi thường ví cái điều đó giống như mà chị xem một cái thực đơn ấy và thưởng thức một bữa ăn. Thực đơn thì giúp chúng ta sẽ biết được món gì sẽ là để đang được phục vụ, nhưng mà chỉ thực sự khi mà chúng ta được trải nghiệm bữa ăn và trải nghiệm cái hương vị ấy, thì mới biết được cái giá trị của nó. Và sách cũng tương tự như vậy thôi ạ. Giá trị không nằm

0: ở kết luận này, và mà giá trị sẽ còn nằm ở cách mà tác giả dẫn dắt lập luận này, hay là kể những cái câu chuyện, và tác giả sẽ mở ra những cái góc nhìn mới, và chính cái điều này mới là điều quan trọng mà giúp cho độc giả có thể thay đổi được cách suy nghĩ. Và trong cái kỷ nguyên AI ấy, điều quý giá nhất không phải là việc thật nhiều thông tin, mà bởi vì thông tin ngày nay đã quá dễ dàng để tiếp cận rồi ạ. Điều quan trọng hơn là khả năng về phân tích, khả năng phản biện và đặt ra các câu hỏi đúng, thì đó là năng lực mà được bồi đắp qua chính quá trình đọc và suy ngẫm, chứ không phải là qua một vài bản tóm tắt. Vì vậy nên là tôi cho rằng AI sẽ giúp chúng ta tìm sách nhanh hơn, hiểu sách nhanh hơn, nhưng mà không thể thay thế được cái trải nghiệm đọc hay là nghe một cách trọn vẹn. Và công nghệ thì có thể rút ngắn được thời gian tìm kiếm tri thức, nhưng mà không thể rút ngắn được cái hành trình trưởng thành tư duy của một người.
1: Có một cái nghịch lý là ngày nay chúng ta có nhiều cái công cụ hỗ trợ đọc hơn bao giờ hết, nhưng lại cũng dễ mất tập trung hơn bao giờ hết ạ. Theo chị thì đâu mới là cái thách thức lớn nhất của văn hóa đọc hiện nay ạ?
0: Đúng là cái thách thức lớn nhất của văn hóa đọc ngày hôm nay ấy, đó là không phải là thiếu sách này, hay không phải thiếu nội dung, hay là cũng không phải là thiếu công nghệ, nó mà cái thách thức lớn nhất đó là sự phân mảnh của sự chú ý ấy. Chưa bao giờ mà trong thế giới chúng ta đang phải tiếp nhận một cách là nhiều nội dung như vậy. Chỉ với một chiếc điện thoại, mỗi người có thể đọc sách này, xem video hay là nghe podcast, hay là sử dụng AI để tìm kiếm thông tin. Nhưng mà bởi vì có quá nhiều lựa chọn nên là cái sự mất tập trung trong khoảng thời gian này là khiến cho một người trở nên rất là khó khăn. Trong khi đó thì để đọc sách hay là nghe một cuốn sách trọn vẹn ấy, thì đòi hỏi một quá trình kiên nhẫn và khả năng suy ngẫm, cũng như là một cái sự tư duy liên tục. Đây là những cái năng lực rất là quan trọng để hình thành nên tính cách, hay là hình thành nên cái khả năng học tập của một người ạ. Vì vậy, theo tôi, thách thức của văn hóa đọc ngày hôm nay không phải là cạnh tranh về các hình thức giải trí, mà sẽ giúp mỗi người tìm được cái giá trị của sự tập trung. Khi mà chúng ta dành được 20 hay là 30 phút mỗi ngày để đọc hay là nghe sách một cách trọn vẹn, thì chúng ta không chỉ tiếp nhận thêm kiến thức mà còn đang rèn luyện một năng lực rất quan trọng cho tương lai. Và như công ty chúng tôi thì không chỉ cung cấp về mặt nội dung mà hướng tới việc tạo ra những trải nghiệm đọc và giúp độc giả có thể hình thành nên một thói quen bền vững trong cuộc sống hiện đại.
1: Thế theo chị thì vậy liệu sách nói thì có đang giúp con người quay trở lại với cái tri thức chiều sâu, hay là chỉ đang tạo ra thêm một cái hình thức tiêu thụ nội dung mới ạ? Thưa chị.
0: Theo tôi ấy, thì sách nói có thể dẫn con người đến tri thức chiều sâu hay không ấy, thì nó chỉ dừng lại ở việc tiêu thụ nội dung, hay là phụ thuộc vào cách chúng ta sử dụng, mà sẽ còn phụ thuộc rất nhiều thêm vào một số những cái nền tảng thiết kế nữa. Nếu chỉ bật một cuốn sách lên để nghe cho có thì cũng có thể trở thành một dạng nội dung và lướt qua như rất nhiều nội dung khác. Nhưng mà nếu mà người dùng biết dừng lại để ngẫm nghĩ này, để ghi chú và tìm đọc thêm và trao đổi với cộng đồng, thì một cuốn sách nói hoàn toàn có thể trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình học tập sâu hơn. Hiện nay thì đó cũng là định hướng mà chúng tôi đang theo đuổi. Chúng tôi không xem sách nói là một điểm kết thúc, mà là một cánh cửa để mở ra nhiều trải nghiệm học tập khác. Người dùng có thể đọc, người dùng có thể nghe sách, đọc sách bằng e-book, khám phá những cuốn sách liên quan, hay là tiếp tục đào sâu các chủ đề mà mình quan tâm. Và điều quan trọng không phải là hoàn thành thật nhiều cuốn sách, mà mỗi cuốn sách sẽ phải đem lại giá trị gì cho người đọc. Theo tôi thì sự khác biệt giữa một nền tảng nội dung và một nền tảng học tập nằm ở mục tiêu cuối cùng. Một nền tảng nội dung hướng tới việc giữ chân người dùng càng lâu càng tốt, còn một nền tảng học tập hướng tới người dùng hiểu sâu hơn, học được nhiều hơn và thay đổi tích cực hơn sau mỗi cuốn sách.
1: Vâng. Thưa chị thì nếu coi sách nói là một cái cây cầu đưa công chúng đến gần hơn với cái tri thức, thì làm thế nào để cây cầu ấy không chỉ dừng lại ở việc nghe mà thực sự là tạo nên cái thói quen học tập suốt đời ạ? Thưa chị.
0: Theo tôi thì sẽ có 3 yếu tố rất là quan trọng để biến cái việc nghe trở thành một cái hành trình học hỏi chứ không phải là một điểm kết thúc. Có 3 yếu tố rất là quan trọng. Thứ nhất là phải cá nhân hóa. Mỗi người có một cái nhu cầu và mục tiêu sở thích khác nhau, và nền tảng có thể gợi ý đúng được cuốn sách vào đúng cái thời điểm, và việc đọc sẽ trở nên tự nhiên và dễ duy trì hơn. Điều thứ hai ấy, là tạo động lực để người dùng tiếp tục khám phá. Một cuốn sách hay thì nên mở ra nhiều cánh cửa cho những cuốn sách tiếp theo, những chủ đề liên quan.

0: Theo tôi thì sự khác biệt lớn nhất nằm ở chỗ tiếp nhận thông tin giúp chúng ta biết thêm, còn đọc thực sự thì giúp chúng ta thay đổi được suy nghĩ. Và ngày hôm nay thì mỗi người có thể tiếp nhận một số lượng thông tin khổng lồ chỉ trong vài phút, nhưng mà đọc sách sẽ không đơn thuần là tiếp nhận thông tin mà nó là quá trình lựa chọn, suy ngẫm và đối chiếu với trải nghiệm cá nhân. Vì vậy giá trị của việc đọc sẽ không nằm ở việc là đọc bao nhiêu cuốn sách mà giúp chúng ta sẽ thay đổi bản thân điều gì. Và để xây dựng văn hóa đọc, theo tôi cần có sự đồng hành của cả gia đình, nhà trường và các đơn vị xuất bản. Thứ nhất là gia đình sẽ trở thành một cái nơi hình thành thói quen đầu tiên, cha mẹ cùng đọc và con cái đọc sách và nghe sách với con cái, và nhà trường có vai trò định hướng, cũng như là các đơn vị xuất bản và có nền tảng như Waka sẽ có trách nhiệm quảng bá này và khuyến khích người đọc có thể khám phá được nhiều cuốn sách hơn.
1: Vâng, thưa chị, và trong một cái thế giới mà trí tuệ nhân tạo có thể trả lời gần như mọi câu hỏi chỉ trong vài giây, vì sao chúng ta lại vẫn cần đọc sách thưa chị ạ? Và điều gì giúp níu chân người đọc người nghe ạ? Theo chị ạ.
0: Theo tôi thì AI và sách thì không thể thay thế nhau mà bổ sung cho nhau. AI giúp chúng ta tìm kiếm thông tin nhanh hơn, còn sách giúp cho chúng ta hiểu sâu hơn. Một câu trả lời có thể chỉ đến sau vài giây, nhưng mà tư duy, trải nghiệm và sự trưởng thành của mỗi người thì không thể hình thành nhanh như vậy. Điều làm nên giá trị một cuốn sách thì không chỉ là những thông tin mà nó mang lại, mà là hành trình tư duy của tác giả. Khi đọc hay nghe trọn vẹn một cuốn sách, chúng ta không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn đồng hành với tư cách là một con người quan sát, suy nghĩ và giải quyết vấn đề. Chính quá trình đó giúp chúng ta mở rộng góc nhìn, biết phản biện, biết đặt câu hỏi và hình thành tư duy độc lập. Tôi cho rằng trong kỷ nguyên AI, điều quý giá nhất không còn ai biết nhiều thông tin hơn mà là ai biết suy nghĩ sâu hơn, và đó chính là giá trị mà sách luôn mang lại. Còn điều giữ chân người đọc và người nghe hôm nay ấy, thì theo tôi không chỉ là nội dung hay là công nghệ, đó là cảm giác thật sự tìm được sự đồng hành, cảm hứng và những giá trị có thể áp dụng vào cuộc sống của chính mình. Một cuốn sách hay không kết thúc khi mà chúng ta đọc xong chương cuối, mà tiếp tục sống trong những quyết định, những thay đổi và những điều tốt đẹp hơn mà nó tạo ra sau đó.
1: Vâng. Thưa chị, thì là ở công ty sách Waka của mình thì có những cái biện pháp gì để mà có thể nâng cao cái việc sách nói để ngày càng thu hút các bạn trẻ nhiều hơn ạ, thưa chị?
0: Hiện nay thì chúng tôi đang triển khai những cái dạng nội dung độc quyền, tức là nội dung mà Waka phát triển và sẽ không thể tìm kiếm ở đâu khác. Và trong năm vừa qua thì chúng tôi cũng triển khai một tủ sách thanh niên, và đây là một tủ sách mà chúng tôi đang hướng tới những cái giá trị về những người anh hùng dân tộc này, hay là đây là một trong những tủ sách mà chúng tôi triển khai để nâng cao được cái tinh thần yêu nước này, hay là vinh danh, hay là viết lại những cái câu chuyện của những vị anh hùng lịch sử của dân tộc đã trải qua. Và đây cũng là những cái mà chúng tôi đang thấy là thế hệ trẻ đang rất là quan tâm, bởi vì là đối với sách nói thì nó sẽ không phải là chỉ riêng nội dung về giải trí hay là nội dung về học tập hay là kỹ năng đời sống, mà là còn là những cái giá trị về lịch sử của cha ông, là lịch sử của dân tộc.
1: Vâng, cái sự phát triển văn hóa đọc nói chung và sách nói nói riêng thì cái sự phát triển này cũng đặt ra rất nhiều vấn đề mới, từ cái tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số cho tới câu chuyện làm sao để người nghe không chỉ nghe cho biết mà nghe là phải để suy ngẫm những cái giá trị mà cuốn sách mang lại. Vậy thì theo chị thì là bên Waka của mình đã có những cái biện pháp như nào để mà xử lý những cái tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số, đặc biệt là trên sách nói ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là trong suốt nhiều năm qua thì chúng tôi là một đơn vị kinh doanh nội dung số, thì cái vấn đề bản quyền là một vấn đề rất là đau đầu, và thực ra nó đã tồn tại ở Việt Nam thì đã tồn tại rất là nhiều năm rồi. Tuy nhiên thì điều đáng mừng nhất ấy là gần đây thì chắc là chị Diệu Linh cũng thấy là có rất là nhiều thông tư này, hay là luật, dự thảo luật thì cũng đang sửa đổi về luật xuất bản rồi. Nhà nước thì sẽ đang tập trung để làm mạnh tay hơn, và những cái tín hiệu đó thì đang đem lại cho Waka rất là nhiều những cái điều tích cực hơn. Tức là người dùng cũng đang có ý thức dần lên với việc là trả nội dung có bản quyền. Lý do tại sao mà chúng tôi cần có được những sự ủng hộ của mọi người, bởi vì cái điều đó sẽ nâng cao được cái ý thức đọc và

0: cũng như là nâng cao được cái giá trị sáng tác và dành ngành xuất bản thì sẽ có nhiều tiềm năng hơn.
1: Vâng, thưa quý vị, có thể nói sách nói sẽ không thể thay thế được cảm giác lật từng trang giấy, cũng không thể thay thế hoàn toàn trải nghiệm đọc truyền thống. Nhưng sách nói đang mở thêm những con đường để trí thức đến gần hơn với mỗi người. Bởi suy cho cùng, điều quan trọng nhất của văn hóa đọc không nằm ở việc đọc bằng mắt hay là nghe bằng tai. Điều quan trọng là mỗi người vẫn giữ được nhu cầu học hỏi, khả năng suy ngẫm và khát vọng hoàn thiện bản thân. Chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn chị Phùng Thị Như Quỳnh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka đã tham gia chương trình. Những người thực hiện: Diệu Linh, Minh Tâm, Thu Hà, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV. Bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
2: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
3: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
2: Nhật ký World Cup 2026, cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
3: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
4: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
5: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
5: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Trong buổi học trước, chúng ta đã hoàn thành bài đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng. Hôm nay, mời các bạn chuyển sang bài học mới với nội dung hệ thống quản trị chất lượng. Môn học này do Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Thưa các bạn học viên, mục tiêu của bài học là sau khi kết thúc, các bạn trình bày được khái niệm và các yếu tố cấu thành của hệ thống quản trị chất lượng, mô tả được các vai trò của hệ thống quản trị chất lượng, liệt kê được hệ thống quản trị chất lượng theo từng tiêu chí phân loại và có khả năng mô tả được quá trình xây dựng hệ thống quản trị chất lượng. Trước tiên, mời các bạn học nội dung thứ nhất là khái quát về hệ thống quản trị chất lượng. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi bắt đầu bài giảng.
1: Trong phần này thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ khái niệm cũng như là các cái yếu tố cấu thành của hệ thống quản trị chất lượng. Không biết là khi mà nói đến hệ thống quản trị chất lượng thì các anh các chị hình dung đến những gì ạ? Chắc hẳn là trong mỗi anh chị thì đều đang có những cái suy nghĩ riêng của mình, đúng không ạ? Để lý giải cho cái gọi là hệ thống quản trị chất lượng. Vậy thì có lẽ là mỗi người trong số chúng ta hoặc là trên mỗi một cái quan điểm nghiên cứu khác nhau thì đều có cái cách nhìn nhận của riêng mình. Thế và trong khuôn khổ của bài số 6 này thì chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng cái khái niệm được và cũng là một thuật ngữ được giải thích ở trong Bộ Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9000 phiên bản 2007 về hệ thống quản trị chất lượng. Thì trong bộ tiêu chuẩn này, hệ thống quản trị chất lượng được giải thích là nó là tập hợp các cái yếu tố có liên quan và tương tác để mà định hướng và kiểm soát một cái tổ chức về chất lượng, đúng không ạ? Thế thì như vậy thì thông qua cái cách giải thích thuật ngữ như trên ở trong Bộ Tiêu chuẩn Việt Nam thì chúng ta có thể thấy rằng là cái hệ thống quản trị chất lượng ấy, nó là một cái hệ thống quản trị, đúng không ạ? Nó là một cái hệ thống quản trị và trong đó thì nó có cái sự phân định trách nhiệm.

0: quyền hạn của từng thành viên trong cái tổ chức đấy. Và cái công việc thì nó sẽ được thực hiện theo những cái cách thức nhất định nhằm để duy trì hiệu quả cũng như là sự ổn định của các cái hoạt động. Và cái hệ thống quản trị chất lượng này nó chính là cái phương tiện để mà thực hiện mục tiêu cũng như là các cái chức năng quản trị về mặt chất lượng, đúng không ạ? Thế và như vậy thì cái khái niệm này chúng ta sẽ sử dụng chính thức ở trong bài học này để lý giải cho cái gì là hệ thống quản trị chất lượng, đúng không ạ? Vậy thì đâu là những cái yếu tố cấu thành nên hệ thống quản trị chất lượng? Thì người ta thấy rằng là có 3 cái yếu tố cấu thành, đúng không ạ? Thứ nhất đó là cái cơ cấu tổ chức. Thứ hai là các cái quy định mà tổ chức đó tuân thủ. Và thứ ba đó là các cái quá trình. Vậy thì cụ thể từng cái yếu tố này nó như thế nào? Thứ nhất đó là cái cơ cấu tổ chức. Thì người ta thấy rằng là cơ cấu tổ chức là gì? Nó chính là cái cách thức một doanh nghiệp sắp xếp tổ chức các cái vị trí cũng như là vai trò của từng cái vị trí công việc, vai trò của từng bộ phận trong doanh nghiệp. Và cái cơ cấu tổ chức này thậm chí có thể nó cũng sẽ quy định về mặt quyền hạn, trách nhiệm của từng cái vị trí, của từng bộ phận cũng như là cả cái hệ thống điều hành chung của cái tổ chức đó nhằm để đạt được cái mục tiêu chung của tổ chức. Và trong cái cơ cấu tổ chức thì người ta cũng thấy rằng là giữa các cái vị trí cũng như là giữa các cái bộ phận thì nó sẽ có những cái mối quan hệ với nhau trong công việc, đúng không ạ? Và cái cơ cấu tổ chức này, một cách hành chính này, nó chính là cái yếu tố để hình thành một cái khung cho cái hệ thống quản trị chất lượng. Và có lẽ là có khá là nhiều các cái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, mô hình về mặt mô hình, đúng không ạ? Thế và việc lựa chọn cái cơ cấu tổ chức nào thì nó tùy thuộc vào từng doanh nghiệp và phù hợp với mô hình của từng doanh nghiệp một. Thì đấy là cái yếu tố đầu tiên, là nói về cái yếu tố cơ cấu tổ chức. Cái yếu tố thứ hai mà cấu thành nên cái hệ thống quản trị chất lượng đó chính là các cái quy định mà tổ chức đó họ phải tuân thủ, đúng không ạ? Thế thì nói đề cập đến các cái quy định thì người ta thấy rằng là một cái tổ chức có thể là phải tuân thủ khá là nhiều các cái quy định hoặc là các cái tiêu chuẩn, các cái yêu cầu mà cái tổ chức đó họ đã lựa chọn. Ví dụ như là một tổ chức thì ví dụ như có thể với về may mặt chẳng hạn thì có thể áp dụng các cái tiêu chuẩn về ISO 9001 phiên bản năm 2008 chẳng hạn, hoặc là các cái tổ chức về kinh doanh về dịch vụ lưu trú mà quan tâm đến vấn đề môi trường chẳng hạn thì người ta cũng có thể áp dụng cái tiêu chuẩn của ISO 14001 về vấn đề là môi trường, hoặc là các doanh nghiệp mà có sử dụng người lao động vân vân thì người ta cũng sẽ quan tâm đến cái chương trình SA 8000 hoặc là cái chương trình 5S như là bài số 5 chúng ta vừa đề cập đến, đúng không ạ? Như vậy để thấy là các cái nguyên tắc hoặc là các cái quy định, các cái tiêu chuẩn mà một doanh nghiệp tuân thủ theo thì có lẽ là khá là nhiều, tùy thuộc vào việc là cái doanh nghiệp đó họ đang lựa chọn theo cái bộ tiêu chuẩn nào, đúng không ạ? Và yếu tố thứ ba cấu thành nên cái hệ thống quản trị chất lượng đó chính là các cái quá trình. Thì quá trình ở đây được hiểu là một hoặc là tập hợp một số các cái hoạt động mà nó có liên quan với nhau để mà biến từ đầu vào trở thành đầu ra, đúng không ạ? Và trong doanh nghiệp thì người ta chia các cái quá trình ra làm có lẽ là làm hai loại quá trình, đúng không ạ? Thứ nhất là cái quá trình chính và thứ hai là các cái quá trình hỗ trợ. Thì thế nào gọi là quá trình chính? Thì tất cả các cái quá trình mà nó có liên quan trực tiếp đến việc tạo ra cái dịch vụ đấy thì được gọi là các cái quá trình chính, đúng không ạ? Và ví dụ như là quá trình thiết kế dịch vụ này, quá trình cung ứng dịch vụ cho khách hàng này, đó thì được hiểu là cái quá trình chính. Thế và ngoài cái quá trình chính đó ra thì có những cái quá trình hỗ trợ cho cái quá trình chính đó thì người ta sẽ gọi là các cái quá trình mà có liên quan hay còn gọi là quá trình hỗ trợ, đúng không ạ? Ví dụ như là cái quá trình tuyển dụng hoặc là quá trình đào tạo hoặc là quá trình nghiên cứu thị trường vân vân thì đấy là được hiểu là những cái quá trình hỗ trợ.
1: Các bạn vừa tìm hiểu khái niệm và các yếu tố cấu thành của hệ thống quản trị chất lượng. Phần tiếp theo của buổi học, mời các bạn tìm hiểu vai trò của hệ thống quản trị chất lượng. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi tiếp tục bài giảng.
0: Người ta thấy rằng là nói đến vai trò của hệ thống quản trị chất lượng thì có lẽ là cần nhìn nhận trên hai cái góc độ và cũng chính là vai trò trên hai đối tượng. Thứ nhất là vai trò đối với khách hàng và thứ hai là vai trò đối với doanh nghiệp. Vậy thì đối với khách hàng thì hệ thống quản trị chất lượng nó có vai trò như thế nào? Thì có lẽ là cái vai trò của hệ thống quản trị chất lượng này được ghi nhận ở một cái vai trò rất là lớn trong cái việc là mang lại gia tăng cái sự hài lòng cho khách hàng. Cái việc gia tăng cái sự hài lòng cho khách hàng này nó thông qua việc các cái sản phẩm, các cái dịch vụ được đáp ứng những cái yêu cầu của khách hàng một cách gọi là rõ ràng, một cách cụ thể. Và các cái hệ thống quản trị chất lượng này, đặc biệt là hệ thống có cái tiêu chuẩn và có cái chứng chỉ, nó cũng chính là cái cơ sở quan trọng để mà khách hàng đánh giá về chất lượng sản phẩm cũng như là chất lượng dịch vụ của một doanh nghiệp. Bởi đó chính là bằng chứng tốt nhất về cái sự đảm bảo chất lượng của doanh nghiệp. Thì như vậy, về mặt tổng thể thì chúng ta thấy trên góc độ khách hàng thì hệ thống quản trị chất lượng nó sẽ góp phần gia tăng sự hài lòng của khách hàng cũng như nó là một cái kênh thông tin để khách hàng tiến hành đánh giá về chất lượng. Đấy là những cái lợi ích, những cái vai trò của hệ thống quản trị chất lượng đối với khách hàng. Vậy thì đối với doanh nghiệp thì hệ thống này nó có ý nghĩa như thế nào? Đối với doanh nghiệp thì hệ thống này nó có 3 cái ý nghĩa như sau. Ý nghĩa thứ nhất là hệ thống quản trị chất lượng nó là một cái bộ phận của hệ thống quản trị chung ở trong doanh nghiệp. Và hệ thống quản trị chất lượng này nó đặt ra những cái yêu cầu cho hệ thống quản trị chất lượng chung, đồng thời là hỗ trợ cái hệ thống quản trị chung phát triển hiệu quả những cái hoạt động của mình. Như vậy để thấy là hệ thống quản trị chất lượng này nó sẽ giúp đảm bảo kết hợp hài hòa giữa cái chính sách chất lượng và chính sách của doanh nghiệp. Thì đó là cái vai trò đầu tiên mà được ghi nhận đối với cái hệ thống quản trị chất lượng. Ngoài cái vai trò đó ra thì người ta còn thấy rằng là cái hệ thống này nó sẽ góp phần thúc đẩy năng suất của doanh nghiệp thông qua việc giúp cho cái mọi cái hoạt động trong doanh nghiệp có thể kiểm soát được từng quá trình và kiểm tra, kiểm soát được các cái chi phí, và trên cơ sở đó thì có thể tạo ra được cái kết quả tốt hơn với cái chi phí tối ưu và góp phần nâng được cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như là của sản phẩm ở trên thị trường. Và cái điều thứ ba nữa là thông qua cái việc kiểm soát các cái quá trình hoạt động một cách chặt chẽ thì hệ thống này nó sẽ hướng tới việc là tạo ra được những cái sản phẩm có chất lượng cao hơn, đúng không ạ? Và từ đó thì có thể góp phần tạo ra các cái cơ hội về doanh thu, về lợi nhuận, về thị phần cũng như là uy tín của dịch vụ, uy tín của thương hiệu và uy tín của nhà cung cấp ở trên thị trường.
1: Chúng ta vừa tìm hiểu vai trò của hệ thống quản trị chất lượng đối với khách hàng và đối với doanh nghiệp. Phần cuối của buổi học, Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi sẽ giúp các bạn phân loại hệ thống quản trị chất lượng. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi.
0: Nói đến phân loại hệ thống quản trị chất lượng thì người ta thấy là chúng ta có thể phân loại theo hai cái tiêu chí sau. Tiêu chí thứ nhất là phân loại theo nội dung và tiêu chí thứ hai là phân loại theo cấp quản lý. Và mỗi một tiêu chí phân loại này thì chúng ta sẽ có những cái hệ thống riêng. Chúng ta cùng nhau làm rõ lần lượt từng cái cách phân loại theo từng tiêu chí. Cách phân loại thứ nhất là phân loại theo nội dung. Thì với cách phân loại này thì chúng ta có một số các cái hệ thống quản trị chất lượng như sau. Thứ nhất là hệ thống quản trị chất lượng theo cái tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa hay còn gọi là ISO 9000. Đúng không ạ? Thứ hai là hệ thống quản trị chất lượng toàn diện TQM. Và thứ ba là hệ thống quản trị chất lượng Qbase dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và thứ tư là hệ thống tiêu chuẩn về đảm bảo an toàn chất lượng thực phẩm theo cái thực hành tốt GMP hoặc là HACCP hoặc là bộ ISO 22000 vân vân. Ngoài ra thì phân loại theo cái tiêu chí này, chúng ta còn có cái hệ thống quản trị chất lượng dành cho các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp linh kiện ô tô, hoặc là hệ thống quản trị chất lượng dựa trên việc đáp ứng các cái tiêu chí của giải thưởng chất lượng. Và cái loại thứ bảy là hệ thống một số các cái hệ thống tiêu chuẩn quản lý khác, không phải là các cái tiêu chuẩn về quản trị chất lượng nhưng mà có liên quan đến vấn đề chất lượng, ví dụ như là tiêu chuẩn ISO 14001 hoặc là SA 8000, vân vân. Và cái phương pháp phân loại thứ hai là phân loại theo cấp quản lý. Thì phân loại theo cấp quản lý thì sẽ có cái hệ thống thứ nhất là hệ thống quản trị chất lượng của nhà nước, và thứ hai là hệ thống quản trị chất lượng của các cái tổ chức, trong đó có các doanh nghiệp. Thế thì đấy là một số các cái hệ thống quản trị chất lượng tiêu biểu theo hai cái cách phân loại.
1: Các bạn thân mến, như vậy trong buổi học hôm nay các bạn đã tìm hiểu khái niệm, vai trò và phân loại hệ thống quản trị chất lượng. Trong buổi học sau, Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi sẽ giúp các bạn tìm hiểu một số hệ thống quản trị chất lượng phổ biến. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin được dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái chào tạm biệt.

0: viết tiếp bài ca người lính.
1: Viết tiếp bài ca người lính.
2: Xin kính chào các đồng chí và các bạn. Thưa các đồng chí và các bạn, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống là một trong những nhiệm vụ được các cấp hội cựu chiến binh quan tâm thực hiện. Nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình hôm nay. Các đồng chí và các bạn thân mến, trở về đời thường sau chiến tranh, nhiều nữ thanh niên xung phong của tỉnh Hà Tây trước đây, nay thuộc thành phố Hà Nội, vẫn luôn gìn giữ nghĩa tình đồng đội, giúp nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Bà Ngô Thị Tuyết, Phó Ban Liên lạc Nữ Thanh niên xung phong chia sẻ.
3: Điều kiện lúc đó thì đương đầu với tất cả những cái khó khăn về cái sự ác liệt của chiến trường và cái sự khốc liệt của đại ngàn Trường Sơn. Khi mà trở về đời thường, đại bộ phận thì sức khỏe có thể nói là giảm sút một cách nghiêm trọng vì ở cái tuổi cao rồi, cần được cái chăm sóc giúp đỡ. Trước những cái tình hình đó, bằng những các cái mối quan hệ để mà nối vòng tay lớn, các cái doanh nhân, các cái nhà từ thiện để mà giúp đỡ chị em. Và đặc biệt là những cái chị em khó khăn về nhà ở thì chúng tôi cũng gặp gỡ và được sự giúp đỡ của các cái nhà hảo tâm ấy. Có một cái tấm lòng giúp đỡ chị em làm những căn nhà tình nghĩa. Ví dụ như ở Ba Vì thì hai bạn nữ là liệt sĩ thì gia đình bố mẹ vẫn còn và đời sống rất khó khăn. Thì chúng tôi cũng đã vận động các nhà tài trợ để xây những cái căn nhà. Các cái đồng đội ở các huyện thì hiện nay đã làm 21 nhà tình nghĩa. Các nhà tài trợ hỗ trợ bằng cách giúp đỡ độ khoảng 450 triệu và có những căn nhà 60 triệu. Nhưng mà chúng tôi vận động thì cái căn nhà đã không phải dừng lại 60 triệu mà có căn nhà là trên 100 triệu để mà giúp đỡ cho đồng đội bằng cái sự chung sức, bằng tình cảm, rồi thì bằng cái vật chất. Đến nay chị em vượt khó khăn xây dựng cuộc sống của bản thân mình.
2: Không chỉ giúp nhau phát triển kinh tế, nhiều cựu chiến binh còn trở thành những điển hình làm giàu trên quê hương. Cựu chiến binh Trần Ngọc Sơn, xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ là một trong những tấm gương tiêu biểu. Từ hai bàn tay trắng, ông đã xây dựng thành công mô hình trang trại tổng hợp cho hiệu quả kinh tế cao.
4: Cái thập kỷ 80 thì đói khăn lắm, 90 rất đói, buộc là gia đình. Khi chúng tôi hoàn thành cái vụ quân sự thì về hai vợ chồng thì đến năm 1991 thì vào đây để lập cái trang trại này. Tôi giúp đỡ rất là nhiều bà con, các nhiều đồng chí, đồng đội, không những ở địa phương mà cả những địa phương khác, ở một số cái tỉnh bạn. Thế là tạo kiện rất nhiều cho trên địa bàn. Hầu hết là những cái anh em đồng đội cựu chiến binh làm đúng với cái hướng mà làm phát triển coi là nông nghiệp này thì tôi thấy là nhiều đồng chí là hoàn cảnh rất khó khăn nhưng bây giờ nhà cửa đã khang trang và đẹp đẽ.
2: Còn tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, hội cựu chiến binh đã phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi và quỹ nghĩa tình đồng đội, giúp nhiều hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Ông Trần Văn Thắng, hội viên hội cựu chiến binh phường cho biết.
5: Cứ 10 gia đình hội viên là khá và giàu để giúp đỡ một cái hội viên nghèo và cận nghèo để các cái hội viên này phát triển kinh tế và xóa nghèo bền vững. Cái thứ hai là trong cái quá trình thực hiện ấy, thì chúng tôi dùng cái quỹ hội để cho hội viên vay không lấy lãi hoặc là với cái lãi suất thấp

Cái việc thứ ba để xóa cái hộ nghèo ấy thì chúng tôi là động viên các cái lực lượng, thế rồi là động viên địa phương chung tay góp sức giúp các cái hộ này để thoát nghèo.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, bằng nhiều giải pháp thiết thực, công tác giảm nghèo trong Hội viên Cựu chiến binh phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn dưới 1%. Phóng viên chương trình đã trao đổi với ông Phí Hồng Dương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường về nội dung này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, công tác xóa đói giảm nghèo cho hội viên là một trong những cái nhiệm vụ mà rất là nhiều hội đã thực hiện rất là tốt trong cái thời gian vừa qua. Vậy thì công tác này của hội thì chắc là cũng đạt được những cái kết quả rất là đáng mừng.
2: Thực hiện cái chủ trương của Trung ương hội và Hội Cựu chiến binh tỉnh về việc cổ vũ động viên và vận động các cái cựu chiến binh tự khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, thì chúng tôi đã thực hiện một cách thường xuyên liên tục, và các cựu chiến binh thì cũng luôn luôn vượt qua khó khăn để thực hiện cái chương trình xóa đói giảm nghèo. Sau nhiều năm phấn đấu thì hội cựu chiến binh không còn hội đói, hộ nghèo thì dưới 1% và hộ giàu thì từng bước tăng cái tỷ lệ so với tổng số hội viên. Chúng tôi cũng có nhiều cái hội viên từ bàn tay trắng, từ chiếc ba lô chỉ có trái tim hồng, nay về thì cũng đã có một cái gia tài cho đến vài ba chục tỷ. Chúng tôi cũng rất là mừng, trong số các hội viên năng động vượt khó thì đã có nhiều đã trưởng thành, có một cái cuộc sống đã khá lên. Hiện nay có khoảng 30-40% là hộ khá, hộ giàu.
1: Con số dưới 1% tỷ lệ hộ nghèo cũng rất là ấn tượng. Vậy thì ông có thể chia sẻ một chút là làm thế nào mà Hội Cựu chiến binh lại đạt được những cái kết quả như vậy?
2: Cái này cũng không phải chỉ có riêng Cựu chiến binh làm được. Sống trong một cái môi trường đó thì mỗi cán bộ hội viên phải xây dựng cho mình một cái ý thức hòa nhập được vào cái cộng đồng. Thế thì cái chủ yếu là do các hội viên họ không cam chịu cái cảnh nghèo đói, họ phải hòa nhập được với cái cảnh chung thì họ tự bươn trải sản xuất kinh doanh dịch vụ. Nhưng mà cựu chiến binh phải làm ăn chính đáng chứ không có làm điều gì vi phạm pháp luật là cái chủ yếu. Thế còn phía hội trước hết động viên cổ vũ các cán bộ hội viên năng động trong sản xuất kinh doanh, làm theo luật pháp. Và cái thứ hai, đối với một số hội viên mà còn trong cái diện khó khăn về nguồn vốn sản xuất kinh doanh thì hội tín chấp để cho các hội viên được vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, và thông qua đồng vốn vay ấy, thì các hộ vay tự suy nghĩ, tư duy và làm sao phát huy cái hiệu quả của đồng vốn. Thế còn đối với những cái hộ giàu thì chúng tôi động viên bằng hình thức là cổ vũ. Vừa rồi chúng tôi cũng thành lập câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh để các đồng chí cựu chiến binh có điều kiện trao đổi với nhau về mặt kinh nghiệm, về mặt thông tin trong cái tình hình mới, để các đồng chí hợp tác với nhau trong cái phát triển kinh tế. Các đồng chí giàu thì phát triển làm đi trước như là cái đầu tàu kéo, để cho các chính binh khác có cái phấn đấu cùng nhau rước nhau đi lên.
1: Thưa ông, ở nhiều nơi cũng đã thực hiện rất là tốt cái mô hình, ví dụ như là 2-3 cựu chiến binh khá và giàu thì cùng giúp đỡ một hội viên nghèo. Vậy thì cái mô hình này đã được triển khai như thế nào ạ? Có đạt hiệu quả hay không ạ?
2: Cái này thì đối với các cái hội viên ở cựu chiến binh cũng vận dụng thường xuyên ấy. Ví dụ như là thiếu vốn thì người ta hợp tác với nhau, mà ta vẫn hay quen gọi đó là góp phường ấy. Góp phường và ai cần trước thì lấy trước, ai cần sau thì dùng sau, hết rồi lại quay vòng lại. Cái số tiền vốn có khoảng 2 tỷ, từng nhóm một góp lại với nhau để tạo cái điều kiện có cái vốn. Thì cái này nó cũng có cái tác dụng cộng với cái đồng vốn của ngân hàng chính sách nữa, thì nó cũng tác dụng kích thích về sản xuất. Tôi cho rằng là cái kinh nghiệm này thì cũng nhiều nơi làm, nhiều hội viên cũng đã vận dụng và thấy cũng có hiệu quả.
1: Vâng, xin được cảm ơn ông.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, ở nhiều vùng quê hôm nay, những cựu chiến binh sau khi rời quân ngũ vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Từ những công việc đơn giản ban đầu, bằng ý chí và nghị lực, nhiều người đã vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Phóng sự sau giới thiệu về cựu chiến binh Lê Thanh Hải, xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, một người lính đã bền bỉ khẳng định mình trong phát triển kinh tế gia đình, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.
1: Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, cựu chiến binh Lê Thanh Hải phát triển kinh tế nông nghiệp với xe công nông, trang trại chăn nuôi và dịch vụ xay sát gạo. Thời gian đầu, hiệu quả chưa cao, ông chuyển sang kinh doanh vật liệu xây dựng và thu mua nông sản. Nhờ nhạy bén và cần cù, hoạt động dần ổn định, ông thành lập hợp tác xã vận tải và kinh doanh đa ngành nghề Lan Hải. Ông chia sẻ.
2: Dân dân phát triển dân thì cứ từ vươn mình từ cái chuyện nhỏ lên lớn. Sau rồi thì dân dân mua xe vận tải này, rồi mình cũng có nhiều khách hàng uy tín. Trên thương trường thì có nhiều cái điều kiện người ta ủng hộ mình. Tức là mình làm việc kinh tế vừa có hiệu quả, vừa có uy tín với bán hàng. Thì dân dân thì có nhiều người hỗ trợ.
1: Từ một mô hình nhỏ ban đầu, đến nay, Hợp tác xã Vận tải Lan Hải đã trở thành một cơ sở kinh doanh có uy tín trên địa bàn, cung ứng trung bình hơn 100 tấn xi măng mỗi ngày. Không chỉ phục vụ riêng xã Nam Đàn mà còn mở rộng ra nhiều địa phương lân cận. Doanh nghiệp của ông cũng trở thành đối tác quen thuộc của nhiều nhà máy lớn như Nghi Sơn, Bỉm Sơn và Hoàng Mai. Trong kinh doanh, ông Hải luôn đặt chữ tín lên hàng đầu.
2: Làm kinh doanh, trước hết phải có chữ tín. Bản thân mình làm được việc và đồng thời phải có cái tín nhiệm uy tín là hàng đầu. Thì mà được mọi người ủng hộ mình, giúp đỡ mình và mình lại cái năng động của mình là làm được. Ví dụ tôi cần một xe hàng. Nếu tôi không có từ tín nhiệm thì bao giờ có lúc có tiền nhưng có lúc chưa có tiền. Trong kinh doanh ở đấy đã quen rồi thì thường thường là đầu tháng thì lấy hàng đầu tháng thì cuối tháng mới thanh toán. Tức là trong tháng có được bao nhiêu thanh toán dân thì cái đó phải có cái lòng tin. Nếu mình không có uy tín thì không ai ủng hộ mình cả. Và tôi vẫn nói với con gái rằng nếu tiếp tục sự nghiệp được của bố là trước hết phải có lòng tin.
1: Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, mô hình của cựu chiến binh Lê Thanh Hải còn tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương. Trong đó có con em của các cựu chiến binh. Anh Thái Văn Hùng, con một cựu chiến binh, chia sẻ.
3: Hoặc là xe về vào đấy và tạo điều kiện lại xe ở hiện tại. Một là gần gia đình, hai nữa là công việc ở đấy cũng tốt. Rất muốn làm ở đấy, rất thoải mái vì mình cũng được gò bỏ cái gì, vì mình làm được việc. Anh em trong tổ thì đoàn kết và hòa đồng với nhau làm ăn thôi. Chắc là bạn bảo đấy cũng lâu đó.
1: Không dừng lại ở đó, gia đình ông Hải còn mở thêm cửa hàng kinh doanh nội thất do vợ trực tiếp quản lý. Các con trong gia đình cũng cùng chung tay hỗ trợ, tạo nên một mô hình kinh doanh gia đình ngày càng gắn kết và vững mạnh. Chị Lê Thủy Duyên, con gái ông Hải, cho biết.
4: Làm đấy với ông ba thì thứ nhất là động viên ông ba, phải nói là cũng rất tự hào. Thì làm ông ba thì nhiều tuổi mà bộ đội, ông thì từ chiến trường về, con ba thì chỉ có làm ruộng đi lấy thôi. Đây là cùng từ làm, từ bướn, từ vay, từ mượn, bộ con đồng Việt Nam lồng lên được thôi. Từ cái niềm tin của mọi người thì thúc đẩy để làm việc đó. Mọi việc, mọi người mọi việc, nên là cùng phấn đấu đi lên thôi.
1: Bên cạnh phát triển kinh tế, cựu chiến binh Lê Thanh Hải còn tích cực tham gia công tác hội và các hoạt động từ thiện, nhân đạo ở địa phương. Ông thường xuyên đóng góp quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, đồng thời tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Ông Lê Văn Tiến, chi hội trưởng Hội Cựu Chiến binh nhận xét.
5: Cái mô hình kinh tế làm của Bắc Hải đấy là từ một cái hội viên mà bước đầu chỉ bốn bạn nhỏ thôi. Nhưng bây giờ đã quá mấy năm phát triển rất mạnh, thành lập một cái hợp tác xã vận tải, rồi kinh doanh thì đa ngành, nhưng chủ yếu là vật liệu xây dựng. Còn cái doanh thu thì cũng tương đối lớn. Đồng chí Hải là một người đi đầu trong cái phong trào thi đua hội viên cựu chiến binh gương mẫu, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài những cái việc đóng tư thiện, ví dụ ủng hộ các cái phong trào quỹ tình nghề này, rồi là quỹ với người nghèo này, chăm sóc người cao tuổi này, trong cái năm vừa rồi đồng chí đã đóng góp là tổng giá trị là 25 triệu cho cái địa phương xây dựng cơ sở vật chất.
1: Từ một người lính trở về đời thường, cựu chiến binh Lê Thanh Hải đã xây dựng mô hình kinh tế ổn định, tạo việc làm cho lao động địa phương và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Câu chuyện của ông là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám vượt khó của người lính trong thời bình. Với ông Hải, chữ tâm và chữ tín luôn là nền tảng để giữ vững niềm tin và đồng hành cùng sự phát triển của quê hương.

0: Chương trình phát thanh viết tiếp bài ca người lính do Vân An thực hiện xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Mỗi tuần một nhân vật.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mỗi tuần một nhân vật.
5: Hàng ngày cô thường dạy con vẽ, dạy con viết văn, dạy con viết thư. Con rất thích những hoạt động này.
6: Diệu Thuần chia sẻ chúng tôi những khó khăn trong quá trình điều trị và chia sẻ nỗi đau mà chúng tôi đang phải trải qua. Chúng tôi rất là cảm động và biết ơn.
7: Đúng như là những cái cuốn sách mà chị Thuần có viết ấy, chị nhận được rất là nhiều tia nắng từ mọi người, chị gom nắng và bây giờ chị trở thành một ông mặt trời nhỏ, lan tỏa những cái tia nắng đấy sang cho các bạn nhỏ ở trên viện.
4: Thưa quý vị và các bạn, đang ở tuổi đẹp nhất với biết bao ước mơ, chị Hoàng Thị Diệu Thuần, quê ở tỉnh Nghệ An, phát hiện bị bệnh hiểm nghèo. Lo lắng, tuyệt vọng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, chị đã không buông bỏ mà vươn lên như một đóa hoa hướng dương, vượt qua bệnh tật, viết tiếp ước mơ cho mình và trở thành người truyền cảm hứng cho cộng đồng. Chị Hoàng Thị Diệu Thuần chính là nhân vật chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay.
8: Chị Hoàng Thị Diệu Thuần sinh năm 1987. Trong một gia đình không mấy dư giả tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An. Chứng kiến cha mẹ và người dân vất vả mưu sinh dưới thời tiết miền Trung khắc nghiệt, ngay từ nhỏ, chị tự nhủ phải chăm chỉ học tập với mong muốn sau này có công việc ổn định và thu nhập tốt để đỡ đần cha mẹ. Kết quả sau 10 năm học, chị thi đỗ chuyên ngành tài chính ngân hàng, trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Ước mơ về một tương lai tươi sáng như được hé mở. Tuy nhiên, chưa kịp vui khi nhận giấy báo trúng tuyển đại học, chị biết tin mình mắc bệnh ung thư máu.
9: Nhập viện được gần một tháng. Lúc đấy mình vẫn nghĩ rằng là sau khi điều trị ở đây thì có thể quay trở lại đi học và có thể quay lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, vào một cái ngày ở trong phòng một mình thì vô tình thấy có cái tờ giấy thì cầm lên đọc thì thấy cái nguyên nhân để xin bảo lưu kết quả học tập năm học đầu tiên đó là bị ung thư máu. Thì cái cảm xúc nó gần như là kiểu bị đóng băng. Thực sự là rất là buồn. Và sau đấy là gần như là một tuần mình không nói chuyện nhiều lắm.
8: Chị Thuần chia sẻ, có những lúc chị những tưởng sẽ không thể vượt qua. Bởi không chỉ hoang mang, suy sụp về tinh thần, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do những đợt truyền hóa chất, rồi những lần chọc tủy, vắt kiệt sức lực. Có thời điểm cân nặng của chị chỉ còn hơn 30kg, chân sưng to, không thể đi lại. Cứ như vậy, dù phải chiến đấu như một chiến binh kiên cường trước căn bệnh hiểm nghèo, nhưng chị vẫn không từ bỏ ước mơ được đến trường.
9: Tôi đã phải bảo lưu một năm, xong đấy thì quyết định quay lại trường học. Vừa đi học và vừa điều trị, hầu như tháng nào thì cũng phải nhập viện để truyền máu và được bác sĩ theo dõi cũng như là dùng thuốc kháng sinh và hóa chất. Tuy nhiên rất là may mắn là gia đình bạn bè và đặc biệt là các thầy cô ở trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội rất là quan tâm hỗ trợ. Cái đợt điều trị mà nó nằm vào những cái dịp phải thi ấy, thì các thầy cô ở trường cũng tạo điều kiện để mà có thể được thi lại. Nói chung là các bác sĩ ở viện cũng rất là quan tâm. Và đến năm 2010 thì tôi vẫn có thể tốt nghiệp đại học về bằng khá thôi ạ. Nhưng mà đối với tôi như thế là cả một sự nỗ lực rồi.
8: Sau 7 năm ròng rã chiến đấu với bệnh ung thư, chị Thuần thấy mình như được tái sinh. Đó là năm 2012, các bác sĩ tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đề xuất thực hiện ca ghép tủy cho chị. Đây là cơ hội sống duy nhất, bởi nếu bỏ lỡ, bệnh tình của chị sẽ chuyển biến xấu rất nhanh. Mừng vì được trao cơ hội sống, nhưng đó cũng là điều khiến chị mất ăn mất ngủ, vì kinh phí để thực hiện ca mổ ghép tủy vượt quá khả năng tài chính của gia đình.
9: Khi mà bác sĩ có trao đổi là trường hợp của cháu cái tiến triển về bệnh như thế này thì cháu có thể bàn bạc với gia đình để có thể ghép tủy xem sao. Thì như vậy là nó sẽ có một cái cơ hội tốt có thể điều trị khỏi được cái căn bệnh này. Thì khi về nhà thì tôi cảm thấy giống như là mình có thêm niềm tin, vẫn có một cái cơ hội nào đấy để mình có thể tiếp tục sống và thực hiện ước mơ của mình. Tuy nhiên sau đấy thì tôi cũng sớm nhận ra rằng là cái việc đấy nó rất là khó, bởi vì gia đình của tôi không phải là một gia đình khá giả để có đủ cái kinh phí để mà tiến hành một ca ghép tủy. Tôi chỉ biết là rất là đắt đỏ. Tôi có chia sẻ lại với bạn bè của mình. Sau đấy thì một thời gian khoảng 2-3 tuần sau thì các bạn ấy gặp tôi và nói chuyện với tôi rằng là mọi người muốn hỗ trợ góp kinh phí để có thể tiến hành ca ghép tủy. Và rất là may mắn là sau đấy là báo chí truyền thông cũng như là các gia đình, bạn bè, thầy cô quyên góp, và thậm chí là các bác sĩ ở trong bệnh viện cũng có người đã quyên góp cho tôi để tôi có được cái ca ghép tủy đấy. Và đã có nhiều trường hợp là chú xe ôm, chú đến tận phòng trọ của tôi để gửi 200.000. Lúc đấy chú cũng kể là chú cũng đang làm việc để nuôi con trai đang học đại học. Thì tôi nhớ là được khoảng trên 400 triệu vừa đủ cho tôi có thể tiến hành ca ghép tế bào gốc.
10: Như một kỳ tích, ca ghép tế bào gốc thành công ngoài mong đợi. Không chỉ giúp chị từng bước cải thiện về sức khỏe, ca ghép còn đem đến nguồn năng lượng tích cực về tinh thần. Thế nhưng thử thách của số phận chưa dừng lại. Năm 2023, khi đang miệt mài với những kế hoạch cho cá nhân và cộng đồng, một lần nữa chị nhận tin bị ung thư vú.
9: Cuối năm 2023, sau một lần đi tái khám ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, thì bác sĩ có nói rằng là bây giờ cháu có quen bác sĩ ở bệnh viện nào thì có thể gọi điện ngay để được đến để làm các xét nghiệm ngay lập tức để xem cái lo ngại của cô có đúng hay không. Thì ngay lúc đấy là tôi gọi điện cho bác sĩ ở bên bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Thì 3 giờ là tôi có mặt ở bệnh viện Ung bướu Hà Nội và làm các xét nghiệm. Trước khi làm các xét nghiệm cần thiết thì bác sĩ đã khám cho tôi và thấy cái khối u như vậy, thì bác sĩ đã phải thốt lên là ôi dồi ôi, sao em lại để cho đến mức như thế này.
10: Tuy nhiên, thay vì sống trong hoang mang, chị Thuần nhanh chóng bình tâm trở lại và thực hiện việc điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Hàng ngày chị vẫn làm việc và không ngừng học tập để triển khai tốt hơn các chương trình dự án vì cộng đồng theo kế hoạch đã định.
9: Khi mà ghép tủy xong thì tôi cũng xác định là một ngày nào đấy có thể căn bệnh sẽ quay trở lại. Mình sống không phải là để chờ đợi cái việc là nó sẽ quay lại, mà mình cứ tận hưởng cuộc sống thôi. Còn nếu mà cần quay lại thì nó sẽ quay lại thôi. Và có thể là một căn bệnh ung thư khác. Thì lúc đấy tôi chắc là lần thứ hai rồi nên tôi không còn cảm thấy là bị sốc nữa, mà tôi đón nhận nó một cách nhẹ nhàng hơn.
10: Với chị Thuần, có lẽ ung thư chỉ là một thử thách để chị tiếp tục chiến đấu. Chị hiểu rằng nếu buông xuôi sẽ chìm dần trong thất bại. Còn chiến đấu, chị tin mình sẽ có cơ hội chiến thắng.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, mắc trọng bệnh nhưng nhiều năm nay chị Hoàng Thị Diệu Thuần không sống cho riêng mình tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Nhắc đến chị, nhiều người bệnh, nhất là các em nhỏ đang điều trị tại đây và người thân của các em đều biết đến với tình cảm rất đặc biệt.
1: Từ năm 2016, khi sức khỏe ổn định, chị Thuần trở lại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương để bắt đầu chuỗi hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa. Ban đầu, chị xin làm tình nguyện viên tại khoa bệnh máu trẻ em. Cứ mỗi khi rảnh, chị lại đến chơi, trò chuyện với những bệnh nhi. Thi thoảng, chị dẫn các em đi mua quần áo, những món đồ ăn yêu thích. Sau đó, chị tổ chức lớp học vào cuối tuần, dạy các em làm văn, kể chuyện, đàn hát.
2: Cô Thuần dạy con gấp sao, xong rồi cô quay con gấp sao này, xong rồi tung sao lên, xong rồi con với cười để cười khà khà.
3: Hàng ngày cô thường dạy con vẽ, dạy con viết văn, dạy con viết thư. Con rất thích những hoạt động này. Cô Thuần rất yêu con rất yêu cô Thuần.
1: Chưa dừng lại ở đó, năm 2019, nhận thấy nhiều cha mẹ có con mắc bệnh hiểm nghèo đối mặt với áp lực về tài chính, chị đã đề xuất với Phòng Công tác Xã hội của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương triển khai dự án Đôi bàn tay mẹ trong thời gian chăm sóc, hỗ trợ con cháu điều trị tại bệnh viện. Những người bà, người mẹ có thể tranh thủ thêu các sản phẩm thủ công. Không chỉ có thêm thu nhập, khi có việc để làm, những người bà, người mẹ còn vơi bớt tâm tư, nỗi lo về bệnh tật của con, cháu mình. Đây cũng là những gì mà chị Lữ Thanh Khăm, quê ở tỉnh Nghệ An, nhận được trong thời gian đồng hành cùng con điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương ở Hà Nội.
4: Nếu mà một tháng đi chạy theo thì vừa chăm con vừa đấy thì cũng được 1 triệu đến 2 triệu. Mua đồ trang cho con với lại đồ ăn cho con ạ. Cảm thấy rất là vui. Hoàn cảnh gia đình thì vất vả. Suốt ngày đi chăm con như này thì không biết xoay sở như nào để cho ra tiền. Có cái dự án này thì có thêm thu nhập để cho thức ăn lợi thuộc thang cho con. Ngồi không chơi không thì thấy bạn này bạn kia thì rất là buồn với lại suy nghĩ rất nhiều. Theo thì đỡ suy nghĩ hơn, thoải mái hơn.
1: Như một mũi tên trúng nhiều đích. Một phần lợi nhuận thu được từ dự án Đôi bàn tay mẹ lại được dùng để thực hiện một dự án khác mang tên Em ước mong sao. Hoạt động chính của dự án này là trao học bổng cho các em nhỏ có thành tích học tập tốt nhưng cha mẹ mắc ung thư. Giá trị của mỗi suất học bổng là 5 triệu đồng. Là người mẹ có con được nhận học bổng, chị Nguyễn Thị Lai ở thành phố Hải Phòng chia sẻ, với các gia đình có điều kiện thì số tiền 5 triệu là không nhiều. Nhưng với những gia đình ở khu vực nông thôn, kinh tế còn eo hẹp, lại có con mắc bệnh hiểm nghèo, thì suất học bổng là rất thiết thực. Không chỉ giúp chị vơi bớt nỗi lo về tài chính để chữa trị cho con, mà còn là nguồn động viên rất lớn để con chị đến trường.
5: Cháu được nhận ra mình rất là xúc động, được sự quan tâm của mọi người và giúp đỡ của mọi người. Cho nên con có tư tưởng mới đấy là bị bệnh như thế, nhưng mà vẫn có mọi người quan tâm, cho nên con rất là vui, muốn đi học nhiều hơn.
1: Năm 2021, những mong có thể giúp được nhiều hơn những em nhỏ không may bị ung thư, chị Thuần cùng với một số người bạn thành lập mạng lưới vì trẻ em ung thư. Bên cạnh các dự án như lớp học gieo hạt, chạm tóc ước mơ, đôi bàn tay mẹ và học bổng, em ước mong sao, mạng lưới còn tổ chức các hoạt động như vẽ, thêu để gây quỹ từ thiện. Vào các dịp lễ như Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, chị và các thành viên của mạng lưới lại đứng ra tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho bệnh nhi. Những hoạt động nhỏ nhưng thiết thực và ý nghĩa trở thành nguồn động viên rất lớn đối với các bệnh nhi và người thân, giúp họ có thêm niềm tin chiến thắng bệnh tật.
5: Cô Thuần cô điều trị thì thấy hợp thuốc, mà cô lại mắc cái bệnh ung thư vú thì thấy cô bây giờ rất là khỏe mạnh mà lại được đi học nữa ấy, nên thấy cô cũng vui lắm. Con mình thì cũng muốn là được như cô Thuần ấy. Nói chung là gia đình có niềm tin muốn được như cô Thuần.
0: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ giới hạn hoạt động trong phạm vi Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, tháng 10 năm 2022, chị Thuần tiếp tục xây dựng dự án Chạm tóc ước mơ.
6: Chạm tóc ước mơ là dự án do Mạng lưới vì trẻ em ung thư thực hiện. Các thành viên của Mạng lưới tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động cộng đồng, hiến tóc và tiếp nhận tóc. Số tóc này sẽ được xử lý và trao tặng cho bệnh nhân ung thư, giúp họ lấy lại sự tự tin và tiếp thêm hy vọng trong cuộc chiến với bệnh tật. Trong 5 năm triển khai, Chạm tóc ước mơ đã nhận được hơn 30.000 bộ tóc do cộng đồng hiến tặng. Sau khi xử lý, Chạm tóc ước mơ đã tặng hơn 800 bộ tóc giả được làm từ tóc thật cho bệnh nhân ung thư trên khắp cả nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, hoạt động hiến tặng tóc không chỉ giúp cho người bệnh vơi bớt mặc cảm mà còn đem đến nguồn năng lượng tích cực cho người hiến. Bởi những món quà là bộ tóc giả không chỉ trả lại diện mạo tươi tắn cho người bệnh mà còn chứa đựng trong đó thông điệp yêu thương và hy vọng từ cộng đồng.
7: Con rất là vui khi được nhận tóc, mái tóc của con thấy rất là đẹp, thì con tự tin khi gặp mọi người.
8: Khi đổi bộ tóc và con thấy mình xinh, con rất vui và cảm ơn các bạn nhỏ đã tặng bộ tóc cho con để con có thêm động lực để chiến đấu với bệnh này.
9: Không có điều kiện để cho những cái vật chất, chỉ có cái mái tóc ở trên người. Chị muốn hiến cho những người bị ung thư để người ta có mái tóc, người ta không phải nghĩ nhiều nữa.
10: Con mừng hiến cho các bạn, con không thể tiếc. Con hiến tóc cho các bạn thì các bạn vui và con cũng sẽ vui cùng các bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa học tập, vừa chống chọi với bệnh hiểm nghèo, nhưng cô gái nhỏ Hoàng Thị Diệu Thuần vẫn điều hành và triển khai hàng loạt chương trình, dự án vì bệnh nhân ung thư. Ngoài ra, chị còn là tác giả của 3 cuốn sách viết về những người không may mắc bệnh hiểm nghèo. Không ít người đặt câu hỏi, điều gì đã thôi thúc chị làm được những điều phi thường như vậy? Và bằng cách nào chị có thể triển khai thành công những chương trình, dự án ấy? Đây là nội dung biên tập viên Nho Trung đặt ra trong cuộc trò chuyện với nhân vật của chương trình hôm nay, chị Hoàng Thị Diệu Thuần.
11: Vâng, thưa chị, năm 2016 thì chị đã nghĩ gì khi quyết định trở lại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để làm tình nguyện viên tại khoa bệnh máu và trẻ em ạ?
12: Năm 2016 tôi quyết định làm một cái điều gì đấy để hỗ trợ cho các bé bệnh nhi ung thư ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Tại vì là tôi thực sự là rất đồng cảm với các em, nên là tôi quyết định đề xuất với phòng công tác xã hội của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, liệu em có thể quay lại bệnh viện với một cái vai trò mới. Em muốn trở thành một tình nguyện viên để hỗ trợ cho các em nhỏ ở viện. Có thể đơn giản chỉ là trò chuyện với các bạn thôi, thì rất là may mắn là các anh chị phòng công tác xã hội rất là ủng hộ cái ý kiến đấy và cho phép tôi có thể có một cái lớp học nho nhỏ hàng tuần ở khoa bệnh máu trẻ em của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương ạ.
11: Rồi sau đó thì tuy sức khỏe chưa hoàn toàn phục hồi nhưng chị vẫn triển khai một loạt các cái chương trình dự án, thì điều gì thôi thúc chị làm như vậy ạ?
12: Thật ra thì ban đầu chỉ đơn giản là tôi muốn quay lại có một cái lớp học để mà hỗ trợ tâm lý cho các bạn nhỏ ở bệnh viện thôi ạ. Tuy nhiên càng tiếp xúc với các em, càng hỗ trợ cho các em, được lắng nghe những câu chuyện và tâm sự của các em thì mới thấy là các em có nhiều các cái nhu cầu khác nữa. Thì tất cả những cái nhu cầu của các bạn đấy thì tôi đều trao đổi liên tục với các anh chị phòng công tác xã hội để mà có thể có những cái hướng để mà hỗ trợ cho các em tốt hơn. Thì xuất phát từ những cái điều đấy thì tôi mới tiếp tục có những cái dự án khác nhau để hỗ trợ cho các em ạ. Chứ còn ngay từ ban đầu thì nó chỉ đơn giản là một cái hoạt động nho nhỏ thôi. Nhưng mà sau đấy thì tôi nhận thấy là ngoài bản thân mình thì còn có rất là nhiều người xung quanh, như là bạn bè của tôi, cũng như là rất là nhiều người thậm chí là không biết đến tôi, nhưng mà thông qua bạn bè cũng như là các hoạt động mà tôi có thể chia sẻ ở trên mạng xã hội ấy, thì mọi người cũng rất là mong muốn hỗ trợ cho các em. Và sau đấy thì tôi cũng thấy là mình có thể trở thành một cái tổ chức nho nhỏ để mà có thể hỗ trợ tốt hơn cho các em. Thì tôi quyết định là thành lập mạng lưới vì trẻ ung thư là có tư cách pháp nhân ấy. Thì cái việc mà khi mà mình có tư cách pháp nhân thì mình có cái cơ sở và cái nền tảng tốt hơn để mà mình làm các cái dự án sâu rộng hơn để hỗ trợ cho không chỉ ở các bé ở Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương mà các bé ở các bệnh viện khác nữa.
11: Cùng một lúc mà triển khai nhiều hoạt động và dự án cũng như thế thì chị gặp khó khăn gì ạ?
12: Thường thì mọi người sẽ nghĩ rằng là cái khó khăn đối với tổ chức nhỏ như mạng lưới vì trẻ ung thư ấy là nguồn lực tài chính để mà có thể hỗ trợ được tốt, hỗ trợ được lâu dài. Tuy nhiên, ngay từ ban đầu chúng tôi đã xác định rằng nếu như mà có ít thì sẽ hỗ trợ ít, có nhiều thì sẽ hỗ trợ nhiều. Cho nên là chúng tôi cũng không bị áp lực về cái việc là sẽ phải kêu gọi thật là nhiều nguồn tài trợ để mà có thể hỗ trợ cho các bạn nhỏ. Mà cái chúng tôi tập trung nhiều nhất đấy là hỗ trợ về mặt tinh thần, sẽ tạo ra những cái điều kiện mà để cho các em cảm thấy vui vẻ và cảm thấy có niềm tin hơn trong cuộc sống, trong việc điều trị. Thì cái khó khăn lớn nhất đối với mạng lưới Vì Trẻ Em Ung Thư cũng như là cá nhân tôi đấy là có được một đội ngũ nhân sự để mà có thể đồng hành cùng với các cái dự án khác nhau của mạng lưới Vì Trẻ Em Ung Thư một cách lâu dài. Tại vì nguồn nhân lực của mạng lưới đang phụ thuộc vào các bạn tình nguyện viên là học sinh, sinh viên. Thì các bạn sẽ có cái lớp học đấy thì các bạn sẽ dạy học này. Ở chương trình chạm tóc thì các bạn có thể đến làm tình nguyện viên để nhập liệu này. Tuy nhiên thì các bạn ấy trong độ tuổi đi học thì sẽ có thể dành được thời gian để đến hỗ trợ tham gia. Nhưng mà đến lúc mà các bạn tốt nghiệp thì các bạn sẽ hoặc là có cuộc sống riêng, khi các bạn lấy chồng, sinh con đấy thì là rất là khó để mà các bạn có thể đồng hành được lâu dài và gắn bó lâu dài được với mạng lưới.
11: Làm thế nào để mọi chương trình dự án khi triển khai thì đều đạt kết quả như mong đợi ạ?
12: Tôi nghĩ là đến thời điểm hiện tại, cái điều khiến cho mạng lưới Vì Trẻ Em Ung Thư có thể được nhiều người biết đến và ngày càng có nhiều người hỗ trợ hơn, đấy là niềm tin của mọi người dành cho mạng lưới. Cái đội ngũ tình nguyện viên và các nhà hảo tâm thì tin tưởng vào mạng lưới và có cái sự tin tưởng tạo điều kiện từ ban lãnh đạo của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Tại vì hầu như tất cả các hoạt động hiện tại của mạng lưới Vì Trẻ Em Ung Thư đều thực hiện tại bệnh viện. Và nữa là được sự tin tưởng của các bé cũng như là gia đình các bé, họ sẵn sàng chia sẻ những cái khó khăn của mình, cái tâm sự của mình để mà tôi cũng như là cộng sự của mình có thể hiểu và triển khai được đúng những cái chương trình, những cái dự án mà để giải quyết được những cái vấn đề thực sự mà cần được hỗ trợ để mình không bị lãng phí cái nguồn lực của mình.
11: Chị Thuần thân mến, chị có biết những tình nguyện viên, những người đồng hành cùng với chị khi triển khai các chương trình dự án của mạng lưới Vì Trẻ Em Ung Thư thì họ nghĩ gì không ạ? Xin mời chị và quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của một số thành viên ạ.
13: Khi tham gia chương trình của Thuần thì mình không chỉ cho đi mà mình cũng thấy nhận lại được cái năng lượng tích cực. Có một vài lần đến bệnh viện chỗ các em nhỏ điều trị, tặng sách, chúc Tết, gặp các bà mẹ. Cảm xúc cũng như mọi người là cảm động, gọi là góp một chút thì mình cũng nhận lại được những cái cảm xúc tích cực.
14: Các cái hoạt động ở bệnh viện như em và chị Thuần đang hỗ trợ ấy, xuất phát từ cái tâm nguyện là muốn hỗ trợ cộng đồng ấy, thì em cảm thấy rất là nhẹ lòng. Hạnh phúc nhất là những cái lúc mà em lên viện, các bạn ấy đi qua hành lang, các bạn ấy thấy mình và các bạn chào cô Chi hoặc là cô ơi, giờ sắp đến chủ nhật rồi. Tức là các bạn ấy vẫn là nhớ đến em và nhớ đến các bạn tình nguyện viên ở trên lớp học. Cái điều đấy là khiến bọn em hạnh phúc dã man. Em cảm thấy mình đang được nhận lại rất là nhiều từ các bạn ấy á. Không phải là mình cho đi cái gì cả. Mình đến đây thì mình còn nhận lại được những cái sự lạc quan vui tươi từ các bạn nhỏ ấy rất là nhiều.
15: Những cái hoạt động hỗ trợ cho người bệnh và cụ thể đó là những cái bệnh nhân nhi. Những cái hoạt động mà Thuần đưa ra thì nó rất là sâu sắc và được các em nhỏ đón nhận. Thuần thực sự là muốn cống hiến, muốn trao tặng, chia sẻ cho những cái hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.
11: Thưa chị cảm thấy thế nào khi nghe các tình nguyện viên, các mạnh thường quân chia sẻ suy nghĩ của họ khi tham gia các cái chương trình hoạt động của mạng lưới ạ?
12: Thực sự là muốn nói lời cảm ơn đến mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người vì đã luôn tin tưởng vào Thuần và cũng như là các cái hoạt động của mạng lưới. Ban đầu ấy, tôi cũng lo lắng rất là nhiều là liệu là mình có thể duy trì được những cái hoạt động này đến bao lâu. Vì càng làm thì càng thấy là nó sẽ có rất là nhiều việc cần phải làm ấy, và phải học rất là nhiều. Tại vì trước đấy mình chưa bao giờ được ai dạy cho những cái kỹ năng cần phải có để làm những cái dự án này, hoặc là cần phải liên hệ với ai, sẽ rất là khó để mà có thể thực hiện được cái dự án này chẳng hạn. Tuy nhiên là với cái sự hỗ trợ của mọi người như đã và đang, và có thể là sẽ sắp tới cũng sẽ vẫn hỗ trợ như vậy, thì mang đến được niềm vui cho các bạn nhỏ ở bệnh viện cũng như là gia đình của các bạn ấy. Và tôi luôn hiểu rằng là một mình bản thân mình không thể nào làm được những cái công việc như hiện tại được, và luôn luôn phải có sự hỗ trợ đồng hành của rất là nhiều người. Cực kỳ cảm ơn các nhà hảo tâm cũng như là tình nguyện viên đã hỗ trợ bằng cách là khích lệ tinh thần cũng như là hỗ trợ tài chính, hỗ trợ công sức để mà thực hiện, duy trì và phát triển nhiều các cái dự án như là hỗ trợ tóc cho các bé này, rồi là trao học bổng cho các bé này, và tạo việc làm bằng nghề thêu cho những người mẹ đi chăm sóc con ở Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Và ngoài ra là còn có một số các cái dự án, một cái hoạt động khác mà thu hút được rất nhiều các em học sinh ở Hà Nội đến để mà vẽ túi để tặng cho các bạn nhỏ ở bệnh viện vào các dịp Tết Thiếu Nhi hoặc là Tết Trung Thu ạ.
11: Vâng, chị có nghĩ đó cũng là động lực để chị không thấy mệt mỏi khi triển khai các cái chương trình dự án vì người bệnh ạ?
12: Mọi người thực sự là rất là nhiệt tình luôn ạ. Khi mà mọi người tham gia các dự án của mạng lưới thì mọi người không nề hà là nó khó khăn, nó vất vả như thế nào. Tại vì có những cái lúc mà thực hiện các cái chương trình ấy, thì có những bạn tình nguyện viên đã phải thức nhiều đêm để mà có thể lên kế hoạch cũng như là chuẩn bị để thực hiện cái dự án, một cái sự kiện nó thành công. Sau khi làm được những cái điều đấy thì mọi người đều cảm thấy rất là vui. Ngoài ra thực sự là sau mỗi cái dự án, mỗi sự kiện thì nhận lại được những cái phản hồi, những cái sự yêu mến, những cái sự tin tưởng của các em nhỏ ở bệnh viện cũng như là gia đình, cũng như là lời khích lệ động viên nhiều hơn nữa từ các bác lãnh đạo của bệnh viện cũng như là các anh chị bác sĩ và nhân viên công tác xã hội. Thì đấy là cái động lực lớn để mà chúng mình vẫn sẽ tiếp tục, dù là có khó khăn hay là có những cái điều mới mình chưa biết thì vẫn sẽ cố gắng để học hỏi và thực hiện tốt hơn nữa trong tương lai ạ.
11: Thưa chị, dù có sự đồng hành, hỗ trợ nhiệt tình, thật tâm từ đông đảo tình nguyện viên, nhưng tôi thấy là khối lượng công việc mà mạng lưới vì trẻ em ung thư triển khai trong thời gian qua rất là lớn. Bản thân chị giữ vai trò người điều hành rất bận rộn, tuy nhiên chị vẫn cho ra lò tới 3 cuốn sách. Chị có thể giới thiệu về nội dung chính của những cuốn sách này ạ?
12: Tôi có viết 3 cuốn sách. Cuốn sách đầu tiên đấy là cuốn Như Hoa Hướng Dương, tôi viết trước khi ghép tế bào gốc ạ. Thì cái cuốn sách đấy chỉ đơn giản là kể lại cái quá trình tôi đã điều trị bệnh ung thư máu trước khi ghép tủy như thế nào. Nó là những cái tâm sự cá nhân của tôi. Tôi trải lòng mình rất là chân thực luôn, kể cả cái việc là có những lúc tôi đã yếu lòng như thế nào. Nhưng sau đấy thì cũng có những cái tia sáng và những hy vọng để mà tôi mong muốn là mình có được một cơ hội để tiếp tục sống. Còn cái cuốn sách thứ hai đấy là cuốn Muôn Ánh Mặt Trời. Tôi viết sau khi ghép tế bào gốc thành công. Tôi viết để kể lại cái quá trình mình ghép tủy như thế nào, chia sẻ cái trải nghiệm mình đã ghép tủy như thế nào cho những bệnh nhân chuẩn bị ghép. Thứ hai là tôi muốn dành sự cảm ơn của mình cho rất là nhiều người mà tôi sẽ

0: Tôi đã viết xuất phát từ thói quen tôi có hay ghi chép lại cái cảm xúc của mình. Hai cái cuốn sách Muôn Ánh Mặt Trời và Như Hoa Hướng Dương ấy, là tôi thường viết khi mà tôi bị đau hoặc bị mệt. Những lúc như thế thì tôi không dám chia sẻ với bố mẹ, tôi sợ là mọi người sẽ buồn hơn khi nghe những cái điều đấy, tại vì mọi người cũng đang rất là cố gắng để mà hỗ trợ cho tôi. Thì tôi sẽ viết, tôi cũng muốn được giải tỏa tâm lý của mình, hoặc là chỉ đơn giản là ghi chép lại những cái gì đặc biệt trong ngày thôi.
1: Như vậy, ban đầu chỉ là những ghi chép rời rạc rồi sau đó mới tập hợp lại thành sách. Khi quyết định cho ra sách thì hẳn là chị cũng có thông điệp muốn gửi đến độc giả.
0: Khi những cái điều mà mình đã viết ra mà trở thành cuốn sách để mà đến với rất là nhiều người ấy, thì tôi hy vọng là mọi người khi đọc những cái điều mà tôi đã viết trong cuốn sách đấy có thể thấy được rằng là cuộc sống vô cùng quý giá. Ngay cả khi mình đứng trước cái lằn ranh sinh tử ấy, thì mình cũng hãy cho mình cơ hội để được tiếp tục sống. Nếu như mà có một cái cơ hội nào đấy thì hãy cố gắng hết sức, hãy tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng vào những người thân của mình. Và đặc biệt là tin tưởng vào nền y học của Việt Nam thì mọi thứ sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
1: À vâng, và đến nay thì đã có bao nhiêu sách được xuất bản và đến tay bạn đọc ạ?
0: Cuốn sách Muôn Ánh Mặt Trời thì theo tôi nhớ là đã được xuất bản 15.000 bản. Còn cuốn Em Ước Mong Sao thì đã xuất bản tính đến thời điểm hiện tại là 3.000 bản. Cái cuốn Muôn Ánh Mặt Trời sau khi tôi xuất bản ấy, thì đến năm 2018-2019 là tôi có kết hợp với bên Alpha Book. Lúc đấy in 3.000 cuốn thôi, 3.000 cuốn mà tôi đã bán gây quỹ cái cuốn đấy được gần 100 triệu. Tôi đã dùng cái số tiền đấy để bắt đầu các cái hoạt động hỗ trợ cho các em bé. Trước đấy thì tôi là bằng cái quỹ cá nhân của mình thôi, tôi có viết báo. Thì cái nhuận bút là tôi dành để mua đồ chơi cho các bạn vào lớp học này. Mỗi dịp Tết thì tôi có bán bao lì xì để có tiền hỗ trợ cho các bạn nhỏ. Trước đấy là nó là cá nhân như vậy.
1: Có thể nói trong việc điều trị bệnh thì tinh thần đóng vai trò rất quan trọng. Vậy chị có dự định cho ra lò thêm một cuốn sách nào nữa không ạ?
0: Trong tương lai thì tôi có ý định là sẽ tiếp tục tái bản cái cuốn sách Em Ước Mong Sao. Cái việc mà duy trì lớp học ở Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương thì vẫn là cái cơ hội để tôi được tiếp tục lắng nghe những cái tâm sự của các bạn nhỏ. Ở đó thì các bạn chia sẻ những cái điều mà tôi nghĩ rằng khi bố mẹ của các em, nhân viên bệnh viện, bác sĩ hay là bất kỳ ai ở ngoài kia khi đọc những cái tâm sự của các em thì sẽ cảm nhận cuộc sống một cách khác hơn, có thể sẽ biết trân trọng cuộc sống của mình nhiều hơn. Tôi nghĩ là tôi sẽ tiếp tục tái bản những cái câu chuyện, tiếp tục chia sẻ những cái câu chuyện của các bạn nhỏ đến nhiều người hơn nữa. Tôi hy vọng là thông qua cuốn sách đấy thì ngoài cái việc mà có thể chia sẻ và giải tỏa cái cảm xúc của các em nhỏ thì các em nhỏ khi mà được trở thành tác giả, đồng tác giả trong một cuốn sách thì các em cảm thấy có thành tựu và các em sẽ có cái tinh thần tốt hơn và tin tưởng vào cái việc điều trị, tin tưởng vào bác sĩ tốt hơn để có kết quả điều trị tốt hơn. Và các bạn ấy khi mà trở thành một tác giả như vậy thì các bạn sẽ ham học hơn ạ, các bạn sẽ có động lực tốt hơn ạ.
1: Còn về các hoạt động ngoài thực tiễn thì chị có dự định gì cho riêng mình và những người không may mắc bệnh hiểm nghèo ạ?
0: Với cá nhân tôi thì trong tương lai thì tôi tiếp tục duy trì các hoạt động, cái dự án của mình ở mạng lưới. Tuy nhiên thì tôi cũng cảm thấy là mình vẫn còn nhiều thiếu sót và cần phải học hỏi nhiều thêm. Nên là tôi mong muốn trong thời gian tới thì tôi sẽ có cơ hội để được học tập nhiều hơn. Có thể sẽ được ra nước ngoài để đi học. Tôi sẽ cố gắng để đạt được học bổng để mà có thể đi học. Tôi có dự định là sẽ học về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo để mà có thể quay trở về hỗ trợ cái dự án về tạo việc làm cho những người mẹ và tạo được cái đầu ra ổn định hơn để mà mạng lưới có thể phát triển được một cách bền vững hơn ạ.
1: À vâng, xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện và chúc chị luôn mạnh khỏe để viết tiếp những ước mơ.
0: Người đang điều trị ung thư khi đọc câu chuyện của tôi sẽ có niềm tin lớn hơn vào nền y học của Việt Nam, bởi vì các bác sĩ ở Việt Nam thực sự rất giỏi và trường hợp của tôi là một trong những cái minh chứng để khẳng định rằng là nếu mà mình có bị bệnh như thế nào thì các bác sĩ vẫn có thể có những cái phương pháp và nhờ cái sự phát triển của y học thì chúng ta vẫn có thể được chữa khỏi và có thể quay trở lại cuộc sống bình thường để đóng góp cho gia đình và xã hội. Và cuộc sống vô cùng quý giá. Ngay cả khi mình đứng trước cái lằn ranh sinh tử ấy, nếu như mà có một cái cơ hội nào đấy thì hãy cố gắng hết sức, hãy tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng vào những người thân của mình. Và đặc biệt là tin tưởng vào nền y học của Việt Nam. Thì mọi thứ sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn một thập kỷ chiến đấu với căn bệnh ung thư máu, rồi lại tiếp tục đối mặt với ung thư vú, nhưng chị Hoàng Thị Diệu Thuần vẫn sống lạc quan mỗi ngày. không chỉ đem đến các chương trình, dự án thiện nguyện thiết thực

chỉ còn tiếp thêm niềm tin chiến thắng cho những người không may mắc bệnh hiểm nghèo, đồng thời lan tỏa yêu thương tới cộng đồng. Đến đây, chương trình Mỗi tuần một nhân vật xin được kết thúc. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Tía, tía, ra tam đồng hả tía?
3: Đây, đây, đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không mà gọi tía đó mày. Có DAB đình vũ, con trúng mùa liên tục, lo gì tía? Ha, ha, ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB đình vũ, con thấy được lắm. Trong DAB đình vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích chỗ bông to hạt. Ngoài ra, DAB đình vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB đình vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Đây chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vụ này bay trúng đậm quá hen. DAB đình vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vụ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB đình vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB đình vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB đình vũ, niềm vui của nhà nông.
4: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan Hanlevan vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan Hanlevan vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng Hanlevan. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Thông tin tòa án.
6: Tòa án Nhân dân khu vực 12 Cần Thơ thông báo cho ông Danh Thương, sinh năm 1957, nơi cư trú cuối cùng, ấp 10 xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ, nay là ấp 10 xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Danh Thương liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 12 Cần Thơ để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của bà Thị Quang đối với ông. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Danh Thương thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
7: Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh thông báo cho bà Nguyễn Thị Mai Trâm, sinh năm 1986, địa chỉ ấp 4 xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Nay bà Trâm đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh để giải quyết về tranh chấp yêu cầu vô hiệu hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hủy đăng ký chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Quyên sinh năm 1976 với bị đơn bà Nguyễn Thị Kim Lai sinh năm 1985. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo, nếu bà Nguyễn Thị Mai Trâm không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
5: Chương trình Chân dung âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Phúc. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Thanh Phúc tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Phúc, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1933 tại làng Đường Lâm, Sơn Tây, nay thuộc Hà Nội. 13 tuổi đã là đội viên đội văn nghệ tuyên truyền kháng chiến thuộc Ti Thông tin tỉnh Phú Thọ. Trong sự nghiệp của mình, nhạc sĩ Thanh Phúc đã qua nhiều đơn vị công tác như văn công đại đoàn 312, đoàn ca múa tổng cục chính trị. Tại đây ông đã có sáng tác đầu tay là Người mèo ơn Đảng, bài hát được phổ biến rộng rãi ở nhiều địa phương có bà con dân tộc Mông sinh sống và được giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này do nghệ sĩ Thu Phương và Tốp Nữ trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Thanh Phúc về Đoàn Văn Công Quân chủng Phòng không Không quân công tác cho đến năm 1968. Ông chuyển về làm biên tập văn nghệ chương trình phát thanh quân đội của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cũng giống như các biên tập viên khác ở đài, ông vừa làm nhiệm vụ biên tập các chương trình, đồng thời vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình là sáng tác nhạc. Nhiều bài hát của nhạc sĩ được thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam yêu thích và đề nghị được nghe lại nhiều lần như Người mèo ơn đảng, Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi, Lời Hải Hồ, Tiếng hát bản Mường, Bài hát Hồ Chí Minh giữa thành phố Tên Vàng, Nghe những lời Tổ quốc, Đường dài rộng bước hành quân, vân vân. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Bài hát Hồ Chí Minh giữa thành phố Tên Vàng do Tốp ca Nhà hát Vũ kịch Việt Nam trình bày.

quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số sáng tác của nhạc sĩ Thanh Phúc. Tôi ơn Đảng trọn đời do nghệ sĩ Thanh Hương trình bày. Theo Đảng vững bước ta đi qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Huy Hùng và đồng ca nam nữ.

Quý vị và các bạn thân mến, nhờ có 10 năm sống và chiến đấu ở vùng Tây Bắc, nhạc sĩ Thanh Phúc có vốn sống thực tế, hiểu biết phong tục tập quán cũng như văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, nên trong các bài hát của ông thấm đẫm bản sắc và âm hưởng của dân ca vùng Tây Bắc. Để đáp lại tình cảm nồng hậu cũng như ca ngợi vẻ đẹp văn hóa của bà con dân tộc, ông đã sáng tác rất nhiều các ca khúc về núi rừng và con người Tây Bắc. Một trong số đó phải kể đến tiếng hát bản Mường. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát này do Tốp Ca Đoàn Ca Múa Tổng cục Chính trị trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, ngoài những huy chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và các huy chương vì sự nghiệp báo chí, văn hóa quần chúng, phát thanh truyền hình, trong sự nghiệp âm nhạc của mình, nhạc sĩ Thanh Phúc còn nhận được nhiều giải thưởng cao quý khác. Đặc biệt, ông đã được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 2001. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài hát Đất nước chung một lời ca do đồng ca dàn nhạc thanh niên trình bày.

0: vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung âm nhạc do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Sau 6 lượt đấu, Thế Săn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

chạm tay vào chiếc cúp vô địch. Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
3: Vân An và nhóm thực hiện chương trình Cùng bạn sống khỏe xin chào quý vị và các bạn. Thưa các bạn, bệnh đái tháo đường gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, suy thận, bệnh lý tim mạch, tổn thương thần kinh, biến chứng mắt và bàn chân. Mặc dù gây nhiều biến chứng như vậy, nhưng người bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa hoặc làm chậm sự tiến triển của biến chứng bằng cách tự theo dõi đường huyết tại nhà. Vậy người bệnh cần quản lý và theo dõi đường huyết tại nhà như thế nào để phòng ngừa biến chứng? Chúng tôi đã mời đến phòng thu thạc sĩ bác sĩ Phan Diễm Quỳnh, khoa đái tháo đường, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, cơ sở Tứ Hiệp để giải đáp những câu hỏi của quý vị và các bạn.
4: Xin chào quý thính giả của đài VOV, tôi là thạc sĩ bác sĩ Phan Diễm Quỳnh, công tác tại khoa đái tháo đường Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Rất vui được tham gia chương trình ngày hôm nay với quý khán giả của đài ạ.
3: Vâng, cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Phan Diễm Quỳnh đã dành thời gian tham gia chương trình.
5: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
3: Bây giờ thì trước hết xin mời bác sĩ cũng như là các quý vị thính giả cùng nghe một số thông tin mà phóng viên chúng tôi đã tổng hợp được.
6: Theo số liệu của Bộ Y tế, nước ta có khoảng 3,5 triệu người bị đái tháo đường. Con số này dự báo sẽ tăng gần gấp đôi vào năm 2045. Trong số này, khoảng 69% người bị tăng đường huyết chưa được phát hiện và chỉ có 29% người bệnh đang được điều trị. Tuổi mắc bệnh đái tháo đường

0: đang ngày càng trẻ hóa.
1: Thưa bác sĩ, ở những cái con số mà chúng ta vừa nghe vừa rồi thì không ít người phải giật mình vì cái tỷ lệ người mắc đái tháo đường trong cộng đồng là khá cao. Vậy thì bác sĩ có suy nghĩ gì về những cái con số này ạ?
2: Thưa quý khán thính giả của nhà đài, thực trạng hiện nay về đái tháo đường đang là một trong những bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất hiện nay, với tỷ lệ mắc càng ngày càng gia tăng và đặc biệt ở những người trẻ. Vì vậy, những cái con số này cũng đang phản ánh một thực trạng ở Việt Nam chúng ta là tỷ lệ người đái tháo đường ở cộng đồng chưa được chẩn đoán, chưa được phát hiện, chưa được quản lý và chưa được điều trị rất là cao. Nên là chúng ta cần phải có một những cái suy nghĩ và hành động thật là tích cực với cái vấn đề về bệnh đái tháo đường này để quản lý tốt và có một cuộc sống khỏe mạnh ạ.
1: Dạ vâng. Vâng, vậy thì với những cái người bị đái tháo đường thì cái việc tự quản lý cũng như là theo dõi đường huyết tại nhà là rất là quan trọng. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết những cái lợi ích của việc này đối với người bệnh là như thế nào ạ?
2: Cái lợi ích của việc quản lý đái tháo đường ở tại nhà rất là quan trọng, bởi vì bệnh nhân muốn được quản lý tốt về bệnh thì phải đạt được mục tiêu điều trị. Mục tiêu điều trị của bệnh đái tháo đường bao gồm quản lý tốt về đường máu,

0: thuốc, chế độ ăn và lối sống sinh hoạt. Chính vì vậy, việc người bệnh tự theo dõi và tự quản lý ở nhà rất là quan trọng, cùng với việc phối hợp với bác sĩ trong chẩn đoán và điều trị cũng như theo dõi tác dụng phụ của thuốc, các biến chứng.
1: Và một trong những cái băn khoăn thường thấy của người bệnh đái tháo đường đó là làm thế nào để có thể theo dõi cái mức đường huyết của bản thân. Vậy thì đường huyết là gì và được đo như thế nào ạ thưa bác sĩ?
0: Dạ, đường huyết là chỉ số đường máu của người bệnh. Cách đo có một số cách hiện nay như sau. Thứ nhất là đo bằng máy theo dõi đường máu, là test thử ở đầu ngón tay bệnh nhân trích máu và sau đó sử dụng máy để đo. Và một trong những cái phương pháp hiện đại này hiện nay trên thế giới hiện nay đó là thiết bị theo dõi đường máu, thì sẽ có thiết bị theo dõi đường máu liên tục, ví dụ như là CGM là một trong những cái công nghệ cải tiến của thế kỷ 21 hiện nay ạ.
1: Dạ vâng, thưa bác sĩ, là ngoài việc đến bệnh viện hoặc là các cái cơ sở y tế để kiểm tra thì có không ít người lại có thể tự kiểm tra đường máu tại nhà bằng các cái dụng cụ đo đường huyết cá nhân. Và hiện nay thì những cái phương pháp và thiết bị nào có thể giúp người bệnh theo dõi đường huyết tại nhà và bác sĩ có thể hướng dẫn người bệnh cách sử dụng các cái máy đo đường huyết cá nhân ạ?
0: Vâng ạ, với hiện tại hiện nay thì các công nghệ rất là phát triển và bệnh nhân có thể tự đo được bằng máy thiết bị theo dõi đường máu tại nhà. Ví dụ như là bệnh nhân có thể mua máy thử đường máu ma mạch tại nhà, sau đó hàng ngày bệnh nhân sẽ test lại các thời điểm đường máu đói và đường máu sau ăn. Từ đó để bệnh nhân có thể theo dõi được cái chỉ số đường máu của bản thân mình. Bên cạnh đó, với một số bệnh nhân, ví dụ như có nguy cơ hạ đường huyết nhiều, bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ hoặc bệnh nhân cần kiểm soát đường máu tích cực, bệnh nhân có thể sử dụng thiết bị theo dõi đường máu liên tục, ví dụ như là CGM, để bệnh nhân có thể theo dõi đường máu. Và những cái thiết bị này, bệnh nhân có thể theo dõi đường máu rất là chính xác với mức độ là khoảng 1 phút một lần để bệnh nhân có thể biết được chính xác cái chỉ số đường máu của mình cũng như là chỉ số đường máu dao động ạ.
1: Dạ vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm dừng cái cuộc trò chuyện với bác sĩ để tiếp tục kết nối với những cái thính giả mà đang rất là muốn được chương trình tư vấn ạ. Alo. Alo.
2: Ừ.
1: Dạ vâng ạ.
2: Nghe hơi bé tí.
1: Dạ vâng ạ, xin chào bác ạ. Vâng. Biết là tham gia chương trình hôm nay thì bác có câu hỏi như thế nào muốn đặt ra với chương trình ạ?
2: Vâng, xin chào báo cáo bác sĩ là tôi có mấy ý kiến này nhờ bác sĩ tư vấn. Cái thứ nhất là tôi đi khám về tiểu đường ấy, thì cái thứ nhất là xét nghiệm cái đường huyết trước ăn ấy của tôi thì nó lại không ổn định. Lúc thì 5,2, 5,3, rồi cũng có lúc lên 6,3, 6,4. Thế đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là tôi đi xét nghiệm với HbA1c thì hai lần thì đều là 5.8 cả. Thế thì bây giờ tôi mới có ý kiến hỏi bác sĩ là cái thứ nhất là tôi cái đường huyết như thế thì tôi đã là tiền tiểu đường chưa? Đấy thứ nhất. Cái thứ hai đó là nếu mà của tôi đường huyết như thế thì định kỳ của tôi là bao lâu tôi lại đi xét nghiệm nào một lần và nên đi xét nghiệm cái gì cho nó đúng? Và cái nữa đó là đường huyết như thế thì ăn uống thế nào để bác sĩ tư vấn chút nè.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn những cái câu hỏi của bác sĩ ạ. Vâng, bây giờ thì xin mời bác lắng nghe những cái câu trả lời của bác sĩ Quỳnh nhé. Vâng, xin mời bác sĩ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn câu hỏi của bác đến chương trình ạ. Sau đây thì bác sĩ Quỳnh xin phép trả lời bác các câu hỏi như sau. Thứ nhất là với xét nghiệm đường máu đói của bác từ 5,2 đến 5,3 hoặc có những lần đi khám của mình là 6,3 đến 6,4. Thực ra đường máu đói nó chỉ phản ánh là việc là hôm qua mình ăn gì và thứ hai là đường máu đói sẽ được định nghĩa là khi mà bệnh nhân đã nhịn ăn trong vòng 8 tiếng trở lên bác nhé. Cái thứ hai là về chỉ số HbA1c. HbA1c là đường máu trung bình trong vòng 3 tháng. Có nghĩa là gì? Cái đây là phản ánh cả đường máu đói, cả đường máu sau ăn liên tục của bác trong vòng 3 tháng hiện nay. Thế nên là với cái chỉ số như HbA1c của một người bình thường là dưới 5,6, của bác 5,8, tức là bác bắt đầu có sự thay đổi và bắt đầu có là chẩn đoán là tiền đái tháo đường. Như vậy thì việc chế độ ăn của mình sẽ phải thay đổi, hạn chế bớt đồ ngọt, bánh kẹo ngọt, hoa quả ngọt, hạn chế bớt đồ chiên xào rán, đồ mỡ, hoặc là chế độ ăn mình phải giảm bớt muối. Đây là chế độ ăn để phòng các bệnh chuyển hóa nói chung như bệnh đái đường, bệnh mỡ máu, bệnh huyết áp, bệnh suy thận. Bên cạnh đó thì với những bệnh nhân đã có rối loạn dung nạp đường máu đói thì bệnh nhân nên theo dõi khoảng 3 tháng một lần mình sẽ đi làm xét nghiệm chỉ số đường máu đói và chỉ số HbA1c là đường huyết trung bình trong vòng 3 tháng để xem khi mà mình thay đổi chế độ ăn, lối sống, mình luyện tập tốt hơn thì mình có cải thiện được gì hay không ạ. Và tiếp theo thì ngoài

0: ra mình cũng nên làm một xét nghiệm là nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống để chẩn đoán, bởi vì trong tiêu chuẩn chẩn đoán của bệnh đái tháo đường theo ADA là Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ, thì mình sẽ khi bệnh nhân thỏa mãn một trong bốn tiêu chuẩn để chẩn đoán thì mình sẽ chẩn đoán là bệnh nhân bị đái tháo đường. Vì thế nên là mình sẽ có một trong các cái cách để theo dõi như vậy ạ.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn những cái tư vấn của bác sĩ Quỳnh ạ. Vâng, bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục cuộc trò chuyện với bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ, rất là nhiều người khi mà đo các cái chỉ số đường huyết tại nhà thì sẽ có những cái kết quả khác nhau. Vậy thì thưa bác sĩ, trước khi đo và trong quá trình đo thì người bệnh cần phải lưu ý những cái gì để mà kết quả được chính xác ạ?
0: Dạ vâng ạ, trước khi đo thì thứ nhất là bệnh nhân cần phải sát khuẩn tay và lưu ý là ví dụ như mình đang ăn những cái món hoa quả ngọt thì mình phải vệ sinh tay sạch sẽ, rửa tay. Sau đó thì mình sẽ sát khuẩn tay và để bông băng cồn khô thì sẽ làm kết quả đo chính xác, tránh sai lệch. Cái thứ hai là một trong những điều quan trọng là mình phải sử dụng những cái thiết bị đo, máy đo theo dõi đường máu, mao mạch phải đạt tiêu chuẩn thì mới có thể đo được kết quả chính xác ạ.
1: Dạ vâng, vậy thì trong quá trình khám cũng như là điều trị thì bác sĩ thường gặp những cái sai lầm nào của người bệnh khi mà tự theo dõi đường huyết tại nhà, và những cái sai lầm đó thì có thể ảnh hưởng như thế nào đến cái hiệu quả điều trị của người bệnh ạ?
0: Vâng, có một số cái sai lầm mà các bác bệnh nhân cũng hay mắc phải. Ví dụ như là các bác có thể là không vệ sinh tay trước khi đo, hoặc là các bác có thể ăn một số loại hoa quả ngọt. Ví dụ như là mình ăn cam này, ăn bưởi này, hoặc ăn một số loại hoa quả ngọt như mùa này thì đang có một số hoa quả như là vải, là nhãn, xong đó các bác vệ sinh tay không sạch. Cái thứ hai là các bác sau khi rửa tay xong các bác vệ sinh tay bằng cồn thì các bác lại không có sợ đợi cồn khô mà các bác đã thử đường máu ngay. Tiếp theo đó là khi mà quá trình các bác test đầu ngón tay, các bác dùng kim thử thì các bác lại lấy tay ấn nặng quá nhiều máu ra, hoặc là có một số bác thì lại ấn quá ít ra, hoặc là trong quá trình lắp máy các bác không để ý cái đầu của que test, để đưa đầu que test vào đúng đầu đọc của máy mà làm sai lệch kết quả, hoặc là đợi thời gian xử lý kết quả không đủ, hoặc là có nhiều bác đó là sử dụng máy có những cái que test không để bị hết thời hạn sử dụng nên là làm cho các kết quả sẽ bị sai lệch ạ.
1: Dạ vâng, thưa bác sĩ, vậy thì người bệnh đái tháo đường thì nên đo đường huyết vào những cái thời điểm nào trong ngày và với tần suất ra sao, và có phải ai mắc đái tháo đường cũng cần phải đo đường huyết hàng ngày hay không ạ?
0: Dạ vâng ạ, với người bệnh đái tháo đường thì chúng ta có thể chia ra một số nhóm, ví dụ như đái tháo đường type 1, type 2, đái đường thai kỳ hoặc là đái tháo đường nhóm khác. Tuy nhiên thì về cơ bản với bệnh nhân đái tháo đường type 1 và type 2, bệnh nhân nên theo dõi cả đường máu tại thời điểm đói và thời điểm sau ăn. Ví dụ là có thể sau ăn 2 giờ và theo dõi các bữa ăn ở trong ngày, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối và cả thời điểm đói. Tính khoảng 8 giờ sau khi bệnh nhân ăn bữa tối thì sáng hôm sau bệnh nhân đo. Bên cạnh đó với bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ, chúng ta nên theo dõi để quản lý đường máu đạt mục tiêu sát sao hơn. Với mục tiêu là theo dõi cả đường máu đói, đường máu sau ăn 1 giờ và sau ăn 2 giờ.
1: Dạ vâng, vậy thì trong quá trình đo đường huyết tại nhà thì người bệnh cần ghi chép cũng như là theo dõi những cái kết quả như thế nào để có thể bác sĩ đánh giá hiệu quả quá trình điều trị một cách chính xác ạ?
0: Với câu hỏi này thì người bệnh nên theo dõi và có sổ ghi chép. Thông thường thì các bác sĩ sẽ khuyên bệnh nhân là mình sẽ làm một cái bảng nhật ký theo dõi đường máu hàng ngày. Bệnh nhân sẽ viết thứ nhất là thời điểm bệnh nhân test là thời điểm đói hay thời điểm sau ăn, vào bữa sáng, bữa trưa hay là bữa tối. Thứ hai là chế độ ăn của bệnh nhân, kèm theo ghi chú đặc biệt, ví dụ như hôm đó là bệnh nhân không tập thể dục hoặc bệnh nhân có một vấn đề gì đặc biệt, cũng như là tình trạng sức khỏe, ví dụ như là bệnh nhân bị ốm, sốt, ho, nhiễm trùng hoặc có một bệnh lý kèm theo nào khác.
1: Vâng, thưa bác sĩ, là có một thực tế tôi thấy là nhiều bệnh nhân thì khi đo kết quả đường máu tại nhà với lại những cái chỉ số ở bệnh viện thì nó lại không giống nhau. Vậy thì điều này có được coi là bất thường hay không, và người bệnh nên hiểu như thế nào cho đúng ạ?
0: Người bệnh nên hiểu là thứ nhất là tại thời điểm mình đo tại ngày, trong ngày, ví dụ như bệnh nhân đo đường máu đói sáng ngủ dậy thì là sẽ phản ánh hôm qua bệnh nhân ăn gì, ăn như thế nào. Đường máu sau ăn là phản ánh cái bữa đấy bệnh nhân ăn bao nhiêu gam carbon hydrate vào cơ thể của mình và chuyển hóa thành bao nhiêu năng lượng ở trong cơ thể của mình. Và đi khám, bác sĩ thông thường sẽ phối hợp cả đường máu đói của bệnh nhân cũng như là HbA1c là chỉ số đường huyết trong bình trong vòng 3 tháng để phản ánh đường máu đói, đường máu sau ăn và dao động đường huyết của bệnh nhân cũng như là chỉ số fructosamin là đường huyết trung bình trong 2 tuần của bệnh nhân để có thể có một cái cách nhìn tổng quan và khái quát hơn về bệnh nhân cũng như quá trình quản lý và tuân thủ ở nhà của bệnh nhân. Thế nên là ví dụ các bác hôm nay theo dõi một chỉ số đường máu có thể dao động một chút so với đi khám thì các bác cũng không quá phải lo lắng vội, mà mình sẽ xem mục tiêu đường máu của mình. Thứ nhất là mục tiêu đường máu đói nói chung với các bệnh nhân đái tháo đường sẽ là 4,4 đến 7,2 mmol trên lít đường máu sau ăn dưới 10. Khi mà đường máu của các bác ở trong cái khoảng giá trị như vậy thì các bác có thể hoàn toàn yên tâm. Còn hôm nay dao động một chút, nó chỉ phản ánh là hôm nay các bác ăn như thế nào và cái cách đo của mình có đúng hay không thôi ạ.
1: Vâng, tức là những cái chỉ số như thế lúc đầu thì cũng chưa đáng đến mức là người bệnh phải đáng lo quá đúng không ạ?
0: Dạ vâng ạ.
1: Vâng, thưa bác sĩ, là đối với những cái người bệnh đái tháo đường khi mà đã xuất hiện những cái biến chứng như là mắt rồi tim mạch, thận hoặc là bàn chân thì cái việc theo dõi đường huyết tại nhà thì cần phải lưu ý những cái vấn đề như thế nào ạ?
0: Với các bệnh nhân đã xuất hiện các biến chứng, ví dụ như biến chứng mắt, biến chứng thận, biến chứng thần kinh ngoại vi, biến chứng mạch máu nhỏ, biến chứng mạch máu lớn, thì việc quản lý kiểm soát đường máu càng phải chặt chẽ và đạt mục tiêu. Từ như bác sĩ vừa nói là đường máu đói từ 4,4 đến 7,2, đường máu sau ăn dưới 10, HbA1c thì cố gắng duy trì tốt dưới 7%. Với một số người trẻ khỏe mạnh cụ thể thì có thể là dưới 6,5%, hoặc là mục tiêu phải cá thể hóa với từng bệnh nhân, với các tình trạng bệnh lý kèm theo, ví dụ như là bệnh nhân có suy kiệt, hoặc là bệnh nhân đang mắc bệnh lý cấp tính, hoặc các trường hợp đặc biệt riêng.
1: Dạ vâng, thưa bác sĩ, là với những cái người bệnh đái tháo đường thì có hai cái chỉ số mà được cái quan tâm, đó là chỉ số đường huyết lúc đói và chỉ số đường huyết sau ăn. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là hai cái chỉ số này là gì và có ý nghĩa như thế nào đối với người bệnh ạ?
0: Vâng ạ, đường máu đói có nghĩa là gì? Đó là đường máu bệnh nhân, ví dụ như là đường máu đói buổi sáng là bệnh nhân đã bắt đầu nhịn ăn ít nhất 8 giờ sáng. Ví dụ như tối 20 giờ bệnh nhân là ăn xong và bệnh nhân không ăn thêm gì nữa, không uống thêm nước ngọt hay là nước có ga hoặc bất cứ sản phẩm nào có thêm đường thì được sẽ định nghĩa là đường máu đói. Đường máu sau ăn thì có đường máu sau ăn 1 giờ, có nghĩa là bệnh nhân bắt đầu ăn miếng cơm đầu tiên hoặc là những sản phẩm có chứa tinh bột cho đến thời điểm 60 phút. Đường máu sau ăn 2 giờ cũng tương tự như vậy, từ khi miếng cơm đầu tiên hoặc là sản phẩm có tinh bột cho đến thời điểm 120 phút, tức là 2 giờ ạ.
1: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện với thính giả đang muốn được bác sĩ tư vấn ạ. Alo. Dạ vâng ạ, xin chào bác.
0: Chào bác ạ.
1: Vâng. Bác có thể đặt câu hỏi với bác sĩ Quỳnh ạ.
2: Thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi xem là tôi thì chưa lên kiểm tra tiểu đường bao giờ.
1: Vâng.
2: Tôi muốn hỏi chủ trị hiện thế nào để tôi có thể nghi ngờ tôi bị tiểu đường và đi khám không ạ?
1: Vâng, đến bây giờ thì bác đã có cái dấu hiệu mà mình cảm thấy là nghi ngờ bị đái tháo đường chưa ạ?
2: Có, nó hay mệt mỏi.
1: Vâng. Ngoài cái dấu hiệu mệt mỏi thì bác còn dấu hiệu gì nữa không ạ?
2: Hay đi
1: tiểu
2: nhiều.
1: Vâng, thế thì bây giờ bác sĩ Quỳnh sẽ tư vấn cho bác nhé.
0: Vâng ạ, thứ nhất là với tiền sử của bác là chưa mắc bệnh đái tháo đường trước đây đúng không ạ?
2: Vâng,
0: thế bình thường là bác có hay đi khám sức khỏe, ví dụ mình làm xét nghiệm máu hay là xét nghiệm nước tiểu hay gì không ạ?
2: Không.
0: Dạ vâng, thế này thì bác sĩ sẽ mô tả cho bác một số triệu chứng điển hình của bệnh đái tháo đường. Ví dụ như là bệnh nhân sẽ có triệu chứng là bệnh nhân mệt, khát nước, bệnh nhân tiểu nhiều, bệnh nhân gầy sút cân. Tuy nhiên rằng là những cái triệu chứng này có thể có xuất hiện ở trong các bệnh lý khác. Vì vậy, cách để xác định bệnh đái tháo đường hay không là mình sẽ phải đi khám và làm xét nghiệm, bao gồm có xét nghiệm đường máu đói và xét nghiệm HbA1c là đường trung bình trong vòng 3 tháng, cũng như là bệnh nhân có thể được làm xét nghiệm là nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống. Từ đấy thì bệnh nhân sẽ được áp vào khung tiêu chuẩn của chẩn đoán bệnh đái tháo đường theo Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ cũng như là Bộ Y tế Việt Nam. Từ đấy đưa ra kết luận là bác có chẩn đoán là đái tháo đường hay tiền đái tháo đường hay là không mắc đái tháo đường bác nhé. Còn những cái triệu chứng như mệt mỏi, tiểu nhiều có thể lẫn ở trong các bệnh khác. Vì vậy thì các bác sĩ vẫn khuyến cáo các bác là mình nên đi khám sức khỏe thường xuyên khoảng 6 tháng đến 12 tháng một lần để phát hiện các bệnh chuyển hóa cũng như là các bệnh khác ạ.
1: Vâng, vâng, như bác sĩ Quỳnh đã tư vấn ý, thì để mà theo dõi hay là để mà chẩn đoán chính xác xem là mình có bị đái tháo đường hay không thì là bác nên đến bệnh viện để làm những cái xét nghiệm cần thiết bác nhé. Vâng, vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. Vâng, và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục cuộc trò chuyện với bác sĩ Quỳnh ạ. À, thưa bác sĩ, khi mà đo các cái chỉ số đường huyết thì những cái chỉ số như thế nào thì được coi là an toàn đối với người bệnh đái tháo đường ạ?
0: Vâng ạ, chỉ số được an toàn với người bệnh đái tháo đường thứ nhất là phải cá thể hóa với bệnh nhân, với các khuyến cáo của Hiệp hội, khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam cũng như các Hiệp hội đái tháo đường trên thế giới nói chung thì đường máu đói của bệnh nhân an toàn khi đạt mục tiêu từ 4,4 đến 7,2 mmol trên lít, đường máu sau ăn thì dưới 10 và đặc biệt phải cá thể hóa với từng trạng, tùy từng trạng bệnh nhân, ví dụ bệnh nhân già yếu, bệnh nhân suy kiệt hoặc bệnh nhân có các bệnh lý cấp tính hoặc các bệnh lý riêng.
1: Vâng. Vâng, chúng ta lại tiếp tục đến với một cuộc điện thoại của một thính giả tiếp theo ạ. Alo.
3: Alo.
1: Dạ vâng ạ. Xin chào vị thính giả.
3: À, chào chị, chào bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng, chào bác ạ.
3: Chào, chào bác sĩ ơi, bác cho em hỏi là mẹ năm nay 58 tuổi, vừa đi khám sức khỏe và được thông báo là đang ở giai đoạn tiền đái tháo đường. Gia đình này em rất lo lắng và không biết là tình trạng có nguy hiểm không, với lại là có chắc chắn là sẽ tiến triển thành bệnh đái tháo đường hay không. Dạ bác sĩ, cho em hỏi là ở giai đoạn tiền đái tháo đường thì mẹ em có cần thay đổi chế độ ăn uống, tập luyện hay là sinh hoạt không, và có cần phải dùng thuốc ngay hay là chỉ cần điều chỉnh lối sống thôi? Thế lại là bao lâu thì mình nên kiểm tra lại cái đường huyết để theo dõi tình trạng của bệnh?
1: À, vâng, vâng, bây giờ thì bác sĩ Quỳnh sẽ tư vấn giúp vị thính giả.
0: Vâng ạ, cảm ơn câu hỏi của thính giả nhà đài ạ. Sau đây bác sĩ Quỳnh xin phép trả lời. Thứ nhất là bác mẹ của thính giả là được chẩn đoán đái tháo đường, tiền đái tháo đường, thì hồi đấy là làm xét nghiệm của mình có các chỉ số như thế nào, ví dụ đường máu đói là bao nhiêu, hoặc là chỉ số HbA1c là bao nhiêu, hay là bệnh nhân có đường trong nước tiểu hay có vấn đề gì ạ? Mình có nhớ được cái kết quả xét nghiệm không ạ?
3: Em thấy là định lượng glucose là 6.68.
0: Rồi ạ, có làm chỉ số khác không ạ? Hay là chỉ làm chỉ số đường máu đói là glucose thôi ạ?
3: Dạ, thấy có mẹ em làm gì có gửi cái xét nghiệm cho em đây.
0: Dạ,
3: có
0: vâng.
3: đo hoạt độ AST, đo hoạt độ ALT.
0: AST, ALT là chỉ số men gan ạ. Vâng, có vấn đề gì không bạn có thể... Vâng, cholesterol 6.16. Thế có chỉ số triglyceride hoặc là chỉ số HDL hoặc chỉ số LDL không ạ?
3: À, HDL em không thấy ạ.
0: Vâng, chỉ số LDL, chỉ số LDL-C nó liên quan đến mỡ máu ạ, để tiên lượng về cái bệnh tim mạch sơ vữa cũng như là các biến chứng ạ.
3: Dạ, không thấy LDL.
0: Dạ, vâng. Với câu hỏi của khán thính giả nhà đài và với những cái thông tin mà bác sĩ vừa ghi nhận được thì thứ nhất là cái tiêu chuẩn chẩn đoán với bệnh tiền đái tháo đường của mẹ bạn thì cũng chưa đầy đủ lắm. Tuy nhiên là đường máu đói của một người bình thường là dưới 5,6 mmol trên lít. Nhưng đường máu đói nó sẽ là xét nghiệm mà bệnh nhân được nhịn ăn trong vòng khoảng 8 giờ sau khi lấy máu. Thế nên là nó sẽ có phụ thuộc nhiều vào cái chế độ tối ăn tối ngày hôm qua của mẹ bạn. Tuy nhiên, với một con số đường máu bất thường cũng phản ánh là nó cũng là một dấu hiệu cảnh báo với mẹ bạn là nên điều chỉnh lại chế độ ăn và lối sống. Thứ nhất là hạn chế đồ ngọt, bánh kẹo ngọt, hoa quả ngọt, tinh bột. Thứ hai là hạn chế đồ mỡ, đồ chiên xào rán, đồ phủ tạng, động vật vì sẽ liên quan đến cái chỉ số cholesterol cũng như là chỉ số LDL-C về mỡ máu của mẹ bạn. Cái thứ ba là có thể tiến triển thành đái tháo đường hay không? Thì câu trả lời của bác sĩ là mình nên làm thêm xét nghiệm để chẩn đoán. Ví dụ như là xét nghiệm HbA1c là đường huyết trung bình trong vòng 3 tháng. Cũng như là xét nghiệm niệm pháp dung nạp glucose đường uống. Và bác sĩ sau khi khuyên là mình nên thay đổi chế độ ăn và luyện tập thể dục khoảng 30 phút một ngày. Thì mình nên đi khám lại sau 3 tháng và làm những cái chỉ số xét nghiệm bác sĩ vừa khuyên. Vâng. Để mình có thể chẩn đoán chính xác giai đoạn bệnh cũng như là có chế độ ăn uống và sinh hoạt phù hợp.
1: Dạ vâng, cảm ơn những cái tư vấn của bác sĩ Quỳnh đối với thính giả. Và lúc này thì chúng ta lại tiếp tục đến với một cuộc điện thoại tiếp theo ạ. Alo.
4: Dạ vâng.
1: Dạ vâng ạ, xin chào thính giả.
4: À, vâng, tôi xin có câu hỏi như sau ạ.
1: Dạ vâng.
4: Tôi là một bệnh nhân đái tháo đường 8 năm.
1: Dạ.
4: Tôi vẫn uống thuốc bình thường. và chỉ số đường huyết của tôi nó vào khoảng 7,2 cho đến 7,8. HbA1c của tôi khoảng 6,2. Có người nói với tôi rằng chỉ cần hoạt động thật nhiều, có thể không cần uống thuốc nữa. Liệu tôi có nên theo không ạ?
1: Dạ vâng. Vâng, cái những cái thắc mắc của vị thính giả cũng là những cái thắc mắc của rất là nhiều người khi mà bị mắc đái tháo đường. Bây giờ thì bác sĩ Quỳnh sẽ giải đáp các cái băn khoăn này cho anh ạ. Vâng.
0: Vâng ạ, cảm ơn câu hỏi của thính giả nhà đài ạ. Bác sĩ Quỳnh xin phép trả lời như sau. Thứ nhất là thính giả là đang được chẩn đoán là đái tháo đường khoảng 8 năm nay đúng không ạ? Và đang được điều trị thuốc viên. Mình có nhớ được cái thuốc mình đang sử dụng là gì không ạ?
4: Dimecron 30mg.
0: Vâng. Diamicron 30mg đúng không ạ? Mình đã được chẩn đoán có biến chứng gì chưa? Ví dụ như biến chứng mắt, biến chứng thận, biến chứng thần kinh ngoại vi, biến chứng mạch máu lớn, mạch máu nhỏ gì chưa ạ?
4: Không ạ.
0: Mình sử dụng thuốc có bị hạ đường huyết hay có vấn đề gì không? Có thấy đói, run chân tay, vã mồ hôi, tim đập nhanh, hoặc mình thử có chỉ số đường máu là dưới 3,9mmol/L?

0: tham gia chương trình ạ. Tới đây thì chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay cũng xin được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã để tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo. Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cuồng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
2: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
1: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
2: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
1: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Sau 6 lượt đấu, Thế Sân Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
6: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
7: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
6: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
7: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
6: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi.
7: Khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
6: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
7: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Sóng mở.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Trong khi đó, Trung Bộ duy trì nắng nóng ở nhiều nơi, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông về chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, thành phố Hải Phòng từ 27 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 32 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, kỳ nghỉ hè là thời điểm các bệnh viện mắt ghi nhận sự gia tăng đột biến tỷ lệ trẻ em mắc mới và tăng độ cận thị, loạn thị do lạm dụng thiết bị điện tử. Để bảo vệ thị lực và kiểm soát hiệu quả độ cận cho trẻ trong dịp hè, cha mẹ cần có những biện pháp can thiệp nào? Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Cương, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Mắt Trung ương khuyến cáo.
5: Về tật khúc xạ mà cháu có vấn đề khó khăn về giảm thị lực, nhìn khó thì là phần lớn trẻ nó sẽ có cái động tác cụ thể nhất hay gặp nhất là nheo mắt để nhìn tốt hơn. Đấy là cử chỉ bất thường báo cho bố mẹ biết là cháu nó có vấn đề về thị lực. Hai là nghiêng đầu, và thường trẻ cái mắt đầu kém nó sẽ nghiêng về trước để nó nhìn tốt vào mắt đấy hơn. Thứ ba là đầu nó lệch quẹo trong trường hợp mà các cháu nó có lác, rồi kéo ghế để ngồi gần tivi hơn. Đấy cũng là cái động tác rất là phổ biến trong các cháu bị cận thị. Ngoài những vấn đề phát hiện về tật khúc xạ thì cái chuyện bất thường về vẻ ngoài con mắt thì các bố mẹ phải biết mắt nó tự nhiên nó đỏ quá chẳng hạn, bố mẹ cũng phải tình ý để cho cháu đi khám mắt sớm.
4: Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển. Đáng chú ý, kết luận định hướng giảm hình phạt tù, tăng xử lý kinh tế đối với các vi phạm thuộc lĩnh vực kinh tế và công nghệ, đặc biệt khuyến khích khắc phục hậu quả đối với trường hợp không có động cơ vụ lợi. Bộ Chính trị cũng yêu cầu áp dụng các chế tài nghiêm khắc hơn đối với tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm và xâm hại sức khỏe cộng đồng. Kết luận cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng phải triệt phá tận gốc các băng nhóm tội phạm. Quá trình điều tra, xét xử phải chuyên nghiệp, nghiêm minh, không làm cản trở hoạt động, sản xuất kinh doanh bình thường và đặc biệt chú trọng thu hồi tối đa tài sản do tội phạm mà có.
3: Từ mùng 1 tháng 7, theo Nghị định 241 của Chính phủ, các loại xe bán tải cabin kép và xe tải van có khối lượng toàn bộ đến 3,5 tấn sẽ chính thức được phép lưu thông như ô tô con. Với quy định mới này, hầu hết các dòng xe bán tải thông dụng hiện nay sẽ không còn bị hạn chế đi vào đường cấm xe tải hay bị cấm khung giờ hoạt động tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, cần lưu ý sự thay đổi này chỉ áp dụng trong việc tổ chức phân luồng giao thông. Các quy định khác về thuế, lệ phí trước bạ hay niên hạn sử dụng tối đa 25 năm của dòng xe bán tải vẫn được giữ nguyên như đối với xe tải thông thường.
4: Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành quy định siết chặt việc mang sạc dự phòng lên máy bay. Theo đó, hành khách chỉ được mang loại sạc có công suất tối đa 100 Wh. Loại từ 100 đến 160 Wh bắt buộc phải được hãng hàng không chấp thuận trước. Đặc biệt, hành khách tuyệt đối không được sử dụng sạc dự phòng trong suốt chuyến bay. Thiết bị phải được lấy ra khỏi hành lý xách tay, đặt ở vị trí dễ quan sát, đồng thời phải dán băng cách điện các đầu cực hoặc bọc trong túi chuyên dụng nhằm tránh nguy cơ đoạn mạch cháy nổ.
3: Chuyên mục VV sáng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Giáo dục và đào tạo.
1: Giáo dục và đào tạo.
7: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 111 ngành thuộc 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược
3: được áp dụng mức học bổng theo Nghị định số 179 năm 2026 của Chính phủ.
8: Mức học bổng theo tháng được quy định cho sinh viên theo học chương trình đào tạo tài năng là 5,5 triệu đồng một tháng. Ngành vi mạch bán dẫn, các ngành khoa học cơ bản là 4,2 triệu đồng một tháng. Chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược có mức học bổng là 3,7 triệu đồng một tháng. Đối với học viên trình độ thạc sĩ, học chương trình đào tạo tài năng được hỗ trợ 7,4 triệu đồng một tháng. Chương trình đào tạo ngành vi mạch bán dẫn, các ngành khoa học cơ bản 6,3 triệu đồng một tháng. Chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được áp dụng mức học bổng 5,5 triệu đồng một tháng.
3: Để được nhận học bổng, sinh viên cần đáp ứng điều kiện gì? Hiện đang có những chính sách bao trùm nào nhằm phát triển nhân lực chất lượng cao? Phóng viên có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo.
8: Thưa ông, hiện nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai những chính sách lớn nào về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển đất nước ạ?
9: Bộ Giáo dục Đào tạo đang triển khai 4 đề án lớn, đề án 1002 để huy động những nguồn lực đào tạo trong khối ngành khoa công nghệ, kỹ thuật cơ bản, hoặc kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược. Trong đó đào tạo ở 3 trình độ: cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, tài năng, những nhóm kỹ sư khác. Nhóm ngành đào tạo thứ hai liên quan đến lĩnh vực về điện hạt nhân. Nhóm ngành thứ ba liên quan về năng lượng và bán dẫn. Nhóm ngành cuối cùng là về đường sắt tốc độ cao như đường sắt đô thị. Tổng số nhóm ngành đào tạo hiện nay đang thống kê trong 15 nhóm ngành mà liên quan đến 4 lĩnh vực trên khoảng 145-150 ngàn nhân lực dự kiến trong thông báo tuyển sinh năm 2026.
8: Quan điểm đầu tư hiện nay là chuyển từ đầu tư giàn trải sang đầu tư trực tiếp cho người học hiện như thế nào thưa ông ạ?
9: Trước đây là chúng ta đầu tư các nguồn kinh phí qua các cơ sở giáo dục đại học để trang bị các học bổng cho sinh viên cũng như điều thí nghiệm. Hiện nay thì các cơ sở giáo dục đại học vẫn tiếp tục hưởng những cái chính sách để đầu tư từ nhiều nguồn khác nhau để phục vụ công tác đào tạo. Riêng về chính sách học bổng thì với nghị định 179 cho phép là sinh viên được nhận trực tiếp học bổng không phải qua cơ sở giáo dục đào tạo. Các bạn có thể có kết quả thi xét tuyển và đầu vào hàng năm với mức điểm là từ 22,5 điểm trở lên và nằm trong top 30% thí sinh đạt điểm cao nhất trong cả nước. Thì với cái điều kiện như vậy, bạn có thể phải nộp hồ sơ vào bất kỳ một trường đại học nào mà có khối ngành đào tạo như trên. Và khi bạn có danh sách vào trường đó thì bạn sẽ được học bổng của chính phủ chuyển trực tiếp cho thí sinh thông qua cơ sở giáo dục đào tạo.
8: Vậy thì dự kiến tổng ngân sách hỗ trợ cho một khóa đào tạo STEM sẽ là bao nhiêu ạ? Và sinh viên năm tới thì sẽ được hưởng chính sách này như thế nào thưa ông?
9: Đối với sinh viên năm 2025 thì chúng tôi thống kê sơ bộ thì hiện nay là có khoảng 22.250 thí sinh đủ điều kiện để nhận học bổng bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Vì tùy thuộc vào mức độ và các chương trình đào tạo khác nhau với khối ngành khoa học cơ bản thì sinh viên có thể được hưởng 3,7 triệu đồng. Đối với sinh viên tài năng có thể đến 5,6 triệu đồng một tháng. Nếu như chúng ta tính một cách đơn giản bình quân khoảng 4 triệu đồng đối với một sinh viên trong một tháng thì với hơn 22.000 sinh viên đã trúng tuyển vào các chương trình đào tạo năm 2025 thì mức ngân sách có thể hỗ trợ khoảng 350 tỷ đồng để cho các bạn sinh viên đối với năm 2025. Những sinh viên bắt đầu từ năm 2026 thì các bạn sẽ được hỗ trợ trong 10 tháng và mỗi tháng khoảng 4 triệu đồng và tổng với một khóa học thì khoảng 4.200 tỷ đồng.
8: Vâng, vậy thì trong thời gian tới các trường đại học sẽ được tiếp tục hỗ trợ như thế nào để phát triển đào tạo các ngành STEM ạ?
9: Hiện nay thì Bộ Giáo dục Đào tạo đang triển khai rất nhiều cái đề án, trong đó có các đề án và các chương trình quốc gia về việc đầu tư trang thiết bị hỗ trợ những nhóm cơ sở giáo dục đại học trọng điểm về phòng thí nghiệm, về trang thiết bị, về dụng cụ, về nghiên cứu cũng như là gắn kết giữa đại học trong và ngoài nước, giữa các đại học thành liên minh thành các nhóm đại học cũng như là giữa các đại học với các doanh nghiệp về cái cách hỗ trợ đồng bộ, mở rộng không gian, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng thời và hình thành những trung tâm đào tạo, những trung tâm nghiên cứu xuất sắc ở ba miền là những hạt nhân để khơi thông không chỉ thu hút những các bạn học sinh giỏi mà cũng thu hút những nhà khoa học trong và ngoài nước đến để làm việc tại các cái trung tâm đào tạo và nghiên cứu xuất sắc. Đó là những cái điểm hạt nhân, là những cái đầu tàu để kích thích, để thu hút và để khơi thông, để phát triển của nhóm ngành khoa học cơ bản.
8: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện cả nước có khoảng 771.000 người học trong các lĩnh vực STEM trên tổng quy mô hơn 2,7 triệu người ở trình độ đại học và sau đại học, chiếm khoảng 29%. Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ người học STEM nâng lên khoảng 35%, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
7: Để đáp ứng mục tiêu này, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành STEM, các cơ sở giáo dục đại học đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Phản ánh của phóng viên chương trình.
10: Chúng tôi sẽ xây dựng thiết kế thành một không gian sáng tạo theo đúng cái mô hình mà
11: trải rộng trên 3 tầng, 6, 7 và 8 của tòa nhà thư viện Tạ Quang Bửu. Không gian đổi mới sáng tạo liên ngành Đại học Bách khoa Hà Nội là một hệ sinh thái hoàn chỉnh được tạo thành bởi sự kết hợp trung tâm đổi mới sáng tạo liên ngành, các viện nghiên cứu và khu không gian hợp tác với các tập đoàn doanh nghiệp. Giáo sư Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết.
12: Trong không gian này nó sẽ hội tụ từ đào tạo, trình độ cao đào tạo STEM đến các pháp lab, rồi các không gian sáng tạo, không gian làm việc, các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm nghiên cứu và các doanh nghiệp đối tác.
11: Không đơn thuần là một công trình hạ tầng vật lý, không gian đổi mới sáng tạo liên ngành còn là biểu tượng cho sự đổi mới tư duy và phương thức hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện nghị quyết 57 và nghị quyết 71 của Đảng về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
12: Sinh viên của Đại học Bách khoa học ở đây thì các em cũng nhìn thấy tương lai của mình là như thế nào. Một quá trình nghiên cứu thì cuối cùng sản phẩm sẽ cần phải làm gì để có thể hướng được đến là doanh nghiệp. Đó là một sự gắn kết rất chặt chẽ giữa đào tạo nguồn nhân lực STEM với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
11: Hệ sinh thái kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp sẽ góp phần đưa các sản phẩm trí tuệ được ươm tạo ngay trong trường đại học và tạo ra giá trị cho xã hội. Tại trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp cùng tham gia xây dựng chương trình đào tạo, tiếp nhận sinh viên thực tập, kiến tập theo từng học kỳ. Giáo sư Mai Thanh Phong, hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Nhà trường cũng triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.
13: Cụ thể chúng tôi có thể gọi là hai cái công cụ để làm việc này. Cái thứ nhất là cái trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để chuyển hóa những cái ý tưởng hay là kết quả nghiên cứu để trở ra các công ty ra bên ngoài. Chúng tôi thành lập công ty khoa học công nghệ để làm đầu mối đưa kết quả nghiên cứu ra bên ngoài. Theo hai cái hình thức chúng tôi có hai công ty, đó là một công ty cổ phần có sự tham gia của doanh nghiệp. Hay là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của nhà trường.
11: Bên cạnh cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước, bản thân các cơ sở giáo dục đại học xác định con người là yếu tố quan trọng nhất. Vì vậy, nhà trường chú trọng xây dựng các chính sách đào tạo, thu hút và đặc biệt là giữ chân nhân tài.
13: Đối với các nhà khoa học đầu ngành và nhà khoa học trẻ, thì chúng tôi cùng với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cái chương trình gọi là VNU 350 là thu hút các nhà khoa học đầu ngành và khoa học trẻ. Thì qua 3 năm thực hiện, thì chúng tôi thu hút được 30 nhà khoa học trẻ. Khi mà chúng tôi có những chính sách tốt hơn cho họ thấy có những tiềm năng có thể phát huy được cái tiềm năng của họ thì họ đã quay về.
11: Kiên định đào tạo trên nền tảng khoa học cơ bản, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đồng thời xây dựng hệ thống đào tạo tài năng xuyên suốt từ bậc trung học phổ thông chuyên đến đại học và sau đại học nhằm phát hiện bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao. Từ thực tiễn đào tạo, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Mạnh Cường, Phó hiệu trưởng nhà trường cho rằng cần có chính sách đặc thù đối với nhóm khoa học và toán học trong các ngành đào tạo STEM.
14: Ở trường chúng tôi hiện nay đang rất là khó các phòng thí nghiệm, thậm chí là hỏng hóc là cán bộ tự sửa chữa thôi, không có nguồn kinh phí để sửa chữa đâu. Thì rất mong là có một cái chính sách tổng thể từ đào tạo cán bộ, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, trang thiết bị dành cho đào tạo và nghiên cứu. Khoa học cơ bản thì vừa là đầu tư nhiều, vừa là số lượng người học ít, vừa là khó.
11: Đào tạo STEM giờ đây không còn là câu chuyện của riêng trường đại học mà đã trở thành chiến lược quốc gia, bắt đầu từ giáo dục phổ thông gắn với nghiên cứu đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp nhằm tạo động lực phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ đất nước.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh Việt Nam tập trung đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, việc phát triển nguồn nhân lực STEM là nền tảng quyết định. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định.
15: Chúng ta không thể biết được nhận nhà bản nhân sẽ cần bao nhiêu người ở trong cái lĩnh vực hóa học hay lĩnh vực tự động hóa và nhiều lĩnh vực khác nữa. Vì vậy mà cái cách tiếp cận chung của các nước và ở Việt Nam chúng ta cũng như vậy, đấy là chúng ta chú trọng vào đào tạo những lĩnh vực như khoa học cơ bản, những lĩnh vực kỹ thuật then chốt. Đó là những lĩnh vực mà sẽ có thể khả năng thích ứng, làm chủ và phát triển những cái lĩnh vực công nghệ rất là cụ thể.
7: Chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
16: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
17: Tìm hiểu các
16: dân tộc Việt Nam.
17: Thưa quý vị, người Khmer sinh sống chủ yếu ở biên giới Việt-Lào như Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer, ngữ hệ Nam Á. Trong năm, người Khmer có Tết Mạc Rơ. Đây là một nét đẹp văn hóa truyền thống cho đến nay vẫn được trao truyền.
18: Tết Rơ này là nói chung là cái là Tết Rơ của dân tộc Khmer của chúng tôi, tức là mình thu hoạch xong gọi là cái ma hồn về tập trung ở nhà chuẩn bị đón là năm mới.
19: Tháng 12 Khmer là Rơ vui chứ, các cháu các con các làng là sum họp.
20: Mình làm là ngày này là nhà này, còn ngày kia là nhà tí là được thôi. Anh em mình cả xóm cả làng mình đi lênh quanh rồi.
17: Người Khmer có tín ngưỡng vạn vật hữu linh. Họ tin rằng vạn vật đều có linh hồn và bị chi phối bởi các lực lượng siêu nhiên. Ngoài thờ cúng tổ tiên, đồng bào còn thờ cúng nhiều loại ma như ma trời, ma đất, ma rừng, ma nhà để cầu mong sự phù trợ của các thế lực siêu nhiên cho mùa màng cuộc sống bình yên. Họ cũng tin trong mỗi người đều có hồn vía ngự trị. Và theo như chia sẻ của ông Mỏng Văn Trơ, người Khmer ở Sơn La, mỗi bộ phận trên cơ thể con người cũng có một hồn vía riêng.
18: Nói chung là linh hồn nó rất là nhiều chỗ linh hồn ở. Thứ nhất cả chân nói chung là chân tay vẫn có linh hồn ấy. Kể cả đầu. Linh hồn là quan trọng nhất là chân đầu. Linh hồn là tay này gọi là làm ăn. Nói chung mình cha thóc cha lúa người linh hồn nó không tốt. Mình làm cái gì nó không đẹp, không lên. Đấy, gọi là mình thu hoạch không được. Cái là linh hồn chân ấy đi nó kiểu nó hay gặp đau này đau kia, không gặp may. Bằng tay này mình làm các thứ mình kể cả mình chăn nuôi và các sản vật gì đấy. Mình trồng cây, trồng lúa, trồng ngô, trồng khoai, ví dụ như thế.
17: Cùng với đó, cây trồng, vật nuôi, các đồ dùng sản xuất, sinh hoạt trong gia đình cũng có hồn vía riêng của chúng. Cũng như cơ thể con người, vía lúc yếu, lúc khỏe, lúc đói, lúc no. Thậm chí, có khi đi lạc không tìm được đường về. Ấy là khi con người không được khỏe mạnh, vật nuôi ốm đau, cây trồng thất thu.
18: Nói chung là hồn không ở tại thân mình nữa, ở trên đầu mình nữa. Tức là hồn đấy nó đi lang thang. Đấy, mình phải cúng hồn về tập trung. Mình trồng lên nó rất là nhiều thứ, nó hay chết nè. Cái lúa chết là hai nữa là kể cả trồng khoai, kể cây, bất kể trồng cây, kể cả xoài, cả nhãn gì ví dụ như vậy. Thế nó không lên, không đẹp.
17: Từ quan niệm hồn vía ấy mà trước đây, mỗi khi ốm đau hay có sự trắc trở trong cuộc sống, trong việc trồng trọt, chăn nuôi, người Khmer đều làm lễ cúng. Và mỗi loại hồn vía, người Khmer sẽ dâng lễ vật khác nhau để gọi hồn vía về với chủ.
18: Linh hồn ở trên đầu, lúc mình cúng ấy, cũng gọi ma hồn về phải bằng lợn. Nếu mà chân tay này gọi mình dùng bằng con gà, lúc mình cúng ma hồn ấy.
21: Nhưng mà đấy là gọi cúng gọi hồn khi mà ốm đau thôi đúng không?
18: Vâng, lúc ốm đau nhưng mà ví dụ nó có là ông bà cụ thời xưa ấy, nó đòi ăn với mình ấy. Ví dụ nó ăn lợn thì phải cúng bằng con lợn. Đòi ăn gà thì phải cúng con gà.
21: Thế là nếu mà làm ăn không thuận lợi, sản xuất mà không được bội thu là mình phải cúng hồn ở chân tay.
18: Vâng.
21: Lúc đấy là phải cúng một con gà.
18: Vâng.
21: Còn nếu khi mà hồn mình ốm đau bệnh tật thì là mình phải cúng một con lợn, là cúng hồn ở trên đầu.
18: Vâng.
21: Hồn ở trên đầu về.
18: Hồn ở trên đầu về.
17: Hàng năm vào trước Tết Nguyên Đán, người Khmer sẽ tổ chức Tết Mạc Rơ với mục đích cầu an, cầu sức khỏe, cầu mùa. Dịp này mùa màng đã xong xuôi, hoa màu gà nở đỏ rực lưng đồi. Bản người Khmer rộn ràng ăn Tết theo nông vụ cổ truyền. Tết Mạc Rơ là dịp các gia đình, cộng đồng trong bản tổng kết mùa vụ, đón chào năm mới với ước nguyện mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.
20: Tết hiện năm Mạc Rơ, nhà nào có điều kiện thì làm trước, nhà nào chưa có điều kiện thì làm sau. Nói chung là mình cũng có phong tục làm mà cái năm nay mình điều kiện quá là mình bỏ đi, sang năm mình làm.
17: Đó là phong tục làm Tết Mạc Rơ của người Khmer ở Nghệ An, theo như chia sẻ của anh Cụt Minh Quang. Còn ông Mỏng Văn Trơ, người Khmer ở Sơn La cho biết, đồng bào quê ông sẽ tổ chức mỗi năm một lần.
18: Mình cũng Mạc Rơ này, tức là mình cả ma là thóc, ma lúa, các cái sản vật mình trồng ấy. từ khoai, từ gì các vấn đề vân vân. Hôn mình, hôn người. Nói chung mình đi đâu thì đi, mình đi xa, bất kể mình đi làm nương, làm giấy và mình đi ở suối, ở khe nào ấy. Sợ ma hồn của mình đang mắc ở trên núi, trên rừng ấy. Đấy, mình làm xong, thu hoạch xong. Xong mình Magre này, tức là mình mới gọi các ma hồn ấy về nhập cái thân mình.
21: Tết Magre diễn ra cả tháng, nhà nọ nối tiếp nhà kia. Ai xong xuôi một vụ thì có thể tổ chức sớm. Gia đình nào còn bận rộn thì làm sau. Mọi sản vật của một mùa thu hái sản xuất đều được dâng lên mâm cơm của ngày Tết Magre này.
20: Trước kia là họ làm cung ba con gà, họ làm Tết. Ví dụ như mình xin lộc, xin tài, rồi xin các thứ, ví dụ như bạc men ấy. Bên đi là hết năm rồi, sang năm mới. Tôi là chủ của bạc men là không có chi, có một con gà rửa, rồi là sang năm là cho may mắn, cho được thêm nữa. Con gà thứ nhất là con gà cúng hết năm. Con gà thứ hai là cao lộc cao tài là năm mới, làm ăn cho hoạt đạt, rồi làm ăn cho dồi dào. Còn con gà thứ ba là họ diệt cho lộc cho tài, là có cái vòng cổ này, rồi là bạc nẹn, rồi là vòng tay gì cho, hoặc là có một cái thuộc nam gì đó mình cho cả thuộc nam luôn. Ví dụ nhà kia là mắc bệnh chi rồi là mình điều trị được, là mình điều trị họ.
18: Cái Tết này nó tùy theo từng nhà, có nhà thì nó xong sớm nhưng mà nó chưa có điều kiện để vấn đợi nhau. Gọi là thu hoạch xong sớm ấy, tức là nó chưa có điều kiện để làm, nhưng mà nó vẫn là sau nó vẫn làm cũng được. Cái này nó tùy theo từng nhà một. Cuối tháng 12 dương, nó kịp làm dương, nó làm dương, có người nó kịp làm âm thì cũng làm âm. Nó con chế từng nhà một. Ví dụ nhà bác để kịp đó làm năm nay để tôi làm. Xong rồi là đi nhà khác. Ví dụ là ai cũng muốn làm như nhau thì ai có điều kiện thì cứ làm.
21: Lễ vật để tổ chức lễ cầu phúc, cầu lộc đơn giản, chỉ bao gồm các loại củ quả, các loại khoai, khoai lang, khoai sọ, củ mài, các loại bí, đỏ, xanh, bầu được chị em lấy về đồ chín để dâng lên tổ tiên. Ngoài ra, nhà nào cũng phải có một đôi gà, một trống, một mái. Dòng họ Quang là dòng họ thờ con hổ thì phải mổ lợn để làm lễ. Các gia đình mổ thêm lợn, gà, vịt, mua thêm thực phẩm để tổ chức ăn Tết. Mỗi gia đình phải chuẩn bị vài hũ rượu cần để dâng lên tổ tiên và uống trong ngày lễ. Nhà nào làm nghề thầy thuốc cũng đặt lên mâm lễ nắm thuốc nam để mong cho thần linh che chở, giúp cho gia chủ chữa bệnh cứu người, theo quan niệm của người Khơ Mú.
18: Gà lợn mình tự nuôi rồi. Mình trồng khoai sọ, mình lấy khoai sọ này, quả bí đỏ, bí xanh, với là các bầu mướp gì, nói chung các khoản mình trồng, nói chung là mình thu hoạch về hết, kể cả con dao mình làm này, mình cũng bỏ đấy, mình cũng muốn là cũng thờ cả dao luôn.
21: Tức là mình cũng gọi hồn con dao về.
18: Cũng gọi hồn con dao về.
21: Và gọi hồn gia súc gia cầm cũng như là các cái cây cối của mình.
18: Vâng vâng đấy, để nó về để tập trung cho nó ăn Tết cùng mình luôn. Hồn lúa hồn gì cũng gọi về hết là lúc mình mang rơi.
21: Bác ơi, thế thì khi mà là làm cái lễ cúng này thì là mình có làm bánh trái gì không?
18: Mình chỉ có cái gạo mới, đổ xôi, mời các ma hồn về ăn, gọi là cơm mới, xôi mới.
21: Nghi lễ được diễn ra trong quy mô từng gia đình, có sự tham gia của họ hàng, bà con dân bản. Chỉ những gia đình nào có bàn thờ bố mẹ mới được tổ chức lễ cầu phúc cầu lộc, tức là bố mẹ đã mất. Vì vậy, con cháu thường tập trung về nhà bố mẹ để tham dự nghi lễ cúng ông bà, đoàn tụ gia đình. Nếu gia đình nào có nhiều con trai, thì khi bố mẹ mất, tất cả những người con trai đều được tổ chức nghi lễ cầu phúc cầu may.
19: Chuẩn bị mùa lợn, mùa gà là cơ. Làm Tết này mong được mua dư sức khỏe, may mắn và gia đình hạnh phúc. Cho các con lợn gà trùng chốt thì may mắn.
18: Ở đấy là mình đặt trên mâm thôi. Bản thờ ấy, mình vẫn có là con gà, vừa là có cái thủ lợn này, nội tạng, để cho vào mấy thứ một ít để trên bàn thờ. Xong mình bắt đầu cúng, đấy là cúng ma nhà. Mình cúng ma nhà để công khai, gọi là công khai được là năm nay tôi gọi ma hồn các con các cháu về nhà rồi, cú đai hết, chuẩn bị bước vào năm mới. Gọi là các ma hồn của con của cháu, kể cả các thứ mình dụng cụ mình làm ấy, hôn lúa hôn súc vật con gì, về để tập trung ở trên nhà ấy.
21: Dù là Tết của mỗi gia đình, nhưng hôm đó cũng là ngày có sự góp vui của anh em họ hàng làng bản. Con cháu trong gia đình tập trung tại gian thờ tổ tiên, quanh chum rượu cần. Ông chủ nhà cắt tiết gà,
17: vừa khấn vừa bôi huyết gà lên đầu gối những người trong gia đình, chúc phúc từng người. Sau đó chủ nhà thực hiện nghi thức uống rượu cần, mời tổ tiên về ăn Tết. Xong xuôi, ông mở ép xôi, ve tròn thành những miếng nhỏ, chấm vào các đồ lễ, rồi dính lên tóc, lên trán con cháu, khấn cầu tổ tiên mang lại sức khỏe, may mắn trong năm mới, mùa màng, gia súc, gia cầm sinh sôi. Đáp lại, con cháu cũng làm tương tự để tỏ lòng thành kính, biết ơn. Đó cũng chính là sự trân trọng của người Khơ Mú dành cho hạt thóc, hạt gạo, là lời dân dạy con cháu phải biết quý trọng thực phẩm nuôi sống mình, do mình làm ra, tạo khí thế động lực cho một năm mới viên mãn.
18: Cúng thờ ở trên bàn thờ xong, mình mới báo cáo tổ tiên, báo cáo của bên ma nhà ấy. Mình chỉ gọi là bảo là năm nay tức là mình đã thu hoạch xong, bây giờ kêu gọi ma hồn về để nhập vào người thân mình và bản thân mình. Kể cả đi chơi đi đâu cũng là kêu gọi nó về. Tết Khơ Mú này cũng nhiều cái hay, rất là nhiều cái vui. Lúc ví dụ là bác làm ấy, khi nào bác có điều kiện bác làm thì kêu gọi hết cả trong làng xóm về để tập trung. Xong mình để tập trung mình làm xong mình lấy cả quả bí, quả bầu gì đấy. Cái phong tục của chúng tôi đấy, cái đấy mình đã luộc, đã sôi chín rồi. Lúc mình cúng mình phải bỏ ra chỗ cái mâm mình cúng cái đó.
0: Luộc chín.
18: Vâng. Đấy, cái nào cũng chín hết, kể cả khoai sọ cũng chín, nói chung bất kể cái gì cũng chín hết. Xong rồi bắt đầu lại lấy cái bí đỏ hoặc là bí xanh hoặc là khoai sọ gì thì mình bôi với nhau để cho may mắn. Đấy, để cho ma hồn năm nay tôi là về được ăn ăn Tết ở nhà mình, quê mình rồi.
0: Cái này là vui nhất đấy bác nhỉ?
18: Vâng, cái đấy là vui nhất. Rất là cái bản sắc của dân tộc Khơ Mú chúng tôi là cực kỳ vui luôn. Nói chung là cả làng xóm cũng về tập trung. Đánh cung, đánh chiêng xong rồi bắt đầu lại nhảy múa để hát hò với nhau.
17: Tết Mạc Rơ với nghi lễ cầu may cầu phúc của người Khơ Mú được tổ chức để tiễn năm cũ, tiễn những rủi ro ốm đau của năm cũ, đón năm mới với những mong muốn con người khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật, làm ăn phát đạt. Vì vậy, sau 3 ngày làm lễ, ông Mòng Văn Trơ và bà Cút Thị Bốc nói mọi người sẽ kiêng đi xa.
18: Nói chung cái lễ này để kiêng thì không có cái gì kiêng mới. Chỉ kiêng lúc ban đầu, để có 3 ngày mình kiêng ban đầu lúc mình vừa làm xong ấy. Mình cúng xong trong 3 ngày đó, không để cho các con, các cháu nó đi chơi bởi xa xôi, để không được đi chơi ngoài, chơi trong làng thôi, trong xóm thôi. Chưa được phép ra ngoài.
0: Nói chung lúc đấy có được nghỉ ngơi không ạ?
18: Vâng, vẫn được nghỉ ngơi, vẫn được thì nghỉ ngơi thoải mái. Ông bà chủ nhà thì nói chung là trong 3 ngày đấy là không được đi đâu, đi chơi với hàng xóm.
19: Thoải mái đi chơi, cùng đi xa. Mà cứ đi trong quanh trong làng thôi, đi xa không may mắn.
17: Tết Mạc Rơ với nghi lễ cầu may, cầu an, cầu mùa mang yếu tố tín ngưỡng tâm linh sâu sắc của người Khơ Mú, thể hiện tính cộng đồng đoàn kết của những người trong gia đình, dòng họ, làng bản. Dù cuộc sống hiện đại đã hiện diện trong mỗi nếp nhà, nhưng bao đời nay, người Khơ Mú vẫn gìn giữ và trao truyền nét văn hóa độc đáo ấy cho các thế hệ cháu con. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam đến đây đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, thời tiết Hà Nội liên tục nắng nóng với nền nhiệt tăng cao, khiến nhu cầu giải nhiệt của người dân cũng tăng theo. Bên cạnh nước lọc hay các loại đồ uống quen thuộc, nước ép từ rau củ, trái cây đang trở thành lựa chọn được nhiều người tìm đến trong những ngày nắng nóng, với kỳ vọng vừa giải khát, vừa bổ sung thêm trái cây vào khẩu phần ăn hàng ngày.
3: Từ sáng sớm, tại nhiều khu chợ dân sinh, không khó để bắt gặp người dân lựa chọn các loại hoa quả để làm nước ép tại nhà. Theo chị Nguyễn Hoài An ở Cầu Giấy, Hà Nội, sử dụng nước ép hoa quả đã trở thành một thói quen sinh hoạt của cả gia đình.
4: Mình đã ép nước được 2 năm rồi và kiểu mình ép quanh năm luôn ấy, nhưng mà đặc biệt vào mùa hè vì là mùa hè rất nóng thì chỉ cần một cốc nước ép ở nhà, ép ổi này, ép cóc này, ép cam này, đấy là đã quá là tuyệt vời luôn rồi.
3: Xu hướng sử dụng nước ép ngày càng phổ biến hơn trong mùa hè, nhất là với những người ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên. Theo chị Trần Thanh Nhàn ở Tây Hồ, mùa hè là thời điểm thích hợp để tận dụng các loại rau củ, trái cây theo mùa.
5: Có những cái loại hoa quả và rau củ quả nó chuyên vào trong mùa hè thì mình rất nên tận dụng những thực phẩm đúng mùa. Không chỉ là giúp cho mình giải khát này, mà nó còn mang lại rất nhiều những cái dưỡng chất khác cần thiết cho cơ thể để mình có thể hoạt động tốt trong mùa hè.
3: Không chỉ xuất hiện trong các gia đình, nhu cầu sử dụng nước ép cũng được phản ánh qua hoạt động giao nhận đồ uống trong những ngày nắng nóng. Anh Vũ Minh Đức, shipper giao hàng cho biết, trung bình những ngày nắng nóng, anh thường giao từ 30 đến 45 đơn hàng là đồ uống giải khát.
6: Trong quá trình giao hàng ngày ấy, thì tôi cảm nhận được là cái nhu cầu sử dụng nước ép của mọi người rất là cao, đặc biệt là không phải là chỉ riêng cho những chị em phụ nữ đâu mà cả từ trẻ em đến người già nữa.
3: Không chỉ người nội trợ hay lao động ngoài trời, nhiều nhân viên văn phòng cũng đưa nước ép vào lựa chọn đồ uống hàng ngày.
7: Hàng ngày thì nước với tôi thì không thể là thiếu được rồi, mà nhất là nước ép nữa. Cái nhu cầu thứ nhất là tôi cũng đang muốn là vừa giảm cân, thứ hai là cũng là cái thanh lọc cơ thể.
3: Giữa những ngày hè oi nóng, nước ép đang dần trở thành một lựa chọn quen thuộc trong thực đơn giải nhiệt của nhiều người. Tuy nhiên, đằng sau cảm giác tươi mát và quan niệm đồ uống tự nhiên sẽ tốt cho sức khỏe,

0: Thưa quý vị, vậy nước trái cây có thực sự là lựa chọn tối ưu để bù nước trong mùa hè? Có thể uống loại nước này thay nước lọc hay không? Và đâu là cách sử dụng để vừa tận dụng được giá trị dinh dưỡng, vừa tránh những hiểu lầm phổ biến? Ngay sau đây, phóng viên VV2 có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Ngô Thị Thu Huyền, khoa khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa bác sĩ, thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng các loại nước trái cây, nước ép để mà giải khát thì tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên liệu đây có thực sự là lựa chọn tối ưu để mà bù nước và làm mát cơ thể hay không thưa bác sĩ?
2: Đối với các loại nước trái cây hay là nước ép hoa quả thì có những ưu điểm mà không thể phủ nhận được. Tuy nhiên nước trái cây hay nước ép thì không hoàn toàn có thể thay thế được nước lọc. Khi ép trái cây lấy nước thì một phần chất xơ sẽ bị mất đi. Chất xơ chính là cái thành phần giúp tạo cảm giác no, làm chậm quá trình hấp thu đường. Vì vậy là uống nhiều nước ép thì có thể khiến cơ thể nhận một lực đường tự nhiên khá là nhanh. Ngoài ra thì là những cái đồ uống

0: trẻ em, người làm việc ngoài trời hoặc là người lớn tuổi, thì những cái đối tượng dễ mất nước trong mùa hè, thì việc sử dụng nước trái cây thì cũng cần lưu ý những gì?
1: Đối với nhóm trẻ em thì hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ thì còn non nớt và rất là nhạy cảm. Việc sử dụng nước ép trái cây sẽ làm cho trẻ có nguy cơ rối loạn tiêu hóa và biếng ăn. Vì vậy, không nên xem nước trái cây là thức uống chính thay cho nước lọc. Trẻ em cần được hình thành thói quen là uống nước đều đặn, đồng thời là ưu tiên ăn trái cây nguyên quả để nhận được các lượng chất xơ đầy đủ. Với người làm việc ngoài trời, người di chuyển nhiều dưới ánh nắng nóng, bị mất nước qua mồ hôi rất là lớn, làm cho một lượng muối khoáng bị mất đi. Trong khi đó, nước trái cây thì hầu như chỉ có giàu kali và đường. Nếu chỉ uống nước trái cây để giải khát thì cơ thể đang mất mồ hôi sẽ gây ra hiện tượng là hạ natri máu, dẫn đến là chuột rút, hoa mắt, chóng mặt và thậm chí mệt mỏi hơn. Vì vậy là không nên dùng nước ép trái cây làm nước uống chính trong lúc đang làm việc dưới nắng, mà hãy là ưu tiên bù các cái loại nước điện giải, nước bổ sung ion và các loại nước lọc có thể pha một chút muối hoặc là chanh. Với người lớn tuổi thì thường bị giảm cái cảm giác khát mặc dù là các cái tế bào đang bị thiếu nước, nên cơ thể cần chủ động uống nước hơn. Khuyến khích những người lớn tuổi ăn trái cây tươi nguyên quả hoặc là ăn các loại thạch trái cây tự làm, ít đường, thay vì uống nước ép để tận dụng được cái lượng chất xơ và giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn.
0: Và bác sĩ có thể đưa ra một cái số nguyên tắc đơn giản để người dân có lựa chọn đồ uống trong mùa hè nắng nóng.
1: Nguyên tắc đầu tiên, lựa chọn nước lọc vẫn là số 1 cho nhu cầu bổ sung nước hàng ngày. Nước lọc giúp cho bù được nước sâu cho tế bào, thanh lọc thận, điều hòa thân nhiệt mà hoàn toàn không tạo cái áp lực chuyển hóa lên gan. Hãy uống nước đều trong ngày, đừng đợi đến lúc khát nhiều thì mới uống. Nguyên tắc thứ hai, nước trái cây nên được xem là một lựa chọn bổ sung, không phải thay thế hoàn toàn nước lọc. Nếu dùng nước trái cây thì nên dùng, thứ nhất là có thể trộn lẫn các loại rau củ. Thứ hai nữa là uống nguyên chất và không thêm đường sữa. Và đối với các loại nước ép thì nên là dùng ngay sau khi ép.
0: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Tại sao?
3: Thế nào?
2: Tại sao?
3: Thế nào?
4: Thưa quý vị và các bạn, giấm là gia vị không thể thiếu trong nhiều gia đình. Chính vì là loại gia vị quen thuộc nên nhiều người thường hay xuề xòa khi mua, thường là lựa chọn theo thói quen và giá cả.
5: Giấm gạo của gọi giấm gạo nếp.
6: Chỉ mua ngẫu nhiên đây, chứ còn cũng không biết là ăn có tốt hay không.
7: Em chỉ mua ngẫu nhiên, cứ ra tạp hóa thì thường em bảo họ lấy thì họ lấy loại nào thì em lấy thôi.
4: Tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ một số cơ sở sản xuất giấm giả bằng cách sử dụng axit acetic pha với nước giếng khoan để bán ra thị trường, thì không ít người đã giật mình vì sự chủ quan của mình. Trước hết, axit acetic pha với nước có vị chua, nhưng đó lại không phải là giấm. Giải thích về điều này, tiến sĩ Đỗ Thị Thủy Lê, phó chủ nhiệm bộ môn công nghiệp lên men, Viện Công nghiệp Thực phẩm cho rằng.
8: Theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12779/2019 về giấm lên men, sản phẩm dạng lỏng có vị chua thu được hoàn toàn từ các nguyên liệu chứa tinh bột, nguyên liệu chứa đường, các loại rượu, cồn thực phẩm hoặc hỗn hợp các nguyên liệu nêu trên thông qua các quá trình sinh học bao gồm lên men rượu, không bắt buộc nếu nguyên liệu hoàn toàn là các rượu, cồn thực phẩm và lên men acetic. Như vậy thì chỉ có sản xuất theo con đường sinh học thì mới được gọi tên là giấm.
4: Như vậy, giấm thật không phải là hỗn hợp pha loãng từ axit acetic, mà là kết quả của cả một quá trình lên men tự nhiên nhờ vi khuẩn acetic. Quá trình này mất nhiều thời gian hơn, chi phí sản xuất cao hơn, nhưng đổi lại tạo nên hương vị đặc trưng và chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi. Không chỉ tạo vị chua thanh dịu, giấm lên men từ gạo hay hoa quả còn giữ được các hợp chất thơm tự nhiên và một số chất chống oxy hóa có trong nguyên liệu ban đầu. Đó là điều mà dung dịch pha từ axit acetic không thể có. Trong khi đó, theo tiến sĩ Đỗ Thị Thủy Lê, axit acetic lại có nhiều loại khác nhau.
8: Thế trong axit acetic công nghiệp ấy, ta sử dụng cho một số các cái ngành công nghiệp, ví dụ như là hóa chất này, dệt nhuộm, sơn, vân vân. Quy trình nữa là người ta cũng sản xuất bằng cái quy trình công nghiệp này, nhưng người ta được tinh chế, loại bỏ các cái chất không mong muốn như kim loại nặng hay là dư lượng của cái dung môi và một số các cái tạp chất không mong muốn khác với cái độ tinh khiết cao lên tới là trên 99%, thì người ta được coi đó là chất phụ gia E260.

0: 260 này đóng vai trò rất là lớn ở trong cái công nghiệp thực phẩm, với vai trò là điều chỉnh độ chua, chất bảo quản hay là bổ sung vào một số các cái sản phẩm khác.
1: Đó là chưa kể cơ sở sản xuất có thể sử dụng axit công nghiệp hoặc nguồn nước không đạt chuẩn để pha giấm bán cho người tiêu dùng, thì nguy cơ mất an toàn thực phẩm càng tăng lên do có thể tồn dư kim loại nặng, tạp chất hoặc vi sinh vật gây hại. Giấm chỉ là một loại gia vị nhưng lại được sử dụng gần như hàng ngày trong nhiều bữa ăn của mỗi gia đình. Vì thế, lựa chọn đúng loại giấm an toàn không chỉ quyết định hương vị món ăn mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Chương trình Thực khách thông thái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sức khỏe cộng đồng.
1: Sức khỏe cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, không còn những sắp bệnh án dày cộm, không còn cảnh xếp hàng rất lâu để đăng ký khám bệnh và chờ đợi kết quả. Hiện nay, nhiều cơ sở y tế đang có những thay đổi mạnh mẽ trên hành trình chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, chất lượng cao hơn và tối ưu hóa hiệu quả điều trị.
3: Mỗi năm đi thì phải mang hết các giấy tờ mình nhập viện ấy. Thế nhưng mà năm ngoái thì xong thì các bác sĩ cũng chụp lại vào điện thoại cho mình ấy. Và lần này đi thì cũng chỉ mang như thế ra để cho các bác sĩ xem thôi chứ cũng không phải mang hồ sơ đi nữa.
4: Từ cái VNID ấy, thì mình có thể trình ngay cho anh chị ở đây là để nhập vào. Rồi là chỉ trong vòng chưa đến 5 phút thì cũng đã hoàn thành hồ sơ nhập viện mình. Sau khi nhập viện 10 đến 15 phút là đã có bác sĩ đến tận giường của mình để mà triển khai cái việc thăm khám sơ bộ rồi. Mình thấy là so với cái thời điểm trước ấy, thì gọi là cái quy trình thực hiện trong cái việc khám chữa bệnh nó diễn ra rất là nhanh.
5: Đó là cảm nhận của bệnh nhân Nguyễn Thị Bé ở tỉnh Sơn La và ông Lê Việt Hùng ở thành phố Hà Nội khi đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai, một trong những bệnh viện đi đầu về chuyển đổi số toàn diện. Giảm thời gian khám chữa bệnh, thuận lợi hơn cho bác sĩ điều dưỡng trong công việc là nhận định của bệnh nhân và y bác sĩ sau khi áp dụng hệ thống bệnh án điện tử tại đây. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hiền, Trung tâm Tiêu hóa Gan Mật, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện nay dữ liệu các khoa phòng trong bệnh viện đều liên thông với nhau. Chính vì thế, mọi thủ tục đều được rút gọn hơn so với trước.
6: Ví dụ như là ở dưới cấp cứu mà chuyển lên trên trung tâm tiêu hóa gan mật thì hoàn toàn cũng theo bệnh án điện tử là chúng tôi sẽ có thao tác là chuyển phòng ở trên cái hệ thống phần mềm HIT, là bệnh nhân hoàn toàn không cần phải dùng giấy tờ gì và sẽ có nhân viên y tế để đưa bệnh nhân lên khu vực điều trị đúng cái bệnh lý của mình.
5: Sự bứt phá trong chuyển đổi số cũng đang tạo nên diện mạo mới cho ngành y tế tỉnh Bắc Ninh. Từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở, hệ thống khám chữa bệnh trở thành điểm sáng trên toàn quốc với bệnh án điện tử, bệnh viện không giấy tờ và mô hình quản lý vận hành trên nền dữ liệu được số hóa toàn diện. Tiến sĩ bác sĩ Đào Khắc Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh cho biết.
7: Trước kia thì có lẽ có những bệnh nhân được khám từ sáng đến chiều để có kết quả. Thì cho đến hiện nay thì trung bình mỗi bệnh nhân đến khám của ngành y tế giảm được khoảng độ 50% thời gian.
5: Chuyển đổi số tại các bệnh viện đã giúp bệnh nhân tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi hơn, được điều trị an toàn, chất lượng hơn.
8: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến nay đã có 1.245 trên 1.650 bệnh viện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Trong đó khoảng 20% bệnh viện hoàn toàn không sử dụng bệnh án giấy và phim. Không chỉ mang lại lợi ích cho người bệnh, bệnh án điện tử còn giúp các bệnh viện nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành, tối ưu hóa nguồn lực, giảm áp lực cho cán bộ nhân viên y tế và là nền tảng cốt lõi để phát triển bệnh viện thông minh. Tuy nhiên, để xây dựng một hệ thống bệnh án điện tử

0: đồng bộ trên phạm vi toàn quốc vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam đã nêu ra những điểm nghẽn cần sớm được khơi thông để bệnh án điện tử được triển khai mạnh mẽ hơn nữa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Trần Quý Tường, cho đến nay thì đã có khoảng 75% bệnh viện trên toàn quốc triển khai bệnh án điện tử. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về con số này ạ?
2: Đây tôi cho là một cái thành tựu rất là lớn của các bệnh viện Việt Nam. Trong khoảng 2 năm gần đây đã có rất nhiều cố gắng tiết kiệm kinh phí, quan tâm đầu tư đào tạo con người, tổ chức triển khai rất là mạnh mẽ, cho nên đã có được cái thành tựu như vậy. Đem lại rất nhiều lợi ích, đó là tiết kiệm thời gian cho bác sĩ, cho người bệnh, rồi cho các cơ quan quản lý. Ngoài ra thì phần lớn các bệnh viện đã sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, và có rất nhiều bệnh viện có các cái app giúp người dân có cái trải nghiệm tiếp cận với dịch vụ y tế của bệnh viện rất là thuận lợi, dễ dàng.
1: Mặc dù đã có những cái chuyển biến tích cực trong chuyển đổi số, song có thể thấy là cái mục tiêu 100% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử đã phải lùi lại rất là nhiều lần về mặt thời gian. Xin ông cho biết là những cái điểm nghẽn đối với việc triển khai bệnh án điện tử tại các bệnh viện hiện nay là gì?
2: Cái thứ nhất là do cái hạ tầng kỹ thuật số của chúng ta chưa đáp ứng được, cho nên phải đầu tư một cái lượng kinh phí lớn. Nên các bệnh viện hiện nay là thiếu nguồn kinh phí để đầu tư. Bên cạnh đó, chúng ta cũng lại chưa có cơ chế tài chính, mặc dù luật khám bệnh chữa bệnh đã cho phép là Bộ Y tế có thể ban hành cái giá dịch vụ y tế bao gồm cả phí quản lý, nhưng bao gồm cả phí quản lý, trong đó có phần công nghệ thông tin. Nhưng đến nay chúng ta vẫn nợ các bệnh viện về cơ chế tài chính, và chúng tôi cho đây là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Nếu có cơ chế tài chính thì cái việc triển khai bệnh án điện tử, chuyển đổi số sẽ đẩy mạnh hơn nữa. Cái thứ ba, cũng đây là một công việc mới, nó làm thay đổi cái thói quen nền nếp của cán bộ công chức bệnh viện, cho nên là chúng ta cũng cần có cái lộ trình. Rồi cái thứ tư nữa, về con người, về công nghệ thông tin y tế ở các bệnh viện, chúng ta cũng còn thiếu cả về số lượng và yếu về chất lượng.
1: Thưa ông, bệnh án điện tử thì không đơn thuần là cái việc thay thế hồ sơ giấy bằng hồ sơ số, mà là quá trình xây dựng hạ tầng dữ liệu chiến lược của ngành y tế. Tuy nhiên thì thực tế cho thấy là dữ liệu y tế của chúng ta vẫn còn rải rác, phân tán và chưa liên thông đồng bộ. Để bệnh án điện tử thực sự phát huy hiệu quả thì cái vấn đề này cần được giải quyết như thế nào ạ thưa ông?
2: Trong thời gian tới thì một trong những nhiệm vụ quan trọng là chúng ta phải xây dựng hệ sinh thái số. Dữ liệu phải được kết nối, chia sẻ, liên thông giữa các bệnh viện, giữa các cơ sở y tế. Có như vậy thì chúng ta mới có dữ liệu về sức khỏe của người dân, và có dữ liệu lớn thì chúng ta mới có những cái ứng dụng cao hơn như là trí tuệ nhân tạo. Và trên cơ sở có dữ liệu, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp cho bệnh viện hiện đại hơn, thông minh hơn.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Trần Quý Tường.
3: Lời khuyên bác sĩ.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của chuyên ngành ghép tạng tại nước ta, ngày càng nhiều bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối được cứu sống nhờ nguồn tạng hiến từ người cho chết não. Tuy nhiên, để duy trì chức năng của tạng được ghép, cải thiện chất lượng cuộc sống sau ghép tạng, người bệnh cần lưu ý điều gì?
4: Sau khi ghép tạng, việc dùng thuốc ức chế miễn dịch hàng ngày không chỉ được xem là một phần của quá trình điều trị, mà còn là yếu tố quyết định của sự ổn định lâu dài của tạng được ghép. Vì thế, tiến sĩ bác sĩ Phạm Tiến Quân, trưởng khoa hồi sức tim mạch và lồng ngực, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhấn mạnh, bệnh nhân cần tuyệt đối tuân thủ điều trị bằng cách uống thuốc chính xác về liều lượng, tần suất và thời gian theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý ngưng hoặc điều chỉnh liều. Nếu chẳng may người bệnh quên một liều thuốc, cần xử trí đúng cách để tránh làm thay đổi nồng độ thuốc trong máu và ảnh hưởng đến kết quả ghép tạng. Tuy nhiên, cần hạn chế để xảy ra tình trạng này. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Tiến Quân khuyến cáo.
5: Về mặt lý thuyết thì với những bệnh nhân sau ghép thì thường thường khi ra viện, bệnh nhân sẽ được tư vấn rất cẩn thận về vấn đề lối sống và khám, tuân thủ uống thuốc. Tuy nhiên có những trường hợp, ví dụ không may chúng ta quên một liều, thì ngày hôm sau chúng ta uống một nửa liều, cái liều ta quên đó. Có nghĩa là mình không cộng cả hai liều vào nhau thì có thể nó tạo ra một cái nồng độ thuốc đỉnh cao mà người ta chỉ khuyến cáo thông thường là uống thêm 50% cái liều ta quên đó. Và về cơ bản là tránh tối đa những cái chuyện như vậy.
4: Ngoài tuân thủ dùng thuốc, thời gian đầu sau ghép, bệnh nhân cần tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ hoặc đến khám ngay khi thấy có những dấu hiệu bất thường. Tại gia đình, bệnh nhân cần được sống trong môi trường sạch sẽ, thực hành lối sống lành mạnh như ăn chín, uống sôi, không ăn đồ tái sống vì những thực phẩm này có thể mang vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng vào cơ thể người bệnh. Vì sau ghép tạng, cơ thể bệnh nhân thường nhạy cảm hơn nên

0: mỗi khi ra ngoài cần đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm bệnh, tốt nhất là nên hạn chế đến những nơi đông người. Người bệnh sau ghép tạng cũng cần duy trì chế độ vận động và tập luyện phù hợp để nâng cao thể trạng, giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với tạng được ghép. Tuy nhiên, việc tập luyện cần được thực hiện đúng cách, đặc biệt đối với những trường hợp được ghép tim hoặc ghép đa tạng tim phổi. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Tiến Quân lưu ý.
1: Với những bệnh nhân ghép tạng thì tùy. Ví dụ mình ghép tim thì có rằng cái thần kinh tim mình cắt mất, nên là khi chúng ta vận động đột ngột, vận động nhanh thì với người bình thường cái cơ chế thần kinh nó đáp ứng nhanh, nhưng là điện nó giải quyết ngay tức thì, sau đó là cơ chế thể dịch. Tuy nhiên với bệnh nhân ghép tim hoặc là ghép khối tim phổi thì thần kinh tim chúng ta cắt mất rồi, thì cái khi chúng ta gắng sức thì cái cơ chế đáp ứng nó sẽ trễ hơn do cơ chế thể dịch. Bởi vậy khi mà chúng ta cái vai trò của cái tập phục hồi chức năng cho những đối tượng ghép tạng nói chung, đặc biệt là đối tượng ghép tim và ghép khối tim phổi, thì chúng ta tập để cho cơ thể mình nó thích ứng, càng ngày nó thích ứng càng nhanh, thì sau đó chúng ta gắng sức đột ngột thì cái đấy nó sẽ dễ thích nghi.
0: Ghép tạng không phải là điểm kết thúc của hành trình điều trị, mà là khởi đầu cho một giai đoạn chăm sóc sức khỏe lâu dài và bền bỉ. Vì thế, việc tuân thủ điều trị và chăm sóc sau ghép chính là chìa khóa để bảo vệ món quà của sự sống.
2: Thời gian dành cho chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Hành trang trẻ.
4: Hành trang trẻ.
3: Hành trang trẻ.
5: Xin chào và cảm ơn các bạn đã lựa chọn khung giờ của Hành trang trẻ.
6: Em đi làm thêm thì mục đích cơ bản là em kiếm ra được thu nhập để em có thể chi tiêu hàng ngày, có thể đi chơi một cách thoải mái.
7: Em bắt đầu đi làm thêm từ năm nhất đại học ạ. Và đến nay thì em đã có là hơn một năm kinh nghiệm với các công việc liên quan đến truyền thông, marketing và media. Em thì ưu tiên những cái công việc liên quan đến chuyên ngành hoặc là định hướng nghề nghiệp tương lai của em. Việc làm thêm giúp em tích lũy những kinh nghiệm và hiểu rõ hơn về ngành nghề mà em đang theo đuổi.
6: Theo em thì làm thêm mang lại được rất nhiều những cái lợi ích. Đó chính là cái khả năng tự tin trong giao tiếp hoặc là kiến thức của mình cũng được cải thiện rất là nhiều. Bạo dạn hơn, càng ngày càng trở nên tự tin và có chiều sâu hơn. Em nghĩ đấy là lợi ích rõ ràng nhất mà những người đi làm thêm có thể nhận lại được.
5: Các bạn thân mến, trong những năm gần đây, không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn học sinh, sinh viên tranh thủ thời gian ngoài giờ học để làm thêm tại quán cà phê, cửa hàng tiện lợi, trung tâm ngoại ngữ hay tham gia các công việc bán thời gian trên môi trường trực tuyến. Với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là cách để có thêm thu nhập mà còn là cơ hội để học hỏi và trải nghiệm cuộc sống. Nhưng liệu công việc làm thêm có thực sự mang lại những giá trị như mong đợi? Người trẻ cần chuẩn bị những gì để có những trải nghiệm tích cực khi bước vào môi trường làm việc? Để cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chương trình hôm nay có cuộc trao đổi với chuyên gia tâm lý và hướng nghiệp Lê Việt Hà. Xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình.
8: Vâng, xin được chào tất cả các thính giả của VOV.
5: Thưa các bạn, thưa chuyên gia, ngày càng nhiều học sinh, sinh viên lựa chọn đi làm thêm khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Có người đi làm thêm để có thêm thu nhập, có người thì muốn trải nghiệm môi trường làm việc thực tế. Cũng có người xem đây là bước chuẩn bị cho nghề nghiệp trong tương lai. Theo chị, điều gì đang thúc đẩy xu hướng này?
8: Hiện tượng này thì nó sẽ có một số nguyên nhân. Thứ nhất là chúng ta có thể thấy ngay là cái áp lực tài chính của một sinh viên trong thời buổi hiện nay đang ngày một gia tăng. Chi phí cho tiền học này, tiền ăn ở, sinh hoạt của các bạn có thể là từ 5 đến 7 triệu. Hoặc là nếu mà một sinh viên ngoại tỉnh thì có thể lên đến 7 đến 10 triệu chẳng hạn. Thế nên là cái áp lực tài chính là một cái áp lực thực sự. Và các bạn sẽ hy vọng là có thể có cơ hội, có một cái nguồn thu nào đấy để đỡ đần cho cái gánh nặng tài chính của gia đình. Thứ hai là cũng nhiều bạn sinh viên, các bạn tìm kiếm những cái cơ hội có kinh nghiệm từ trước khi ra trường. Vì chúng ta cũng thấy một cái thực tế là khi mà chúng ta đọc những cái mô tả tuyển dụng của các cái vị trí việc làm, yêu cầu ứng viên một năm kinh nghiệm hoặc là ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm. Thế là một cái cách mà thực tiễn và gần như là duy nhất để có thể bù đắp được cái khoảng trống giữa thực trạng và cái yêu cầu của nhà tuyển dụng, đó là đi làm từ khi còn đang đi học. Ngoài ra thì cũng có một số những cái yếu tố khác mà tôi cho là cũng ảnh hưởng. Chẳng hạn như là bây giờ hình ảnh về các cái người trẻ thành công trên mạng xã hội, trên truyền thông là những cái bạn trẻ mà vừa có ngoại hình này, rồi cuộc sống rất là năng động này, học giỏi xong rồi đi làm thêm hoặc là có cái công việc tay trái hoặc là tham gia các cái dự án, các cái hoạt động ngoại khóa. Thì những cái hình mẫu như vậy nó cũng ảnh hưởng đến cái con đường hình thành và phát triển cái gọi là cái bản sắc của người trẻ trong cái quá trình mà các bạn mới bắt đầu vào đời, ra khỏi cái vòng tay của gia đình. Và cái ý cuối cùng nữa là ở cái lứa tuổi 18 được coi là người trưởng thành trong các cái văn bản pháp luật, có đầy đủ những cái năng lực và trách nhiệm dân sự, thì cái việc mà đi làm thêm nó cũng đồng nghĩa với việc gia tăng cái cảm giác tự chủ, cái cảm giác tự

0: quan cụ thể đến cái mảng đó, cái hướng đó. Thế nếu mà mình không có được cái trường hợp đấy thì bất kỳ một cái công việc nào mình làm, kể cả 3 tháng, 6 tháng, 1 tháng, 1 năm đi chăng nữa, thì nếu như mà mình nhìn lại, mình chiêm nghiệm, mình tự phản tư ấy, thì mình cũng có thể khám phá được những cái điểm mạnh của mình trong công việc đó. Thì từ đó nó cũng liên quan đến điểm mạnh của bản thân và mình phát triển những cái đó trong công việc. Ví dụ như là nếu mà mình làm phục vụ ở một nhà hàng đi, trong cái thời gian mà mình làm 6 tháng ở đấy thì mình thử nhìn lại xem là có cái điểm gì mà mình làm tốt ở cái quán đấy. Nó có thể là khả năng giao tiếp với khách hàng, hay là nó là khả năng upsell, hay là khả năng sắp xếp đồ ăn trên quầy kệ sao cho gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Đặc biệt là với những cái bạn không biết mình thích gì hay là mình muốn gì. Thế thì cái việc đi làm thêm từ khi là sinh viên ấy sẽ cho các bạn một cái cơ hội là bạn sẽ loại đi được những thứ mà bạn chắc chắn là bạn không thích.
1: Thực tế có không ít người trẻ đã tìm thấy hướng đi cho sự nghiệp của mình từ chính những công việc tưởng chừng chỉ là làm thêm trong thời sinh viên. Mời chị và các bạn cùng nghe ghi nhận của phóng viên chương trình.
2: Chị Mai Lan Hương ở Hà Nội là một trong những người đã thay đổi con đường sự nghiệp từ chính công việc làm thêm thời sinh viên. Khi học năm thứ 2 ngành kế toán, chị làm thêm tại một nhà hàng với vị trí nhân viên phục vụ. Sau một thời gian làm việc, chị nhận ra bản thân phù hợp với lĩnh vực dịch vụ hơn ngành học ở trường. Nhờ sự nhanh nhẹn và tinh thần trách nhiệm, chị được cất nhắc lên làm trưởng ca. Sau khi tốt nghiệp, chị quyết định không theo nghề kế toán mà gắn bó với lĩnh vực nhà hàng. Hiện chị đang quản lý một chuỗi nhà hàng với nhiều nhân viên. Theo chị Hương, những trải nghiệm từ công việc làm thêm mang lại nhiều giá trị cho người trẻ.
3: Tôi cho rằng việc đi làm thêm có thể giúp cho người trẻ có sự va chạm với môi trường làm việc. Qua đó sẽ có thêm thu nhập, kinh nghiệm hoặc là định hình về ngành nghề mà mình muốn theo đuổi lâu dài.
2: Bên cạnh những cơ hội, chị cũng cho rằng quá trình đi làm thêm sẽ không tránh khỏi những khó khăn. Nhưng chính những trải nghiệm đó lại giúp người trẻ rèn luyện kỹ năng ứng xử, khả năng thích nghi và trưởng thành hơn trong cuộc sống.
3: Không phải chỗ nào làm cũng tốt hoặc là đồng nghiệp chỗ nào cũng dễ chịu. Nhưng mà đó cũng là một kinh nghiệm để sau này chúng ta biết nhìn người hơn, biết cách ứng xử tùy người, tùy trường hợp.
1: Vâng, từ câu chuyện của chị Mai Lan Hương thì có thể thấy là một công việc làm thêm đôi khi không chỉ mang lại thu nhập mà còn mở ra những cơ hội nghề nghiệp ngoài dự định ban đầu. Tuy nhiên, để có được những trải nghiệm tích cực như vậy, người trẻ cũng cần có sự chuẩn bị trước khi bước vào môi trường làm việc. Theo chị thì trước khi bắt đầu công việc đầu tiên, học sinh, sinh viên cần chuẩn bị những kỹ năng và tâm thế gì?
0: Cái quan trọng đầu tiên là thiết lập mục tiêu. Mục tiêu nó có một số các yếu tố, chẳng hạn như là mục tiêu phải khả thi này, mục tiêu phải đo lường được này, mục tiêu phải cụ thể này. Tất nhiên là mục tiêu có thể thay đổi trong từng hoàn cảnh, từng khung thời gian, nhưng mà nó vẫn liên quan đến cái mục tiêu lớn hoặc là cái thứ tự ưu tiên của bạn, của đời bạn ở thời điểm đó. Thì từ cái đấy chúng ta sẽ ra được cái kế hoạch học tập là như thế nào, các cái tiêu chí công việc là như thế nào. Ví dụ công việc có thể có lương hoặc không lương nhưng phải liên quan đến ngành XYZ. Các cái loại hình công việc nó là các cái nhiệm vụ ABC. Thì chúng ta khoanh vùng được cái tìm kiếm cũng như là tiêu chí về người sử dụng lao động. Một số kỹ năng khác chúng ta cũng có thể cần quan tâm, đó là quản lý thời gian. Những cái câu hỏi cơ bản mà chúng ta có thể dùng khi quản lý thời gian đó là gì? Đâu là việc quan trọng và cũng cần thiết nhất lúc này? Cái đấy chúng ta làm trước. Thế còn lại gì ạ? Đâu là những cái việc mà chúng ta có thể làm sau? Đâu là những cái việc chúng ta có thể giao cho một cái bên thứ ba làm? Hay là đâu là những cái việc mà chúng ta có thể bỏ bớt đi mà không quá hệ quả tiêu cực nào xảy ra? Đặc biệt là với những trường hợp mà các bạn cảm thấy quá tải hoặc là lúc nào cũng thấy thời gian không đủ. Rồi là các bạn cũng cần chuẩn bị những kỹ năng giao tiếp cơ bản. Ít nhất chỉ dừng ở cái đoạn là giao tiếp hiệu quả, rõ ràng. Người sử dụng lao động hoặc là đối phương giao tiếp với bạn phải hiểu được cái thông điệp mà bạn muốn nói là gì. Nếu mà bạn cảm thấy là bạn nói lần một chưa được, người ta chưa hiểu, bạn có thể nói lại lần hai. Và bây giờ thì có nhiều cái công cụ để các bạn có thể tự rèn luyện được. Ban đầu mình có thể học thuộc cũng được, nhưng mà sau đấy dần dần nhiều cái tình huống như vậy, tự nhiên mình sẽ có phản xạ, mình sẽ có thói quen và hình thành cái kỹ năng mình biết cách nói như thế nào trong những cái trường hợp tương tự.
1: Xin cảm ơn chị về những trao đổi vừa rồi. Các bạn thân mến, đi làm thêm không đơn thuần là kiếm thêm thu nhập mà còn là cơ hội để người trẻ học cách tự lập, hiểu bản thân và chuẩn bị cho hành trình nghề nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, để những trải nghiệm ấy thực sự có ý nghĩa thì mỗi bạn trẻ cần có sự chuẩn bị và lựa chọn phù hợp với khả năng của mình. Chương trình Hành Trang Trẻ xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: VOV2 Văn hóa khoa giáo giải trí.
5: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: 30 phút cùng VOV2.
1: 30 phút cùng VOV2.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai mùng 1 tháng 7 vừa tròn một năm nước ta triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt hành chính mà còn là một cuộc cải cách sâu rộng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
3: Sau gần một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, qua đánh giá thì có thể khái quát có 5 cái kết quả nổi bật. Thứ nhất là bộ máy được sắp xếp tinh gọn và vận hành thông suốt. Cái điểm thứ hai là chúng ta thấy là hiệu lực hiệu quả quản trị của địa phương được nâng lên. Thứ ba là chúng tôi đánh giá là công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số có chuyển biến tích cực. Cái thứ tư là đội ngũ cán bộ nhanh chóng được thích ứng với mô hình mới. Việc thứ năm là mô hình chính quyền địa phương hai cấp thực sự là góp phần quan trọng trong cái tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội.
4: Chủ trương của Đảng Nhà nước về sáp nhập hành chính đơn vị cấp xã là một chủ trương lớn, nó mang lợi ích cho người dân. Cái chủ trương này nó cũng tạo điều kiện cho người dân là đơn vị hành chính cấp xã nó về gần dân, sát dân hơn. Người dân được hưởng về cơ sở hạ tầng, hưởng về khám chữa bệnh. Người dân rất là ủng hộ cái chủ trương này vì là cái này nó cũng tạo là phát triển kinh tế cho người dân.
5: Tôi thấy rằng là 100% người dân trên địa bàn đồng thuận, ủng hộ cao với cái chủ trương chính sách sáp nhập các cái phường, tạo cái không gian để nhân dân quan tâm phát triển kinh tế cũng như tinh giảm bộ máy để có nguồn lực phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt với Lai Châu là một tỉnh miền núi biên giới, đời sống nhân dân hiện nay vẫn còn khó khăn. Với người dân thì tôi mong muốn rằng trong gian tới, tỉnh, Đảng, Nhà nước tiếp tục có cái chủ trương chính sách quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống vật chất của người dân.
6: Chúng tôi thấy cái chủ trương sắp xếp các đơn vị chức cấp xã đến thời điểm này là một cái cuộc cách mạng rất là đúng đắn. Việc sắp xếp lại đơn vị chức cấp xã này tạo điều kiện cho cấp xã xác định lại những cái quy mô trong cái việc mà phát triển kinh tế. Chúng tôi tập trung vào cái việc phát triển thành vùng rộng, cung cấp về hàng hóa như là áp dụng khoa học kỹ thuật và trong sản xuất.
2: Một năm không phải là quãng thời gian dài trong tiến trình cải cách bộ máy nhà nước, nhưng cũng đủ được kiểm chứng một chủ trương lớn khi đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, điều quan trọng lúc này không phải chỉ là đánh giá đã làm được gì, mà còn phải trả lời những câu hỏi lớn hơn. Người dân thực sự được hưởng lợi ra sao? Bộ máy đã vận hành thông suốt chưa? Những điểm nghẽn nằm ở đâu? Cần tiếp tục điều chỉnh những gì để cải cách không chỉ dừng lại ở sự thay đổi về tổ chức, mà thực sự nâng cao chất lượng quản trị? Đây là chủ đề bàn luận của chương trình hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 16.
7: Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả, thính giả của VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Vâng, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Gia Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đan Phượng, Hà Nội.
8: Xin kính chào thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Vâng, chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời tham gia chương trình. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, nếu mà phải đánh giá để đánh giá ngắn gọn nhất về mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì ông sẽ dùng những từ khóa nào, và bằng những cái trải nghiệm cá nhân cũng như là qua cái quá trình giám sát của một đại biểu Quốc hội thì theo ông đâu là những cái thay đổi rõ nét nhất từ sự vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp ạ?
7: Tôi nghĩ đến mấy cái từ khóa sau.
2: Vâng.
7: Thứ nhất là tinh gọn, thứ hai là gần dân, thứ ba là chủ động và thứ tư là trách nhiệm. Tinh gọn là vì chúng ta đã giảm được một tầng nấc trung gian trong bộ máy, và gần dân hơn vì cấp xã đã trở thành cái cấp trực tiếp giải quyết cái phần lớn các công việc của người dân, và chủ động vì nhiều thẩm quyền, thậm chí là rất là nhiều cái thẩm quyền đã được phân cấp mạnh hơn cho địa phương, cho tỉnh, cho xã, đặc biệt là cấp xã. Và trách nhiệm là bởi khoảng cách giữa người ra quyết định và với người dân thì đã ngắn hơn rất nhiều rồi. Thì qua hoạt động giám sát của Quốc hội và tiếp xúc cử tri thì tôi cũng thấy thay đổi rõ nhất là người dân không còn phải đi qua nhiều cấp chính quyền như trước, và nhiều thủ tục được giải quyết ngay tại xã, thời gian thì xử lý đã được rút ngắn, và cái trách nhiệm, kể cả cá thể hóa trách nhiệm cũng đã được xác định rõ ràng hơn. Thì đó là những cái tín hiệu rất cơ bản cho thấy là những cái cải cách của chúng ta đã đi đúng hướng.
2: Vâng, tinh gọn, gần dân, chủ động và trách nhiệm, đó là những từ khóa đầy ấn tượng mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa đã gọi tên để có thể nói thấy được những cái hiệu quả của một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thưa ông Nguyễn Gia Hiển ạ, từ góc độ của địa phương thì ông có những cái đánh giá chia sẻ như thế nào về một năm chúng ta vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ạ?
8: Qua một năm triển khai vận hành chính quyền địa phương theo cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì chúng tôi thấy là mục tiêu này đang đi rất là đúng hướng và bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét. Điểm thay đổi lớn nhất là giảm được tầng lớp trung gian, rút ngắn được quá trình xử lý công việc. Trước đây thì có những nội dung phải qua nhiều cái cấp tổng hợp xin ý kiến, nhưng hiện nay thì nhiều việc được xử lý trực tiếp hơn ngay tại cấp xã. Tại xã Đan Phượng của chúng tôi thì sau sắp xếp đơn vị hành chính từ 4 xã và 1 thị trấn cũ thành xã mới, bộ máy thì được tổ chức theo hướng tinh gọn hơn, nhưng trách nhiệm thì lại rõ hơn. Vai trò của từng trục vận hành cũng được xác định rất là rõ. Đảng ủy thì lãnh đạo toàn diện, hội đồng dân thì giám sát, quyết định. Ủy ban dân thì tổ chức thực hiện, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thì tăng cường vận động nhân dân. Tôi cho rằng là giá trị lớn nhất của mô hình này không chỉ là giảm đầu mối, mà là làm cho bộ máy vận hành thực chất và hiệu quả hơn.
2: Vâng. Chúng ta đều thấy rõ rằng là mục tiêu lớn nhất của việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp đó là xây dựng một cái nền hành chính hiện đại và gần dân, sát dân và phục vụ người dân tốt hơn. Vậy thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, chúng ta đã tiến gần hơn được với cái mục tiêu này hay chưa sau một năm chúng ta triển khai ạ?
7: Tôi nghĩ rằng là chúng ta đã tiến gần đến cái mục tiêu đấy, nhưng mà để đạt được thì còn rất nhiều vấn đề đặt ra. Chúng ta thấy vừa rồi một số cái trường hợp ngay ở Hà Nội thôi thì cũng còn rất khó khăn về thủ tục do cách nhiều lý do khác nhau, cả khách quan và chủ quan, cả quy định, cả nhận thức, rồi cả những điều kiện khác nữa. Thế nhưng mà như Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đã có lần chia sẻ đấy, là cái mô hình cấp huyện là tồn tại đến 80 năm. Bây giờ chúng ta không còn mô hình ấy nữa, để chúng ta thay đổi cái mô hình ấy thì rõ ràng là nó cũng phải có thời gian để thích ứng, để điều chỉnh. Và chúng ta tin vào những cái mục tiêu chúng ta đặt ra sẽ đạt được với cái nỗ lực của các bên. Hiện nay thì ở nhiều địa phương thì cán bộ đã chuyển từ hiểu và có ý thức chuyển từ cái tư duy quản lý sang tư duy phục vụ. Trung tâm phục vụ hành chính công, rồi chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến thì cũng đều nhằm mục đích là tạo thuận lợi hơn cho người dân. Tuy nhiên rõ ràng là chưa đồng đều. Đây chắc anh Hiển là bí thư Đan Phượng thì anh sẽ nói kỹ hơn được cái chuyện này. Chúng tôi cũng thấy là nghe cử tri rồi qua báo chí thì thấy đúng là có nơi đã làm rất tốt rồi, rất nỗ lực. Nhưng cũng có nơi người dân phải đi lại bổ sung hồ sơ rất là nhiều lần. Mà cái này là người dân rất là ca thán, rất là phiền phức. Bởi vì mất công, mất việc, chờ đợi. Và nó mang lại cái cảm giác là phiền phức. Đấy, và nó ảnh hưởng đến cái việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp của chúng ta. Và thước đo cuối cùng ấy là phải
2: sự hài lòng.
7: Phải sự hài lòng của người dân. Và phải cái niềm tin người dân. Đấy, và nếu ý thức được cái điều đấy thì chắc chắn thì chúng ta sẽ có cái giải pháp để khắc phục cái việc này.
2: Tôi cũng đồng tình với cái nhận định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, đó là quá trình mà chúng ta vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì chắc chắn là thực tiễn sẽ cũng đặt ra những cái vấn đề mà đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện. Và những cái bất cập, những cái điểm nghẽn của cái một năm mà chúng ta nhìn lại như thế nào thì sẽ được các vị khách mời sẽ còn phân tích sâu hơn ở phần sau của chương trình. Ở đây thì chúng tôi cũng muốn đặt ra một câu hỏi nữa với ông Hiển ạ. Một năm qua thì điều gì khiến ông tự hào nhất khi mà nhìn lại một cái chặng đường mà chúng ta vận hành một cái mô hình chính quyền mới? Và ông có thể kể một cái câu chuyện thực tế ở địa phương để cho thấy là chính quyền đã thay đổi cái cách phục vụ người dân như thế nào?
8: Vâng, sau một năm vận hành thì điều mà khiến tôi tự hào nhất thì đó là sự thay đổi trong cái tư duy phục vụ của đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Trước đây thì người dân thường có tâm lý đi làm thủ tục. Nhưng hiện nay thì chúng tôi xác định cán bộ là phải là người phục vụ, hỗ trợ người dân giải quyết công việc một cách nhanh nhất. Ví dụ rất cụ thể là trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là với người cao tuổi hoặc công dân chưa quen cái môi trường số, thì cán bộ của bộ phận một cửa của xã chúng tôi là chủ động hướng dẫn từ đầu đến cuối, hỗ trợ kê khai hồ sơ trực tuyến thay vì để người dân tự xoay sở. Có những cái việc tưởng nhỏ nhưng tác động rất lớn tới cái cảm nhận của người dân. Khi người dân đến xã và thấy được hướng dẫn tận tình, giải quyết nhanh.

0: gọn, đó chính là thành công rõ nhất của cái cải cách. Thế và tôi cũng có một cái câu chuyện rất là ấn tượng là khi tôi tiếp dân.
1: Dạ.
0: Thế là trực tiếp có một ông cỡ độ khoảng 60 tuổi và cầm một bộ hồ sơ rất là dày và đến là có ý kiến với bí thư của đảng ủy, đề nghị bí thư xem xét, bởi vì hồ sơ của tôi là đã qua rất là nhiều lần đi lại ở cái cấp huyện trước này, từ lên xã, sau xã chỉ lên huyện, rồi huyện lại giao là bộ phận tư pháp, bởi vì là cái hồ sơ trong cái xin cấp quyền sử dụng đất là bất cập. Trước khi mất thì cách đây 3 năm thì bố của ông này thì có nói là con cố gắng để nào hoàn thiện cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bố mới mãn nguyện. Thế nên sau khi tôi tiếp thì tôi cũng đã giao cho đồng chí trưởng phòng kinh tế trực tiếp hôm đó dự tiếp dân cùng với tôi. Thế và đồng chí trưởng phòng kinh tế thì cũng đã đưa ông sang bộ phận một cửa. Thế và phối hợp với các cái phòng ban khác và giải quyết. Thì trong thời gian cỡ độ khoảng 17 ngày thì ông nhận được cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và một lần nữa là ông đến phòng tiếp dân. Tôi tưởng là ông tiếp tục là ông có những cái gì kiến nghị đề xuất. Ông xin là cảm ơn bí thư đảng ủy. Đấy là điều tâm đắc nhất với tôi với cái thái độ phục vụ của anh em cán bộ công chức là rất là nhiệt tình mà được người dân là ghi nhận.
1: Vâng. Thưa quý vị, không chỉ là câu chuyện thực tế của ông Nguyễn Gia Hiển hay là những cái sự trải nghiệm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa đâu, mà thực tế trong quá trình của chúng tôi đi công tác thì qua rất nhiều địa phương thì gặp người dân thì họ cũng chia sẻ một cái tâm lý rất thật rằng là trước đây khi mà phải đến cơ quan công quyền để giải quyết những thủ tục hành chính họ rất e ngại và dường như là bất đắc dĩ thì họ mới phải đến với cơ quan công quyền. Nhưng mà khi mà chúng ta thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì người dân đến với cơ quan công quyền với một cái khoảng cách là đã thực sự là gần dân, thực sự là rất cởi mở và thái độ của cán bộ ở các điểm trung tâm phục vụ hành chính công thì cũng rất là thân thiện. Và đặc biệt là với một cái sự hỗ trợ của chuyển đổi số, công nghệ số thì mọi cái thủ tục đều được giải quyết rất nhanh chóng và người dân vô cùng hài lòng với cái sự thay đổi này. Ở đây thì không chỉ là nhìn về cái sự thay đổi và sự hài lòng của người dân ở mặt về phía chính quyền thì theo ông rằng là cái sự chủ động rồi cái sự trao quyền thì nó cũng tạo điều kiện như thế nào cho lãnh đạo ở địa phương trong việc điều hành cơ sở thưa ông?
0: Tôi cảm nhận rất là rõ rằng là vai trò của cấp xã hiện nay là lớn hơn trước, bởi vì là được phân cấp ủy quyền một khối lượng công việc là rất là lớn. Thế mà cấp xã thì không chỉ là cấp thực hiện nữa mà đang từng bước trở thành cái cấp chủ động hơn trong quản lý điều hành và giải quyết vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Điều này để tạo cơ hội để chính quyền gần dân hơn, sát dân hơn và phản ứng nhanh hơn trước các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Nhưng đồng thời thì áp lực cũng lớn hơn, bởi lẽ là yêu cầu về năng lực quản trị, năng lực điều hành và khả năng ra quyết định ở cấp xã đã cao hơn trước rất nhiều.
1: Vâng, nhưng mà rõ ràng là đã có một cái sự chủ động linh hoạt hơn trong quản lý điều hành và phục vụ người dân ạ. Vâng, và trước khi mà chúng ta sẽ tiếp tục nghe ý kiến của hai vị khách mời thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa và ông Nguyễn Gia Hiền cùng quý vị thính giả sẽ cùng nghe phóng sự do phóng viên VOV2 vừa thực hiện.
2: Cấp thẻ bảo hiểm miễn phí cho người cao tuổi.
3: 7:30 sáng, ông Nguyễn Minh Diệu đến bộ phận hành chính của phường Vĩnh Tuy để làm thủ tục hưởng trợ cấp của người cao tuổi.
4: Cán bộ phường bây giờ là vất vả đấy, toàn là những việc nó rất cụ thể. Thế nhưng mà cũng nghĩ là dần dần thì chắc dần nó quen việc, anh các chị cũng đỡ.
3: Trên màn hình máy tính của chị Hồ Nữ Thục Trinh, chuyên viên phụ trách lĩnh vực bảo trợ xã hội, hàng chục bộ hồ sơ điện tử liên tục được chuyển đến. Đối với chị, đây đã trở thành nhịp làm việc quen thuộc trong suốt một năm qua.
2: Số lượng hồ sơ để tiếp nhận hàng ngày thì tăng lên đáng kể. Từ khi mà chính quyền địa phương hai cấp ấy, thì có nhiều cái quy định mới giao quyền từ cấp quận về cho cấp phường, thêm những cái nhiệm vụ mới, trách nhiệm mới cũng như là cái đối tượng mà nhà nước quan tâm nhiều hơn, ví dụ như là hạ độ tuổi của người hưởng trợ cấp này. Cho nên là số lượng cái hồ sơ mà tôi tiếp nhận tại cái thời điểm khi mà mới bắt đầu thực hiện sáp nhập thì là tăng lên ngay lập tức, ngay tại ngày 1 tháng 7 luôn.
3: Sau sắp xếp, phường Vĩnh Tuy mở rộng với 82 tổ dân phố, quy mô dân số khoảng 120.000 người. Không chỉ số lượng hồ sơ tăng lên, nhiều nhiệm vụ và thẩm quyền trước đây thuộc cấp quận cũng được chuyển về cấp phường. Điều đó đồng nghĩa với việc cán bộ cơ sở phải học quy trình mới, vừa phải đảm bảo giải quyết công việc.

0: thời hạn. Trong quá trình thực hiện, những bất cập về dữ liệu số và khả năng liên thông giữa các hệ thống quản lý đang là thách thức lớn đối với cán bộ chính sách.
1: Khi mà hành chính công người ta chuyển hồ sơ vào, ví dụ như hồ sơ của bảo trợ xã hội nhé, là sẽ làm trợ cấp cho những người ta đủ điều kiện và phải là người ta đang cư trú ở trên địa bàn phường. Nhưng mà như ở cái bước của chuyên môn như tôi thì sẽ không thể tra cứu được cái dữ liệu cư trú của công dân. Nghĩa là phần mềm không cấp quyền cho mình được tra cứu, mà đôi khi lại phải nhờ bên hành chính công tra cứu, hoặc là cần một cái gì đấy lại phải nhờ bên hành chính công lại gửi căn cước của công dân cho người ta tra cứu hộ.
0: Đây không chỉ là khó khăn riêng của một cán bộ hay một bộ phận, mà là thách thức chung của mô hình quản trị hiện đại, nơi yêu cầu về dữ liệu chính xác và kết nối đồng bộ ngày càng trở nên cần thiết. Ở góc độ quản lý, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó trưởng Phòng Văn hóa Xã hội phường Vĩnh Tuy cho rằng, sau một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo ra sự thay đổi căn bản trong tư duy và phương thức quản lý ở cơ sở. Cùng với đó, phương thức điều hành trên môi trường số đã trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ. Tuy nhiên, bà Nhung cũng thừa nhận rằng quá trình chuyển đổi này đang đặt ra áp lực rất lớn cho đội ngũ cán bộ cơ sở.
2: Sau sắp xếp thì quy mô dân số địa bàn quản lý lớn hơn, khối lượng công việc tăng, trong khi số lượng cán bộ thì không tăng một cách tương ứng. Cho nên cái việc mà một số nhiệm vụ trên địa bàn đòi hỏi chuyên môn sâu như về lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, đầu tư công và đặc biệt là công nghệ thông tin chuyển đổi số thì hiện tại chúng tôi đang thiếu nhân lực chuyên trách, trong khi khối lượng công việc thì phát sinh rất lớn.
0: Một năm là quãng thời gian chưa dài đối với một cuộc cải cách hành chính quy mô lớn. Phía sau những áp lực ấy, điều dễ nhận thấy nhất chính là sự thay đổi trong tư duy quản trị, từ quản lý hành chính truyền thống sang phục vụ người dân bằng hiệu quả thực chất.
3: Vâng, quý vị vừa nghe phóng sự được phóng viên VOV2 thực hiện tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng xin được kết nối điện thoại với một lãnh đạo xã nữa ở một địa phương nữa để có đa dạng những cái đánh giá từ cơ sở. Đó là xã Buôn Đôn của tỉnh Đắk Lắk. Đây là một trong những địa phương mà có địa bàn rộng nhất cả nước, dân cư phân tán và khoảng cách giữa các khu vực khá là xa nhau mà đặt ra rất nhiều những cái thách thức trong cái việc vận hành bộ máy. Chúng tôi xin được kết nối điện thoại với ông Lê Thanh Sơn, là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Buôn Đôn của tỉnh Đắk Lắk. Alo.
4: Alo, tôi nghe đây ạ.
3: Vâng, thưa ông Lê Thanh Sơn, trước hết thì xin được trân trọng cảm ơn ông đã kết nối với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Trước hết thì ông có thể cho những cái đánh giá, nhận xét với xã Buôn Đôn sau một năm chúng ta triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp như thế nào ạ?
4: Thì theo như cái chủ trương về thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì xã Buôn Đôn như chúng ta đã biết thì nó là một cái xã tương đối có diện tích tự nhiên tương đối lớn, hơn 111.000 hectare cơ. Thì trong 111.000 hecta này nó có 45,5 km đường biên giới là giáp ranh với nước bạn là Campuchia. Thì đây cũng là một cái mà thách thức của đối với xã Buôn Đôn. Và cái trên địa bàn xã Buôn Đôn thì cái tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, hơn 75% đồng bào dân tộc thiểu số như vậy. Thì hòa chung với cái cuộc cải cách lớn của đảng và nhà nước thì từ ngày 1 đến giờ thì thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì xã Buôn Đôn cũng có một cái số thuận lợi và cũng một số khó khăn trong cái thực quyền riêng hai cấp như vậy. Thì thứ nhất về cái thuận lợi ấy, thì được sự đồng lòng của cả cái hệ thống chính trị của xã và sự vào cuộc của đội ngũ cán bộ công chức và sự đồng tình của nhân dân ấy, thì bộ máy đã đi vào ổn định và công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương đã có nhiều cái chuyển biến tích cực hơn và thống nhất. Giao nhiệm vụ rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm, từ đó là cái công việc nó cũng được thuận lợi. Về các nhiệm vụ trọng tâm đó là thường xuyên triển khai, nhất là trên cái lĩnh vực cải cách hành chính này, rồi cái công tác chuyển đổi số và các cái dịch vụ công trực tuyến thì chúng tôi đã triển khai đều như vậy. Về tăng cường, và cái tăng cường nữa là cái ứng dụng công nghệ thông tin để mà thực hiện các cái nhiệm vụ đối với cán bộ công chức thì chúng tôi cũng phải triển khai thường xuyên. Và đặc biệt hơn nữa thì trên địa bàn, tuy là cái địa bàn xã biên giới, địa bàn đông người đồng bào dân tộc thiểu số, tuy nhiên là cái sự đồng tình của người dân rất là cao đối với thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp. Đây một cái là đồng thuận mà chính quyền địa phương hai cấp chúng tôi đã triển khai thực hiện. Về bên cạnh đó thì cái khó khăn thì cũng như những cái địa phương khác thôi, khi mà thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp thì việc tổ chức thực hiện một số cái nhiệm vụ nó còn lúng túng. Thì cái văn bản khi mà bước đầu thì nó chưa đáp ứng kịp thời và thiếu cái tính đồng bộ và chưa có thống nhất, cho nên là trong một số cái giai đoạn đầu thì triển khai rất là khó khăn. Và thứ hai nữa là sau khi sắp xếp á, thì cái tổ chức bộ máy biên chế nó tinh gọn, nhưng cái khối lượng cái công việc của chúng tôi tăng lên và nhiệm vụ cao. Ví dụ như một cái phòng của chúng tôi thì tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp xã thì thực hiện nhiều 5-6 cái sở ngành của tỉnh như vậy, thì cái đầu mối công việc nó rất là nhiều, mà cái đội ngũ cán bộ công chức của chúng tôi nó còn 5-6 người trên một cái phòng như vậy thì nó cũng rất là khó khăn. Và cái khó khăn tiếp theo là về cái hạ tầng, về cái dữ liệu còn nhiều hạn chế. Cái công tác mà chia sẻ và giải quyết cái dịch vụ công đôi khi là chúng tôi không cái mạng không thể giải quyết được, nhận đến một số cái hồ sơ nó còn chậm trễ so với cái quy định đã đề ra. Và cái thứ hai là một cái phần mềm, các hệ thống phần mềm thì nó tương đối nhiều và nó chưa được tích hợp, cho nên nó cũng đang là nhiều phần mềm mà một cán bộ công chức phải quản lý rất là nhiều phần mềm như vậy. Thì trên cơ sở đó thì trong cái thời gian tới á, thì chúng tôi cũng có xác định cái nhiệm vụ tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ trong cái thời gian tới đó, mà nhiệm vụ cốt lõi mà ủy ban nhân xã chúng tôi đặt ra là tiếp tục về cái tinh gọn về cái đội ngũ cán bộ công chức là phải tinh, phải biết được nhiều cái lĩnh vực như vậy thì mới thực hiện tốt được các nhiệm vụ được giao. Và thứ hai đó là tiếp tục đẩy mạnh về cái chuyển đổi số, và đây là một cái động lực mà để thúc đẩy cái kinh tế và cái phát triển xã hội của cả nước cũng như cái địa bàn xã Buôn Đôn. Và cái tiếp theo là phân quyền để giải quyết các cái thủ tục hành chính cũng như các cái nhiệm vụ được giao, thì chúng ta phải quan quyền sâu hơn nữa để chúng ta thực hiện tốt
3: và tạo và một cái sự linh hoạt hơn cho cơ sở, đúng không ạ?
4: Vâng ạ.
3: Dạ,
4: và thứ ba nữa là mở rộng về không gian mới cho xã để rồi chúng ta thực hiện và tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát để thực hiện cái nhiệm vụ chuyên môn.
3: Dạ.
4: Thì đó là một số nhiệm vụ mà cốt lõi là xã đặt ra.
3: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông Sơn với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào ông ạ.
4: Vâng.
3: Bây giờ thì chúng tôi xin được quay trở lại với hai vị khách mời tại phòng thu. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, ngay ở phần đầu chương trình chúng ta cũng đã nhận định rằng là bên cạnh những cái mặt tích cực thì cũng còn rất nhiều những cái vấn đề về chúng ta phải đặt ra về phân cấp, phân quyền, về nguồn lực, nhân sự và cái chuyển đổi số. Cũng rất nhiều những cái điểm nghẽn khác mà chúng ta cũng phải thẳng thắn nhận diện. Ở đây thì với góc độ cá nhân thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, đâu là những cái bất cập cũng như là những cái điểm nghẽn của mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau một năm vận hành mà chúng ta phải thẳng thắn để nhận diện ạ?
5: Tôi cũng rất là đồng tình với ý kiến của anh Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Buôn Đôn của tỉnh Đắk Lắk, một trong những xã có địa bàn rất là rộng.
3: Rộng nhất cả nước.
5: Thấy rõ những cái điểm bất cập, điểm nghẽn. Thì theo tôi cũng có ba cái điểm nghẽn lớn. Thứ nhất là về thể chế. Thì một số cái quy định pháp luật trước đây là được xây dựng trên cái mô hình chính quyền địa phương là ba cấp. Thế bây giờ chuyển thành chính quyền địa phương hai cấp thì rõ ràng nó không phù hợp nữa. Nhưng mà các văn bản này thì chúng ta đã sửa rồi, chúng ta đồng bộ hóa nó, nhưng mà như anh Sơn đã nêu đó, là nó vẫn còn có những cái chưa kịp thời, cần phải tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa. Thứ hai là nó chưa đồng bộ, tức là có nơi giao việc nhưng mà chưa giao đủ thẩm quyền, đặc biệt là nguồn lực, nhất là những địa bàn thì có chỗ rộng, có chỗ khó khăn hơn. Thế và đội ngũ cán bộ thì sau sắp xếp cái khối lượng công việc rất là nhiều, và như lúc nãy đồng chí phó tỉnh xã cũng đã nói đấy, một phòng tham mưu đến 6-7 sở ngành, trong khi nhân sự phòng ấy chỉ có 5-6 người, mà đều làm việc khó, việc phải gấp và việc phải rất chuyên sâu,
3: nhiều việc nóng nữa.
5: Không thể sơ sảnh được mà đều cần thiết cả. Và cán bộ thì phải nói thật là chúng tôi đi nhiều nơi thì cán bộ có kinh nghiệm thì nghỉ 1-7-8 cũng là một khoảng trống mà chúng ta phải không một lúc mà có thể bù đắp ngay lại được. Đấy là thực tế. Khối lượng việc, công việc thì tăng rất nhanh. Tức là anh có quyền nhưng anh chưa đủ lực để đảm đương cái đó. Quyền nó phải đi liền với lực. Và cái thứ ba nữa thì chính vấn đề là hạ tầng và chuyển đổi số. Hiện nay tôi nói là công nghệ thì càng nhiều bước tiến thì cái dữ liệu nó càng nhiều. Nhưng mà các cái phần mềm nó chưa thực sự liên thông. Rồi cái sử dụng tập huấn để cho nó thông suốt thì cũng chưa đạt đến kỳ vọng. Thì có lẽ là ba cái yếu tố đó thì nó đang ảnh hưởng rất là trực tiếp. Nó là những điểm nghẽn sau năm vận hành mà chúng ta phải giải quyết.
3: Chúng tôi cũng muốn được nghe ý kiến của ông Nguyễn Gia Hiền từ thực tế của địa phương như thế nào về những cái thách thức, những cái điểm nghẽn của chúng ta.
6: Vâng, tôi thì cũng rất là nhất trí ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa. Thế và qua thực tiễn ở địa phương tôi sau một năm vận hành thì tôi thấy là có những cái khó khăn, thách thức nó đặt ra, đó là gì ạ? Cái khó khăn lớn nhất hiện nay theo tôi là có ba cái điểm. Thứ nhất là cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì cái diện tích của xã lớn hơn, dân số thì đông hơn, khối lượng công việc ở cấp xã thì tăng

0: rất mạnh, nhất là xã của tôi là xã của thuộc thành phố Hà Nội thì lại càng có rất là nhiều cái nhiệm vụ mà được phân cấp phân quyền. Đặc biệt nhất là tới đây là chúng tôi thực hiện cái luật thủ đô. Đấy, là rất là nhiều cái chủ trương chính sách được ưu ái. Nên đây cũng là những cái thuận lợi nhưng đồng thời cũng là những cái khó khăn. Vấn đề thứ hai là một số nhiệm vụ thì đã được phân cấp xuống cơ sở nhưng cái thẩm quyền hoặc hướng dẫn thực hiện thì chưa thật sự đồng bộ. Báo cáo là cái tình hình các cái hướng dẫn của các sở ban ngành của thành phố xuống với chúng tôi là còn một số các cái hướng dẫn chưa đồng bộ. Vấn đề thứ ba đó là đúng như anh Nghĩa nói là năng lực chuyển đổi số và hạ tầng dữ liệu liên thông vẫn còn những cái điểm mà cần phải tiếp tục phải hoàn thiện. Thế bài học lớn nhất sau một năm thì muốn mô hình này vận hành hiệu quả thì phân cấp thì chúng tôi nghĩ phải đi cùng với phân quyền, phân bổ nguồn lực và nâng cao cái năng lực của đội ngũ cán bộ công chức.
1: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Trịnh Nghĩa, một năm đã qua thì có lẽ là cũng cho chúng ta rất nhiều bài học. Và nếu để gửi một cái thông điệp tới những người mà sẽ tiếp tục hoàn thiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì ông sẽ chia sẻ điều gì để cuộc cải cách này không chỉ dừng ở cái việc mà sắp xếp bộ máy mà thực sự trở thành một cái cuộc cải cách về chất lượng quản trị quốc gia và chất lượng phục vụ nhân dân. Và khi mà chúng ta bước sang năm thứ hai thì theo ông là cái tiêu chí nào cần phải được đặt lên hàng đầu để đánh giá cái hiệu quả của cái mô hình này ạ?
2: Tôi nghĩ là tất cả các công việc của chúng ta, tất cả những cái chuyển động này thì đều phải hướng tới cái mục tiêu cốt lõi. Chúng ta phải trở lại cái mục tiêu mà chúng ta xác định ngay từ đầu. Và chúng ta xuyên suốt quá trình là chúng ta vẫn nhắm đến cái mục tiêu đấy. Đấy là mọi cải cách cuối cùng thì đều phải hướng tới để cuộc sống của người dân được tốt đẹp hơn. Và phải lấy cái sự hài lòng của người dân làm thước đo. Đây là lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúng ta, đặc biệt đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiều lần khẳng định chỉ rõ cái tinh thần đấy để quán triệt. Thế thì tôi nghĩ rằng là mục đích chúng ta không phải là tinh gọn để giảm người, mà mục đích thực sự của nó chính là nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, chất lượng phục vụ nhân dân, chuyển đổi số, rồi thay đổi cái mô hình chính quyền địa phương gọn hơn thành hai cấp, và rất là nhiều cái nỗ lực khác của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của người dân thì cũng không nằm ngoài mục đích đấy. Và cứ trên cái căn cứ vào cái sự hài lòng của người dân và sự tốt đẹp hơn cuộc sống người dân thì chúng ta sẽ có những giải pháp, những cái định hướng nó phù hợp tùy cái điều kiện cụ thể của từng địa phương, chứ không đồng phục hóa vùng sâu vùng xa khác, thành phố khác. Và cũng một ý này tôi muốn nói thêm nữa là người dân đã ý thức sâu sắc hơn về cái quyền của mình rồi. Đây là chính quyền phục vụ, nhưng mà người dân cũng phải có sự chia sẻ với những cái điều kiện hạ tầng con người để chúng ta có cái thời gian để đạt được đến những cái yêu cầu đó, để cùng chung tay. Tất nhiên người dân phải góp ý, nhưng mà cũng phải có cái sự chia sẻ, đồng hành để cùng đạt được cái mục tiêu tốt đẹp hơn.
1: Còn với ông Hiển, ở góc độ của địa phương thì theo ông là những cái điểm nghẽn cần phải tháo gỡ ngay để mà cái việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp nó không trở thành một cái gánh nặng với cấp xã. Và nếu mà để được lựa chọn một chỉ số để địa phương đánh giá trước người dân thì ông sẽ chọn chỉ số nào, thưa ông Hiển ạ?
0: Vâng, nếu được chọn cái chỉ số thì có lẽ là chúng tôi chọn cái chỉ số là sự hài lòng của người dân để đánh giá cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Và theo ông thì những cái điểm nghẽn nào mà cần phải tháo gỡ ngay để cho những cái gánh nặng không trở thành một cái gánh nặng với cấp xã khi mà chúng ta vận hành cái mô hình này ạ?
0: Theo tôi là cái điểm nghẽn lớn nhất ở đây là đúng như là anh Nghĩa nói, là vấn đề là về thể chế, quy định của pháp luật làm sao cho rõ hơn cái trách nhiệm và thẩm quyền của cơ sở để chúng tôi chủ động hơn nữa trong cái việc tổ chức thực hiện các cái nhiệm vụ đáp ứng với yêu cầu của doanh nghiệp và người dân.
1: Vâng, ông có một cái kiến nghị đề xuất nào để có về mặt cơ chế để cho cán bộ ở dưới cơ sở dám quyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm và cũng được bảo vệ khi mà làm đúng vì những cái lợi ích chung ạ?
0: Vâng, ở đây thì cái quan trọng nhất là đối với cán bộ thì ngoài các cái phân cấp, phân quyền thì đi liền với những cái vấn đề là tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát. Thế và đặc biệt nhất là cái đánh giá cán bộ làm sao cho nó khách quan, đúng với cả cái công việc mà được giao. Từ đó là phát huy được cái vai trò năng lực của cán bộ.
1: Vâng, thưa quý vị, một cuộc cải cách thì đều cần thời gian để hoàn thiện. Một năm nhìn lại không phải để kết luận thành công hay thất bại, mà để nhận diện rõ hơn những việc đã làm được, những điều đang bất cập và những bước đi tiếp theo. Chính quyền địa phương hai cấp chỉ thực sự thành công khi mỗi người dân cảm nhận được sự thay đổi trong từng thủ tục, được giải quyết nhanh hơn, được kiến nghị lắng nghe nhiều hơn và được

0: từng quyết sách đến gần với cuộc sống hơn. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình 30 phút cùng VOV2. Đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi mà tuổi thọ ngày càng được nâng cao, thì việc chăm sóc sức khỏe cho những người cao tuổi trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Và trong đó thì phòng ngừa các bệnh lý nguy hiểm như là đột quỵ, nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong và tàn tật là điều được rất nhiều gia đình quan tâm. Và từ ngàn đời nay, y học cổ truyền Việt Nam đã lưu giữ nhiều bí quyết quý báu trong việc bồi bổ cơ thể, phòng chống bệnh tật. Trong số đó thì không thể không nhắc tới những loại sâm bản địa, có thể nói là những báu vật từ thiên nhiên như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm. Và mỗi một loại sâm dân gian thì lại mang một công dụng riêng, từ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tuần hoàn máu cho tới việc là cải thiện chức năng tim mạch. Tất cả đều góp phần bảo vệ sức khỏe cho người cao tuổi một cách toàn diện. Vậy những loại sâm dân gian này có tác dụng như thế nào và tại sao chúng được xem là giải pháp vàng trong việc ngăn ngừa đột quỵ, cũng như là cách để sử dụng ra sao đạt được hiệu quả tối ưu? Câu trả lời sẽ có trong chương trình hôm nay với chủ đề sâm dân gian, tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Và thưa quý vị, cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào Phương Anh.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Chương trình hôm nay còn có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ 3 loại sâm dân gian, đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông và từ đó thì tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ làm giảm cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Và đồng thời giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần phải tăng cường sức khỏe, hỗ trợ làm giảm rối loạn lipid máu ở những người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn, nếu như chúng ta muốn được tư vấn, nhất là với người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện và phòng ngừa đột quỵ, thì quý vị hãy nhanh tay gọi tới số hotline là 1800 1708 của chương trình để được lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại số tổng đài tư vấn miễn cước ngày hôm nay là 1800 1708. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, thì xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Khi bước vào tuổi già, sức khỏe người cao tuổi dần suy giảm và kéo theo nhiều nguy cơ bệnh tật âm thầm. Trong đó, đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não đang trở thành kẻ thù thầm lặng của người cao tuổi. Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận khoảng 200.000 người đột quỵ và có đến hơn 50% trong số đó dẫn đến tử vong hoặc tàn phế vĩnh viễn. Điều đáng nói, nhiều trường hợp xảy ra đột ngột, không có dấu hiệu báo trước, để lại hậu quả nghiêm trọng cho cả người bệnh và gia đình. Thêm vào đó, khi tuổi càng cao, sức đề kháng suy giảm, hệ tuần hoàn và chức năng thần kinh dần yếu đi, khiến người cao tuổi trở thành đối tượng dễ tổn thương nhất trước nguy cơ đột quỵ. Và hơn ai hết, chúng ta cần chủ động hơn trong việc phòng ngừa, từ lối sống, chế độ ăn uống, kiểm soát bệnh nền, đến việc nâng cao nhận thức về dấu hiệu cảnh báo sớm. Thông qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy rằng đột quỵ không chừa một ai, đặc biệt là ở người cao tuổi, khi mà sức đề kháng đã suy giảm và các bệnh lý nền âm thầm tích tụ qua nhiều năm. Điều đáng lo ngại là nhiều gia đình vẫn còn tâm lý chủ quan, chưa thực sự chú ý đến việc phòng ngừa từ sớm và nhận diện các dấu hiệu cảnh báo. Vậy đâu là giải pháp để có thể hỗ trợ người cao tuổi tăng cường sức khỏe tổng thể, hạn chế được nguy cơ đột quỵ một cách an toàn, hiệu quả mà lại phù hợp với thể trạng? Liệu rằng những tinh hoa từ y học cổ truyền Việt Nam như là các loại sâm dân gian có thể đóng vai trò hỗ trợ ra sao? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì như thường lệ, trước khi kết nối với quý vị thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn để có thể hiểu thêm những kiến thức liên quan tới bệnh lý ạ. Với những cái hậu quả, những cái sự nguy hiểm mà đột quỵ mang lại, việc mà chúng ta chủ động phòng ngừa đột quỵ từ sớm là một cái điều hết sức quan trọng, nhất là với những người cao tuổi. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ một vài những cái nguyên tắc để chúng ta có thể phòng ngừa đột quỵ hiệu quả, cũng như là trong đó thì các loại thảo dược như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm thì sẽ hỗ trợ ra sao cho cái quá trình chúng ta phòng ngừa đột quỵ ạ?
3: Có thể nói nguyên tắc quan trọng bậc nhất mà đặc biệt là đúng với cả đột quỵ não là gì, chúng ta phải hết sức là toàn diện, chúng ta phải rà soát lại toàn bộ theo nguyên tắc mà chúng tôi hay nói là 4T. Thứ nhất là đời sống tinh thần của mình phải lạc quan, thoải mái. Chứ những người mà chúng ta hệ thống thần kinh mà chúng ta quá nhạy cảm, chúng ta dễ bị kích thích, dễ căng thẳng thì rất dễ đột quỵ. Cái thứ hai là chế độ ăn uống của chúng ta như thế nào. Các cụ nói là bệnh từ miệng mà vào, nếu chúng ta ăn uống hợp lý thì lập tức chúng ta có thể bị đái tháo đường, chúng ta rối loạn lipid máu, chúng ta tăng huyết áp và từ đó hình thành vữa xơ động mạch và gây ra tai biến. Rồi là chúng ta phải vận động. Hiện nay có thể nói rằng với cái cuộc sống hiện đại, vận động của chúng ta rất là ít, lên xe, xuống xe, ngồi phòng điều hòa, cho nên là tình trạng thừa cân béo phì nó gia tăng. Cái thứ tư là vấn đề gì? Chúng ta phải đi khám thường xuyên để mà chúng ta

0: kiểm soát, đặc biệt người cao tuổi, kiểm soát bệnh lý nền, và đồng thời chúng ta có những cái giải pháp để mà khống chế các bệnh lý nền. Và đồng thời như MC và anh vừa nói, chúng ta phải tìm trong cái vốn cổ những cái giải pháp nào liên quan đến thảo dược mà hiện nay đang được hiện đại hóa và được sản xuất trên dùi công nghệ hiện đại để chúng ta sử dụng. Với mục đích là gì? Thứ nhất là nó hỗ trợ cùng tân dược để có hiệu quả, và cái thứ hai là dùng lâu dài mà không sợ tác dụng không mong muốn. Thưa quý vị, có thể nói rằng để đáp ứng cái nhu cầu của xã hội, đặc biệt đối với những người cao tuổi mà có các bệnh lý nền như tôi vừa nói ở trên, thì cái việc mà chúng ta tìm những cái giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược và hoạt chất từ thảo dược là một cái xu hướng hiện nay đang được các nhà khoa học cũng như là những người tiêu dùng, những bệnh nhân người ta quan tâm. Thưa quý vị, hôm nay thì tôi muốn giới thiệu với quý vị một cái giải pháp mà tôi thấy là rất tâm đắc về tính hiệu quả, tính đơn giản nhưng mà nó lại có tính khoa học rất là cao. Đó là cái giải pháp cấu trúc bởi ba thứ sâm dân gian. Mỗi một loại thì nó lại có những công dụng khác nhau. Thứ nhất là đan sâm, thứ hai là đẳng sâm và thứ ba là cát sâm. Thế thì chúng ta biết cái đan sâm đó là vị thuốc cực kỳ quý giá. Các cụ đã từng có câu là nhất vị đan sâm bẩm, cộng đồng tứ vật thang. Tức là chỉ riêng cái vị thuốc đan sâm này thôi thì nó đã làm cái yếu dược trong vấn đề trị các bệnh về huyết. Tác dụng của nó tương đương với bài thuốc bổ huyết kinh điển có bốn vị là thục địa, đương quy, xuyên khung và bạch thuộc. Cho nên có thể nói rằng là cái vị đan sâm này từ xa xưa đã được cổ nhân vô cùng coi trọng. Còn dưới nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm nó có tác dụng dược lý cực kỳ phong phú. Trong đó nó có thể giúp cho hỗ trợ hạ huyết áp, hạ mỡ máu, hạ đường huyết. Thế rồi nó làm ức chế cái sự ngưng tập tiểu cầu, phòng chống cục máu đông. Nó làm thông thoáng mạch, làm giãn mạch để đưa máu lên nuôi não và nuôi tim. Thế rồi nó thanh trừ gốc tự do, kháng khuẩn, tiêu viêm, rồi an thần, trấn tĩnh, vân vân. Cho nên có thể nói là đan sâm hiện nay được các nhà khoa học, đặc biệt là kể cả y học hiện đại, người ta vô cùng quan tâm. Ở Trung Quốc người ta còn chế ra được cái dịch đan sâm để truyền trong cấp cứu và điều trị tình trạng đột quỵ. Ở nước ta thì chúng ta chưa có những sản phẩm này. Nhưng để nói thêm một cái điều là đan sâm là vị cực kỳ có giá trị trong vấn đề dự phòng và hỗ trợ điều trị các tình trạng mà đột quỵ. Vị thứ hai người ta gọi là đẳng sâm. Đẳng sâm chủ yếu là bổ dưỡng về khí, nhưng mà đồng thời nó còn là dưỡng huyết. Nó gọi là bổ trung ích khí. Và đẳng sâm thì cũng có các tác dụng nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ trong điều hòa huyết áp, điều hòa mỡ máu, đường huyết, ức chế sự hình thành của vữa xơ động mạch, cũng như là nâng cao cái năng lực hoạt động các cơ quan trong cơ thể, trong đó có bộ não của chúng ta. Cái đẳng sâm là vị thuốc rất thông dụng trong cái hoạt động của y học cổ truyền. Còn thứ ba, cát sâm chúng ta còn ít nghe nói đến. Cát sâm chính là một vị thuốc mà nó bổ âm, đặc biệt là nó bổ cho phế, nhưng là một vị thuốc cũng nâng cao cái sức đề kháng, đồng thời nó góp phần cho vấn đề là ổn định huyết áp và hỗ trợ điều trị bệnh nhân bệnh đường huyết. Đồng thời nó còn góp phần thanh trừ gốc tự do. Cho nên có thể nói với một sự lựa chọn khôn ngoan và khoa học, không cần phải nhiều vị, sản phẩm này chỉ có ba loại sâm dân gian thôi, nhưng ba loại với ba khía cạnh công dụng khác nhau, nhưng mà nó cộng đồng lại nó giúp thứ nhất là nâng cao sức đề kháng. Thì chúng ta biết là đối với người cao tuổi thì cái sức đề kháng nó suy giảm, mà các cụ đó nói là thân cường thì tật nhược, sức đề kháng nó tốt thì bệnh tật nó không đến, còn nếu như cái sức đề kháng nó suy giảm thì bệnh tật có thể phát sinh. Cho nên điều đầu tiên của cái sản phẩm này là nó nâng cao sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể những người, đặc biệt người cao tuổi mà vốn dĩ sức đề kháng đã suy giảm. Cái thứ hai là nó điều hòa và nó hỗ trợ trị liệu các bệnh lý mà có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch, như là cao huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu. Và bản thân nó, đặc biệt với vai trò đan sâm, nó ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Đồng thời là cả ba sâm dân gian này nó đều có tác dụng là gì? Tăng cường cái lưu lượng tuần hoàn não, cái điều mà những người cao tuổi bao giờ cũng lâm vào là thiếu máu não mãn tính. Cái thứ ba nữa là gì? Qua đó thì nó dự phòng cách tích cực cái tình trạng mà chúng ta có thể bị đột quỵ, bị tai biến bệnh não. Và cái cuối cùng nữa là gì? Là đây là một giải pháp hoàn toàn từ thảo dược, cho nên là tính an toàn của nó rất cao. Thưa quý vị, nó rất thân thiện với cơ thể con người, đặc biệt với những người cao tuổi. Nó có thể sử dụng được cho những người có bệnh lý nền và nó cũng không làm ảnh hưởng các thuốc điều trị bệnh lý nền. Cho nên có thể nói là với công thức tam sâm thì nó là một giải pháp mà tôi cho là những người mà chúng ta trước hết là có nguy cơ bị tai biến mạch não, hoặc giả là chúng ta đang phải đối diện với tình trạng này, hoặc giả là chúng ta đã bị tai biến mạch não nhưng mà chúng ta muốn phục hồi nhanh, hoặc giả là chúng ta dự phòng vấn đề có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, thì cái sản phẩm này nó là một cái thứ giải pháp hết sức là cần thiết trong vấn đề dự phòng tích cực những cái yếu tố mà tôi đã nói ở trên. Cho nên thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, trong số rất nhiều các giải pháp nhưng tôi chỉ lựa chọn cái giải pháp này để giới thiệu quý vị, và chúng tôi sẽ nói sâu về cái giải pháp này. Và đặc biệt là rất mong các quý vị, nếu chúng ta có những câu hỏi nào để tìm hiểu thêm về bệnh lý đột quỵ cũng như về cái giải pháp này, thì chúng ta đặt câu hỏi chúng tôi càng sớm càng tốt, chúng tôi sẽ trả lời đầy đủ theo khả năng hiểu biết của mình.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn bác sĩ đã có những cái chia sẻ về giải pháp dành cho người cao tuổi trong việc phòng ngừa đột quỵ. Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan mà bác sĩ đã vừa nhắc tới đó là một trong những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cũng như là hỗ trợ làm giảm đột quỵ tốt trên thị trường hiện nay. Với những tác dụng nổi bật như là tăng cường sức khỏe toàn diện, dùng cho những người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi ốm yếu, dùng cho người cao tuổi dễ gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não và dùng cho những người lao động nặng nhọc, mất sức cần phải bồi bổ cơ thể. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ gửi tới quý vị những ưu đãi mua 4 tặng 2 và mua 6 tặng 4, cụ thể như sau ạ. Với chương trình mua 4 tặng 2 thì khi mà quý vị mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh thì sẽ được tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Còn với chương trình mua 6 tặng 4 thì sẽ là mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh được tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến là 1.040.000 đồng. Và quý vị lưu ý là ưu đãi này thì chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình cũng như là chỉ có đúng 50 suất ưu đãi mà thôi. Vì vậy quý vị chúng ta hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 để có thể nhận được ưu đãi này. Chúng tôi sẽ được nhắc lại tổng đài là 1800 1708. Và để quý vị và các bạn hiểu hơn về sản phẩm Tam Sâm Đan thì ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một video clip ngắn ạ. Với mong muốn mang đến một giải pháp bảo vệ sức khỏe hiệu quả, đặc biệt cho người cao tuổi, Tam Sâm Đan Thái Minh ra đời, kết tinh từ 3 loại đan sâm, đàng sâm và cát sâm. Mỗi loại có một công dụng riêng biệt, nhưng khi kết hợp theo tỷ lệ vàng, chúng tạo nên một tổng thể hài hòa, giúp bồi bổ sức khỏe toàn diện, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, tim mạch, huyết áp cao. Đan sâm giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Đàng sâm có tác dụng bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt trong thời điểm giao mùa, dịch cúm tiến triển mạnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe người trung niên và cao tuổi. Cát sâm đã được nghiên cứu giúp tăng khả năng dung nạp gluco, điều hòa đường huyết ở mức ổn định, tốt cho người bị tiểu đường. Tam Sâm Đan Thái Minh đặc biệt phù hợp cho người cao tuổi muốn bảo vệ sức khỏe tim mạch, tăng cường sức đề kháng, duy trì thể lực và tinh thần minh mẫn. Sản phẩm đã được nghiên cứu bào chế dưới dạng viên uống, rất dễ sử dụng và an toàn với những người có bệnh lý nền. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn. Mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Chỉ có 50 suất quà duy nhất cho 50 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1708. Và rất nhanh, ở những phút đầu tiên của chương trình thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708. Và không để quý vị đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ạ. Xin chào bác ạ. Bác có thể cho chương trình được biết là mình đang có cái vấn đề sức khỏe nào mong muốn bác sĩ tư vấn ạ?
2: 3 năm nay là 79 tuổi.
0: Dạ vâng. Hiện nay bác có vấn đề gì về sức khỏe ạ?
2: Bà thì nhiều bệnh huyết áp rồi tiểu đường rồi là mỡ máu rồi bệnh tim ạ.
0: Dạ vâng.
2: Với bệnh xương khớp và bác nhiều bệnh như bệnh tật thì nhiều rồi nên ba muốn là nhờ bác sĩ tư vấn ra thì mình ăn cho ba vừa rồi mới bị bệnh đột quỵ.
0: Dạ.
2: Bị bệnh tai biến ạ, bệnh tai biến đây đi viện bác ạ.
0: Dạ
2: và
0: vâng.
2: Cũng nhẹ rồi là đưa ra được kịp thời rồi cũng may.
0: Dạ vâng.
2: Chứ muốn tư vấn cho ba là như cái sức khỏe thì càng ngày càng yếu, nhìn không có sự.
0: Thưa bác là thế này, năm nay thì bác cũng nhiều tuổi rồi, không ạ? Tầm tuổi này thì cái sức đề kháng hay nói cái khác là sức khỏe chung của mình nó đi xuống lắm. Mà sức đề kháng suy giảm rồi á, thì các cái yếu tố gây bệnh nó dễ phát tác và nó tạo ra các bệnh lý nền. Thứ hai, bác có bệnh lý nền quá nhiều. Mà trong đó có một nhóm bệnh lý cực kỳ phải lưu tâm đến mà nó rất là nguy hiểm. Đó là bộ cao huyết áp này, rối loạn mỡ máu này và đái tháo đường. Đây là ba căn bệnh phối hợp với nhau và tạo nên cái tình trạng bị vữa sơ động mạch. Và chính vữa sơ động mạch nó làm hẹp tắc động mạch, cho nên nó mới đưa đến cái biến chứng tai biến của bác. Nhưng mà rất may là nó chỉ là nhồi máu não nhẹ thôi, cho đến nay thì bác phục hồi một cách tương đối tốt. Nhưng nguy cơ bị tái phát lần thứ hai, lần thứ ba mà các lần sau bao giờ nó tồi tệ hơn lần trước, nó nằm trong nhãn tiền. Cho nên vấn đề của bác bây giờ á là một đống bệnh như vậy á thì nó liên quan quá trình lão hóa, nhưng mà nó cũng liên quan đến cái bệnh lý liên quan đến tim mạch là cái chúng ta phải lưu tâm. Vậy thì chương trình có mấy lời khuyên thế này ạ. Thứ nhất là bác phải tái khám thường xuyên, các thầy thuốc người ta kê cho mình các cái thuốc để điều hòa huyết áp, điều hòa đường máu, mỡ máu vân vân để tăng cường tuần não thì bác phải tuân thủ một cách triệt để. Cái thứ hai là bên cạnh các giải pháp về dùng tất dược thì bác nên tìm đến một cái giải pháp thảo dược, có nghĩa là tìm đến cái sản phẩm mà được kế thừa từ những vị thuốc mà cha ông chúng ta từ xa xưa đã dùng để điều trị các bệnh lý hiện nay mà bác đang mắc phải. Thì hôm nay rất may là bác đã kết nối, thì chương trình cũng giới thiệu với bác một cái giải pháp mà đang đồng hành cùng chương trình hôm nay, đó là sản phẩm cấu trúc bởi tam sâm. Đây là một cái sản phẩm nó giải quyết được cả hai vấn đề hiện nay của bác. Thứ nhất là nâng cao sức đề kháng, cải thiện cái tình trạng mệt mỏi, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó có cao huyết áp, có vấn đề về đái tháo đường, có vấn đề về tăng mỡ máu, có vấn đề về thoái hóa xương khớp, tiêu hóa, và đặc biệt là nó dự phòng vấn đề chúng ta bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba. Cho nên là chương trình rất mong là bên cạnh cái việc đi khám thường xuyên và điều trị bằng các thuốc tân dược các bệnh lý nền thì bác nên tìm đến sản phẩm này và chúng ta sử dụng càng sớm thì càng tốt. Trong tất cả những hộp sản phẩm đều có các hướng dẫn về liều lượng cũng như về liệu trình sử dụng, nhưng mà nguyên tắc chung là chúng ta phải rất kiên trì, chúng ta phải dùng nhiều tháng, thậm chí là dùng càng lâu bao nhiêu thì càng tốt bao nhiêu, bởi vì nó không có những tác dụng không mong muốn. Đấy là điều mà chương trình muốn tư vấn với bác trong cái tình trạng sức khỏe hiện nay, với tuổi tác hiện nay, để mong sao là bác có thể có sức khỏe tốt hơn để chúng ta sống vui, sống khỏe và không phải đối mặt với những cái biến chứng mà có thể gây ra, đặc biệt chương trình muốn nói lại, đặc biệt là cái chuyện có thể bị tai biến lần thứ hai.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ngày hôm nay, và với các bệnh lý nền của mình này, với cái tuổi tác của mình thì mong là bác sẽ lắng nghe theo lời khuyên của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, tất cả những cái giải pháp toàn diện, chúng ta thường xuyên đi thăm khám, áp dụng những cái phác đồ điều trị của bác sĩ tuyệt đối và kết hợp thêm với tam sâm đan để chúng ta có được một cái sức khỏe toàn diện, sức đề kháng tốt hơn, và từ đó thì cũng hỗ trợ bác trong việc là điều trị những cái bệnh lý nền mà mình đang mắc phải ạ. Những cái thông tin về tam sâm đan thì bác có thể liên hệ thêm với tổng đài là 1800 1708 ạ. Rất là cảm ơn bác đã kết nối với chương trình và chúc bác sẽ sớm có những cái sự cải thiện về sức khỏe ạ. Sản phẩm tam sâm đan Thái Minh có thành phần như là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm, giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, và từ đó thì tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, và đồng thời giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần phải tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở những người bị máu nhiễm mỡ. Và nhân dịp ra mắt sản phẩm mới thì tam sâm đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi rất lớn với mục đích để bất cứ một khách hàng nào chúng ta cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với cái mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi thì chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mà thôi. Mua 4 tặng 2, tức là quý vị mua 4 hộp tam sâm đan Thái Minh thì được tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi một lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Còn mua 6 thì được tặng 4. Mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh, tặng 1 hộp tam sâm đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 loại với tổng trị giá quà tặng là 1.040.000 đồng. Và ưu đãi này thì chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình, cũng như là chỉ có đúng 50 suất ưu đãi thôi thưa quý vị. Hiện tại theo như chúng tôi nhận được thông báo thì chỉ còn có 31 suất quà mà thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài là 1800 1708. Chúng tôi xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 1708. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi không chỉ giúp quý vị có thể kết nối với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chúng tôi còn mời một nhân vật hết sức đặc biệt để có thể cùng chia sẻ với quý vị những băn khoăn, những lo lắng về sức khỏe cũng như là hành trình mà họ đã cải thiện sức khỏe cho mình. Dạ vâng ạ, xin được chào chú ạ. Trước tiên thì chú có thể giới thiệu cho chương trình biết là chú tên là gì, chú bao nhiêu tuổi, mình đến từ đâu không ạ?
3: Chào bác sĩ Phương Anh, chào bác sĩ Khánh Toàn. Tôi tên là Nguyễn Văn Thân, năm nay 70 tuổi. Cách đây 5 năm tôi bị tai biến mạch máu não. Mà sau khi được đi cấp cứu thì về thì sức khỏe nó cũng sa sút trầm trọng. Cụ thể là đi tập thể dục thì nó cứ vã mồ hôi và người mệt lạ.
0: Thưa bác, là trước khi mà bị tai biến á, thì là bác có những bệnh lý nền gì không? Ví dụ huyết áp, mỡ máu, rồi đái đường, hay hoặc là tình trạng thừa cân không?
3: Trước khi mà bị tai biến tôi không có một bệnh nền nào.
0: À, không bệnh nền nào.
3: Và khi mà bắt đầu tôi bị tai biến cái là...
0: Vâng.
3: Và từ đó sức khỏe nó cứ mỗi ngày một trầm trọng. Báo cáo bác sĩ là ngày xưa chưa tai biến, lúc tôi 98 cân, cao 1m71. Khi mà tôi tai biến thì lập tức tôi giảm cân, kèm theo với sức khỏe nó bị suy sụp sụt.
0: Dạ vâng.
3: Cho nên phải dùng sản phẩm nó khôi phục lại sức khỏe. Bây giờ một phần nào tôi đã khỏe mạnh và cũng cảm thấy mãn nguyện.
0: Dạ vâng.
1: Chú ơi, chú có thể chia sẻ cụ thể hơn là vừa rồi thì chú có nói rằng là sau khi bị tai biến thì cái sức khỏe của mình giảm sút rất là nhiều. Vậy thì cụ thể những cái biểu hiện sức khỏe của chú lúc đó như thế nào ạ?
3: Thứ nhất là mình đi thì hiện tượng nó không cân bằng, đi nó bồng bềnh. Hai là người nó mệt lả đi, lúc nào nó cũng mệt, lúc nào cũng chỉ muốn ngồi nằm. có nghĩa là những cái cử chỉ bình thường hàng ngày là không thực hiện được nữa. Một thời gian luyện tập thì cũng đi bộ rồi đủ các kiểu các hình thức để cho nó khôi phục sức khỏe, nhưng mà nó cũng không đạt được. Thời điểm này mà sức khỏe chú cũng đã cả bộ định đi lại bình thường, nói lăng đều loát, và hai đã tăng được cái đề kháng.
0: Thế hôm nay thì tham gia vào cái chương trình này thì bác có cái

0: Đề gì mà mình băn khoăn mà mình cần phải có những lời giải đáp không ạ?
1: Nói thật với bác sĩ là tôi dùng cái sản phẩm này thì cũng mong bác sĩ tư vấn cho tôi là dùng đến thời điểm nào.
0: Thưa bác, là năm nay thì bác 70 tuổi rồi. Và kỳ thực thì trước khi tai biến thì mình cũng không có vấn đề gì với các bệnh lý nền. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là cái tình trạng thừa cân, gọi là béo phì, thực chất là bác béo phì. Vì cao 1m71 mà nặng gần 1 tạ thì có nghĩa là mình thừa đến gần 30 cân. Nhưng mà cái thừa cân nó thì là một cái gánh nặng. Nhưng mà quan trọng là nó yếu tố nó gây ra tình trạng vữa sơ động mạch. Cho nên là nó làm hẹp các cái lòng động mạch để nuôi não và nuôi tim, đặc biệt là nuôi não. Thế cho nên là đến cái lúc mà nó hẹp toàn bộ hoặc là bị tắc lại thì lập tức là mình bị tai biến. Chắc là của bác là bị nhồi máu não. Nhưng mà có thể nói là rất may thì là do cấp cứu kịp thời rồi tất cả mọi thứ thì bác hồi phục như thế này, phải nói là rất là may mắn. Và đặc biệt là vừa rồi bác có nói rằng bác tìm đến được cái sản phẩm này, thì quả thực đây là một cái giải pháp, tuy nó còn mới đấy, thế nhưng mà cái hiệu quả của nó trong việc dự phòng và hỗ trợ điều trị tai biến hoặc là hỗ trợ để mà phục hồi cái di chứng sau tai biến là rất tốt. Bởi vì bác biết đấy, cái sản phẩm này thì nó có đam sâm, trong đó có đan sâm, có đẳng sâm và có cát sâm. Thế thì mục đích của nó là gì? Thứ nhất là nâng cao sức đề kháng. Thế cho nên là bác uống thì bác sẽ thấy là người nó đỡ mỏi mệt, mình đạp xe được lâu hơn, có thể đi bộ được một quãng đường dài hơn, vân vân. Thì đấy là cái mục đích đầu tiên. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng của cái sản phẩm này là gì? Chính là nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, nó cải thiện cái lưu lượng tuần hoàn não, nó chống cái tình trạng đông máu, nó làm thông mạch. Thế cho nên rằng là nó giúp cho vấn đề bác dự phòng và phục hồi lại những cái tổn thương mà trước đây mình bị mắc phải. Thế nhưng mà vấn đề của cái sản phẩm này nó là hoàn toàn thảo dược. Mà thảo dược thì các bác biết là các cụ nói rằng là bao giờ tác dụng của nó cũng chậm. Chính vì thế nó giải thích cái chuyện là trong tuần đầu bác uống thì chưa thấy cái gì, phải không ạ? Nhưng mà bước sang tuần thứ hai là mình thấy nó sức khỏe dần dần nó hồi phục, bởi vì trong đó nó có đẳng sâm, nó đại bổ khí huyết. Thế rồi là nó có đan sâm, nó gọi là tăng cường lưu thông huyết và phòng chống vữa xơ động mạch. Còn cát sâm thì nó gọi là bổ âm. Như thế là vừa bổ khí, vừa bổ huyết, vừa bổ âm, vừa thông mạch. Thế cho nên là với chế độ tập luyện này, giảm cân này, vân vân, thì hiện nay thì có thể nói là thần thái của bác là rất là khá rồi, và ngạn nói năng thì cũng trơn tru, tóm lại là ổn định. Nhưng mà tuy nhiên vấn đề thứ nhất, người bác vẫn đậm, thứ nhất là cái thứ hai nữa là năm nay 70 tuổi rồi, cho nên chúng ta cũng phải luôn luôn nghĩ rằng là cái chuyện mà bị tai biến lần thứ hai thứ ba là nó rất dễ xảy ra. Cho nên là bên cạnh cái việc là tinh thần thì thoải mái này, không phải lo lắng gì nhiều, ăn uống thì mình có những cái tiết chế để mình không bị thừa cân, không bị béo phì, rồi là tập luyện thì bác cũng tập luyện những bài tập cho nó phù hợp. Nhưng cái quan trọng là mình tìm được sản phẩm này, thì cái này chính nó là người bạn đồng hành trong quá trình mà dự phòng cái chuyện tai biến lần thứ hai, và nó vẫn tiếp tục vấn đề là cải thiện các cái di chứng của đợt lần thứ nhất. Thế cho nên thời gian dùng thì cũng nó không thể nói được cụ thể càng dài bao nhiêu càng tốt bao nhiêu, bởi vì thứ nhất là nó là một cái giải pháp hoàn toàn thảo dược, cái tính an toàn nó rất lớn. Nhưng cái thứ hai là nó chỉ có tốt cho sức khỏe của mình thôi. Nó tăng sức đề kháng này, tăng sức miễn dịch này. Đồng thời nó lại tốt cho vấn đề là dự phòng cái tình trạng vỡ sơ động mạch và dự phòng cái chuyện là có thể đột quỵ lần thứ hai, thứ ba. Ngoài ra thì nó còn giúp cho mình ăn ngon, ngủ yên, tất cả những yếu tố khác nữa. Thế cho nên là thì cái này không có khống chế thời gian. Bác dùng càng dài thì càng tốt. Mục đích là dự phòng tích cực cái tình trạng tai biến lần thứ hai. Bên cạnh đó là nâng cao cái sức đề kháng. Đồng thời cái giải pháp này nó còn giúp cho là thanh trừ gốc tự do. Cái chương trình chỉ có mấy lời tư vấn vậy thôi.
1: Cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, ngày hôm nay thì rất là vui khi mà được gặp gỡ chú Thân tại đây và được lắng nghe những cái chia sẻ của chú. Rất là cảm ơn chú Thân và chúc chú luôn mạnh khỏe ạ.
1: Cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tâm Sơn Nam Thái Minh đang triển khai chương trình ưu đãi rất lớn với mục đích là để cho bất cứ ai cũng có thể có cơ hội chúng ta được trải nghiệm một cái sản phẩm tốt và với cái mức giá thì lại tiết kiệm. Ưu đãi thì chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mà thôi. Thứ nhất là chương trình mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tâm Sơn Nam Thái Minh thì tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc 4 chai, và mua 6 tặng 4, tức là mua 6 hộp Tâm Sơn Nam Thái Minh thì được tặng 1 hộp Tâm Sơn Nam Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc 4 chai, với tổng giá trị quà tặng là 1.040.000 đồng. Lưu ý, ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình, cũng như là chỉ có 50 suất ưu đãi mà thôi, và số lượng ưu đãi thì không còn nhiều nữa đâu. Theo bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chúng ta còn có đúng 8 suất ưu đãi nữa thôi thưa quý vị. Chúng ta hãy nhanh tay lên nhấc máy và gọi tới tổng đài là 1800 1708. Chúng tôi sẽ được nhắc lại tổng đài để nhận được ưu đãi là 1800 1708. Chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài tư vấn miễn cước là 1800 1708. Xin nhắc lại đường dây miễn cước của chúng tôi, đó là 1800 1708, để có hướng dẫn cụ thể và chi tiết nhất. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.
3: mùa hè 2020.

0: 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
1: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
2: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
1: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
2: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
3: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
4: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lơ mơ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: cùng World Cup 2026.
1: Đồng hành cùng World Cup 2026.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Đồng hành cùng World Cup trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Ngày thi đấu 30 tháng 6 đã chứng kiến hai đội tuyển nhiều ngôi sao là Đức và Hà Lan phải dừng bước sớm ngay từ vòng 32 đội sau cuộc chia tay để lại nhiều cảm xúc nhất mang tên Nhật Bản. Đoàn quân của huấn luyện viên Mori Ieyasu và Brazil đã tạo nên màn so tài hấp dẫn và kịch tính tới tận những giây cuối cùng. Khát vọng đẳng cấp và tứ kết rực lửa, bài viết của phóng viên Ngô Đức sẽ đề cập bản sắc của đội tuyển Nhật Bản và đường tới bán kết của ứng viên vô địch Brazil. Tiếp theo, chương trình mang đến câu chuyện theo dõi World Cup 2026 qua góc nhìn của những cựu cầu thủ chuyên nghiệp tại Việt Nam. Nhưng trước hết sẽ là các thông tin cập nhật về World Cup 2026.
0: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, từng được xem là ông vua luân lưu của bóng đá thế giới, đội tuyển Đức chưa từng biết đến thất bại trên chấm 11m tại World Cup kể từ năm 1982. Thế nhưng rạng sáng nay, tại Scottsboro, thất bại 3-4 trước Paraguay sau loạt sút luân lưu 11m ở vòng 1/16 World Cup 2026 không chỉ khiến cỗ xe tăng bị loại mà còn khép lại một trong những kỷ lục đáng tự hào nhất của bóng đá Đức. Dù kiểm soát bóng gần 80% và tung ra tới 21 cú dứt điểm trong 120 phút, đoàn quân của huấn luyện viên Julian Nagelsmann vẫn bất lực trước hàng thủ kín kẽ của đại diện Nam Mỹ trước khi gục ngã định mệnh ở loạt sút luân lưu thứ 6. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Julian Nagelsmann cay đắng thừa nhận thực tế phũ phàng về vị thế hiện tại của đội nhà.
2: Thật ngạo mạn nếu sau 3 giải đấu lớn thất bại liên tiếp mà chúng ta vẫn nghĩ mình thuộc về nhóm ông lớn hàng đầu thế giới. Thực tế là không còn nữa.
3: Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Gustavo Alfaro không giấu nổi sự xúc động trước tinh thần quả cảm độc nhất vô nhị của các học trò. Chiến lược gia người Argentina tự hào vinh danh chiến tích lịch sử của toàn đội.
2: Tôi đã nói với các cầu thủ rằng tôi muốn thấy 26 chiến binh ôm nhau hát vang loạt quốc ca và họ phải rời sân để trở thành những huyền thoại.
3: Sau khi hai ông lớn của bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan đồng loạt bị các đội bóng cửa dưới tiễn về nước ngay trong ngày 30 tháng 6, áp lực tâm lý lên tuyển Pháp là cực lớn dù họ được đánh giá cao hơn so với đối thủ Thụy Điển ở trận đấu ngày mai. Bước vào trận đánh sinh tử, huấn luyện viên Didier Deschamps thẳng thắn thừa nhận vị thế cửa trên nhưng lập tức yêu cầu sự thận trọng tối đa từ các học trò.
4: C'est la pire des choses de penser à ça. J'ai toujours préparé les matchs.
2: Chúng tôi chấp nhận vị thế ứng cử viên nặng ký và tự tin vào khả năng gây sát thương của hàng công. Tuy nhiên, toàn đội phải duy trì sự tập trung cao độ bởi tính chất sống còn của vòng loại trực tiếp không cho phép bất kỳ sai lầm nào.
3: Ở bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Graham Potter của Thụy Điển tỏ ra vô cùng thực tế nhưng đầy quyết tâm trước cơ hội tạo nên bất ngờ tiếp theo.
2: Chúng tôi hiểu mình sẽ phải đối đầu với một tập thể đẳng cấp thế giới và áp lực phải thắng luôn hiện hữu với cả hai đội. Để tạo nên bất ngờ, Thụy Điển bắt buộc phải chơi một trận đấu hay nhất từ trước đến nay, duy trì sự cân bằng tối đa giữa phòng ngự và tấn công, chứ không thể chỉ chịu trận suốt 90 phút.
3: Trận đấu giữa Pháp và Thụy Điển sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV Giao thông bắt đầu từ 3 giờ 50 phút sáng mai. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tiếp diễn biến các trận đấu khác thuộc vòng 1/16 theo lịch tường thuật cụ thể như sau. Bờ biển Nga gặp Na Uy từ 23 giờ 50 đêm nay trên kênh VOV Giao thông. Mexico gặp Ecuador từ 7 giờ 50 sáng mai trên kênh VOV2. Tuyển Anh gặp Cộng hòa Dân chủ Congo từ 22 giờ 50 phút tối mai trên kênh VOV Giao thông.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay cả những người không mấy quan tâm đến bóng đá cũng sẽ thấy Nhật Bản đang khao khát trở thành nhà vô địch thế giới và không ngừng tự thách thức giới hạn của chính mình. Đó là phát biểu của huấn luyện viên Mori Ieyasu sau khi Nhật Bản thua ngược Brazil 1-2 vào rạng sáng 30 tháng 6. Đội bóng xứ sở mặt trời mọc hiên ngang chia tay World Cup 2026 và thêm vững tin vào tương lai rực sáng.
3: Trên sân vận động Houston, nước Mỹ, Samurai xanh vượt lên dẫn trước Vũ Công Samba trong hiệp 1. Sano cướp được bóng ở giữa sân, dẫn bóng thẳng xuống vòng cấm rồi tung cú dứt điểm chéo góc, đánh bại thủ môn Allison. Bàn thắng này giúp các cầu thủ Nhật Bản

0: bản lên tinh thần và chơi ngang ngửa với Brazil. Dù vậy, bản lĩnh của Brazil được thể hiện rõ ở hiệp 2. Từ quả treo bóng của hậu vệ Gabriel về cột 2, tiền vệ Casemiro bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Đến phút 90+5, Tanaka để mất bóng ở vòng cấm và Guimarães chớp thời cơ để kiến tạo cho Gabriel Martinelli dứt điểm gọn gàng từ cự ly gần, ấn định thắng lợi 2-1 cho Brazil. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức nhận xét.
1: 90+6 và bù giờ mà đến phút 90+5 mới ghi bàn thì quá căng. Tại vì thật ra với chất lượng cầu thủ của Nhật Bản, họ cũng bắt buộc họ phải phòng ngự như vậy. Họ muốn kéo về penalty cơ, chứ còn cái chất lượng thì rất là khó để trải dài ra được. Ông Moisu ông muốn là Nhật Bản sẽ phải lùi như vậy để đá cố gắng là không để thua, để đưa lên chấm phạt đền. Vì một đội bóng yếu hơn, được đánh giá thấp hơn như là Nhật Bản thì rất là khó để căng ra. Và tôi nghĩ là ngày hôm nay thì Brazil cũng đã may mắn đã giành chiến thắng.
0: Tại World Cup 2026, có những thất bại khiến người hâm mộ khắp thế giới phải đứng dậy vỗ tay. Trận thua ngược của Nhật Bản trước Brazil cũng vậy. Đại diện châu Á đã ở rất gần cột mốc lịch sử, lần đầu tiên chiến thắng ở một trận knockout của World Cup. Các chiến binh Samurai Xanh đã chiến đấu bằng tất cả những gì họ có, dẫn trước ứng viên vô địch trong gần nửa giờ đồng hồ và chỉ gục ngã bởi bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng. Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam cho biết.
2: Nhật Bản là đội bóng châu Á được đánh giá cao nhất và hơn hết chúng ta mong muốn Nhật Bản sẽ là lá cờ đầu của châu Á tại giải đấu này. Nhưng cái lá thăm không may mắn nó lại đưa họ phải gặp Brazil. Thế nên đây cũng là một điều mà tôi nghĩ rằng một trận đấu hay. Trận đấu này vào hiệp phụ tôi nghĩ là cái lợi thế lại thuộc về Nhật Bản. Tôi nghĩ là cái sự bền bỉ, cái sự kiên trì và yếu tố kỷ luật của Nhật Bản nó sẽ giúp cho đội bóng này chơi tốt ở giai đoạn hiệp phụ. Brazil chơi tăng tốc và quyết tâm ở cái quãng thời gian 90 phút vì chúng ta biết lực lượng của Brazil ở mùa giải năm nay không phải dày, thể lực cũng không phải là thực sự tốt. Brazil vượt qua được Nhật Bản nhiều khoảnh khắc của những ngôi sao.
0: Khoảnh khắc Gabriel Martinelli sút tung lưới Nhật Bản không chỉ khép lại một trận cầu đầy cảm xúc mà còn thêm một lần nhắc nhở rằng khoảng cách giữa một đội bóng giàu khát khao và một đội tuyển giàu thành tích nhất World Cup được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên mang ADN vô địch đôi khi chỉ được quyết định trong vài giây ngắn ngủi. Bình luận viên Quốc Việt nhìn nhận.
3: Khi mà Brazil ghi bàn thì cả đội lao đi ăn mừng, khu vực kỹ thuật là lúc đấy là bùng nổ. Thì huấn luyện viên Ancelotti ông ấy phản ứng rất là điềm tĩnh. Không phải ngẫu nhiên mà ông ấy đã trải qua 5 chiếc vô địch C1. Đội tuyển Brazil thì cũng cho thấy chiều sâu tốt hơn. Nhật Bản thì đúng là rất khó có thể duy trì được cường độ và cấp độ chơi như trong hiệp 1. Khi mà sang hiệp 2 những vấn đề thể lực đã xảy ra. Thì đó cũng là thời điểm mà tôi nghĩ là nếu như họ vẫn còn Endo, vẫn có Mitoma hay là Kubo thì biết đâu huấn luyện viên Moriyasu lại có thêm chiều sâu để đội tuyển Nhật Bản có thể tính toán khi trận đấu kéo dài. Còn ngày hôm nay thì đúng là những nhân tố từ băng ghế dự bị đã không tạo ra được nhiều khác biệt. Và đó cũng là một cái chi tiết tôi nghĩ là quan trọng để định đoạt trận đấu này giữa hai đội.
0: Trước giờ bóng lăn, Nhật Bản tự tin có thể làm khó Brazil. Và thực tế diễn ra đúng như vậy. Sau trận đấu, các cầu thủ áo vàng không có màn ăn mừng cuồng nhiệt bởi họ vừa trải qua một trận đấu khó khăn hơn rất nhiều so với dự đoán. Ở chiều ngược lại, nhiều cầu thủ Nhật Bản gục xuống sân ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Họ đã ở quá gần chiến tích lịch sử để rồi đánh rơi tất cả trong những giây cuối cùng. Nhật Bản không sở hữu những siêu sao hàng đầu thế giới, không có chiều sâu đội hình như Brazil, Pháp hay Argentina. Bản sắc rõ nhất chính là tinh thần chiến đấu, sự kỷ luật và niềm tin rằng bóng đá không chỉ được quyết định bởi danh tiếng. Đó là lý do Nhật Bản luôn nhận được sự tôn trọng từ người hâm mộ trên khắp thế giới. Về phía Brazil, chiến thắng này cũng mang nhiều ý nghĩa hơn một tấm vé đi tiếp. Seleção thể hiện chính xác phẩm chất của một đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới. Không hoảng loạn khi bị dẫn bàn, kiên nhẫn, tìm cơ hội và tung ra đòn kết liễu vào thời điểm đối thủ không còn đủ sức chống đỡ. Brazil sẽ đợi đối thủ tiếp theo sau cặp đấu bờ biển Nga gặp Na Uy. Còn người hâm mộ có cơ sở để hướng đến trận tứ kết nảy lửa giữa Brazil với đội tuyển Anh. Quý vị thính giả thân mến, World Cup 2026 đã bước vào những trận cầu đấu loại trực tiếp. Không có chỗ cho những sai lầm và những toan tính chiến thuật. Các khoảnh khắc ngôi sao đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đây cũng là giai đoạn hấp dẫn nhất mà các khán giả Việt Nam khó lòng bỏ lỡ, trong đó có các cựu cầu thủ chuyên nghiệp.
4: Cựu tiền vệ Phạm Thành Lương chia tay sự nghiệp thi đấu từ năm 2023 để chuyển sang công tác huấn luyện. Người từng đoạt 4 quả bóng vàng Việt Nam, từng dẫn dắt câu lạc bộ Hòa Bình tại giải hạng nhất trước khi làm trợ lý huấn luyện viên tại câu lạc bộ Công an Hà Nội. Hai kỳ World Cup gần nhất, cựu tiền vệ sinh năm 1988 theo dõi World Cup theo hai góc nhìn khác biệt.
5: Kỳ World Cup này so với kỳ World Cup 2022 thì bản thân tôi ở một cái cương vị khác thì mình được xem World Cup ở một cái khía cạnh nó có nhiều cái góc nhìn hơn với tư cách là cầu thủ. Cũng rất là may mắn khi mà trong cái kỳ World Cup này diễn ra thì các giải đấu của câu lạc bộ và cá nhân tôi cũng đang trong cái quá trình được nghỉ và tôi sẽ dành chọn được cái thời gian để xem World Cup năm nay. Khi mình là cầu thủ thì mình xem World Cup ở khía cạnh là với các cái cầu thủ mà thi đấu cùng vị trí mình để mình học hỏi xem cách họ di chuyển, cách họ nhận bóng, rồi cách họ đưa ra các cái quyết định. Còn bây giờ khi mình đang là một huấn luyện viên chuyên nghiệp thì mình muốn học hỏi, mình muốn nhìn một trận đấu bóng đá qua cái lăng kính nó rộng hơn. Mình hiểu về các cái chiến thuật, các hệ thống của bóng đá nhiều hơn và cách các huấn luyện viên họ xếp đội hình cũng như ứng phó với các cái trận đấu khác nhau.
4: Tương tự, cựu tuyển thủ Mai Tiến Thành từng là tiền vệ tài năng của bóng đá Việt Nam. Sau khi giải nghệ, chiến lược gia sinh năm 1986, bắt đầu công tác huấn luyện tại VPF và cho thấy sự mắt tay trong đào tạo trẻ. Trong sự nghiệp cầm quân, huấn luyện viên Mai Tiến Thành từng dẫn dắt U13 và U15 PVF giành chức vô địch quốc gia, đảm nhận vị trí trợ lý huấn luyện viên ở đội tuyển U18 Việt Nam và câu lạc bộ PVF CAND. Triết lý bóng đá hình mẫu của huấn luyện viên Mai Tiến Thành được lấy cảm hứng từ đương kim vô địch thế giới Argentina.
2: Tôi thường xem các trận đấu theo khung giờ và đặc biệt thì cũng có những trận đấu mà thuộc vào đội tuyển mà tôi yêu thích cũng như các cầu thủ nổi tiếng mà tôi hâm mộ thì tôi cũng thưởng thức để xem những cái trận đấu đấy. Thật sự luôn là ai đã từng được xem Messi và Ronaldo thi đấu thì đấy là một điều thật sự may mắn và hạnh phúc. Hai người này là một thiên tài, hai người mà luôn tranh đua trong vòng 10 năm để tranh giành quả bóng vàng. Thì tôi nghĩ đấy là cái mà hai cầu thủ này đã đang cho chúng ta thấy một World Cup cực kỳ hay, cực kỳ sôi động. Thời điểm mà tôi đang là cầu thủ ấy, thì tôi thích cái cách thi đấu và cái sự nỗ lực và sự máu lửa của Ronaldo. Nhưng mà khi bắt đầu tôi làm huấn luyện viên rồi ấy, thì tôi đang nhìn theo cái khía cạnh một cái cách mà tôi lại thích cái cách chơi bóng của Messi nhiều hơn. Theo tôi đánh giá bạn thì tôi sẽ lựa chọn Argentina. Argentina thì tôi thấy đó một cái tập thể mà họ gắn kết đầy sự quyết đoạt và cái tinh quái. Và đặc biệt tôi thích nhất là khi Argentina mất bóng ấy, họ gây sức ép cực kỳ mạnh và họ không bao giờ một tiếc một chút gì va chạm. Tuy là người họ thấp bé nhưng mà cái sức mạnh họ quá là tuyệt vời. Và đặc biệt bên cạnh họ có Messi, một người mà có thể là thay đổi một diện bóng trong một tình huống bóng, trong một chi tiết, trong một phút lơ là của đối phương thôi thì các đội phải trả giá với Argentina.
4: Nghiêm Xuân Tú, một tiền vệ nổi danh khác của bóng đá Việt Nam thì dành sự chú ý đặc biệt cho Luka Modric. Ở tuổi 41 đang là một cây trường sinh tại World Cup 2026 cùng với Ronaldo và Messi. Rất thú vị khi ở vòng 32 đội, Modric là đầu tàu của Croatia khi chạm trán Bồ Đào Nha có mũi nhọn Ronaldo.
6: Em đánh giá Modric là một cầu thủ có kỷ luật cực kỳ tốt, mặc dù sẽ không thể nào mà truyền thông nói về việc Modric kỷ luật như Ronaldo được, nhưng mà em nghĩ để duy trì được đến phong độ, đến tầm tuổi này thì không cần phải nói, họ cực kỳ khắt khe trong việc sinh hoạt, tập luyện. Mong muốn một bộ phim nó có một cái kết đẹp, Ronaldo chẳng hạn cho Messi, chẳng hạn hay cho Neymar, chẳng hạn 8X, 9X hay 7X, luôn mong muốn là một kỳ World Cup nó sẽ có kết thúc mà nó lãng mạn, nó thơ mộng.
4: Messi, Ronaldo, Modric hay Neymar không còn ở thời kỳ đỉnh cao, song sức hút của họ vẫn cực kỳ lớn. Mbappe hay Haaland đều xuất sắc, nhưng để tạo ra tầm ảnh hưởng như hai huyền thoại kể trên thì vẫn cần thêm thời gian. Với huấn luyện viên Thành Lương, các trận đấu World Cup diễn ra vào khung giờ khuya hoặc rạng sáng theo giờ Việt Nam nên khá vất vả để theo dõi, nhưng chắc chắn không bỏ lỡ hành trình của đội bóng yêu thích Argentina.
5: Mặc dù tôi là rất hâm mộ Argentina nhưng mà thực sự là để bảo vệ được thành công trước vô địch của kỳ World Cup này rất là khó khăn cho Argentina, vì trong năm nay thì như các bạn đã biết thì các đối thủ rất là mạnh, Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha và Brazil, rất là nhiều Anh. Rất là nhiều các đối thủ đều có một cái thế hệ cầu thủ tương đối là chín ở cái kỳ World Cup này. Và đây là một kỳ World Cup rất là khó khăn cho Argentina.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi đồng hành cùng World Cup do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.
7: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
8: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
9: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
10: Nam Phương và Phương Nhi, xin chào các thính giả của trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
11: Tinh tinh tinh tinh, tặng cho Nam Phương con chuồn chuồn gỗ này nè.
10: Wow, con chuồn chuồn gỗ này hay quá ta. nó có thể đậu trên một ngón tay mà không bị

0: ngã này.
1: Vậy mới đặc biệt chứ. Thế nên tớ mới cất công mang về tận đây để tặng cho người bạn dẫn cùng chứ.
0: Phải công nhận là con chuồn chuồn này có đôi cánh rực rỡ thật đấy. Nhưng mà nó khác với những con chuồn chuồn ở ngoài thực tế mà tớ đã gặp quá.
1: Thì con chuồn chuồn này đã đi vào ánh mắt nghệ thuật của tớ rồi mà.
0: Hả? Màu sắc của con chuồn chuồn này là do cậu tạo ra?
1: Làm gì mà ngạc nhiên thế? Tớ tô chứ còn ai tô nữa.
0: Nhưng mà phải công nhận là màu sắc trên đôi cánh của con chuồn chuồn này đẹp thật đấy.
1: Cậu biết không? Đây là kết quả của gần một buổi sáng tớ tham gia vào lớp nghệ thuật tạo dáng chuồn chuồn nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 16 của câu lạc bộ đọc sách cùng con.
0: Vậy mà cậu không rủ tớ đi cùng cho vui chứ. Tớ rất thích những hoạt động nghệ thuật như thế này lắm đấy.
1: Đây là lý do mà tớ đã tặng lại con chuồn chuồn này cho cậu. Hôm đó, lớp nghệ thuật tạo dáng chuồn chuồn đã thu hút rất đông các bạn trẻ tham gia. Không khí thì vô cùng rộn ràng, bởi trên mặt bàn có nhiều hộp màu này, bút sáp này để sáng tạo. Bây giờ, không để các bạn chờ thêm nữa, chúng mình bước vào không gian nghệ thuật tạo dáng chuồn chuồn qua phần dẫn dắt của cô Dương Hà nhé.
2: Các em thân mến, buổi thực hành nghệ thuật tạo dáng chuồn chuồn thu hút rất là đông các bạn trẻ tham gia. Thậm chí còn có cả những bạn nhỏ chưa biết đọc, chưa biết viết cũng rất là hào hứng tô tô vẽ vẽ cùng với các anh chị lớn. Và tất nhiên là những con chuồn chuồn của các bé tô thì cũng sẽ được các anh chị lớn hơn hoàn thiện thêm để sản phẩm được đẹp và sắc nét hơn. Theo quan sát của chị thì trên bàn có rất là nhiều những chú chuồn chuồn mộc có màu trắng ngà. Cùng với màu vẽ được để ngay ngắn trong những khay nhỏ, các bạn trẻ sẽ được thỏa sức sáng tạo con chuồn chuồn theo sở thích của cá nhân mình.
3: Em tên là Phạm Nguyên Hà, em đang học lớp 8 của trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Chuồn chuồn này hấp dẫn em ở việc là nó có thể thăng bằng trên ngón tay như thế này. Và em hoàn toàn có thể tự do sáng tạo bằng cách kết hợp những màu sắc mình yêu thích theo cách mà em muốn trên con chuồn chuồn này để tạo ra sản phẩm của riêng em, mang dấu ấn cá nhân của em.
2: Bạn có thể chia sẻ con chuồn chuồn này bạn đã tô màu gì và tại sao mình lại kết hợp các màu với nhau như vậy?
3: Con chuồn chuồn này thì em đã sử dụng rất nhiều màu sắc ở nhiều sắc độ khác nhau. Từ những màu lạnh như tím, xanh nước biển đến các màu nóng như vàng, thêm một chút màu xanh lá cây và một tí màu đỏ. Em rất thích những thứ có nhiều màu sắc sặc sỡ sẽ mang lại cảm giác tươi vui. Nên là em luôn mong muốn mọi thứ mang dấu ấn của cá nhân em, tâm lý vui vẻ và tích cực. Trong cuộc sống thì em cũng đã thấy khá là nhiều chuồn chuồn, nhưng mà em cũng không có cơ hội quan sát nó quá nhiều. Chủ yếu là dựa vào câu dân gian chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Hôm nay tô con chuồn chuồn này thì mình đang cảm thấy thật sự rất là vui, được tự do sáng tạo trên một con vật dân gian rất là quen thuộc với người Việt.
4: Em là Lê Quỳnh Trang, sinh viên năm 2 của Kinh tế Quốc dân. Con chuồn chuồn này ban đầu là em tô màu tím cơ, nhưng mà em nghĩ là bầu trời vào buổi tối thì nó sẽ có màu tối hơn, nên là em quyết định tô màu xanh đậm. Và ở trên cánh thì có một số đốm sáng màu vàng thì nó là các vì sao ở trên trời, còn một số đám mây thì em tô màu tím nhạt hơn. Những cái màu sắc này em lấy cảm hứng từ một cái bộ phim mà em rất là yêu thích, đấy là phim Thủy thủ mặt trăng. Thì em quyết định là sẽ tô con chuồn chuồn này có màu vàng của sao và mặt trăng, màu xanh là của bầu trời đêm. Con chuồn chuồn này lúc mà tô thì em rất là yêu thích, thể hiện cá tính của em.
2: Vâng, vậy thì còn các bạn nam thì sao? Khi mà các bạn ấy cũng rất là hào hứng tô và vẽ cho con chuồn chuồn của chính mình.
5: Con tên là Chu Minh Huy. Con đang vẽ con chuồn chuồn, con dự định sẽ vẽ thêm màu vàng và màu đỏ. Bởi vì con thấy màu vàng màu đỏ tượng trưng cho đất nước, cờ đỏ sao vàng, nên là con sẽ vẽ nó và con chuồn chuồn này để thể hiện niềm yêu đất nước của mình.
6: Con tên là Đỗ Đình Anh Phúc. Con chuồn chuồn của con có màu hồng, màu xanh và màu xanh nước biển. Tại vì những màu sắc này nó rất là tươi sáng, sẽ mang đến niềm vui và điều mới mẻ khi những người nhìn thấy con chuồn chuồn này.
7: Con tên là Phạm Biểu Minh. Con đang vẽ con chuồn chuồn màu vàng, màu đỏ và màu xanh. Khi con vẽ như này con cảm thấy rất là thích thú vì hoạt động này giúp mình cảm thấy sáng tạo hơn. Khi mà con để con chuồn chuồn nó đen nó không rơi ấy, thì con cảm thấy con chuồn chuồn rất là vững, không bao giờ bỏ cuộc.
2: Buổi thực hành nghệ thuật còn ý nghĩa hơn khi mà có các anh chị tình nguyện viên hướng dẫn để tạo dáng con chuồn chuồn một cách đẹp nhất.
8: Con chuồn chuồn hot boy.
9: Đẹp đấy, phối màu tốt đấy.
8: Anh hot boy.
2: Em có thể giới thiệu em tên là gì?
10: Em tên là Nguyễn Sinh Tâm ạ. Hiện em đang là sinh viên năm 4 chuyên ngành thiết kế đồ họa trường Đại học Mở Hà Nội ạ.
2: Hôm nay rất là vui khi mà được gặp bạn trong hoạt động vẽ con chuồn chuồn. Vậy thì khi mà hướng dẫn cho các em nhỏ thì niềm vui của bạn như thế nào?
10: Niềm vui của em bắt nguồn từ việc em nhìn thấy bản thân mình ở lúc bé. Tham gia trại hè đảm nhiệm cái vị trí hướng dẫn các em vẽ và em cũng cảm thấy việc này rất là thích ạ.
2: Đưa cho em một con chuồn chuồn thì sẽ vẽ con chuồn chuồn theo sở thích riêng của mình là như thế nào?
10: Trong đầu em nhiều chủ đề lắm. Em vẽ như con chuồn chuồn, nếu mà chuồn chuồn mà bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng. Vậy thì em muốn cho nó bay lên thật là cao để cho nó có một ngày thật là đẹp trời. Em sử dụng tông màu chủ yếu xanh nước biển, màu trắng và màu đỏ hòa vào nhau. Con chuồn chuồn nó bập bênh ấy, nó khiến cho em cảm giác như là không bao giờ bỏ cuộc. Trời mưa thì nó đi tìm chỗ nấp, trời nắng thì nó cố bay lên, giúp cho em cảm thấy có một nghị lực tốt hơn.
2: Cảm ơn em đã chia sẻ cùng với chương trình.
10: Em cảm ơn ạ.
2: Các em thân mến, thật là vui khi chỉ hơn một giờ đồng hồ, từ những chú chuồn chuồn còn thô mộc, nhờ trí tưởng tượng kết hợp màu sắc mà chúng ta đã tạo ra những chú chuồn chuồn đúng với sở thích cá nhân của chúng ta. Và những chú chuồn chuồn này thì chúng mình có thể tặng người thân và bạn bè.
11: Con tên là Bùi Tổ Uyên.
2: Tôi thấy con chuồn chuồn của bạn khá là đẹp, biết phối màu.
11: Màu đỏ cái phần thân giống như kiểu tượng trưng cho lửa ấy ạ. Với cả phần xanh ở đây thì nó tượng trưng cho cỏ. Còn đây là bờ với cả nước ấy ạ. Cánh này thì con sẽ làm màu tím để cho bầu trời ấy ạ. Với cả cánh này thì con sẽ làm tương thị hai bên đối xứng. Khi mà tô màu cho con chuồn chuồn thì con cảm thấy đây là một cái hoạt động rất là thú vị ấy. Lần đầu tiên con trải nghiệm cái hoạt động này. Con sẽ tặng cho một người nào đấy mà con cảm thấy quan trọng, món quà cho lần gặp mặt đầu tiên.
2: Cô cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bạn nhé.
11: Vâng.
2: Các em ạ, hoạt động nghệ thuật như thế này sẽ mang lại niềm vui, sự hứng thú cho nhiều bạn trẻ trong thời gian nghỉ hè. Nhiều bạn mong muốn rằng từ chính đôi cánh của những chú chuồn chuồn tre hôm nay, ước mơ của các bạn sẽ được bay cao, bay xa theo đôi cánh của chuồn chuồn, không bao giờ bỏ cuộc.

0: Các bạn ạ, một trong những hoạt động được nhiều bạn ở vùng nông thôn yêu thích đó là đuổi bướm, hái hoa, nhón bắt chuồn chuồn làm rộn cả ngày hè.
1: Nào là chuồn kim, chuồn ớt, chuồn ngô. Mỗi con tuy mang một màu sắc và dáng vẻ khác nhau nhưng đều chung một điểm. Đó là chúng có đôi cánh khá dài, luôn dang rộng cánh bay giữa không trung đầy nắng và gió.
0: Và không ít bạn đã gửi gắm ước mơ theo những cánh chuồn.
2: Khung cửa sổ mở ra trước mắt tôi là một màu xanh mát của khu vườn, của những chùm hoa nắng chan hòa, vàng ươm như rót mật. Mỗi lần ngồi vào bàn làm việc, ngước mắt nhìn ra ngoài trời với khoảng không gian miên man giữa cây lá, lòng tôi lại thấy êm dịu, thư thái và tập trung hơn. Chiều nay, đang mải miết cặm cụi trên trang giấy, chợt nghe thấy tiếng cô bé nhà bên nhí nhảnh. Chuồn chuồn có cánh thì bay, có thằng cu tí thò tay bắt chuồn. Tôi ngẩng lên, hình ảnh hai đứa trẻ ở bên bờ rào khiến tôi mỉm cười thích thú. Tuổi thơ ai mà chẳng có đôi lần đuổi bướm, hái hoa, nhón bắt chuồn chuồn làm rộn cả ngày hè. Tuổi thơ của chúng tôi hầu như buổi trưa nào cũng trốn bố mẹ, đầu trần chân đất tụ họp, lang thang khắp xóm mà chẳng biết đến cái nắng nôi là gì. Đứa nào đứa nấy ra bắt nắng đen nhẹm, tóc vàng hoe sơ xác. Hôm thì lũ trẻ xóm tôi rủ nhau chơi chuyền, chơi ô, bắn bi, bán hàng, đánh khăng, vùi đáo để. Đồ hàng của chúng tôi là những quả ổi, quả chuối, những bông hoa dâm bụt, hoa bìm bìm được hái về để bày bán trên cái sàng, cái rổ, cái giá của mẹ. Thú vị nhất là chuyện đi nhón chuồn chuồn. Chuồn chuồn cũng có nhiều loại, theo hình dáng khiến chúng có tên gọi khác nhau. Chuồn chuồn ngô đầu to như hạt ngô, giữa không trung đầy nắng gió kiêu hãnh, oai phong với những sọc vằn ngang có màu vàng, đen, xanh xen lẫn. Chuồn chuồn ớt có chiếc áo đỏ chót như màu của quả ớt, dập dờn bên bờ ao. Chuồn chuồn kim chẳng khác nào em út trong nhà, thân nhỏ như cái kim với bộ cánh mỏng manh, mắt lồi ra, hay đậu ở những chỗ râm mát để nghỉ ngơi thong thả. Lũ trẻ trong xóm tôi thường lang thang, rong ruổi theo những cánh chuồn chuồn, khi thì quanh bờ ao, lúc lại men theo triền đê, bên những hàng rào dâm bụt. Đôi khi nhìn chúng đã đậu yên chỗ, mắt lim dim, tưởng chừng như đang ngủ ngon giấc. Nhưng chẳng phải dễ dàng mà bắt được, chuồn chuồn rất tinh, lần nào chúng tôi cũng bảo nhau đi thật nhẹ, thật khẽ. Đôi ngón tay như thể đã chạm tới, để tóm được rồi ấy. Vậy mà chỉ cần liếc một cái, phát hiện ra kẻ địch là chúng lại bay vụt đi. Tiếc ngẩn ngơ, chúng tôi bàn nhau tìm những cành cây thật dài, dính nhựa quả hồng xiêm vào đầu cành rồi cắm ở một vài nơi, dính nấp trong bụi cây chờ đợi. Quả nhiên có chú chuồn chuồn ngờ nghệch bị chúng kế. Chân bị nhựa hồng xiêm dính chặt, chỉ đợi có thế, lũ chúng tôi khoái chí, cười vui như nắc nẻ, chỉ việc chạy lại và gỡ từng chú ra. Chuồn chuồn gió có đủ màu sắc. Mẹ tôi thường xem đàn chuồn chuồn bay để dự đoán thời tiết. Khi mẹ đi gặt ngoài đồng, ở nhà tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại lời của mẹ. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Quả đúng như vậy. Nhìn đàn chuồn chuồn bay xà thấp xuống là trời sẽ mưa. Bay vút lên cao thì yên tâm trời nắng. Nhờ thế, nhiều lần một mình phơi cả sân thóc to đùng cho mẹ. Tôi đã cào thóc, quét dọn, chạy mưa được kịp thời. Những cánh chuồn chuồn dang rộng đôi cánh, bay giữa không trung đầy nắng và gió ngày ấy, như trở mang niềm hy vọng của chúng tôi với bao ước mơ xanh tươi, trong veo, đẹp đẽ. Dẫu ngược xuôi với cuộc sống bộn bề mưu sinh, nhưng những ký ức rong ruổi cùng những cánh chuồn chuồn chập chờn bay về trong giấc mơ tôi, trong trẻo và tươi ngần.

0: Bỗng dưng một cánh chuồn chuồn, lấy của tôi một nỗi buồn bay đi. Đây là câu thơ đầu tiên của bài thơ Một cánh chuồn chuồn của nhà thơ Nguyễn Vĩnh Tiến.
1: Bài thơ giàu tình cảm khi người thơ mượn hình ảnh đôi cánh chuồn để gửi gắm tâm sự về lòng biết ơn tới bậc sinh thành cùng những ước mơ muốn được bay xa của người trẻ. Bài thơ đã đoạt giải nhất cuộc thi thơ đầu tiên của báo Hoa Học Trò.
2: Bỗng dưng một cánh chuồn chuồn, lấy của tôi một nỗi buồn bay đi, để cho hoa lá ùa về, để tôi lạc giữa bốn bề là tôi. Tuổi thơ ơi, tuổi thơ ơi, sao tôi gọi mãi mà người không thưa, xin người một chút xa xưa, sao tôi chỉ nhận nắng mưa bây giờ. Tóc đen nhớ tóc dâu ngô, nhớ ngày chân ướt chân khô giữa đồng, nhớ bàn tay tuốt đồng đồng, không thương một tấm lưng còng mẹ tôi. Tôi yêu dàn mướp của bà, cái kim mẹ giữ, chậu hoa bố chồng. Yêu bài thơ mới viết xong, dẫu bạn bè đọc bảo không hiểu gì, vui từ nơi ấy ra đi, buồn từ nơi ấy lần về trong tôi. Chiều nay nắng cạn giữa trời, thu về nhắc khéo một thời đã qua. Thời gian nghiệt ngã đậm đà, tuổi thơ tôi vẫn chỉ là của tôi. Nhớ thương loang cả bầu trời, tan mây hoang gió để đời xanh hơn. Bỗng dưng một cánh chuồn chuồn, trao cho tôi một nỗi buồn trong veo.
0: Bài thơ Một cánh chuồn chuồn của nhà thơ Nguyễn Vĩnh Tiến là lời chào kết của trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn hôm nay.
1: Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
3: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Các bạn thân mến, mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay, mời các bạn nghe bút ký Biển Đợi của nhà văn Phan Mai Hương. Tiếp đó là cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và nhà nghiên cứu văn hóa dân gian La Mai Thi Gia về văn hóa dân gian Nam Bộ. Phần điểm nội dung tạp chí văn nghệ quân đội sẽ kết thúc chương trình hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
0: Các bạn thân mến, nhà văn Phan Mai Hương vốn là cô giáo dạy văn trường chuyên. Từ một nhà giáo yêu nghề, mến trẻ, yêu từng trang văn thấm đẫm chất nhân văn, rồi trở thành nhà văn chuyên nghiệp. Chị đã tạo dấu ấn nghề nghiệp ở cả mảng văn xuôi và thơ. Bút ký của Phan Mai Hương có sự pha trộn với thể tài tùy bút ở hình tượng cái tôi trữ tình của tác giả, với một giọng điệu giàu yêu thương. Mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay, chúng tôi gửi đến các bạn bút ký Biển Đợi của nhà văn Phan Mai Hương. Bút ký trải dài từ nỗi nhớ hạt mưa ở biển Tĩnh Gia, Thanh Hóa, cảm tình dành cho anh ngư dân biển Cửa Lò, Nghệ An. Tác giả dẫn dắt về biển Nha Trang, Khánh Hòa, về một người vợ lính Trường Sa, một mình chăm con, vừa giỏi việc nhà, đảm việc nước, với một mong muốn cháy bỏng là sớm được lên chuyến tàu ra đặc khu Trường Sa để gặp chồng.
3: Vốn sinh ra từ núi nhưng lại mang tình yêu biển đến kỳ lạ. Không lý giải nổi tình yêu đó có từ đâu. Chỉ biết rằng biển đã làm choáng ngợp từ phút giây đầu gặp gỡ bởi vẻ phóng khoáng rộng rãi tự do trải lòng. Biển bừng sáng và thắm tươi mơn mờn khi bình minh lên. Biển bình thản an nhiên khi thong dong buổi ban trưa cùng mặt trời. Biển lộng lẫy và đằm thắm khi hoàng hôn buông xuống. Đã đi qua nửa phần đời mà với biển cứ gian díu như nợ duyên. Nhớ mùa hè với chuyến về biển Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Hơn chục ngày sống ở làng chài nhỏ, được tự tay bê từng rổ cá từ bến mang lên cái chợ nhỏ của làng. Mới thấy cá thì mặn mà sóng biển thì chát đắng. Cá đục xanh tươi roi rói vừa vớt từ biển lên, được bán với giá rẻ như cho. Mùa cá đục xanh chỉ có trong khoảng tháng 5, tháng 6, tháng 7, mà chỉ đánh bắt được khi trăng thượng tuần và hạ tuần, khi biển tối sẫm. Còn khi biển sáng lồng lộng, ánh trăng đẹp ngời ngời, thì dân chài nhịn đói ngắm biển. Chợt ngẫm ra, cho dù lên núi hay xuống biển, thì vẫn mang niềm nhớ về những con người gắn bó số phận với nơi đã ở. Cho nên, về biển lại đau đáu nhớ người ở biển, rồi cứ nhớ mãi về những người gắn bó với biển như một phần xương thịt và tâm hồn đã gửi cho biển, mà không nhớ nơi sang trọng quyền quý, nước hoa phấn son thơm nức, những nơi chân lấm tay bùn thì lại như ghim vào óc. Tôi gặp người chủ tàu đánh cá ở bến cá xã Hải Bình, còn chưa kịp hỏi tên anh vì lúc đó 2 giờ sáng. Chợ cá đang đông đúc chen chúc nhớp nhúa tanh tưởi mùi cá tươi. Tay cầm cuốn sổ đếm những sọt cá được khiêng lên bờ bởi những người đàn bà đi ủng. Anh từ chối nói chuyện vì bận lắm. Anh chỉ nói rất nhanh là chuyến này đi về coi như lỗ tiền dầu vì chỉ được cá vụn nhưng vẫn phải ra khơi vì nhớ biển. Khi đến xưởng sửa chữa tàu thuyền Tĩnh Gia, tôi may mắn được mời ra khơi thăm con tàu lớn. Thường thì tàu nhỏ phải ra tàu lớn để chuyên chở cá về bến. Trên tàu lớn có đội thủy thủ 11 người, tất cả đều có hộ khẩu thường trú ở làng chài Tư Nghĩa, Đà Nẵng. Tất cả họ đều có quan hệ huyết thống họ hàng ruột thịt hoặc là hàng xóm thân cận, cứ như bê một mảnh làng ra biển. Anh chủ tàu tên Tư Thành hơn tôi vài tuổi, nhưng nắng gió của biển làm cho đen đúa già nua hơn hàng chục tuổi. Vừa lên tới tàu, anh đã vào việc tay năm tay mười và nói, bận lắm, cô giáo cứ tự chơi thăm tàu ngang. Rồi sau đó biến mất dạng cho tới bữa ăn trưa. Tôi lang thang khắp con tàu cá, chui vào hầm máy sặc sụa khói dầu. Có hai em đang sửa máy. Tôi hỏi chuyện em trai nhỏ chừng 12 tuổi, em kể tên là Hậu, đang học nghề biển. Khi tôi hỏi còn việc học hành ở trường thì sao? Em đưa mắt nhìn xuống sàn tàu, thì nhà con nghèo, thi thoảng con nghỉ học mấy ngày, tranh thủ đi theo các bác để học nghề biển, đằng nào khi lớn lên thì con cũng ra biển thôi. Tôi ngồi chơi rất lâu với bác già nhất đang ngồi trên bong vá lưới, mọi người gọi là Bảy Râu, chắc vì bác có bộ râu trắng như cước rất đẹp. Bác Bảy kể, đã 75 tuổi, đi biển từ hồi nhỏ xíu, vừa 6 tuổi, bây giờ đã đến lúc nghỉ ngơi, nhưng bác không thể ở yên ở trong nhà vì nhớ biển. Bác Bảy nói, thì cứ đi theo phụ giúp phá lưới đỡ tụi nhỏ, mà lưới hay rách lắm, cứ quăng xuống mắc vào đá kéo lên là thủng rách mảng lớn vậy. Bác nheo mắt giăng tấm lưới lên cho tôi xem và nói thêm, mà nhớ biển lắm, ở nhà không chịu nổi, con à. Chuyến ra biển ấy cứ làm cho tôi nhớ mãi về những con người nhớ biển. Phải chăng vì tôi đã ăn bữa cơm nhớ đời cùng những người đánh cá trên biển? Mâm cơm bày trên boong tàu theo kiểu, bày hết các nồi cơm, nồi canh, cá chua, nồi cá kho ra, bát đũa của ai người nấy cầm. Họ ăn cơm mà ào ào, vội vã như sóng biển, vậy mà vẫn không kịp với ông trời. Khi bắt đầu ăn thì vẫn nắng chang chang, vừa được nửa bữa thì mưa sầm sập kéo đến. Hạt mưa trên biển to tướng chui qua lỗ bạt thùng nhỏ tong tong vào nồi canh cá nấu dưa. Một chàng trai trẻ cười. Lâu lắm không mưa, nước mưa rơi nồi canh càng ngọt, chắc có chị đến thăm nên trời mưa đấy. Tôi cảm nhận những người đánh cá trên biển đều có phần tâm hồn như gửi gắm cho biển, và lại gửi hẳn cho biển kia. Tôi cũng thấm từ họ bởi một tình yêu biển đến lạ kỳ. Tự dưng lại ước nguyện, sau này về cõi, có năm cho cứ gửi biển là được. Lại nhớ mùa hè ở biển Cửa Lò, Nghệ An, tôi đi thăm bến cá Làng Chài, đi qua bãi biển có hoa cúc dại bạt ngàn đẹp đến mê hồn. Đi đường, anh xe ôm tên Tiến rủ rỉ kể. Anh không phải là xe ôm chuyên nghiệp, mà là dân chài chính hiệu. Đợt này đang sửa chữa tàu và mua ngư cụ mới, nên anh chạy xe ôm tạm kiếm cân gạo qua ngày. Khi anh Tiến ra khơi thì vợ ở nhà ra bến mua cá về bán lẻ ở chợ và lo cho hai con đang học cấp 3. Đợt rồi, tàu bị hỏng và đắm, anh bị trôi dạt trên biển tới 7 ngày mới về được. Cả làng đổ đến ăn mừng cho anh từ cõi chết trở về, vì ai cũng ngỡ anh đã làm mồi cho cá. Vợ anh từng khóc hết nước mắt vì giờ thì không muốn cho chồng ra biển nữa, chẳng cá mú gì hết, no đói gì cũng sống ở bờ. Còn anh thì vẫn đang âm thầm chuẩn bị chuyến ra khơi mới, nhất định phải đi ra biển, chứ ở trên đất liền thế này thì bức bối quá. Hàng đêm, anh Tiến vẫn trốn vợ ra bến cá, lên tàu ngủ với anh em thuyền viên cho đỡ nỗi nhớ biển. Anh lại bảo, nhưng khi đã ra khơi rồi thì lại nhớ đất liền lắm. Bây giờ, không đi khơi được thì chiều nào cũng thế. Cứ khi hoàng hôn là anh ra ngồi bên bờ biển ngắm mặt trời lặn xuống sau con sóng xa, cho tới khi biển đen kịt, chỉ còn nghe sóng ầm ào. Có khách gọi xe ôm vào giờ đó, anh cũng không chờ. Tôi nghe anh kể chuyện và cố gắng tưởng tượng nỗi nhớ biển thì mang màu sắc như thế nào. Hương vị của gió biển có mặn mòi như nước mắt của người đàn bà trên đất liền không? Chẳng biết cái mặn của biển hay cái mặn của nước mắt đàn bà sẽ đủ sức níu chân người đàn ông. Nếu đứng trước rừng, người ta hay bị cái hoang dã bí ẩn chế ngự, thì đứng trước biển, con người hay có cảm giác nhỏ bé mong manh. Sự phơi bày ra tất cả không giấu giếm của biển cũng đồng nghĩa với việc bị cuốn vào trong chính nó. Sự hấp dẫn như ma lực của biển cũng giống như cục nam châm của tình yêu, càng tách ra lại càng bị hút chặt. Tôi gặp em như một sự ngẫu nhiên trong một buổi trưa Nha Trang đầy nắng và gió từ vịnh thổi vào lồng lộng. Cuộc gặp với em càng khiến tôi tin rằng, ở đời này được gặp gỡ là cái duyên, kết giao vợ chồng là số mệnh, và có như thế thì mới đúng là cuộc đời. Em là Lê Ngọc Thúy, thuộc thế hệ 9X. Em kể chuyện ríu rít nghe nhẹ như không về cuộc sống và tình yêu chia cách, ấm áp nhung nhớ về đảo xa. Trưa nay em định về với con gái cơ, bởi bà bé Len là lính đảo Trường Sa, mẹ bé Len lại luôn bận rộn, bé Len hay bị ở một mình, nên cứ rảnh là em chỉ muốn dành thời gian cho con. Tôi thầm cảm ơn duyên trời ngẫu nhiên đã định ra cuộc gặp bất ngờ mà ấm áp như trưa nay. Chồng em cũng cùng tuổi 9X, là lính đảo Trường Sa. Bọn con cưới nhau gần 3 năm, nhưng ở cùng nhau khoảng 2 tháng. Tình yêu thì rất giống chuyện ngôn tình. Yêu nhau hồi sinh viên cùng quê Nghệ An, anh lính trẻ Nguyễn Bảo khi ấy đang học trường lục quân, chỉ được gặp nhau một lần vào cuối tuần. Còn sau này là lính Trường Sa, khi con gái sắp được 2 tuổi mới được gặp nhau một kỳ nghỉ phép. Mời tôi đến nhà, em đưa tôi đọc từng xấp thư em viết gửi chồng. Dòng chữ con gái nghiêng nghiêng mềm mại, như gói ghém biết bao nhiêu là yêu thương, mà cảm xúc cứ như trào ra ngoài cả giấy. Vì thư nào cũng mở đầu bằng câu, anh yêu thương, chồng yêu nhớ. Tự dưng tôi thấy mình thật thiếu thốn khi mà đối diện với nụ cười tỏa sáng trên gương mặt em và cứng cỏi đầy nghị lực. Em luôn nhắc lại câu, con quen sống xa chồng rồi, con thấy bình thường, con không sao đâu. Nhưng tôi nhìn thấy đôi mắt em to đen dịu dàng và ào ạt cảm xúc như thủy triều đổ biển đêm tràn dâng khơi xa. Ánh mắt như cố giấu nỗi niềm xuống phía dưới ánh nhìn sâu thẳm nhằm hướng ra phía biển. Em kể mọi thứ đến với em tự nhiên như sóng từ khơi xa đổ về bờ vậy. Không định yêu đâu, vì chê lính hay phải xa nhà, thì chồng đi tuốt tận Trường Sa như cho bỏ công đi. Không định sống ở Nha Trang đâu, chỉ là từ Nghệ An vào để tiễn chồng đi ra đảo thôi. Thế mà chưa kịp quay về ngoài quê thì bé Len đòi chui ra. Thế là một mình vào bệnh viện sinh con, không có cha mẹ đội ngoại, không mang tã lót bỉm sữa gì cả. Thế là như định mệnh, hai mẹ con em đã đứng trên bên bờ vịnh Nha Trang chờ chồng, đợi cha cho tới giờ. Em kể bằng một giọng tưng tửng đầy vẻ vô tư. Tôi nghĩ dường như em cố tỏ ra như thế là mình cứng cỏi lắm cho xứng danh với vợ lính đảo. Khi chúng tôi trò chuyện thì bé Len ngồi ở bàn ăn tự gặm hết cái đùi vịt nướng. Xong bé tự lấy nước uống và đi ra ngoài phòng khách bật tivi xem hoạt hình. Lát lại lẫm chẫm chạy vào đưa mẹ cái điều khiển đòi đổi phim. Lát sau bé Len buồn ngủ chạy vào níu lấy chân mẹ. Thúy xin lỗi tôi rồi ôm con vào buồng ngủ. Ít phút sau trở ra nói, bé Len ngủ say rồi. Tôi nghĩ bé Len mới bé xíu vừa được 18 tháng mà đã tự lập như thế. Huống chi nữa là mẹ Thúy, đúng là xứng danh con nhà lính có nòi. Thúy bảo, cô nói chuyện với chồng con nhé, rồi đưa điện thoại cho tôi. Lần đầu tiên tôi nói chuyện với người lính nơi Trường Sa, tôi thực sự xúc động đến luống cuống. Tôi cố gắng nghe giọng trẻ trung của người lính ngoài đảo xa, xem có khác gì không. Tôi cố gắng nghe trọn tiếng sóng biển ầm ào lẫn sóng điện thoại, để nghe tiếng sóng ngoài đảo xa có khác với sóng ở gần bờ không. Anh sĩ quan trẻ Nguyễn Bảo kể về cuộc sống hàng ngày là những điều quen thuộc mà tôi đã đọc trên báo chí. Chúng con trồng được nhiều rau xanh, có đủ nước ngọt dùng, có chơi thể thao, có tivi để xem, có sách để đọc. Thư báo ra đây thì phải muộn hàng tháng, không đúng kỳ báo đâu. Bọn con câu cá biển vừa là để cải thiện, nhưng cũng giải trí nữa. À mà, bọn con ăn đồ hộp hơi nhiều đó, vân vân. Nhưng thực sự cuộc nói chuyện khiến cho cả ba chúng tôi đều xúc động. Hai người ở đất liền và một người ngoài đảo. Tôi đưa điện thoại cho Thúy bảo nói chuyện với chồng. Nhưng sau đó, người lính đảo đã tắt điện thoại vì đã tới giờ điểm danh. Tôi nói đã lấy đi giây phút hạnh phúc nhất của Thúy trong ngày. Em cười bảo tôi, không sao đâu cô, tối mai chồng con lại gọi ấy mà. Tôi nghĩ có khi Thúy vượt qua được mọi khó khăn cũng nhờ vào câu nói đó. Không sao đâu. Em thật là cứng cỏi và nghị lực hơn rất nhiều so với lứa tuổi 9X của em. Con mong gặp chồng lắm, khi ấy con gọi điện kể chuyện để cô nghe nhé. Nghĩ đến tháng 7, tôi mong Thúy mập hơn để cho đủ sức khỏe để vượt lên trên những con sóng. Chứ lòng can đảm thì tôi nghĩ em đã có thừa để không sợ say sóng. Tôi cũng mong tháng 7 đến nhanh hơn để Thúy được đi ra trường xa gặp chồng. Còn tôi thì chắc chắn được Thúy chia sẻ niềm hạnh phúc. Thốt nhiên, tôi mong tháng 7 quá cho chàng Ngưu Lang và nàng Chức Nữ được gặp nhau. Họ sẽ chia nhau giọt nước mắt hạnh phúc che kín bầu trời. Biển vẫn trải những con sóng ra phía khơi xa. Còn sóng bạc đầu thì như người lính ngoài đảo lại cứ nhoài mong nhớ mãi biết về với bờ. Người trong bờ thì đứng ngồi mong ngóng đến ngày được đi ra trường xa. Chỉ có nắng, gió và sóng bạc đầu thì cứ vô tư rì rào ngày đêm như chẳng có ai chờ đợi ai cả. Chỉ có biển nằm đợi trong tiếng sóng, khi thì trào lên nhung nhớ, khi thì rì rầm kể về cách mỗi con người biết sống trong đợi chờ để có hạnh phúc. Khi tôi viết những dòng này thì Facebook bỗng lóe lên một chấm xanh. Anh bạn nhà báo vui mừng thông báo với bạn bè rằng ngày mai anh sẽ lên chuyến tàu số 1 khởi hành ra Trường Sa. Tôi vui mừng chúc anh hạnh phúc, như thể chính tôi được ra đảo. Vậy là biển vẫn ở đó nhưng ngàn đời muôn trùng sóng vỡ. Biển vĩnh hằng trong tư thế đợi chờ những chuyến khởi hành về nơi đảo xa. Ở nơi đầu sóng ngọn gió của đất nước, tình yêu được thăng hoa bằng nụ cười và nước mắt hạnh phúc. Bất chợt như vọng về lời hát, nơi anh đến là đảo xa, nơi anh đến là biển xa, mà nhạc sĩ Hình Phước Long đã hát trong buổi gặp gỡ với chúng tôi sáng nay tại nhà sáng tác Nha Trang. Chợt hiểu là biển luôn đợi chúng tôi trong hành trình cùng đi về phía mặt trời.

0: Các bạn đang nghe chương trình văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình xin được tiếp nối với chuyên mục quen thuộc.
1: Chuyên mục Tiếng Nói Văn Nghệ Sĩ.
0: Thưa các bạn, là một chuyên gia về văn hóa dân gian, Tiến sĩ Lam Mai Thi Gia, khoa Văn học và Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung nghiên cứu văn hóa và văn học dân gian Việt Nam, đặc biệt là khu vực Nam Bộ. Các công trình tiêu biểu của chị bao gồm việc chủ biên và đồng biên soạn các tác phẩm về văn học dân gian Bến Tre, An Giang, Tiền Giang, cũng như nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng trong chuyện kể dân gian và dịch thuật văn học nước ngoài. Tiến sĩ Lam Mai Thi Gia đã nhận giải thưởng của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam cho các công trình như Mô típ trong nghiên cứu chuyện kể dân gian, lý thuyết và ứng dụng, Văn học dân gian Tiền Giang, Văn học dân gian Bến Tre, Văn học dân gian An Giang. Theo tiến sĩ Lam Mai Thi Gia, văn hóa dân gian nói chung hay văn học dân gian nói riêng sẽ không bao giờ mất đi. Thời đại nào cũng có nguồn văn hóa dân gian của thời đại đó. Văn hóa dân gian vừa mang tính thẩm mỹ của thời đại, nhưng vẫn vừa đảm bảo được các tiêu chí của văn hóa dân gian truyền thống như tính tập thể, tính vô danh, tính truyền miệng và hình thức ngôn ngữ đặc trưng. Minh chứng là trong đời sống hiện đại, các thể loại văn vần dân gian ngắn gọn và dễ lưu truyền vẫn hàng ngày tiếp tục được sáng tạo, truyền đi nhanh chóng bằng những thao tác copy and paste, share trên mạng xã hội.
2: Hàng năm chúng tôi đều có những cái cuộc điền dã để sưu tầm văn học dân gian ở các vùng Nam Bộ. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng là một cái trường đại học, một cái khoa văn như chúng tôi ở phía Nam á, thì chúng tôi phải làm nhiệm vụ đó rồi. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi rồi. Cho nên là gần 30 năm nay là chúng tôi đi hết các vùng Nam Bộ. Thực ra ở Nam Bộ thì chúng ta biết là người Khmer là một trong những cái chủ thể quan trọng tạo nên cái văn hóa Nam Bộ, một cái văn hóa đa tộc người mà. Cho nên là bên cạnh cái văn hóa người Việt mà chúng ta sưu tầm được á, thì cái bề dày văn học dân gian của người Khmer cũng rất là nhiều. Chỉ có điều là do có hạn chế về tiếng nói cho nên là chúng ta không có thể nghiên cứu được sâu. Chỉ có sau này á, trường Đại học Trà Vinh á, có một cái khoa về ngôn ngữ và văn hóa Khmer Nam Bộ. Người ta xúc tiến, người ta truyền dạy và những cái người đi sau lại có một cái phương pháp để nghiên cứu á, thì bắt đầu sưu tầm, bắt đầu xuất bản thành hai thứ tiếng. Thì chúng tôi quan tâm, chúng tôi tìm hiểu và chúng tôi còn hiểu được sâu hơn nhờ bắt đầu là được dịch ra tiếng Việt. Và thực ra là trong cái quá trình điền giả thì chúng tôi tiếp xúc với người Khmer rất là nhiều. Chúng tôi được sống trong cái môi trường của họ, được tiếp xúc với văn hóa của họ, cho nên có những cái thứ đặc sắc mà tôi sẽ thấy rất là tiếc nếu như chúng ta không lưu giữ nhanh chóng, chúng ta không truyền dạy nhanh chóng thì sợ một ngày nào đó nó mất đi hoặc là nó hòa lẫn vào cái văn hóa chung của một cái tộc người lớn hơn á, thì sẽ rất là tiếc.
3: Thì cái nét văn hóa đặc sắc đó là gì thì chị có thể là gợi cho tôi cũng như quý thính giả nghe đài trên khắp cả nước được biết không?
2: Cái nét đặc sắc ở trong cái văn học dân gian Khmer Nam Bộ là cái sự gắn liền với văn hóa. Tức là văn học của người Khmer nó không có phải là một những cái văn bản tĩnh đâu. Nó không có nằm yên trong sách vở đâu. Mà nó sống một cái đời sống của nó ở trong cộng đồng. Nó là một cái gì biểu hiện của nghi lễ, của tôn giáo, của phong tục tập quán. Những cái gì đó thuộc về bản sắc Khmer đều thể hiện ở trong văn học dân gian Khmer nó rất là rõ nét. Thứ hai nó là những cái tác phẩm văn học dân gian thì nó được truyền tải hoặc là nó sống trong cái lòng cộng đồng á, tức là trong một cái đời sống rất là sống động. Và thứ ba nữa là nó mang đậm nét cái dấu ấn địa lý của Nam Bộ, những cái tri thức dân gian ha, không chỉ của Nam Bộ, một phần là Nam Bộ chung, nhưng mà ở trong đó là đặc sắc là cái bản sắc của di sản truyền thống của người Khmer thể hiện rõ ở trong đó rất là nhiều.
3: Chúng tôi được biết là rất nhiều các nghệ nhân dân gian trên khắp cả nước thì là các nghệ nhân các địa phương cũng rất âm thầm để nghiên cứu, thậm chí họ đi một mình. Thế thì với những cái công việc nghiên cứu các chị mà cùng với sinh viên như thế thì nó thuận lợi gì không ạ?
2: Cái thuận lợi của chúng tôi là chúng tôi có một cái đội ngũ đông đảo. Những cái phương pháp mà sưu tầm văn học dân gian ở nông thôn chẳng hạn á, thì sinh viên của chúng tôi đã được học. Và trước khi sưu tầm á, là hầu như các bạn đều phải có kiến thức về vấn đề phân loại văn học dân gian, nhận diện văn học dân gian. Nhưng Tôi nghĩ là cái yếu của chúng tôi, cái thiếu của chúng tôi đó là sự am hiểu về vùng đất, am hiểu về văn hóa địa phương. Cho nên với so với những nhà sưu tầm và nghiên cứu địa phương mà người ta âm thầm làm như vậy á, thì người ta lại làm bằng, không có ai ép hết, người ta làm bằng cái đam mê, bằng cái tình yêu. Thì tôi rất là quý trọng những cái công trình của những cái nhà nghiên cứu đó. Cùng với những cái công trình đó thì chúng tôi lại đi tiếp, chúng tôi lại đi bề rộng, chúng tôi đi bề rộng hơn và chúng tôi có một cái số lượng người đông đảo hơn. Cho nên chúng tôi có thể sưu tầm được nhiều, có thể gom được nhiều và có thể nhận diện được một kiểu là theo tính lý thuyết á, là chúng tôi có thể phân loại, chúng tôi có thể nhận diện được.
3: À, vậy một câu hỏi đặt ra đối với công tác đi điển dã, sưu tầm nghiên cứu văn hóa dân gian của không chỉ Khmer đâu mà rất nhiều đồng bào dân tộc khác, thì trong cái đời sống hôm nay đặt ra thì nó có những vấn đề gì đối với người sưu tầm, rồi đối với các cấp các ngành, để làm sao mà những cái văn hóa dân gian nếu chúng ta không sưu tầm kịp ấy, thì nó sẽ biến mất ạ?
2: Cái đó cũng là cái trăn trở của chúng tôi trong 20 mấy năm làm nghề này. Tại vì ngày trước khi mà khoảng 22-23 năm trước đó, chúng ta đi sưu tầm ở Sóc Trăng, chúng tôi đi Bạc Liêu và An Giang chẳng hạn, thì chúng tôi gom về cái số lượng mà nó phải gấp 10 cái số lượng mà bắt đầu khoảng vài năm nay chúng ta sưu tầm. Điều đó có nghĩa là những cái người già, những cái nghệ nhân mà lớn tuổi, người ta biết nhiều, người ta đã mất đi rồi. Tức là nếu không kịp thì người ta mất đi. Thứ hai là với một cái thế giới phẳng, một cái thế thời đại bùng nổ số như thế này thì mấy ai mà quan tâm tới văn học dân gian nữa. Hoặc là văn học dân gian nó sẽ biến dạng, nó với văn học dân gian nó biến dạng thành một những cái kiểu khác ở trên mạng rồi. Thực ra cái nào cũng tốt, theo tôi là sưu tầm được nhanh, nhạy và kịp những cái nguồn di sản truyền thống thì chúng ta sẽ lưu giữ lại đó để sau này chúng ta có cái mà chúng ta đối sánh với cái nguồn văn học dân gian mà ra đời trong cái thời đại số này. Bây giờ cũng rất là bùng nổ, một cái sự quay trở lại folklore hiện đại mà tôi thấy rất là hấp dẫn và thú vị. Và những người cũng còn trẻ trẻ như chúng tôi là phải nhanh nhạy nghiên cứu những cái vấn đề đó. Và một cái không chỉ là cái sự mai một, cái sự mất đi của những cái nghệ nhân mà những người biết về văn học dân gian ở các địa phương á, mà một cái vấn đề nữa là khi làm về văn học dân gian của tộc người á, thì chúng

0: văn học dân gian.
1: Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và nhà nghiên cứu văn hóa dân gian là Mai Thi Gia về văn hóa dân gian Nam Bộ. Ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn nghe nội dung chính trong tạp chí Văn nghệ Quân đội số ra gần đây.
0: Chuyện ngắn Ký ức Điện Biên Phủ của Nguyễn Anh Tuấn khai thác chiến tranh từ điểm nhìn phía đối phương giàu chiều sâu nhân bản. Tác phẩm đặt nhân vật trong dòng hồi ức về chiến dịch Điện Biên Phủ với một quá khứ đầy ám ảnh và sự đối thoại trong hiện tại. Những chi tiết chiến trận được tái hiện khắc họa rõ bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần chiến đấu của quân đội Việt Nam. Giọng văn tiết chế thiên về chiêm nghiệm, góp phần chuyển hóa câu chuyện chiến tranh thành suy tư về đức tin, trách nhiệm và giá trị con người. Chuyện ngắn Tiếng Mèo Hoang của Phan Xuân Luật là những suy ngẫm sâu sắc về thân phận con người giữa những biến động âm thầm của đời sống. Từ một không gian ven đô còn hoang vắng, tác phẩm mở ra hành trình ký ức gắn với nạn đói năm 1945 với nỗi ám ảnh sinh tồn và lòng trắc ẩn. Hình ảnh mèo hoang được nâng lên thành hình tượng đa nghĩa, kết nối quá khứ với hiện tại, cá nhân với cộng đồng trong một mạch tự sự giàu ám ảnh. Bút ký Yeah Bright, Một Mùa Hè của Chu Hoàng Sinh kể lại một mùa hè dân vận tại Yeah Bright, vùng đất khắc nghiệt nhưng giàu tình người, đã cho người lính trẻ trưởng thành từ trải nghiệm thực tế. Qua những chi tiết đời thường, người lính nhận ra cái rát không chỉ của nắng gió mà còn của cuộc sống mưu sinh. Tác phẩm gợi lên vẻ đẹp giản dị của người dân và ý nghĩa sâu sắc của việc sống có trách nhiệm. Giọng văn chân thành, giàu cảm xúc, lắng lại ở những suy tư trưởng thành của một người lính sau hành trình. Bút ký Ngược Dòng Đậm San của Nguyễn Doãn Việt tái hiện hành trình gian nan của đội quy tập liệt sĩ, qua đó khắc họa sự khốc liệt của thiên nhiên và ý nghĩa thiêng liêng của nhiệm vụ. Điểm nhấn là sự cố ba chiến sĩ bị lạc rừng nhiều ngày, làm nổi bật tinh thần kiên cường, bản lĩnh và tình đồng đội sâu sắc. Dòng sông Nậm San vừa là chứng nhân lịch sử, vừa gợi nhắc những hy sinh chưa được tìm về. Tác phẩm giàu chất sử thi nhưng vẫn đậm chất đời với nhiều chi tiết chân thực, căng thẳng. Đọng lại là nỗi day dứt trách nhiệm, là lời hứa tiếp tục hành trình tìm kiếm những người đã ngã xuống. Phần thơ với sự có mặt của các tác giả Hà Đức Hạnh, Hoàng Thụy Anh, Đặng Việt Trung, Vân Phi, Đặng Bá Khanh, Lương Mỹ Hạnh, Nguyễn Văn Mạnh, Đinh Minh Thiện, v.v. Những bài thơ mang đến một sắc diện mới mẻ và giàu ấn tượng khi mỗi tác giả lựa chọn một điểm nhìn riêng để khám phá hình tượng người lính hôm nay. Qua đó, người lính hiện lên gần gũi hơn, giàu mỹ cảm và vẫn chân thực sống động. Đồng thời, mạch tiếp nối giữa các thế hệ người lính cũng được khắc họa rõ nét, giúp người đọc nhận ra rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sự âm thầm hy sinh của họ vẫn luôn là vẻ đẹp bền bỉ và sáng ngời.
1: Các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà chủ biên đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Tomek Trisna, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Khi mở khóa bước vào nhà, Mikhail lập tức đối mặt với cơn giận dữ của bố mẹ vì đã về quá muộn. Giữa Mikha và bố mẹ đã xảy ra một cuộc xô xát căng thẳng. Đêm đó Mikha ngủ thiếp đi và có những giấc mơ kỳ lạ về một con voi bằng sô-cô-la. Khi tỉnh dậy, vào sáng hôm sau, cô vội vã sửa soạn sách vở để đến trường. Nhận ra đã quá muộn học, cô ôm cặp chạy thục mạng đến trường.

trường. Eva ngồi ở bàn học mỉm cười chào đón cô và trấn an cô đừng lo lắng về bài tập vì đã có Marga chép hộ. Lúc này ở trong lớp, hai học sinh tranh cãi nhau gay gắt về một đại thi hào có vóc dáng cao hay thấp. Sau đó, không khí lớp học thay đổi khi Claudia thông báo về một cậu học sinh to lớn lớp 8C tên là Jolek đang tập thể hình ở phía trước. Đám học sinh cùng nhau bàn tán trêu chọc về vóc dáng, cơ bắp và cân nặng của Jolek. Câu chuyện tiếp theo sẽ diễn biến ra sao? Sau đây, giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Trisna, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự.

0: Toán vào nhà vệ sinh lướt qua nhà thể hình mà Julek đang bế Claudia về chỗ cũ. Đặt cô bạn lên bậu cửa, bên cạnh chúng tôi, thở hổn hển, cậu chàng hỏi. Thế nào?
1: Cậu đã làm tớ tin.
0: Eva nói, cậu có thể giết chết bất kỳ lực sĩ thể hình nào. Julek quắc mắt nhìn Eva.
1: Tớ không giết các lực sĩ thể hình.
0: Ôi, nhầm mất rồi. Tớ muốn nói về võ sĩ karate. Tớ sẽ nói với em tớ và các bạn thân của nó là tránh cậu từ xa.
1: Còn nếu như...
0: Julek nói, mỉm cười ra bộ coi khinh. Nếu có kẻ lao vào các cô bạn ơi, thì các cậu hoàn toàn có thể trông cậy vào tớ.
2: Jenik!
0: Eva gọi bất thình lình.
2: Cậu lao ngay vào bọn tớ đi nào.
3: Cái gì?
2: Cậu có lao vào bọn tớ không nào?
0: Eva hỏi.
3: Tớ?
2: Không đâu.
1: May cho cậu đấy.
3: May cái gì cơ?
1: Vì nếu cậu mà lao vào thì cậu khắc đụng độ với Julek.
0: Jenik vinh mặt nhìn Julek với vẻ coi thường. Julek nhìn hắn rồi nhìn chúng tôi và có cái gì đó đang rít lên trong cái đầu bé nhỏ của hắn rằng Eva đang giễu cợt hắn.
1: Ê!
0: Hắn nói, phẩy tay rồi bỏ đi. Còn chúng tôi vỡ tan thành những mảnh nhỏ do cười. Thoạt tiên, Claudia và Magda cưỡi Simpson chạy theo sau chúng tôi. Nhưng đi vòng vèo trong các con phố nhỏ của thị trấn Sajapnadroy, chúng tôi đã bỏ rơi hai cô bạn từ lâu. Tôi đội trên đầu chiếc mũ bảo hiểm to đen, óng ánh. Mũ của Eva cũng y chang như vậy, và mũ của chúng tôi liên tục đụng vào nhau. Tôi đụng mũ vào Eva. Cô bạn nghiêng đầu, đụng mũ vào tôi. Cộp cộp, cộp cộp. Phải đội mũ bảo hiểm vì Eva đã chán ngấy đến tận cổ vì cô bạn cứ phải liên tục chọc kẹo mấy anh chàng cảnh sát mặc sắc phục xanh. Rốt cuộc, tôi đã biết tại sao hôm qua viên cảnh sát xưng hô với cô bạn tôi là chị Rizova. Vì Eva có giấy phép lái xe mang tên chị ruột của mình. Bà chị ở London đã một năm nay. Năm trên ảnh, hai chị em giống nhau như đúc. Nhờ vậy mà Eva, mặc dù mới 15 tuổi, vẫn có thể lái xe máy phân khối lớn và lái xe ô tô. Chúng tôi ngồi cùng một ghế suốt buổi học. Giờ ra chơi, Claudia và Magda nhập bọn và bộ tứ chúng tôi đùa nghịch với nhau. Chưa bao giờ tôi cười nhiều như hôm nay, kể cả hồi tôi còn chơi với Kasha. Eva luôn luôn nghĩ ra trò mới khi cô bạn muốn trêu chọc ai đó. Nhưng không phải do ác ý hay gì đó khác, mà chỉ để đùa, chọc cười thôi.
1: Cộp!
0: Eva lại đụng tôi. Tôi cũng đụng lại cô bạn. Tôi nhìn qua kính, chúng tôi đã về đến chỗ bức tường trắng bao quanh biệt thự của Eva. Cổng mở, xe chúng tôi đi vào trong. Đằng trước gara, thấy một xe ô tô và bố Eva vừa bước ra khỏi xe. Chúng tôi xuống xe Yamaha, tháo mũ bảo hiểm.
3: Con chào bố!
0: Eva nói to.
2: Tôi nói, cháu chào bác.
1: Chào các cô bé xinh đẹp.
0: Bố Eva đáp lại. Chúng tôi cùng nhau vào nhà.
3: Trên Internet có gì mới không hả bố?
0: Eva hỏi.
1: Có.
0: Bố cô trả lời. Chúng tôi tách nhau ở tiền sảnh. Bố Eva đi cầu thang lên tầng, còn chúng tôi vào phòng. Eva quăng túi sách vào góc phòng. Sau giây lát, cặp sách của chúng tôi cũng hạ cánh ở đó. Ngồi trong ghế bành bơm hơi trong suốt, kê ở hai bên chiếc bàn mặt kính, chúng tôi lắc lư mạnh. Bỗng nhiên Eva búng ngón tay. Cô bạn đứng phắt dậy khỏi ghế, đi ra chỗ tủ, lôi ra khỏi tủ chiếc váy xanh vải bò, khóa thắt lưng lấp lánh, đoạn ném cho tôi.
3: Cậu mặc thử coi.
0: Eva nói.
3: Không, để làm gì?
0: Nhanh lên.
3: Tớ không muốn.
1: Vì cậu mà không mặc thử thì tớ sẽ nhảy qua cửa sổ đấy.
0: Eva dọa bước một bước ra phía cửa sổ. Tôi cười vì cửa sổ nhìn ra sân trời. Eva bước lại chỗ tôi lột áo thun của tôi ra.
3: Để tớ tự làm.
0: Tôi nói, cởi váy cộc và cầm lấy chiếc váy vải bò. Tôi cho hai chân vào trong váy vì cho qua hai tay không lọt. Tôi kéo váy lên. Eva kéo phép mơ tuya sau lưng cho tôi.
3: Vừa vặn như mày đói.
0: Eva nói.
1: Cậu xem này.
0: Eva dẫn tôi ra chỗ chiếc gương lớn.
1: Trời đất ơi! Nó mình biết đẹp làm sao? Chiếc váy bó sát, thu nhỏ phần hông và đùi, xẻ phía trước, và cổ hở tuyệt cú mèo.
0: Tôi cho hai tay vào túi.
1: Mặc bộ váy áo này, cậu thấy thoải mái không?
0: Eva hỏi.
1: Rất thoải mái.
0: Phần cậu đấy.
1: Không, cậu nói gì?
0: Đây là một bộ váy tuyệt diệu, giá 39 đô la, 60 sen đấy.
1: Tớ không có tiền trả cho cậu đâu.
0: Tôi nói, nhìn vào gương lần cuối.
1: Tớ biếu không cậu mà.
0: Không, tớ không thể.
1: Cậu đừng có ngốc. Người ngu thì cho, người khôn thì nhận. Của cậu rồi đấy. Và chào nhé.
0: Thế mẹ cậu sẽ nói gì nào?
1: Tại sao mẹ tớ lại phải nói gì nào?
0: Eva ngạc nhiên. Mẹ tớ không biết gì về váy áo của tớ đâu. Mẹ tớ chỉ quan tâm váy áo của mình mà thôi.
1: Nhưng mà tớ không nỡ.
0: Tôi nói nhỏ. Chiếc váy đắt tiền như thế.
1: Cậu phải luôn luôn nhớ một điều là đừng có bao giờ thương người giàu vì chắc chắn họ không thương cậu đâu.
0: Cậu xem kìa, cậu mặc bộ váy này nom xinh đáo để, rất hợp với tóc và da của cậu. Còn với tớ thì quá chật.
1: Thế thì tớ rất cảm ơn cậu.
0: Tôi nói, định mỉm cười với cô bạn, nhưng tôi không thể vì nó buồn cười thế nào ấy.
1: Tớ còn khối quần áo cực đẹp. Tớ không mặc vừa nữa.
0: Eva nói. Cho nên tớ thiết tha đề nghị cậu.
1: Cậu đừng có ngu ngốc.
0: Tôi nói. Tớ không phải là con ăn mày đâu.
1: Cậu là bạn gái của tớ.
0: Eva nói. Nhưng sự đời nó đã an bài như vậy rồi. Cậu thì có ít mà tớ thì lại có quá nhiều. Đó chẳng phải tại lỗi của cậu mà cũng chẳng phải là công lao của tớ. Thế nào? Cậu tiếp tục mặc thử được không?
1: Không. Tớ không muốn.
0: Vì tớ không còn sức để nhìn cậu phải khổ sở trong hai cái váy cộc và hai cái áo mỏng nữa. Còn quần trong của cậu xót thương lắm.
1: Mà không, chẳng biết bố mẹ cậu có phải là những người bình thường không? Bố cậu là thợ mỏ cơ mà. Thợ mỏ thì lương có đến nỗi nào đâu.
0: Tôi nhún vai.
1: Chẳng nhiều nhặn gì đâu.
0: Tôi nói, nhà tớ có 7 miệng ăn thì chỉ có 1 suất lương. Cậu thử chia ra coi, phải tính toán thật cẩn thận để khỏi bị chết đói. Cũng may, bố tớ còn kiếm thêm được chút xíu. Và lại, đối với tớ thì cũng không nên sắm sửa làm gì, vì tớ đang lớn nhanh như thổi ấy.
1: Eva bật cười ôm chặt lấy tôi.
0: Cậu thật là tuyệt vời.
1: Eva nói tóm lại là tớ mến mộ cậu. Mỗi lời nói của cậu mới dễ thương làm sao. Tớ rất muốn được là người như cậu đấy.
0: Là người như thế nào?
1: Tôi hỏi. Là người điềm đạm và thật thà. Tớ có thể ngắm cậu hàng giờ đồng hồ liền ấy. Tớ mà có 1 triệu đô la thì chắc tớ sẽ mua đứt cậu mất thôi. Cậu có muốn không nào?
0: Không.
1: Tôi trả lời.
0: Eva ôm tôi càng chặt hơn.
1: Trời đất ơi!
0: Eva thở dài.
1: Cậu từ đâu đến cái thế giới ngu ngốc này hả? Cậu rơi xuống địa cầu. Từ vì tinh tú nào vậy? Cậu biết không? Hôm qua tớ nằm trên giường nghe nhạc. Tớ nghĩ miên man về cậu đấy. Tớ nhớ lại tất cả các lời nói của cậu. Cậu sang đây, chúng mình tâm sự.
0: Chúng tôi ngồi trong ghế bành, hai đứa ngồi chung một ghế. Eva ngay lập tức ôm lấy tôi.
1: Cậu ngồi thế này có dễ chịu không?
0: Ừ, dễ chịu.
1: Tôi nhìn tay Eva, đẹp tuyệt cú mèo, đẹp như cả thân người của bạn. Tôi chạm tay vào hai tay, nóng ấm.
0: Eva bắt đầu meo meo trong miệng, như thể con mèo mà chúng tôi đã để lại ở Zavisot.
1: Tôi rất nhớ nó. Lúc nào nó cũng thích đến với tôi để tôi vuốt ve nó.
0: Tôi vuốt ve con mèo, nhưng hễ tôi quên là nó ngoi cao đầu nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi lại vuốt ve nó lại kêu meo meo. Nó kêu như thể Eva lúc này, khi tôi vuốt ve mái tóc của bạn. Mái tóc mềm mại, đen màu thạch liệu.
1: Ru rút, ru rút.
0: Tôi nói âu yếm.
1: Còn Eva, meo, meo.
0: Và nhìn vào mắt tôi giống hệt như con mèo.
1: Lúc nào tớ cũng ao ước có được một người bạn thứ thiệt như cậu đấy.
0: Eva nói.
1: Thế Lauda và Magda thì sao?
0: Eva nhăn mặt.
1: Lũ đần. Lauda là cục nhũ băng. Còn Magda là tên vụ lợi. Tớ cho nó vay tiền chẳng bao giờ nó chịu trả cả. Tớ quên khuấy và thế là tớ lại cho nó vay. Sau đó tớ phải bắt nợ nó bằng hiện vật đấy.
3: Hiện vật gì?
1: Mùa hè nó phải đến nhà tớ hầu hạ.
3: Eva nói, vẻ khinh bỉ.
1: Cậu biết không, cô nàng phải lòng anh tớ đấy.
3: Thế anh cậu thì sao?
1: Anh tớ khinh thường con bé. Cô ả lúc nào cũng hỏi tớ, anh ấy có nhắc gì đến cô ả hay không? Thế là tớ bèn nghĩ ra đủ trò ngu ngốc để kích động cô nàng. Cô ả cứ tưởng bở, tiếc rằng anh Michan là chàng trai chán mớ đời.
3: Sao lại là chàng trai chán mớ đời?
1: Vì tớ muốn cho cậu lấy anh ấy. Tiếc rằng anh chàng yêu theo kiểu có đi có lại trong đĩa mềm vi tính ấy, mà cậu thì không phải là đĩa mềm. Cậu có biết anh ta là tên ngu ngốc như thế nào không? Có thời gian tớ không ngủ được, thường dậy vào lúc 6 giờ sáng, tớ nghe thấy anh ấy đang làm gì đó trong phòng. Tớ bước vào trong và nhìn thấy ông anh đang ngồi trước màn hình vi tính, chơi trò máy bay phản lực cất cánh. Và nghĩ, chàng trai này đã 20 tuổi đời, thậm chí sấp xỉ 21 rồi. Trong nhà tớ ai cũng bị chập mạch cả. Tu Tu lo chuyện làm ăn 25 giờ một ngày. Lại nữa, kể cả Tu Tu có yêu Mimi đi chăng nữa thì nhất định cũng chỉ nghĩ về chuyện làm ăn thôi. Về phía mình, Mimi không bao giờ có thời gian, lúc nào cũng vắt chân lên cổ mà chạy, luôn luôn đến chậm nửa phút. Lưỡi trên bụng, đồng hồ trong mắt, bà Bô phải có đến 30 chiếc đồng hồ. Sắm đồng hồ là niềm đam mê của bà Bô tớ. Hẹn gặp người ta, sau đó ghé vào hết nhà này rồi lại nhà khác. Dọc đường lại còn tạt vào hiệu làm đầu, cửa hàng mỹ phẩm, hiệu massage và tắm nước nóng nữa. Chiều tối, bà Bô lao về nhà thở hổn hển, ngay lập tức chạy vào máy điện thoại, hẹn chừng 1237 cuộc hẹn cho ngày mai. Michan thì cậu đã biết rồi, chuyên thủ dâm qua mạng. Cậu mà còn biết thêm Risa nữa thì đủ bộ đấy. Mới ở London được 2 năm, thế mà hễ gọi điện về nhà là nói toàn tiếng Anh, vì chị ấy không biết tiếng Ba Lan nữa. Eva cười đặt tay vào tai, nói vào tay như nói vào ống nghe.
3: Hello!
1: Thế còn cậu?
3: Tôi hỏi.
1: Tớ cái gì cơ?
3: Eva hỏi lại.
1: Cậu là người như thế nào chứ còn gì nữa?
3: Tớ ấy à? Không biết, có lẽ tớ là con khỉ cái. Con khỉ có gia đình bằng sợi.
1: Sao lại có gia đình bằng sợi?
3: Có lần tớ đã đọc một bài báo về con khỉ. Đó là con khỉ bị cách ly khỏi mẹ ngay sau khi sinh ra và bị nhốt vào chuồng cùng với 2 con khỉ mẹ nhân tạo. Một con làm bằng nhung, con thứ 2 đan bằng sợi. Con khỉ đan bằng sợi có cái vú sữa. Con khỉ con suốt ngày ôm lấy con khỉ nhung. Chỉ khi nào thèm vú sữa mới đến với con khỉ đan bằng sợi thôi.
1: Tội nghiệp chú khỉ con quá.
3: Tôi nói.
1: Tớ chính là con khỉ con tội nghiệp này đấy.
3: Eva nói giọng thảm thương, rồi áp môi vào ngực tôi. Tôi ôm Eva, vuốt ve mái tóc cô bạn, còn Eva mút chùn chụt vào lớp vải của bộ váy áo mới của tôi.
1: Tớ đâu phải là con khỉ mẹ đan bằng sợi.
3: Tôi nói.
1: Cậu là con khỉ mẹ bằng nhung.
3: Eva nói. Và cứ thế hai đứa ôm nhau đến tận bữa ăn trưa. Lại vẫn cô Genoba dọn cơm cho chúng tôi ăn. Nhưng có lẽ đó không phải là cô Genoba làm ở nhà Casa, vì cô không nhận ra tôi. Hay là đó là hai chị em sinh đôi nhỉ? Một nấu bếp ở nhà Casa, một ở nhà Eva. Ăn trưa xong, hai đứa đi dạo. Và đúng là chúng tôi đi dạo thật. Phố Stapno đẹp tuyệt vời. Mỗi ngôi nhà một kiểu cách, nòm như những ngôi nhà trong chuyện cổ tích vậy. Bất kỳ người đàn ông nào đi ngang qua, dù đó là một chàng trai hay một người luống tuổi, Eva đều liếc mắt đưa tình. Và ngay lập tức, người đàn ông dán mắt nhìn theo cô bạn. Eva gọi đó là săn đàn ông. Vì Eva có thú sưu tầm những gã đàn ông mải mê ngắm gái đến nỗi vấp ngã. Từ đầu năm đến nay, Eva đã sưu tầm được 5 gã như vậy. Chúng tôi đi bách bộ đã được nửa giờ đồng hồ. Nhưng hôm nay, chưa có gã đàn ông nào bị ngã cả. Chỉ có một người ngã vào chị đẩy xe nôi, nhưng người này xin lỗi chị ta rối rít, còn chị ta mắng anh chàng như tát nước. Để làm cho một kẻ nào đó vấp ngã thực sự chẳng dễ dàng gì, vì Eva thương người tàn tật. Có khi Eva săn suốt cả tháng trời, săn tiếp tháng thứ 2 mà vẫn không ăn nhàm gì, rồi đùng một cái, có hôm cô bạn săn được những 2 gã. Thế nhưng gã thứ 2 không hẳn là ngã, vì anh ta tự đỡ được. Tốt nhất là liếc mắt đưa tình khi gã đàn ông sắp đi đến mép hè hoặc một chướng ngại vật nào đó. Cũng cực hay khi liếc mắt đưa tình với những người đàn ông đang đi với vợ,
1: vì khi Đức ông chồng dán mắt nhìn Eva thì bà vợ liền nổi tam bành với chồng mình. Có khi bà vợ không làm như vậy ngay tại chỗ, mà sau đó khi về nhà mới ra tay. Nhưng có khi cuộc săn mang lại kết cục ngu xuẩn vì gã đàn ông không chịu rời bỏ cô nàng. Gặp phải gã làm liều thì khốn nạn, phải co càng chạy hoặc gọi cảnh sát. Có lần Eva nhảy bừa vào trong xe taxi, gã đàn ông bèn nhảy vào theo. Eva phải nhờ người lái xe can thiệp vì gã không chịu ra khỏi xe. Người lái xe taxi lôi gã ra ngoài đấm cho một quả. Gã đấm trả và thế là hai người đấm nhau, còn Eva nhân thời cơ chuồn thẳng. Thế thì có lẽ tớ sợ. Tôi nói với Eva. Đi săn là nguy hiểm. Eva nói, nếu cậu bắn một con hổ và không trúng thì nó sẽ vồ lại cậu. Nhưng tớ chưa gặp hổ thật đâu. Nếu cậu gặp hổ thật thì sao? Tớ sẽ cho nó ăn thịt tớ. Eva cười. Cô bạn tôi dừng lại và nói. Tớ có một sáng kiến mới, chúng mình chơi trò tuân lệnh. Nghĩa là thế nào? Tôi hỏi. Chúng ta cùng thề là sẽ tuân lệnh của nhau. Cậu tuân lệnh của tớ, còn tớ thì tuân lệnh của cậu. Cậu có thích chơi không nào?
4: Có.
1: Nhưng không hẳn là một trò chơi đâu nhé.
3: Có nghĩa là như thế nào?
1: Vì lời thề sẽ có giá trị suốt đời.
3: Thì cứ cho là như vậy đi.
1: Tôi nói. Nếu tớ truyền cho cậu một mệnh lệnh rất kinh khủng thì sao?
3: Ví dụ xem.
1: Thí dụ, tớ ra lệnh cho cậu lao vào tàu hỏa.
3: Thì tớ sẽ tuân lệnh và lao vào.
1: Tôi trả lời vẻ mặt Eva nghiêm túc. Cậu nói nghiêm chỉnh đấy chứ.
3: Tôi gật đầu. Có thật là cậu nhất định sẽ lao vào tàu hỏa không?
1: Nếu cậu sẽ muốn tớ không sống nữa, thì còn biết làm sao?
3: Tớ không tin cậu.
1: Eva nói.
3: Thế thì bây giờ cậu ra lệnh cho tớ lao vào tàu hỏa đi. Nếu tớ lao vào, thì cậu có tin không nào?
1: Eva bặm môi nhìn tôi một hồi lâu.
3: Tớ tin cậu.
1: Rốt cuộc, Eva nói. Và cậu nên nhớ, cậu cũng có quyền ra lệnh cho tớ, lệnh gì cũng được, miễn là cậu thích.
3: Nếu tớ ra lệnh cho cậu lao vào tàu hỏa thì sao?
1: Tôi hỏi. Eva không trả lời ngay, nhìn tôi với nỗi ngạc nhiên, thở mạnh.
3: Tớ lao vào.
1: Eva trả lời. Tớ xin thề bằng mọi giá là tớ sẽ tuân thủ mọi mệnh lệnh của cậu.
3: Bây giờ, đến lượt cậu.
1: Tớ xin thề bằng mọi giá là tớ sẽ tuân thủ mọi mệnh lệnh của cậu.
3: Đó có thể là những mệnh lệnh cực kỳ khủng khiếp.
1: Biết làm sao? Đã thề là thề. Hai đứa nhìn vào nhau. Eva hơi run. Và cái run của cô bạn lây sang tôi. Tôi và Eva cùng sợ. Nhưng đồng thời tôi cảm thấy ngọt ngào tuyệt diệu. Như chưa từng có bao giờ. Eva cầm lấy tay tôi.
3: Rồi sẽ có ngày cậu sẽ hối hận với lời thề đó nhé.
1: Eva nói.
3: Rồi cậu cũng sẽ hối hận đấy.
1: Tôi nói với sự ác ý vô tình. Nếu một trong hai đứa không giữ lời thề, thì tình bạn sẽ chấm dứt.
3: Tớ giữ lời.
1: Eva nói.
3: Tớ cũng giữ lời.
1: Chúng tôi nhìn nhau run sợ và sung sướng. Hai đứa cảm thấy gần nhau hơn bao giờ. Ôi, chuyện gì sẽ xảy ra với chúng mình bây giờ đây?
3: Không có chuyện hủy lệnh.
1: Eva nói. Kể cả người đã ban lệnh, không được hủy mệnh lệnh. Khi đã nói ra miệng hai từ mệnh lệnh.
3: Nhưng lần thì đứa này ra lệnh, lần thì đứa kia ra lệnh.
1: Tôi nói.
3: Vậy ai là người đầu tiên ra lệnh?
1: Có thể là cậu.
3: Thôi, cậu khỏi cần tốt bụng như thế.
1: Eva cáu và gọi người khách bộ hành đi ngang qua chúng tôi.
3: Bác ơi, bác có diêm không ạ?
1: Bác đứng lại lục tìm trong túi áo, lôi ra bao diêm và đưa cho Eva.
3: Xin mời cô.
1: Eva rút ra hai que diêm, trả chỗ còn lại cho bác khách vãng lai.
3: Cháu cảm ơn ạ.
1: Người khách bộ hành bước đi, ngoái lại, nhìn mấy lần. Eva chìa tay cho tôi.
3: Ai rút được que diêm có đầu thì sẽ là người ra lệnh trước tiên.
1: Tôi rút que diêm, que có đầu. Eva thở dài. Tôi mỉm cười.
3: Sao? Cậu sợ phải không?
1: Không, nhưng cậu nên nhớ, tớ sẽ trả đũa đấy.
3: Eva nói. Tớ biết điều đó.
1: Tôi nói, Bây giờ cậu phải nhảy lò cò một chân đến cuối phố này rồi lại quay về chỗ tớ đang đứng.
0: Eva nhăn mặt.
1: Không, thế thì buồn cười lắm.
0: Eva nói.
1: Tôi nói, đây là mệnh lệnh.
0: Eva co một chân lên, nhảy lò cò xa dần chỗ tôi. Đã được một nửa đường đến cuối phố. Người đi đường nhìn theo cô bạn. Tôi quan sát xem cô bạn có ăn gian không. Đến cuối phố thì Eva nhảy lò cò ngược trở lại. Một chàng trai bám theo Eva và cũng nhảy lò cò bên cạnh cô bạn. Eva đã đứng hai chân bên cạnh tôi. Còn chàng trai nói với bạn ấy.
1: Em mà thích, anh có thể nhảy lò cò cùng em suốt đời.
0: Ông cút đi ngay lập tức.
1: Eva quát. Không thì vỡ động mạch chủ bây giờ.
0: Eva cầm lấy tay tôi kéo đi. Cô bạn tức mình thở phì phò.
1: Cậu đừng có cáu.
0: Tôi nói.
1: Cậu nói gì vậy?
0: Mệnh lệnh là mệnh lệnh. Chúng tôi nhìn anh chàng nọ đang đi tít ở đằng xa.
1: Bây giờ đến lượt tớ ban lệnh.
0: Eva nói. Cô bạn quan sát chung quanh chỉ ngón tay. Cậu có nhìn thấy ông béo hói ở đằng kia không?
1: Có, tôi có nhìn thấy.
0: Tôi trả lời, mắt nhìn ông già béo ịch đang đứng phía bên kia đường trước cửa hàng, hai tay ôm bó hoa.
1: Cậu hãy đi đến chỗ ông già.
0: Eva nói từ tốn, hôn vào tay ông lão, nhổ vào đầu hói của ông ta và lấy bó hoa trên tay của lão.
1: Không,
0: tôi nói, thấy sợ trong người. Ông ta sẽ tóm cổ tớ, dẫn đến đồn cảnh sát.
1: Thôi, cậu nghĩ một trò gì đó khác đi.

0: giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt vừa gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Trisna, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn theo dõi trong những chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo. Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Với 48 đội tuyển quốc gia, thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada. Đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
2: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
1: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
2: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
1: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
0: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
4: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
4: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
4: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
5: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
6: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
5: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
6: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
5: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
6: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
5: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
6: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh Gió Thổi Dọc Cánh Đồng của tác giả Thúy Nga, chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Quỳnh Giao, qua diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam. Gió Thổi Dọc Cánh Đồng là câu chuyện được cuốn theo bước chuyển thời gian của cô thiếu nữ tên Lam. Đó là tuổi trẻ của những thôn nữ chớm vào đời với tâm hồn lãng mạn, mong manh cùng những buồn phiền chơi vơi khi giấc mộng tình yêu không giống như đời thật. Không ít người đàn ông vô tâm hoặc đào hoa gây tổn thương cho những cô gái thuần khiết, ngây thơ. Thế nhưng câu chuyện lại không chìm vào sự bi lụy, thất tình hay vì yêu mà đánh mất bản thân, mà khiến các cô gái mạnh mẽ vượt qua.
1: Đám cưới đã diễn ra được một tuần lễ, nhưng chưa khi nào tôi cảm thấy có thể thích nghi được với cuộc sống gia đình đầy mới mẻ này. Cái nhà này đã chào đón thêm một người phụ nữ nữa, vợ mới của bố tôi. Mấy đời bánh đúc có xương, tôi chỉ muốn biến khỏi đây, sang nhà bà ngoại hay gặp thằng Nguyên chăn vịt ngoài đồng để khỏi phải chạm mặt người phụ nữ này.
2: Dạ, con xin phép bố cho con sang nhà bà ngoại chơi mấy ngày. Con chào bố, con chào dì ạ.
3: Dì cái gì mà dì? Bảo bao nhiêu lần rồi, gọi là mẹ, rõ chưa?
2: Dì Chi không phải là mẹ con, sao con gọi được ạ?
3: Làm mày có xưng hô lại không thì bảo
4: à? Thôi thôi thôi, gớm, làm gì mà anh phải căng lên thế hả? Con nó không muốn gọi thì thôi. Mà này,
3: gì?
4: Anh đã biết gì chưa?
3: Biết cái gì?
4: Hôm qua ấy, em giặt quần áo, tìm thấy trong túi áo khoác của con bé cả một sấp tiền đây này. Ôi dồi ôi, toàn mấy đồng lẻ thôi. Không biết là con bé nó đã làm gì để có được số tiền này cơ chứ.
3: Làm?
2: Dạ.
3: Tiền này ở đâu ra?
2: Đây là tiền bà ngoại cho con.
3: Mày lại lấy trộm tiền của dì Chi phải không hả?
2: Con đâu có, con không ăn trộm cắp của ai hết.
4: Thôi, con bé nó đã nói thế rồi thì anh cứ tin là thật đi. Chắc là bà ngoại cho con thật đấy. Ờ, cho để sau này nó có tiền mà bỏ nhà đi như mẹ nó chứ.
2: Mẹ con không bỏ nhà đi là do
3: cái gì? Đã trộm cắp còn nói dối à? Mày nằm lên đây, nằm lên đây. Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học cho chừa cái nét xấu của mày đi. Chị.
4: Dạ.
3: Lấy cho anh cái roi.
4: Dạ, roi đây anh.
3: Nằm xuống nhanh.
2: Bố, bố tha cho con. Con không làm gì sai cả.
3: Mày.
4: Cứ phải phạt cho nó mới chừa. Kẻo sau này nó ngang, nó bướng.
3: Mày.
4: Nó lại bỏ nhà theo trai như ai kia ấy.
3: Mày.
4: Thì mang tiếng lắm. Em ý, em cũng chẳng mong con Lam nó sẽ gọi em là mẹ đâu. Nhớ sau này có chuyện gì, người ta lại bảo là con hư tại mẹ. Em ý, là em không gánh nổi tiếng xấu đâu.
3: Mày.
4: Thôi, em nhường trước mẹ cho người nào đó xứng đáng hơn.
3: Mày.
2: Bố ơi, bố tha cho con. Dì không được nói xấu mẹ con.

0: Lam, đi đâu đấy? Sang bà ngoại à?
1: Ừ, sang ở mấy ngày?
0: Sao nhăn nhó thế kia? Bị đau à?
1: Chả sao cả, khó chịu chuyện ở nhà thôi.
0: Thế ngồi đây, Nguyên cũng phải lúc nữa mới lùa vịt về.
1: Cũng được.
0: Này,
1: Gì đấy? Những bông hoa vàng, đẹp nhỉ?
0: đang mùa hoa, nhiều lắm.
1: Thế à?
0: Lam ngồi đây là ngắm được hết cả đồng hoa.
1: Không biết đây là hoa gì nhỉ?
0: Hoa dại thôi.
1: Mẹ Lam cũng rất thích những bông hoa này. Mẹ bảo hoa cũng giống như người, lúc đẹp thì người ta thích ngắm, nhưng rồi một thời gian sau hoa sẽ bị nước cuốn đi và biến mất, chẳng ai còn nhớ hay để tâm đến hoa nữa.
0: Lam lại nhớ đến mẹ à?
1: Cũng không còn sớm nữa, Nguyên lùa vịt về đi, Lam cũng phải sang bà ngoại đây. À Nguyên này,
0: Sao thế?
1: cảm ơn Nguyên nhiều nhá vì những bông hoa này này.
0: Không có gì. Tại mẹ Nguyên mất sớm, nhà toàn đàn ông, nên hoa này không tặng Lam thì cũng chẳng biết tặng ai nữa.
1: Cảm ơn Nguyên nhé. Thôi, làm đi trước đây.
2: Sao vậy hả Lam? Bà thấy con cứ nhăn nhó cả buổi, ngồi cũng không yên là làm sao?
1: Dạ, cũng không có gì đâu ạ.
2: Hay là đau ở đâu phải không? Đừng có giấu, nói cho bà biết đi nào.
1: Dạ, sáng nay con mới bị bố đánh đòn đấy ạ.
2: Sao? Hả? Ra đây mà xem nào. Ôi trời ơi, sao mà nó đánh cháu tôi dã man thế này cơ chứ? Lằn tím cái đường roi người con bé như thế này này. Thế mà còn muốn giấu bà. Nằm lên giường đây, bà thoa thuốc cho nha.
1: Bà ơi, có thật là mẹ cháu bỏ nhà theo trai không ạ?
2: Cái con bé này,
1: dạ.
2: Ai nói với con như thế đấy?
1: Cả dì Chi và bố đều nói thế ạ.
2: Không phải như vậy đâu. Mẹ cháu bỏ nhà đi cũng vì mẹ cháu khổ quá. Bố cháu đi xây nhà cho người ta, tụ tập bạn bè rượu chè, bể thả lắm. Về nhà sinh sự với mẹ cháu nên mẹ bỏ đi.
1: Thế tại sao mẹ không đưa cháu đi cùng ạ? Hay là mẹ không cần cháu nữa hả bà?
2: Đừng nói thế. Mẹ cháu yêu cháu nhất trên đời. Chỉ vì lúc này mẹ chưa thể về đón cháu đi cùng được thôi.
1: Nhưng mà mẹ có thể về thăm bà cháu mình mà. Từ lúc mẹ bỏ đi, chưa lần nào mẹ về đây hết.
2: Bà bảo này.
1: Dạ.
2: Cháu cứ tin là mẹ sẽ về. Chỉ vì là mẹ đang bận quá thôi. Nha.
1: Vâng ạ. À, bà ơi. Lần sau, bà đừng cho con tiền nữa bà nhé.
2: Sao? Vì sao lại thế?
1: Thì tại bố và dì nhìn thấy con có tiền, cho rằng con là đứa ăn cắp.
2: Hả?
1: Rồi lại lấy roi đánh con. Con đau lắm bà. Mà dì toàn nói xấu mẹ con thôi. Nên bà đừng cho con tiền nữa bà nhá.
2: Ôi trời ơi là ôi trời ơi. Tiền này bà cho con là để con mua bánh mua kẹo ăn, chứ con lấy trộm lấy cắp đâu mà chúng nó lại bảo cháu tôi như thế chứ lị. Ôi giời, tội nghiệp cháu tôi. Mà bà bảo này, mẹ cháu lên thành phố làm người ở cho một cái ông mà quan chức ấy, về hưu quá vợ. Rồi sau đó mẹ cháu đồng ý làm vợ ông ta. Được 2 năm thì ông ấy ốm rồi chết. Còn cái ông ta đuổi mẹ cháu đi, mẹ lang thang đi làm đủ nghề để kiếm sống. Nào rửa bát, nấu cơm thuê, trông trẻ, làm tất cháu ạ. Nhưng mà mẹ cháu không nói rõ cho bà biết là hiện tại mẹ đang ở đâu. Con nói đâu mà biết hả cháu?
1: Thế ạ?
2: Ừ, đến bây giờ bà cũng không biết nữa. Khổ thần lắm ý. Đời mẹ cháu cứ như cánh hoa trôi giữa dòng vậy. Chẳng biết nước nó sẽ cuốn đi đâu về đâu nữa. Mẹ cháu không dám về quê vì sợ người làng rẻ bỉu, chê bai. Chỉ dám nhắn tin gọi điện cho bà thôi. Tháng được 2-3 lần cháu ạ. Lần nào cũng nhanh cũng vội. Có nói được gì đâu. Chẳng tâm sự gì được cả.
1: Bà ơi, bà đừng khóc nữa. Cháu biết lỗi rồi ạ.
2: Bà có khóc đâu.
1: Bà.
2: Cháu không có lỗi gì đâu.
1: Lần sau, con sẽ không hỏi bà về mẹ con nữa. Sau này, con nhất định sẽ tự mình đi tìm mẹ.
2: Kể con bé này, nói vậy là sao? Hả?
1: Con hứa với bà, sau này con thi đỗ lên thành phố học đại học. Con sẽ tìm mẹ về cho bà, cho cả con nữa.
2: Được rồi, bà tin con sẽ làm được. Bây giờ thì ngủ đi, mai vết thương sẽ chóng khỏi thôi.
1: Vâng ạ.
2: Ngủ ngon nha.
1: Dạ, bà ơi, bà nằm đây ngủ với con bà nhé. Bà đừng buồn nữa bà nhớ.
2: Được rồi, được rồi.

0: Bà ơi, bà nhìn này, con hái được một bình hoa cúc dại vàng rồi đấy này.
1: Cháu tôi giỏi quá. Con thấy hoa này có đẹp không?
0: Dạ có ạ. Con thích nhất là mùa hoa vàng. Mùa đông rồi mà hoa này vẫn mọc đấy bà ạ. Chẳng cần ai chăm sóc gì cả. Thế mà lại trở thành những thứ đẹp nhất trong mùa đông bà nhờ.
1: Mùa đông ảm đạm, nhưng lại có một cây gam màu ấm áp xuất hiện, làm cho bà cũng cảm thấy vui con ạ. Bà mong cháu gái của bà cũng như những bông hoa này.
0: Dạ.
1: Không quá rực rỡ, nhưng luôn đem lại sự ấm áp và sức sống cho cuộc đời này. Bà chỉ mong thế thôi.
0: Dạ vâng ạ. Bà ơi, con tặng bà bình hoa cúc dại này đấy. Hả? Bà đặt ở bên cửa sổ, cho hoa đón nắng bà nhá. Mà bà này, bà có thấy Nguyên ở đâu không ạ?
1: Thằng bé cũng đang đi hái hoa rồi. Ôi giời, tội nghiệp. Tí tuổi đầu mất mẹ, nhưng có lẽ vì thế mà thằng bé khác hẳn những đứa bé khác cùng tuổi. Này này.
0: Dạ.
1: Nó đĩnh đạc, nó tinh tế hơn nhiều đấy con ạ.
0: Vâng ạ.
2: Lam ơi, Lam, Nguyên cũng nhặt được hai bình hoa rồi này. Đây, tặng Lam một bình, còn Nguyên giữ lại một bình.
0: Cảm ơn Nguyên. Lúc nào Nguyên cũng dành phần đẹp cho Lam hết.
2: Mà bà ngoại Lam đâu rồi?
0: Bà về cất lọ hoa Lam tặng rồi sẽ ra ngay đấy.
2: Hôm trước sang nhà bà ngoại, có hỏi với mẹ không?
0: Có.
3: Lam, về mau.
0: Ừ.
3: Dì Chi sắp có em bé rồi. Về phụ dì mau lên.
0: Con không về đâu.
3: Nói cái gì đấy hả? Về nhanh.
0: Con không về. Dì ấy toàn nói xấu mẹ con thôi, toàn bắt nạt con. Con không thích dì ấy. Con không muốn về.
3: Còn với cái mất dạy. Về đến nhà sẽ tao dạy mày một bài học nhá.
2: Chú Minh ơi, Lam không muốn về thì cứ để bạn ấy ở đây đi ạ.
3: Này, không phải việc của mày. Về mà phụ bố mày bán hàng đi nhá. Mày nói như thế ý là bảo tao không yêu con tao à?
2: Dạ.
0: Nguyên nói đúng đấy, con không muốn về đâu.
3: Đúng, đúng cái con khỉ. Theo tao về nhà ngay.
0: Á,
3: à, nhanh.
0: Đâu?
3: Mày, mày.
1: Kìa Minh ơi, anh làm cái gì thế hả? Sao lại kêu con bé thế nó đâu?
3: Mẹ, cái Chi đang có bầu, nhà bây giờ chẳng còn ai. Bây giờ con đến đón cái Lam về để nó phụ mẹ nó việc nhà thì có gì là sai ạ? Mẹ để cháu nó về với con.
0: Bà ơi, con không muốn về đâu bà ơi.
1: Có đi. Gì anh cứ từ từ khuyên bảo nó. Sao mà anh phải mạnh tay nặng lời với nó làm cái gì?
3: Nhưng mà không làm thế thì nó không chịu nghe. Mà không phải con trách mẹ đâu, cả mẹ và con gái mẹ đều nuông chiều nó quá, thành ra sinh hư. Mẹ cứ để con đưa nó vào khuôn khổ. Lam, đi về.
0: Ừ, bà ơi.
1: Thôi, về nhà đi Lam. Ở đây bà cũng không nuôi nổi con đâu, sức bà yếu rồi. Con về nhà, giờ gì Chi có bầu rồi, con cũng đã lớn, phải biết chăm lo việc nhà cửa. Thôi, về đi.
0: Mẹ đã không cần con rồi. Bây giờ kể cả bà cũng không cần con nữa ạ.
1: Không phải, không phải như thế. Chỉ là... Thôi, về đi con. Có dịp thì bà sẽ tới thăm con nhá. Nghe bà nào, nhanh lên.
3: Mẹ, con về đây ạ. Lam, lên xe vào.
0: Bà ơi.
3: Thôi. Nhanh lên.
0: Mẹ ơi.
2: Bà ơi, sao bà không cản chú Minh đưa Lam về ạ? Khổ thân quá bà.
1: Dù sao thì nó vẫn là con của nhà ấy, nó phải về. Con bé sẽ phải tự học cách mà đương đầu với dòng chảy thôi.

0: Thời gian trôi đi như sợi dây vô hình sâu chuỗi những kỷ niệm vui buồn mà con người có thể nhớ, có thể đã quên. Tôi đã có một cậu em trai kháu khỉnh, tôi thương em lắm. Thế nhưng có những điều không thể thay đổi, mối quan hệ chẳng hòa thuận giữa tôi và dì Chi, tình bạn đẹp giữa tôi và Nguyên, hay nỗi nhớ không nguôi về mẹ, về bà ngoại. Thế rồi tôi cũng đã 17 tuổi, thi đỗ vào trường đại học lớn trên thành phố.
1: Con gái của bố giỏi lắm, nghe nói trường này nổi tiếng lắm, toàn giáo sư tiến sĩ, tốt, tốt lắm.
0: Thôi nào bố, con mới thi đỗ đại học, chứ đã phải đi học tiến sĩ giáo sư gì đâu.
1: Lên thành phố, thiếu gì gọi ngay cho bố, nhá.
0: Dạ vâng ạ.
2: Với chị Lam ý, thì có bao giờ lo thiếu tiền hả anh? Chị ấy có mánh khóe từ nhỏ, anh không phải lo.
0: Dì đề cao con quá đấy ạ. Con cũng biết là dì chẳng tin con từ lần phát hiện ra cuộn tiền trong áo của con. Nhưng không sao đâu, từ giờ dì muốn cũng chẳng được gặp con nữa. Dì cố gắng chăm sóc cho bố và em trai con thật tốt nhá.
1: Thế mấy giờ con lên thành phố?

0: con lên thành phố. Vất vả lắm đấy, bà chẳng có gì nhiều đâu. Cầm lấy cái hộp này.
1: Ơ kìa bà.
0: Làm này.
1: Dạ, đây là...
0: Là chiếc hộp tiết kiệm. Bà cất riêng cho con đấy. Giờ bà giao nó lại cho con. Cũng không có nhiều lắm đâu. Nhưng cũng giúp con trang trải phần nào.
1: Bà, con cảm ơn bà nhiều lắm ạ.
0: Ừ.
1: Bà ơi, con sẽ học tập thật tốt để bà mừng.
0: Ừ.
1: Và con sẽ không quên lời hứa với bà đâu. Nhất định con sẽ tìm được mẹ về cho bà.
0: À, được rồi, được rồi. Con nhìn kìa, thằng bé đó đã chờ con từ sớm đấy. Quà đấy với nó đi.
1: Dạ.
0: Nhanh lên.
1: Vâng ạ, con chào bà. Nguyên.
2: À?
1: Nguyên chờ Lam có lâu không?
2: Không lâu. Vậy là Lam sắp lên thành phố rồi.
1: Nhưng Lam sẽ về với Nguyên lúc nghỉ hè.
2: Lam lên đó, công việc học hành bận rộn. Biết còn nhớ Nguyên không?
1: Ừ. Làm sao mà Lam quên được đồng cỏ này và Nguyên được cơ chứ? Không bao giờ Nguyên hạ.
2: Thật chứ?
1: Thật.
2: Hứa nhá.
1: Lam hứa. Từ ngày lên thành phố, ngoài giờ học và làm thêm, tôi mang theo tấm ảnh của mẹ gửi về cho bà ngoại để mong tìm mẹ. Nghe các bạn nói, những người từ quê lên thành phố hay đi bán hàng rong. Vậy nên tôi tìm tới mấy cô, mấy bác bán hàng rong để lân la hỏi thăm về mẹ.
3: Ờ, nhìn cũng quen quen nhỉ?
4: À đúng rồi.
3: Hình như là em cũng thấy cô em này ở đâu rồi thì phải.
4: Ờ, thì đưa đi xem nào. Ờ đúng rồi, quen thật đấy.
3: Ừ, quen mà.
4: Ừ, trông cái dáng nó gầy gầy nào nhỉ? Ừ,
1: đúng không hả cô?
4: Thấy đâu rồi nhỉ?
3: Ờ, thấy rồi.
1: Cô có nhìn thấy ở đâu không hả?
3: Ờ thì
4: tự nhiên tôi lại đáng trí không nhớ ra nhỉ?
3: À, em nhớ rồi. Là ở phố chợ trung tâm đấy mà. Trời ơi.
1: Là chỗ nào cô?
3: Ờ, tối nào lúc dọn hàng ấy, em cũng nhìn thấy cô em này đi qua khu ấy.
4: Cô đúng không?
3: Thì chắc chắn. Không biết có phải nhà ở đó không nữa.
4: À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Này, này, chị nói em mới nhớ đây.
3: Đây.
4: Này, chắc chắn là cái cô em này này là ở cái phố chợ gì đấy đấy.
3: Ừ, chị đúng
4: à,
3: rồi.
4: Này, mà này,
1: dạ.
4: Này Châu ơi.
1: Dạ.
4: Châu là gì của cái em gái này thế?
1: Dạ, cháu là...
3: Chắc là họ hàng xa đi tìm người thân để nhờ vả chứ gì. Ôi dồi ôi, nhưng mà này.
1: Dạ.
3: Cô khuyên thật nhá. Nếu đây đúng là cô gái mà cô thường thấy thì cũng không phải là dạng tử tế gì đâu.
4: Ai mà chẳng biết cái loại phụ nữ nào ấy lẩn vẩn ở cái khu đấy. Mỗi khi trời tối ấy. Khi trời tối
3: nhỏ nhỏ cái mồm thôi. Cô khuyên đấy nhá. Mày định nhầm người rồi đấy.
4: Nhầm rồi.
1: Các cô nói vậy tức là sao ạ?
3: Ờ thì chẳng sao hiểu. Chẳng gì cả. Cứ tự tìm hiểu đi. Không lại bảo các cô nói quá.
4: Đấy.
3: Mà bây giờ cũng 6 giờ tối rồi đây. Thôi giờ này thì bọn cô phải dọn hàng đi về. Cháu cứ ra phố chợ mà chờ. Thế nào mà rồi chả gặp.
1: Alo, Nguyên à? Ừ, Lam vẫn đang đi tìm mẹ. Có được một chút tin tức rồi. Nhưng mà Nguyên này, nếu như mẹ không giống như những gì mình nghĩ thì Lam sẽ phải làm gì nhỉ? Tại vì
4: cái con danh này láo quét, dám dùng rõ chồng bà này. Cái loại mèo mà gà đồng này. Bà chỉ bắt cho mày chết đi.
1: Chị chết ơi đi, chết đi. Chị ơi chết. Chị ơi, em xin chị. Chị nghe em giải thích đã. Chị hiểu lầm rồi ạ.
4: Lầm lỗi cái gì? Không phải là tao tận mắt chứng kiến thì tao không tin đâu nhá. Này thì quyến rũ chồng bà này, quyến rũ chồng bà này. Này này, làm cho nhà tao mất mặt với họ hàng làm xóm. Ôi giời ơi, là ơi giời
1: chị ơi.
4: Này này này, này. Con này, mày giỏi, mày xem tao bắn mầm đi chứ nào.
1: Buông ra, buông ra, thả ra.
4: Tao không buông đây.

0: nói cho chị biết nhá. Phải đấy, tôi cặp kè với chồng chị đấy. Nhưng nếu không phải chính anh ta muốn thì làm sao mà tôi với anh ta đi với nhau lâu như vậy được. Đàn ông như nhau cả thôi, đều tệ bạc. Không giữ được chồng thì là do chị kém cỏi.
1: Cái con này láo nhá. Chúng mày đâu?
0: Dạ.
1: Xử nó cho chị.
2: Chị để đi. Vâng. Con này mà chị em xử.
1: Dạ sao? Mày đi. Bụng tôi ra.
2: Bụng láo.
1: Bụng tôi ra. Cho nó chết đi.
2: Cho nó chết.
3: Bụng tôi ra. Khoan đã. Dừng tay lại. Đừng đánh mẹ tôi.
1: Hả?
3: Tha cho mẹ cháu đi.
1: Hả?
3: Cháu xin các cô, cháu xin các chú.
1: Chúng mày ơi, mẹ.
3: Tha cho mẹ cháu đi ạ.
1: Mẹ ấy hả?
0: Cháu là...
1: Quả ra là mày có đứa con gái lớn dừng kia. Con của nó. Con. Trời ơi. Vậy mà mẹ mày đừng ve vãn chồng người đấy nhá. Giỏi, giỏi lắm. Con nhãi danh. Về mà nói với mẹ mày sống cho nó tử tế nhá. Hôm nay tao chỉ cảnh cáo thôi đấy nhá.
2: Cảnh cáo đi.
1: Con làng vàng xung quanh cuộc sống của tao chỉ có mà liệu hồn.
2: Mày liệu hồn đấy con kia.
1: Cả mày nữa. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Cứ thật cẩn thận đi nhá.
3: Dạ.
1: Không chừng thì hai mẹ con dắt tay nhau đứng đường ve vãn đàn ông. Các em đâu?
2: Có các em đây.
4: Em này.
1: Về.
2: Dạ vâng chị, cho em nói nốt câu cuối.

0: đi rồi. Nào, đứng lên đi.
1: Làm.
0: Lấy khăn này lau mặt đi. Bầm tím hết rồi đấy.
1: Không sao. Thế này thì đã nhằm nhò gì. Mẹ cũng đâu phải là lần đầu bị đánh đâu. Trước đây bố con say rượu cũng hành mẹ lên bờ xuống ruộng. Mẹ quen rồi.
0: Mẹ thấy thế hay lắm ạ. Mẹ bỏ thuốc đi. Đừng hút nữa, con không chịu được.
1: Sao con lại đến đây?
0: Con đỗ đại học.
1: Thật à? Giỏi quá. Con mẹ khá lắm. Đi, đi ăn cái gì đi. Để chúc mừng con gái của mẹ.
0: Mẹ, sao mẹ không về nhà? Mẹ sợ cái gì chứ? Sao mẹ không về từ 5 năm trước?

0: Kệ mẹ đi.
1: Thôi được rồi, mẹ đã quyết rồi thì con cũng kệ. Con chỉ thấy tội nghiệp cho bà ngoại, tội nghiệp cho chính mình, vì từng ấy năm vẫn cứ chờ đợi và hy vọng mẹ sẽ trở về làm. Mẹ xin lỗi. Mẹ, mẹ hãy về đi. Nếu còn có thể, bà ngoại đang rất mong chờ mẹ đấy ạ. Mẹ ơi, con.
2: Ơ kìa, Lam, sao về sớm vậy?
1: Tại Lam thấy cần rời khỏi đó một vài ngày nên xin nghỉ học để về quê. Nguyên ơi, lại đây ngồi đi.
2: Lam, có tìm thấy mẹ chưa?
1: Lam thấy rồi.
2: Vậy mẹ Lam đâu? Sao không thấy cô ấy về cùng Lam?
1: Mẹ Lam... Thôi, không nhắc nữa. Nhắc lại thấy đau lòng. Nguyên nhìn kìa, những bông hoa dại vẫn trôi bên dòng sông như ngày nào. Đẹp thật đấy.
2: Ừ, Nguyên vẫn thích khung cảnh ở đây. Rất đẹp.
1: Với Lam, mẹ vẫn như ngày xưa. Vẫn thường đưa Lam ra đây, cùng Lam hái hoa.
2: Như vậy, Lam vẫn còn hy vọng mẹ sẽ trở về phải không?
1: Điều đó thật viển vông phải không Nguyên?
2: Không đâu. Lam hãy nhìn theo dòng chảy này đi. Nhìn theo những bông hoa trôi trên mặt nước. Lam thấy gì không?
1: Gió vẫn thổi dọc cánh đồng. Ở phía bên kia, tôi nhìn thấy thấp thoáng dáng ai gầy hanh hao trong nắng chiều. Đôi vai gầy mỏng mảnh thất thểu quay về. Có khi nào là mẹ tôi hay không? Gió vẫn còn thổi dọc cánh đồng hoang hoải trong ánh nắng vàng của chiều quê.

Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Gió thổi dọc cánh đồng của tác giả Thúy Nga, chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Quỳnh Giao, qua diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Xin chào mừng các vị thính giả nhỏ yêu quý đã quay trở lại với chương trình Những Lá Thư Nhỏ trên làn sóng VOV3. Diệu Linh rất vui khi được gặp lại quý vị và cùng nghe những bài hát, những lời nhắn đầy cảm xúc trong số phát sóng lần này. Mở đầu chương trình Những Lá Thư Nhỏ xin gửi tặng các bạn một ca khúc để mở ra không gian âm nhạc ngày hôm nay, cũng như sẽ hé lộ chủ đề của số phát sóng lần này. Xin mời âm nhạc.

Chúng ta vừa thưởng thức ca khúc nhẹ nhàng êm ái mang tên Hương Mùa Hè qua giọng ca của bộ đôi ca sĩ trẻ Hoàng Dũng và Sunny Hạ Linh. Diệu Linh hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mở ra trước mắt quý vị thính giả khung cảnh của những ngày thong thả dong chơi, có cái nắng mùa hạ, có tiếng sóng biển rì rào êm ả. Các bạn và các em thân mến, mùa hạ cũng chính là chủ đề của số phát sóng hôm nay. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau mở lá thư âm nhạc được gửi về cho chương trình nhé. Lá thư đầu tiên là của bạn Phạm Thành Công, một thính giả đến từ thành phố Hồ Chí Minh, gửi tới nhóm bạn thân của mình, hiện đang là những du học sinh tại Nga và Úc. Công muốn gợi lại ký ức vui vẻ về những chuyến du lịch, nghỉ mát của hội bạn. Thông qua những giai điệu đầy hứng khởi trong ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời, Thành Công mong rằng các bạn sẽ sớm trở về Việt Nam để cùng nhau bắt đầu những chuyến đi mới và tạo nên nhiều kỷ niệm của tuổi trẻ. Trong lá thư của mình, Công viết, gửi tới Nam, Hải và Long, nghe hết bài hát này thì hãy mau chóng đặt vé bay về Việt Nam ngay nhé. Chúng mình còn hẹn kèo đi phút tour Hải Phòng, ghé thăm Tam Đảo và tận hưởng gió biển Đà Nẵng nữa. Tớ biết một năm qua, các cậu đã rất vất vả và áp lực khi phải tự lập ở một đất nước khác, học tập bằng một ngôn ngữ khác. Nhưng mùa hè đến rồi, hãy thả lỏng, nghỉ ngơi và thưởng cho mình những ngày hè rong ruổi, vui chơi để nạp lại năng lượng nhé. Tớ luôn chờ các cậu về.

Vừa rồi là ca khúc Mùa hè tuyệt vời qua giọng ca của nam ca sĩ Đức Phúc. Các bạn thân mến, mùa hè quả là mùa của những chuyến đi, là quãng thời gian xả hơi trước khi quay lại với guồng quay học tập và làm việc, phải không nào? Lá thư tiếp theo mà chương trình nhận được cũng chính là lời mời gọi của quý vị thính giả, xách ba lô lên và tận hưởng cuộc hành trình của chính mình. Chủ nhân của bức thư này là bạn Trần Minh Hiếu, một hướng dẫn viên du lịch đang sinh sống và công tác tại Hà Nội. Hiếu viết: mình đã có cơ hội được đặt chân tới gần hết các tỉnh thành, địa danh trên dải đất hình chữ S. Mỗi chuyến đi lại càng khiến mình thêm yêu, thêm choáng ngợp trước cảnh đẹp của đất nước. Lá thư của mình ngày hôm nay không có đích cụ thể mà gửi tới tất cả các bạn thính giả yêu nhạc của chương trình Những Lá Thư Nhỏ. Dù bạn là ai, bao nhiêu tuổi hay đến từ đâu thì mùa hè này hãy thử tạm gác lại những bộn bề lo toan trong cuộc sống và khám phá những điều lý thú trên 34 tỉnh thành của Việt Nam.

bạn vừa đung đưa theo giai điệu của bài hát Việt Nam Những Chuyến Đi do nữ ca sĩ Vicky Nhung thể hiện. Đây cũng chính là món quà âm nhạc mà bạn Trần Minh Hiếu gửi tới quý vị thính giả. Tạm gác lại những chuyến đi thì chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của thính giả Nguyễn Lê Minh Anh đến từ Ninh Bình. Minh Anh muốn gửi món quà âm nhạc tới em gái mình là Nguyễn Lê Diệu Anh. Được biết, Diệu Anh vừa hoàn thành kỳ thi phổ thông trung học quốc gia, kỳ thi quan trọng nhất đối với mỗi học sinh. Minh Anh chia sẻ rằng Diệu Anh vẫn luôn căng thẳng, lo lắng về kết quả, nên chưa thể tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ hè. Vậy nên bạn đã nhờ chương trình gửi tới em gái của mình ca khúc Tầng Mây Thứ Tám với lời nhắn. Diệu Anh à, chị hiểu những lo âu căng thẳng của em về tương lai phía trước, nhưng em đã làm rất tốt rồi. Hãy tin vào bản thân và nỗ lực mà em đã bỏ ra nhé. Dù có kết quả như thế nào đi chăng nữa, thì đối với chị và bố mẹ thì em vẫn luôn tài giỏi, là niềm tự hào của cả gia đình mình. Giờ thì hãy coi đây là khoảng thời gian để em tận hưởng, nghỉ ngơi sau chuỗi ngày miệt mài ôn tập và chuẩn bị cho hành trình mới đầy hứa hẹn. Yêu em thật nhiều.

Chúng ta vừa đến với ca khúc Tầng Mây thứ 8. Quý vị thính giả thân mến, Diệu Linh tin rằng sự sôi động mà ca khúc mang lại cùng lời ca hướng về tương lai rực rỡ sẽ như một lời động viên, cổ vũ tinh thần rất lớn dành cho không chỉ Diệu Anh mà còn dành cho rất nhiều sĩ tử trên toàn quốc. Tiếp theo chương trình là một lá thư đặc biệt của cô Nguyễn Thị Lan ở Nam Định gửi tới các con của mình. Cô đã nhờ chương trình phát bản phối mới của bài Vào Hạ do ca sĩ Sunny Hạ Linh thể hiện. Cô nhắn gửi trong thư, gửi hai con gái yêu của mẹ. Cảm ơn các con đã luôn chăm ngoan học giỏi, biết giúp đỡ ông bà bố mẹ. Mẹ cũng chúc mừng hai con đã vượt qua kỳ thi tuyển vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 đầy nỗ lực. Dạo gần đây, mẹ đã tìm hiểu nhiều hơn về sở thích cũng như thói quen của các bạn trẻ, hiểu hơn về thế giới của các con. Gửi tới cho các con món quà âm nhạc là bài hát Thanh Xuân của mẹ, nhưng là một phiên bản mới gần gũi hơn với các con. Mùa hè này, mẹ con mình sẽ cùng nhau chia sẻ những ca khúc và cả những tâm sự các con nhé.

Quý vị và các em vừa nghe ca khúc Vào Hạ ra đời vào cuối thập niên 1980 nhưng được làm mới lại và thể hiện bởi nữ ca sĩ Gen Z Sunny Hạ Linh. Món quà âm nhạc của cô Lan không chỉ gợi lên cho các bạn trẻ cái gõ cửa nhẹ nhàng vui tươi của mùa hạ mà cũng phần nào gợi nhớ lại ký ức thanh xuân cho nhiều thế hệ thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Lá thư cuối cùng trong chương trình hôm nay cũng là yêu cầu bài hát Say Yes với phiên bản lời Việt do nữ ca sĩ Pia Linh và nam rapper Genus thể hiện. Chủ nhân của lá thư là bạn Trần Đăng Dương gửi tới mối tình học trò của mình. Dương chia sẻ, cảm ơn cậu đã trở thành một dấu ấn đẹp đẽ trong quãng thời gian phổ thông trung học của mình. Chúc mừng vì chúng mình đã vượt qua kỳ thi quan trọng nhất đời người. Mình mong rằng cậu và mình sẽ luôn hạnh phúc, được vào ngôi trường mà chúng mình mong muốn và đều thật thành công trong tương lai. Quý vị thính giả thân mến, ca khúc Say Yes sẽ thay cho lời chào kết mà chương trình Lá Thư Nhỏ sẽ gửi tới các bạn. Diệu Linh và những người làm chương trình xin cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng những lá thư nhỏ trong 30 phút vừa qua. Xin chúc quý vị thính giả sẽ có một mùa hè tràn đầy năng lượng và hứng khởi. Chương trình do biên tập viên Diệu Linh, cộng tác viên Phương Anh, Thục Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng sau với những món quà âm nhạc đầy ý nghĩa.

0: Làn sóng nghệ thuật.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Biên tập viên Ngọc Hà và Đoàn Hùng xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình Làn sóng nghệ thuật.
4: Trong 15 phút của chương trình, chúng tôi cập nhật những thông tin sự kiện nghệ thuật đáng chú ý.
5: Lướt sóng.
6: Với chủ đề nhịp cầu từ châu Á ra thế giới, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư đang diễn ra sôi động với nhiều hoạt động chiếu phim, hội thảo, các khóa học nâng cao với xưởng kịch bản, xưởng đạo diễn, quy tụ những tác phẩm nổi bật của điện ảnh Việt Nam và châu Á, đồng thời tạo cơ hội giao lưu giữa các nhà làm phim, nghệ sĩ, chuyên gia điện ảnh và công chúng yêu điện ảnh trong nước và quốc tế. Cụ thể, 11 bộ phim trong hạng mục phim Việt Nam dự thi và 13 bộ phim tranh giải hạng mục phim châu Á dự thi, 17 bộ phim truyện tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam trong 40 năm đổi mới và những bộ phim kinh điển trong chương trình phim tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ đang được công chiếu miễn phí tại các cụm rạp của thành phố Đà Nẵng. Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim cho biết, với khóa học đào tạo nâng cao, ban tổ chức đã chọn được 18 kịch bản từ hơn 100 kịch bản gửi về để tham gia phát triển chuyên sâu hướng tới mục tiêu tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc.
7: Thì cái xưởng kịch bản này là một cái nơi nâng cao cái nghề nghiệp của những nhà sáng tác, những cái nhà làm phim Việt Nam. Trong đó thì có các cái đạo diễn trẻ, các cái nhà biên kịch trẻ, nhưng lại cũng có những cái người đã thành danh ở điện ảnh. Tôi cũng rất mong là những cái hoạt động nghề nghiệp như vậy thì sẽ phát huy được cái năng lực sáng tạo, nhưng kèm theo cái chuẩn mực nghề nghiệp của các cái nhà làm phim Việt Nam để cho điện ảnh Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp.
6: Cùng với đó là hội thảo chuyên đề Công nghiệp điện ảnh Mỹ, một số mô hình thành công và gợi mở cho Việt Nam. Chuỗi hoạt động Industry Day, ngày kết nối ngành công nghiệp điện ảnh, tạo cơ hội gặp gỡ kết nối giữa các nhà làm phim, các nhà đầu tư sản xuất, phân phối trong và ngoài nước. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Xuân Thạch, Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, càng ngày, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng càng khẳng định tính chuyên nghiệp và chiều sâu chuyên môn.
8: Một cái liên hoan phim nhưng có hội thảo, đấy là một điều rất là quan trọng. Chúng ta không chỉ chiếu phim, chúng ta không chỉ gặp ngôi sao, chúng ta còn phải nhìn lại xem chúng ta sẽ làm phim như thế nào, chúng ta đã làm phim như thế nào, chúng ta sẽ có thể rút được bài học gì. Bản thân cái cách làm hội thảo, cách tôn vinh các đạo diễn nước ngoài, nó sẽ làm cho điện ảnh hòa chung vào cái dòng chảy của cái

0: điện ảnh đương đại, trước hết là khu vực, và nó nâng đỡ cho điện ảnh một cách thực sự.
1: Triển lãm chuyên đề tác phẩm mới trong sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu đến công chúng các tác phẩm hội họa, điêu khắc đặc sắc. Triển lãm chọn lọc 60 tác phẩm trong số hàng nghìn tác phẩm mới nhằm giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật các tác phẩm mới sưu tầm. Đây là kết quả của công tác nghiên cứu sưu tầm 10 năm gần đây từ kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các tác phẩm được hiến tặng chuyển giao từ tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết.
2: Ngoài những cái tác phẩm mà chúng tôi sưu tầm bằng ngân sách nhà nước thì ở đây chúng tôi cũng giới thiệu những cái tác phẩm mà được hiến tặng của các cái nhà sưu tập của những cái tác phẩm từ châu Âu trở về, cũng như là một số tác phẩm do các nghệ sĩ tặng. Tất nhiên qua các cái bước kiểm tra, kiểm duyệt rất là chặt chẽ để đưa tác phẩm về Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
1: Đến nay, bảo tàng đã xây dựng được hệ thống sưu tập phong phú với hàng chục nghìn hiện vật quý giá, phản ánh đầy đủ tiến trình phát triển của mỹ thuật Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại, trong đó có 9 bảo vật quốc gia. Những tác phẩm hội họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng được lưu giữ tại đây không chỉ có giá trị nghệ thuật đặc sắc, mà còn là những chứng tích lịch sử văn hóa quý báu, góp phần làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, nhận định.
3: Trong hai thập kỷ đầu thế kỷ 21 còn nhiều tác phẩm chưa cầm mua và được chuyển giao từ bộ sưu tập của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Cái không gian trưng bày cho mỹ thuật đương đại cũng làm sức mạnh những cái nguồn động lực mới cho sự sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ.
4: Chương trình Múa rối Thế giới thần tiên của Nhà hát Múa rối Việt Nam mang đến cho khán giả nhỏ tuổi một không gian cổ tích sinh động, không chỉ tái hiện những nhân vật quen thuộc như nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, chương trình còn lồng ghép nhiều thông điệp về tình bạn, lòng nhân ái và sự bao dung. Điểm đáng chú ý nhất của chương trình là sự kết hợp giữa sân khấu rối cạn và rối nước trong cùng một cấu trúc biểu diễn. Sự chuyển đổi liên tục giữa hai loại hình giúp tiết tấu chương trình luôn được lập mới, đồng thời mang đến cảm giác bất ngờ cho người xem. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong, trưởng đoàn thể nghiệm Nhà hát Múa rối Việt Nam cho biết.
5: Cái chương trình đấy thì nó là một câu chuyện thiếu nhi thôi. Thế nhưng mà khi mà đưa vào nghệ thuật múa rối thì chúng tôi cũng lại phải kết hợp rất nhiều các cái loại hình nghệ thuật với nhau, tạo nên một cái vở diễn, một cái câu chuyện hấp dẫn đến với các cháu thiếu nhi. Như thế thì mới đáp ứng được cái nhu cầu xem và nhìn của các cháu.
4: Thay vì tìm kiếm những câu chuyện hoàn toàn mới, chương trình Thế giới thần tiên lựa chọn khai thác chất liệu từ chuyện cổ tích quen thuộc nhưng kể lại bằng ngôn ngữ sân khấu giàu tính tương tác và hiện đại hơn. Những nhân vật vốn quen thuộc với nhiều thế hệ thiếu nhi được đặt trong một không gian sân khấu nhiều lớp, nơi nghệ thuật múa rối trở thành cầu nối giữa trí tưởng tượng của trẻ em và thế giới cổ tích, tạo nên sự thích thú cho người xem, như chia sẻ của em Nguyễn Minh Đức, trường tiểu học Mai Động, Hà Nội.
6: Con rất thích nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Chú lùn còn biết nhảy múa và bơi lội, rất là vui. Đặc biệt con được giao lưu với nghệ sĩ, con rất thích. Thế giới thần tiên, đúng là như trong mơ vậy.
1: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, chuyến tàu di sản Hà Nội Nam Cửa Ô đưa hành khách ngược dòng ký ức trở về với những trầm tích văn hóa của Hà Nội xưa. Một trong những điều gây ấn tượng mạnh với du khách là sự xuất hiện của nghệ thuật sẩm truyền thống. Không sân khấu lớn, không ánh đèn rực rỡ, chỉ có tiếng nhị, tiếng phách và những câu hát dân gian vang lên giữa không gian chuyển động của đoàn tàu. Nhưng chính sự mộc mạc gần gũi ấy lại tạo nên những cảm xúc đặc biệt cho cả nghệ sĩ lẫn du khách. Lần đầu tiên trải nghiệm chuyến tàu Hà Nội Nam Cửa Ô, ca sĩ Hà Mio, gương mặt nổi bật của dòng nhạc dân gian đương đại, xúc động khi bước vào một không gian đậm đặc dấu ấn lịch sử và văn hóa của Hà Nội.
7: Hà Mio cho rằng đây là một cái cách làm, một cái hướng đi rất là tích cực. Khi mà nghệ thuật truyền thống của chúng ta không chỉ xuất hiện ở trên các sân khấu hay là trong các cái không gian biểu diễn quen thuộc nữa, mà nó bắt đầu trở thành những cái trải nghiệm du lịch, thì khán giả có thể tiếp cận di sản một cách tự nhiên nhất, gần gũi nhất. Mọi người sẽ cảm nhận rõ hơn những cái giá trị nghệ thuật truyền thống của chúng ta.
4: Tại tọa đàm kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo truyện tranh cho người Việt vừa diễn ra tại Hà Nội, các diễn giả cho rằng để biến những ý tưởng hay trên trang giấy thành những mỏ vàng thương mại như phim hoạt hình, trò chơi hay đồ chơi phái sinh, truyện tranh Việt Nam đang rất cần một hệ sinh thái chuyên nghiệp và những cú hích chính sách mạnh mẽ để thực sự cất cánh trong thời gian tới. Ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập Comicola và Comicola Academy, nhận định rằng
8: và là thật may mắn với cả những cái định hướng mới từ phía cơ quan quản lý nhà nước, định hướng mới từ phía chính phủ về công nghiệp văn hóa, và đặc biệt là khi chính phủ có những cái quyết tâm hơn về vấn đề vi phạm bản quyền, thì chúng tôi nhận thấy rằng đây là một cái cơ hội vô cùng tốt cho những người làm về mảng nội dung như chúng tôi.
4: Họa sĩ Nguyễn Duy Hải, giảng viên mỹ thuật, cho rằng một trong những bài toán khó của ngành truyện tranh hiện nay là kết nối người viết kịch bản với họa sĩ.
9: Cái điều quan trọng nhất ở đây là xây được một cái quy trình và xây được một cái hệ thống chuyên nghiệp để giúp cho những cái ý tưởng tốt nó không chỉ nằm ở khâu ý tưởng, nó còn được phát triển thành một cái tác phẩm hoàn chỉnh. Ví dụ như bên Nhật Bản ấy thì họ có một cái quy trình, một cái hệ thống rất là lớn. Khi một cái ý tưởng hay là một câu chuyện được ra đời thì sẽ ngay lập tức có các cái đơn vị gọi là liên ngành phối hợp cùng, ví dụ như là chuyển thể thành anime sang thành điện ảnh. Thì đó là một cái mô hình mà Nhật Bản họ đã xây dựng được. Việt Nam mình thì hiện tại đang chưa có.
4: Theo các diễn giả, thời điểm hiện nay là cơ hội vàng cho ngành văn hóa giải trí nói chung và truyện tranh nói riêng. Với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của chính phủ cùng các biện pháp thắt chặt bản quyền, đây là thời điểm để các tác giả Việt tự tin đưa tác phẩm chất lượng đến với độc giả trong và ngoài nước.
10: Thưa quý vị và các bạn, triển lãm nghệ thuật đa giác quan mang tên Giao Thời đang diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội đến ngày 31 tháng 7.
11: Triển lãm như một cuộc viễn du thị giác về không gian thiên nhiên, văn hóa, di sản sống động qua công nghệ hiện đại 3D mapping với hệ thống cảm biến tương tác, đưa công chúng bước vào hình thành khám phá những giá trị văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn mới mẻ, sống động và giàu cảm xúc.
4: Đến với triển lãm Giao Thời, người xem bước vào ba không gian trải nghiệm liên hoàn như một hành trình xuyên thời gian. Chặng đầu tiên mang tên Khởi Lưu, Mạch Nguyên Sinh, tái hiện thế giới của vạn vật thuở sơ khai. Tiếp đó chặng hai là Cội Thiêng, Mạch Văn Hóa, xuôi theo dòng chảy, ánh sáng cô đọng lại để chạm vào Cội Thiêng thông qua cảm hứng từ hình tượng trống đồng. Cuối cùng chặng Sắc Thời, Mạch Di Sản, lấy cảm hứng từ dòng tranh dân gian Đông Hồ, mang tới những ước mơ và hơi thở mộc mạc của người Việt Nam từ hàng trăm năm trước. Bằng nghệ thuật sáng tạo đồ họa trên nền công nghệ 3D mapping hiện đại, toàn bộ căn phòng biến thành một không gian dân gian sống động, rực rỡ sắc màu. Bà Nguyễn Minh Hạnh, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh cảm nhận.
12: Lần đầu tiên tôi tiếp xúc cái hình ảnh, cái màu sắc, cách rất là mới mà rất là hiện đại. Tôi thấy cái này là một cái cách tiếp cận mới, mang tính hiện đại, dễ tiếp cận với giới trẻ trong vấn đề giáo dục, lịch sử, truyền thống, rồi những cái giá trị văn hóa của dân tộc.
4: Theo ban tổ chức, chủ đề triển lãm Giao Thời gợi mở về sự giao thoa giữa các thời đại, nơi quá khứ và hiện tại gặp gỡ, đối thoại và tiếp tục được kiến tạo trong tương lai. Đây là một cuộc viễn du thị giác về không gian thiên nhiên, văn hóa di sản sống động qua công nghệ hiện đại 3D mapping với hệ thống cảm biến tương tác, đưa công chúng bước vào hành trình khám phá những giá trị văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn mới mẻ, sống động và giàu cảm xúc. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chia sẻ.
13: Thì chúng tôi mong muốn rằng là các cái di sản, các hiện vật bảo tàng được số hóa và ứng dụng bằng công nghệ thì nó sẽ truyền tải được cách sinh động nhất với các bạn, được tương tác, được trải nghiệm trên chính những cái di sản đó thì sẽ tạo được những cái sự hấp dẫn hơn đối với công chúng.
4: Những năm gần đây, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nghiên cứu trưng bày kết hợp với công nghệ hiện đại, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa trong gia đình và xã hội. Điều đặc biệt của triển lãm lần này là sự gặp gỡ giữa di sản văn hóa và công nghệ sáng tạo. Thông qua nghệ thuật trình chiếu 3D mapping, hệ thống cảm biến tương tác và ngôn ngữ kể chuyện hiện đại, những giá trị văn hóa tưởng như quen thuộc đã được tái hiện bằng một hình thức mới mẻ, giàu cảm xúc và gần gũi hơn với công chúng đương đại. Đó cũng là cảm nhận của bạn Nguyễn Ánh Tuyết, sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội khi đến với không gian triển lãm.
14: Em cảm thấy không gian khá là đa dạng và rực rỡ sắc màu. Những cái hình ảnh trình chiếu thì về trống đồng hay là về những bức tranh Đông Hồ thì em sẽ tìm hiểu được những văn hóa của nước mình.
4: Với cách xây dựng theo mạch kể chuyện rõ ràng, triển lãm giúp người xem cảm nhận sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Sự kết hợp giữa di sản và công nghệ góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
15: Hỏi nhanh một vị khách.
16: Hỏi nhanh một vị khách.
10: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh của danh họa Tô Ngọc Vân, một trong những biểu tượng thuộc thế hệ vàng đầu tiên của mỹ thuật Việt Nam, cuộc thi vẽ và trao giải thưởng Tô Ngọc Vân lần thứ nhất với chủ đề Sắc màu kỷ nguyên mới vừa được công bố, phát động tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
11: Đây là hoạt động nhằm tôn vinh cuộc đời sự nghiệp và những đóng góp to lớn của danh họa Tô Ngọc Vân đối với nền mỹ thuật Việt Nam, đồng thời tạo sân chơi sáng tạo dành cho thế hệ họa sĩ trẻ. Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc có cuộc trò chuyện cùng ông Ngô Xuân Tiến, tổng biên tập tạp chí Mỹ thuật, trưởng ban tổ chức về những điểm đáng chú ý ở cuộc thi này.
10: Thưa ông, đây là lần đầu tiên cuộc thi vẽ và giải thưởng Tô Ngọc Vân được tổ chức. Ông có thể chia sẻ một chút là vì sao cuộc thi lần này chỉ giới hạn đối tượng là sinh viên theo học ngành mỹ thuật?
16: Ngay từ khi bắt đầu có ý tưởng khởi xướng cũng như là lên kế hoạch xây dựng cái cuộc thi vẽ và trao giải thưởng Tô Ngọc Vân thì ban tổ chức cũng đã làm việc rất là nhiều, làm việc với hội đồng cố vấn, làm việc với các hội đồng giám khảo, làm việc với gia đình họa sĩ Tô Ngọc Vân, thì chúng tôi nhận thấy là chưa có một cuộc thi nào mang tính quy mô toàn quốc dành cho đối tượng là tất cả các sinh viên thuộc khối các trường đại học cao đẳng mỹ thuật trong và ngoài nước. Chính vì thế đấy cũng là một trong những cái ý tưởng mà ban tổ chức chúng tôi mạnh dạn và đưa ra cũng như là lựa chọn cái đối tượng để mà hướng đến cho cuộc thi này. Chúng tôi thì mong muốn là làm sao tổ chức cuộc thi một cách trọn vẹn nhất, một cách trang trọng nhất để tri ân đến họa sĩ Tô Ngọc Vân.
10: Vì sao ban tổ chức lại lấy chủ đề là sắc màu kỷ nguyên mới? Với cái chủ đề như thế này thì có phải là nó quá là rộng không ạ?
16: Đấy cũng là một trong những cái mà ban tổ chức chúng tôi mong muốn thế hệ trẻ tiếp nối những cái mạch sáng tác, những cái cống hiến của các cái thế hệ cha ông đã đi trước, và chúng tôi cũng mong muốn là các bạn sẽ tiếp bước để đưa Việt Nam chúng ta bước vào một cái kỷ nguyên mới.
10: Một trong những vấn đề được quan tâm đó là việc sở hữu bản quyền tác phẩm. Cuộc thi quy định là tất cả các tác phẩm vào chung khảo thì sẽ thuộc sở hữu của ban tổ chức. Ông có thể làm rõ khái niệm thuộc sở hữu của ban tổ chức trong thể lệ cuộc thi này là như thế nào không ạ?
16: Cái này thì trong cái thể lệ cuộc thi là chúng tôi đã thể hiện rất là rõ ràng. Và cái này thì là tất cả các cái tác phẩm mà sau khi các bạn gửi và được hội đồng giám khảo thông qua duyệt để mà tham gia vào vòng chung khảo thì ban tổ chức chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ với các bạn và sẽ có cái trao đổi, sẽ có thống nhất. Và bản thân khi các bạn đăng ký tham gia cuộc thi thì là các bạn cũng đã có những cái cam kết nhất định, và chúng tôi với cái vai trò là đơn vị tổ chức thì chúng tôi sẽ cố gắng tạo hết sức mọi điều kiện để làm sao những cái công sức, những cái lao động, những cái sáng tạo của bạn được hỗ trợ xứng đáng nhất.
10: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.
11: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Làn Sóng Nghệ Thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Ngọc Hà, Ban Văn học Nghệ Thuật Âm nhạc VOV3 chủ biên.
10: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về nghệ sĩ nhân dân Hà Vi.

0: Thưa quý vị và các bạn, bức ảnh hiên ngang của nhà báo, nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, chụp vào năm 1967, còn có tên khác là Gan Thép. Nhà nhiếp ảnh đứng trong trận địa cùng với các pháo thủ đúng tầm dội bom của máy bay Mỹ. Ông sử dụng máy ảnh của Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây. Ống kính tele 135mm bình tĩnh chỉnh khuôn hình, thu gọn hai đụn khói bom làm nền cho ảnh, lấy nét vào các pháo thủ. Sinh thời, nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo từng kể lại về giây phút ông chụp bức ảnh này. Bom nổ dữ dội, nhưng lính cao xạ cứ thản nhiên như không khiến mình cũng lì hơn. Tiếng bom vừa phát ra, mặt đất rung lên, mình liền ghi chặt máy ảnh vào trán, nín thở, bóp cò. Đúng yếu lĩnh như bắn súng trường, như đã được dạy. Như vậy, ảnh nét căng và không bị trao mờ. Bức ảnh hiên ngang ra đời, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của ảnh chiến sự, từ ảnh tĩnh sang ảnh động, từ ảnh sẵn sàng chiến đấu sang ảnh đang chiến đấu. Người cầm máy ảnh cùng chung chiến hào, cùng chung số phận với những người lính cầm súng đang chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Bức ảnh đoạt giải A tại cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí toàn quốc năm 1968. Năm 2007, nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo được truy tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật với tác phẩm Hiên Ngang. Là đồng nghiệp của nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo tại Thông tấn xã Việt Nam, nhà báo nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành có mặt ở Quảng Trị năm 1973 và kịp thời ghi vào ống kính những hình ảnh ấn tượng đầy xúc động. Mở đầu chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, ông đã thực hiện một phóng sự ảnh ghi lại hình ảnh cán bộ chiến sĩ của ta trở về với đồng đội, với quê hương sau một thời gian bị địch giam cầm và bối cảnh là ở tỉnh Quảng Trị trong đợt trao trả tù binh năm 1973. Và khi đó ông đã được Thông tấn xã Việt Nam phân công tác nghiệp ở đây phải không ạ?
2: Sau cái bức ảnh đó ấy, thì như vậy là đến một cái bức ảnh nữa cũng trên sông Thời Hán là các chiến sĩ đến bờ Bắc, tức là bắt đầu là bước chân lên vùng giải phóng rồi, đất của mình rồi. Và từ nay trở đi là cuộc đời của những người tù khác, họ đã tự do và họ được trở về với đất nước, về với quê hương, về với gia đình. Đấy là ba cái bức rất tiêu biểu trên sông Thời Hán. Nhưng còn một bức ảnh thứ tư mà tôi chụp được là câu chuyện về vợ chồng anh Sang và chị Hà.
1: Vậy ông đã thể hiện bức ảnh đặc biệt này như thế nào?
2: Vợ chồng anh Sang và chị Hà, hai người này cùng tham gia kháng chiến và xa cách nhau 13 năm trời. Thế thì cả hai cũng đều bị bắt, và chị Hà có kể lại với chúng tôi là khi ở nhà lao Quy Nhơn ấy, thì nhìn thấy anh Sang và chị không dám bộc lộ, nhưng mà thấy bọn chúng ấy, cưa chân anh Sang vì chân của anh bị thương nào đấy, mà cưa bằng cưa sắt chứ không phải là cưa của y tế đâu, thì chị thót lòng nhưng mà không dám khóc bởi vì khóc ra thì sẽ bị lộ, để coi như là tính mạng không còn được bảo toàn nữa. Và khi mà chúng tra tấn ấy, thì như vậy là còn có thể là bị lộ ra những cái thông tin bí mật khác không hay. Cho nên là một mình chị nhìn chứ anh không biết. Thì mãi đến cái lúc mà năm 72 có Hiệp định Paris thì hai vợ chồng mới gặp nhau. Nhưng gặp nhau trong tình trạng rất là đặc biệt.
1: Vậy ông đã tiếp cận nhân vật trong ảnh ra sao để có thể ghi lại hình ảnh xúc động về vợ chồng anh Sang và chị Hà trong ngày đoàn tụ?
2: Chị Hà có người bạn trong cái đội ra đón. Thì chị biết là anh Sang đã sang bên này rồi. Thì có hỏi, cô ấy có hỏi Hà là Hà đã biết tin anh Sang ra chưa? Thì chị Hà bảo chưa biết. Thế bảo tao biết rồi. Thì chốc nữa sẽ gặp anh Sang. Tôi nghe thấy câu chuyện đó giữa hai người, tôi cứ bám theo chị Hà. Và người bạn chị Hà đấy là mới bảo các chiến sĩ của mình là đến đơn vị anh Sang gọi anh ra. Lúc đó là lúc mà chúng ta đang chuẩn bị cái liên hoan văn nghệ để chào đón các chiến sĩ. Thế thì từ xa tôi đã nhìn thấy dáng một cái người bộ đội quần áo rất là chỉnh tề, nhưng mà chống nạn đi lại anh Sang đấy, đi từng bước một trên cái bãi cát Nhan Biểu. Và khi hai người gần đến nơi thì chị Hà nhìn thấy chồng mình rồi, chị như là cây chết đứng ấy, không nói được một lời nào. Anh Sang thì tiến đến và đưa tay ra sau lưng chị Hà này, ôm lấy chị Hà đấy, nhưng mà mới đưa tay nhẹ đây, có hỏi một câu rất là tình cảm, đơn giản thôi, tôi nhớ đến bây giờ. Hà, em có khỏe không? Chị Hà bảo em khỏe. Chị Hà chỉ trả lời thế và tay thì vẫn cầm về cái dây mũ ấy, và những sợi tóc. Thì lúc đó là lúc mà tôi đã bấm được một kiểu ảnh. Và thực ra lúc ấy phương tiện nó rất hạn chế, buổi tối rồi. Có một cái đèn Kako của Nhật nó nhỏ, đèn pin ấy, bằng 4 con pin ấy. Và tôi bấm, nó cứ lên rất chậm, tít, này giờ nó bấm được một kiểu. Và cũng là một kiểu duy nhất. Thì cái bức ảnh này là thể hiện cái câu chuyện rất sâu về những người chiến sĩ của chúng ta trong đấu tranh. Và bức ảnh này tôi đã được triển lãm ở cái chân tháp Fernsehturm ấy, rất là tháp truyền hình của Đức năm 1974, là sau đó một năm ấy, ở cái hội nghị là phóng viên trẻ của các hãng thông tấn sau chủ nghĩa.
1: Xin chân thành cảm ơn nhà báo nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

Thưa quý vị và các bạn, với năng khiếu cùng niềm đam mê ca hát và sự nỗ lực không ngừng, hơn 50 năm qua, tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Hà Vi vang vọng khắp núi rừng biên cương, tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ khi họ đang chiến đấu hay ngay trong thời bình, cổ vũ tinh thần cán bộ chiến sĩ và đồng bào các dân tộc thiểu số trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bà đã dành cho

trọn vẹn tình yêu cho nghệ thuật và được biết đến là ca sĩ hát nhạc truyền thống, nghệ sĩ ngâm thơ và giảng viên thanh nhạc. Trong chuyên mục Gương mặt nghệ sĩ hôm nay, qua phóng sự Nghệ sĩ mang quân hàm xanh, mời quý vị và các bạn gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Hà Vi.

0: sinh ra ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, cái nôi của những làn điệu hát đúm ca trù, nên từ ngày nhỏ, cô bé Hà Vi đã lớn lên với những lời ru của bà, của mẹ và rất yêu ca hát. Niềm yêu thích ca hát trong cô gái trẻ còn được nuôi dưỡng qua những lần xem biểu diễn văn nghệ của xã, nghe các ca sĩ hát trên đài. Năm 1973, nghệ sĩ nhân dân Lê Đoá cùng đồng nghiệp ở đoàn văn công Công an Nhân dân Vũ Trang về Hải Phòng tuyển người. Sau khi nghe Hà Vi biểu diễn trong hội nghị của Hợp tác xã Mua Bán, ông đã tuyển thẳng Hà Vi vào đoàn. Hà Vi đã vui sướng biết bao bởi có cơ hội theo đuổi niềm yêu thích ca hát của mình. Thời gian đầu về đoàn, Hà Vi chưa được hát ngay mà được biên chế vào đội kịch nói. Vì mê hát nên những ngày không đi diễn, Hà Vi tìm thầy dạy nhạc và tham gia các lớp tập huấn âm nhạc của đoàn. Hà Vi học ngâm thơ từ nghệ sĩ nhân dân Trần Thị Tuyết, học các lớp nhạc lý cơ bản từ nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên, nghệ sĩ nhân dân Quý Dương. Với niềm khao khát được hát, cuối cùng Hà Vi cũng được vào đội hát và đi biểu diễn khắp nơi, từ các vùng biên giới tới hải đảo xa xôi. Cuộc đời làm nghệ thuật của bà gắn liền với nhiều thời điểm lịch sử của dân tộc. Bà đã cùng các nghệ sĩ trong đoàn thường xuyên đi biểu diễn phục vụ cán bộ chiến sĩ biên phòng và đồng bào các dân tộc thiểu số trên khắp các vùng biên giới của đất nước. Khi ấy, phần lớn xe tải chỉ đến được trung tâm huyện. Từ huyện vào các đồn biên phòng thường phải đi bộ lội suối. Khó khăn là vậy, nhưng ở bất cứ sân khấu nào, dù là bãi cỏ, khu đất trống hay cả trên những hầm hào công sự, nữ ca sĩ cũng không nản lòng, say sưa cất tiếng hát. Điều may mắn là trong hành trình đi biểu diễn khắp nẻo biên cương, nghệ sĩ nhân dân Hà Vi luôn có sự đồng hành của chồng là nghệ sĩ trống Hoàng Bình công tác cùng ngành. Hai vợ chồng nữ nghệ sĩ đã đồng hành cùng nhau. Cuộc sống nhiều khó khăn nhưng họ vẫn nương tựa vào nhau để cống hiến cho nghệ thuật. Nghệ sĩ Hoàng Bình chia sẻ.
1: Trong suốt cái thời gian mà chúng tôi đi cùng đoàn, đi biên giới rong ruổi khắp chiều dài của đất nước ấy, thì rất là vất vả. Thường thường là nửa ngày mới lên được đồn. Có những đồn thì phải ngủ lại đêm ở bản, đến ngày hôm sau mới tới. Những lúc đấy mới thấy là những người nghệ sĩ của đoàn biên phòng mới đúng là chiến sĩ, đeo ngôi sao xanh rồi. Những lúc bây giờ cảm thấy là mình phải vượt lên chính mình. Và khi đến với bộ đội ở đồn chốt thì mình mới cảm thông. Chính vì họ mà mình phải cố gắng, mình phải mang tiếng đàn, tiếng trống, tiếng hát đến phục vụ để động viên cán bộ chiến sĩ mà người ta rất là vất vả ở những nơi biên cương hẻo lánh như thế.
0: Năm 2003, dù đã là giọng hát quen thuộc với đông đảo khán giả, nhưng nghệ sĩ Hà Vi vẫn quyết định theo học tại khoa thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Bà cho rằng, ngoài năng khiếu bẩm sinh và kinh nghiệm, thì ca sĩ cần được rèn luyện một cách bài bản, chuyên nghiệp. Nhiều ca khúc gắn với tên tuổi của nghệ sĩ nhân dân Hà Vi đã chiếm trọn tình cảm của cán bộ chiến sĩ như Ngày mai anh lên đường, Hoa sim biên giới, Chiều biên giới, Hành khúc ngày và đêm, Tát nước đêm trăng, cùng nhiều làn điệu dân ca các dân tộc Việt Nam. Theo nghệ sĩ nhân dân Rơ Trăng Pheng, nghệ sĩ nhân dân Hà Vi luôn có cách hát, cách xử lý riêng để không những đúng mà còn hát hay, giàu cảm xúc, chạm được đến trái tim của người nghe.
2: Rơ Trăng Pheng cũng biết chị Hà Vi từ lúc mà Rơ Trăng Pheng đang là học sinh, đã biết đến tên tuổi của chị rất là nhiều. Chị Hà Vi, Rơ Trăng Pheng rất thích là vì chị là một người đam mê nghệ thuật, nhiệt tình với trong công việc, rất là có tâm. Ví dụ như là chị có hát cái bài Chiều biên giới thì Rơ Trăng Pheng nghe chị hát khác, chị có sáng tạo thêm, nghe nó có cái gì đó rất là có chiều sâu, rất là tình cảm. Mà nhất là chị đọc thơ thì đẹp sang thế rất là cảm động.
0: Trong quá trình hoạt động nghệ thuật của mình, nghệ sĩ nhân dân Hà Vi đoạt nhiều giải thưởng như Huy chương vàng Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc các năm 1985-1990, Huy chương bạc Hội diễn ca múa nhạc toàn quốc năm 1995. Đặc biệt,

0: câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống Bộ đội Biên phòng thành phố Hà Nội và có nhiều chuyến biểu diễn ý nghĩa khắp mọi miền Tổ quốc.
1: Cho đến bây giờ luôn luôn là yêu quý lực lượng biên phòng, câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống Bộ đội Biên phòng thành phố Hà Nội vẫn đi biểu diễn phục vụ Bộ đội Biên phòng. Một cái sân chơi nhưng mà tiếp tục để thỏa mãn những cái đam mê của mình và mình tiếp tục cống hiến những cái phần còn lại của mình, vẫn còn làm được một cái điều gì đó nó có ích mà đi đến đâu thì cũng được các đồng chí đón nhận rất là trân trọng. Thế và cũng vui lắm vì mình còn làm được cái gì đó, còn sức khỏe mình phải làm. Khi nào mà không thể làm được nữa thì lúc đấy mới thôi.
0: Kể từ ngày đầu đến với nghệ thuật, hơn 50 năm qua, nghệ sĩ nhân dân Hà Vi luôn tự hào được là người nghệ sĩ mang quân hàm xanh. Tuy đã nghỉ hưu, nhưng trong bà luôn mang tinh thần người lính, sẵn sàng biểu diễn, cống hiến mọi lúc mọi nơi. Bởi với nghệ sĩ nhân dân Hà Vi, là người nghệ sĩ, được cất tiếng hát là niềm.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai mùng 1 tháng 7 vừa tròn một năm nước ta triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt hành chính mà còn là một cuộc cải cách sâu rộng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
4: Sau gần một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, qua đánh giá thì có thể khái quát có 5 cái kết quả nổi bật. Thứ nhất là bộ máy được sắp xếp tinh gọn và vận hành thông suốt. Cái điểm thứ hai là chúng ta thấy là hiệu lực hiệu quả quản trị của địa phương được nâng lên. Thứ ba là chúng tôi đánh giá là công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số có chuyển biến tích cực. Cái thứ tư là đội ngũ cán bộ nhanh chóng được thích ứng với mô hình mới. Cái thứ năm là mô hình chính quyền địa phương hai cấp thực sự là góp phần quan trọng trong cái tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội.
5: Chủ trương của Đảng Nhà nước về sáp nhập hành chính đơn vị cấp xã là một chủ trương lớn, nó mang lợi ích cho người dân. Cái chủ trương này nó cũng tạo điều kiện cho người dân là đơn vị hành chính cấp xã nó về gần dân, sát dân hơn. Người dân được hưởng về cơ sở hạ tầng, hưởng về khám chữa bệnh. Người dân rất là ủng hộ cái chủ trương này vì là cái này nó cũng tạo là phát triển kinh tế cho người dân.
6: Tôi thấy rằng là 100% người dân trên địa bàn đồng thuận ủng hộ cao với cái chủ trương chính sách sáp nhập các cái phường, tạo cái không gian để nhân dân quan tâm phát triển kinh tế cũng như tinh giảm bộ máy để có nguồn lực phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt với Lai Châu là một tỉnh miền núi biên giới, đời sống nhân dân hiện nay vẫn còn khó khăn. Với người dân thì tôi mong muốn rằng trong gian tới, tỉnh, Đảng, Nhà nước tiếp tục có cái chủ trương chính sách quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống vật chất của người dân.
7: Chúng tôi thấy cái chủ trương sắp xếp các đơn vị cấp xã đến thời điểm này là một cái cuộc cách mạng rất là đúng đắn. Việc sắp xếp lại đơn vị cấp xã này tạo điều kiện cho cấp xã xác định lại những cái quy mô trong cái việc mà phát triển kinh tế.

0: chúng tôi tập trung vào cái việc phát triển thành vùng rộng, cung cấp về hàng hóa như là áp dụng khoa học kỹ thuật và trong sản xuất.
1: Một năm không phải là quãng thời gian dài trong tiến trình cải cách bộ máy nhà nước, nhưng cũng đủ để kiểm chứng một chủ trương lớn khi đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, điều quan trọng lúc này không phải chỉ là đánh giá đã làm được gì, mà còn phải trả lời những câu hỏi lớn hơn. Người dân thực sự được hưởng lợi ra sao? Bộ máy đã vận hành thông suốt chưa? Những điểm nghẽn nằm ở đâu? Cần tiếp tục điều chỉnh những gì để cải cách không chỉ dừng lại ở sự thay đổi về tổ chức, mà thực sự nâng cao chất lượng quản trị? Đây là chủ đề bàn luận của chương trình hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 16.
2: Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả, thính giả của VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Gia Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đan Phượng, Hà Nội.
3: Xin kính chào thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng, chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời tham gia chương trình. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, để đánh giá ngắn gọn nhất về mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì ông sẽ dùng những từ khóa nào, và bằng những cái trải nghiệm cá nhân cũng như là qua cái quá trình giám sát của một đại biểu Quốc hội thì theo ông đâu là những cái thay đổi rõ nét nhất từ sự vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp ạ?
2: Tôi nghĩ đến mấy cái từ khóa sau.
1: Vâng.
2: Thứ nhất là tinh gọn, thứ hai là gần dân, thứ ba là chủ động, và thứ tư là trách nhiệm. Tinh gọn là vì chúng ta đã giảm được một tầng nấc trung gian trong bộ máy, và gần dân hơn vì cấp xã đã trở thành cái cấp trực tiếp giải quyết cái phần lớn các công việc của người dân, và chủ động vì nhiều thẩm quyền, thậm chí là rất là nhiều cái thẩm quyền đã được phân cấp mạnh hơn cho địa phương, cho tỉnh, cho xã, đặc biệt là cấp xã. Và trách nhiệm là bởi khoảng cách giữa người ra quyết định và với người dân thì đã ngắn hơn rất nhiều rồi. Thì qua hoạt động giám sát của Quốc hội và tiếp xúc cử tri thì tôi cũng thấy thay đổi rõ nhất là người dân không còn phải đi qua nhiều cấp chính quyền như trước, và nhiều thủ tục được giải quyết ngay tại xã, thời gian thì xử lý rất là rút ngắn, và cái trách nhiệm, kể cả cá thể hóa trách nhiệm cũng đã được xác định rõ ràng hơn. Thì đó là những cái tín hiệu rất cơ bản cho thấy là những cái cải cách của chúng ta đã đi đúng hướng.
1: Dạ. Vâng, tinh gọn, gần dân, chủ động và trách nhiệm, đó là những từ khóa đầy ấn tượng mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa đã gọi tên để có thể nói thấy được những cái hiệu quả của một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thưa ông Nguyễn Gia Hiển ạ, từ góc độ của địa phương thì ông có những cái đánh giá chia sẻ như thế nào về một năm chúng ta vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ạ?
3: Qua một năm triển khai vận hành cái chính quyền địa phương theo cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì chúng tôi thấy là mục tiêu này đang đi rất là đúng hướng và bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét. Điểm thay đổi lớn nhất là giảm được tầng lớp trung gian, rút ngắn được quá trình xử lý công việc. Trước đây thì có những nội dung phải qua nhiều cái cấp tổng hợp xin ý kiến, nhưng hiện nay thì nhiều việc được xử lý trực tiếp hơn ngay tại cấp xã. Tại xã Đan Phượng của chúng tôi thì sau sắp xếp đơn vị hành chính từ 4 xã và 1 thị trấn cũ thành xã mới, bộ máy thì được tổ chức theo hướng tinh gọn hơn, nhưng trách nhiệm thì lại rõ hơn. Vai trò của từng trục vận hành cũng được xác định rất là rõ. Đảng ủy thì lãnh đạo toàn diện, hội đồng dân thì giám sát, quyết định, ủy ban dân thì tổ chức thực hiện, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thì tăng cường vận động nhân dân. Tôi cho rằng là giá trị lớn nhất của mô hình này không chỉ là giảm đầu mối, mà là làm cho bộ máy vận hành thực chất và hiệu quả hơn.
1: Chúng ta đều thấy rõ rằng là mục tiêu lớn nhất của việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp đó là xây dựng một cái nền hành chính hiện đại và gần dân, sát dân và phục vụ người dân tốt hơn. Vậy thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, chúng ta đã tiến gần hơn được với cái mục tiêu này hay chưa sau một năm chúng ta triển khai ạ?
2: Tôi nghĩ rằng là chúng ta đã tiến gần đến cái mục tiêu đấy, nhưng mà để đạt được thì còn rất nhiều vấn đề đặt ra. Chúng ta cũng thấy vừa rồi một số cái trường hợp ngay ở Hà Nội thôi thì cũng còn rất khó khăn về thủ tục do cách nhiều lý do khác nhau, cả khách quan và chủ quan, cả quy định, cả nhận thức, rồi cả những điều kiện khác nữa. Thế nhưng mà như Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đã có lần chia sẻ đấy, là cái mô hình cấp huyện là tồn tại đến 80 năm. Bây giờ chúng ta không còn mô hình ấy nữa, để chúng ta thay đổi cái mô hình này thì rõ ràng là nó cũng phải có thời gian để thích ứng, để điều chỉnh. và chúng ta tin vào những cái mục tiêu chúng ta đặt ra sẽ đạt được với cái nỗ lực của các bên. Hiện nay thì ở nhiều địa phương thì cán bộ đã chuyển từ hiểu và có ý thức chuyển từ cái tư duy quản lý sang tư duy phục vụ. Trung tâm phục vụ hành chính công, rồi chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến thì cũng đều nhằm mục đích là tạo thuận lợi hơn cho người dân. Tuy nhiên rõ ràng là chưa đồng đều. Đây chắc anh Hiển là bí thư Đan Phượng thì anh sẽ nói kỹ hơn được cái chuyện này. Chúng tôi cũng thấy là nghe cử tri rồi qua báo chí thì thấy đúng là có nơi đã làm rất tốt rồi, rất nỗ lực. Nhưng cũng có nơi người dân phải đi lại bổ sung hồ sơ rất là nhiều lần. Mà cái này là người dân rất là ca thán, rất là phiền phức. Bởi vì mất công, mất việc, chờ đợi. Và nó mang lại cái cảm giác là phiền phức. Đấy, và nó ảnh hưởng đến cái việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp của chúng ta. Và thước đo cuối cùng ấy là phải
1: sự hài lòng,
2: phải sự hài lòng của người dân. Và phải cái niềm tin của người dân. Đấy, và nếu ý thức được cái điều đấy thì chắc chắn chúng ta sẽ có cái giải pháp để khắc phục cái việc này.
1: Tôi cũng đồng tình với cái nhận định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Trí Nghĩa. Đó là quá trình mà chúng ta vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì chắc chắn là thực tiễn sẽ cũng đặt ra những cái vấn đề mà đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện. Và những cái bất cập, những cái điểm nghẽn của cái một năm mà chúng ta nhìn lại như thế nào thì sẽ được các vị khách mời sẽ còn phân tích sâu hơn ở phần sau của chương trình. Ở đây thì chúng tôi cũng muốn đặt ra một câu hỏi nữa với ông Hiển ạ. Một năm qua thì điều gì khiến ông tự hào nhất khi mà nhìn lại một cái chặng đường mà chúng ta vận hành một cái mô hình chính quyền mới? Và ông có thể kể một cái câu chuyện thực tế ở địa phương để cho thấy là chính quyền đã thay đổi cái cách phục vụ người dân như thế nào ạ?
3: Vâng, sau một năm vận hành thì điều mà khiến tôi tự hào nhất thì đó là sự thay đổi trong cái tư duy phục vụ của đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Trước đây thì người dân thường có tâm lý đi làm thủ tục. Nhưng hiện nay thì chúng tôi xác định cán bộ là phải là người phục vụ, hỗ trợ người dân giải quyết công việc một cách nhanh nhất. Ví dụ rất cụ thể là trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là với người cao tuổi hoặc công dân chưa quen cái môi trường số, thì cán bộ của bộ phận một cửa của xã chúng tôi là chủ động hướng dẫn từ đầu đến cuối, hỗ trợ kê khai hồ sơ trực tuyến thay vì để người dân tự xoay sở. Có những cái việc tưởng nhỏ nhưng tác động rất lớn tới cái cảm nhận của người dân. Khi người dân đến xã và thấy được hướng dẫn tận tình, giải quyết nhanh gọn, đó chính là thành công rõ nhất của cái cải cách. Thế và tôi cũng có một cái câu chuyện rất là ấn tượng là khi tôi tiếp dân.
1: Dạ.
3: Thế là trực tiếp có một ông cỡ độ khoảng 60 tuổi và cầm một bộ hồ sơ rất là dày và đến có ý kiến với bí thư của đảng ủy. Đề nghị bí thư xem xét bởi vì hồ sơ của tôi là đã qua rất là nhiều lần đi lại ở cái cấp huyện trước này, từ lên xã sau xã chỉ lên huyện, rồi huyện lại giao là bộ phận tư pháp bởi vì là cái hồ sơ trong cái xin cấp quyền sử dụng đất là bất cập. Trước khi mất thì cách đây 3 năm thì bố của ông này thì có nói là con cố gắng để nào hoàn thiện cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bố mới mãn nguyện. Thế nên sau khi tôi tiếp thì tôi cũng đã giao cho đồng chí trưởng phòng kinh tế trực tiếp hôm đó dự tiếp dân cùng với tôi. Thế và đồng chí trưởng phòng kinh tế thì cũng đã đưa ông sang bộ phận một cửa. Thế và phối hợp với các cái phòng ban khác giải quyết. Thì trong thời gian cỡ độ khoảng 17 ngày. Thì ông nhận được cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một lần nữa là ông đến phòng tiếp dân. Tôi tưởng là ông tiếp tục là ông có những cái gì kiến nghị đề xuất. Ông xin là cảm ơn bí thư đảng ủy.
1: Dạ.
3: Đấy là điều tâm nhắc nhất với tôi với cái thái độ phục vụ của anh em cán bộ công chức là rất là nhiệt tình.
1: Dạ.
3: Mà được người dân là ghi nhận.
1: Vâng. Thưa quý vị, không chỉ là câu chuyện thực tế của ông Nguyễn Gia Hiển hay là những cái sự trải nghiệm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Trí Nghĩa đâu, mà thực tế trong quá trình của chúng tôi đi công tác thì qua rất nhiều địa phương thì gặp người dân thì họ cũng chia sẻ một cái tâm lý rất thật rằng là trước đây khi mà phải đến cơ quan công quyền để giải quyết những thủ tục hành chính họ rất e ngại và dường như là bất đắc dĩ thì họ mới phải đến với cơ quan công quyền. Nhưng mà khi mà chúng ta thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì người dân đến với cơ quan công quyền với một cái khoảng cách nó đã thực sự là gần dân, thực sự là rất cởi mở và thái độ của cán bộ ở các điểm trung tâm phục vụ hành chính công thì cũng rất là thân thiện. Và đặc biệt là với một cái sự hỗ trợ của chuyển đổi số, công nghệ số thì mọi cái thủ tục đều được giải quyết rất nhanh chóng và người dân vô cùng hài lòng với cái sự thay đổi này. Ở đây thì không chỉ là nhìn về cái sự thay đổi đổi và sự hài lòng của người dân ạ. Về phía chính quyền thì theo ông rằng là cái sự chủ động rồi cái sự trao quyền thì nó cũng tạo điều kiện như thế nào cho lãnh đạo ở địa phương trong việc điều hành cơ sở thưa ông?
3: Tôi cảm nhận rất là rõ rằng là vai trò của cấp xã hiện nay là lớn hơn trước, bởi vì là được phân cấp rồi ủy quyền một khối lượng công việc là rất là lớn. Thế mà cấp xã thì không chỉ là cấp thực hiện nữa mà đang từng bước trở thành cái cấp chủ động hơn trong quản lý điều hành và giải quyết vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Điều này để tạo cơ hội để chính quyền gần dân hơn, sát dân hơn và phản ứng nhanh hơn trước các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Nhưng đồng thời thì áp lực cũng lớn hơn, bởi lẽ là yêu cầu về năng lực quản trị, năng lực điều hành và khả năng ra quyết định ở cấp xã đã cao hơn trước rất nhiều.
1: Rõ ràng là đã có một cái sự chủ động linh hoạt hơn trong quản lý điều hành và phục vụ người dân ạ. Vâng, và trước khi mà chúng ta sẽ tiếp tục nghe ý kiến của hai vị khách mời thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa và ông Nguyễn Gia Hiền cùng quý vị thính giả sẽ cùng nghe phóng sự do phóng viên VOV2 vừa thực hiện.
4: Cấp thẻ bảo hiểm miễn phí cho người cao tuổi.
5: 7:30 sáng, ông Nguyễn Minh Diệu đến bộ phận hành chính của phường Vĩnh Tuy để làm thủ tục hưởng trợ cấp của người cao tuổi.
6: Cán bộ phường bây giờ là vất vả đấy, toàn là những việc nó rất cụ thể. Thế nhưng mà cũng nghĩ là dần dần thì chắc dần nó quen việc, anh các chị cũng đỡ.
5: Trên màn hình máy tính của chị Hồ Nữ Thục Trinh, chuyên viên phụ trách lĩnh vực bảo trợ xã hội, hàng chục bộ hồ sơ điện tử liên tục được chuyển đến. Đối với chị, đây đã trở thành nhịp làm việc quen thuộc trong suốt một năm qua.
7: Số lượng hồ sơ để tiếp nhận hàng ngày thì tăng lên đáng kể. Từ khi mà chính quyền địa phương hai cấp ấy, thì có nhiều cái quy định mới giao quyền từ cấp quận về cho cấp phường, thêm những cái nhiệm vụ mới, trách nhiệm mới cũng như là cái đối tượng mà nhà nước quan tâm nhiều hơn, ví dụ như là hạ độ tuổi của người hưởng trợ cấp này. Cho nên là số lượng cái hồ sơ mà tôi tiếp nhận tại cái thời điểm khi mà mới bắt đầu thực hiện sáp nhập thì là tăng lên ngay lập tức, ngay tại ngày 1 tháng 7 luôn.
5: Sau sắp xếp, phường Vĩnh Tuy mở rộng với 82 tổ dân phố, quy mô dân số khoảng 120.000 người. Không chỉ số lượng hồ sơ tăng lên, nhiều nhiệm vụ và thẩm quyền trước đây thuộc cấp quận cũng được chuyển về cấp phường. Điều đó đồng nghĩa với việc cán bộ cơ sở phải học quy trình mới, vừa phải đảm bảo giải quyết công việc đúng thời hạn. Trong quá trình thực hiện, những bất cập về dữ liệu số và khả năng liên thông giữa các hệ thống quản lý đang là thách thức lớn đối với cán bộ chính sách.
7: Khi mà hành chính công người ta chuyển hồ sơ vào, ví dụ như hồ sơ của bảo trợ xã hội nhé, là sẽ làm trợ cấp cho những người ta đủ điều kiện và phải là người ta đang cư trú ở trên địa bàn phường. Nhưng mà như ở cái bước của chuyên môn như tôi thì sẽ không thể tra cứu được cái dữ liệu cư trú của công dân. Nghĩa là phần mềm không cấp quyền cho mình được tra cứu, mà đôi khi lại phải nhờ bên hành chính công tra cứu, hoặc là cần một cái gì đấy lại phải nhờ bên hành chính công lại gửi căn cước của công dân cho người ta tra cứu hộ.
5: Đây không chỉ là khó khăn riêng của một cán bộ hay một bộ phận, mà là thách thức chung của mô hình quản trị hiện đại, nơi yêu cầu về dữ liệu chính xác và kết nối đồng bộ ngày càng trở nên cần thiết. Ở góc độ quản lý, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó trưởng Phòng Văn hóa Xã hội phường Vĩnh Tuy cho rằng, sau một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo ra sự thay đổi căn bản trong tư duy và phương thức quản lý ở cơ sở. Cùng với đó, phương thức điều hành trên môi trường số đã trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ. Tuy nhiên, bà Nhung cũng thừa nhận rằng quá trình chuyển đổi này đang đặt ra áp lực rất lớn cho đội ngũ cán bộ cơ sở.
8: Sau sắp xếp thì quy mô dân số địa bàn quản lý lớn hơn, khối lượng công việc tăng, trong khi số lượng cán bộ thì không tăng một cách tương ứng. Cho nên cái việc mà một số nhiệm vụ trên địa bàn đòi hỏi chuyên môn sâu như về lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, đầu tư công và đặc biệt là công nghệ thông tin chuyển đổi số thì hiện tại chúng tôi đang thiếu nhân lực chuyên trách, trong khi khối lượng công việc thì phát sinh rất lớn.
5: Một năm là quãng thời gian chưa dài đối với một cuộc cải cách hành chính quy mô lớn. Phía sau những áp lực ấy, điều dễ nhận thấy nhất chính là sự thay đổi trong tư duy quản trị, từ quản lý hành chính truyền thống sang phục vụ người dân bằng hiệu quả thực chất.
1: Vâng, quý vị vừa nghe phóng sự được phóng viên VOV2 thực hiện tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng xin được kết nối điện thoại với một lãnh đạo xã nữa ở một địa phương nữa để có đa dạng những cái đánh giá từ cơ sở. Đó là xã Buôn Đôn của tỉnh Đắk Lắk. Đây là một trong những địa phương mà có địa bàn rộng nhất cả nước, dân cư phân tán và khoảng cách giữa các khu vực khá là xa nhau mà đặt ra rất nhiều những cái thách thức trong cái việc vận hành bộ máy. Chúng tôi xin được kết nối điện thoại với ông Lê Thanh Sơn, là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Buôn Đôn của tỉnh Đắk Lắk. Alo. Vâng, thưa ông Lê Thanh Sơn, trước hết thì xin được trân trọng cảm ơn ông đã kết nối với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Trước hết thì ông có thể cho những cái đánh giá, nhận xét với xã Buôn Đôn sau một năm chúng ta triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp như thế nào ạ?
9: Thì theo như cái chủ trương về thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì xã Buôn Đôn như chúng ta đã biết thì nó là một cái xã tương đối có diện tích tự nhiên tương đối lớn, hơn 111.000 hectare cơ. Thì trong 111.000 hecta này nó có 45,5 km đường biên giới là giáp ranh với nước bạn là Campuchia. Thì đây cũng là một cái mà thách thức của đối với xã Buôn Đôn. Và cái trên địa bàn xã Buôn Đôn thì cái tỷ lệ đồng bào dân tộc là thiểu số chiếm tỷ lệ cao, hơn 75% đồng bào dân tộc thiểu số như vậy. Thì hòa chung với cái cuộc cải cách lớn của đảng và nhà nước thì từ ngày 1 đến giờ thì thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì xã Buôn Đôn cũng có một cái số thuận lợi và cũng một số khó khăn trong cái thực quyền riêng hai cấp như vậy. Thì thứ nhất về cái thuận lợi thì được sự đồng lòng của cả cái hệ thống chính trị của xã và sự vào cuộc của đội ngũ cán bộ công chức và sự đồng tình của nhân dân thì bộ máy đã đi vào ổn định và công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương đã có nhiều cái chuyển biến tích cực hơn và thống nhất. Giao nhiệm vụ rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm, từ đó là cái công việc nó cũng được thuận lợi. Về các nhiệm vụ trọng tâm đó là thường xuyên triển khai, nhất là trên cái lĩnh vực cải cách hành chính này, rồi cái công tác chuyển đổi số và các cái dịch vụ công trực tuyến thì chúng tôi đã triển khai đều như vậy. Về tăng cường nữa là cái ứng dụng công nghệ thông tin để mà thực hiện các cái nhiệm vụ đối với cán bộ công chức thì chúng tôi cũng phải triển khai thường xuyên. Và đặc biệt hơn nữa thì trên địa bàn, tuy là cái địa bàn xã biên giới, địa bàn đông người đồng bào dân tộc thiểu số, tuy nhiên là cái sự đồng tình của người dân rất là cao đối với thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp. Đây một cái là đồng thuận mà chính quyền địa phương hai cấp chúng tôi đã triển khai thực hiện. Về bên cạnh đó thì cái khó khăn thì cũng như những cái địa phương khác thôi, khi mà thực hiện cái chính quyền được hai cấp thì việc tổ chức thực hiện một số cái nhiệm vụ nó còn lúng túng, thì cái văn bản khi mà bước đầu thì nó chưa đáp ứng kịp thời và thiếu cái tính đồng bộ và chưa có thống nhất, cho nên là trong một số cái giai đoạn đầu thì triển khai rất là khó khăn. Và thứ hai nữa là sau khi sắp xếp thì cái tổ chức bộ máy biên chế nó tinh gọn nhưng cái khối lượng cái công việc của chúng tôi tăng lên và nhiệm vụ cao. Ví dụ như một cái phòng của chúng tôi thì tham mưu cho ủy ban nhân cấp xã thì thực hiện nhiều 5-6 cái sở ngành của tỉnh như vậy, thì cái đầu mối công việc nó rất là nhiều, mà cái đội ngũ cán bộ công chức của chúng tôi nó còn 5-6 người trên một cái phòng như vậy thì nó cũng rất là khó khăn. Và cái khó khăn tiếp theo là về cái hạ tầng, về cái dữ liệu còn nhiều hạn chế. Cái công tác mà chia sẻ và giải quyết cái dịch vụ công đôi khi là chúng tôi cái mạng không thể giải quyết được, nhận đến một số hồ sơ nó còn chậm trễ so với cái quy định đã đề ra. Và cái thứ hai là một cái phần mềm, các hệ thống phần mềm thì nó tương đối nhiều và nó chưa được tích hợp, cho nên nó cũng đang là nhiều phần mềm mà một cán bộ công chức phải quản lý rất là nhiều cái phần mềm như vậy. Thì trên cơ sở đó thì trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng có xác định cái nhiệm vụ tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ trong cái thời gian tới đó, mà nhiệm vụ cốt lõi mà ủy ban nhân xã chúng tôi đặt ra là tiếp tục về cái tinh gọn về cái đội ngũ cán bộ công chức là phải biết được nhiều cái lĩnh vực như vậy thì mới thực hiện tốt được các nhiệm vụ được giao. Và thứ hai đó là tiếp tục đẩy mạnh về cái chuyển đổi số, và đây là một cái động lực mà để thúc đẩy cái kinh tế và cái phát triển xã hội của cả nước cũng như cái địa bàn xã Buôn Đôn. Và cái tiếp theo là phân quyền để giải quyết các cái thủ tục hành chính cũng như các nhiệm vụ được giao thì chúng ta phải phân quyền sâu hơn nữa để chúng ta thực hiện tốt
1: và tạo một cái sự linh hoạt hơn cho cơ sở, đúng không ạ?
9: Vâng ạ. Dạ, và thứ ba nữa là mở rộng về không gian mới cho xã để rồi chúng ta thực hiện và tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát để thực hiện cái nhiệm vụ chuyên môn. Dạ. Thì đó là một cái số nhiệm vụ mà cốt lõi mà xã đặt ra.
1: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông Sơn với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào ông ạ. Vâng. Bây giờ thì chúng tôi xin được quay trở lại với hai vị khách mời tại phòng thu. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, ngay ở phần đầu chương trình chúng ta cũng đã nhận định rằng là bên cạnh những cái mặt tích cực thì cũng còn rất nhiều những cái vấn đề về chúng ta phải đặt ra về phân cấp, phân quyền, về nguồn lực, nhân sự và cái chuyển đổi số. Cũng rất nhiều những cái điểm nghẽn khác mà chúng ta cũng phải thẳng thắn nhận diện. Ở đây thì với góc độ cá nhân thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, đâu là những cái bất cập cũng như là những cái điểm nghẽn của mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau một năm vận hành mà chúng ta phải thẳng thắn để nhận diện ạ?
2: Tôi cũng rất là đồng tình với ý kiến của anh Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Buôn Đôn của tỉnh Đắk Lắk, một trong những xã có địa bàn rất là rộng.
1: Rộng nhất cả nước.
2: Thấy rõ những cái điểm bất cập, điểm nghẽn. Thì theo tôi cũng có ba cái điểm nghẽn lớn. Thứ nhất là về thể chế. Thì một số cái quy định pháp luật trước đây là được xây dựng trên cái mô hình chính quyền địa phương là ba cấp. Thế bây giờ chuyển thành chính quyền địa phương hai cấp thì rõ ràng nó không phù hợp nữa. Nhưng mà các văn bản này thì chúng ta đã sửa rồi, chúng ta đồng bộ hóa nó, nhưng mà như anh Sơn đã nêu đấy, là nó vẫn còn có những cái chưa kịp thời, cần phải tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa. Thứ hai là nó chưa đồng bộ, tức là có nơi giao việc nhưng mà chưa giao đủ thẩm quyền, đặc biệt là nguồn lực, nhất là những địa bàn thì có chỗ rộng, có chỗ khó khăn hơn. Thế và đội ngũ cán bộ thì sau sắp xếp cái khối lượng công việc rất là nhiều, và như lúc nãy đồng chí phó thị xã cũng đã nói đấy, một phòng tham mưu đến 6-7 sở ngành, trong khi nhân sự phòng ấy chỉ có 5-6 người, mà đều là việc khó, việc phải gấp và việc phải rất chuyên sâu,
1: nhiều việc nóng đó.
2: Không thể sơ sảnh được mà đều cần thiết cả. Và cán bộ thì phải nói thật là chúng tôi đi nhiều nơi thì cán bộ có kinh nghiệm thì nghỉ 1-7-8 cũng là một khoảng trống mà chúng ta phải không một lúc mà có thể bù đắp ngay lại được. Đấy là thực tế, khối lượng việc, công việc thì tăng rất nhanh, tức là anh có quyền nhưng anh chưa đủ lực để đảm được cái đó, quyền nó phải đi liền với lực. Và cái thứ ba nữa chính vấn đề là hạ tầng và chuyển đổi số. Hiện nay tôi nói là công nghệ thì càng nhiều bước tiến thì cái dữ liệu nó càng nhiều, nhưng mà các cái phần mềm nó chưa thực sự liên thông, rồi cái sử dụng tập huấn để cho nó thông suốt thì cũng chưa đạt đến kỳ vọng. Thì có lẽ là ba cái yếu tố đó thì nó đang ảnh hưởng rất là trực tiếp, nó là những điểm nghẽn sau một năm vận hành mà chúng ta phải giải quyết.
1: Chúng tôi cũng muốn được nghe ý kiến của ông Nguyễn Gia Hiển từ thực tế của địa phương như thế nào ạ, về những cái thách thức, những cái điểm nghẽn của chúng ta.
3: Vâng, tôi thì cũng rất là nhất trí ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa. Thế và qua thực tiễn ở địa phương tôi sau một năm vận hành, tôi thấy là có những cái khó khăn, thách thức nó đặt ra, đó là gì ạ? Cái khó khăn lớn nhất hiện nay theo tôi là có ba cái điểm. Thứ nhất là cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì cái diện tích của xã lớn hơn, dân số thì đông hơn, khối lượng công việc ở cấp xã thì tăng rất mạnh, nhất là xã tôi là xã thuộc thành phố Hà Nội thì lại càng có rất là nhiều cái nhiệm vụ mà được phân cấp phân quyền. Đặc biệt nhất là tới đây là chúng tôi thực hiện cái luật thủ đô. Đấy, là rất là nhiều cái chủ trương chính sách được ưu ái. Nên đây cũng là những cái thuận lợi nhưng đồng thời cũng là những cái khó khăn. Vấn đề thứ hai là một số nhiệm vụ thì đã được phân cấp xuống cơ sở, nhưng cái thẩm quyền hoặc hướng dẫn thực hiện thì chưa thật sự đồng bộ. Báo cáo là cái tình hình các cái hướng dẫn của các sở ban ngành của thành phố xuống với chúng tôi là còn một số các cái hướng dẫn chưa đồng bộ. Vấn đề thứ ba đó là đúng như anh Nghĩa nói là năng lực chuyển đổi số và hạ tầng dữ liệu liên thông vẫn còn những cái điểm mà cần phải tiếp tục phải hoàn thiện. Thế bài học lớn nhất sau một năm thì muốn mô hình này vận hành hiệu quả thì phân cấp thì chúng tôi nghĩ phải đi cùng với phân quyền, phân bổ nguồn lực và nâng cao cái năng lực của đội ngũ cán bộ công chức.
1: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, một năm đã qua thì có lẽ là cũng cho chúng ta rất nhiều bài học. Và nếu để gửi một cái thông điệp tới những người mà sẽ tiếp tục hoàn thiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì ông sẽ chia sẻ được gì để cuộc cải cách này không chỉ dừng ở cái việc mà sắp xếp bộ máy mà thực sự trở thành một cái cuộc cải cách về chất lượng quản trị quốc gia và chất lượng phục vụ nhân dân? Và khi mà chúng ta bước sang năm thứ hai thì theo ông là cái tiêu chí nào cần phải được đặt lên hàng đầu để đánh giá cái hiệu quả của cái mô hình này ạ?
2: Tôi nghĩ là tất cả các công việc của chúng ta, tất cả những cái chuyển động này thì đều phải hướng tới cái mục tiêu cốt lõi. Chúng ta phải trở lại cái mục tiêu mà chúng ta xác định ngay từ đầu. Và chúng ta xuyên suốt quá trình là chúng ta vẫn nhắm được cái mục tiêu đấy. Đấy là mọi cải cách cuối cùng thì đều phải hướng tới để cuộc sống của người dân được tốt đẹp hơn. Và phải lấy cái sự hài lòng của người dân làm thước đo. Đây là lãnh đạo đảng, nhà nước chúng ta, đặc biệt đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiều lần khẳng định chỉ rõ cái tinh thần đấy để quán triệt. Thế thì tôi nghĩ rằng là mục đích chúng ta không phải là tinh gọn để giảm người, mà mục đích thực sự của nó chính là nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, chất lượng phục vụ nhân dân, chuyển đổi số, rồi thay đổi cái mô hình chính quyền địa phương gọn hơn thành hai cấp, và rất là nhiều cái nỗ lực khác của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của người dân thì cũng không nằm ngoài mục đích đấy. Và cứ trên cái căn cứ vào cái sự hài lòng của người dân và sự tốt đẹp hơn cuộc sống người dân thì chúng ta sẽ có cái giải pháp, những cái định hướng nó phù hợp tùy cái điều kiện cụ thể của từng địa phương, chứ không đồng phục hóa vùng sâu vùng xa khác, thành phố khác. Và cũng một ý này tôi muốn nói thêm nữa là người dân đã ý thức sâu sắc hơn về cái quyền của mình rồi. Đây là chính quyền phục vụ, nhưng mà người dân cũng phải có sự chia sẻ với những cái điều kiện hạ tầng con người để chúng ta có cái thời gian để đạt được đến những cái yêu cầu đó, để cùng chung tay. Tất nhiên người dân phải có ý, nhưng mà cũng phải có cái sự chia sẻ đồng hành để cùng đạt được cái mục tiêu tốt đẹp hơn.
1: Còn với ông Hiển, ở góc độ của địa phương thì theo ông là những cái điểm nghẽn cần phải tháo gỡ ngay để mà cái việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp nó không trở thành một cái gánh nặng với cấp xã. Và nếu mà để được lựa chọn một chỉ số để địa phương đánh giá trước người dân thì ông sẽ chọn chỉ số nào, thưa ông Hiển ạ?
3: Vâng, nếu được chọn cái chỉ số thì có lẽ là chúng tôi chọn cái chỉ số là sự hài lòng của người dân để đánh giá cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Và theo ông thì những cái điểm nghẽn nào mà cần phải tháo gỡ ngay để cho những cái gánh nặng của, không trở thành một cái gánh nặng với cấp xã khi mà chúng ta vận hành cái mô hình này ạ?
3: Theo tôi là cái điểm nghẽn lớn nhất ở đây là đúng như là anh Nghĩa nói, là vấn đề là về thể chế, quy định của pháp luật làm sao cho rõ hơn cái trách nhiệm và thẩm quyền của cơ sở để chúng tôi chủ động hơn nữa trong cái việc tổ chức thực hiện các cái nhiệm vụ đáp ứng với yêu cầu của doanh nghiệp và người dân.
1: Vâng. Ông có một cái kiến nghị đề xuất nào để có về mặt cơ chế để cho cán bộ ở dưới cơ sở dám quyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm và họ cũng được bảo vệ khi mà làm đúng vì những cái lợi ích chung ạ?
3: Vâng. Ở đây thì cái quan trọng nhất là đối với cán bộ thì ngoài các cái phân cấp, phân quyền thì đi liền với những cái vấn đề là tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát. Vâng. Và đặc biệt nhất là cái đánh giá cán bộ làm sao cho nó khách quan, đúng với cả cái công việc mà được giao.
1: Dạ.
3: Từ đó là phát huy được cái vai trò năng lực của cán bộ.
1: Vâng. Vâng, thưa quý vị, một cuộc cải cách thì đều cần thời gian để hoàn thiện. Một năm nhìn lại không phải để kết luận thành công hay thất bại, mà để nhận diện rõ hơn những việc đã làm được, những điều đang bất cập và những bước đi tiếp theo. Chính quyền địa phương hai cấp chỉ thực sự thành công khi mỗi người dân cảm nhận được sự thay đổi trong từng thủ tục, được giải quyết nhanh hơn, được kiến nghị lắng nghe nhiều hơn và từng quyết sách đến gần với cuộc sống hơn. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình 30 phút cùng VOV2 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.
10: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
11: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
12: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
11: đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
12: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
11: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
12: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
13: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
14: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
14: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
14: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
14: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
5: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
14: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
5: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
15: Chương trình Đất nước ngàn năm.

0: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Đất nước ngàn năm phát trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử văn hóa Việt Nam cận đại, Kiều Ánh Mậu được biết đến là một trong những danh sĩ đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.
2: Trong thôn thì trong các cái triều đại thì có rất nhiều là các cụ là đỗ đạt, thành danh. Đặc biệt là trong làng là có cụ là Kiều Ánh Mậu, rất là đỗ đạt.
3: Cụ đã làm đốc học tỉnh Bắc Giang và có những công hiệu đính chuyện Kiều.
4: Kiều Ánh Mậu thì có nhiều đóng góp cho văn hóa Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn thân mến, qua những chia sẻ vừa rồi của các nhà nghiên cứu, chúng ta phần nào hình dung về danh sĩ Kiều Ánh Mậu. Không chỉ là một nhà khoa bảng yêu nước, ông còn có nhiều đóng góp quan trọng trong khảo cứu văn bản học.
1: Đặc biệt, bằng tâm huyết của một học giả và trách nhiệm của một người trí thức, ông để lại nhiều công trình khảo cứu, diễn nôm, trước tác có giá trị, trong đó nổi bật nhất là công trình hiệu đính chuyện Kiều. Một đóng góp được giới nghiên cứu đánh giá là đặt nền móng cho văn bản học chuyện Kiều hiện đại. Chương trình Đất nước ngàn năm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nhà nghiên cứu lịch sử tìm hiểu về tài năng và công hiến của danh sĩ Kiều Ánh Mậu.
5: Đất nước ngàn năm, lật dở từng trang sử.
6: Theo các nguồn tư liệu lịch sử, Kiều Ánh Mậu tự là Tử Yên, hiệu là Giá Sơn, sinh năm 1854 tại làng Đông Sàng, huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây, nay thuộc Đường Lâm, phường Sơn Tây, Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống khoa bảng lâu đời. Thuở nhỏ, ông tên là Kiều Dực, cũng có tài liệu ghi là Kiều Hữu Dực. Năm 1883, vua Tự Đức Băng Hà đặt miếu hiệu là Dực Tông, vì kiêng miếu húy, ông mới đổi tên là Kiều Cung, rồi đổi sang là Kiều Ánh Mậu. Sử sách ghi lại, với truyền thống khoa bảng của gia đình, Kiều Ánh Mậu được cho học hành đến nơi đến chốn và đỗ cử nhân khoa Kỷ Mão, tức năm 1879. Năm ấy, ông 25 tuổi. Sau 2 năm, ông đỗ phó bảng khoa Canh Thìn, niên hiệu Tự Đức thứ 33, tức năm 1880. Sau khi đỗ phó bảng, Kiều Ánh Mậu được bổ làm hành tẩu ở Bộ Công trong triều đình Huế. 2 năm sau, tức năm 1882, ông được điều ra Bắc làm chi phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, nguyên phó viện trưởng Viện Văn học cho rằng:
7: về cái sự nghiệp của phó bảng Giá Sơn Kiều Ánh Mậu thì có thể nói là cái người đỗ đạt vào cuối thế kỷ 19 và sống vào sang cái đầu thế kỷ 20. Đây là một cái giai đoạn Pháp xâm lược và những cái giai đoạn đầu đặt cách đô hộ ở Việt Nam. Cho nên là cái tiếp xúc Đông Tây ở đây nó đặt ra cho các cái nhà nho một cái vấn đề, cái ứng xử của nhà nho. Mà Giá Sơn Kiều Ánh Mậu thì là người thi đỗ rồi là ra làm quan. Ông cũng được cái tiếng là một cái nhà khoa bảng, một nhà nho, tức là có học. Cho nên là khi làm quan, cái phẩm chất đấy nó tỏa sáng.
6: Sống trong giai đoạn đầy biến động nên cuộc đời làm quan của Kiều Ánh Mậu cũng có những thăng trầm. Tháng 12 năm 1883, thực dân Pháp tiến đánh thành Sơn Tây, Kiều Ánh Mậu đã sáng tác bài Ai Sơn Thành, tức là cảm thương thành Sơn Tây, để bày tỏ nỗi lòng của mình. Ngay sau khi ra đời, Ai Sơn Thành của Kiều Ánh Mậu được phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Bài thơ đã tố cáo tội ác, sự xâm lược của thực dân Pháp, giải bày nỗi khốn khổ của nhân dân, có tác dụng kích thích lòng yêu nước và ý chí đánh đuổi lũ thực dân cướp nước. Bên cạnh đó, Ai Sơn Thành còn lên án thái độ bàng quang, nhu nhược của vua quan triều Nguyễn trước sự xâm lược của thực dân Pháp. Vì lẽ đó, Kiều Ánh Mậu lập tức bị cách chức và bị buộc phải trở về quê nhà ở Sơn Tây năm 1885 khi ông mới 31 tuổi. Đến năm 1886, Kiều Ánh Mậu được phục chức làm chi phủ Lý Nhân, Hà Nam xưa. Vài năm sau, năm 1891, ông lại bị giáng làm chi huyện Vũ Giàng, Bắc Ninh. Sau đó, Kiều Ánh Mậu còn trấn nhậm một số nơi rồi bỏ ấn từ quan. Theo giáo sư tiến sĩ Kiều Thu Hoạch, nguyên ủy viên Hội đồng Khoa học Ban Hán Nôm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm cho rằng, dấu ấn nổi bật của danh sĩ Kiều Ánh Mậu không phải ở chốn quan trường.
4: Kiều Ánh Mậu thì có nhiều đóng góp cho văn hóa Việt Nam, nhưng mà tôi chỉ nói hai điểm. Điểm thứ nhất là đóng góp về chuyện Kiều, tức là có những cái chữ mà cụ Nguyễn Dư Vũ dùng, ông Kiều Ánh Mậu ông hiệu đính hàng chục năm, chú giải lại rồi mới cho xuất khắc in. Thí dụ như ghế trên ngồi tót sẵn sàng. Thế thì cái bản Kiều cũ của Nguyễn Du là ghế trên ngồi đã sẵn sàng. Thế như ông Kiều Ánh Mậu thì ông ấy chữa lại ngồi tót sỗ sàng, hay là nhiều cái chữ khác ông ấy hiểu lý lại hết và ông ấy chú giải rõ ràng. Cái đóng góp thứ hai là người bảo tồn cái văn hóa dân gian, trong đó là có chuyện thơ nôm, diễn tả rất nhiều thơ nôm, trong đó đặc sắc nhất là cái chuyện Kiều.
6: Theo các nhà nghiên cứu, trong toàn bộ di sản học thuật của Kiều Ánh Mậu, công trình có sức sống lâu bền nhất chính là việc khảo đính và chú giải đoạn trường Tân Thanh của Nguyễn Du, tức chuyện Kiều. Cuối thế kỷ 19, chuyện Kiều được lưu truyền qua rất nhiều bản chép tay với không ít dị bản. Nhận thấy sự sai khác ngày càng lớn giữa các văn bản, Kiều Ánh Mậu dành nhiều năm sưu tầm, đối chiếu và khảo cứu. Bản đoạn trường Tân Thanh do Kiều Ánh Mậu khảo đính và khắc in năm 1902 được giới nghiên cứu đánh giá là một cột mốc quan trọng trong lịch sử văn bản học Việt Nam. Nếu con đường quan lộ của Kiều Ánh Mậu nhiều thăng trầm, thì sự nghiệp học thuật của ông lại bền bỉ và để lại dấu ấn sâu sắc. Ông tham gia làm đốc biện Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo, tờ báo chữ Hán đầu tiên ở Hà Nội, đồng thời cộng tác giảng dạy tại Đông Kinh Nghĩa Thục, cổ vũ việc mở mang dân trí, khuyến khích tân học, phát triển thực nghiệp và nâng cao ý thức tự cường dân tộc. Trong bối cảnh văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, Kiều Ánh Mậu lựa chọn con đường lặng lẽ nhưng bền bỉ, khảo cứu, hiệu đính, chú giải, diễn nôm và bảo tồn các giá trị văn hóa, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn phân tích.
7: Có thể nói là cái con đường làm quan ấy, ở cái mức gọi là quan phủ, quan huyện thì rất là nhiều, kể cả cao hơn nữa. Nhưng mà cái còn lại với Gia Sơn Kiều Ánh Mậu chính là cái sự nghiệp trước tác.
6: Danh sĩ Kiều Ánh Mậu đã để lại nhiều công trình có giá trị như Bản Triều Bản Nghịch Liệt Truyện, Giá Sơn Di Cảo, Kiều Thị Gia Phả, Tiên Phả Dịch Lục, Hương Sơn Quan Thế Âm Chân Kinh Tân Dịch, Tỳ Bà Quốc Âm Tân Truyện. Các tác phẩm trải rộng từ sử học, văn học, văn bản học đến toán học cho thấy một học giả uyên bác với vốn tri thức phong phú. Không chỉ để lại những dấu ấn cho văn hóa, ông còn để lại sự ngưỡng vọng trong lòng hậu thế. Ông Kiều Văn Quang, hậu duệ dòng họ Kiều ở Đông Sàng, chia sẻ.
2: Chúng tôi là những người hậu duệ, thường xuyên chúng tôi vẫn giáo dục cho con cháu biết được công đức của cụ.
6: Ngày nay, khi nhắc đến Kiều Ánh Mậu, người đời không chỉ nhớ đến một vị phó bảng hay một vị quan thanh liêm, mà còn nhớ đến một học giả đã dành cả cuộc đời để gìn giữ hồn cốt văn hóa Việt qua từng trang sách, từng con chữ, xứng đáng là một danh nhân lịch sử văn hóa của Thăng Long, Hà Nội.
5: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, chương trình Đất nước ngàn năm tiếp tục nhận được câu hỏi của thính giả quan tâm đến lịch sử dân tộc. Trong đó, thính giả Tô Đức Trí ở xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ nêu câu hỏi: Tôi được biết danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh ra và trưởng thành trong thời Lê, nhưng ông lại không ra làm quan và phò tá nhà Lê. Lý do tại sao lại như vậy?
1: Theo các nguồn sử liệu, chàng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm 1491, mất năm 1585, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỷ thứ 16. Về lý do tại sao ông không làm quan dưới triều Lê, tiến sĩ Nguyễn Hữu Tâm, nguyên giám đốc Thư viện, Viện Sử học phân tích.
8: Ông đã chứng kiến nhiều cuộc suy vi của lịch sử triều Lê. Những năm đầu thế kỷ 16 thì những vua Lê Vi Mục, Lê Tương Dực là những vua quỷ vua lợn ấy, đã nổi tiếng lịch sử. Họ không chăm lo đến triều chính, tập trung bè phái để A-rua. Quân vương sa đọa triều thần ở dưới thì nhân cơ hội này cũng vơ vét bóc lột dân chúng và dân chúng lầm than. Chính vì vậy nổi lên rất nhiều cuộc khởi nghĩa. Những cuộc khởi nghĩa mà kéo dài đến hàng chục năm, cái xã hội cũng là rất bê bối. Và mà đang dung lên ngôi là giữa lúc ông đã thấy cái triều Lê nó thối nát, rệu rã, nó cùng cực rồi. Sau 100 năm của khởi nghĩa Lam Sơn thì bây giờ đến một năm 27 thì cái công việc triều chính của Lê đã coi như đến bờ vực thẳm. Ông đã có hơn 30 năm sống với triều Lê nhưng chưa một lần lều trọng đi thi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Đất nước ngàn năm do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Chúa Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình Kể Chuyện Và Hát Du. Các bé thân mến, đại vương là một từ để gọi các vị vua hoặc người có công với đất nước một cách tôn kính. Trong các chuyện xưa thì đại vương là cách mọi người gọi người đầu lĩnh sơn tặc hoặc là quân khởi nghĩa. Ngày nay thì cụm từ này còn mang theo nét trêu đùa, chỉ một người có quyền lực, khả năng, sở thích vượt trội những người khác đấy các bé ạ. Phần đầu chương trình Kể Chuyện Và Hát Du hôm nay, các bé cùng nghe chuyện kể dân gian Việt Nam có tên là Cường Bạo Đại Vương.

Ngày xưa, có một chàng trai trẻ tuổi làm nghề mò tôm bắt cá tại vùng sông Bồi. Vốn tính ngang tàn, từ người đến thân, anh ta chẳng sợ một ai. Lại thường tự xưng mình là cường bạo. Nhất sinh cường bạo, chỉ làm quen với táo quân. Lúc bắt được cá ngon tôm béo, cường bạo thường dọn mời táo quân cùng ăn. Bởi thế hai bên chơi với nhau rất thân thiết. Nhưng khi trời sắp bão lụt, hay ở đâu đó có xảy ra việc gì lạ, táo quân thường báo cho cường bạo biết. Cậy có chỗ dựa tốt, cường bạo ngày càng tỏ ra kiêu căng, khinh thị mọi yêu ma thần thánh, thậm chí coi trời chỉ bằng cái vung. Từ ngày có vợ, cường bạo đối đãi với mẹ không được như trước. Đã nhiều lần anh tỏ ra ngỗ ngược, quá lắm. Anh làm cho người mẹ hết sức giận dữ, phải kêu lên đến tận trời. Thấy một tên dân hạ giới không tuân phép tắc, Ngọc Hoàng Thượng Đế phái ngay thiên lôi xuống trừng phạt. Nghe tin chẳng lành, táo quân liền báo cho anh biết. Cường bạo vấn kế, làm thế nào để tránh được lưỡi búa của thiên lôi? Táo quân đáp, tối nay anh đừng có đi đâu cả, thiên lôi xuống thế nào cũng phải đứng trên nóc chòi. Vậy giá có một thứ nước nhờn đặt lên nóc làm thiên lôi trượt ngã thì hay biết mấy. Lúc đó chỉ việc cho hắn ăn đòn mà thôi. Cường bạo nghe lời, cứ theo cách ấy để trị thiên lôi. Quả nhiên đêm hôm ấy, thiên lôi cùng với thần mưa thần gió ầm ầm lao xuống. Vừa đặt chân lên nóc lều cường bạo, thiên lôi vô tình dẫm phải thứ nước trơn, trượt chân ngã lăn oạch xuống đất. Thế là cường bạo nhảy sổ ra, cầm gậy vụt lấy vụt để. Xa cơ, thiên lôi bị đòn đau, cố gắng lắm mới nhỏm được dậy, rồi chạy vụt về trời. Trong khi hốt hoảng, thiên lôi đánh rơi cả búa. Cường bạo mừng lắm, nhặt lấy búa thiên lôi, làm vũ khí tùy thân. Từ đấy đi đâu cũng khoe với mọi người rằng, anh đã đánh ngã được thiên lôi rồi. Lập tức, Ngọc Hoàng ra lệnh cho vua Thủy phải trừ ngay cường bạo, vì hắn đã xúc phạm đến tướng nhà trời. Vua Thủy vốn có một lũ thuộc hạ rất đông và đắc lực. Thoạt đầu, vua Thủy giao công việc ấy cho quận Rết. Quận Rết vâng lệnh, bò đến chỗ nằm của vợ chồng chàng đánh cá, chui vào trong gối, định đến khuya sẽ ra cắn vào cổ. Táo quân được tin, vội báo cho cường bạo biết. Đợi mãi không thấy quận Rết về, vua Thủy lại sai quận rắn lên. Thấy cả hai thuộc hạ đi có vẻ không về, vua Thủy vô cùng tức tối, mới tìm đến Diêm Vương kể chuyện cho nghe và nhờ đi báo thù. Ha ha, việc ấy chẳng có gì khó. Để tôi sai thuộc hạ lên, lôi cổ nó xuống, giam dưới tầng địa ngục thứ 18 cho nó biết tay. Bác cứ yên chí. Diêm Vương nói vậy, lập tức sai quận Cú lên để làm phận sự. Quận Cú lên trần đúng vào lúc cường bạo còn đang đi đánh cá. Đứng trên nóc lều của cường bạo, quận Cú kêu lên 3 tiếng. Ngay lúc đó, người vợ của cường bạo nằm trong lều thiếp đi và tắt thở. Chừng cường bạo về thấy thế, vội vã đi cầu cứu táo quân. Táo quân bảo, anh khéo tay hay làm, cho tôi một cái lồng chim cho thật đẹp, tôi sẽ có cách cứu vợ của anh. Cường bạo đan lồng không mấy chốc đã xong, táo quân xách lồng đi một mạch xuống cõi âm để tìm đến nhà quận Cú. Thấy cái lồng quận Cú vui vẻ. Kính chào ngài táo quân, ngài đi đâu mà xách cái lồng xinh thế kia? Ngài có thể vui lòng cho tôi xin được không? Táo quân đáp, thật ra chẳng là bao, ta sẵn sàng biếu ngươi. Nhưng trước hết, ngươi hãy vào lồng xem có vừa mắt không đã. Quận Cú không nghi ngờ gì cả, chui ngay vào lồng. Lập tức, táo quân đóng sập cửa lại và bảo, ngươi bây giờ đã là tù của ta, ta chỉ cho mở cửa là ngươi đi đứt. Cắn cỏ lạnh ngài táo quân, xin ngài sinh phục tha cho tôi. Được thôi, miễn là ngươi cho ta biết cách ngươi làm cho người ta chết như thế nào, cứ nói thật đi, ta hứa sẽ thả. Tôi có 2 cái lưỡi, một lưỡi âm và một lưỡi dương. Hễ bao giờ tôi kêu bằng lưỡi âm thì có người phải chết, kêu bằng lưỡi dương thì người sống lại. Ngươi hãy thè lưỡi âm cho ta xem. Quận Cú vừa há miệng thè lưỡi âm thì táo quân bèn rút dao xẻo đứt ngay. Đoạn táo quân xách lồng đi gấp lên nhà cường bạo, bắt quận Cú phải kêu lên 3 tiếng. Tiếng kêu vừa dứt thì người vợ cường bạo tự nhiên sống lại. Táo quân mở lồng cho Cú đi về. Diêm Vương tiêu nghỉu khi thấy tướng tài của mình phái đi trở về thân tàn ma dại, bèn tâu báo lên Ngọc Hoàng biết. Ngọc Hoàng chưa bao giờ kinh ngạc và giận dữ đến như vậy. Bèn hạ lệnh cho vua Thủy phải hợp sức với thiên lôi và các thần mưa, thần bão, mau mau dâng nước
thật cao để làm cho vợ chồng Cường Bạo chìm xuống tận đáy biển, lôi cổ đến để trị tội. Được tin, Táo Quân lại mách cho Cường Bạo hay. Ngọc Hoàng đang ngồi ở trên thiên đình, chợt nghe tiếng chiêng trống vang lừng và tiếng hô hét. Bèn phái một thiên thần xuống, xem thử là tiếng gì. Thiên thần nghe ngóng một lúc lâu, rồi về báo là Cường Bạo đang chống cự với các thần và nhân nước lớn đang đe dọa đến cả thiên đình. Ngọc Hoàng Thượng Đế sợ, bèn phán: "Thôi, kíp báo thủy thần lập tức rút nước ngay đi và gọi các thần kia lập tức trở về trời, để dịp khác sẽ hay." Nhờ vậy, Cường Bạo lại sống yên ổn với vợ. Anh chàng yêu quý Táo Quân và không quên biện rượu và thịt, thỉnh thoảng cũng mời Táo Quân đến để chè chén. Nhưng một hôm, trong khi Cường Bạo đi thăm đồng, anh bỗng thấy từ dưới ruộng đi lên một con cua. Cua dừng lại trước mặt anh, dương mắt, giơ cả hai cái càng đòi kẹp. Cường Bạo hề hề nói: "Thiên Lôi, Hà Bá, tao chẳng sợ thay, thứ mày tí hon có mấy sức mà dám hỗn láo." Nói rồi co chân đạp một cái như trời giáng xuống mình cua. Cua chết không kịp ngáp. Nhưng Cường Bạo đâu ngờ rằng cái càng cua có mảnh nhọn xóc vào chân mình, lâu dần da thịt thối loang cả da. Vợ Cường Bạo lo lắng, hết sức tìm thầy chạy thuốc, nhưng không còn kịp nữa rồi. Chẳng bao lâu, Cường Bạo đã lăn ra chết. Đó là thuộc hạ của vua Thủy Tề, theo lệnh chủ tìm cách lên chân để hại Cường Bạo bằng trước khiêu khích. Người ta nói do việc Cường Bạo la hét, đánh trống chiêng cho gà gáy, chống cự các thần và làm cho Ngọc Hoàng phải ra lệnh lui binh, nên từ đấy về sau, Thiên Lôi rất sợ tiếng gà gáy, còn vua Thủy thì lại sợ tiếng chiêng trống, tiếng la hét. Mỗi lần có sấm sét, người ta bắt chước tiếng gà gáy để cho Thiên Lôi không dám bén mảng. Hay khi bão lụt, người ta thường gióng chiêng, gióng trống hay la hét cho thủy thần phải trốn chạy, hy vọng nhờ thế nước lụt có thể mau rút.

Các bé vừa nghe chuyện kể dân gian Việt Nam có tên là Cường Bạo Đại Vương. Nhờ Táo Quân báo tin mà Cường Bạo đã nhiều lần chiến thắng quân binh nhà trời như vua Thủy Tề, Diêm Vương và cuối cùng khiến Ngọc Hoàng không dám bắt tội mình nữa. Thế nhưng từ ngày đó, Cường Bạo trở nên kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Kết quả là Cường Bạo đã chết vì vết thương do một con cua nhỏ bé gây ra. Vậy câu chuyện vừa rồi muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì nhỉ? Các bé nhớ phải cẩn thận trong mọi việc nhé. Một sai lầm nhỏ bé thôi cũng có thể mang đến hậu quả rất to lớn đấy các bé ạ. Phần cuối chương trình, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi cuộc đấu trí giữa sư tử và khỉ.

0: Sư tử là chúa tể trị vì trong khu rừng nọ. Nó nổi tiếng là người có tính khí hung tợn, dữ dằn và thường đưa ra những yêu cầu rất kỳ quái cho những động vật khác. Nếu ai không đáp ứng được thì nó sẽ nổi giận. Chính vì thế, các động vật nhỏ trong khu rừng đều khiếp sợ sư tử. Còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật của sư tử. Nó muốn gây khó dễ cho các động vật khác. Nếu ai không đáp ứng được yêu cầu của nó thì nó sẽ ăn thịt kẻ đó. Sư tử thông báo khắp nơi rằng đến ngày sinh nhật của nó, mỗi động vật trong khu rừng đều phải tặng cho nó một món quà. Một hôm, sư tử gọi cáo đến và nói:
1: "Cáo này, ngươi là kẻ có nhiều ý tưởng hay và cũng là kẻ tinh danh nhất khu rừng này. Ngươi hãy giúp ta nghĩ ra một kế để tất cả các động vật trong khu rừng đều phải tặng quà sinh nhật cho ta, được không?"
0: Cáo được sư tử tâng bốc lên tận mây xanh, hí hửng ra mặt. Về đến nhà, cáo vắt óc suy nghĩ cách gây khó dễ cho các động vật khác. Bỗng nhiên, nó đảo mắt, hào hứng vì đã nghĩ ra được một kế. Nó liền tới bẩm báo ngay với sư tử. Sư tử đắc chí, cười ha ha và nói:
1: "Quả nhiên, ta không nhìn nhầm người. Ta biết là người có rất nhiều ý tưởng hay mà."
0: Cuối cùng, ngày sinh nhật của đại vương sư tử cũng đã đến. Tất cả các động vật trong khu rừng đều phải tới tham dự. Sư tử phát biểu:
1: "Món quà sinh nhật mà ta muốn chính là các ngươi phải đựng nước vào một cái giỏ tre và mang đến đây."
0: Các động vật trong rừng nghĩ: "Cái này thì có gì mà khó chứ?" Thế là chúng tranh nhau mang giỏ tre ra bờ sông múc nước. Ai cũng muốn là người mang quà về nhanh nhất. Nhưng chỉ có khỉ con thông minh là không đi mà ngồi thừ người ra. Một lát sau, các động vật khác đều đã về và nói với sư tử:
2: "Đại vương, chúng tôi đã mang nước về cho ngài rồi đây."
0: Sư tử nhìn vào giỏ tre, nước đi đâu mất rồi? Nó liền tức giận, đòi ăn thịt chúng. Các con vật trong khu rừng đều cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng là lúc nãy đã múc đầy nước vào giỏ, sao bây giờ lại không còn chút nước nào nhỉ? Khỉ con thông minh nói với sư tử:
2: "Đại vương, tôi có thể mang nước về cho ngài."
0: Tất cả các loài vật đều thấy tò mò. Một lát sau, quả nhiên là khỉ con đã mang nước về. Cáo nói:
2: "Đây có phải là nước đâu, rõ ràng là đá mà."
0: Khỉ con thông minh nói: "Nếu mà dùng giỏ tre để đựng nước thì nước sẽ chảy qua những khe hở trên giỏ, không còn một chút nào cả. Tôi cho đá cục vào đây, một lúc nữa những viên đá này sẽ tan chảy thành nước, thì chẳng phải là chúng ta sẽ có nước hay sao?" Bây giờ mọi người mới hiểu ra và khen ngợi khỉ con thông minh hơn người. Sư tử tẽn tỏ không nói được gì.

nghĩ ra cách mang nước từ bờ suối về để cứu mạng mình cũng như các loài vật nhỏ bé trong rừng. Và tất nhiên, cách làm thông minh của khỉ khiến sư tử phải chịu thua cuộc đấy các bé ạ. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay xin dừng tại đây. Chú Hoàng Nghiệp xin chào tạm biệt các bé.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Chuyện thâm kín.
3: Chuyện thâm kín.
4: Mai Hương xin chào quý vị thính giả, những người bạn thân quen của chương trình Chuyện Thầm Kín đêm nay. Các bạn lưu ý, chương trình có nội dung nhạy cảm, thính giả dưới 18 tuổi cân nhắc trước khi nghe. Các bạn thân mến, khi thực hiện chương trình Chuyện Thầm Kín, biên tập viên chúng tôi nhận được khá nhiều câu hỏi của quý vị thính giả. Trong đó có cả những bác nữ giới hơn 60 tuổi chia sẻ rằng là không hiểu sao khi mà thời trẻ thì không ham muốn, nhưng mà về già thì nhu cầu ấy lại tăng ạ. Tâm sự này đã gây ngạc nhiên cho không ít người, bởi lâu nay trong suy nghĩ của nhiều người, phụ nữ đã ngoài 60 tuổi thì sẽ không còn nhu cầu trong chuyện ấy. Vậy đây có phải là hiện tượng tự nhiên hay là biểu hiện của tình trạng rối loạn tình dục ở phụ nữ tuổi mãn kinh? Trong chương trình Chuyện Thầm Kín đêm nay, với sự tham gia của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thế Lương, chuyên gia về y học giới tính, chúng ta sẽ cùng bóc tách vấn đề này. Trước hết, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thế Lương đã tham gia chương trình Chuyện Thầm Kín đêm nay.
3: Xin kính chào quý vị thính giả của Chuyện Thầm Kín.
4: Các bạn thân mến, mãn kinh là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng trong cuộc đời của người phụ nữ. Bởi thời gian này, chị em đều cảm nhận rõ rệt những thay đổi về sức khỏe, thể chất và tâm lý. Nhiều người có nguy cơ đối mặt với tình trạng mất ngủ, bệnh tim mạch, loãng xương, thậm chí là rối loạn chức năng tình dục. Bác sĩ Nguyễn Thế Lương có thể giải thích cho thính giả của Chuyện Thầm Kín thì hiểu rõ hơn về những cái điều này.
3: Trong cơ thể của người phụ nữ chúng ta ấy, thì có một cái hormone rất là quan trọng, đó là estrogen. Và estrogen nó duy trì, nó tạo ra rất nhiều các cái tính năng ở trong cái cơ thể của chúng ta. Thế nhưng mà hỡi ôi, estrogen nó lại là một tên đào ngũ sớm. Vâng, ở chị em phụ nữ 49-50 nó đã không chịu làm việc nữa rồi. Vì cái nội tiết này nó không làm việc, nó dẫn đến hàng loạt những cái biến đổi ở chị em phụ nữ. Cái biến đổi đầu tiên mà làm cho chị em rất lo lắng đó là sự thay đổi của cái chu kỳ kinh nguyệt. Và đến một ngày đẹp trời nào đấy nữa thì nó không còn nữa. Và đấy là một trong những cái thay đổi, cái tác động liên quan đến về mặt sức khỏe cũng như về mặt tâm lý rất là nặng nề đối với chị em. Bên cạnh đó, những cái thay đổi liên quan đến tim mạch, đến xương khớp, đến loãng xương, vân vân và vân vân, nó đều diễn ra đồng hành với cái quá trình sụt giảm của nội tiết tố nữ này. Trước đây các cụ nhà ta tuổi thọ thì trung bình thì nó ít 40-50, thì nhiều khi là đến cái lúc chuẩn bị gọi là sang thế giới bên kia thì cũng đồng thời là mãn kinh. Chính vì vậy mà nhiều khi các cụ nhà ta ngày xưa thì cũng chả để ý về việc là cần phải điều chỉnh. Nhưng mà hiện

0: thì cái tuổi thọ trung bình của người phụ nữ, chẳng hạn như ngay người phụ nữ Việt Nam ấy, thì cũng đã kéo dài ra rất là dài, bây giờ là hơn 76 rồi. Thế nhưng tuổi liên quan đến mãn kinh thì nó chả kéo dài, nó cũng chỉ 49, 50 thôi. Như vậy là cái quãng thời gian hậu mãn kinh, từ sau khi mãn kinh đến cuối cuộc đời, nó ngày càng dài. Bây giờ nó khoảng 26, 27 năm, có nghĩa là đâu đấy thì nó đã chiếm mất khoảng 1 phần 3 cuộc đời ta rồi. Và nếu ta không có điều chỉnh gì thì rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất rất nhiều điều.
1: Vâng, vậy bác sĩ có thể cho biết là rối loạn tình dục ở phụ nữ tuổi mãn kinh thì bao gồm những cái biểu hiện như thế nào ạ?
0: Phụ nữ ở được cái độ tuổi này ấy, những cái liên quan đến rối loạn tình dục thì có nhiều điểm. Điểm đầu tiên ấy, người ta nhận thấy là hiện tượng sơ khô teo những cái vùng cơ quan sinh dục. Cái này nó liên quan đến sự giảm tiết của các cái dịch, cộng thêm với cả cái sự thay đổi liên quan đến nội tiết, dẫn đến là từ những cơ quan sinh dục bên ngoài đến bên trong thì đều có hiện tượng là sơ khô teo. Tại sao thì nhiều khi các ông cứ bảo là không sợ khó, không sợ khổ mà chỉ khổ sợ khô ấy, bởi vì là quãng này ấy, thì chị em ấy, cái lượng tiết ấy, dịch ấy, nó giảm thiểu rất là nhiều, và mỗi lần khi quan hệ khô ấy, thì nó gây đau, không phải là đau cho các bà ấy, mà đau cho cả các ông, thì dẫn đến là cả ông và bà đều sợ, và dần dần đến là cái hoạt động này nó ngày càng thưa giãn dần ra. À, bên cạnh đó cái ham muốn của người ta thì cũng sẽ có những cái sự thay đổi nhất định. Rất nhiều người đánh đồng cái giai đoạn mãn kinh có nghĩa là người phụ nữ không còn ham muốn. Đây là điều hoàn toàn sai lầm. Phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh họ chỉ mất đi chức năng làm mẹ thôi, chứ không phải là gì ạ, họ mất đi hoàn toàn cái sự gọi là ham muốn. Và vì vậy nếu chúng ta gọi là gì ạ, vì áp lực xã hội, vì những vấn đề ấy, mà ông ngủ một giường, bà ngủ một giường ấy, thì cái mối quan hệ, sự kết nối của các cặp đôi cũng sẽ dần dần giãn dần và xuất hiện những cái vết nứt.
1: Thưa bác sĩ Nguyễn Thế Lương, bác sĩ có thể cho biết là triệu chứng của rối loạn tình dục ở mỗi người thì nó có giống nhau hay không ạ?
0: À vâng, mỗi cơ thể chúng ta nó là một cái cấu trúc hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy mà không ai giống ai cả. Và mỗi người sẽ có một cái biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Nói đơn giản như ngay cả cái ham muốn thôi, ở cái trong giai đoạn này có những bác thì thờ với mọi thứ, và nhìn thấy bác trai thì chỉ muốn đạp cho một phát. Thế nhưng mà có những bác thì cái quãng này thì nó lại hừng hực, bởi vì sao? Ở cái quãng này thì thường là người ta đã gì ạ? Người ta tự chủ về mặt kinh tế, người ta con cái thì cũng đã lớn rồi. Đâu đấy nó không còn quá phải vướng bận vào những cái việc công việc về nhà nữa, thì nhiều khi là cái ham muốn của họ nhiều khi nó lại bùng nổ và nhiều hơn. Tuy nhiên do những cái sự thay đổi kể cả về mặt giải phẫu và cấu trúc và cũng như là về mặt tâm lý thì có rất nhiều các cái sự thay đổi khác nhau. Và ở trong y khoa thì luôn luôn có một cái câu rất quan trọng, đó là cá thể hóa. Và chính vì vậy mà đừng bao giờ ta thấy là bác hàng xóm có cái tình trạng đấy mà ta không có tình trạng đấy thì ta là người bất thường. Không, mỗi người là một cá thể hoàn toàn khác nhau, và vì vậy cái cách thể hiện nó cũng sẽ hoàn toàn khác nhau.
1: Và những cái biểu hiện khác nhau này nó sẽ phụ thuộc vào yếu tố gì ạ? Sức khỏe, trình độ học vấn, hoàn cảnh gia đình hay là điều kiện kinh tế, thưa bác sĩ?
0: À vâng, tôi hoàn toàn tán đồng với tất cả các yếu tố vừa rồi chị vừa nêu. Tình trạng sức khỏe nền nói chung, tình trạng về gọi là chủng tộc nó cũng là một cái yếu tố mà có thể ảnh hưởng. Những cái liên quan đến nghề nghiệp, chị em mà làm những cái công việc nặng nề ở những cái khu vực mà độc hại nhiều hơn ấy, thì rõ ràng ấy, thì họ cũng có những cái ảnh hưởng nhiều hơn. Và rất rất nhiều các cái yếu tố khác nhau ấy, từ dinh dưỡng, lối sống, vân vân và vân vân, thì nó đều ảnh hưởng đến cái thời gian xuất hiện này, triệu chứng này, số lượng và mức độ của các triệu chứng khi nó thể hiện ra bên ngoài.
1: Và trước đây thì phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh thì thường không còn hoặc là ít có nhu cầu trong chuyện chăn gối. Nhưng mà hiện nay như bác sĩ vừa cho biết thì tỷ lệ phụ nữ tiếp tục duy trì hoạt động tình dục ở độ tuổi 60 thậm chí là 70 thì có xu hướng ngày càng tăng. Bác sĩ nhận định như thế nào về những trường hợp này? Đây là hiện tượng tự nhiên hay là biểu hiện của rối loạn tình dục ạ?
0: Trong cách đây khoảng 20-30 năm thôi, khi mà chúng ta xem những cái bộ phim của từ các nước phương Tây, chúng tôi vẫn hay đùa nhau là tình già ở nước ngoài ấy, thì rõ ràng ấy, họ vẫn còn rất là thắm thiết và họ vẫn duy trì cái đời sống tình dục đến năm 60-70, có những người trên 70-80 họ vẫn hoàn toàn hết sức bình thường. Và ở Việt Nam mà chúng ta luôn luôn nghĩ là ở Tây nó là như thế, nhưng rõ ràng tại những cái năm gần đây của chúng ta, khi tình hình kinh tế văn hóa xã hội nó có những cái bước chuyển biến rất là nhiều, đời sống của bà con thì khá hơn rất là nhiều. Chính vì vậy mà cái nhu cầu liên quan đến đời sống cá nhân của họ cũng ngày càng theo cái xu hướng gọi là dịch chuyển nhiều hơn. Và kể cả với những cái người lớn tuổi thì họ vẫn coi đây là gì ạ? Đây là một cái nhu cầu thiết yếu và bình thường đối với từng cá thể, chứ không phải là một cái bệnh lý. Rõ ràng những cái định kiến về mặt xã hội thì trước đây thường là gì ạ? Ui giời ơi, tuổi ý mà còn vẫn còn ham hố, tuổi đấy là gì, chỉ có chăm cháu thôi. Thế nhưng mà rõ ràng đấy là cái nhu cầu thiết yếu của từng cá nhân một, mà tại sao chúng ta lại phủ định cái điều đấy, nếu cái điều ấy không ảnh hưởng gì đến những cái quan niệm về mặt đạo đức gọi là pháp lý, thì chúng ta cần phải tôn trọng và phải khuyến khích cũng như là giúp đỡ cho họ để thực hiện tất cả những cái điều ấy chứ.
1: Vậy thì bác sĩ, thì cuộc sống sức khỏe của những chị em mà vẫn duy trì được cái chuyện chăn gối thì có gì khác với những người mà không còn, thậm chí là sợ tiếp xúc với chồng và họ hoàn toàn buông xuôi khi mà tình trạng rối loạn tình dục xảy ra?
0: Trong những cái nghiên cứu mới nhất thì người ta nhận thấy rằng là nếu chị em phụ nữ đã ngoài độ tuổi mãn kinh mà còn tiếp tục duy trì được cái đời sống gối chăn thật sự là ổn ấy, cái đặc biệt là mối quan hệ và cái sự kết nối với đối tác mình rất là tốt ấy, thì rất nhiều yếu tố có lợi về mặt sức khỏe đối với họ, từ những cái yếu tố có lợi về mặt thể chất cho đến những yếu tố có lợi về mặt sức khỏe tinh thần thì đều rất là rõ rệt. Họ vui vẻ hơn, họ dễ dàng kết nối hơn, kể cả những cái bệnh lý gọi là lặt vặt như là cảm cúm các thứ thì họ cũng mắc ít, tần suất mắc ít hơn so với những cái chị em mà phụ nữ đã gọi là đoạn tuyệt với cái câu chuyện này. Thế thì với những cái bệnh lý mãn tính ấy, thì người ta cũng thấy cái tần suất mắc của họ thấp hơn so với những cái người mà không gọi là động cựa gì.
1: Và điều đó cho thấy là tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục của phụ nữ ngay từ trước khi mà đến tuổi mãn kinh, đúng không?
0: Vâng
1: ạ?
0: Vâng.
1: Vậy bác sĩ có lời khuyên gì đối với chị em để mà duy trì cái chuyện ấy và trải qua cái thời kỳ mà rối loạn tình dục tuổi mãn kinh một cách an toàn ạ?
0: Chúng ta cần phải có một cái chất lượng cuộc sống thật sự tốt. Chúng ta không phải là gì ạ, thêm tuổi vào cuộc sống, mà chúng ta phải làm sao có một cái cuộc sống luôn luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Để có được một cái cuộc sống vui vẻ và tràn đầy năng lượng ấy, thì ta cần phải có một cái sự chuẩn bị về mặt sức khỏe, đặc biệt là những cái vấn đề liên quan sức khỏe tình dục ở tuổi mãn kinh từ rất sớm. Từ đâu đấy, từ khoảng 35 tuổi trở đi, định kỳ ta đã phải bắt đầu chăm chút cho nó để hướng tới cái tương lai ở một cái khoảng 1/3 cuối đời của chúng ta. Nếu chúng ta không bắt đầu từ sớm thì sau này cái chất lượng cuộc sống của chúng ta nó kém hơn hẳn so với những chị em mà có cái quãng thời gian chuẩn bị từ rất sớm và xa.
1: Vậy thì theo bác sĩ thì cái việc điều trị rối loạn tình dục ở phụ nữ thì nó có dễ dàng hay không ạ?
0: Vâng, cho đến hiện nay thì các phương án điều trị liên quan đến rối loạn tình dục ở phụ nữ độ tuổi mãn kinh thì đang ngày càng phát triển và đạt đến những cái hiệu quả rất là tốt. Các cái phương án như là sử dụng những cái thành phần không phải hormone, hoặc là hormone tại chỗ, hormone theo các cái đường không phải đường uống, cho đến hormone toàn thân thì đang ngày một phát triển, giúp cho cái hiệu quả điều trị thì ngày càng tốt, cũng như là cái tính an toàn thì ngày càng cao. Vì vậy mà chất lượng cuộc sống nếu chị em phụ nữ sử dụng các giải pháp này ấy, thì ngày càng một cao hơn.
1: Vậy thì chúng ta nên đi khám mà cũng nên điều trị ở cái giai đoạn nào ạ? Để cho tình trạng rối loạn tình dục nó xảy ra rồi mới đi điều trị, hay là chúng ta có những cái triệu chứng như thế nào thì nên đi?
0: Trong cuộc sống thì cái gì bắt đầu sớm thì nó sẽ kéo dài tốt hơn. Cái xe máy của chúng ta 1.000 km ta thay dầu một lần thì rõ ràng là sẽ đi tốt hơn cái việc là ta đi đến cạn dầu sau đấy ta mới đổ thêm dầu. Chị em phụ nữ cũng thế, hãy bắt đầu từ khoảng 35 tuổi đến gặp các bác sĩ để lập cái hồ sơ sức khỏe. Đó là gì ạ? Là những cái vấn đề liên quan đến nội tiết, đó là tầm soát sớm các loại ung thư liên quan đến vú, nội mạc tử cung, buồng trứng, cổ tử cung, tầm soát những cái vấn đề liên quan đến loãng xương, tim mạch, vân vân và vân vân. Nếu chúng ta bắt đầu từ thật sự là sớm ấy, thì chúng ta sẽ có một cái giai đoạn hậu mãn kinh thật sự rất là vui.
1: Bên cạnh cái việc điều trị bằng thuốc, bằng những cái phương pháp điều trị như là bác sĩ vừa cho biết, thì chế độ dinh dưỡng, vận động và lối sống thì có vai trò như thế nào ạ, thưa bác sĩ?
0: Đây là những cái yếu tố mà nó đóng góp rất là quan trọng trong cái đời sống của chị em ở sau cái độ tuổi mãn kinh. Rõ ràng nếu mà ở cái độ tuổi sau mãn kinh rồi thì chúng ta không thể duy trì được một cái chế độ ăn mà như ở cái độ tuổi thanh niên hoặc trung niên nữa. Đấy, rõ ràng là chúng ta cần phải giảm bớt đi những cái lượng đạm này, giảm bớt đi những số lượng calo của chúng ta, bởi vì chúng ta có tiêu thụ đến đâu. Nếu mà chúng ta không giảm đi ấy, thì rõ ràng là bước vào một cái giai đoạn mà tôi chả ăn uống gì, tôi chỉ thở, tôi cũng tăng cân. Nhưng mà có phải thật đâu, bởi vì bản chất là bác vẫn ăn y hệt như cũ, nhưng mà gì ạ, bác giảm vận động thì dẫn đến là cái hiện tượng tăng cân nó sẽ xuất hiện. Đấy, phải điều chỉnh lại chế độ ăn này. Bên cạnh đó chúng ta phải duy trì một lối sống vận động. Ít nhất mỗi ngày ta phải dành cho 45 phút đến 1 tiếng để ta thực hiện các cái bài tập thể dục thể thao này phù hợp với lứa tuổi này.
1: Các vấn đề về rối loạn tình dục nữ thì đều có thể được cải thiện bằng cách là chúng ta điều trị các cái bệnh lý, những cái nguyên nhân, hoặc là tìm ra giải tỏa được những cái khúc mắc tiềm ẩn. Tuy nhiên theo bác sĩ thì việc đồng hành, động viên kịp thời của người bạn đời thì cũng có ý nghĩa như thế nào ạ? Để mà những cái vấn đề về rối loạn tình dục của chị em thì nó sớm được cải thiện hơn ạ?
0: Rõ ràng ấy, thì sự đồng hành của các người bạn đời của chị em phụ nữ nó rất quan trọng, bởi vì rằng là đi biển mà có đôi ấy, thì bao giờ cũng gọi là vui vẻ hơn rất nhiều mà đi biển đơn côi. Đấy, rõ ràng là nếu mà một ông chồng, ông ấy hiểu, ông ấy chăm sóc, ông ấy để ý từ những cái rất đơn giản là nhắc bà vợ là đã đến lịch tái khám này, sáng ngày thì uống cái loại thuốc này đi này, bôi cái này đi này, thì giúp cho bà vợ có nhiều động lực hơn trong cái việc là tự chăm sóc bà ấy, nhưng mà lại động lực từ phía các ông ấy. Rõ ràng nếu chúng ta có được cái sự đồng hành ấy, thì sức khỏe tuổi mãn kinh của chị em phụ nữ sẽ ngày càng tốt hơn.
1: Các bạn thân mến, đã là phụ nữ thì ai cũng đều phải trải qua giai đoạn mãn kinh. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là chúng ta xem nhẹ các biểu hiện về sức khỏe, trong đó có rối loạn sức khỏe tình dục ở độ tuổi này. Nếu chúng ta có kiến thức phòng bệnh từ sớm thì những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe thể chất và sâu xa hơn là sức khỏe tình dục sẽ đến một cách nhẹ nhàng, không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống vợ chồng khi tuổi xế chiều. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thế Lương đã chia sẻ những thông tin hữu ích về bệnh rối loạn tình dục ở nữ giới tuổi mãn kinh trong chương trình đêm nay. Bây giờ thì mời bác sĩ nghe cuộc điện thoại đầu tiên của vị thính giả.
2: Cho để tình yêu thêm sâu,
3: cho để hạnh phúc bền lâu.
1: Xin chào vị thính giả đầu tiên của chương trình Chuyện Thầm Kín đêm nay ạ.
4: Cho tôi chào tất cả các anh chị em nhé.
1: Vâng ạ, vâng, chào bác. Không biết là hôm nay thì bác có vấn đề gì muốn chia sẻ với cả Mai Hương và bác sĩ Nguyễn Thế Lương ạ?
4: Em cũng nghe nhiều rồi, như hôm nay em gọi đến chương trình thì vấn cho em ấy. Cái cô bé ấy nó bị ngứa, bị 2 tháng nay rồi, nhưng mà em cứ mua thuốc em đặt suốt rồi này, nó chả khỏi gì. Đi siêu âm của bác sĩ ở tỉnh, người bác sĩ này cho thuốc để đặt thôi, nhưng mà không cho uống thuốc uống, mà viêm khô ráo nó chả ướt gì đâu, nhưng mà nó cứ ngứa rồi nó lại buốt ở cái cửa mình. Bác sĩ bảo về mua cả thuốc viêm để tiết niệu nó uống ấy, bây giờ nó đỡ buốt rồi, nhưng mà giờ nó cứ ngứa. Tư vấn cho em như thế nào, em ngứa khổ lắm.
1: Chị là năm nay bao nhiêu tuổi?
4: Em năm nay đúng 60 tuổi rồi.
1: Trước đó mình có cái quan hệ tình dục không an toàn hay không?
4: Dạ không ạ, em là người khuyết tật mà.
1: Vâng, thế thì bây giờ thì bác sĩ Nguyễn Thế Lương có thể là tư vấn cho chị cái phương pháp điều trị hiệu quả để có chị khỏi cái tình trạng ngứa và viêm của mình nhé.
0: Vâng, chào bác. Thực ra ấy, thì cái vấn đề này nó rất dễ giải thích bác ạ. Bởi vì ở cái độ tuổi 60 tuổi của bác ấy, phụ nữ bước vào cái giai đoạn mãn kinh rồi. Thì sau khi có cái hiện tượng mãn kinh rồi thì cái pH ở khu vực âm đạo của người phụ nữ nó chuyển từ axit sang bazơ. Khi cái môi trường pH nó chuyển dịch như vậy ấy, thì nó là cái môi trường thuận lợi cho vi khuẩn nó phát triển. Chính vì vậy mà cái quá trình này ấy, nó sẽ viêm tái đi tái lại rất nhiều lần. Đấy là cái thứ nhất, khi mà cái quá trình, cái lượng nội tiết của chúng ta nó tụt giảm cực thấp ấy, thì nó đầu tiên nó sẽ gây là khô, sơ, teo cơ quan sinh dục cả phía bên ngoài và phía bên trong. Cộng thêm với cái hiện tượng là pH nó chuyển, dịch chuyển sang cái bazơ. Vì vậy mà nếu chỉ có đặt thuốc kháng sinh để điều trị cái quá trình này ấy, thì chắc chắn nó không thể dứt điểm được cái nội dung này.
5: Vâng ạ. Và cái này ý, siêu âm nó không giải quyết được việc gì. Cái quan trọng nhất của ta ấy, thì ta cần phải đi khám các bác sĩ sản phụ khoa hoặc là các bác sĩ chuyên về mãn kinh ấy. Thì các bác ấy sau thì các bác sẽ xét nghiệm về nội tiết này, kiểm tra nước tiểu này, để xem là cái dọc cái đường tiểu của ta ấy, có cái tình trạng viêm là viêm ở đâu ở trên cái dọc cái đường tiểu đấy. Và sau đấy các bác sĩ sẽ phải điều trị kháng sinh này, chống viêm này, và bên cạnh đấy phải cho một chút cái nội tiết thì chúng ta mới có thể duy trì được một cái môi trường pH chuyển dần về axit, thì vì vậy ta mới cắt được cái tình trạng viêm nó cứ tái đi tái lại, bác ạ.
4: Bây giờ em
5: nói
4: thì mẹ phải xuống bệnh viện như xong rồi làm việc cái gì?
5: Đúng rồi.
4: Lúc lứa này thì em cứ lấy na sau gấp cá mẹ na nốt na mà đẻ cái đun nước em ngâm có được việc gì không?
5: Quan điểm của tôi ấy, thì tôi không đả phá bất cứ gì những cái phương pháp điều trị theo phương pháp truyền thống. Thế nhưng mà ở trường hợp này của mình thì không nên sử dụng các cái giải pháp đấy, bác nhé. Quan trọng nhất là khi điều chỉnh được cái pH của chúng ta ấy, thì nó sẽ giảm ngay cái hiện tượng viêm và cái tình trạng ngứa nó không còn.
4: Vâng.
1: Xin cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. Vâng, xin chào bác.
4: Chào bác nhé.
1: Bây giờ thì chúng tôi xin được nghe cuộc điện thoại tiếp theo từ vị thính giả. Alo, xin chào ạ.
6: Vâng ạ, xin kính chào bác sĩ, kính chào ban chương trình nha.
1: Dạ vâng ạ, chào bác ạ. Hôm nay là
6: tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi đắn đo nhiều lần lắm rồi, mang theo dõi nhiều lần lắm rồi, hôm nay tôi mới dám mạnh dạn để tôi hỏi bác sĩ với này, hỏi biên tập chương trình một câu như thế này.
1: Vâng ạ.
6: Tháng 2 năm ngoái nhà tôi bị sa tử cung, nên là xong đó thì là có ra Thanh Hóa chơi với các cháu ngoài đó, các cháu nó đưa đi bệnh viện Thanh Hóa để mổ và cắt cái đoạn sa đi. Test thì vết vá trong này, thì vợ chồng tôi lâu ngày thì không gặp nhau. Thế hôm đó thì chúng tôi mới khởi đầu để tình dục thì cũng không ngờ đâu, của bác sĩ thì khâu tiệt mất cái đường âm đạo của nhà tôi lại rồi, để con tí bằng cái đầu đũa thôi. Chúng tôi không biết làm thế nào được, cuối cùng là chúng tôi phải tụ dâm đấy.
1: Vâng.
6: Sau rồi tôi cũng nghỉ thời gian lâu lâu, thế đến thời gian vừa qua cũng nhớ đến thì là thấy như vậy thì vợ chồng tôi cũng lại tiếp tục khởi đầu tí nhưng mà vẫn không được.
1: Vâng.
6: Nhưng mà xong rồi chúng tôi bắt buộc phải cách xa nhau, vợ thì một nhà, chồng thì một nhà. Thế là lâu lắm rồi chúng tôi cũng không làm thế nào được. Thì giờ tôi muốn hỏi ý kiến bác sĩ cũng như cái ban chương trình giúp đỡ tôi xem là tôi giải quyết bằng cách nào.
1: Vâng.
6: Là tôi năm nay mới có ngoài 50 thôi, tôi 60.
5: Chào bác, cái câu chuyện cũng diễn ra cách đây khoảng hơn 4 tháng rồi đúng không bác?
6: Thế thì tháng 2 năm ngoái cơ ạ.
5: Tháng 2 năm 25 rồi đúng không? Như vậy là cũng 16 tháng rồi, trong cái quãng thời gian đấy có thao tác mà nhưng mà là không thực hành được đúng không? Thì
6: vâng.
5: Rất là bức xúc. Thế trong 16 tháng đấy ta có đi khám bệnh lại không?
6: Không, chả đi khám được cả vì khâu này rồi còn đi khám làm gì.
5: Bác ơi, nếu mà ta thấy là nó không được ấy, thì ta phải đến gặp bác sĩ để tìm phương án chứ. Mọi thứ thì đều có thể giải quyết được mà. Thế thì bây giờ ta không làm gì thì làm sao mong nó lại trở lại bình thường được. Đấy,
6: vâng.
5: Cái lời khuyên rất là đơn giản đối với bác cái này này. Bác đưa bác gái ta qua bệnh viện phụ sản. Đấy, rồi sau đấy là kiểm tra, có thể trao đổi rất rõ ràng với cả các bác sĩ. Chúng tôi mong muốn thế này. Đấy, đầu đấy là tức là nếu mà sau đấy thì chúng tôi cũng còn phải có thêm được 5-10 năm nữa, đúng không? Đấy,
6: vâng.
5: Thế thì các bác sĩ sẽ xử lý ngay cho bác thôi. Cái này thì nó không phải là cái trường hợp gì quá khó để không để điều chỉnh được bác ạ.
6: Vâng.
1: Với sự phát triển của y học hiện đại bây giờ thì có khá là nhiều những cái phương pháp can thiệp khi mà sa dạ con,
6: vâng.
1: Bác ạ. Cho nên là bác có thể đưa bác gái đến bệnh viện phụ sản thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà hai bác đang ở ấy, để khám xem là bác sĩ có một cái phương pháp nào đó để có thể can thiệp điều trị đối với cái trường hợp của bác gái bây giờ. Thì bác nói rõ với cả bác sĩ thì mình muốn can thiệp điều trị xa dạ con nhưng mà bác gái vẫn có thể quan hệ được bình thường.
6: Vâng, cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. Xin chào bác. Bây giờ thì chúng tôi đang chờ nghe cuộc điện thoại tiếp theo của vị thính giả. Alo, xin chào ạ.
7: Vâng, tôi trên Tam Đảo.
1: À vâng, chào bác.
7: Tôi muốn hỏi bác sĩ là tôi vừa rồi tôi dùng silicone lỏng đó, tôi bơm một cậu nhỏ rồi sau đó tôi thấy một tuần sau thấy nó phát ra những cái đốm trắng đấy, thì tôi hỏi là xem là rồi vậy là có cái trường hợp nào để mình khắc phục được.
1: Xin hỏi bác thêm một chút là tại sao bác lại tiêm silicone vào cậu nhỏ làm gì ạ?
7: Hôm đấy là tôi quan hệ tình dục trên khách sạn đó.
1: Vâng.
7: Thế là cảm thấy nó không đến đỉnh cao thì coi về tôi mới dùng nó. Sau một tuần sau thấy nó phát ra những đốm trắng thì tôi mới hỏi. Như thế là nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không hay là nó có ảnh hưởng đến cậu nhỏ không?
1: Bác năm nay bao tuổi rồi?
7: Năm nay 67.
1: Bác tự tiêm à bác?
7: Vào khách sạn ở trên Tam Đảo á, tôi đi Tam Đảo nghỉ mát mà.
1: Tức là nhân viên massage ở trên khách sạn đã tiêm cho bác?
7: Vâng.
1: Họ quảng cáo với bác như thế nào?
7: Họ quảng cáo là cái này là tiêm là nó lên đến đỉnh cao. Thế tôi bảo tôi chả dùng nó bao giờ cả. Thế tôi thấy sau một tuần tôi thấy ngại quá. Mà không nói chuyện ra thì không dám nói chuyện. Nên tôi mới gọi lại chương trình để hỏi nhau là nó có như thế thì coi mình khắc phục như thế nào.
1: Đây là lần đầu tiên bác tiêm hay là đã là lần thứ mấy rồi?
7: Không, lần đầu tiên thôi. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng luôn. Tôi cũng hốt đấy.
1: Bác đã phải trả cho họ bao nhiêu tiền cho cái lần tiêm này hả bác?
7: Phần tiêm này là hôm nay hết gần 1 triệu.
1: Bác có bị ngứa hay là có thêm những cái vấn đề gì nữa không?
7: Không ngứa thì tôi không thấy nó ngứa. Nhưng mà giờ tôi thấy nó rõ ra như thế thì mình cảm thấy nó băn khoăn thôi. Thế tôi gọi đến chương trình để tôi hỏi em bác sĩ em tư vấn thế nào để đi kiểm tra. Nó là một bài học cho mình. Nhưng mà tôi năm nay thì gần 70 rồi, nó là một cái bài học kinh nghiệm cho đời.
1: Và bây giờ bác sĩ Nguyễn Thế Lương cũng sẽ tư vấn cho bác thì bác nên làm như thế nào để điều trị triệt để cái những cái vấn đề mà mình đang gặp phải bác nhé.
7: Đúng rồi.
1: Xin mời bác sĩ Nguyễn Thế Lương tư vấn cho bác ạ.
0: Vâng, chào bác. Đầu tiên là chia buồn với bác. Bởi vì silicone lỏng nó là cái chất mà Bộ Y tế cấm sử dụng cho việc lấy. Và đặc biệt nó lại tiêm vào cái vùng rất nhạy cảm này của bác. Và cái việc tiêm silicone lỏng nó gây ra rất rất nhiều các cái tác dụng phụ khác nhau. Đấy, nếu mà nguy hiểm nó có thể gây tắc mạch. Và lúc ý ta phải cắt cụt cái chỗ đấy đi thì buồn lắm bác ạ. 6-7 tuổi mặc dù là cũng cao tuổi rồi đấy. Mà nhiều khi cũng ấy nhưng mà bác lại mong muốn là được cứng hơn nữa đúng không? Lên đến đỉnh hơn nữa. Và thế là cuối cùng là... Vâng, thế là gay go rồi.
7: Cho nên là không ai học được chữ ngờ thế.
0: Đúng, thế đấy là... Đúng cái câu mà các cụ nhà ta nói là tiền mất tật mang đấy.
7: Thế cho nên là không học được chữ ngờ. Mà đây nó cũng làm một bài học đầu tiên mà là cuối cùng.
0: Vâng, rất không cẩn thận là ta phải cắt cụt cái chỗ đấy là buồn lắm bác ạ.
7: Vâng.
0: Một tuần rồi, giờ là lúc cần phải điều chỉnh và điều chỉnh lại bác ạ. Bác đang sinh sống tại đâu ạ?
7: Tôi ở trên Tam Đảo.
0: Tam Đảo, rồi mai, ngay sáng mai phải đến ngay bệnh viện tỉnh để ta khám nhé. Các bác sĩ sẽ phải khám thực tế, làm các xét nghiệm, chiếu chụp các thứ để xem quyết định xem phương án như thế nào, mở ra não nó đi như thế nào. Ôi trời ơi, lúc tiêm vào thì nhanh và đơn giản, lúc lấy ra thì khổ lắm bác ạ.
7: Vâng,
0: mà không cẩn thận ấy là gay go lắm. Vâng. Mà sau này lại mất luôn cả cái chỗ đấy là không thế phải là không là thể lên đến đỉnh cao mà lại còn cái khi là hỏng bét ấy, mà nó lại còn lan ra những cái chỗ khác ấy, là rất gay go đấy. Vâng.
7: Nó lại còn ảnh hưởng đến cả con với vợ, tiếng con với vợ nó lại đâm lên xấu hổ thêm rồi.
0: À vâng, thì đúng cái này.
7: Tôi là như thế nhưng mà bây giờ nó mình chốt rồi, chả biết nói nào nữa.
0: Thôi biết làm thế nào, ta cứ mạnh dạn, ta cứ đi xuống bệnh viện tỉnh ấy. Nếu mà trên đường đi mà ngại ngần ấy thì ta cứ làm cái khẩu trang. Bác ạ, nhá. Nhưng mà đến gặp các bác sĩ thì người ta cũng chẳng có cái gì chê trách đâu. Thôi thì sự việc nó đã xảy ra thì ta chỉ có tìm cách để khắc phục thôi. Bác ạ. Đấy, thế thì sáng mai ta thu xếp công việc 6-7 tuổi thì chắc là bác cũng nghỉ công tác rồi, đúng không? Không bận gì lắm, ta bắt cái xe xuống bệnh viện tỉnh điều trị đi nhá. Chứ không cái này để càng lâu ảnh hưởng của nó với sức khỏe ngày càng nhiều bác ạ. Và thôi từ lần sau cũng đừng nghe những ai xui dại kiểu đấy nữa bác nhé.
7: Tôi nói tâm sự với bác sĩ là đấy, nó lần đầu mà cũng là lần cuối.
0: Không, ta cũng khó nói lắm bởi vì là nhiều khi bây giờ các cháu nó cũng nói ngọt ngào lắm cho nên là ta lại cũng dễ lại xa bẫy vào lần thứ hai, thứ ba lắm.
1: Lần sau có thể họ sẽ lại là bẫy bác vừa về một cái thủ thuật khác, lại không phải là thủ thuật này. Nhưng mà cho nên
7: là một cái mẹo khác nhau.
1: Cho nên là bác rút cái kinh nghiệm, ngày mai cùng lắm thì sang tuần thì bác cũng nên là đến bệnh viện tỉnh bác khám ở khoa Nam học để bác điều trị sớm.
7: Tôi cảm ơn bác sĩ, cảm ơn tổng đài nhân viên tư vấn giúp đỡ.
1: Và thế chúc bác nhanh khỏi bệnh, và nếu bác đến bệnh viện mà khám mà bác còn điều gì mà băn khoăn nữa thì bác có thể gọi điện tiếp tục đến chương trình để chúng tôi lại tiếp tục có thể là tư vấn giúp bác nhé.
7: Vâng, cảm ơn.
1: Vâng, xin cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Xin chào bác ạ. Các bạn thân mến, 30 phút của chương trình đêm nay đến đây là hết. Rất mong chương trình sẽ tiếp tục nhận được sự yêu mến và tin tưởng của các bạn. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là nhận được nhiều hơn nữa các cuộc điện thoại của chị em chia sẻ những vấn đề khó nói. Chuyên gia của chương trình sẽ chia sẻ những kiến thức giúp chất lượng cuộc sống của các bạn ngày càng nâng cao. Mời các bạn gọi điện đến số điện thoại 0243-266-9595 vào các giờ hành chính trong tuần. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thế Lương đã tham gia chương trình đêm nay. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Vân Dung, sao hồi này sắc mặt kém thế?
13: Em bị mỡ máu cao anh ạ.
12: Tưởng gì, cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mỡ Máu Tâm Bình đi.
13: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình hả anh?
12: Đúng rồi, Mỡ Máu Tâm Bình có thành phần thảo dược như lá sen, rào cổ lam, nần vàng, atiso, không những hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol mà còn giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan nữa đấy.
13: Uầy, hay quá anh nhỉ.
12: Mỡ Máu Tâm Bình dùng cho người mỡ máu cao, huyết áp cao do sơ vữa động mạch, người bị gan nhiễm mỡ đấy.
13: Thế thì em phải đi mua ngay Mỡ Máu Tâm Bình mới được.
14: Mỡ Máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
12: Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
15: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa các bạn, trong buổi phát thanh lần trước, chúng ta đã nghe phần đầu truyện ngắn Thời tiết của ký ức của nhà văn Bảo Ninh. Chuyện được kể từ ngôi thứ ba, nhân vật chính là ông Phúc, đang hồi tưởng về một quá khứ đã gần 40 năm. Vì những biến động thời cuộc và lịch sử mà Phúc phải vướng vòng lao lý hơn 2 năm. Hơn 2 năm ấy mà có biết bao đổi thay, từ sự tan đàn xẻ nghé của gia đình họ Đặng đến mối tình bị chia lìa của Phúc và Quỳnh. Sau đây, mời quý thính giả cùng nghe phần cuối truyện ngắn Thời tiết của ký ức của nhà văn Bảo Ninh.
1: Sau này ngẫm lại những tháng ngày cuối cùng của thời thanh xuân có thể là tươi đẹp nhưng đầy tai ương ấy, tự hỏi rằng hạnh phúc nhiều hơn hay đau khổ nhiều hơn, Phúc cũng chẳng biết nữa. Cũng vì thế, Phúc chẳng còn nhớ nổi tình yêu đã tới từ bao giờ và như thế nào. Dường như là từ trong tình anh em, thuở còn thơ dại, đã lâu lắm rồi, không thể nào nhận thấy. Có thể là khi đã lớn hơn, ở tuổi dậy thì, đang học trung học, hoặc có thể mãi về sau, trong thời tản cư, rồi lúc về thành. Mối tình dường như nhuốm màu tội lỗi, chẳng khác gì một vết thương khía thêm vào những thương tích của gia đình. Cho nên yêu nhau mà tuyệt đối âm thầm không dám một lời thổ lộ, thậm chí cũng không dám thú thực ngay với chính lòng mình. Cả đến khi gia đình họ Trần dạm hỏi Quỳnh cho bách, Phúc cũng không mạnh dạn có được một lời nào. Chỉ một mình Quỳnh yếu ớt cưỡng lại ý mẹ. Nhưng cô cũng chẳng thể thắng nổi sự cương quyết gả bán của mẹ và lòng si mê kiên trì của bách. Giữa hoàn cảnh trăm bề rối ren, phải khổ công, lo tính để gấp gáp chuyển hết vào Nam, toàn bộ tài sản đồ sộ của dòng họ. Vậy mà bách vẫn thu xếp được một lễ ăn hỏi đàng hoàng, sang trọng. Lễ cưới được dự định vào mùa xuân sau Tết ta tại Sài Gòn. Bách muốn sau lễ ăn hỏi, Quỳnh và gia đình phải đi Nam ngay, nhưng Quỳnh cứ trùng trình mãi không chịu lên đường. Mặc dù tình thế ngày một gấp gáp, viện cớ ốm đau, cô lẳng lặng sống thu mình trong buồng, âm thầm như chiếc bóng. Tuy nhiên kết cục tất phải đến đã đến, đến từ thời cuộc. Ngày Việt Minh về tiếp quản Hà Nội đã gần kề, Quỳnh không thể nấn ná được nữa, gia đình cô không thể ở lại. Anh trai cô không thể chung một gầm trời cùng chế độ mới. Mẹ cô không thể nào sống một cuộc sống thiếu sự giàu sang. Riêng Phúc quyết định ở lại. Người Mỹ đã tạo thuận lợi cho quyết định ấy. Họ trả trước cho Phúc 2 năm lương và chỉ giao một nhiệm vụ hết sức nhẹ nhàng là ở lại sống bình thường, hợp pháp và thong thả kiên tâm chờ đợi một sự móc nối nếu có. Chỉ có thế thôi. Và chỉ trong 2 năm trời. Đợi đến buổi tối trước hôm cả nhà rời Hà Nội xuống Hải Phòng, Phúc mới nói cho anh trai của Quỳnh là mình sẽ không đi, bởi vì không thể đành lòng lìa xa thành phố quê hương. Hơn nữa, cần có người ở lại để gìn giữ nhà cửa và chăm nom phần mộ những người thân đã khuất. Phúc trao gần trọn khối tiền lương được ứng trước cho Hoàng và gửi anh ta một lá thư từ giã, dặn rằng khi nào xuống tàu thủy rồi thì trao cho Quỳnh. Hôm sau, mọi người khởi hành trên 4 chiếc hòm của gia đình Bách, nên ngoài Hoàng, không ai biết là Phúc đã ở lại. Bây giờ là đầu tháng 10, mưa thu mờ mịt. Buổi giao thời, đêm thành phố hỗn mang. Một mình Phúc trong tòa nhà trống vắng. Gần sáng, mưa tạnh, gió nổi lên xua quang mây, trăng hạ tuần lướt trên các mái nhà. Tiếng lá cây xào xạc. Phúc mở cửa sổ. Trên sân, ánh trăng mờ mờ trong không khí ẩm ướt. Gió lay động hàng cây dọc lối đi dài sỏi, làm Phúc tưởng như có bóng người. Nhưng không phải là bóng cây, không phải là gió bay. Một người vừa đi qua sân, bước lên thềm. Không phải trong mơ, Phúc lao khỏi phòng, chạy đâm xuống cầu thang. Quỳnh để rơi chiếc vali trên tay xuống ngưỡng cửa. Phúc lặng lẽ ôm lấy Quỳnh, lặng lẽ ghì chặt, cảm thấy một trái tim khác đập cạnh trái tim mình. Trong giây phút ấy, đối với Phúc, cách mạng không còn là bóng tối, không còn là tai ương. Không có cách mạng, không có thời đại mới đang tới gần kia, làm sao có nổi một phút giây trói lọi như thế này trong cuộc sống tầm thường, ảo não, dài lê thê của những kiếp người. So với bao người khác, có thể là Phúc đã hướng về với cách mạng một cách quá đỗi muộn màng và dường như là đầy vị kỷ. Nhưng chắc chắn là Phúc đã rất thật lòng và rất thiết tha chờ đón với cái nghĩa cách mạng là tình yêu, là sự giải phóng. Cách mạng là viễn cảnh hạnh phúc, là vận hội không ngờ, là số mệnh mới mẻ, đột ngột và tuyệt vời từ trên trời cao rớt xuống. Nhưng bởi vì chẳng phải mất gì cả, chỉ phải nhẹ nhàng đưa tay đón lấy, nên hạnh phúc quá ngắn ngủi. Phúc và Quỳnh tự do bên nhau một tuần, thì bộ đội tiến về tiếp quản Hà Nội. Đã được Quỳnh khuyên là nên ra trình diện và khai báo tất cả, nhưng Phúc lại trùng trình, do dự. Và lệnh bắt giữ rốt cuộc đã sập đến trước khi Phúc kịp tỏ ra can đảm được như Quỳnh, mạnh dạn đoạn tuyệt quá khứ để sống cuộc đời mới. Một người bạn tù cùng được thả tự do một ngày rủ Phúc về sống ở quê hương của anh ta, miền đồi rừng Bố Hạ. Phúc về qua Hà Nội, sau đó đi tàu lên đấy xuống một ga xếp, rồi đi bộ nhiều chục cây số, tít tắp vào vùng heo hút. Đã trải qua cảnh tù, nên gian lao những năm về sau chẳng bó bèn gì. Làm lụng cật lực cho quên đời, dần rồi cũng dựng được một ngôi nhà, có được đôi chút tiền nong của nà và cũng đã vài ba lần toan chuyện vợ con mà chẳng thành. Chẳng mấy chốc mà thành người lớn tuổi, thành ông già nhưng vẫn tứ cố vô thân. Chiến tranh kết thúc, sóng gió thời đại lặng dần, đất trời ngày một tĩnh mịch. Một buổi sáng mùa thu, trong gió heo may, ông Phúc vĩnh biệt cuộc đời 20 năm trong góc rừng, một mình lặn lội vào Nam. Bấy giờ chưa có đường sắt thống nhất. Gần một tháng đi từng đoạn xe đò, chen những chặng dài quốc bộ, ông mới vào tới Sài Gòn. Vật vã đường trường như vậy để làm gì? Tự ông dường như cũng không biết rõ. Thành phố xa lạ đắm mình trong mùa mưa như thác đổ. Ông Phúc lầm lũi đi dưới những mái hiên ướt át, đầu óc mông lung, vô định, tìm đến đâu, tìm tới ai. Dăm ba cái địa chỉ cầu may mà ông lưu lại được trong trí nhớ đều vô dụng. Tất cả những người bạn cùng làm sở năm xưa, năm 54 di cư vào Nam, nay hoặc đã bỏ sang Pháp, sang Mỹ, hoặc đang đi tập trung cải tạo. Ngay đến địa chỉ cuối cùng của nhà họ Trần, bất đắc dĩ ông phải tìm tới cũng là địa chỉ không người. Dưới thời Mỹ Ngụy, gia đình mại bản này không ngừng phát đạt, nổi tiếng giàu có về thế lực. Dĩ nhiên chẳng một thành viên nào trong gia đình họ ở lại Sài Gòn để chờ quân giải phóng. Nghe người ta khuyên, ông Phúc lần đến tòa soạn một tờ báo nhờ đăng mẩu tin tìm người thân. Trần Văn Phúc, trước tháng 10 năm 1954, ngụ ở số nhà 47, phố Hàng Đẫy, Hà Nội, mong được gặp lại người thân là... Nhưng người thân là ai? Ông do dự. Đã ghi tên Quỳnh, xong lại ngập ngừng, ngần ngại, tự thấy mình vô lý, bèn đổi ý. Ghi Đặng Hoàng. Cái mẩu tin phập phủ ấy không ngờ lại công hiệu. Báo ra hôm trước thì ngay ngày hôm sau, Đặng Hoàng tìm tới nơi trọ của ông Phúc. Ông Hoàng nom già sọ, cằn cỗi và buồn thảm, dáng dấp xưa chẳng còn gì ngoài sự tàn phế. Hồi đó cứ liều ở lại ngoài ấy như cô chú lại hóa may. Sau phút ban đầu anh em gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi, ông Hoàng ảo não kể lể. Chứ như tôi, tay trắng vào đây lại què cụt thế này, không có địa vị, mất hết vai vế nên cứ nghèo hèn lụn bại mãi. Chẳng sao mà ngóc đầu lên nổi ở cái xã hội nhẫn tâm bạc ác chỉ biết có tiền trong miền Nam này. Mẹ tôi thì như chú biết đấy. Bà cụ không chịu được sự nghèo, lại thêm chuyện cô Quỳnh, thành ra ốm liệt giường ngay từ khi mới vào đến. Đầu năm 57 thì cụ mất, cứ thế vận nhà sa sút mãi. Vậy chứ bên nhà ông Bách không giúp đỡ nhà mình một chút gì ư? Bách nào? Hoàng ngạc nhiên hỏi, chán nhăn lại, ngẫm nghĩ một lúc. À, Bách, chú hỏi lạ, chuyện như thế rồi, còn tình nghĩa gì mà họ giúp? Vâng, ông Phúc thở dài. Tôi cũng nào ngờ lại xảy ra thế. Một lần tôi có gặp Bách. Phải, nào ai ngờ, mẹ tôi khổ tâm lắm. Sức cứ suy đi từng ngày, ốm đau mòn mỏi. Nhưng cụ bảo là phải sống rốn để chờ cho hết hạn 2 năm hiệp định, mẹ con được gặp nhau. Nên vừa hết hạn 2 năm, quá tuyệt vọng, mẹ tôi lặng lẽ đi ngay. Chẳng biết khi bà cụ mất, ngoài đấy cô ấy có linh cảm thấy không? Bởi vì chú biết đấy, trong mấy anh em nhà này, có cô ấy là mẹ tôi thương nhất. Nhưng anh nói vậy có nghĩa là thế nào hả anh? Ông Phúc hỏi, giọng lạc đi, tìm thắt lại. Anh vừa nói, cô ấy ngoài đấy là anh nói Quỳnh ư. Nhưng năm 57 thì sao lại còn ngoài đấy được nữa? Quỳnh đã vào từ năm 55 khi còn hạn 300 ngày cơ mà. Thế bây giờ Quỳnh ở đâu hả anh Hoàng? Ông Hoàng như giật nảy mình, miệng há ra, không nói được, trừng trừng nhìn ông Phúc. Chú vừa hỏi tôi Quỳnh ở đâu à? Mãi rồi ông mới thốt được ra lời. Nhưng tôi đang muốn hỏi chú thế cơ mà. Chú bảo là năm 55 à? Nhưng vậy là sao ở trời? Năm 58, từ Hà Nội cô ấy gửi bưu thiếp vào. Năm 59 thì trong này nhận được. Sao bây giờ lại? Ông Phúc rụng rời, tê điếng, đụng tay vào ấm trà. Nước đổ lênh láng mặt bàn. Ông đã vụt hiểu tất cả. Và tất cả vụt tối sầm. Tờ bưu thiếp ấy, ông Hoàng đã để mất. Nhưng địa chỉ thì còn nhớ rõ. Bởi vì vẫn là địa chỉ xưa, số 47 phố Nguyễn Thái Học. Trở ra Hà Nội, ông Phúc lại tìm đến đấy. Bây giờ ở đó không còn là nhà mẫu giáo, mà là một chung cư sập sệ đông đúc, chen chúc nhiều hộ gia đình. Người ta không hiểu ông Phúc muốn gì. Họ Đặng nào, Quỳnh nào. Chỉ có ông Quỳnh, cán bộ đường sắt, người Nghệ An thôi, họ Lê. Bên nhà Bách cũng vậy, người ta nhún vai. Ai mà biết nổi chủ nhân xưa hồi Tây của ngôi nhà là ai? Chỉ biết trước đây nhiều năm là trụ sở của đoàn thanh niên, về sau là cơ quan phụ nữ và bây giờ là nhà tập thể của nhiều cơ quan. Mịt mờ, vô vọng và với tâm tính đầy thụ động, chẳng còn hơi sức và nghị lực để bỏ đi đâu nữa. Ông Phúc cạy cục thuê được một căn buồng nhỏ ở góc đường Sinh Từ không xa Hàng Đẫy. Sinh kế lần hồi, ông nhận dịch và đánh máy thuê. Một chiếc rơ manh tông già nua, những con chữ đã quá đát của nó lọc sọc làm lụng, lên tiếng mổ róc róc đêm ngày. Thẳng hoặc ông cũng ló khỏi hang lần ra đường đi dạo, đôi khi khá xa, dọc Hàng Đẫy, lòng vòng quanh cửa Nam, quanh Hỏa Lò. Nhưng nói chung là ông chẳng đi đâu cả, ủ rũ, suy nhược, tuyệt đối âm thầm, tuyệt đối chẳng trò chuyện, chẳng giao du. Dường như chẳng hề quen biết bất kỳ một ai trên đời. Nhiều năm như vậy lặng lặng trôi qua, 10 năm hay 20 năm không biết nữa. Thời gian không cánh mà bay, một buổi tối nọ, ông vừa đi dạo về thì có tiếng gõ cửa. Chắc là ai đấy cần ông đánh máy một cái gì. Chào anh Phúc. Mở cửa, một người đàn ông lạ mặt, tóc bạc, vận quân phục, chậm rãi bước vào, giọng rất trầm. Tôi là Định. Thoạt tiên, tự ông Phúc cũng thầm thấy ngạc nhiên trước sự điềm tĩnh của mình. Có vẻ như ông không xúc động, tim không dồn dập, thái độ vẫn như thường, nói năng thong thả, không run giọng. Bình thản hoàn toàn với cuộc gặp gỡ không ngờ này. Nhưng giữa chừng cuộc hàn huyên, lặng lặng nước mắt chảy ra, dần dần giàn giụa, không cầm được, lòng nhói đau. Cuối năm 55, tôi nhận nhiệm vụ vào Nam hoạt động, xa hẳn Hà Nội từ đấy. Sau giải phóng, mỗi năm tôi cũng chỉ rời thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội họp ngắn ngày một đôi lần. Ông Định nói, năm 75, tôi đã đọc mấy lời nhắn tin của anh trên báo, Toàn tới thăm anh ngay, nhưng vì bận nên khi tới thì anh đã trở ra. Tôi nhớ người anh cần tìm tên là Đặng Hoàng, nhưng cũng chỉ là nhớ vậy thôi, không cố công tìm, rồi cũng bẵng đi. Mãi đầu năm nay, con trai ông này xin xuất cảnh theo diện HO. Tôi đọc hồ sơ, tình cờ thấy tên ông bố Đặng Hoàng. Tìm gặp ông ta, nghe ông ta kể mà thất kinh trong lòng. Làm sao cơ sự lại ra nông nỗi như thế? Làm sao anh lại không biết là chị ấy vẫn ở ngoài này? Vì sao khi được ra tù, anh không hỏi không tìm? Và sao đến tận bây giờ vẫn không tìm? Ông Phúc nín lặng, nét mặt bơ phờ, đầu rũ xuống. Ngày ấy, hạn 300 ngày vẫn còn, nên dù rất khó, tôi vẫn có thể thu xếp để chị ấy đi. Có điều là chị ấy đâu có muốn thế. Chị ấy bảo sẽ sinh cháu ở ngoài này, và hai mẹ con dù có thế nào cũng sẽ mãi mãi đợi anh. Chứ bỏ vào trong kia, cháu nó sinh ra sẽ vĩnh viễn không còn cha. Hoàn cảnh chị ấy khi đó thật tội, song tình cảm chị ấy như thế, tôi còn biết nói gì. Tôi chỉ thấy mừng thay cho anh. Tôi nghĩ khi ra tù, còn gia đình, còn nhà cửa, anh sẽ dễ dàng làm lại cuộc đời. Khi đó, mặc dù thuộc diện bị thu nhà, nhưng chị ấy vẫn được sở hữu một phòng ở tầng trên. Anh ra tù đầu năm 58 đúng không? Vậy mà theo tôi biết, thì cho đến khi mất là cuối năm 59, chị ấy vẫn ở tại căn phòng đó, chứ có rời đi đâu đâu. Ông Phúc không thể thốt nổi nên lời. Không phải sự kinh ngạc, không phải tâm trạng buồn đau hay thất vọng, mà là một nỗi khiếp sợ đến tê dại khiến ông tái nhợt đi. Sau khi gặp ông Hoàng, tôi bay vội ra Bắc và lật đật tới ngay ngôi nhà năm xưa tôi đã đến gặp chị ấy. Phòng đã đổi chủ từ lâu, chẳng ai biết chị ấy. Nhưng nếu thế thì phải chịu khó tìm mà hỏi chứ, anh Phúc. Nhờ công an quận, họ ra lại sổ thôi, có khó khăn gì đâu. Cố nhiên là tôi đã nhanh chóng tìm ra và gặp lại. Có điều không phải là chị ấy nữa, mà là cô con gái. Ngày xưa khi tôi gặp chị Quỳnh, cô bé còn ở trong bụng mẹ, mà nay đã là thiếu phụ rồi. Bởi biết chị Quỳnh đã mất, tôi mới không nhầm. Hai mẹ con hoàn toàn một gương mặt, chỉ hơi khác một chút, vì người tôi gặp bây giờ nhiều tuổi hơn người tôi đã gặp ngày xưa. Lặng đi một hồi, rồi khẽ thở dài, ông Định nói tiếp. Hạnh, nó là giáo viên cấp 1, đã lấy chồng, có hai con. Nhà ở Bạch Mai, chật chội, sống cũng vất vả. Căn cứ vào chính sách hiện nay, tôi đã thu xếp để vợ chồng cô ấy được sở hữu lại một phần tài sản của dòng họ, nghĩa là toàn bộ tầng trên của ngôi nhà đường Nguyễn Thái Học. Thủ tục vừa xong hôm nay, và tuần sau gia đình Hạnh sẽ chuyển về ở. Âu cũng là tình đời run rủi. Cũng đúng hôm nay, người tôi nhờ tìm đã tìm ra địa chỉ của anh và điện ngay cho tôi. Từ đấy sang đây, 3 phút đi bộ. Tôi nghĩ anh cần chuyển sang đấy ở cùng cháu Hạnh. Con tôi, ôi không, tôi chưa thể được. Ông Phúc thều thào, mếu máo, nước mắt lã chã. Tôi cảm ơn anh vô cùng. Nhưng tôi... Tùy anh Phúc ạ, thư thư cũng được. Nhưng rồi thế nào anh cũng phải sang với cháu. Thú thực là còn một chuyện nữa đấy mà không biết anh sẽ tính sao. Nghĩa là bởi vì mồ côi khi mẹ mới 4 tuổi, nên Hạnh, cháu nó biết rất ít về mẹ. Nó chỉ biết có ông bố. Có điều, ông bố mà Hạnh nói lại không phải anh. Nó chẳng hay biết gì về anh cả. Có thể chị Quỳnh có nói, nhưng còn quá nhỏ nên Hạnh nó không hiểu, không nhớ chăng. Thậm chí nó không hề biết ông bố của nó không phải là bố đẻ. Có lẽ bởi vì ông này đã là người gần gũi với cháu từ lâu trước khi mẹ cháu qua đời. Đấy là Bách, có phải không? Ông Phúc thì thầm, cặp môi run rẩy. Trần Văn Bách. Khi Hạnh nó bảo bố cháu nằm kia, trong một giây, vì bất chợt tôi đã nghĩ nó nói anh. Anh đang nằm ở đó. Ông ta bị chứng nhũn não, vô tri và bất động tại giường như thế đã hơn 2 năm. Khuôn mặt người ốm khiến tôi ngờ ngợ. Dĩ nhiên tôi thấy rõ không phải là anh. Tôi hỏi bố cháu tên gì? Tên Bách. Thì ra là thế. Tôi sực nhớ. Người này nhiều năm về trước tôi đã gặp. Gặp chính trong thời kỳ tôi thụ lý vụ án có tên anh. Cháu đẻ năm nào? Tôi hỏi. Năm 55 ạ. Tôi chẳng hỏi thêm nữa. Và cho đến nay tôi vẫn giữ kín, chưa hề bất cần nói lộ ra với Hạnh một điều gì. Mà thực ra tôi có thể nói gì? Chuyện đã thế rồi, lại sau chừng ấy thời gian. Chẳng nói từ năm 55, chỉ từ 75 tới giờ, nào ai đã biết bao nhiêu nước chảy qua cầu. Thế nhưng nói là vậy, chứ dù thế nào thì cháu nó vẫn phải được chính anh kể cho biết sự thật. Một sự thật của cả đời người. Một sự thật như thế mà cháu nó không hay biết thì coi như không hề được biết ý nghĩa của cuộc đời. Ngày hôm sau ông Định bay vào và từ đấy không trở ra Bắc một lần nào nữa. Và cũng không thư từ gì với ông Phúc. Ông Phúc thì vẫn thế. Một mình một bóng qua ngày. Nếu để ý, người ta sẽ thấy ông năng đi dạo hơn trước và chỉ dạo loanh quanh một khúc ngắn trên đường Nguyễn Thái Học. Ông thường ngồi hàng giờ tại một quán nước ở vỉa hè bên số chẵn, nhìn dòng đời qua lại và nhìn sang ngôi nhà bên kia đường. Mắt kém nên ông không sao thấy nổi nét mặt của những người đi ra từ ngôi nhà ấy. Nhưng ông không thể dạn lên để lần sang. Thực ra đã bao lần ông đi từ nhà tới đây với ý định quả quyết là sẽ bước vào cổng nhà 47, sẽ lên cầu thang và sẽ gõ cửa nhà cô giáo Hạnh. Ông nhẩm thuộc lòng những điều ông sẽ nói với con gái mình. Nhưng rồi lần nào đến phút cuối cùng, ông cũng tự lùi bước. Thái độ ngập ngừng do dự đã trở thành cố hữu. Con người ông mỗi ngày một nguội đi, đầu óc buồn ngủ, trái tim uể oải và dã rời buông xuôi trong buồn nản. Mùa thu năm nay mưa tầm tã và mới tản thu đã gió mùa đông bắc. Trên trang nhất một tờ báo của Sài Gòn ra từ tuần trước, người ta đăng ảnh và tiểu sử của ông Định giữa một khung đen đường viền in đậm nét. Tờ báo từ thành phố gửi ra cho ông Phúc theo đường bưu điện phát chuyển nhanh kèm một phong thư. Đeo kính lên, chậm chậm, ông Phúc lần đọc những dòng tiểu sử tóm tắt cuộc đời chiến đấu đầy sóng gió của người bạn học thuở xưa. Rất lâu, ông ngắm bức ảnh người đã khuất, trái tim già nua nhức nhối và nước mắt nóng rực đau nhói tròng mắt như kim châm. Ông chỉ đọc được một dòng đầu của lá thư rồi không đọc tiếp được nữa. Mắt nhòa đi. Thư của Hạnh. Cô xưng con. Con nhận điện vào đến nơi vừa kịp buổi chiều cuối cùng của bác Định. Suốt đêm ông Phúc ngồi ở đi văng mắt nhắm mà không tài nào chợp mắt. Ngoài cửa sổ, Hà Nội tiết tàn thu, gió thổi, mưa rơi, lá rụng. Ông nhìn những dòng chữ nắn nót, nét chữ mềm mại của lá thư con gái ông. Nhưng dường như không phải ông đọc thấy những dòng chữ của lá thư, mà là từ trong tâm trí ông những dòng chữ tự thân hiện lên. Những dòng của quá khứ xa vời vợi. Đêm nay mới trở về từ đáy sâu quên lãng. Nhờ vậy mà giờ đây, dù có phải xa lìa, dù có phải mất anh mãi mãi, em vẫn sẽ mãi mãi còn anh. Tôi muốn nói, lẽ đời là vậy đấy. Bởi vì là một nỗi đau nên quá khứ vẫn còn sống mãi. Và bởi nỗi đau quá khứ còn sống mãi, về sau ta mới có được một quãng đời êm lặng, một nếp sống bình yên, một tư duy thư thả, một tấm lòng khoan thứ và một cảm giác có hậu với cuộc đời cùng số phận.

0: giọng đọc Phương Hằng vừa chuyển tới các bạn phần còn lại truyện ngắn Thời tiết của ký ức của nhà văn Bảo Ninh. Sau đây, biên tập viên chương trình có thêm đôi lời chia sẻ với các bạn về truyện ngắn này.
1: Thưa các bạn, bối cảnh xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20 vô cùng phức tạp, với để những biến động biến cố hoặc vô tình hoặc hữu ý đã cuốn những con người khác nhau vào những tình huống không thể lường trước. Trong câu chuyện chúng ta vừa nghe, nếu tạm xếp lập trường chính trị của mỗi cá nhân sang một bên, thì về góc độ đạo đức, hầu như tất cả các nhân vật đều là những con người có học thức, biết cư xử đúng mực, không để xảy ra điều tiếng gì. Vậy mà số phận của nhiều người trong số họ lại vô cùng cay đắng trong cơn biến thiên của lịch sử. Năm người con trai nhà họ Đặng có những bất ba, còn lại Hoàng thành người tàn tật và Phúc thì vào tù. Thế nhưng cũng trong những cơn biến động ấy, sự tử tế, lương thiện và cao cả không bao giờ mất đi. Nhân vật Quỳnh chỉ xuất hiện thoáng qua, nhưng đó là một người phụ nữ bản lĩnh và dũng cảm, dám sống đúng với lòng mình, cả đời giữ chọn tình yêu dành cho Phúc. Trần Văn Bách tuy không phải bố đẻ của Hạnh, nhưng vẫn coi Hạnh như con của mình, phải được Hạnh chăm sóc đến cuối đời. Bi kịch lớn nhất của Phúc không phải ở chỗ bị ngồi tù 2 năm, mà ông không nghĩ rằng mình có một đứa con với Hạnh, không nghĩ rằng Hạnh có thể bỏ tất cả những viễn cảnh tươi đẹp để ở lại Hà Nội mà chờ Phúc ra tù. Phúc đã mất công đi rất xa mà không biết người mình cần tìm thực ra lại ở rất gần. Cho đến khi gặp lại Hoàng thì Phúc mới bừng tỉnh, và rồi lại nhiều năm sau nữa ông mới gặp lại Định để biết thêm những thông tin cụ thể của Quỳnh và con gái. Chuyện có một cái kết đủ ấm áp khi Hạnh viết thư cho Phúc và xưng con. Dù có những bẽ bàng ngần ngại, dù đi qua rất nhiều đau đớn, nhưng một cái kết mở như vậy mang đến cho người nghe, người đọc một niềm tin vào những điều tốt đẹp không bao giờ mất đi trên cuộc đời này.
0: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Đỗ Anh

0: hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhé.
1: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ơi giời, chiếu tướng.
4: Giời ơi, chiếu trước cái gì, tôi đang chán đây này.
3: Ơ hay, sao mà chán?
4: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
3: À hiểu rồi,
5: đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
4: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
1: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện, nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh qua câu chuyện về cuộc sống xảy ra xung quanh một khách sạn ở nước Anh. Tên tôi là Cẩm Thi. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 câu chuyện, một ngày nghỉ. Trong chương trình lần trước, chúng ta đã biết các nhân viên khách sạn Middleton có một ngày nghỉ làm và họ đã đi khỏi khách sạn, ngoại trừ Maria đã ở lại khách sạn một mình. Cô ấy nói với bà Middleton rằng có rất nhiều bài tập phải ôn cho kỳ thi sắp tới, nhưng điều đó là không đúng. Bởi vì thực ra thì cô ấy có kế hoạch mời chị gái của mình là Vicky đến khách sạn. Và đây là những gì đã diễn ra ở khách sạn khi Vicky đến.
3: Maria! Vicky! Oh, it's been so long since I've seen you!
4: I know!
3: So, how is my little sister?
4: Oh, I'm doing all right.
3: Wow, and just look at this place. This is Middleton Hall.
4: Yeah. What do you think?
3: It's amazing. It's like something out of a movie.
4: I know. And it's all ours. For 24 hours, anyway.
3: Oh, well, are you going to show me round?
4: Of course.
3: Oh, but before you do, I've got a little surprise for you.
4: A nice surprise or a nasty one?
3: You'll see. You stay there. But I think you're going to like him. Come on, Caesar. Come on.
4: No, you've got a dog. You didn't tell me.
2: Mở đầu đoạn hội thoại, Maria dẫn Vicky và chú chó Caesar đi dạo quanh khách sạn. Họ đang nói chuyện ở sảnh chờ và Maria giải thích.
1: The guests can sit here and have tea and coffee, that kind of thing. And on Friday nights, we sometimes have concerts here.
2: Các vị khách có thể ngồi ở đây và nhâm nhi một tách trà hay cà phê, đại loại như vậy. Và thỉnh thoảng vào các tối thứ sáu, ở đây sẽ có biểu diễn hòa nhạc. Và họ bắt đầu nói về ông Sidwell. Câu hỏi đầu tiên của chúng tôi là Maria nói với Vicky thế nào về ông ấy? Mời các bạn nghe hội thoại.
4: And so this is the lounge?
3: Wow, this is nice.
4: Caesar, get off that chair.
3: Good dog.
4: So the guests can sit in here and have tea and coffee, that kind of thing. And on Friday nights, we sometimes

0: have concerts in here.
1: Really? Concerts?
0: Well, actually, we've only had one so far.
1: But I thought you said it was a bit boring here.
0: Well, Mr. Sitwell would like it that way. But the rest of us do our best.
1: Mr. Sitwell. He's the one you told me about.
0: Yes.
1: The scary one.
0: Yes. He is quite scary, but don't worry, you won't meet him. He's gone to visit his nephew. It's a 2-hour drive away, so you're quite safe. Now, through here is the restaurant.
1: Oh, Caesar, be quiet. So, oh, the restaurant, hey? Oh, yes, I like this. Oh, and are those the gardens? Will you show me?
0: Of course. Just come through here.
1: Well, come on, Caesar.
2: Maria nói với Vicky về ông Sitwell như thế nào? Cô ấy nói ông ta khá đáng sợ và thêm vào.
3: But don't worry, you won't meet him. He's gone to visit his nephew. It's a 2-hour drive away, so you're quite safe.
2: Nhưng chị đừng lo, chị sẽ không gặp ông ấy đâu. Ông ấy đi thăm cháu trai rồi. Phải mất 2 giờ lái xe đến đó, thế nên chị hoàn toàn yên tâm. Đó, họ đi vào khu vực phòng ăn và Vicky nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy khu vườn phía sau. Cô ấy nói,
3: Will you show me?
2: Dẫn chị ra vườn được không? Và Maria, Vicky và chú chó Caesar đi ra ngoài.
4: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
2: Khi họ ra ngoài, Vicky nhìn quanh và nói,
3: Oh! What fantastic gardens! Flowers everywhere!
2: Ôi, có một khu vườn tuyệt vời, có hoa ở khắp mọi nơi. Và cô ấy nói thêm,
3: Oh, and look! You've got a swimming pool!
2: Ôi, nhìn này, có cả cái hồ bơi nữa. Hai câu hỏi dành cho các bạn đó là, Vicky gợi ý làm gì? Và điều gì cắt ngang câu chuyện của họ? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
1: Oh, what fantastic gardens! Flowers everywhere! Oh, they're so beautiful! Caesar! Caesar! Be quiet! Oh, and look, you've got a swimming pool! How lovely! Oh, Maria, shall we have a swim?
5: Well, I suppose we could.
1: Oh, come on, it's a lovely day!
5: Yes, but the water is actually really quite cold.
1: How is it? Nonsense, it's perfect. Oh, come on, let's have a swim.
5: Well, the staff aren't really supposed to use the pool.
1: Oh, come on, Maria.
5: Oh, all right.
1: Actually, just a moment. What's that?
5: What?
1: Listen.
5: No. Oh, that's the bell in reception. Someone's here.
1: Really? But the hotel's closed, isn't it?
5: Oh, I'd better go and see who it is. And could you please keep that dog under control?
2: Vậy Vicky gợi ý làm gì? Cô ấy nói.
3: Oh, Maria, shall we have a swim?
2: Maria, chúng ta có bơi được không? Maria xem chừng không thích ý tưởng này lắm. Cô ấy nói nước rất lạnh. Nhưng tiếng gì đó đã cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Đó là cái gì vậy? Maria nói.
3: No, that's the bell in reception. Someone's here.
2: Ồ không, đó là tiếng chuông ở quầy lễ tân. Có ai đó đang ở đây. Vậy ai ở quầy lễ tân? Chúng ta sẽ biết trong ít phút nữa.
6: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Đồng Anh thực hiện.
2: Đoạn hội thoại tiếp theo bắt đầu khi Maria đi vào quầy lễ tân. Ở đó cô gặp một vị khách tên là Julie. Maria nói với cô ấy.
3: What are you doing here? Why aren't you on the coach? Why aren't you on the way to the airport?
2: Cô làm gì ở đây vậy? Tại sao cô không ở trên ô tô và ra sân bay? Cô Julie nói tiếng Anh không tốt lắm, nên cô sử dụng điện thoại để giao tiếp và nói.
3: I sleep too long this morning.
2: Maria sửa lại tiếng Anh của cô ấy.
3: You mean you overslept. You overslept and missed the coach.
2: Ý cô là cô đã ngủ quên và lỡ chuyến ô tô. Cô Julie nói.

0: But I tell you what, you go back to your room and I'll make you some breakfast and bring it to you.
1: Sorry?
0: Go to your room. Let me see. Room six. You go to room six. Your room, yes? Wait there and I will bring you some breakfast. Do you understand?
1: Yes. Yes, I understand. Thank you, Maria.
0: And then I'll try and organise a flight for you.
1: Sorry?
0: Oh, it's okay. Just go to room six. Go to your room.
1: Yes.
0: Oh.
2: Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe câu chuyện Khách sạn Milton Hall. Đây là chương trình học tiếng Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam được thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Anh. Đừng quên, các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, người Trung Quốc rất coi trọng việc chúc thọ người già. Lễ chúc thọ thường được cả gia đình chuẩn bị chu đáo, không chỉ với những lời chúc mừng tốt đẹp mà còn có cả những đồ vật tượng trưng cho tuổi thọ của con người nữa. Bài số 43 ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn về nội dung này. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Trung Quốc là một quốc gia tôn trọng người già. Nhiều người đến một tuổi nhất định đều phải vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ 要自己布置一个寿堂。寿堂里的桌子上放着祝寿用的面条、果子，也叫寿面、寿果。其中少不了用面粉或者米粉做成祝寿用的桃子，也叫寿桃。人们习惯把寿桃的顶部染成红色，看起来像新鲜的桃子一样。 亲朋好友来祝寿时，或者送主人寿桃，或者在离开的时候，得到主人回赠的寿桃。中国民间老年人过生日用寿桃，就好像西方人过生日吃蛋糕一样普遍。寿桃是祝贺老年人生日最有象征性的东西。在中国， 表示长寿的吉祥物，除了寿桃以外，还有松树、仙鹤、龟等。松树是一种不怕寒冷的、寿命很长的树。人们在祝寿的对联上常常这样写着：“福如东海长流水，寿比南山不老松。”鹤也是一种吉祥物， 又是长寿的象征。鹤与松树画在一起的松鹤图，常见于中国画、家具、衣料等。龟因为寿命很长，在民间也是个吉祥物。但是到了唐代以后，龟在中国的文化历史上的神性逐渐降低，乌龟这个词也变成了骂人的话。

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau.
1: Trung Quốc dân gian lão niên nhân qua sinh nhật dùng sầu thảo, như hào xiang xi phương nhân qua sinh nhật ăn đan gao y yang phổ biến.
0: Hào xiang thường được dùng trong câu biểu thị sự so sánh, ví von. Trước và sau hào xiang có thể là hai phân câu hoàn chỉnh, chỉ sự việc hiện tượng được so sánh và hiện tượng sự việc dùng để so sánh. Dịch nghĩa tiếng Việt là giống như, như là, tựa như. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: 西方人分手时互相亲吻, 就好像中国人互相握手一样普遍.
0: Người phương Tây hôn nhau khi chia tay cũng thường thấy như người Trung Quốc bắt tay nhau vậy.
1: 他们吃完饭以后,大家都争着付钱, 好像在吵架一样热闹.
0: Sau khi ăn cơm xong, họ tranh nhau trả tiền, ầm ĩ như là cãi nhau vậy. Mời các bạn nghe lại ví dụ một lần nữa.
1: 西方人分手时互相亲吻, 就好像中国人互相握手一样普遍. 他们吃完饭以后,大家都争着付钱, 好像在吵架一样热闹.
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa. Trung Quốc là một đất nước rất kính trọng người già.
1: Hẳn đô rần đào lợi ý định đề nhàn lĩnh đô yào rơ rơ nao nao đề chinh rụ sinh rư, bình chế sâu vãn bê hờ bình bê đề lì vụ.
0: Rất nhiều người đến tuổi nhất định nào đó đều tổ chức một lễ mừng sinh nhật hoành tráng và nhận nhiều quà mừng từ con cháu cũng như bạn bè cùng tuổi. Đặc biệt là lễ mừng sinh nhật tròn 60, 70 và 80 tuổi sẽ làm long trọng nhất.
1: Quá khứ, qua sinh nhật 的人, 家都要自己布置一个寿堂.
0: Trước đây, người làm sinh nhật phải bố trí riêng một thọ đường.
1: Sầu thang lì de zhuo zi shang fang zhe zhu shou yong de mian tiao, guo zi, ye jiao shou mian, shou guo. Qi zhong shao bu liao yong mian fen huo zhe mi fen zuo cheng de zhu shou yong de tao zi, ye jiao shou tao.
0: Trên bàn trong thọ đường đặt những thứ dùng trong lễ mừng thọ như mì, hoa quả, còn gọi là mì mừng thọ, hoa quả mừng thọ. Trong đó không thể thiếu được món đào làm bằng bột mì hoặc bột gạo, gọi là đào mừng thọ.
1: Nhân dân thói quen bả sầu thảo đê đỉnh bộ rán thành hồng sắc, khăn chỉ lại xiang xin xiên đê thảo zi yang.
0: Người ta còn nhuộm đỏ phía đầu những quả đào mừng thọ đó, nhìn rất giống những quả đào tươi thật.
1: Qin peng hao you lai zhu shou shi, huo zhe song zhu ren shou thảo, 或者在离开时得到主人回赠的寿桃.
0: Người thân bạn bè đến dự lễ mừng thọ, hoặc tặng cho chủ nhân đào mừng thọ, hoặc sẽ được chủ nhân tặng đào mừng thọ khi ra về.
1: Trung Quốc dân gian lão niên nhân qua sinh nhật dùng sầu thảo, 就好像西方人过生日吃蛋糕一样普遍. Sầu thảo 是祝贺老年人生日最有象征性的东西.
0: Người Trung Quốc dùng đào mừng thọ người cao tuổi cũng giống như người phương Tây ăn bánh gato trong lễ mừng sinh nhật. Đào mừng thọ đã trở thành một món quà tặng sinh nhật người cao tuổi có tính tượng trưng nhất.
1: Tại Trung Quốc, biểu thị trường thọ đặc trưng vật, trừ là sầu thảo ở ngoài, còn có sông sú, xiên hơ, quy đồng.
0: Ở Trung Quốc, linh vật tượng trưng cho sự trường thọ, ngoài đào mừng thọ ra còn có cây tùng, hạc tiên, rùa.
1: Sông sú là một loại không sợ hàn lạnh, có sự sống rất dài.
0: Cây tùng là loại cây sống lâu không sợ gió rét.
1: Người dân trên chữ sầu của đối liên thường thường như thế này: "Phú như Đông Hải, trường lưu nước, 寿比南山不老松.
0: Người ta thường hay viết trên câu đối mừng thọ: Phúc như Đông Hải, trường lưu thủy, thọ tỷ Nam Sơn, bất lão tùng.
1: 鹤也是一种吉祥物，又是长寿的象征。鹤与松树画在一起的松鹤图，常见于中国画、家具、衣料等。
0: Hạc cũng là vật may mắn, cũng là biểu tượng của trường thọ. Hạc và tùng vẽ cùng nhau trong tranh tùng hạc, thường thấy ở tranh truyền thống, ở đồ dùng gia đình hoặc trên vải may quần áo, vân vân.
1: 龟因为寿命很长，在民间也是个吉祥物。
0: Rùa vì tuổi thọ rất cao nên cũng là một loài vật cát tường trong dân gian.
1: 但是到了唐代以后，龟在中国的文化历史上的神性逐渐降低，乌龟这个词也变成了骂人的话。
0: Nhưng từ sau thời nhà Đường, tính thiêng liêng của rùa đã dần mai một trong dân gian. U quay, rùa đen, đã trở thành từ với nghĩa không tốt. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: Trung Quốc 是一个尊敬老人的国家。很多人到了一定的年龄都要热热闹闹的庆祝生日，并接受晚辈和平辈的礼物，特别是六十、七十、八十等岁数的整数生日，办得最隆重。过去，过生日的人家要自己布置一个寿堂，寿堂里的桌子上放着祝寿用的面条、果子，也叫寿面、寿果，其中少不了用面粉或者米粉做成祝寿用的桃子，也叫寿桃。人们习惯把寿桃的顶部染成红色，看起来像新鲜的桃子一样。亲朋好友来祝寿时，或者送主人寿桃，或者在离开的时候得到主人回赠的寿桃。中国民间老年人过生日用寿桃，就好像西方人过生日吃蛋糕一样普遍。寿桃是祝贺老年人生日最有象征性的东西。在中国，表示长寿的吉祥物除了寿桃以外，还有松树、仙鹤、龟等。松树是一种不怕寒冷的寿命很长的树。人们在祝寿的对联上常常这样写着：福如东海长流水，寿比南山不老松。鹤也是一种吉祥物，又是长寿的象征。鹤与松树画在一起的松鹤图，常见于中国画、家具、衣料等。龟因为寿命很长，在民间也是个吉祥物，但是到了唐代以后，龟在中国的文化历史上的神性逐渐降低，乌龟这个词也变成了骂人的话。

0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy dựa vào nội dung của bài khóa, dịch các câu sau sang tiếng Trung Quốc. Các bạn hãy tự làm bài tập, rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng Pip nhé. 1. Người Trung Quốc dùng đào mừng thọ người cao tuổi, cũng giống như người phương Tây ăn bánh gato trong lễ sinh nhật.
1: Trung Quốc dân gian, lão nhân dân, qua sinh nhật dùng sầu thảo, 就好像西方人过生日吃蛋糕一样普遍.
0: 2. Đào mừng thọ đã trở thành món quà tặng sinh nhật người cao tuổi có tính tượng trưng nhất.
1: 寿桃是祝贺老年人生日最有象征性的东西.
0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn các câu nói nổi tiếng liên quan đến phong tục chúc thọ của người Trung Quốc, đó là
1: 一, 福如东海, 寿比南山. 福如东海, 寿比南山.
0: Phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn.
1: 二, 有钱难买老来寿. 有钱难买老来寿.
0: Nhìn vàng không mua được cái gầy của tuổi già. Câu này có nghĩa là người già không béo phì là tốt, sẽ sống lâu. Mời các bạn nghe lại.
1: 福如东海,寿比南山. 有钱难买老来寿.
0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。

Xin chào quý vị thính giả, quý vị đang đến với chương trình Hộp thư âm nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và vẫn như thường lệ, Thanh Nga sẽ cùng quý vị mở những lá thư âm nhạc được gửi về cho chương trình, cũng như giải đáp những thắc mắc và hé lộ nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh các tác phẩm. Mở đầu số phát sóng tuần này sẽ là bức thư của bạn Hoàng Huy, một sinh viên đang học tập tại Hà Nội. Trong thư, Hoàng Huy chia sẻ: thời gian vừa rồi, mình có xem bộ phim Tử Chiến Trên Không và rất ấn tượng với bài hát mở đầu mang tên Bừng Sáng. Lúc đầu, mình cứ nghĩ ekip đã sáng tác một ca khúc mới phù hợp với bối cảnh phim là cuối thập niên 1970. Sau này, mình mới được biết ca khúc ấy thực chất đã được sáng tác từ hơn 60 năm về trước. Rất mong chương trình có thể giúp mình tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của ca khúc này. Hoàng Huy và quý thính giả thân mến, Bừng Sáng là một sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Song Ngọc vào năm 1959. Ông viết ca khúc này trong chuyến đi cắm trại cùng bạn học. Bừng Sáng là ca khúc nhạc của tuổi trẻ vô tư, hồn nhiên, gắn với sự nhiệt huyết, sẵn sàng vượt mọi khó khăn, đem sức trẻ cống hiến cho quê hương đất nước. Trong không khí rộn ràng của tiếng hát, tiếng đàn, bên ánh lửa trại và bùng, những học sinh năm ấy hiện lên như những chiến sĩ lãng du, đón nhận thử thách bằng niềm tin và hy vọng rạng ngời vào một ngày mai tươi sáng.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Bừng Sáng phiên bản nhạc phim Từ Chiến Trên Không do ca sĩ trẻ Em Navy phối khí mới và thể hiện. Nối tiếp chương trình là lá thư của bác Văn Phúc, một thính giả đã nhiều năm theo dõi các chương trình của VOV. Trong thư, bác muốn cùng các thính giả tìm hiểu và nghe lại ca khúc nhạc hiệu đầu tiên của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa bác Phúc và các thính giả, đầu những năm 1940, nhiều nhạc sĩ đã sáng tác các ca khúc mang âm hưởng sục sôi cách mạng như lời hiệu triệu khích lệ toàn dân quyết chiến đấu giành độc lập cho Tổ quốc. Thời kỳ ấy đã ra đời những ca khúc bất hủ như Chiến sĩ Việt Nam, Tiến quân ca, Du kích ca hay Lên đàng. Hưởng ứng phong trào sôi nổi ấy, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi đã viết ca khúc Diệt phát xít vào năm 1945. Sau đó ít lâu, giai điệu Diệt phát xít của ông đã được Đài Tiếng Nói Việt Nam chọn làm nhạc hiệu chính thức. Ngày 7 tháng 9 năm 1945, trong buổi phát sóng đầu tiên, khúc nhạc hiệu ấy vang lên, làm nền cho lời sướng của đài.

quý vị, vừa rồi là ca khúc Diệt Phát Xít với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Thanh Vinh. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư âm nhạc của cô Phương Nga, một thính giả đến từ Nghệ An. Cô Phương Nga tâm sự rằng đã lâu chưa được nghe lại hành khúc Hồng Quân Ca. Cô nhờ chương trình phát lại ca khúc này để cùng thưởng thức với các thính giả trên khắp cả nước. Thưa cô Phương Nga và quý thính giả, thực chất Hồng Quân Ca mà cô yêu cầu sau này đã được đổi tên chính thức thành Cùng Nhau Đi Hồng Binh, ra đời năm 1930 do nhạc sĩ Đinh Nhu sáng tác. Ca khúc này được xem là bài hát đầu tiên của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Khi ấy, nhạc sĩ Đinh Nhu chưa đầy 20 tuổi. Ông không phải nhạc sĩ chuyên nghiệp mà là một thanh niên yêu nước tham gia hoạt động cách mạng. Cuối năm 1929, ông bị bắt giam ở Hòa Lò rồi bị đẩy ra Côn Đảo. Chàng chiến sĩ trẻ ấy đã nhẩm đi nhẩm lại giai điệu bài hát trong phòng giam, vừa ngân nga, chân đập nhịp, vừa kéo đàn, chỉnh sửa từng câu chữ cho trọn vẹn. Khi ca khúc hoàn thành, tất cả tù nhân cũng đều đã thuộc nằm lòng. Sau này, bài hát được đổi tên thành Cùng Nhau Đi Hồng Binh, vang lên trong các nhà lao Bắc, Trung, Nam và trở thành ca khúc cổ vũ tinh thần đấu tranh phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và lan tỏa khắp cả nước.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội. Và cũng có thể gọi điện cho chương trình theo số máy 024-3939-3344 vào khung giờ 9 giờ sáng thứ Tư, thứ Năm hàng tuần. Thưa quý vị, lá thư tiếp theo trong số phát sóng tuần này được gửi từ Hải Phòng của một thính giả yêu nhạc có tên Hồng Phương. Chị Hồng Phương muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài bài hát Bước chân trên dải Trường Sơn, một sáng tác của nhạc sĩ đại tá Vũ Trọng Hối. Là một người từng theo học nhạc viện, chị Hồng Phương đã bật mí thêm những kiến thức nhạc lý thú vị xoay quanh ca khúc này cho các thính giả đang nghe đài. Chị viết rằng, ca khúc Bước chân trên dải Trường Sơn chỉ sử dụng những âm hình tiết tấu cơ bản gồm nốt đen và móc đơn trong khuôn khổ vẻn vẹn 24 ô nhịp 24, ngắn gọn hơn nhiều so với các ca khúc nghệ thuật khác. Thế nhưng chính sự giản dị ấy lại ẩn chứa một sức hút đặc biệt. Mỗi khi bài hát này được vang lên, qua giọng ca của nhiều thế hệ nghệ sĩ, người nghe vẫn cảm nhận rõ những bước chân rắn giỏi vững vàng của người chiến sĩ đạp lên đường mòn Trường Sơn như lối dài trùng trùng điệp điệp hiện lên ngay bên tai, ngay trước mắt.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Bước chân trên dải Trường Sơn, sáng tác nhạc sĩ Vũ Trọng Hối do Toca Nam Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam trình bày. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Biển hát chiều nay qua phần thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm. Đây cũng chính là yêu cầu âm nhạc của chú Quốc Hùng, một thính giả đến từ Thanh Hóa, gửi về cho chương trình trong tuần qua. Trong yêu cầu, chú Hùng bộc bạch rằng chú biết tới Biển hát chiều nay bởi giai điệu này đã vang lên trong nhiều bộ phim phát hành vào những năm 1980. Giống như những gì chú Hùng chia sẻ, chính nhạc sĩ Hồng Đăng, tác giả ca khúc cũng từng chia sẻ: phần lớn các ca khúc của tôi được viết theo đơn đặt hàng cho phim, còn Biển hát chiều nay thì không. Dù vậy, hầu như bộ phim nào có cảnh biển cũng lồng giai điệu của ca khúc này vào đó.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Biển Hát Chiều Nay, sáng tác nhạc sĩ Hồng Đăng do ca sĩ Mỹ Tâm trình bày. Thưa quý vị, lá thư âm nhạc tiếp sau đây sẽ mang tới cho chương trình Hộp Thư Âm Nhạc một câu hỏi khá thú vị. Anh Hoàng Quỳnh đến từ Ninh Bình muốn được nghe ca khúc Tự Nguyện. Và bên cạnh đó, anh cho biết mình đã nghe nhiều phiên bản có những khác biệt nho nhỏ trong phần lời. Anh ở chương trình cho biết lời bài hát chính xác. Thưa các thính giả, bà Nguyễn Mộng Thu, vợ nhạc sĩ Trương Quốc Khánh, tác giả ca khúc này từng chia sẻ rằng có không ít người hát nhầm lời, khiến ý nghĩa bài hát thay đổi ít nhiều. Ở đoạn mở đầu, nguyên bản là: nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm. Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Tác giả đã dùng từ là để thể hiện ước nguyện hóa thân, khát vọng hòa bình và tự do, chứ không phải là làm như nhiều người hát hiện nay. Trong chương trình Những Bài Hát Còn Xanh, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến cũng từng xúc động kể lại. Khi nằm viện, nhạc sĩ Trương Quốc Khánh vẫn gửi gắm mong muốn: hãy nói với các bạn trẻ rằng phải có chữ nếu, bởi chữ nếu không chỉ là ngôn từ mà là biểu tượng cho khát vọng nhân văn của con người. Ngoài ra, câu kết nguyên bản là: nhìn anh em đứng lên cắm cao ngọn cờ, như nhiều bản thu sau này đã đổi thành phất cao ngọn cờ. Quý vị thính giả thân mến, đây cũng chính là lá thư âm nhạc cuối cùng trong số phát sóng tuần này. Thanh Nga và đội ngũ thực hiện chương trình xin cảm ơn quý thính giả đã gửi về cho chương trình những lá thư, những câu chuyện và thắc mắc liên quan đến âm nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai, thứ Tư, ngày 1 tháng 7.
1: 5 giờ 15 và 11 giờ 30 đàn bà 30 cộng, vợ chồng lệch pha cách nào để bắt lại nhịp yêu thương.
0: 6 giờ và 16 giờ 30 Eva làm mẹ, phòng bệnh tai mũi họng cho trẻ khi đi bơi.
1: 6 giờ 10 và 16 giờ 40 sức khỏe cộng đồng, mùa World Cup làm sao xem bóng đá mà không hại sức khỏe.
0: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút sống an toàn, cẩn trọng với các loại máy xay, máy giật, máy cắt. 1 phút bất cẩn của người lớn, trẻ nhỏ

Nam, nghề truyền thống của người Chăm Khánh Hòa. 17:30 cùng VOV2 trực tiếp, mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, người bệnh được lợi gì, hệ thống y tế phải thay đổi ra sao. 18:00, đồng hành cùng World Cup 2026. World Cup 2026, bóng đá Nam Mỹ đang bắt bài châu Âu. 22:00, bạn hãy nói với chúng tôi, phải làm gì khi chồng không tôn trọng, lại có thói trăng hoa vũ phu với vợ. Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.

0: Bây giờ thì trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay sẽ phải tham vấn tổ trọng tài VAR. Người điều khiển trận đấu ngày hôm nay là trọng tài người Hà Lan Danny McKelly. Ông đang chờ tín hiệu từ tổ trọng tài VAR để xác nhận tình huống việt vị của Mbappe. Vâng, VAR đã kiểm tra xong, đúng là việt vị. Trận đấu đã tiếp tục trở lại với một pha nhồi bóng của hàng phòng ngự đội tuyển Pháp. Bây giờ bóng ở trong chân của cầu thủ Thụy Điển, Ayari trả bóng về cho Lindelof. Lindelof tiếp tục tới lượt mình cũng trả bóng về cho thủ thành Zetterstrom. Zetterstrom hơi chậm một nhịp thì đã có một pha băng vào rất nhanh. Tình huống băng vào của Dembele và pha phát bóng lên của Zetterstrom đã hơi sượt qua ống đồng của Dembele. Svensson bây giờ sẽ thực hiện quả ném biên dành cho cầu thủ Thụy Điển. Anh ném mạnh lên phía trước. Lucas Din đã đánh đầu phá bóng lên và đã có tình huống tranh chấp. Cuối cùng là pha phạm lỗi của Olise với Ayari. Lúc này ở những tình huống khi cầm bóng, Thụy Điển thường muốn đóng những đường truyền vào trung lộ và chỉ cho đội tuyển Pháp tiếp cận từ biên hoặc là từ khoảng cách xa. Và đó là lý do vì sao mà các chân sút bên phía Pháp chỉ thực hiện những pha dứt điểm ở bên ngoài vòng cấm. Phải chờ tới khi mà Bacola có một pha mở máy tốc độ, lướt qua hai cầu thủ của Thụy Điển rồi xâm nhập vào trong vòng cấm, dứt điểm bằng chân trái, thì họ mới có một pha dứt điểm ở trong vòng cấm của đối phương. Vâng, bây giờ thì ở trên màn hình tổ trọng tài VAR đã cung cấp hình ảnh 3D. Mbappe đã việt vị một nửa thân. Nửa đầu của một trận đấu giữa Pháp và Thụy Điển. Tỷ số của trận đấu vào lúc này vẫn đang là không đều và nó phản ánh đúng diễn biến thế trận. Và cùng lúc này thì trọng tài Danny McKelly đã cắt còi sau một pha phạm lỗi của Isak đối với Rabiot. Trọng tài người Hà Lan đã ra hiệu cho cầu thủ của hai đội ra bên ngoài sân để tiếp nước trong khoảng thời gian 3 phút. Thực ra thì ở trận đấu giữa Pháp với Thụy Điển, việc ra bên ngoài để tiếp nước trong thời gian 3 phút là hoàn toàn hợp lý. Nhiệt độ tại New York vào lúc này là khá cao. Và cầu thủ của hai đội từ đầu trận tới giờ đã liên tục có những pha bứt tốc độ thi đấu với cường độ cao. Việc tiếp nước là cần thiết. Ở những phút vừa qua như chúng tôi đã tường thuật và phân tích, cầu thủ Thụy Điển chủ động đẩy cao đội hình và chơi pressing ở khu vực giữa sân. Có những thời điểm họ chủ động đẩy cao để pressing tầm cao đối với hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp. Trong khi đó Pháp triển khai bóng ở hai bên cánh, trong đó chủ yếu là ở bên phía cánh phải với sự kết nối giữa Olise và Dembele. Olise mặc dù được bố trí đá vào vị trí số 10 nhưng anh cũng có những thời điểm lùi về để kết nối cùng với Tchouameni và giạt ra bên phải để kết nối cùng với Dembele. Tuy nhiên lúc này thì hệ thống phòng ngự của các thủ Thụy Điển vẫn đang chơi kỷ luật, bọc lót cho nhau tốt và khóa chặt zone 14. Mặc dù vậy thì các cầu thủ phòng ngự của Thụy Điển vẫn cần phải hết sức dè chừng tới tốc độ của Mbappe. Đã có một bàn thắng được ghi sau pha thoát xuống của Mbappe, nhưng rất may cho các thủ Thụy Điển, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị của Mbappe. Từ đầu trận đấu tới giờ thì các thủ Pháp đang ưu tiên kiểm soát bóng bằng những đường truyền ngắn trung lộ và kết hợp với triển khai dài biên. Bộ đôi Tchouameni và Rabiot vào lúc này đang chơi khá nhàn nhã và hiệu quả hơn so với bộ đôi Bergvall và Ayari bên phía cao thủ Thụy Điển. Tchouameni đóng vai trò thu hồi bóng, còn Rabiot cầm trịch và điều tiết nhịp độ. anh phân phối bóng, đặc biệt là những đường phân phối bóng ra biên phải khá đều đặn và hiệu quả. Chưa kể tới việc là trung vệ Upamecano cũng thường xuyên dâng cao, thậm chí anh còn có một pha chuyền xuyên tuyến cho Mbappe thoát xuống. Một pha chuyền bóng có thể nói là hoàn hảo, không khác gì một tiền vệ trung tâm. Cách triển khai khi mà đội tuyển Pháp có bóng vào lúc này đang là tạo áp lực hai tầng. Tầng 1 là ép các cầu thủ tiền vệ và hậu vệ của Thụy Điển lùi từ những pha lên bóng ở khu vực giữa sân. Sau đó là những tình huống mở bóng ra hai bên cánh để kéo giãn đội hình. Trong ngày hôm qua, khi mà đội tuyển Brazil chơi bế tắc trước các thủ Nhật Bản, thì một trong những sự thay đổi nhân sự đáng chú ý của Carlo Ancelotti vào đầu hiệp 2 đó là đưa Enrique vào sân để khai thác khoảng trống phía sau lưng hàng phòng ngự của cao thủ Nhật Bản. Mặt khác thì yêu cầu Vinicius cùng với các tiền vệ của mình Matheus Cunha kéo giãn hai bên cánh của đội tuyển Nhật Bản ra để từ đó có khoảng trống cho Enrique khai thác phía sau lưng các trung vệ của Nhật Bản, kết hợp với những quả tạt bóng để tạo những điểm chạm ở trong vòng cấm của Nhật Bản, và từ đó thì thế trận bế tắc của Brazil ở trong hiệp 1 đã được hóa giải. Đây cũng sẽ là cách mà các thủ Pháp áp dụng đối với cao thủ Thụy Điển khi mà Thụy Điển cũng chơi với hệ thống 3-4-2-1, 3 trung vệ, 2 wingback. Bây giờ thì thời gian tiếp nước của hai đội đã hết và hai đội trở lại sân tiếp tục thi đấu. Rabiot vừa có một pha đẩy sau đối với Ayari, và bây giờ sẽ là một quả đá phạt trực tiếp bên phần sân của đội tuyển Pháp cho Thụy Điển.
1: Các cầu thủ Thụy Điển thực hiện quả đá phạt với một tình huống đưa bóng thẳng vào khu vực 16m50 thay vì là một pha treo bóng bổng, và Alexander Isak là người đã theo đường chuyền vừa rồi để tung ra một cú dứt điểm về phía cầu môn của Maina. Lại là một pha dứt điểm nhẹ. Đây là lần thứ hai ở trận đấu này Isak có những cơ hội để dứt điểm về phía cầu môn của đội tuyển Pháp, nhưng trong cả hai tình huống thì anh đều thực hiện cú sút với lực đi rất nhẹ. Ở trên sân vào lúc này thì đội tuyển Pháp đang là những người kiểm soát bóng, bóng ở trong chân của Rabiot ở phía trên đường trung tâm. Anh trả bóng ngược trở lại cho Saliba, Saliba lại đưa bóng lên cho Rabiot và anh triển khai bóng trách sang bên phía cánh trái trong tấn công. Olise nhận bóng chuyền vào trung lộ cho Mbappe, Mbappe lại mở bóng trách sang bên phía cánh phải. Dembele, Dembele đi bóng vào sát góc vuông 16m50 và sau đó tung vào cú dứt điểm đập chân cầu thủ Thụy Điển IS đi lên ngang. Các cầu thủ Pháp sẽ có quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải trong tấn công, và đây là tình huống đá phạt góc thứ hai của họ trong trận đấu này. Bóng trở lại vị trí của Dembele, anh truyền bóng vào vòng cấm địa. Các cầu thủ Thụy Điển đánh đầu phá bóng rất mạnh, bóng lên đường trung tâm, và vừa rồi thì Maynan băng hẳn lên khu vực vòng tròn trung tâm để không chịu bóng. Anh triển khai bóng lên phía trên cho Rabiot. Rabiot mở bóng ra biên trái cho Digne. Vẫn là hậu vệ mà Suba bên phía tuyển Pháp kiểm soát bóng, phối hợp với đồng đội của mình sát đường biên. Mbappe, Mbappe đưa bóng vào trong cho Tchouameni, và bây giờ thì bóng được đưa sang cho Olise. Olise chuyển bóng, trả bóng ngược trở lại Upamecano, và bây giờ là Digne ở bên phía cánh trái. Không một cầu thủ Thụy Điển nào chạm bóng trong khoảng 2 phút vừa qua. Rabiot, Digne, các cầu thủ Pháp vẫn chưa tìm được đường áp sát khung thành. Bóng lại được đưa về. Saliba mở ra bên phía cánh phải. Koundé. Bóng trở lại chân của Saliba. Và bây giờ là Digne ở bên phía cánh trái. Digne di chuyển dọc đường biên, quyết định cầm bóng phối hợp với Mbappe ở trung lộ. Mbappe mở bóng cho đồng đội của mình ở bên phía cánh phải, và đường chuyền vào. Pha treo bóng bổng ở 16m50, các cầu thủ Thụy Điển đánh đầu phá bóng ra. bóng trở lại chân của Olivier. Olivier đưa bóng vào bên phía cánh trái. Rabiot dứt điểm chân trái. Sút rất căng và thủ môn bên phía đội tuyển Thụy Điển đã phá bóng bằng chân. Rốt cuộc thì các cầu thủ Pháp cũng đã có được một pha dứt điểm uy lực. Đây là tình huống dứt điểm thứ 5 mà họ tạo ra về phía cầu môn của đối phương và nó mang về quả đá phạt góc thứ 3. Đây là quả đá phạt góc đầu tiên ở bên phía cánh trái. Olivier là người thực hiện treo bóng vào. Tchouameni đẩy bóng sang bên phía cánh phải. Koundé đưa bóng sâu xuống Mbappé. Mbappé, Koundé. Và có thêm một tình huống đá phạt góc nữa. Quả đá phạt góc lần này được thực hiện bởi Mbappé. Gần 20 cầu thủ của hai đội tập trung vào vòng 16m50, bóng được phá ra. Koundé là người kiểm soát được bóng, anh chuyền bóng cho Mbappé. Mbappé đưa bóng vào Koundé và bây giờ là cơ hội Mbappé. Lại có một cơ hội và một tình huống bóng bật ra giống hệt như cách đây chừng 1 phút.
0: Đó là pha bóng mà Koundé đã nhận đường truyền vào hành lang trong của Dembélé. Anh căng ngang vào phía trong và đã loại bỏ được toàn bộ hàng phòng ngự của các thủ Thụy Điển. Nhưng cú tác bóng bằng lòng trong chân phải của Mbappé lại đưa bóng tìm đến đúng mép trong cột dọc khung thành. Nảy ra đập vào chân một cầu thủ Thụy Điển nhưng không nảy ngay vào khung thành đã bỏ trống. Mà lại từ từ lăn đến phía trước mặt của thủ thành Jesper Strom. Có thể nói là cho đến thời điểm này đội tuyển Pháp đang bắt đầu gia tăng nhịp điệu và đã có được 3 pha dứt điểm ở trong vòng cấm của các thủ Thụy Điển. Đầu tiên là cú sút của Bakula sau một pha vứt tốc độ. Tiếp đó là tình huống phối hợp dẫn tới bóng mở của Rabiot với một cú sút bằng chân trái. Và vừa rồi là một pha đệm lòng chân phải của Mbappé. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn của các thủ Pháp vào lúc này đã tăng vọt từ 0.1 lên tới gần 1. Trước đó các thủ Pháp đã hoàn toàn bị khóa chặt ở khu vực cấm địa. Họ không tìm được con đường vào trong vòng cấm địa của đối phương. Nhưng lúc này với thời lượng kiểm soát bóng lên tới gần 70%, các thủ Pháp đã có hàng loạt và đầu tiên là cơ hội rõ rệt nhất từ đầu trận tới giờ với cú dứt điểm của Mbappé. Có thể nói là lúc này đội tuyển Thụy Điển vẫn đang đứng vững nhờ khả năng phản xạ của thủ thành Jesper Strom cũng như là tổ chức phòng ngự của Lindelof. Nhưng khả năng giảm thiểu vùng chết trong khu cấm địa đã bắt đầu có những sự rạn nứt. Tần suất vào vòng cấm địa của các thủ Pháp đã bắt đầu gia tăng. 1/3 thời gian trận đấu đã trôi qua và lúc này thì hai đội vẫn đang hòa nhau với tỷ số không đều. Các thủ Pháp vẫn đang làm tốt trong việc là duy trì thời gian kiểm soát bóng cao nhưng vẫn đang có một chút bế tắc ở khâu cuối. Họ làm tốt trong việc duy trì bóng và tạo nhịp tấn công liên tục, đưa được bóng vào trong khu vực cấm địa với những pha dứt điểm trúng đích của Rabiot, của Mbappé. Bây giờ thì Bakula lại đang có bóng bên phía trái, anh phối hợp cùng với Lucas Digne trả vào trung tâm cho Rabiot và bây giờ là Tchouameni

0: phối hợp 1-2 cùng với Mbappe, bóng được trả về cho Upamecano và luân chuyển sang phải. Tốc độ luân chuyển bóng của cầu thủ Pháp được thực hiện rất nhanh và ít chạm. Olise đang có bóng bên phía cánh phải. Olise hoán đổi vị trí cùng với Dembele. Olise giặt ra biên phải, Dembele bó vào trung lộ. Bây giờ thì lại có một tình huống, người vừa cướp bóng đó là Gyökeres và lập tức Tchouaméni có một pha phạm lỗi chiến thuật ngay bên ngoài khu vực cấm địa của cầu thủ Thụy Điển. Để ngăn chặn, cao thủ Thụy Điển mở một đợt phản công, một tình huống chuyển trạng thái khi mà hệ thống phòng ngự của các thủ Pháp đều đã dâng lên rất cao. Vâng, lúc này ở trên màn hình thì đạo diễn hình đang bắt hình ảnh hai cô gái rất xinh đẹp. Ở trên sân lúc này cao thủ Thụy Điển thực hiện quả đá phạt, bóng được nhồi sâu lên cho Gyökeres. Gyökeres tiếp tục chạm bóng một chạm để cho Isak di chuyển phía đằng sau nhưng đồng đội của anh đã không hiểu ý. Bây giờ bóng được truyền lên cho Mbappe, mở tốc độ, truyền tiếp xuyên khe cho Barcola nhưng không thành công, bóng dội ra. Tiếp tục tới Rabiot và kết thúc là một tình huống. Bóng lại trả và vào không vào. Đã có một tình huống tung người bắt vô lê bằng chân trái của Olise. Lúc trước bóng chạm vào mép trong cột dọc khung thành bên phía tay phải. Còn lần này bóng chạm vào mép ngoài cột dọc khung thành bên phía tay trái của đội tuyển Thụy Điển. Sau cú tung người móc bóng rất đẹp mắt của Olise. Nếu như đó là một bàn thắng thì chắc chắn sẽ là bàn thắng đẹp nhất của World Cup từ đầu giải cho tới giờ. Nhưng đáng tiếc, lúc này cao thủ Pháp đã hỏi thăm hai cột dọc khung thành của đội tuyển Thụy Điển. Và tới lượt cao thủ Thụy Điển đáp trả với một pha đi bóng ở hành lang phải của Elanga. Elanga ngoặt bóng sau đó chuyền chéo cắt về phía khung thành của Mai Mê Nhăng để cho Alexander Isak chạy chỗ và sau đó thực hiện cú đánh cốt vào góc xa khung thành. Bóng chỉ đi chạy cột dọc khung thành trong gang tấc mà thôi, trong một tình huống mà cả Upamecano cũng như là thủ thành Mai Mê Nhăng đều đã đứng chôn chân không biết bóng sẽ bay theo hướng nào. Đó là một pha đáp trả có thể nói là cũng rõ ràng không kém gì của đội bóng đến từ Bắc Âu. Họ đã chịu sức ép, họ đã bị những đợt tấn công từ các cầu thủ của Pháp nhưng lúc này các cầu thủ Thụy Điển vẫn tìm được những khoảnh khắc để có những pha đáp trả. Trong khi đó ở trên sân bây giờ thì các cầu thủ Pháp đang chạy lại và gây áp lực với trọng tài Danny Makkeli khi đã có một tình huống va chạm giữa Lindelof cùng với Olise. Các cầu thủ Pháp cho rằng là Lindelof đã kê chân đối với Olise. Đó là tình huống thực sự là trung vệ Thụy Điển đã cao chân và nhắm vào mắt cá chân của cầu thủ tấn công bên phía đội tuyển Pháp. Olise lúc này đã đứng dậy. Anh chính là người đã làm dậy sóng các khán đài của sân Metlife với một pha tung người móc bóng. Thế hệ bình luận viên trước đây trong những trận đấu bóng đá gặp phải những tình huống như thế này thì sẽ gọi đây là pha dứt điểm theo kiểu ngả bàn đèn. Nhưng chúng ta cũng đều hiểu rằng là bóng đá đã thay đổi và cách tường thuật cũng như là cách gọi tên một pha dứt điểm kiểu như thế này đã không còn phù hợp với thời đại. Chúng tôi sẽ không gọi với tên gọi cũ này nữa, nó khá là nhạy cảm. Bây giờ trở lại với những diễn biến trên sân, không có tiếng còi thổi phạt của trọng tài. Bóng vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của các thủ Pháp. Bây giờ Saliba mở bóng sang trái cho Lucas Din. Rất hiếm khi các thủ Pháp triển khai tấn công ở hành lang trái. Nhưng lần này thì bóng đã được Lucas Din truyền lên cho Mbappe và có pha va chạm giữa Bergvall cùng với Mbappe. Một pha đẩy người từ phía sau của Lucas Bergvall đối với Mbappe và sẽ là một quả đá phạt dành cho cao thủ Pháp ở hành lang bên phía cánh trái. Đứng trước bóng vào lúc này đang là Olise. Còi đã thổi, Olise ra hiệu. Một pha treo bóng hướng vị trí cột hai. Hàng phòng ngự Thụy Điển vào lúc này có ngoại hình và thể chất cũng không thua kém gì với cao thủ Pháp. Bởi vậy cho nên họ vẫn đang chống trả những tình huống treo bóng bổng vào trong khu cấm địa một cách rất hiệu quả. Hai trung vệ của đội tuyển Pháp, Saliba và Upamecano, vừa rồi đã quay lấy một mình cầu thủ hậu vệ Strau bên phía cao thủ Thụy Điển. Và cuối cùng thì đã có một tình huống đẩy người từ phía sau của Upamecano. Trọng tài cho cầu thủ Thụy Điển được hưởng một quả đá phạt ở gần với cột cờ góc sân nhà bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội tuyển Thụy Điển.
1: Đồng hồ trên sân đã chỉ sang phút thứ 40 và tỷ số vẫn đang là 0-0 tại sân New Jersey. Các cầu thủ Thụy Điển là những người vừa thực hiện cú phá bóng, bóng đi dựng cây nêu và phá bóng không tốt của Bervan. Và bây giờ thì bóng tới chân của Olivier, anh chuyền bóng nhanh lên phía trên. Mbappe tung ra một cú dứt điểm, bóng đi vào chính giữa khung thành và cũng đúng vào vị trí mà thủ môn của đội tuyển Thụy Điển đã lựa chọn. Có thể nói việc Thụy Điển đến lúc này đang giữ được kết quả hòa 0-0 có một sự góp phần không nhỏ của may mắn. Bóng đã hai lần tìm tới cột dọc hai bên cầu môn sau những pha dứt điểm của Mbappe và Olivier. Một người nữa cũng đã có được sự may mắn, đó là trung vệ đội trưởng Lindelof. Trong những tình huống cản phá thì bóng đã hai lần đập chân cầu thủ này một cách bị động. Đầu tiên là tình huống dứt điểm của Mbappe, bóng đập cột dọc bật ra và đập chân Lindelof đi hết đường biên ngang. Và sau đó là tình huống mà bóng tiếp tục đập chân Lindelof từ cú cản phá của thủ thành đối với đội tuyển Thụy Điển. Trong cả hai tình huống đó thì trung vệ Lindelof đều đứng giữa của cầu môn nhưng đều may mắn khi mà trả bóng lại bật ra và đi hết đường biên ngang. Ở trên sân thì bóng vừa đi hết đường biên dọc, xong tình huống chạm bóng của cầu thủ bên phía đội tuyển Pháp và Thụy Điển sẽ được hưởng quả ném biên. Đây là tình huống ném biên ở bên phía cánh trái được tấn công của các cầu thủ Thụy Điển và Gudmundsson là người thực hiện. Gudmundsson lấy đà và em ném bóng rất mạnh dọc biên. Các cầu thủ Pháp đánh đầu trả bóng trở lại và bây giờ thì Olivier đã lấy được bóng rồi, vẫn đang là Olivier nỗ lực đi bóng từ sát đường biên bên phía cánh phải và trung lộ để phối hợp với đồng đội của mình. Mbappe nhận bóng xoay người và di chuyển với một tốc độ rất cao trên đường trung lộ trước khi anh phối hợp càng ngang. Không có cầu thủ Pháp nào trong vòng 16m50 nhận được đường chuyền vừa rồi, nhưng bóng trở lại chân của Olivier trước vòng cung 16m50 và anh tung ra một cú nã đấy bác. Bóng đi rất căng. Cho nên lúc này thì trong đội hình của đội tuyển Pháp thì Olivier chính là người đang sở hữu nhiều cơ hội rõ rệt nhất có thể nghĩ tới bàn thắng chứ không phải là Mbappe. Bóng đi xoáy và nó sạt cột dọc khung thành bên phía tay phải. Thêm một lần nữa các cổ động viên của đội tuyển Pháp phải ồ lên tiếc nuối sau tình huống vừa rồi. Ở trên sân thì Upamecano là người phá bóng lên. Bây giờ thì bóng đang ở trong chân của Rabiot. Anh di chuyển dọc biên bên phía cánh trái và bấm một đường bóng bổng. Bacola xuống ngang vạch 5m50 rồi. Còn này thì Bacola xuống nhanh quá, không có đồng đội nào để hỗ trợ. Trước đó thì Bacola đã có một quả tạt từ bên phía cánh trái. Anh đã đưa được bóng vào khu vực 16m50 và trong tình huống đó thì cũng không có cầu thủ nào của đội tuyển Pháp ập vào để dứt điểm. Bây giờ thì đội tuyển Pháp thực hiện quả đá phạt góc. Thì trước bóng đang là Olivier. Olivier treo bóng bổng ở phía cột 2, các cầu thủ Thụy Điển đánh đầu phá bóng ra Tchouaméni. Anh nhả bóng ngược trở lại cho Koundé. Koundé chuyền bóng cho đồng đội của mình chếch bên phía cánh phải. Chuyển vào hơi non và các cầu thủ Thụy Điển đã phá bóng ra một cách tương đối dễ dàng.
0: Những phút cuối của hiệp 1 trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Thụy Điển, tỷ số vào lúc này vẫn đang là không đều. Những con số thống kê vào lúc này đậm chất áp đảo nghiêng về các cầu thủ Pháp, cả về thời gian kiểm soát bóng, số lần dứt điểm cầu môn, số cơ hội có thể ghi được bàn thắng. nhưng tỷ số thì vẫn đang là không đều. Hàng phòng ngự của đội tuyển Thụy Điển vẫn đang chơi rất kỷ luật. Trong khi đó thì ít nhất là cầu thủ Pháp có hai pha dứt điểm đưa bóng tìm đến hai cột dọc khung thành của đối phương với một cú tấp lòng chân phải của Mbappe và sau đó là một pha tung người móc bóng của Olise. Lúc này Pháp đang cầm bóng lên tới 74%. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn là 0.79 so với 0.17 của Thụy Điển. Cao thủ Pháp đã tung ra tới 11 pha dứt điểm cầu môn. Và bây giờ là tình huống dứt điểm thứ 12 của Olise, lần này là một cú dứt điểm chìm. Pha dứt điểm bằng chân trái của Olise đưa bóng đi vào góc xa khung thành. Lần này thì Zetterstrom đã phải đổ người và cứu thua. Thực sự là một pha bóng mà nếu như Zetterstrom chơi thiếu cảnh giác thì sẽ có bàn thắng. Bây giờ là Mbappe. Tỷ số là 1-0 nghiêng về cầu thủ Pháp rồi. Chúng tôi hơi chậm mất nửa nhịp khi đang nói rằng cầu thủ Pháp ở trong khoảng 10 phút cuối của hiệp 1 này đã bất ngờ thay đổi hướng tấn công. Họ không tấn công nhiều ở bên phía cánh phải nữa mà thay vào đó liên tục nhồi bóng sang bên phía cánh trái. Sự xuất hiện của Barcola, của Lucas Digne và Mbappe. Lần này thì Mbappe đã không chế bóng trong vòng cấm địa. Anh lắc người qua hai cầu thủ của Thụy Điển và sau đó thực hiện một cú dứt điểm vào góc xa khung thành bằng chân phải, đưa cầu thủ Pháp vượt.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam

Động tác 1, vươn thở.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2

chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 7. Chúc quý vị và các bạn ngày mới nhiều niềm vui, làm việc hiệu quả và đồng hành cùng VOV2 với những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị và các bạn, sức nóng của World Cup 2026 tiếp tục lan tỏa với những cuộc đối đầu đầy hấp dẫn. Lúc 7:50 trên kênh VOV2, bạn yêu bóng đá nhớ theo dõi buổi tường thuật trực tiếp màn so tài giữa đội tuyển Mexico và đội tuyển Ecuador.
2: Không khí World Cup đang sôi động trên khắp hành tinh. Với người hâm mộ, việc thức khuya theo dõi các trận cầu đỉnh cao gần như đã trở thành đặc sản của mùa bóng đá. Tuy nhiên, nếu không biết cân bằng giữa đam mê và sức khỏe, việc thức đêm kéo dài có thể gây nhiều hệ lụy cho tim mạch, huyết áp, giấc ngủ và hiệu suất làm việc. Trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6:10 và 16:40, thạc sĩ bác sĩ Đỗ Quốc Phong, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện E sẽ cung cấp thông tin hữu ích giúp bạn yêu bóng đá có thể tận hưởng trọn vẹn mùa World Cup mà vẫn bảo vệ sức khỏe.
3: World Cup 2026 đang chứng kiến nhiều bất ngờ thú vị khi các đội bóng Nam Mỹ cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lối chơi linh hoạt và khả năng thích ứng rất cao trước những đối thủ hàng đầu châu Âu. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy cán cân sức mạnh của bóng đá thế giới đang có sự dịch chuyển? Đây cũng là nội dung của chương trình đồng hành cùng World Cup 2026 lúc 18 giờ.
2: VOV2 hôm nay còn có nhiều nội dung phong phú, thiết thực.
3: Trong hôn nhân, khác biệt là điều khó tránh khỏi. Điều quan trọng không phải là ai đúng, ai sai, mà là cách mỗi người đón nhận và ứng xử với những khác biệt ấy. Khi cả hai biết chậm lại một chút để lắng nghe, thấu hiểu và đặt mình vào vị trí của đối phương, những lệch pha sẽ không còn là khoảng cách mà có thể trở thành cơ hội để vợ chồng hiểu nhau hơn, gắn bó hơn. Nhà thơ Lữ Mai chia sẻ về cách biến sự khác biệt thành giá trị tích cực trong đời sống hôn nhân.
4: Để sự lệch pha không trở thành khoảng cách, không đẩy hai vợ chồng ra xa nhau hơn, không gây ảnh hưởng đến những đứa trẻ trong gia đình, tôi nghĩ là cái tinh thần lắng nghe, thấu hiểu là rất quan trọng. Trước mỗi tình huống khác biệt, chúng ta hay nghĩ đến cái phản ứng của cá nhân, chúng ta hay đề cao cái tôi cá nhân, hay nghĩ là mình đúng. Nhưng mà nếu ta chậm lại một nhịp, để ta hiểu vì sao đối phương lại làm như vậy, ta hiểu vì sao lại có sự khác nhau trong cái tình huống đó, trong cái cách xử lý đó, thì mỗi người gọi là cơm sôi nhỏ lửa, tôi nghĩ là sẽ làm cho cái cuộc sống nó giảm bớt căng thẳng và ta cũng sẽ dần dần là hiểu nhau hơn, biết đâu ta lại yêu sự khác biệt đó thì sao ạ?
3: Mời quý vị và các bạn cùng nhà thơ Lữ Mai trao đổi về chủ đề vợ chồng lệch pha, cách nào để bắt lại nhịp yêu thương trong chương trình Đàn bà 30 cộng lúc 5:15 và 11:30.
2: Máy xay, máy cắt, máy dập và nhiều thiết bị cơ khí quen thuộc giúp công việc trở nên thuận tiện hơn, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn nếu sử dụng thiếu cẩn trọng. Chỉ một phút sơ suất của người lớn cũng có thể khiến trẻ nhỏ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề, thậm chí để lại thương tật suốt đời. Chương trình Sống An Toàn lúc 6:20 và 12:05 cảnh báo cẩn trọng với các loại máy xay, máy dập, máy cắt. Một phút bất cẩn của người lớn, trẻ nhỏ phải trả giá.
3: Hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn phải đối mặt với những chế tài nghiêm khắc của pháp luật, trong đó có những mức án cao nhất. Pháp luật hiện hành quy định như thế nào đối với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy? Những trường hợp nào có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt đặc biệt nghiêm khắc? Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội sẽ giải đáp trong chương trình Cầm tay chỉ luật lúc 6:40 và 16:50.
2: Lan tỏa sức sống văn hóa truyền thống trong xã hội số là nội dung chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 7:15 và 12:15.
3: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tự chủ đại học là một trong những yêu cầu quan trọng của đổi mới giáo dục đại học. Trong đó, việc

0: trao quyền bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư cho các cơ sở giáo dục đại học đang được nhiều chuyên gia đánh giá là bước đi cần thiết nhằm nâng cao tính tự chủ, tăng trách nhiệm giải trình và thúc đẩy cạnh tranh về chất lượng đào tạo nghiên cứu. Đâu là những điều kiện để thực hiện hiệu quả của chủ trương này? Cần cơ chế giám sát như thế nào để bảo đảm chất lượng đội ngũ? Những nội dung này sẽ được bàn luận trong chương trình diễn đàn VOV2 trực tiếp lúc 11 giờ với chủ đề trao quyền bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư, bước hoàn thiện tự chủ đại học.
1: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam lúc 16 giờ 15 giới thiệu những nghề truyền thống của người Chăm Khánh Hòa.
0: Việc mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế đang được kỳ vọng sẽ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh. Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng quyền lợi, hệ thống y tế cũng đang đứng trước những yêu cầu phải nâng cao năng lực phục vụ, chất lượng, chuyên môn và hiệu quả quản lý. Mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, người bệnh được lợi gì, hệ thống y tế phải thay đổi ra sao? Quý vị và các bạn sẽ tham gia bàn luận trong chương trình 30 phút cùng VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
1: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
2: Trước hết là tin về vùng áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hiện nay, một số vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Hồi lúc 1 giờ, vị trí trung tâm của vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5 đến 15,5 độ vĩ Bắc, 117,5 đến 118,5 độ kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới phân tích trên, vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long, phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông bao gồm là khu Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động, tàu thuyền hoạt động ở vùng biển vừa nếu cần chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn. Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi và Trung Du, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam, Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, riêng phía Bắc mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Nam có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4, riêng phía Đông gió Nam đến Đông Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km.

0: gần nhưng lại như đang ở một tần số hoàn toàn khác. Hai người vẫn sống chung một mái nhà, vẫn trò chuyện mỗi ngày, nhưng càng nói lại càng không hiểu. Những điều từng khiến cả hai đồng điệu, giờ đây lại trở thành khoảng cách, thành sự lệch pha. Vâng, lệch pha, một khái niệm nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại là thực trạng không hiếm gặp trong nhiều cuộc hôn nhân hiện đại. Vậy lệch pha trong hôn nhân thực chất là gì? Vì sao những người từng rất yêu nhau lại dần trở nên xa cách? Và quan trọng hơn, liệu có cách nào để bắt lại nhịp yêu thương? Đây là nội dung chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay đề cập. Tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành quen thuộc của chương trình, nhà thơ Lữ Mai.
1: Xin chào biên tập viên, xin kính chào quý vị thính giả đang đón nghe chương trình.
2: Mùi vị cuộc sống.
0: Vâng, trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì mời chị Lữ Mai và quý thính giả nghe câu chuyện của một người phụ nữ.
3: Không có cãi vã lớn, không có phản bội. Nhưng trong căn nhà nhỏ của chúng tôi, sự im lặng ngày càng kéo dài. Chồng tôi làm trong lĩnh vực công nghệ, quen với nhịp sống nhanh, áp lực cao. Anh thường về nhà muộn, đầu óc vẫn còn vướng những con số dự án dang dở. Trong khi đó tôi là một giáo viên tiểu học, lại mong muốn những bữa cơm gia đình đúng giờ, những câu chuyện nhỏ mỗi tối và sự hiện diện trọn vẹn của chồng con. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là khác biệt bình thường, nhưng dần dần những khác biệt ấy trở thành khoảng cách. Chúng tôi bắt đầu lệch pha từ những điều rất nhỏ. Người muốn chia sẻ, người lại muốn im lặng. Người cần cảm xúc, người lại ưu tiên lý trí. Người mong sự gần gũi, người lại cần khoảng lặng riêng. Dần dần những cuộc trò chuyện ít đi, thay vào đó là sự im lặng. Có những ngày hai vợ chồng sống chung dưới một mái nhà, nhưng gần như không biết hôm nay người kia vui hay buồn.

0: chồng lại nghĩ mình đã cố gắng hết sức. Chúng tôi sống chung dưới một mái nhà, nhưng như hai đường thẳng song song. Điều duy nhất chúng tôi nói với nhau chỉ là: con ngủ chưa? Mai ai đưa con đi học? Đó cũng là lúc tôi hiểu rằng sự lệch pha nguy hiểm nhất không nằm ở khác biệt, mà ở việc hai người dần đánh mất khả năng bước về phía nhau.
1: Chị Lữ Mai nghĩ sao sau khi nghe câu chuyện vừa rồi ạ?
2: Tôi nghĩ là trong mỗi chúng ta sẽ đều có một sự đồng cảm nhất định với những câu chuyện đó, bởi vì nó vẫn thấp thoáng ở đấy, cái bóng dáng có thể là trong cuộc hôn nhân của mình hoặc là mình ở một giai đoạn nào đó. Và tôi nghĩ là cái việc lệch pha thì rõ ràng là trong xã hội là phổ biến, chứ không phải là cái chuyện hiếm gặp hay là cái tình huống đặc biệt, mà dường như là mỗi gia đình đều đang phải đối diện với điều này. Có thể là thường xuyên nhưng cũng có thể là ở một giai đoạn nào đó trong cuộc hôn nhân.
1: Thưa chị, nhiều cặp đôi chỉ đến khi mà sống chung ấy thì mới nhận ra những cái sự khác biệt của nhau. Xin hỏi một chút là với vợ chồng chị thì dấu hiệu nào đầu tiên cho thấy là cả hai bắt đầu có cái sự lệch pha?
2: Thực ra thì tôi đã xác định ngay từ đầu là sẽ khác nhau rồi. Chúng ta đến với nhau vì những điểm tương đồng, vì những sự giống nhau, nhưng mà ta cũng xác định là còn có những cái phần khác nhau nữa. Và khi mà tôi bước vào cuộc hôn nhân là tôi xác định điều đấy rất rõ ràng. Tuy nhiên thì mình cũng bất ngờ, bởi vì có những điều mình tưởng là đồng điệu đấy, thế nhưng cuối cùng thì hóa ra là khác nhau. Và nó còn có thêm một cái hiện tượng này nữa, đó là chính chúng ta ấy, ta cũng khác với ngày xưa. Ví dụ như ta trước đây thì cái công việc như vậy, cái tình huống như vậy thì ta quyết định như thế này. Nhưng mà sau này tự chúng ta thay đổi cái cá tính, thay đổi nhận thức, thay đổi mọi thứ đi.
1: Mọi thứ thay đổi.
2: Đấy, thì ở đây có hai cái tình huống nó xảy ra. Một là hai người đã sẵn là khác nhau rồi. Hai là trước đây đồng điệu nhưng bây giờ là mỗi người đã có sự thay đổi và cái chuyển động riêng và nó lại thành khác nhau.
1: Vâng, hôn nhân không phải lúc nào cũng là sự đồng điệu tuyệt đối. Trong đời sống hôn nhân thì sự lệch pha có thể xuất hiện ở rất là nhiều khía cạnh khác nhau, và đôi khi đó chỉ là những khác biệt rất là đời thường trong cách yêu thương, chia sẻ.
3: Thực ra vợ chồng tôi thì lệch pha khá nhiều điểm. Tôi là người thích mọi việc nó phải có kế hoạch rõ ràng, từ chi tiêu đến những cái việc nhỏ trong gia đình. Trong khi đó thì chồng tôi lại sống khá thoải mái, thích đến đâu hay đến đó. Đặc biệt là sau khi sinh con xong ấy, cái sự lệch pha nó càng ngày nó càng bộc lộ rõ hơn. Tôi muốn dành nhiều thời gian cho gia đình, còn anh ấy thì lại tập trung cho công việc. Nhiều khi tôi mong muốn được chia sẻ nhiều hơn, nhưng mà anh ấy lại nghĩ rằng chỉ cần cố gắng làm việc để lo cho gia đình là đủ thôi.
4: Vợ chồng tôi lệch pha nhiều nhất là cách thể hiện cảm xúc. Tôi thì là một người nói rất là nhiều, thích trò chuyện, có vui buồn gì thì cũng muốn kể cho anh ấy nghe. Nhưng mà anh ấy thì ngược lại, rất là ít nói và tâm sự thì thường giữ ở trong lòng. Nhiều lần thì tôi thấy anh ấy không quan tâm đến cảm xúc của mình, còn anh ấy thì lại cho rằng là tôi quá là nhạy cảm. Có giai đoạn là chúng tôi thường xuyên hiểu lầm nhau chỉ vì thiếu giao tiếp.
5: Tôi nghĩ sự lệch pha trong hôn nhân là một điều khó tránh khỏi. Vợ tôi thích cuộc sống ổn định, mọi thứ phải chắc chắn trước khi quyết định. Trong khi đó thì công việc của tôi lại cần cái sự linh hoạt và đôi khi là phải chấp nhận rủi ro. Và đã có những cái lúc cái sự khác biệt đó khiến cả hai tranh luận rất nhiều.
1: Thưa chị Lữ Mai, như những chia sẻ mà chúng ta vừa nghe thì một biểu hiện khá phổ biến của sự lệch pha trong hôn nhân là một người thì cho rằng mình đã dành rất là nhiều sự quan tâm cho bạn đời, trong khi người còn lại thì lại cảm thấy cô đơn, thiếu sự thấu hiểu của đối phương. Vậy theo chị, nguyên nhân của sự lệch pha trong cái cảm nhận này là gì?
2: Tôi nghĩ là nguyên nhân chính đó là chúng ta khác nhau. Ta cứ đặt rất nhiều cái kỳ vọng về việc là ta sẽ giống nhau, sẽ quấn quýt, sẽ yêu thương nhau. Nhưng kỳ thực là mỗi người sẽ có những cái cảm nhận rất là khác nhau. Chẳng hạn như ta quan tâm đến chồng, đến con, thế nhưng mà sự quan tâm đó thì có bắt sóng được với họ không? Họ có cần sự quan tâm đấy hay không? Hay là chỉ là một phía? Và nếu như nó chỉ là một phía thì đấy là lệch pha.
1: Đúng rồi, đấy. Rất là khó.
2: Và đương nhiên là khi mà ta yêu thương, ta quan tâm ai thì phải kèm theo kỳ vọng chứ. Kỳ vọng là được đón nhận này, được phản hồi trở lại này. Thế nhưng mà đôi khi nó khác nhau quá. Ngay cả trong chính gia đình tôi cũng vậy, cũng cùng với một tình huống như vậy. Nhưng mà chồng thì xử lý như thế này, vợ thì xử lý như thế này. Đấy, hoặc là cũng có những lúc mà tôi quan tâm đến mọi người nhưng mọi người cũng rất là hờ hững, bởi vì mọi người đang có những mối quan tâm khác, đang chưa sẵn sàng với sự quan tâm của chúng ta. Như vậy thì có nghĩa là khi ta phát đi một tín hiệu nào đó đấy, cùng với cái sự mong chờ là mình sẽ nhận được,

0: cũng nên cân nhắc về cái tính thời điểm, về cái việc là có nên hiểu cho đối phương khi người ta chưa nhận được tín hiệu đó hay không ấy. Nó còn có nhiều lý do khác nữa, chứ còn không phải là
1: cứ
0: ta
1: trao
0: cứ
1: đi.
0: trao đi thì ta sẽ nhận lại. Sẽ đương nhiên là cái công thức đấy không phải đâu ạ.
1: Vậy thì theo chị, nếu như mà cái sự lệch pha này kéo dài thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ vợ chồng cũng như là bầu không khí của gia đình? Điều đặc biệt quan tâm ở đây đó là những đứa trẻ sẽ cảm nhận và chịu đựng tác động ra sao từ cái sự lệch nhịp từ cha mẹ?
0: Tôi nghĩ là từ cái sự lệch pha này thì nó sẽ kéo theo những sự lệch pha khác, và nó sẽ theo cái cấp độ tăng dần. Còn nếu như mà chỉ có cái lệch pha đôi chút rồi dần dần điều chỉnh được lại và nó giảm dần ấy thì được. Nhưng mà chúng ta cũng nên quan sát là tác động của nó, ban đầu chỉ là câu chuyện giữa hai người lớn thôi, vợ và chồng, nhưng sau này thì tác động đến những thành viên khác trong gia đình. Và rõ ràng là ở góc độ của những đứa trẻ thì có những đứa trẻ đã phải chịu sự mâu thuẫn, lệch pha của bố mẹ từ khi mà còn rất nhỏ. Điều đấy thì ngoài ảnh hưởng đến tâm lý, đến tình cảm, thì tôi nghĩ là còn tác động đến nhận thức và nhân sinh quan của các cháu trong cuộc sống nữa. Tức là có thể các cháu lại mặc định là đời sống gia đình là như thế đấy. Thì có những đứa trẻ theo như tôi biết là đến cái độ tuổi trưởng thành mà các cháu có thể là yêu thích cái người bạn khác giới hoặc là lập gia đình, thì cái gia đình trước đây của mình cùng có bố mẹ đó, lại ảnh hưởng đến lựa chọn của các cháu.
2: Phiên bản âm.

0: Chúng ta cùng tiếp tục chương trình Đàn Bà 30 Cộng với chủ đề Vợ chồng Lệch Pha cùng vị khách mời quen thuộc là nhà thơ Lữ Mai. Thưa chị Lữ Mai, khi nhận ra giữa vợ chồng đang có những sự lệch pha thì theo chị đâu là cái điều cần làm trước tiên để không đẩy những cái khác biệt ấy đi quá xa?
1: Tôi nghĩ là lệch pha đến đâu thì chúng ta phải giải quyết đến đấy và nên cố gắng ở cái mức độ cao nhất có thể. Chẳng hạn những cái tình huống hàng ngày nó vẫn diễn ra thì sau khi khép lại tình huống đó, đến lúc mà mọi người cùng bình tĩnh rồi, không khí gia đình ổn rồi thì ta nên nói về sự lệch pha đó. Như trong gia đình tôi là như thế. Có những cái tình huống mà hai vợ chồng giải quyết là hoàn toàn khác nhau và cũng đã để lại cái hậu quả của cái việc khác nhau đó. Nhưng mà lúc đấy thì cả hai đều đang nóng như lửa, thì khi mà bình tĩnh lại ta nên rõ ràng là ai đúng ai sai trong tình huống đó. Và nếu cảm thấy hai người mà không giải quyết được ấy thì cũng nên có một bên thứ ba. Đấy, ví dụ một ai đó người lớn trong gia đình hay là người mà có cái tiếng nói uy tín với cả hai đấy, thì sẽ có cái sự khách quan của người ở bên ngoài cuộc, người ta nhìn nhận vào cái tình huống đấy. Và tôi nghĩ là đến đâu thì cứ dứt điểm đến đấy là tốt nhất. Mình đừng nên
0: để
1: trong lòng hay là để kéo dài hay là tích tụ theo năm tháng thì không tốt một tí nào.
0: Vâng, trong thực tế thì không có một cái công thức chung nào để có thể hóa giải cái sự lệch pha. Mỗi gia đình thì đều phải tự tìm cho mình một cách dung hòa sao cho nó phù hợp. Mời chị Lữ Mai và quý thính giả cùng nghe những câu chuyện thực tế từ các cặp vợ chồng đã và đang nỗ lực điều chỉnh cái sự lệch pha để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
2: Tôi thì từng nghĩ là hạnh phúc là mình phải tìm được những người mà rất là giống mình. Nhưng mà sau cái nhiều năm mà tôi kết hôn rồi thì tôi mới nhận ra một cái điều quan trọng hơn ấy. Đấy chính là mình phải học cách tôn trọng những cái sự khác biệt. Thay vì là nghĩ là mình là có thể thay đổi đối phương thì tôi tập trung vào những cái điểm mà chúng tôi chấp nhận được. Và khi mà anh ấy nói gì tôi có thể là tôi sẽ tôn trọng. Hoặc là nếu như tôi cảm thấy không đồng ý với ý kiến đó thì tôi sẽ góp ý để hai vợ chồng có thể là có những cái tiếng nói chung. Và tôi nghĩ là chúng ta bớt kỳ vọng hơn với người kia phải theo cái ý mình như thế này như thế kia, thì cuộc sống gia đình của chúng ta sẽ trở nên là nhẹ nhàng hơn rất là nhiều.
3: Cá nhân mình nghĩ thì cái điều quan trọng nhất là phải dành thời gian để trò chuyện với nhau. Trước đây khi mà có khúc mắc thì hai vợ chồng mình thường im lặng hoặc là tự suy diễn về đối phương. Điều đó thì càng khiến cái khoảng cách ngày càng lớn hơn. Sau này thì chúng mình tập cái thói quen là ngồi lại với nhau, chia sẻ thẳng thắn, nhưng mà cũng nhẹ nhàng thôi về những cái điều mình mong muốn. Và khi mà hiểu được cái suy nghĩ của nhau thì nhiều mâu thuẫn tự nhiên thì cũng sẽ được hóa giải.
4: Thực ra thì chuyện hai vợ chồng thì cũng có lúc này lúc nọ. Có cái giai đoạn ấy thì vợ chồng tôi gần như là không tìm được tiếng nói chung vì ai cũng bận rộn với công việc riêng. Và điều mà giúp chúng tôi hàn gắn, cùng tạo ra những khoảng thời gian chỉ dành riêng cho gia đình, dù rất là đơn giản thôi, như là cùng nhau đi ăn tối này, đưa con đi dạo hay là đi chơi vào dịp cuối tuần, thì những cái khoảnh khắc đó giúp hai vợ chồng tôi kết nối lại, hiểu cuộc sống của nhau hơn và tìm lại sự đồng điệu.
0: Vâng, như những ý kiến chúng ta vừa nghe thì sự khác biệt là điều khó tránh khỏi trong đời sống hôn nhân. Nhưng chính cái cách đối thoại, sẻ chia và sẵn sàng điều chỉnh từ cả hai phía thì mới chính là cái sự quyết định, sự lệch pha ấy sẽ ngày một xa hơn hay là dần được thu hẹp. Theo chị Lữ Mai thì trong hôn nhân điều quan trọng là tìm người giống mình hay là học cách yêu thương những cái khác biệt của nhau ạ?
1: Tôi nghĩ là yêu thương những điều khác biệt. Nhưng mà những điều khác biệt đó thì tất nhiên phải trong một cái giới hạn nhất định chứ không phải là và khác biệt là khác biệt thế nào. Khác biệt mà mang lại giá trị tích cực thì được, nhưng khác biệt mà cái giá trị mà đi ngược lại với cái nghĩa tích cực đấy thì đương nhiên là chúng ta là cần phải điều chỉnh. Ta yêu những điều khác biệt nhưng mà điều khác biệt đó phải chứa đựng cái giá trị tích cực và ta phải nhận diện được điều này. Đôi khi là chúng ta cũng phải tranh đấu để có được cái kết quả từ điều này.
0: Thưa chị Lữ Mai, hôn nhân là một hành trình dài và sẽ có lúc mỗi người sẽ bước nhanh hoặc là bước chậm khác nhau. Theo chị thì cần làm gì để những cái khác biệt ấy không trở thành khoảng cách mà ngược lại, nó sẽ trở thành một cái động lực để cả hai cùng trưởng thành trong hôn nhân này, luôn đủ kiên nhẫn để chờ nhau, điều chỉnh vì nhau và cùng đi đến một cái hành trình cuối cùng rất là tốt đẹp và hạnh phúc ạ?
1: Mỗi người thì họ sẽ có những câu chuyện và những cái bí quyết riêng. Có những người là còn có bí quyết là hay hơn chúng ta rất là nhiều. Nhưng tôi nghĩ là tùy trong cái hoàn cảnh điều kiện của từng người thì chúng ta nên lắng nghe trước đã. Bởi vì thông thường theo cái phản xạ của con người ta là trước những điều khác biệt là mình cứ phản ứng cái đã. Nhưng mà mọi người đã quên mất một điều, đó là một cái văn hóa tối thiểu là ta cần phải lắng nghe. Xong thì ta cũng nên phân tích cái bối cảnh, tình huống rồi đúng sai như thế nào.
0: Cẩn thận đúng không?
1: Đấy, nếu mà chúng ta cứ mỗi người cứ tập một cái bài tập đó là ta chậm lại một chút trước khi mà phản hồi về sự khác biệt thì ta sẽ có cái nhìn nó sẽ thấu đáo, thận trọng hơn, thấu hiểu nhiều hơn là những phản ứng tức thời.
0: Vâng, xin cảm ơn nhà thơ Lữ Mai. Quý vị và các bạn thân mến, trong hôn nhân sẽ có những lúc hai người không bước cùng một nhịp, những khác biệt về tính cách, quan điểm sống, cách thể hiện tình yêu hay áp lực từ công việc, con cái đều có thể tạo nên những khoảng lặng, những lệch pha giữa vợ và chồng. Thế nhưng điều quan trọng là mỗi người vẫn sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và bước về phía người còn lại. Hy vọng rằng những câu chuyện, những chia sẻ trong chương trình hôm nay sẽ giúp chúng ta thêm một góc nhìn để giữ gìn tổ ấm của mình, để mỗi lệch pha không trở thành khoảng cách mà là cơ hội để vợ chồng hiểu nhau hơn, yêu thương nhau nhiều hơn. Đến đây, thời gian dành cho chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Hiểu đúng về suy giảm sinh lý nam và chìa khóa phục hồi sức khỏe bền vững từ thảo dược. Và cố vấn chuyên môn của chương trình ngày hôm nay đó chính là Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
1: Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm hỗ trợ tăng sinh lực nam giới với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp hỗ trợ gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, và mỗi ngày một viên hoàn sâm sẽ tác động âm thầm nâng tầm sinh lực. Thưa quý vị, hiểu được nỗi lòng của phái mạnh khi mà bước vào độ tuổi trung niên trước tình trạng suy giảm sinh lý, mệt mỏi, giảm sức bền, phong độ không còn như trước. Nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan mong muốn mọi quý ông có cơ hội trải nghiệm sức mạnh của viên hoàn sâm một cách trọn vẹn nhất. Chính vì vậy, trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, 30 quý vị đầu tiên gọi về tổng đài 1800-8308 sẽ được nhận ngay quà tặng. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 khi mà quý vị mua 3 hộp viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Và tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 520.000 khi mà mua 6 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Ưu đãi giới hạn chỉ áp dụng trong khung giờ phát sóng thôi. Chính vì vậy nên là quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800-8308 quý vị nhé. Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800-8308. Dạ vâng, câu hỏi đầu tiên xin được gửi đến chuyên gia. Suy giảm sinh lý nam giới thì đang ngày càng trẻ hóa, bắt đầu giảm dần từ sau độ tuổi 35 và kéo theo hàng loạt biểu hiện như là giảm ham muốn này, mệt mỏi, khó duy trì phong độ, thậm chí là mất tự tin trong đời sống vợ chồng. Chính vì những cái thay đổi này mà nhiều quý ông thì thường vội vàng tìm đến những cái loại thuốc hỗ trợ tức thì để chữa cháy cái nỗi lo của mình mà không tìm hiểu cái lý do gốc rễ. Vậy thì qua chương trình ngày hôm nay, rất là mong chuyên gia sẽ chia sẻ rõ hơn cái nguyên nhân thực sự của tình trạng suy giảm sinh lý nam là gì và triệu chứng thường gặp cụ thể ra sao, và cái việc lạm dụng những cái loại thuốc tác dụng nhanh thì liệu có mang lại những cái rủi ro gì cho sức khỏe không ạ?
2: Dạ vâng, thưa quý vị, chuyện mà trục trặc sinh lý ở cánh mày râu của chúng ta ngày càng xuống gia tăng. Thế thì có rất nhiều các nguyên nhân khác nhau. Nhưng điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến yếu tố tinh thần. Thì hiện nay rất nhiều người chúng ta là mưu sinh, chúng ta rất là căng thẳng về thần kinh. Và chính yếu tố căng thẳng thần kinh đó mà nó làm cho cái đời sống sinh lý của chúng ta bị suy giảm. Cái thứ hai là chế độ ăn. Có thể nói rằng là hiện nay thì chúng ta không thiếu. Thế nhưng là cái chế độ ăn của nhiều đấng mày râu chúng ta là nó không khoa học. Thậm chí là chúng ta còn lạm dụng những đồ ăn, thức uống mà nó bất lợi cho đời sống tình dục. Trong đó vấn đề lạm dụng bia, rượu, cà phê quá đặc, rồi thuốc lá, vân vân và vân vân. Rồi nữa là vấn đề tuổi tác, không ạ? Tuổi tác càng cao bao nhiêu thì cái lượng testosterone của chúng ta càng suy giảm bấy nhiêu. Cho nên đến tầm tuổi 50-70, nhiều khi lượng này chúng ta chỉ còn có 50-70% mà thôi. Rồi nữa là vấn đề gì? Mắc các bệnh lý mãn tính, các bệnh lý nền. Có thể nói tình trạng cao huyết áp, tình trạng đái tháo đường, tình trạng chúng ta bệnh gút, bị rối loạn lipid máu. Hiện nay những người trung niên, những người cao tuổi chúng ta bị mắc rất nhiều. Và những bệnh lý đó nó đưa đến cái tình trạng vỡ sơ động mạch, và nó cũng làm cho cái lượng máu đến cơ quan sinh dục cũng như là đến với cái thể hang của chúng ta nó bị suy giảm, cho nên rất dễ gây ra tình trạng là rối loạn cương dương. Tựu chung lại, tất cả thì tập trung vào cái chuyện là gì? Cái lượng testosterone trong cơ thể của chúng ta nó suy giảm quá nhanh và nó không hồi phục được, cho nên cánh mày râu chúng ta buộc là phải chịu những cái biểu hiện của rối loạn sinh lý. Vậy thì cái biểu hiện của nó là cái gì? Có thể nói là trên nền tảng cái biểu hiện về mãn dục nam, tôi nói ví dụ như là chúng ta thay đổi tính tình, chúng ta bị đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, đi tiểu đêm, rồi là chúng ta bị béo bụng, vân vân, thì chúng ta có những biểu hiện gọi là suy giảm sức khỏe về tình dục. Trong đó có chuyện là suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, rồi chúng ta suy giảm chất lượng, số lượng tinh trùng. Và từ đó, cái chuyện có con của những người ở tuổi 40 của chúng ta cũng hơi bị khó khăn. Đấy là biểu hiện cơ bản như vậy. Thế thì khi mà chúng ta rơi vào tình trạng như thế này, như chúng ta cứ tự đi tìm lấy, chúng ta mua những cái thứ thuốc cường dương, chúng tôi tạm gọi là cái giải pháp tàu nhanh, ví dụ như Viagra chẳng hạn, thì có thể nói là những giải pháp này thì quả thực là tác dụng nó cực kỳ nhanh, cực kỳ mạnh, nhưng mà nó chỉ được lúc đó thôi. Còn hôm sau nếu không dùng thì nó lại đâu vào đấy. Và nếu như chúng ta lạm dụng, mà thậm chí có người không phải lạm dụng mà chỉ cần dùng một hai lần thôi là chúng ta bắt đầu là thấy xuất hiện những cái tác dụng không mong muốn. Tôi nói ví dụ như là chúng ta bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, vã mồ hôi, đỏ mặt, ngạt mũi, chảy máu cam, thế rồi là rối loạn về huyết áp, về tim mạch, thế rồi nữa là có những người bị cương cứng bất thường, Rồi thì có những người lạm dụng quá thì đến chỗ là gì? Liệt dương một cách vĩnh viễn.
1: Vậy thì xin được hỏi chuyên gia, đâu là hướng tiếp cận an toàn và bền vững hơn ạ?
2: Cái quan điểm của y học cổ truyền chúng ta là để mà giải quyết cái vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Tức là gì? Sinh lực có dồi dào thì sinh lý nó mới sung mãn. Khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài. Trong số tất cả những giải pháp mà tôi được biết đến thì có một cái giải pháp mà tôi thấy rất là tâm đắc. Nó có một cái bộ đôi. Một cái là từ thực vật và một cái là từ động vật. Thực vật nó là cái gì? Thưa quý vị, là nó là sâm. Mà nó là sâm Lai Châu. Với vai trò của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thế Long là ông phát hiện thấy rằng từ năm 2013 thì phát hiện ra sâm Lai Châu. Và qua quá trình nghiên cứu thì thấy rằng sâm Lai Châu nó có những cái yếu tố nổi trội hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Thành phần của nó là các lượng saponin, yếu tố quyết định cái hiệu quả của sâm ấy. Thì ở sâm Lai Châu chúng ta có tới 84 loại saponin. Là trong số các saponin đó thì có MR2 là một saponin chiếm cái tỷ trọng rất lớn và nó có tác dụng đặc biệt trong vấn đề tăng cường cái sức đề kháng, cái sức khỏe tổng thể và cũng như là sức khỏe về mặt sinh lý. Thế thì sâm Lai Châu nó tốt thế nào cho vấn đề sức khỏe sinh lý? Thưa quý vị, như phần đầu tôi đã nói, nó giải quyết cái gốc thứ nhất, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên ở đấng mày râu chúng ta hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và chính yếu tố đó là yếu tố làm cho cái sức đề kháng của chúng ta bị suy giảm đi rất nhiều. Cái thứ hai nữa là gì? Nó chống mệt mỏi và nó tăng cường cái sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên khi sử dụng sâm Lai Châu ở một thời gian nhất định thì cái sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng về cả thể chất cũng như là về cả tinh thần. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng cái thứ hai là qua nghiên cứu và qua các tài liệu của trong và ngoài nước thì thưa quý vị, sâm Lai Châu nó còn tác động trực tiếp vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta thông qua cái gì? Thứ nhất là nó kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết là từ tuyến yên, tuyến giáp, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Và ngoài cái chuyện là nó duy trì cái lượng nội tiết, các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể thì nó còn kích thích cho cái tế bào lây đích ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Cái thứ hai là bản thân sâm Lai Châu khi mà sử dụng thì nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxit. Đây là yếu tố làm giãn thể hang và đưa máu đến cái thể hang và giúp cho cương cứng một cách đầy đủ và bền vững. Và cái thứ ba là trong thành phần sâm Lai Châu nó có những cái saponin ví dụ như là RC, RB2, nó có tác dụng là kích thích cho hệ thống sinh dục chúng ta tăng tiết sản xuất tinh trùng và tăng cái chất lượng cũng như số lượng của tinh trùng. Và cuối cùng nữa là gì? Là nó làm tăng cường cái trương lực của các cơ sản chậu vốn rất quan trọng cho vấn đề là cố tinh, nghĩa là gì? Nó dự phòng và hỗ trợ điều trị cái tình trạng chúng ta bị xuất tinh sớm. Thế cho nên có thể nói là sâm Lai Châu trong giải pháp tôi nói đến nó là thành tố cực kỳ quan trọng và quyết định cái giá trị của giải pháp này. Nhưng cái thứ hai là gì? Từ động vật, đó là cái cao xương dê. Quy thì linh xác mà dương thì linh cốt. Tức là con rùa thì quý ở cái mai, nhưng mà con dê thì quý ở cái xương. Mà xương dê thì nấu thì thưa quý vị, nếu như ai đã từng qua mảnh đất ở Lai Châu, Hà Giang thì thấy rằng là người ta nấu cao dê rất công phu. Và cao dê nó có về mặt y học cổ truyền thì nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Thế còn về phân tích và thành phần hóa học hiện đại thì nó có rất nhiều các loại axit amin, nó rất nhiều nguyên tố vi lượng canxi, phốt pho, magie, đặc biệt là vai trò yếu tố về kẽm rất cần cho sự phát triển của hệ thống đường sinh dục. Rồi nữa là theo kinh nghiệm của cổ y học cổ truyền Trung Quốc thì cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh, cho nên có thể nói là cái bộ đôi giữa gọi là sâm Lai Châu với cao xương dê nó là cái bộ đôi mà có thể nói là rất hoàn hảo. Nó tạo nên một cái công năng giúp cho vấn đề là tăng cường cái hoạt động của hệ thống sinh dục và từ đó nó giải quyết tất cả những vấn đề mà chúng ta bị suy giảm sinh lý nam. Bên cạnh đó, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng các thứ thảo dược có tác dụng bổ thận tráng dương kinh điển. Đó là gì? Đó là đông trùng hạ thảo, đó là dâm dương hoắc, đó là tỏa dương, đó là châu cổ. Đấy là bốn cái thảo dược mà khi sử dụng để điều trị các chứng về suy giảm sinh lý nam, ví dụ dương ly, tức là liệt dương, rồi là tảo tiết, tức là xuất tinh sớm, thì bao giờ cũng có những cái thảo dược như thế này. Với cái giải pháp cặp đôi hoàn hảo là sâm Lai Châu và cao xương dê, cộng thêm với bốn cái thảo dược kinh điển nữa, thì nó tạo ra giải pháp mang chất tổng thể.
1: Vâng thưa quý vị, và một tin vui dành cho cánh mày râu, đó là từ những hoạt chất quý trong sâm Lai Châu và cao xương dê, thì các nhà nghiên cứu đã cho ra mắt viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực nam giới, dương sâm linh đan. và với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê. Giải pháp này không chỉ giúp hỗ trợ gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc. Khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày đấy ạ. Và với mong muốn đồng hành cùng bản lĩnh phái mạnh, nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan đã quyết định dành tặng 30 suất quà dành cho 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800-8308, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 khi mà quý vị mua 3 hộp viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Và tặng ngay 1 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 520.000 khi mà mua 6 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Ưu đãi giới hạn chỉ áp dụng trong khung giờ phát sóng thôi. Chính vì vậy nên là quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800-8308 quý vị nhé. Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800-8308. Quý vị nếu như có bất kỳ thắc mắc nào cần tư vấn về các vấn đề sức khỏe sinh lý thì chúng ta cũng hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 1800-8308 để được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn quý vị nhé. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên. Dạ vâng, chương trình xin được gửi lời chào ạ.
3: Vâng ạ, thì tôi năm nay là 50 tuổi rồi.
2: Dạ.
3: Mà cảm giác cơ thể mình cứ như là 60 ấy.
2: Vâng.
3: Thì làm việc được một lúc là người nó rất là mệt mỏi.
2: Vâng.
3: Mà rất là khó chịu. Mà tôi cảm thấy là như dạo này càng ngày là mình càng nóng tính hơn.
2: Dạ,
3: dễ cau mắt. Mà ăn uống thì có lúc thì là không bằng cái hồi trẻ đâu.
2: Dạ vâng.
3: Nhưng mà bụng ấy thì càng ngày nó cứ càng phệ ra ấy.
2: Dạ vâng.
3: Thì đợt vừa rồi đi khám ấy, thì bác sĩ có bảo là gan bị nhiễm mỡ.
2: Dạ vâng.
3: Đấy, nên là cũng rất là đắn đo suy nghĩ. Còn cái chuyện vợ chồng thì nói thật là tôi cũng ngại nói lắm.
2: Dạ,
3: nhưng nhiều
2: vâng.
3: khi đang muốn lắm ấy,
2: dạ,
3: mà đến
2: vâng.
3: lúc gần thì lại không thể cương lên được.
2: Dạ vâng.
3: Thế có hôm thì cố gắng lắm thì cho nó xong việc ấy, thì cuối cùng thì nó lại đuối và lặp thở, nó không
2: dạ,
3: ra
2: vâng.
3: hơi. Tôi nghe bác sĩ là nói nãy giờ ấy, thấy rất là nhiều điều giống như mình. Thế
2: dạ,
3: tôi,
2: vâng.
3: Bác sĩ cho tôi hỏi là cái tình trạng như vậy của tôi ấy, nên dùng gì này hay cải thiện bằng

0: nào để lấy lại cái sức khỏe của mình. Rất mong bác sĩ tư vấn ạ.
1: Dạ vâng. À, thưa anh, là có thể nói rằng là 50 tuổi, nghĩa là chúng ta ở với giai đoạn người ở tuổi trung niên. Mà tuổi trung niên thì anh biết rồi, bên cạnh rất nhiều các cái yếu tố bất lợi khác, thì cái lượng testosterone, cái nội tiết tố nam nó quyết định cái câu chuyện mà chúng ta hoạt động sinh lý nó bị suy giảm khá nhiều. Cái thứ hai nữa là một số bệnh lý mãn tính, ví dụ anh vừa nói có chuyện là chúng ta bị gan nhiễm mỡ, rồi chúng ta có cảm giác là béo phì vân vân, bụng phệ ra, thì đây cũng là một yếu tố nó liên quan đến rối loạn chuyển hóa, mà nó cũng là một yếu tố khiến cho cái lượng testosterone của nó chúng ta suy giảm rất là nhanh. Và có thể nói cái sự thay đổi về tính tính nết, cái sự gọi là thay đổi về hình thể cũng như là cái tính cách của chúng ta, nó là cái biểu hiện của cái tình trạng mà chúng ta gọi là mãn dục nam. Chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược và nó kế thừa kinh nghiệm cũng như là những thành quả nghiên cứu của y học hiện đại. Thế thì trong chương trình hôm nay chúng tôi vừa nói đến một cái giải pháp mà nó kết hợp lấy trục chính của nó là sâm lai châu, nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các cái bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên cao niên ở đấng mày râu chúng ta hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và chính yếu tố đó là yếu tố làm cho cái sức đề kháng của chúng ta bị suy giảm đi rất nhiều và nó tăng cường cái sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Sâm lai châu nó còn tác động trực tiếp vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta thông qua cái gì? Thứ nhất là nó kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, kích thích cho cái tế bào Leydig ở tinh hoàn của cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Cái thứ hai là nó phối hợp với cả cao xương dê. Đây là một kinh nghiệm mang chất cổ truyền của các đồng bào miền núi phía Bắc chúng ta, đặc biệt ở Trung Quốc, vì nó khả năng cường dương rất là mạnh. Ngoài ra nó cùng thêm một số những thảo dược mà đấng mày râu chúng ta hay mách truyền nhau, ví dụ là dâm dương hoắc này, ví dụ như là châu cổ, ví dụ đông trùng hạ thảo, ví dụ nấm ngọc cẩu, tức là cái tỏa dương đấy. Thế thì trong thành phần của cái giải pháp này nó có cả bốn cái loại đó, nó kết hợp thêm với cả sâm lai châu với cả cái cao xương dê. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái này á thì anh nên tìm đến và sử dụng.
2: Vâng, thưa quý vị, lần đầu tiên sâm lai châu và cao xương dê cũng như các dược liệu quý khác cùng kết hợp để phát huy tác dụng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho cánh mày râu, tạo nên sản phẩm viên hoàn sâm dương sâm linh đan với công thức độc bản, tác động kép tăng sinh lực từ gốc. Một là bồi bổ hỗ trợ tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như là tiểu đường hay tim mạch. Thứ hai là hỗ trợ bảo vệ tế bào Leydig khỏi quá trình oxy hóa. Đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới. Từ đó thì sẽ hỗ trợ cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý như là giảm ham muốn này, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương hay mãn dục sớm rất là hiệu quả đấy ạ. Và thứ ba đó là hỗ trợ tăng cường sản xuất nitric oxide, chất giãn mạch có vai trò trực tiếp đến quá trình lưu thông máu đến thể hang, đặc biệt quan trọng đối với nam giới bước vào độ tuổi sau 40, giảm ham muốn, người gặp các vấn đề về suy giảm lưu thông tuần hoàn máu. Và đặc biệt là sản phẩm thì được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, rất là dễ sử dụng với liều một viên mỗi ngày. Vâng, thưa quý vị, nếu như quý vị đang gặp một trong những tình trạng như là xuất tinh sớm này, rối loạn cương dương, suy giảm ham muốn hay là đau lưng mỏi gối do thận kém, tiểu đêm nhiều, cần chuyên gia tư vấn kỹ hơn về tình trạng của mình thì quý vị hãy đừng ngần ngại nhấc máy lên gọi về tổng đài tư vấn 1800 8308. Xin được nhắc lại ạ, 1800 8308. Và không để quý vị phải chờ lâu thêm nữa, xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo ạ.
3: Xin chào chuyên gia.
1: Dạ vâng.
3: Tôi thì năm nay 58 tuổi ạ.
1: Vâng.
3: Và tôi thì mới lập gia đình lần thứ hai.
1: Dạ.
3: Vợ tôi thì trẻ hơn tôi nhiều.
1: Vâng.
3: Về tình cảm thì hai vợ chồng rất tình cảm cũng rất là tốt.
1: Vâng.
3: Nhưng mà thú thật với đại chuyên gia là cứ mỗi lần gần gũi với nhau ấy thì tôi lại thấy nó áp lực vô cùng. Nhưng nhiều khi thì nói thật với đại chuyên gia là trên bảo dưới không nghe.
1: Vâng.
3: Đấy, lắm lúc muốn đấy nhưng mà nó không lên được. Tình trạng này thì nó cũng kéo dài mấy tháng nay rồi. Thế
1: dạ.
3: Tôi cũng nghĩ ngợi nhiều.
1: Vâng.
3: Thành ra là ngủ nó cũng không được ngon giấc.
1: Dạ vâng.
3: Bản thân tôi ấy, thì hiện nay cũng bị huyết áp cao.
1: Vâng.
3: Nhưng mà tôi thì vẫn là dùng điều độ các cái thuốc mà của bệnh viện kê ra hàng tháng. Hôm nay thì được gặp chuyên gia thì cũng xin chuyên gia là cho tôi một lời khuyên.
1: Dạ vâng.
3: Cho tôi là nên dùng cái gì để có thể cải thiện tốt được cái chuyện tình cảm vợ chồng. Xin cảm ơn ạ.
1: Dạ vâng. Cái tình trạng mà hiện nay anh có những cái suy giảm về mặt sinh lý nam thì nó có hai lý do. Lý do thứ nhất là tuổi tác. Dù sao đi chăng nữa thì tuổi 58 cũng là cái tuổi mà cơ thể của chúng ta bắt đầu là rơi vào cái tình trạng của những người cao tuổi. Có nghĩa là các cơ quan của chúng ta nó bắt đầu thoái hóa, trong đó có chuyện suy giảm cái lượng testosterone là nội tiết tố nam, yếu tố quyết định đến cái hoạt động sinh lý của nam giới chúng ta. Cái thứ hai là nói thế thôi, chứ bệnh cao huyết áp là bệnh bây giờ là tương đối phổ biến ở cái tầm tuổi gọi là chúng ta 50-60. Và có thể nói căn bệnh này á, nó cũng là một yếu tố nó tác động bất lợi cho đến vấn đề sinh hoạt tình dục. Đặc biệt kể cả cái việc mà chúng ta sử dụng các thuốc điều trị cao huyết áp, mà những loại thuốc mà khi sử dụng nó sẽ làm chúng ta rối loạn về mặt cương dương. Về lâu về dài thì tôi khuyên là nên sử dụng những cái giải pháp mà có nguồn gốc từ dược vật, từ các cái thảo dược tự nhiên cũng như là các dược vật mà nó có tác dụng tốt trong vấn đề là kích thích cơ thể ở cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone. Thế thì cái giải pháp mà hôm nay đồng hành của chương trình như phần đầu chúng tôi đã nói rất kỹ là cái giải pháp lấy hai cái thành tố quan trọng. Thứ nhất là sâm lai châu tác động trực tiếp vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta thông qua cái gì? Thứ nhất là nó kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, kích thích cho cái tế bào lây đích ở tinh hoàn của cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Cái thứ hai là bản thân sâm lai châu khi mà sử dụng thì nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là yếu tố làm giãn thể hang và đưa máu đến cái thể hang và giúp cho cương cứng một cách đầy đủ và bền vững. Và cái thứ ba là trong thành phần sâm lai châu nó có những cái saponin ví dụ như là RC, RB2, nó có tác dụng là kích thích cho hệ thống sinh dục chúng ta sản xuất tinh trùng và tăng cái chất lượng cũng như số lượng của tinh trùng. Cái thứ hai là trong thành phần nó có cao xương dê. Cao xương dê theo kinh nghiệm của cha ông cũng như là của Trung Quốc thì nó là cái thứ mà cường dương rất là mạnh. Cho nên rằng là cái giải pháp mà từ cái sâm lai châu và cao xương dê kết hợp với một số thảo dược mà bổ thận tráng dương khác, ví dụ như đông trùng hạ thảo, ví dụ dâm dương hoắc, ví dụ như là ngọc cầu, ví dụ như là châu cổ, thì đấy cũng chính là những thảo dược mà nó góp phần, thứ nhất là nó tăng cường sức khỏe tổng thể, cái thứ hai là nó tăng cường cái lượng testosterone được tiết ra một cách tự nhiên từ chính cơ thể của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần dùng một viên thôi. Và thời gian dùng thì chúng ta dùng trong vòng cố gắng dùng 2 đến 3 tháng.
3: Và... xin cảm ơn chuyên gia rất nhiều.
2: Viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, giải pháp bồi đắp sinh lực từ gốc, nâng cao sức khỏe tổng thể nhờ công thức độc bản, hiệp đồng tác dụng giữa Quốc Bảo Sâm Việt Nam, Sâm Lai Châu và Cao Xương Dê, phối trộn cùng các thảo dược quý khác giúp bổ thận này tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý nam và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Hỗ trợ cải thiện các vấn đề suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, suy giảm ham muốn, mệt mỏi, mất sức sau quan hệ hay là đau lưng mỏi gối do thận kém. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, 30 quý vị đầu tiên gọi về tổng đài 1800-8308 sẽ được nhận ngay quà tặng. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 khi mà quý vị mua 3 hộp viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Và tặng ngay 1 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 520.000 khi mà mua 6 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Ưu đãi giới hạn chỉ áp dụng trong khung giờ phát sóng thôi. Chính vì vậy nên là quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800-8308 quý vị nhé. Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800-8308. Và không để quý vị phải chờ lâu thêm nữa, xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo ạ.
4: Báo cáo ông ấy, chuyên gia là tôi tên là Hùng, năm nay là 60 tuổi.
1: Vâng.
4: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi.
1: Dạ, vâng.
4: Hàng ngày thì vẫn phải uống thuốc đều. Mà
1: dạ,
4: dạo
1: vâng.
4: này thấy cơ thể nó xuống sức kinh khủng quá. Cảm
1: dạ,
4: giác
1: vâng.
4: như chân tay nó cứ nhão ra mà đi lại nó không vững, đêm thì ngủ chập chờn. Nhất là khoảng gần vợ ấy thì lâu lắm ấy một lần nhưng mà cảm giác là ấy xong là mệt lắm.
1: Dạ, vâng.
4: Thế cho nên là nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng vì sợ ảnh hưởng đến cái thuốc mà tôi đang dùng.
1: Dạ, vâng.
4: Bác sĩ cứ đền rồi. Thế thì hôm nay thấy bác chuyên gia có tư vấn về cái sâm đấy thì xin hỏi chuyên gia nếu mà tôi dùng thì có ảnh hưởng gì đến cái loại thuốc mà bác sĩ kê đơn cho tôi dùng hàng ngày không ạ?
1: Dạ vâng, những vấn đề mà anh đã gặp phải á, thì nó có mấy lý do. Lý do thứ nhất là chúng ta phải nói đến tuổi tác, không ạ? Cái thứ hai là anh lại mắc hai căn bệnh là huyết áp và đái tháo đường. Thì đây là hai căn bệnh mà nó có thể gây ra cái tình trạng gọi là vữa sơ động mạch. Và từ đó thì nó sẽ làm cho những cái động mạch mà đưa máu đến cái thể hang, cái dương vật của chúng ta ấy, nó bị hạn chế. Cho nên nhiều khi chúng ta rơi vào tình trạng rối loạn cương dương. Cái thứ ba nữa là gì? Là các thuốc điều trị đái đường và huyết áp, đặc biệt đái tháo đường, hầu như là rất dễ gây rối loạn cương dương và gây suy giảm ham muốn. Cái này thì có nhiều kinh nghiệm lắm rồi. Thế cho nên rằng là đấy là hai cái lý do quan trọng. Thế thì khắc phục bằng cách nào? Quả thực là tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cả anh ở gì là chúng ta không nên gọi là mua những cái thứ thuốc trôi nổi, cũng như là chúng ta không nên lạm dụng các thuốc gọi là cường dương nhanh, dùng tàu nhanh, ví dụ như Viagra chẳng hạn. Tất cả những cái đó chúng ta chỉ dùng trong những lúc nào chúng ta thật sự cần kíp thôi. Và có thể nói rằng là nó có rất nhiều tác dụng không mong muốn. Vừa nãy chắc là anh cũng đang nghe kỹ cái chuyện là chương trình hôm nay đang đồng hành với một giải pháp mà được tạo nên bởi những thành phần rất độc đáo, đó là sâm lai châu và cao xương dê kết hợp thêm với một số những vị thuốc thảo dược bổ thận tráng dương khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, tỏa dương rồi châu cổ vân vân. Rõ ràng là một câu hỏi đặt ra là với những người như anh có các bệnh lý nền là huyết áp và đái tháo đường thì việc sử dụng giải pháp này nó có ảnh hưởng gì đến các cơ quan trong cơ thể của chúng ta và nó có ảnh hưởng gì đến huyết áp, đái tháo đường cũng như là có ảnh hưởng đến các thuốc điều trị các bệnh lý này không? Thế thì thưa anh phải nói một điều thế này, đây là những giải pháp mà đã được xem xét, được cấu trúc, được nghiên cứu rất là kỹ và thấy rằng thứ nhất là nó không làm ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể của chúng ta mà thậm chí theo quan điểm của y học cổ truyền là nó còn tác dụng là bổ thận tráng dương. Mà anh biết thận là cái tạng phủ quan trọng bậc nhất trong ngũ tạng, chúng ta có tâm, tỳ, phế, thận thì thận đó là gốc của vấn đề. Cho nên là tất cả các thành tố mà tạo nên cái giải pháp này nó đều gây là bổ thận. Mà khi bổ thận nó là bổ cái thân chân khí của chúng ta, cho nên là nó chỉ tốt cho tạng phủ chứ nó không có ảnh hưởng gì. Cái thứ hai là các giải pháp này thì nó không làm ảnh hưởng đến huyết áp cũng như là các chỉ số về đường huyết. Cho nên là anh sử dụng, anh không những là không ảnh hưởng đến hai bệnh mà nó còn hỗ trợ điều trị các bệnh này. Cái thứ ba là nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc Tây y điều trị hai căn bệnh nền của mình.
4: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia.
2: Có thể nói phục hồi sinh lý thì không thể chỉ kích hoạt tạm thời mà chúng ta cần một giải pháp toàn diện phục hồi từ gốc, bồi đắp nền tảng một cách bền vững. Và dương sâm linh đan, công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê sẽ tác động toàn diện cả gốc và đích, chính là lựa chọn tối ưu cho quý ông trên hành trình lấy lại phong độ đấy ạ. Sâm lai châu sở hữu tới 84 saponin và hoạt chất MR2 vượt trội, đại bổ toàn thân, tăng sức bền, chống oxy hóa và cải thiện tuần hoàn, sẽ tạo nền bóng vững chắc cho sinh lý nam giới. Và không chỉ dừng lại ở đó đâu, sâm còn hỗ trợ cơ thể tự sản xuất testosterone nội sinh, tăng ham muốn và cải thiện chất lượng tinh trùng đấy ạ. Kết hợp cùng với cao xương dê, nguồn dưỡng chất giúp bồi bổ cơ thể, nâng nền tảng thể lực, tăng sức mạnh gân xương. Từ đó thì sẽ tạo nên một cái cơ chế cộng hưởng toàn diện, vừa nuôi gốc, vừa mạnh đích, vừa bổ khí lực lại vừa nâng phong độ. Và để được tư vấn kỹ hơn thì quý vị có thể gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
5: Thông tin quảng cáo. Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
6: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
5: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
6: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
5: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
6: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
5: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
7: Sau 6 lượt đấu, Thế Sân Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank.
8: Nước V mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1. Thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
9: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
10: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
9: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
10: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
9: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
10: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
9: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
11: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
12: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
11: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
12: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.
1: Eva là mẹ.
2: Chào các mẹ, chào mẹ Tép.
3: Chào bố Tôm, mùa hè nóng quá bố Tôm nhỉ? Tôi thấy đợt này các cha mẹ cho con đi bơi nhiều lắm đấy.
2: Như Tôm nhà tôi ấy, ngày nào cũng chỉ muốn bố cho ra bể thôi. Tôi nghĩ là hầu như bé nào cũng thích hoạt động này đấy.
3: Bể bơi những ngày này thường rất đông khách, chủ yếu là trẻ nhỏ được bố mẹ đưa đi bơi hoặc đi học bơi. Chị Lê Minh Thanh, nhà tại phường Đống Đa, Hà Nội, cũng đưa con trai 5 tuổi đi học bơi.
4: Cháu lần đầu tiên đi học bơi mà, đi buổi thứ 7, thứ 8 rồi. Cháu buổi khoảng thứ 4, thứ 5 là biết bơi rồi, dĩ nhiên là thực ra cái động tác thì còn chưa đẹp, tức là chưa đúng kỹ thuật lắm nên còn mất sức.
3: Theo sát việc vận động của con hàng ngày, chị Minh Thanh thấy sức ăn của con có những chuyển biến rõ rệt.
4: Thấy con ăn rất là tốt. Cái thứ hai là bể bơi nó cũng cao lên. Nhà mình thì cái dòng giống nó cũng không được hoành tráng lắm nên muốn bạn bơi để cao lên.
3: Cũng đưa con gái đi bơi gần 3 tuần nay, chị Thu Hường thấy con nhanh nhẹn và hoạt bát hơn.
5: Khi các cháu đi bơi đây thì tất nhiên là về sức khỏe thì mình hy vọng nó sẽ tốt, cải thiện hơn, tăng cường cái thể lực.
3: Ai cũng nhận ra lợi ích đối với sức khỏe từ việc bơi lội. Tuy nhiên, ông Nguyễn Việt Văn, sống tại phường Tương Mai, Hà Nội, đã phải ngậm ngùi cho cháu trai nghỉ bơi một thời gian.
6: Nó cũng ở cơ địa, nó cháu là xong nó bị viêm tai một năm, xong sắp đầu nó loại viêm. Nhà nó nghỉ hẳn, nhưng mà thằng bơi, thằng bé con lại bơi rất là thạo rồi.
3: Theo ông Văn, việc vận động trong hè với trẻ nhỏ là cần thiết. Nhưng để duy trì hoạt động bơi lội cho trẻ, các bậc phụ huynh phải chọn được bể bơi tốt, chất lượng nước đảm bảo. Và tất nhiên, gia đình sẽ phải học cách chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị đồ bơi đạt chuẩn cho trẻ để phòng tránh những tác động không tốt do nhiễm lạnh và hóa chất khử trùng từ nước hồ bơi.
2: Eva là mẹ.
7: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
2: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn. Việc chăm sóc sức khỏe sau bơi rất quan trọng. Trong đó có việc phòng tránh viêm tai mũi họng khi các bé phải dầm nước khá lâu.
3: Để giúp các mẹ có thêm kiến thức chăm sóc sức khỏe cũng như phòng bệnh tai mũi họng cho con sau khi đi bơi, phóng viên VV2 đã phỏng vấn thạc sĩ bác sĩ Đỗ Tiến Quân, chuyên khoa tai mũi họng. Mời các mẹ cùng nghe nhé.
8: Thưa bác sĩ, mùa hè thì trẻ nhỏ thường được cha mẹ cho đi bơi. Tuy nhiên các bé thường phải đối mặt với những nguy cơ gì đối với sức khỏe khi mà đi bơi trong mùa nắng nóng, đặc biệt là đối với vấn đề là tai mũi họng?
9: Trẻ đi bơi thì có thể sẽ gặp khá nhiều vấn đề về sức khỏe. Ví dụ một số vấn đề về da, ví dụ như là cái nước bể bơi không được vệ sinh, hoặc là một số trẻ tắm ở ao hồ thì nước còn kém vệ sinh hơn. Ngoài ra thì trẻ có thể bị cháy nắng nếu mà trẻ đi bơi trong điều kiện nắng nóng, hoặc một số trẻ có thể rối loạn điện giải. Ngoài ra thì những vấn đề về tai mũi họng rất là hay gặp, ví dụ những bệnh lý về tai như là trẻ có thể bị viêm tai ngoài, hoặc những trẻ bị viêm tai giữa có thủng màng nhĩ, và khi đi bơi nước bể bơi chui vào sâu trong tai sẽ gây nên bệnh viêm tai giữa đợt cấp. Ngoài ra thì trẻ có thể bị viêm mũi hoặc viêm xoang khi ngâm mình trong cái nước bể bơi không được vệ sinh, hoặc là nước bể bơi có thành phần rất nhiều của chất tẩy rửa.
8: Một điều dễ nhận thấy đó là mọi người thường vệ sinh tai bằng bông tăm sau khi mà đi bơi về, và nếu vệ sinh không đúng cách thì theo bác sĩ cách làm này có trở thành cái tác nhân để gây viêm tai hay không? Và theo bác sĩ thì cái cách vệ sinh tai mũi họng cho trẻ để tránh gây viêm thì chúng ta nên thực hiện như thế nào?
9: Cái việc mà dùng tăm bông lau khô tai thì nó rất là thường gặp thôi. Tuy nhiên là nếu mà vệ sinh không đúng cách thì có thể gây nên viêm tai ngoài. Đấy là khi mà mình dùng tăm bông, đầu tăm bông rất là to, khi mà mình ngoáy mạnh, mình chà sát, nó làm xước cái ống tai. Và khi mà xước nó sẽ gây viêm tại chỗ. Và khi cái xước như thế thì nó có thể làm cho cái vi khuẩn đi qua cái phần da bị tổn thương và gây viêm tai ngoài nặng hơn nữa. Vậy làm thế nào để mình có thể vẫn vệ sinh tai bằng tăm bông mà hạn chế được cái tình trạng mà viêm ống tai? Đấy là thứ nhất ấy, là chúng ta sẽ chọn loại tăm bông đầu nhỏ, nhỏ hơn kích thước của ống tai. Thứ hai nữa ấy, là mình lau nhẹ nhàng mà như là mình thấm thôi, giống như là mình dùng khăn để mình lau khô nước ngoài da thay vì chúng ta cọ sát mạnh làm xước da của ống tai. Trước khi mà chúng ta vệ sinh thì các bạn cũng có thể nghiêng đầu một bên để cho cái nước ở trong ống tai nó sẽ chảy ra ngoài, để lúc thì chúng ta có thể thực hiện cái việc mình thấm lau khô cái ống tai nó dễ dàng hơn. Và ngoài ra thì chúng ta cũng nên vệ sinh mũi. Thứ nhất là có thể xịt mũi bằng cái nước muối dạng phun xương, hoặc thứ hai là rửa mũi bằng nước muối sinh lý hoặc các dung dịch rửa mũi mà được bác sĩ khuyến cáo.

0: Thực ra bản chất của nó là khi cái cảm xúc hưng phấn này nó xảy ra thì nó ảnh hưởng đến cái việc tiết nội tiết tố, đặc biệt là adrenaline trong cơ thể. Và khi những cái cảm xúc này nó tăng cường lên, nó sẽ dẫn đến là tăng cái tiết adrenaline. Và cái adrenaline này chính là một cái mà cái chất mà nó có tác dụng là gì ạ? Ảnh hưởng đến nhịp tim bằng cách co mạch này, tăng nhịp tim này, thế rồi tăng huyết áp. Và chính vì vậy là nhiều người khi mà trong cái tình huống mà xem bóng đá cái World Cup này, thì nó khi mà các cái tình huống mà nó gay cấn, các cái tình huống mà nó dễ thăng hoa bùng nổ, thì cái một số người có hay bị cái cảm giác là nhịp tim nhanh lên, tăng huyết áp lên, và thậm chí có những trường hợp mà rất đáng tiếc xảy ra là gì ạ? Cơn tăng huyết áp quá mức, và thậm chí xảy ra các cái tình huống bị tai biến có thể xảy ra.
1: Nếu phải gửi một lời khuyên ngắn gọn cho người hâm mộ mùa World Cup năm nay thì bác sĩ sẽ nhắn nhủ điều gì để vừa tận hưởng bóng đá vừa giữ được sức khỏe ạ?
0: Thực sự là rất khó để cân bằng giữa cái đam mê và cái đảm bảo sức khỏe. Thì có thể là mình sẽ phải lựa chọn một số cái giải pháp để gọi là nó phù hợp. Thứ nhất là chúng ta cũng không thể đủ sức để xem tất cả các trận đấu được. Chúng ta chỉ xem những cái trận đấu chúng ta yêu thích, quan trọng để làm sao để vẫn đảm bảo sức khỏe. Thứ hai nữa, sau khi xem đó thì chúng ta có thể tranh thủ phải sắp xếp cái thời gian để có cái nghỉ ngơi bù lại cho cái trạng thái mà cơ thể bị vắt kiệt sau thức đêm. Ví dụ như là chúng ta có thể tranh thủ ngủ trưa hôm sau hoặc là sáng hôm sau. Thế nên một cái nữa là sẽ hạn chế sử dụng các chất kích thích khi mà xem bóng đá. Ví dụ như rượu, bia, thuốc lá, cà phê. Thế rồi chúng ta phải lựa chọn một cái là đảm bảo gì? Thức đêm thì cơ thể vẫn phải làm việc mà, đúng không? Thì chúng ta cũng sẽ lựa chọn các cái chế độ ăn đảm bảo dinh dưỡng. Ví dụ như nước, hoa quả hay các dinh dưỡng đồ ăn dễ tiêu để đảm bảo cho cái dinh dưỡng cho cơ thể trong cái của World Cup.
1: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Thông tin y học.
3: Thưa quý vị và các bạn, mới đây lần đầu tiên các bác sĩ bệnh viện E đã thực hiện thành công ca ghép thận tự thân trong tình huống cấp cứu, bảo tồn thành công quả thận cho một thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội. Thành công của ca ghép thận này sẽ mở ra cơ hội cho những người không may bị chấn thương tạng phức tạp, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và phục hồi chức năng lâu dài cho người bệnh.
4: Sau khi bị tai nạn giao thông, anh Toàn ở Hà Nội được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện E trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng, chấn thương ngực kín, bụng kín, gãy xương sườn và đặc biệt thận bị tổn thương rất nặng. Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu và nam học cho biết, qua kết quả chẩn đoán hình ảnh và hội chẩn chuyên sâu giữa các chuyên khoa, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đứt rời tĩnh mạch thận tại vùng rốn thận, một tổn thương rất hiếm gặp và phức tạp.
5: Cái thận thì có một tổn thương rất là nặng, nó đứt rời cái tĩnh mạch thận gây ra chảy máu, và chính vì vậy làm cho cái chức năng lọc của cái thận nó bị mất đột ngột.
4: Thông thường với những ca tổn thương thận nặng như thế này, giải pháp an toàn và nhanh nhất để bảo toàn tính mạng cho người bệnh là phẫu thuật cắt bỏ quả thận bị tổn thương. Tuy nhiên, cắt bỏ thận đồng nghĩa với việc người bệnh mất đi 50% chức năng lọc máu suốt đời. Hơn nữa, trong trường hợp của bệnh nhân này, động mạch thận vẫn tưới máu được cho thận, chỉ đứt rời tĩnh mạch. Vì thế, sau khi hội chẩn và cân nhắc kỹ lưỡng, ekip phẫu thuật gồm các bác sĩ tim mạch và tiết niệu đã quyết định thực hiện kỹ thuật ghép thận tự thân để bảo tồn quả thận cho bệnh nhân.
5: Bình thường ghép thận tự thân là sẽ cắt rời toàn bộ thận niệu quản với động mạch tĩnh mạch ra ngoài để rửa. Những cái trường hợp này là cái niệu quản người ta giữ lại và người ta chỉ cắt rời cái động mạch tĩnh mạch và đưa ra ngoài rửa trên ổ bụng, sau đó đưa cái thận lại để mà ghép tại chỗ ở hố thận. Nó khác với là đưa cái thận ghép ở vùng hố chậu.
4: Cũng theo bác sĩ Nguyễn Đình Liên, thách thức lớn nhất của ca phẫu thuật là vị trí đứt của tĩnh mạch nằm sát rốn thận. Đây là khu vực có phẫu trường hẹp, rất khó tiếp cận và quá trình khâu nối cũng gặp nhiều khó khăn. Song với sự phối hợp chặt chẽ giữa hai chuyên khoa trong xử lý tổn thương mạch máu phức tạp đã giúp ekip đưa ra quyết định điều trị tối ưu bảo tồn được thận cho người bệnh.
5: Thì đây là kỹ thuật cũng rất là khó. Nhưng mà ở trung tâm tim mạch bệnh viện E thì có bác sĩ rất là giỏi về phẫu thuật về tim mạch. Chính vì vậy cái tĩnh mạch thận đã được lấy một đoạn tĩnh mạch ở tĩnh mạch hiền để tạo hình cho cái tĩnh mạch nó bị dập nát ở vùng rốn thận đó, nó được dài ra và sau đó nối lại với tĩnh mạch và nối lại động mạch ban đầu.
4: Hiện tại sau phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi rất tốt. Các kết quả xét nghiệm sinh hóa và chẩn đoán hình ảnh cho thấy chức năng thận của người bệnh đã trở về bình thường. Chia sẻ sau quá trình điều trị, anh Toàn vui mừng cho biết.
6: Cũng may là được các bác sĩ ở bệnh viện E đã cấp cứu

0: phục hồi sức khỏe cho đến bây giờ. Tôi thấy người bắt đầu là đỡ dần và có thể đi lại, ăn uống và nhẹ nhàng hơn.
1: Ca phẫu thuật không chỉ là dấu mốc lần đầu thực hiện thành công kỹ thuật ghép thận tự thân của bệnh viện E, mà còn mở ra cánh cửa hy vọng cho những bệnh nhân không may bị chấn thương tạng phức tạp ở nước ta.
2: Chương trình Sức khỏe cộng đồng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Sống an toàn.
4: Sống an toàn.
3: Sống an toàn.
5: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của Sống an toàn.
6: Ngày 18 tháng 6 vừa qua, các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội đã phẫu thuật hơn 5 giờ để cứu bàn tay cho một bé trai gần 2 tuổi bị cuốn vào máy dập nắp cốc nhựa. Bàn tay cháu bé gần như đứt lìa, vết thương vừa dập nát vừa bị bỏng nhiệt từ máy dập, khiến ca phẫu thuật đặc biệt nguy hiểm.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ vụ bé trai gần 2 tuổi bị cuốn tay vào máy dập nắp cốc nhựa mới đây, có thể thấy nhiều vụ tai nạn với trẻ nhỏ không xảy ra ở đâu xa mà đến từ chính những thiết bị quen thuộc trong gia đình, căn bếp hay các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Máy xay, máy cắt, máy dập, máy ép, nếu thiếu che chắn, thiếu giám sát hoặc chỉ một phút lơ là đều có thể gây hậu quả rất nặng nề. Vậy người lớn cần nhận diện và phòng tránh những rủi ro này ra sao?
7: Mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với Thạc sĩ Trần Xuân Hòa, Ủy viên Ban chấp hành Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Vệ sinh Lao động, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Đào tạo và Tư vấn Hà Nội.
8: Thưa ông ạ, trong nhiều gia đình hoặc là các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ thì các loại máy như là máy xay thịt, máy cắt bánh, máy dập, máy ép được sử dụng khá là thường xuyên, thậm chí là ngay trong khu vực bếp, nơi trẻ nhỏ cũng có thể lui tới. Vậy theo ông ạ, những thiết bị quen thuộc này thì tiềm ẩn những cái rủi ro như thế nào nếu người lớn chủ quan ạ?
9: Máy xay thịt thì nó cũng là máy phổ thông trong cuộc sống, tuy nhiên thì tai nạn rất là nhiều. Chị có thể xem những một trong 12 vụ tai nạn điển hình gọi là đáng sợ nhất trong tuyên truyền, thì có một cái vụ là cắt cái bánh ngọt ở trong một cái bếp, và khi đó là mình chỉ cần một phút bất cẩn lơ đãng cái là mình thò cái tay đưa bột vào là nó kéo vào mà nó cắt nguyên bàn tay như vậy. Tương tự như vậy, máy cắt thịt nó cũng tương tự như vậy. Trong bếp thì chỉ nói đến cắt thịt là chưa đủ, mình phải nói lên cả máy cắt bánh, nó rất đơn giản đấy thôi nhưng mà nó cũng để lại những hậu quả nghiêm trọng.
8: Vâng, với những thiết bị có dao cắt này, lực cuốn hoặc là lực kẹp lớn thì đâu là nguyên tắc an toàn quan trọng nhất để bảo vệ người sử dụng và ngăn trẻ nhỏ vô tình chạm vào cái vùng nguy hiểm, thưa ông ạ?
9: Vâng, đối với các cái máy này thì nó có những cái cơ cấu chùm nắp bảo vệ mà mình không bao giờ được phép tháo. Mặc dù là biết là khi sử dụng nó hơi vướng một chút trong cái việc thao tác, nhưng mà cái nắp bảo vệ chính là để ngăn ngừa cái sự tiếp xúc giữa cơ thể con người tới các cái bộ phận dao cắt các thứ vân vân. Đấy là cái mà tuyệt đối không được thay đổi. Và một số trường hợp các cái máy hiện tại là có những cái máy là gia công cơ khí tự chế này, thì thiếu cái bộ phận này thì chúng ta phải cần nhận diện xem là phần cơ thể của chúng ta có thể tiếp xúc đến dao cắt hay không. Mà nếu có thì chúng ta sẽ có tìm ra phương án làm sao để chúng ta hạn chế cái việc là cơ thể chúng ta chạm vào đó. Ngoài ra thì vấn đề về nhắc nhở rồi vấn đề về tuân thủ thì nó cũng là cái đi kèm theo, nhưng cái quan trọng nhất vẫn phải có cơ bảo vệ.
8: Vâng, nhiều người khi mà đã dùng máy móc quen tay thì thường làm theo kinh nghiệm và không đọc kỹ hướng dẫn hoặc là kiểm tra lại thao tác. Trong môi trường có trẻ nhỏ xung quanh thì cái sự chủ quan này có thể làm tăng rủi ro ra sao, thưa ông ạ?
9: Khi mà làm lâu một cái công việc gì đó, người ta thường hay hướng tới cái việc làm theo thói quen. Người ta nghĩ thế là đúng và chúng ta không cần phải đọc hướng dẫn nữa. Và cái quá trình mà không đọc hướng dẫn, hôm nay chúng ta sai lệch một ly, nghĩa là một thao tác thôi, trong quá thời gian chúng ta lệch rất nhiều thao tác và dẫn tới tai nạn. Tai nạn là xảy ra khi mà một chuỗi các thao tác làm sai nó dẫn tới. Vì vậy là tại sao là phải đọc cái hướng dẫn để chúng ta là luôn luôn đưa chúng ta về cái hành vi đúng, thao tác đúng. Phân tâm cái sau nhãng ấy, đặc biệt khi các bạn có bây giờ là xã hội, chúng ta dùng mạng xã hội nhiều, rất nhiều anh chị dùng điện thoại vừa thao tác, cái đấy là cái phân tâm rất là nhiều.
8: Vâng, với những thiết bị mà có dao cắt, lực cuốn hay là lực kẹp thì dù sử dụng trong gia đình hay là cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, điều quan trọng nhất vẫn là không chủ quan, không vừa làm vừa thiếu tập trung, và đặc biệt phải giữ trẻ nhỏ tránh xa khu vực máy đang hoạt động. Xin được cảm ơn ông với những chia sẻ ngày hôm nay ạ.
3: Điểm mặt rủi ro.
4: Chỉ lối an toàn.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong căn bếp gia đình, nguy hiểm với trẻ nhỏ không chỉ đến từ những thiết bị có dao cắt, lực cuốn hay lực kẹp. các thiết bị điện quen thuộc như nồi cơm điện, ấm siêu tốc, bếp từ, lò vi sóng, máy xay sinh tố v.v. cũng có thể trở thành mối nguy nếu người lớn chủ quan. Bởi vậy, an toàn điện cho trẻ nhỏ cần bắt đầu từ chính căn bếp trong mỗi gia đình.
10: Trong mỗi gia đình, căn bếp là nơi quen thuộc nhất nhưng cũng là nơi tập trung nhiều nguy cơ với trẻ nhỏ. Một ổ cắm ở vị trí thấp, một sợi dây điện rủ xuống, một chiếc phích cắm lỏng hay một nút bấm trên nồi cơm điện đều có thể trở thành thứ để tò mò và nghịch ngợm. Bác sĩ Nguyễn Văn Công, Giám đốc Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing nhấn mạnh.
11: Điện giật có thể coi là một trong những nguy cơ gây tai nạn nguy hiểm hàng đầu bởi vì điện giật có thể lấy đi tính mạng của nạn nhân một cách rất là nhanh chóng, thậm chí còn có thể kéo theo những nạn nhân khác nếu không biết cách xử trí và ứng phó khi gặp sự cố về điện giật trong gia đình. Đối với trẻ em thì có thể nói đây là một trong những nhóm người có nguy cơ rất cao đối với điện giật bởi vì trẻ em thì chưa có ý thức được việc điện giật sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tính mạng và sức khỏe của mình.
10: Theo bác sĩ Nguyễn Văn Công, tai nạn điện trong bếp thường bắt đầu từ những thói quen nhỏ. Người lớn cần dạy trẻ những nguyên tắc rõ ràng, không chạm vào ổ điện, không tự cắm hay rút phích điện, không dùng tay ướt bật thiết bị điện, không đưa vật kim loại vào ổ cắm. Riêng trong bếp, trẻ không tự bật bếp, không cắm ấm siêu tốc, không kéo dây điện và không chạm vào thiết bị điện.
11: Các bậc phụ huynh cần phải giải thích được cho trẻ nguy cơ của điện giật là gì. Điện giật có thể dẫn đến các bạn bị làm sao, nhẹ thì các bạn có thể bị bỏng, bị cụt chân, cụt tay và nặng nhất là các bạn có thể chết nếu như các bạn tiếp xúc với dòng điện với cường độ cao và trong thời gian dài. Với trẻ con, việc giải thích điều này rất khó trong một lần để các bé có thể nhớ được. Vì vậy, các phụ huynh cần kiên trì nhắc đi, nhắc lại thật nhiều lần thì các bạn nhỏ mới có thể nhớ được cái thông điệp này.
10: Bên cạnh việc dạy trẻ, căn bếp cũng phải được sắp xếp an toàn. Ổ cắm nên đặt cao, có nắp tre. Dây điện phải được thu gọn, không để lòng thòng dưới sàn hay vắt ngang lối đi. Các thiết bị sinh nhiệt như là bếp từ, ấm siêu tốc, lò nướng, nồi chiên không dầu cần đặt sâu bên trong mặt bàn, tránh để sát mép khiến trẻ dễ kéo xuống. Sau khi sử dụng, nên rút điện các thiết bị không cần thiết, không để dây cắm còn nối điện khi thiết bị đã dùng xong, không đặt ổ cắm gần bồn rửa, nơi dễ bị nước bắn. Nếu dây điện nứt, phích cắm lỏng, ổ cắm nóng bất thường, cần thay ngay, không nên cố dùng tiếp.
11: Tất cả các dây điện phải được đi ngầm ở trong tường, hoặc nếu đi ở bên ngoài tường thì cần có các vỏ bọc hoặc là những cái thiết bị bảo vệ an toàn cho các đường dây điện. Ngoài ra, phải thường xuyên kiểm tra những cái đường dây điện ở bên ngoài vì có rất nhiều trường hợp những đường dây điện này có thể bị chuột cắn hoặc vì một lý do nào đó nó bị mất cái vỏ bọc an toàn. Vì vậy, việc kiểm tra an toàn đường dây điện là một việc làm các bậc phụ huynh phải thường xuyên kiểm tra.
10: Bác sĩ Nguyễn Văn Công cũng cảnh báo một thói quen rất nguy hiểm là đầu nối dây điện tạm bợ, cắm trực tiếp đầu dây trần vào ổ điện hoặc là dùng phích cắm không đảm bảo cách điện.
11: Các gia đình cần tuyệt đối không dùng hoặc đấu nối dây điện không có phích, đầu rắc cắm phích, cách điện để cắm trực tiếp vào ổ điện. Cái này chúng tôi đã khuyến cáo rất nhiều lần, tuy nhiên trên thực tế chúng ta vẫn nhìn thấy rất nhiều gia đình, đặc biệt những gia đình ở vùng sâu vùng xa vẫn thường xuyên tách cái đầu dây điện và dùng để cắm thẳng trực tiếp vào các ổ điện mà không có cái phích cắm. Điều này vô cùng nguy hiểm, dẫn đến tai nạn cho trẻ em bất kỳ lúc nào khi chúng ta không kịp quan sát hoặc không kịp giám sát trẻ.
10: Nếu chẳng may trẻ bị điện giật, điều quan trọng nhất là người lớn phải bình tĩnh, không được lao vào kéo trẻ bằng tay không khi chưa ngắt nguồn điện. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Công, trước hết cần rút phích cắm, ngắt cầu dao hoặc cắt nguồn điện nếu có thể thực hiện an toàn. Nếu chưa thể ngắt điện, cần dùng vật không dẫn điện như là que gỗ khô, cán chổi khô để tách trẻ khỏi nguồn điện. Tuyệt đối không dùng vật kim loại, không bước vào khu vực có nước đang nghi dò điện.
11: Khi trẻ được tách khỏi nguồn điện và có thể chạm vào một cách an toàn, bạn ngay lập tức phải kiểm tra xem trẻ còn thở, còn mạch hay không. Nếu trẻ ngừng thở và không còn mạch, chúng ta phải cấp cứu hô hấp ngừng tuần hoàn ngay lập tức. Dù vết thương là lớn hay nhỏ, thì chúng ta cũng phải gọi cấp cứu ngay. Tiếp theo, tìm xem da trẻ có bị bỏng hay không. Sốc điện có thể khiến da bị bỏng nặng. Mời quý vị lưu ý, đây là trường hợp bỏng điện, không phải bỏng do chúng ta đốt lửa. Nếu trẻ bị bỏng, không nên chiếm đá, bôi thuốc mỡ hay bất kỳ thứ gì lên vết bỏng. Cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay để được nhân viên y tế hỗ trợ.
10: Căn bếp là nơi giữ lửa cho gia đình, nhưng để nơi ấy thực sự an toàn, người lớn cần kiểm soát cả những chi tiết nhỏ nhất. Bởi với điện, chỉ một phút chủ quan cũng có thể để lại hậu quả rất nặng nề.
5: Chương trình Sống An Toàn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
12: Tiếng Việt vui.
13: Tiếng Việt vui.
14: Tiếng Việt vui.
15: Xin chào mừng các bạn đến với chương trình Tiếng Việt vui. Rất vui được gặp lại hai khách mời.
16: Xin chào các bạn, mình là Nam Phương, hiện đang là sinh viên của Học viện Ngoại giao.
17: Xin chào tất cả mọi người, mình là Hà Phương, mình là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Và mình rất là vui được tham gia chương trình cùng với mọi người.
15: Và bây giờ mời hai bạn nghe một tình huống cho chủ đề của Tiếng Việt vui hôm nay.
18: Chị ơi,
15: gì đây?
18: Hành chính họ trả hồ sơ khám sức khỏe hàng năm của cơ quan, kết quả của chị thế nào đấy? Ổn cả chứ?
15: Ôi trời, đẹp như mơ em ạ.
18: Thế ạ?
15: Các chỉ số cứ gọi là chuẩn hết cả luôn.
18: Chúc mừng chị. Đợt này cơ quan mình mọi người có kết quả tốt hơn hẳn. Phong trào tập luyện thể thao phát động từ năm ngoái hiệu quả thật đấy.
15: Công nhận.
18: Nhưng mà chắc em cũng phải luyện tập thôi, bất ổn thế. Năm ngoái còn ổn mà năm nay bác sĩ chẩn đoán là mỡ máu chị ạ.
15: Mẹ chị cũng từng bị chẩn đoán như thế đấy. Phải điều chỉnh chế độ ăn uống kết hợp với luyện tập và dùng thuốc như bác sĩ chỉ định thì mới ổn được em ạ.
18: Thế ạ? Vậy em sẽ lên kế hoạch xong rồi là thực hiện ngay hôm nay.
15: Đúng rồi, bắt tay ngay vào luôn em ạ. Quý vị thính giả cùng hai khách mời trẻ thân mến, nghe tình huống vừa rồi có lẽ không ít người ngoài chú ý về câu chuyện chăm luyện tập thể thao nâng cao sức khỏe sẽ gặp một cái cặp từ rất là thú vị là chẩn đoán và chuẩn đoán của hai nhân vật đã sử dụng. Trong số Tiếng Việt vui gần đây thì cũng đã đề cập các cặp từ kiểu như là màu hay màu, tàu hay tàu, và chuyên gia ngôn ngữ cũng đã giải thích giá trị của những cái biến thể này cũng như cách sử dụng. Vậy hôm nay mời thính giả cùng khám phá thêm những cặp từ dễ nhầm lẫn cũng như là lý giải xem đây có phải là những biến thể và có thể sử dụng thay thế hay còn những cái bí mật nào ẩn chứa bên trong. Trước khi gặp chuyên gia ngôn ngữ thì tôi rất là muốn hai khách mời trẻ cùng tham gia những thử thách nho nhỏ. Các bạn có đồng ý không ạ?
16: Sẵn sàng.
15: Trở lại với cuộc trò chuyện đối thoại giữa hai đồng nghiệp về kết quả của khám sức khỏe. Theo các bạn, việc dùng từ chẩn đoán hay chẩn đoán thì đúng? Vậy, Nam Phương đi.
16: Vậy để Nam Phương trước nha. Thực ra bình thường thì Nam Phương không biết là dùng từ nào đúng quý vị ạ. Bình thường thì Nam Phương sẽ dùng từ chuẩn. Tại vì là chuẩn thì nghe nó có vẻ là liên quan đến tiêu chuẩn hoặc là cái chuẩn mực.
15: Và Hà Phương thì sao?
19: Theo mình thì từ chuẩn đoán nó không chính xác lắm.
15: Để mà giải thích là chuẩn hay chẩn thì có lẽ là cũng rất là khó. Có lẽ phần này cũng sẽ phải dành cho chuyên gia ngôn ngữ. Việc sử dụng đúng hay sai phần nhiều đều do thói quen. Có thể chúng ta lúc này thì chuẩn đoán, lúc sau thì lại là chẩn đoán. Ở phần thi tiếp theo thì các bạn thử tốc độ xem ai tìm thêm được những cặp từ nào dễ nhầm lẫn kiểu như là chuẩn đoán với chẩn đoán. Bắt đầu nào.
16: Cặp từ mà Na Phương thấy cũng hay bị nhầm lẫn là sáp nhập và sát nhập.
19: Có cặp là lãng mạn hoặc là lãng mạn.
16: Tự chung hoặc là tự chung này.
15: Tôi cũng sẽ nhờ chuyên gia ngôn ngữ phân tích và trong lần tiếp theo gặp nhau chúng ta sẽ quyết định trao giải cho bạn nào ạ. Vâng, ở số Tiếng Việt vui trước thì việc sử dụng màu hay màu theo chuyên gia ngôn ngữ hoàn toàn được công nhận và đúng với quy tắc tiếng Việt. Với cặp từ chuẩn đoán hay chẩn đoán và thêm các cặp từ như các bạn tìm được như là chín muồi hay chín mùi thì theo các bạn có chuẩn theo tiếng Việt không và có dùng thay thế được cho nhau không?
16: Các cặp từ này thì thường khi mà dùng ở ngoài đời sống thì khi đó có bối cảnh và ở đó thì người ta có lẽ là vẫn sẽ hiểu. Nhưng mà khi dùng trong văn bản, từ này sẽ sai và có thể gây hiểu nhầm. Vậy nên là Na Phương nghĩ là các cặp từ này thì sẽ không thể đúng với tiếng Việt được.
15: Thế còn Hà Phương có thêm ý kiến gì nữa không?
19: Bạn Na Phương cũng nói thì khi mà chúng ta giao tiếp hàng ngày thì chúng ta sẽ không thể nào chúng ta tránh khỏi những lúc mà nói theo một cái cách bản năng rồi. Bản thân mình cũng là một người rất là dễ nhầm lẫn những cái cặp từ như trong một cái ngữ cảnh nào đấy thì mình nói mình hiểu nhưng mà có thể là người khác sẽ hiểu nhầm chẳng hạn.
15: Một lần nữa cảm ơn hai bạn trẻ. Hôm nay Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thùy, giảng viên khoa ngôn ngữ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, người đã đồng hành cùng Tiếng Việt vui trong nhiều chương trình sẽ tiếp tục phân tích, chia sẻ, bật mí những bí mật ẩn sau những cặp từ rất giống nhau, dễ nhầm lẫn.
20: Hóa ra là thế.
21: Hóa ra là thế.
22: Hóa ra là thế.
15: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thùy, trong số Tiếng Việt vui gần đây, chị đã phân tích về các cặp từ như tàu bay, màu. Vậy theo chị thì có những cái cặp từ nhìn cũng rất là giống nhau như là chuẩn đoán, chín mùi, chín muồi, đề huề. Có giống và xếp được vào các cái cặp từ như số trước chúng ta đã cùng phân tích không ạ?
0: Trong số Tiếng Việt Vui gần đây, chúng ta đã cùng nhau phân tích về các cặp từ như là tàu bay, màu và mầu. Và trên thực tế thì có những cặp từ nhìn cũng rất giống nhau như là chuẩn đoán, chín mùi, đề huề. Tuy vậy thì chúng ta thấy rằng bản chất của các cặp từ như là tàu bay, màu, chuẩn đoán, chín mùi, đề huề không giống nhau hoàn toàn. Và chúng ta không thể gộp tất cả các cặp từ như là chuẩn đoán, chín mùi, đề huề vào cùng một nhóm với màu hay là tàu bay. Và để có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chúng ta có thể chia thành 3 nhóm có bản chất khác nhau. Nhóm thứ nhất chúng ta gọi đấy là nhóm mà có biến thể chính tả và biến thể ngữ âm, cụ thể là màu và mầu, tàu và tàu. Đây là những từ có cùng một gốc, cùng ý nghĩa, chỉ khác nhau do thói quen phát âm của vùng miền hoặc có sự chuyển biến ngữ âm theo thời gian, ví dụ từ Âu thành Âu. Và cả hai từ này trong các cặp từ đều đúng, đều có mặt trong từ điển tiếng Việt. Nhóm thứ hai chúng ta sẽ xem xét, ví dụ như chẩn đoán thì đây là từ đúng, là từ Hán Việt. Trong đó chẩn có nghĩa là xem xét, là khám bệnh, còn đoán có nghĩa là phân tích, là kết luận. Cho nên chúng ta có chẩn đoán có nghĩa là xem xét để kết luận về bệnh.

0: Sau đó thì người ta ghép cái chuẩn này với đoán. Chứ trong gốc từ Hán Việt thì không có từ này với nghĩa là khám bệnh. Chẩn đoán và chuẩn đoán không phải là biến thể của nhau, mà chúng ta chỉ có một từ đúng là chẩn đoán thôi. Nhóm thứ ba chúng ta sẽ xem xét đến nhóm biến thể ngữ âm lịch sử, như trường hợp chín mùi, chín mùi. Từ gốc ban đầu là chín mùi, nghĩa là chín đến độ ngon nhất, đạt đến độ phát triển cao nhất. Nhưng mà do thói quen phát âm thì nhiều người sẽ đọc chệch là thành chín mùi. Hiện nay thì một số từ điển hiện đại cũng đã chấp nhận cả chín mùi như là một biến thể, vì nó được dùng quá là phổ biến, dù chín mùi vẫn mang tính chuẩn mực hơn. Ví dụ mà chúng ta hay dùng với từ chín mùi như sau. Sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, dự án khởi nghiệp của anh ấy đã đạt đến độ chín mùi để gọi vốn. Nhưng chúng ta cũng cần lưu ý thế này. Trong các cái văn bản hành chính, báo chí hoặc văn chương trang trọng thì từ chín mùi vẫn luôn là lựa chọn được ưu tiên tối đa để đảm bảo tính chuẩn mực chính tả.
1: Tại sao những cặp từ như màu hay màu, biến thể thì đúng, còn chuẩn đoán hay chẩn đoán thì chỉ chẩn đoán được cho là đúng và sử dụng cho nói hoặc viết ạ?
0: Chúng ta thấy là dùng màu và màu đúng, còn chuẩn đoán bị coi là sai hoặc không đúng. Lý do chủ yếu nằm ở với nguồn gốc cấu tạo của từ. Với màu và màu thì chúng ta thấy đây là những từ thuần Việt hoặc đã được Việt hóa hoàn toàn. Tiếng Việt là ngôn ngữ có tính uyển chuyển cao về mặt ngữ âm, và sự biến đổi từ Âu sang Âu, ví dụ là màu, màu, tàu, tàu, sau, sầu, là một cái hiện tượng mang tính hệ thống trong lịch sử phát âm. Cả hai đều phản ánh thói quen ngôn ngữ đời sống và nó không làm thay đổi, không phá vỡ cấu trúc ý nghĩa của từ. Thế còn với từ chẩn đoán thì đây là một cái từ Hán Việt cố định, mỗi tiếng hay còn gọi là từ đơn trong cái từ ghép Hán Việt đều mang một cái nghĩa gốc rất là nghiêm ngặt gắn liền với chữ Hán đó. Nếu chúng ta thay đổi chữ chẩn thành chuẩn, biến nó thành một từ vô nghĩa hoặc là sai lệch về mặt từ nguyên hay còn gọi là nguồn gốc của từ.
1: Với những phân tích vừa rồi thì theo chị có cái quy tắc hay là bí quyết nào để nhận diện một cặp từ là biến thể và sử dụng được thay thế cho nhau, còn có những cặp từ mà trong đó chỉ một từ là đúng thôi ạ?
0: Thực ra khi nói là biến thể dùng thay thế được và khi nào là chỉ một từ đúng thì chúng ta không có cái bộ quy tắc tuyệt đối nào cho những việc vấn đề như thế này cả. Trong cuộc sống ấy, chúng ta vẫn có thể có những cái cách thức biết được các cái trường hợp như vậy. Cách thứ nhất, chúng ta có thể kiểm tra yếu tố Hán Việt, cụ thể là tách từ ra để dịch nghĩa. Nếu gặp một cặp từ mà chúng ta cảm thấy phân vân, cảm thấy băn khoăn thì chúng ta hãy thử tách đôi chúng ra. Nếu đó là từ Hán Việt thì khi tách ra một từ hoàn toàn vô nghĩa trong bối cảnh đó thì đó sẽ là một từ sai. Cái cách thứ hai thì chúng ta có thể tìm hệ thống của vần, hay nói cách khác là chúng ta sẽ dựa vào cái quy luật ngữ âm. Các cái biến thể đúng thường đi theo cặp vần có hệ thống giống nhau giữa các cái vùng miền hoặc là thời kỳ. Chúng ta có vần Âu và Âu, ví dụ như màu và màu, tàu và tàu. Thế và nếu chúng ta thấy cặp từ biến đổi theo hệ thống này thì cả thường là cả hai đều dùng được. Cách thức thứ ba là chúng ta có thể tra cứu từ điển chính tả. Nếu từ điển ghi chú một từ là xem từ gốc hoặc được dùng như vân vân thì khi đó chúng ta có biến thể. Còn nếu từ điển không hề có cái cụm từ là xem từ gốc, không có cái cụm từ là được dùng như vân vân, thậm chí là ghi rõ là lỗi viết sai của vân vân thì đó sẽ là từ sai.
1: Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phương Thùy với những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị thính giả, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.
2: Cầm tay chỉ luật.
3: Cầm tay chỉ luật.
4: Thưa quý vị và các bạn, pháp luật nước ta cấm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy. Tuy nhiên, vì lợi nhuận cao mà nhiều đối tượng vẫn cố tình vi phạm.
5: Ngày 12 tháng 6, tại địa bàn xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng đã bắt giữ Phạm Xuân Thanh, 44 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An, đang di chuyển với nhiều biểu hiện đáng ngờ. Tiến hành kiểm tra tại chỗ, ban chuyên án phát hiện Thanh mang theo lượng ma túy khủng gồm 12 bánh heroin, 11 kg ma túy đá, 10 kg ketamin và 16.000 viên hồng phiến. Tổng trọng lượng ma túy bị thu giữ lên đến 27 kg. Mới đây tại tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng bắt quả tang một đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, vận chuyển 1 kg ma túy đá và gần 500 viên ma túy tổng hợp, đồng thời mở rộng điều tra bắt giữ thêm một đối tượng liên quan. Còn tại tỉnh Cao Bằng, Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng cũng vừa bắt giữ hai đối tượng đang thực hiện hành

0: vì mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin có khối lượng hơn 630 gram cùng nhiều tang vật liên quan.
1: Những đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy phải chịu hình phạt thích đáng. Tuy nhiên, quy định cụ thể về vấn đề này trong Bộ luật hình sự là như thế nào? Trong chương trình hôm nay, luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội sẽ cho biết cụ thể.
2: Xin cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật của chúng tôi. Thưa luật sư, theo quy định của pháp luật thì như thế nào được gọi là vận chuyển trái phép chất ma túy? Bởi vì có những đối tượng vận chuyển thuê để lấy tiền, nhưng cũng có những đối tượng là mua về để sử dụng nhưng trên đường đã bị bắt giữ.
3: Trước tiên có thể khẳng định rằng là ma túy là một cái chất có sự quản lý độc quyền của nhà nước. Ngoài nhà nước thì nghiêm cấm các cái tổ chức cá nhân thực hiện các cái hoạt động liên quan ma túy, trong đó có sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng hoặc là tổ chức sử dụng v.v. Hành vi di chuyển cơ học ma túy từ nơi này qua nơi khác thì được coi là vận chuyển. Và cái việc vận chuyển trái phép chất ma túy thì có thể có những cái mục đích khác nhau. Có thể vận chuyển để mua mang về sử dụng chẳng hạn, hoặc là vận chuyển thuê chẳng hạn. Khi phát hiện ra người nào đó vận chuyển trái phép chất ma túy, cơ quan chức năng sẽ làm rõ cái chất ma túy đó là chất ma túy gì, có nằm trong danh mục các chất ma túy mà chính phủ quy định hay không, người vận chuyển trái phép chất ma túy có biết đó là ma túy hay không, và mục đích của việc vận chuyển là gì, để xử lý theo quy định của pháp luật. Cái hành vi vận chuyển ma túy nhằm mục đích để sử dụng thì vẫn xử lý hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo quy định tại điều 150 Bộ luật hình sự, nếu mà cái lượng đó đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn nếu trong trường hợp vận chuyển trái phép chất ma túy là quá trình đưa ma túy để giao cho cái người mua ma túy thì xử lý hình sự về tội là mua bán trái phép chất ma túy, vận chuyển để giao cho người mua thì đó là hành vi mua bán trái phép chất ma túy và có thể bị xử lý theo cái điều 251 Bộ luật hình sự. Những cái người mà vận chuyển ma túy là vận chuyển thuê cho người khác để lấy tiền thì cái hành vi này cũng bị xử lý hình sự. Điều đáng tiếc là trong thực tế rất nhiều người nghĩ rất đơn giản là mình vận chuyển thuê thì ma túy của ai người chịu, mình thuê mình chỉ phạt hành chính hoặc chỉ nhắc nhở, nhưng mà pháp luật thì không quy định như thế, và mọi cái hành vi mà vận chuyển trái phép chất ma túy mà biết đó là ma túy rồi và lượng đủ theo quy định tại điều 250 Bộ luật hình sự thì sẽ bị xử lý hình sự và chế tài thấp nhất là 3 năm tù.
2: Trong cái trường hợp nào cụ thể thì sẽ bị xử lý hình sự?
3: Điều 250 Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung 2025 thì quy định người nào vận chuyển trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích sản xuất, mua bán, tàng trữ thì sẽ bị phạt từ 3 năm đến 7 năm tù. Và đó là các cái trường hợp mà đã bị phạt hành chính rồi, hoặc là đã bị kết án rồi mà chưa xóa án tích mà còn vi phạm, hoặc là với nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa, cao coca có khối lượng từ 1 gram trở lên, hoặc là heroin, cocaine, metafetamin, amphetamin, ketamin, hoặc là fentanyl, hoặc là MDMA, hoặc là XLR11 có khối lượng từ 0,1 gram trở lên, hoặc là các cái loại lá cây coca, cây lá khát, lá rễ, thân cành, hoa quả của cần sa hoặc là bộ phận khác của cây chứa chất ma túy theo danh mục của chính phủ quy định mà có khối lượng từ 1 kg trở lên, dù ở thể rắn, thể lỏng hay là ở dạng là nhựa hoặc là dạng thảo mộc, thì mỗi một loại thì nó lại có một cái khối lượng khác nhau. Có thể có những loại thì ví dụ ma túy là thuốc phiện khô phải từ 5 kg trở lên mới xử lý hình sự, dưới 5 kg thì phạt hành chính, hoặc là ví dụ thuốc phiện tươi thì 1 kg nên là xử lý hình sự, còn dưới 1 kg là phạt hành chính. Hoặc là với cái loại mà ma túy là các cái loại heroin, metafetamin, amphetamin hoặc là MDMA, ketamin thì khối lượng chỉ cần 0,1 gram là xử lý hình sự. Thì đó là quy định tại điều 250 của Bộ luật hình sự 2015.
2: Vâng, như vậy thì căn cứ vào tính chất, mức độ của loại ma túy hoặc là hành vi thì sẽ có hình thức xử lý khác nhau. Và thưa luật sư, mới đây thì Công an phường Yên Nghĩa thành phố Hà Nội đã phát hiện một nhân viên giao hàng công nghệ vận chuyển gói hàng qua ứng dụng tại khu vực chung cư cao cấp ở phường Tây Mỗ để giao đến phường Yên Nghĩa. Trên hệ thống bưu phẩm có ghi chú là quần áo, nhưng khi kiểm tra, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện trong đó có chứa một lọ nhựa màu trắng nghi chất ma túy. Nhiều người đặt câu hỏi là nếu cơ quan chức năng khẳng định làm rõ bưu kiện này đúng là ma túy thì cái người vận chuyển này có bị xử lý về tội vận chuyển trái phép chất ma túy hay không?
3: trong thực tiễn cái hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy diễn ra khá là nhiều trong xã hội. Cái hình thức vận chuyển nó rất là đa dạng, và với những hình thức vận chuyển ma túy khá là phổ biến và rất đơn giản hiện nay, đó là qua cái con đường gọi là shipper. Pháp luật thì quy định là tội vận chuyển trái phép chất ma túy là tội danh có lỗi cố ý. Có nghĩa là người thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy phải biết rõ đó là ma túy, biết hành vi vận chuyển của mình là vi phạm pháp luật, nhận thức được cái hậu quả là có thể xử lý hình sự, nhưng vẫn thực hiện thì mới cấu thành tội phạm. Chứ còn nếu trong trường hợp mà cái người giao hàng đó người ta không biết bên trong là ma túy thì người ta không bị xử lý hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
0: Tuổi chịu trách nhiệm hình sự được quy định cụ thể tại Điều 12 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo đó, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự với một số tội được liệt kê, trong đó có tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Nếu người vận chuyển trái phép chất ma túy từ đủ 14 tuổi trở lên là đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và phải chịu hình thức xử lý theo quy định.
2: Thưa luật sư, nếu như là người nước ngoài vận chuyển trái phép chất ma túy tại lãnh thổ Việt Nam thì có bị xử lý như công dân Việt Nam phạm tội hay không, hay là xử lý theo một cái điều luật khác?
3: Nguyên tắc trong hiến pháp và pháp luật Việt Nam là mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi người ở đây được hiểu là không chỉ là công dân Việt Nam mà còn có thể là người nước ngoài và người không quốc tịch. Khi mà người nước ngoài hoặc người không quốc tịch mà vào lãnh thổ Việt Nam hoặc là vào cái khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi cái hành vi mà vi phạm pháp luật Việt Nam thì đều có thể bị xử lý theo pháp luật Việt Nam, trừ một số trường hợp theo điều ước quốc tế hoặc là theo cái nguyên tắc có đi có lại hoặc là tố hệ quốc theo quan hệ về công pháp quốc tế thì lúc đó mới xử theo luật quốc tế. Còn về nguyên tắc cơ bản chung là vi phạm pháp luật Việt Nam thì sẽ phải chịu trách nhiệm theo pháp luật Việt Nam. Chính vì vậy là người nước ngoài vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam thì sẽ bị xử lý theo pháp luật Việt Nam. Và theo đó thì với các hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy hoặc là tàng trữ trái phép chất ma túy hoặc là tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoặc là buôn bán trái phép chất ma túy thì sẽ bị xử lý hình sự như công dân Việt Nam. Nhưng mà có một cái khác là người nước ngoài thì có thể bị áp dụng thêm một cái loại hình phạt mà chỉ có áp dụng người nước ngoài, đó là trục xuất, có thể là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung. Thông thường với các tội về ma túy thì hình phạt chính sẽ là tù có thời hạn, tù chung thân hoặc là tử hình. Thì đó là ba cái loại hình phạt chính áp dụng cả người Việt Nam và người nước ngoài. Ngoài ra, nếu trong trường hợp người nước ngoài mà bị áp dụng hình phạt tù có thời hạn thì có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là trục xuất. Sau khi mãn hạn tù thì sẽ bị áp dụng trục xuất ra khỏi Việt Nam. Và nếu mà được xóa án tích rồi thì phải sau đó 3 năm thì mới có cơ hội có thể được nhập cảnh ở Việt Nam. Còn nếu không thì sẽ không được nhập cảnh Việt Nam.
2: Vâng, xin cảm ơn luật sư về cuộc trao đổi vừa rồi.
4: 043-8266-345. Cầm tay chỉ luật, hướng dẫn mọi người sống và làm việc theo pháp luật.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Cầm tay chỉ luật. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú tuần này. Mở đầu chương trình là một số thông tin du lịch đáng chú ý.
4: Làng Lò thuộc phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk vừa được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam lựa chọn là một trong năm đại diện của Việt Nam hoàn thiện hồ sơ tham gia giải thưởng Làng Du lịch tốt nhất năm 2026 của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc. Ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, được lựa chọn tham gia giải thưởng là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh điểm đến, tạo động lực phát triển du lịch cộng đồng theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.
5: Hy vọng là hồ sơ Làng Lò đạt và được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc công nhận. Danh hiệu này cũng là cơ sở để chúng ta phát triển cái mô hình du lịch cộng đồng ở miền biển Đắk Lắk. Khi được công nhận rồi thì đây là cái thương hiệu thu hút rất nhiều khách quốc tế. Chắc chắn trên địa bàn Đắk Lắk nếu làm bài bản sẽ rất nhiều mô hình làng này được công nhận.
4: Theo công văn của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cùng với Làng Lò có 4 địa điểm khác được lựa chọn tham gia giải thưởng Làng Du lịch tốt nhất năm 2026, gồm Làng Du lịch Cộng đồng Cát Cát Lào Cai, Rừng Dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh Đà Nẵng, Điểm Du lịch Măng Đen Free House Quảng Ngãi và Làng Du lịch Cộng đồng Hữu Liên Lạng Sơn.
6: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa

0: Vừa công bố Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế. Festival diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 tại quảng trường mùng 2 tháng 4, phường Nha Trang và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh với hơn 40 hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch. Bà Thái Thị Lê Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết.
1: Khu vực quảng trường là chúng tôi dành tới 4 cái zone để cho du khách và người dân cùng hòa mình vào lễ hội. Ở Nha Trang thì có những cái đêm nhạc trực tiếp như thế, thì trong kia bà con khán giả sẽ xem qua màn hình LED, nhưng mà đồng thời cũng sẽ thưởng thức các tiết mục văn nghệ do nhà hát truyền thống nghệ thuật tỉnh tổ chức.
2: Theo thông tin từ Hiệp hội Du lịch Việt Nam, ngày lữ hành Việt Nam lần thứ 2, Vietnam Travel Day 2026 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 17 tháng 8 2026 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Dự kiến chương trình sẽ quy tụ khoảng 550 đại biểu trong nước và quốc tế. Việc tỉnh Gia Lai đăng cai mang ý nghĩa quan trọng trong chiến lược mở rộng liên kết vùng và tái định vị thương hiệu du lịch của địa phương sau sáp nhập.
3: Thưa quý vị, tại nhiều tỉnh, thành phố, mô hình du lịch xanh, du lịch nông nghiệp sinh thái đang nở rộ. Giữa nhịp sống hiện đại, ngày càng nhiều người tìm về với thiên nhiên, nơi có không gian xanh, không khí trong lành và những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo. Nắm bắt xu hướng đó, mùa hè 2026 đang bắt đầu vào giai đoạn cao điểm du lịch. Thành phố Cần Thơ, một trong các địa phương miền Tây Nam Bộ, là điểm hẹn lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước. Những vườn cây trĩu quả và các khu du lịch sinh thái cho ra các sản phẩm mới đã góp phần tạo nên bức tranh du lịch đầy màu sắc. Phản ánh sau của phóng viên Hồng Phương, thường trú đồng bằng sông Cửu Long và phóng viên Diệu Linh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Chỉ với 30.000 đồng một vé, khách đến vườn nho chanh leo ngọt út thảo, nằm ở chân cầu ấp Mỹ, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, được tặng kèm nước uống tự chọn, ăn tại vườn và mua về làm quà tặng người thân. Bà Nguyễn Thị Huyền, du khách đến từ tỉnh An Giang, tỏ ra hào hứng khi được tìm hiểu quy trình trồng trọt, đặc tính riêng của từng loại nho và chanh dây ngọt.
5: Khi mà tới vườn nho thì cô thấy thực tế là vườn nho rất là đẹp, xanh mướt, trái thì bóng mà rất là đông khách tới thăm, cô rất thích.
4: Trên diện tích hơn 3.200 m², bà Nguyễn Thị Kim Thảo, chủ vườn đã đầu tư trồng gần 500 gốc nho với đa dạng chủng loại như nho mẫu đơn, nho hồng kẹo, chanh leo ngọt, nho hồng nhật, nho móng tay. Bà Kim Thảo cho biết khu vườn được chăm sóc theo hướng an toàn, ưu tiên sử dụng phân hữu cơ và áp dụng kỹ thuật nuôi trồng phù hợp theo từng giai đoạn nhằm đảm bảo chất lượng an toàn khi thu hoạch.
5: Mình làm du lịch kết hợp với tham quan rồi bán trái cây tại vườn, có những cái nông sản sạch để cho mọi người ăn để trải nghiệm luôn.
4: Còn ở Mekong Rustic Homestay Cần Thơ, 21 bungalow riêng biệt được dựng bằng gỗ tái chế, tre, nứa và gạch đất nung tạo nên không gian thân thiện với môi trường, gần gũi với làng quê Nam Bộ. Du khách đến Mekong Rustic không chỉ đến để nghỉ ngơi mà còn để hòa vào cuộc sống miền Tây đúng nghĩa. Bạn có thể tự tay trồng rau, lội ruộng, bắt cá, gói bánh, nướng cá hay nằm võng giữa vườn cây, khám phá ẩm thực và xe đạp quanh làng để cảm nhận được không khí, con người miền Tây. Chị Lê Thị Nhung, du khách đến từ Bắc Ninh thích thú.
6: Đây là một trong những cái khu vực mà vẫn giữ được những nét vô cùng là truyền thống, món ăn đặc sản khác biệt.
4: Chị Ngọc Trân, nhân viên của Mekong Rustic cho biết, ở đây khái niệm du lịch xanh không chỉ là lời tuyên ngôn mà là cách sống. Mỗi mái nhà, mỗi chiếc ly, mỗi ống hút ở đây đều là sản phẩm tái chế hoặc tự nhiên. Ly tre, ống hút cỏ bàng, túi lá chuối, không túi ni lông, không chai nhựa nào tồn tại.
7: Trong cái khâu ăn uống, dịch vụ ở quầy bar thì mình có thể tìm những cái nguồn nguyên vật liệu mang cái tính thay thế cho sản phẩm nhựa, ví dụ như những cái loại ống hút làm từ cọc, và bản thân mỗi người nhân viên như mình á tự trang bị cho mình những cái kiến thức về du lịch xanh.
4: Hiện thành phố Cần Thơ có hơn 100 khu điểm du lịch gắn với miệt vườn sông nước, điển hình như làng du lịch Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ. Với phương châm ít tác động đến môi trường, giữ cảnh quan, đậm chất miền Tây sông nước, hè 2026, làng du lịch Mỹ Khánh có các trải nghiệm làng nghề kẹo dừa, làm hủ tiếu. Ông Cao Văn Thiện, quản lý làng du lịch Mỹ Khánh cho biết.
8: Chúng tôi mong muốn là mang đến những cái hình ảnh về sông nước, con người Cần Thơ, về những hình ảnh nét đẹp miền Tây và những đặc sản, đặc trưng ẩm thực sẽ có nhiều cái gọi là kỷ niệm đẹp.
4: Mỗi hành trình đến với các điểm đến ở Cần Thơ đều đã và đang mở ra nhiều trải nghiệm sâu bản sắc về văn hóa, ẩm thực, cộng đồng địa phương và nhịp sống bản địa, góp phần nâng tầm chuyến đi trở thành hành trình sâu cảm xúc, giá trị sống xanh và bền vững hơn cho du khách.
3: Thưa quý vị, chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đưa ra định hướng phát triển du lịch xanh, gắn hoạt động du lịch với gìn giữ và phát huy các giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường. Vai trò của du lịch xanh ở đây chính là những hoạt động nhằm hạn chế tác động của chất thải, bao gồm quản lý và xử lý chất thải theo quy định, áp dụng mô hình giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Bích, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Rustic Hospitality Group, công ty tiên phong trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án du lịch dựa trên ý tưởng thuận tự nhiên và bền vững. Xung quanh vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa ông, thì ông có thể đánh giá về cái việc phát triển du lịch xanh hiện nay được không ạ?
10: Du lịch xanh, du lịch bền vững thì nó đang là một cái xu hướng của thế giới về phát triển du lịch, bởi vì khi mà du lịch phát triển thì ta gặp rất nhiều các cái vấn đề liên quan đến các cái phát triển du lịch theo cái hướng đại chúng, và xanh, du lịch bền vững thì nó hướng tới cái việc là làm sao mà cân bằng những cái việc là phát triển giữa phát triển kinh tế, phát triển xã hội và về các cái chính sách phát triển cho những cái điểm đến du lịch. Thì đấy là mục tiêu của cái gọi là cái ESG ấy, tức là social, xã hội và môi trường và các cái chính sách của nhà nước về trong cái việc phát triển du lịch bền vững.
9: Vâng, như ông vừa chia sẻ thì cái du lịch xanh thì không dễ dàng để mà thực hiện, nhất là ở các địa phương vẫn có cái sự đối lập giữa bảo tồn và phát triển du lịch. Vậy thì ông nhận xét như thế nào về cái vấn đề này ạ, thưa ông?
10: Về cái vấn đề này thì thực chất là nó cũng sẽ liên quan cái việc là các tỉnh họ có cái mục tiêu tăng trưởng của họ như thế nào, bởi vì nó liên quan đến ví dụ như là ở Hội An thì cái du lịch nó là cái mục tiêu phát triển về kinh tế, thế cho nên là họ khi mà họ phát triển du lịch thì họ hướng tới cái việc là làm sao mà để giữ được, duy trì được cái du lịch đấy, thì họ sẽ hướng tới cái việc là phát triển bền vững. Tuy nhiên là có một số các cái tỉnh khác họ đang phát triển du lịch thì đôi khi những cái mục tiêu đấy họ chưa quan tâm nhiều lắm đến cái việc là phát triển về môi trường mà họ đang tăng trưởng về phát triển về du lịch. Thế thì cái đấy là chúng ta lại phải cần cái việc mà đào tạo rồi tập huấn cho người dân, họ hiểu được cái việc là phát triển bền vững như thế nào, thì lúc đấy họ sẽ nhận thức ra mà họ sẽ hướng cái việc là làm thế nào để cho cái môi trường của họ làm sao xanh, làm sao bền vững hơn.
9: Vâng, theo ông thì đâu là những cái điều kiện tiên quyết để có thể giữ vững được du lịch xanh phát triển cho đến tận bây giờ ạ?
10: Thực sự là cái du lịch ấy, nó không phải là một cái nguồn thu, mà cũng hướng tới cái việc là nguồn thu nó cũng phải bắt đầu từ nhiều cái nguồn khác. Bởi vì cái du lịch khi mà nó bắt đầu thì nó bắt đầu bởi dựa trên cái nền tảng là nông nghiệp, chứ nó không phải là dựa trên cái nền tảng là du lịch không. Bởi vì các công ty du lịch thì là dựa trên cái nền tảng là du lịch. Thế khi mà đóng cửa rồi thì họ không có cái phương án nào khác. Thế thì tất cả mọi cái nền tảng nó vẫn nằm ở cái vấn đề nông nghiệp. Và du lịch có tồn tại được thì nó phải dựa trên cái nền tảng cơ bản của con người, tức là ăn ngủ thì nó mới có thể tồn tại được. Thì đấy là cái chính là vẫn là nông nghiệp.
9: Vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ.
3: Đến đây thời lượng chuyến đi kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và tại địa chỉ trực tuyến vov2.vn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
4: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
3: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
4: Minh Hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
3: Mua 1 được 2, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
4: Hotline 1800 8168.
5: Dài dài biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dài dài của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trong